0: Kopper. Vilka är de som särskilt ska poängteras när man står så här, grabbarna grus och gör nära av Donald Trump? Jo, det jag tror du tar upp, det är att Donald Trump kom för sent till, jag antar, Buckingham Palace-tillställningen. Därför att den fånen bestämde sig för att ta en improviserad presskonferens. Han ägnade en halvtimme eller något åt att stå och prata med journalister. Det var helt, helt otroligt. Alltså Donald Trump, som är liksom den mest tillgängliga amerikanska presidenten någonsin, som varje dag tar sig tid, långa sjok tid, att prata med journalister. Och på gott och på ont så är det så att prata med journalister är att prata med allmänheten, prata med människor i allmänhet. Att jämföra det med tidigare presidenter som i väldigt hög utsträckning har varit liksom hårt hållna av sina PR-team. Dessutom så kan de inte ens prata fritt utan manus. Så står Trump och pratar, han tar fråga efter fråga efter fråga, ibland i flera timmar i sträck, och pratar fritt ur hjärtat. Och det är högt och lågt, och han liksom går till attack och försvarar sig. Han är helt vild när det kommer till de här sakerna. Och varje rimlig människa måste ju tycka att det är helt otroligt bra att världens ledare har den här inställningen, att den är så tillgänglig, att vi har så direkt tillgång till hans tankar, hans sätt att kommunicera och så vidare. Till skillnad från de här andra, jag vet inte ens vad jag ska kalla dem för, som bara sitter uppe på sina kanslier och skickar fram sina presssekreterare och spindoktorer och sånt där. Men det här är det som Trudeau och Macron hånar Trump för, att han vill prata med folk i allmänhet istället för att bara prata med högdjuren på Buckingham Palace. Det är bara en detalj, men är det inte lite äckligt?
1: Ja, alltså det är inte bara en detalj. Jag är väldigt glad att du tar upp det där, för att jag tror att det är mycket mer än en detalj. Alltså det är en fråga om ledarskapsstil. Jag kan backa tillbaka till igår. Det är inte en så konstig utvikning som jag kommer att låta initialt. Men då började svensk stats-TV replicera en dokumentär om Per G. Gyllenhammar. En ganska bra dokumentär för att vara en svensk stats-TV-dokumentär. Och det var rätt intressant alltså. Nu har ju Gyllenhammar gått över till den svarta sidan, tyvärr, sen 20 år, men innan dess. Och det var så fascinerande att höra hur de intervjuade gamla styrelseledamöter i Volvo och folk i Wallenbergsfären, och de var så jävla förbannade på Gyllenhammar, därför att alla var ensam om att han talade direkt till folket. Han gick ut på väg, väntade en strid i styrelserummen. Så gick han ut på verkstadsgolvet och uppbådade folk i Kalmarfabriken till exempel. Bara så ungefär som Trump stannar upp under en rundvandring och liksom bara talar till folk. Och svarar liksom på verkstadsarbetarnas frågor. Och det gjorde att han liksom, som man sa, drev styrelserna framför sig. De vågade liksom inte ta den striden. Och lite grann så där har ju alla ledare gjort. Alltså Trump är ju inte den första som agerar på det sättet. Alltså att koppla förbi det här som Gyllenhammar kallade slacket, det som fanns mellan honom och folket. Så en oerhört sympatisk ledarstil. Och det är väldigt bra helt enkelt. Och att folk blir så förundrade över detta, det visar ju alltså att vi har inte haft några riktiga ledare på väldigt länge i västvärlden som törs och kan agera på det sättet. Och det är lite tråkigt att Macron, som faktiskt har spottat upp sig, tycker den sista tiden, hur mycket han har föraktat honom och försöker liksom bli en nationell ledare. Han fyller inte den kostymen riktigt, tyvärr. Även om jag tycker att det här uttalandet om att NATO är hjärndött visar att han tänker rätt. Men han har inte formatet att liksom hantera det.
0: Tänk om Obama hade hållit på så här. Gav jättelånga presskonferenser. Varje dag står liksom en timme eller två timmar. Ta alla sorters frågor från journalister utan filter mellan honom i direktsändning. Långa utläggningar om ditt. Tänk om Obama hade gjort det. Han blev redan gudförklarad, men han hade blivit liksom dubbelt och kvadruppelt upphöjd till Gud. Om han var liksom den demokratin åter på nytt född, skulle de säga. Och sånt beteende. Men när Trump gör det så är det bara suspekt.
1: Du kan inte tänka dig det, därför att Obama var ju så jävla superregisserad, alltså så extremt regisserad. Alltså till och med hans att han smet iväg och tjuvrökte var ju regisserat för att det skulle ge honom en lite mänsklig buspojke-approach. Alltså jag tror det finns få de senaste 50 åren i USA presidenter som varit så just genomregisserade, att varje liksom interaktion med omgivningen var extremt genomtänkt. Det är effektivt också, men inte alls bra. Man får ju föredra det här med ledare som går ut, talar till folket och, vilket är jävligt viktigt, också tuktar folket. För det var ju någonting som kännetecknade Gyllenhammar, som faktiskt kännetecknar Trump också. Och om man ska ta Macron, en av hans stora föregångare, De Gaulle, som också liksom talat direkt i folket, men liksom också var beredd att säga att nu får ni för fan rycka upp er.
0: Ja, många goda ord från ditt mun om P.G. Gyllenhammar ikväll, Boris.
1: Ja, men jag varit så nostalgitrippad alltså när jag såg den dokumentären, att det var... Vi har ju inte liksom industriella ledare av det formatet som säger att så här ska det vara. Nu går vi däråt.
0: Det finns ju de som undrar om du här talar i egen sak.
1: Det gör jag alltid. Gör man inte alltid det.
0: Våra yngre lyssnare uppmanas att gå till Google bildsök och knappa in P.G. Gyllenhammar. Sen gör ni en bildsök och knappar in Boris Benelish. Och sen om det är någon där ute som har sett Boris och Gyllenhammar i samma rum vid något tillfälle, så kan han göra av er till Radio Bubbla. Men jag tror inte det är någon som kommer att höra av sig.
1: Det där är lite läskigt, jag vet. Ja.
0: Den unika Benelish-näsan, det är bara att P.G. Gyllenhammar har en exakt likadan.
1: Ja, han har faktiskt med åren fått, vi har fått likadana munnar också. Och samma hårväxt, det där är jättemärkligt.
0: Ja. Vi ska prata lite, vi ska inte bara prata om Macron och Gyllenhammar. Hur trevligt det är. Nej, vi ska prata lite om NATO, tänkte jag. NATO som fyller 70 år. Donald Trump har ju ett intressant relation till NATO. Han har varit negativ till den här militäralliansen. Han har sagt att den är förlegad, den är onödig, och framförallt har han alltid sagt att det är en dålig deal för USA. De europeiska länderna, de är fripassagerare på den amerikanska militärapparaten. De sitter under USAs mäktiga försvarsparaply, men de betalar inte sina avgifter. Och det här är en sån här välkänd, ökänd sak, va? Att det är bara USA, jag tror att det är bara USA som betalar den fulla avgiften, som är, man ska lägga minst 2% av BNP på sitt eget försvar för att man ska ha tillräckligt biffigt försvar för att platsa i NATO. Och det kanske är något annat land förutom USA som gör det, men jag tror att det är i princip bara USA. USA lägger en bra bit mer. USA lägger, jag vet inte, 3-4% något sånt där, tror jag. Så att en av de saker som Donald Trump har gått i storms mot är det här med att det är bara USA som betalar för sig. Oavsett är det givetvis så att USA är så enormt mycket större än de andra militärt sett, att det är inte som att de kommer dra, så att säga, en likvärdig del av lasset, även om de lägger 2% av BNP på försvar. Men Donald Trump har haft det här som en av sina käpphästar, och han menar i alla fall att det här toppmötet har varit en framgång för honom. Han skriver så här på Twitter: fake news-medierna gör allt de kan för att förminska min mycket framgångsrika resa till London. Jag kom utmärkt överens med NATO-ledarna och jag fick dem till och med att betala 130 miljarder extra per år. Och 400 miljarder mer per år om 3 år. Ingen ökning för USA, bara djup respekt. Så att han, Donald Trump, han har nu en mer försonlig ton, kan man säga, gentemot NATO och de andra NATO-ledarna, för att han är i det här förhandlingsläget. Det är som alltid hårda ord först, och liksom det krigsretoriken, och sen går man in för att göra en deal. Då är man väldigt, då är man mer vänlig, man är lätt att komma överens med, och sen kommer han ut med en bra deal. Så han har mest haft positiva kommentarer om både NATO och de andra. Men det är en intressant fråga, tycker jag, och man kan vända och vrida det på många sätt. Men å ena sidan så, det är lätt att leva sig in i det här amerikanska perspektivet på ett sätt. Att ja, de andra europeiska länderna, de är fripassagerare, de har underutvecklat militärförsvar själva, de struntar i att ha egna försvar för de vet att USA kommer skydda dem, och de är liksom parasiter på den amerikanska försvarsmakten. Å andra sidan kan man vända på det och se från andra perspektiv. Till exempel, varför ska Europa betala för att vara med i NATO? NATO som i princip är ett system som gör europeiska länder till lydstater under USA. Kan europeiska länder säga att det är USA som ska betala oss om de vill att vi ska ha den här underordnade ställningen jämfört med USA. Nu är inte liksom en våt dröm att Europa skulle gaska upp sig så pass mycket att man sa så till USA. Men det är en tanke som jag kan ha i alla fall. Alltså, NATO är en relik från kalla kriget. Det var det som hände för 70 år sedan. Det var ingen slump liksom med 70 år sedan. Man säger att det var 70 år, men det som hände var att NATO skapades i slutet av 40-talet för att utkämpa kalla kriget, givetvis. Och då var det NATO på ena sidan och Warszawapakten på andra sidan. Men det finns en stor skillnad i hur man pratar om de här två pakterna. Och, till exempel under kalla kriget, nu finns inte Warszawapakten längre. Men under kalla kriget då, om någon skulle beskriva Warszawapakten som till exempel en allians av stater som har valt att sluta sig samman för att gemensamt försvara sina länder. Då skulle ju folk förmodligen mest garva. Eller skulle de bara konstatera att den som talade var en lojal stalinist. Därför att det var uppenbart för alla att Warszawapakten var enbart en front för Sovjetunionen och Sovjetunionens militära intressen. Så att ett land som var medlem i Warszawapakten var en lydstat under det socialistiska Ryssland, varken mer eller mindre. Men av en eller annan orsak så pratar man inte om NATO på samma sätt. I alla fall inte i väst då. I Warszawapaktländer så var det väl normalt att kalla NATO-länder för amerikanska lydstater och beskriva Warszawapakten som en ädel sammanslutning av fria stater och så vidare. Men jag undrar, finns det egentligen något skäl, Boris, till att prata om NATO på något annat sätt än vi en gång pratade om Warszawapakten, men med Sovjetunionen utbytt mot Förenta Staterna?
1: Nej, men det gör ju inte det alltså i nuläget och faktiskt sen ett bra tag. Och man kan väl säga så här att det är därför jag tycker att Macrons uttalande om att NATO är hjärndött, att det är liksom den kommandocentral där man vet ju inte längre, som man uttryckte, liksom, vad NATO är till för, förutom att vem är egentligen fienden? Och det är oerhört svårt att se något rationellt skäl för europeiska stater att ingå i NATO. Och det är högst osäkert. Alltså, jag tror man, som du säger, historiskt sett så är ju NATO skapas som USAs deras buffert försvar i Europa, men också faktiskt som ett sätt att kontrollera det här Europa som uppstår efter andra världskriget. Och jag tror att det kanske är en av sakerna som man måste gå tillbaka till och grubbla på. Vad händer efter andra världskriget och vilken roll spelade USA i Europa? För att vad man ofta glömmer bort är ju att Warszawapakten och det sovjetiska imperiet uppstår ju faktiskt med, fast det får som inser det, med USAs goda minne när man sitter i Jalta och delar upp Europa. Det är ju inte så att Roosevelt spjärnar emot något så in i helvete, utan i sovjetiska memoarer och sånt så märker man ju förundran över att det gick så jäkla lätt att få en stor del av centrala östra Europa. Och det tror jag beror på att det ingick i den amerikanska strategin. Det är bra med en spänning och ett delat Europa. För då kan man ju föra det man ser som sina kärnområden närmare under sig i sitt imperium. Alltså man kan dra in Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien. Spanien konstrade heder åt Franco. Faktiskt ta det här som ett politiskt verktyg, till exempel för att lösa upp de europeiska kolonialsystemen. Alltså man gjorde Västeuropa underdånigt. Och det kanske nu är det definitivt dags att bryta upp ur detta. Så oavsett vilka invändningar jag har mot Macron, så tycker jag positiv signal. För att han säger samtidigt att det är dags att vi börja diskutera vad vi har en allians för. Och paradoxalt nog så är det någonstans där tror jag faktiskt Trump och Macron kan mötas. Därför att jag tror båda är inne på en linje som innebär att vi kanske ska ta och spänna av lite mot ryssarna nu.
0: Mm. Ja visst, det är intressant och spännande det du säger om Warszawapakten. Det skedde med amerikanernas goda minne och så vidare. Det finns ett klassiskt citat som är någonting i stil med att syftet med NATO är att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere.
1: Ja, exakt.
0: Och det där sades av en brittisk general, någon av de första NATO-cheferna. Så att det var nästan, jag vet inte om det var ett officiellt uttalande, men det är liksom den officiella policyn. Hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Men saken är den att det var just en brittisk general och NATO-chef som sa det där. Så det är inte liksom den djupaste sanningen om NATO. Även om det är en viktig sanning som ofta förbises. Framförallt det här med att hålla tyskarna nere. Men det är också så att det är inte bara hålla ryssarna utan det är också att hålla ryssarna inne. Det är också så att amerikanerna gav halva Europa till Sovjetunionen. Och det är också. Det är också ett av målen som man upprätthåller med den här ordningen. Det är just den här frågan om Ryssland tycker jag det är väldigt, väldigt spännande. Alltså hur skulle en alternativ ordning kunna se ut? Och jag har ju, Ryssland är liksom det stora spöket. Jag har själv en personlig historia av att vara liksom, jag var ganska hjärntvättad av all antirysk propaganda under många år. Som en typisk svensk inställning liksom att Ryssland är Sveriges arvfiende. Ryssland är Sveriges arvfiende. Rent konkret så har Ryssland Sverige utkämpat så många krig med Ryssland. Jag försökte räkna någon gång. Jag kom fram till att det var 10 eller 11 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. Men det finns något skevt med den bilden. Och framförallt om man lyfter blicken till ett europeiskt perspektiv. Därför att alltså, för varje år som går så ser jag mer och mer USA som Europas egentliga arvfiende. Det är svårt att generalisera kring historiska skeenden givetvis. Men om man ska peka ut en enskild approximativ orsak till nästan allt ont som har hänt i Europa de senaste 250 åren. Så är det Amerikas förenta stater. Och det landets ständiga interventioner i europeiska angelägenheter. Alltså det finns många saker. Från franska revolutionen som är det första stora allvarliga som man ska prata om. Men sen är det framförallt det faktum att man hällde bensin på lågorna i det europeiska inbördeskriget som utbröt 1914. Och så såg man till att det fortsatte ända till 1945. Man la Europa i ruiner och sen ockuperade man halva kontinenten. Såg till att kommunistsovjet ockuperade andra halvan. Man gjorde alla västeuropeiska länder till sina lydstater och nu lever vi i en dystopisk tillvaro där amerikanerna, våra korkade och oborstade kusiner från landet, är våra herrar. Och Europa, civilisationens hjärta, källan till all kultur och allt framåtskridande värt att tala om. Europa ser upp till USA. Vi behandlar det primitiva, depraverade landet som vår kulturella fixstjärna. Som om vi har oändligt mycket att lära av obildade, historielösa grobianer från kolonierna. Så jag är väldigt orolig för vad islam kommer att göra med Europa under årtionden som kommer. Men faktum är att vi har i 70 års tid stått framåtböjda på våra knän och blivit skändade av onkel Sam.
1: Fan, jag tycker, kan vi inte stanna sändningen där? Det var så jävla bra så att jag får lust att klippa där. Nej men det är ju så, och just det är så viktigt att du säger om att man måste höja blicken, därför att om vi lever om 200 år och tittar tillbaka, det kommer att vara jävligt svårt att se någon skillnad på USAs beteende i Västasien idag och hur de betedde sig de första 50 åren av 1900-talet i Europa, som du säger. De är ju hela tiden där och ser till att kontinenten läggs i grus. Och sen stövlar de in och upprättar små lidriken. Och vi kanske är på väg tillbaka med de olika nationella rörelser som håller på att uppstå i olika europeiska länder. Och det var därför jag liksom uttryckte en vag förhoppning om att Macron eller någon som kommer efter honom liksom kliver in i den franska gamla hållningen där man var, när NATO bildas så försöker man hindra fransmännen från att skaffa kärnvapen till exempel. Amerikanerna får ju bara fingret och USA och Frankrike skaffar kärnvapen. Och historiskt sett har ju dynamiken alltid varit att Frankrike, Tyskland tävlar mer eller mindre om makten på kontinenten, och man har en relation med Ryssland. Alltså i Europa finns det mängder av spänningar betingande liksom av ekonomi, geopolitiskt läge och kultur. Men de går ju att hantera, och de har ju faktiskt långliga perioder hanterats i Europa. Och det är så jävla viktigt att se det som du pekar på, att det är när USA kommer in i ekvationen som allting går åt helvete. Men historieskrivningen är ju att oj, de var den stora befriaren. Utan dem så hade ju alla varit döda.
0: Mm. Och det finns också...
1: Vi hade alla hamnat i Auschwitz ungefär.
0: Ja. Och det finns ju också en... Det går så mycket djupare liksom. Vi har tagit in så mycket amerikansk propaganda och gjort till en del av liksom generell europeisk kultur, så att vi behöver skaffa oss en helt annan syn på de här sakerna, och inte minst en annan syn på Ryssland som du är inne på, som vi nu tror är vår stora arvfiende, det stora spöket, och vi apar efter den amerikanska linjen, som också innebär att man på ett kulturellt plan ser Ryssland som någonting som är väsensskilt, någonting som är väldigt främmande för europeer. Och så kanske det ser ut om man är en amerikansk historielös grobian. Men från ett genuint europeiskt perspektiv så är Ryssland en del av den europeiska civilisationen. De är på många sätt mycket mer en del av den europeiska civilisationen. En del av civilisationens kärna, till skillnad från USA som är en satellit på andra sidan planeten. Så att om vi har den här idén att Europa behöver en stor militärmakt som skyddar oss, Ryssland är från ett större perspektiv ett minst lika rimligt alternativ som USA. Nu kanske inte jag primärt skulle tänka på det i de termerna, men faktum är att Ryssland har militärmakten, de har landarealer, de har naturresurser, de har arbetskraft, medan Västeuropa har andra saker. De har teknologisk och industriell bas, toppkvalificerad arbetskraft, centra för högkultur och så vidare. Alltså, på många sätt är det en perfekt kombination. Det är två halvor av samma civilisation som återigen måste lära sig att fungera i symbios. Det är bara det att USA gör sitt allra bästa för att vi inte ska vara vänner med våra kusiner i öst. Sen så är det givetvis så också att, det här är, jag vet inte, mitt perspektiv, men och det är mycket mer kontroversiellt att prata om än att prata om Ryssland. Och det är att den naturliga europeiska stormakten är givetvis Tyskland. Och det som USA framförallt vill förhindra är att Tyskland blir mer framträdande. Och det brukar leda till vissa komplikationer när Tyskland intar sin naturliga position som den dominerande kraften i Europa. Men det är vad Tyskland är. Tyskland är Europas hjärta, Europas hjärna, Europas motor. Resten av Europa tenderar att tycka illa vara, fransmännen till exempel. Och ibland så blir det krig. Men de här apokalyptiska världskrigen, de uppstår bara när USA plötsligt dyker upp från andra sidan planeten och häller bensin på elden. Om inte USA blandade sig i, då skulle vi kunna fortsätta den sorts naturliga europeiska cykeln. Som bland annat innefattar att då och då, några årtiondens mellanrum, så måste fransmännen ha ett kokstryk av Tyskland. Men sen så löser vi det och går vidare. Men USA har sett till att den här naturliga europeiska ordningen fullständigt har kollapsat. Och nu kan vi inte ens tänka klart de här sakerna. Vi kan inte ens artikulera vad som vore ett rimligt europeiskt perspektiv. Men ett annat Europa hade varit möjligt. Ett annat Europa har bevisligen varit möjligt. Med ett starkt Tyskland i centrum. Ett Storbritannien med bibehållet imperium. Ett starkt och traditionellt orienterat Ryssland. Om det finns något hopp för Europa, så är det något åt det hållet vi behöver återvända till. Och det första vi borde göra är givetvis att kassera NATO och be amerikanerna att fara åt helvete.
1: Och vi får inte glömma bort att det krävs också ett starkt, att Frankrike återupprättar sitt kolonialvälde, Nordafrika. Tänk att få kunna prata om Indokina igen. Och sen ska han givetvis få tillbaka Syrien och Libanon, så det blir ordning där.
0: Ja, Frankrike är väl det land som har gjort näst mest skada på Europa genom historien efter USA. Så att okej, under förutsättning att Tyskland, Storbritannien och Ryssland kan hålla dem i schack.
1: Ja, alltså det så här, alltså den europeiska dynamiken bygger på de starka spänningarna mellan de här länderna och ibland i värsta fall krig, men framförallt är dynamiken otroligt motsättningen är ju det som liksom driver Europa framåt mellan Frankrike, Tyskland och Ryssland och de olika formerna av allianser. Och när det gäller skada så en viktig skadeverkning vi har faktiskt, det är ju att Tyskland, det är inte bara Tyskland inte har haft en naturlig roll i Europa, utan att efter andra världskriget, utan att de också i mångt och mycket har varit USAs handgångna man. Och det, framförallt de senaste 20 åren, alltså så har ju CDU och varit USAs torped när det gäller utvecklingen på Balkan, men framförallt när det gäller att öppna Europa för den här av USA framkallade flyktingvågen. De har ju varit en amerikansk trojansk häst där. Så att vad som behövs är ju en ny ledning för Tyskland. Men sen vill jag nog historiskt sett säga att ett fungerande starkt Frankrike med stark ledare är väldigt viktigt för dynamiken, för att när den brakar ihop mellan de här tre polerna, då får vi alla det dåligt. Och sen får vi inte glömma bort att Sverige ska upprätta ett Östersjövälde.
0: Icke att förglömma.
1: Nej, det är viktigt.
0: Ja, vad är Tysklands roll, så är det ju Tyskland är historiskt märkligt, så det är nästan som att Tyskland finns inte längre. Tyskland är ett ockuperat land, en ockupationszon. Jag vet inte hur många militärbaser USA har i Tyskland, men det är många i alla fall. Jag vet inte om Tyskland fortfarande är formellt ockuperat, men det var formellt en ockuperad zon, alltså inte en suverän nation i många årtionden. Och det är fortfarande i praktiken inte ett suveränt land, utan en amerikansk, en bit mark som USA ockuperar och styr och ställer och gör vad de vill med. Och tyskarna är totalt kuvade. Det är världens mest kuvade folk. Definitivt i relation till vilken roll de som egentligen tillkommer dem i en rimlig ordning.
1: Ja, det är så jäkla skändligt alltså. Skändligt är ordet, va? Att man i Europa inte ser hur jävla pinsamt det är att den här formen av politiska och kulturella stormakter liksom gör drängtjänst att USA idag fortfarande.
0: Ja, hur länge till? Det är en spännande fråga. Om man är lite optimistisk så kan man se att det knakar i fogarna. Både från Trump och Macron. Och det kanske inte är helt fel att de har sina... Att de är ganska osams med varandra och har de här diskussionerna. NATO är hjärndött. Vi behöver inte det här längre, säger Trump. Det är väl en utveckling som vi ska välkomna.
1: Jag tror det.
2: Radio Bubbla.

0: En rad före detta tv-kollegor från underhållningsbranschen kommer ingå i ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs administration som stabschef tillsett Andriy Bodan som tidigare arbetat under oligarken Igor Kolmojski samt före detta presidenten Viktor Yanukovych. Ja, det är en mycket märklig saga om Volodymyr Zelensky som utspelat sig i Ukraina. Vi har gjort 2 långa inslag i Röd Bubbla sen tidigare. Men jag vill ändå passa på att ta upp den här länken därför att jag har inte pratat med dig, Boris, alls om den här nyheten. Eftersom vi har pratat om det tidigare så ska jag inte bli långrandig om bakgrunden. Men för er som eventuellt inte talas om det här då. Volodymyr Zelensky är en, man kan säga att han är en tv-skådespelare som var med i en tv-serie, en humorserie på ukrainsk tv i vilken han spelade en vanlig person, en vanlig ukrainare som av en händelse, han gjorde en YouTube-video som gick viral och så blev han känd och sen så blev han vald till Ukrainas president. Så han kom från ingenstans och blev Ukrainas president och det var det serien handlade om och Volodymyr Zelensky spelade honom. Men nu har alltså Volodymyr Zelensky själv blivit vald till Ukrainas president efter att hans tv-serie har blivit omvandlad till ett politiskt parti. Och som vi rapporterat om tidigare så har allt det här organiserats via tv-bolaget eller produktionsbolaget. Så att ordförande för partiet till exempel, det var tv-bolagets koncernjurist. Och tv-bolaget ägs av ett större mediebolag som i sin tur ägs till stor del av den här oligarken Kolmojski. Så att det är lite oklart vad som egentligen hänt. Alltså det är något, vi har ju sett en del exempel tidigare. I USA till exempel så har vi en president som bland annat gjort sig ett namn som docusåpa-kändis eller ledare för ett sånt här tv-program. Och i Sverige har vi haft några exempel också på folk som har gått från tv. Kanske mest kände Jan Emanuel Johansson. Som var Robinson Jan Emanuel och sen blev han riksdags Jan Emanuel. Och nu är han oligark Jan Emanuel. Så han har gått hela vägen, hela cirkeln runt liksom. Och blivit Sveriges Kolomojski. Men det som hänt i Ukraina är så märkligt bak. Därför är det spännande att se på vad händer nu. Efter att de vann valet, det var en jordskredsseger också. 73% fick han i andra omgången i presidentomröstningen. Vad har han gjort sedan dess? Han har hållit ett tal när han installerades som president. Och rent politiskt så la han ganska mycket fokus att prata om Ryssland och kriget i östra Ukraina och hur man ska lösa konflikten. Och han säger att det var inte vi som startade det här kriget, men det är upp till oss att göra slut på det. Så att han vill ha förhandlingar och eldupphör och fångutbyten och såna här saker för att lösa upp konflikten. Det verkar ganska mycket fokus på det, prata med Ryssland. Putin verkar inte så jätteentusiastisk. Han har ju ganska sval inställning till det här. Han säger att han avstod från att ringa och gratulera Zelensky. Och sa att jag gratulerar när vi har gjort någon typ av framsteg i förhandlingarna om östra Ukraina. Och en annan märklig sak det var också att Zelensky utlyste nyval i sitt tal. Så han sa att jag upplöser parlamentet och nu kör vi nya parlamentsval. Och tydligen så finns det en viss oklarhet kring huruvida han faktiskt har den konstitutionella befogenheten som president att upplösa parlamentet. Men han sa att han gjorde det i alla fall. Men sen ser vi också det här som rapporteras nu. Att han tillsätter sin regering eller sin administration. Och bland annat då att Seri Trofimov som var producent på kvartal 95 som är ett produktionsbolag som Zelensky ägde och delägare i som gjorde den här tv-serien. Tromifov går från att vara tv-producent till att vara en hög position i administrationen. En av manusförfattarna har också fått jobb. En medgrundare till produktionsbolaget och en av producenterna. Och ny vicechef för Ukrainas säkerhetstjänst, SBU, är Ivan Bakanov som var chef för tv-studion och involverad i att sätta upp det politiska partiet. Ja, jag ska sluta räkna upp konstiga ukrainska namn nu, men Vad ska man tänka, Boris, om den här otroliga berättelsen om en tv-serie, ett tv-bolag som tog över ett helt land?
1: Ja, alltså jag tror att det en linje som man bör fundera kring, det är ju alltså just vad de politiska striderna i Ukraina egentligen gäller. Och det gäller väldigt mycket nu för en del av oligarkerna. Det är ju att få Ukraina på något sätt att bli EU-fähigt och komma in där och få en nära anknytning och medlemskap i EU som möjligt. Och då går jag in på konspirationsteorierna. Så det här är helt enkelt bara en och man kan säga att ukrainarna i sig som folk, alltså de väldigt många av dem är ju, ser ju en möjlighet att gå in i EU eller först få närmare anknytning som oerhört viktig. Därför man vill skudda stoftna fötterna och dra väster ut så fort som bara är möjligt, vilket är lite olyckligt. Och oligarkerna vill ha tillgång till EUs miljarder. Så då måste man välja någon som, därför man tror till exempel har stöttat den här andra oligarken har stöttat Zelensky. Han är en lämplig person att göra detta. Han har liksom mediefolk bakom sig. Därför att här är bara frågan om att styra opinioner. Och tror jag spelar en jättestor roll. Han är av judisk börd. Därför att då kan man direkt ta loven av ett av de stora argumenten som har kommit både från krafter i Västeuropa och från Putin, att Ukraina skulle vara en slags nazinäste och därför inte ska kunna få närma sig väst. Det är den tyngsta anklagelsen som finns just nu i alla kategorier. Och det kan inte gärna riktas liksom mot Zelensky, det är lite märkligt. Så att en oligarkmanöver av som funkar på en politiskt förvirrad befolkning som mest av allt vill västerut. Är min mycket enkla tolkning av skeendet.
0: Ja, det är en häftig manöver ändå. Alltså en sak som jag funderat på tidigare, spekulerat lite om i bubbla, det är, ska man kanske tänka mer i de här termerna om man vill fundera på hur kan man åstadkomma förändring, hur kan man skaffa politisk makt? Kanske om man till exempel vill åstadkomma förändring i Sverige. Det kanske inte är liksom bilmekanikern från Säffle som du brukar säga, eller jag brukar ju numera ibland brukar jag säga att vi ska ta någon av våra oligarker och bara hoppas på det bästa. Kanske Jan Emanuel Johansson eller något sånt där. Men kanske man ska gå via TV. Så att man startar ett produktionsbolag och gör en tv-serie där man tar fram någon ganska folkkär skådis som får spela Sveriges statsminister. Han får spela någon sån här vanlig person. Han kan spela en skådespelare som blir Sveriges statsminister. Och sen kör man några säsonger och sen är det ett bra läge så omvandlar man tv-serien till ett politiskt parti. Jag tror att det skulle kunna funka i Sverige. Mitt förslag var att Peter Settman skulle kunna spela statsministern och sen bli statsminister på riktigt. Vad tror du om det?
1: Varför? Vi är jättenyfiken. Varför just Peter Settman? Är inte han lite för bräcklig liksom?
0: Nej, men jag tror inte det. Jag tänker att han är smart och slipad. Han är en duktig affärsman. Han har gjort bra pengar tydligen på att bygga upp olika bolag i branschen. Han byggde upp ett företag som heter Baloba som han sålde för massa pengar. Och han nu har något nytt företag och sånt där. Så en ganska duktig entreprenör. Och liksom, jag tror han är smartare och hårdare än vad han ser ut. Och samtidigt, han är väldigt folkkär. Det finns ju ingen som inte gillar Peter Settman. Han har allt ifrån, du vet, Ronny och Ragge. Den är väldigt liksom lågpannade folkliga raggarhumor. Och så knyter man an till raggarkulturen, vilket är helt intressant. Men Peter Settman, han har också varit programledare för alla de fina programmen i SVT och han är liksom omtyckt och hög status i alla läger. Så det enda problemet är att vi måste rödpillra honom, se till att han har vettiga åsikter. Men sen skulle man kunna då placera honom i Rosenbad via en tv-serie. Peter Settman är bara ett exempel, men det är bara för att göra det lite mer levande.
1: Ja. Det är... Tanken är intressant. Jag tror att just det att han är smart och listig och hårdhänt nog. Men appealen tror jag ändå inte finns för just det. Därför att man ska tänka så här, tror jag. Att Zelensky får ett genomslag, det beror på att han har en mer oligark och en mediafraktion i ryggen. Och Zelensky talar direkt till ett behov. Alltså ukrainarna, medelklassen, de i städerna vill västerut. De vill bara packa väskorna och ta jobb som även undermåliga jobb i väst. Tjäna mera pengar. De pallar inte Ukraina längre. Och då blir Zelensky med hela sin framtoning. Han är så jäkla västerländsk jämfört med de andra alternativen som står till buds. Därför röstar man på honom. Och då, alltså då ska man tänka så här att om vi tänker oss att det faktiskt finns en stark underström i den svenska folksjälen, att man ska återupprätta någon slags fungerande nation, då måste man tänka så här att vilken person kan förkroppsliga detta? Jag vet inte fasiken om det är Peter Settman, alltså. Jag ser, alltså tyvärr, jag gillar inte Rolf Lassgård, men jag skulle tro Rolf Lassgård skulle funka bättre, alltså lite så här trött och nej, nu jävla får det vara nog, och man skulle kunna lyfta honom nästan nu någon av hans snutroller, va? Bara att nu får det vara slut med det här jävla gängskjutandet, alltså för han har ju svensk spelare en han spelar ju politiker också. Och det folk längtar efter, tror jag, liksom ordning, reda, lite mer batonger. Och då är och någon som går sina egna vägar och inte läser dagen så jättenoga om man ska fatta mördare. Och då funkar nog Lassgård bäst.
0: Det här förslaget gillar jag. Han har ju definitivt den här typen av maskulin framtoning som man gärna vill ha i en ledare även för nationen. Absolut. Gunvald Larsson som statsminister.
1: Ja, vi tar honom.
0: Annars, Nikolas hade ett bra förslag annars, men han påpekade att det har redan gjorts en tv-serie i Sverige där Loa Falkman spelade statsminister. Någon som bara blev statsminister helt plötsligt. Ja, för mig. Eller var Loa Falkman i alla fall spelade statsminister?
1: Ja, den såg jag aldrig. Men då slår det med att det är inget dumt förslag. Han är dessutom blir populär genom ICA-reklamen igen. Men det gjordes ju också en rätt intressant grej som var kul att se om. Det är ju, det var Roffe Karlsson som spelade, det skulle vara en varningsfilm, du vet, att oj, tänk om extremhögern, en högerpopulist tar makten i Sverige. Och det måste komma för 15-20 år sedan, tror jag, Roffe Karlsson spelade honom. Det är väldigt, väldigt skickligt faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Men han är död, så det går inte.
0: Mm.
1: Men jag tror att just det här med den maskulina lite svettiga framtoningen, det tror jag han har lite större, mer på sitt konto där, Lassgård, än vad Loa Falkman har.
0: Men misstänker du som jag gör att vi kommer få se fler tv-baserade kupper, att länder tas över av tv-produktionsteam?
1: Ja, det är alltså, allt annat vore konstigt som västvärlden ser ut idag. Alltså medieapparaterna byggde en sanslös makt. Och de är ju vana dessutom, de som jobbar i de här korridorerna av produktionsbolagen, att tänka liksom strategiskt. Hur ser marknaden ut? Hur ser människors mentalitet ut? Vad drömmer de om? Så vidare. Själv kan man tycka, hur fan kan ni göra ett program där man liksom vecka ut och vecka in får följa ordningsvakter i tunnelbanan? Men det funkar ju. De har liksom tyvärr fingrarna på pulsen. Och det är klart de mycket kan använda detta för, även i Sverige, för att ta makten. Men det ska till. Vi måste liksom börja formatera folk ordentligt där. De är ju ganska fördärvade när de har gått in i den där världen. Få ta fram stora pillerburken.
0: Ja. Det slog mig just att jag ska nog försöka titta igen på den här amerikanska filmen som kom för 20 år sedan som heter Wag the Dog.
1: Just det, det var jävligt bra. Ja, ja.
0: Där gör de ju sån här grej. Att de tar in liksom topptalangerna från det mediaindustriella underhållningskomplexet. för att hitta på ett stycke samtidshistoria. För att de fejkar ett krig, tror jag. De hittar på att det är krig med Albanien, ja, eller något sånt där.
1: Jag tror till och med det var Albanien faktiskt. Och just för att dölja, det var någon typisk Clintonsk otrohetsaffär man skulle dra bort ljuset från. Så att det var liksom låg väldigt nära verkligheten där.
0: Här känns det som att de signalerade redan på 90-talet hur de skulle jobba i framtiden.
1: Vad som var på gång, ja. Mm. Och Willie Nelson gjorde en underbar roll också där. Som
0: just det, så han gjorde låten, den officiella låten för kriget.
1: Ja, precis. Det var helt fantastiskt.
0: Ja. Jag ska faktiskt knacka in den på... Den finns säkert inte på Netflix, så jag får knacka in den på Pirate Bay och ladda ner den. Se om jag kan kolla på den ikväll.
2: Radio Bubbla.
3: Albert Svensson. Fler hus skulle byggas i klassisk stil på en fri marknad. Modernismen är politisk och förkastar spontan ordning. Timbros nygamla sajt Smedjan går från klarhet till klarhet. De har ju publicerat alla möjliga typer av artiklar, inklusive en del grävande reportage som har fått mycket uppmärksamhet. Och här gör Lars-Anders Johansson, som jag tror är redaktör på Smedjan och en välbekant person vars alster vi ofta länkar till på Bubbla, jätteintressant intervju med en av Sveriges få arkitekter som inte är anhängare av den här universella, modernistiska, progressiva arkitekturstilen som alla, nästan precis alla arkitekter verkar ha anammat. Det är nästan som att det finns någon sorts förbud, att det finns en lag som säger att man får bara bygga såna här fula, modernistiska, fyrkantiga lådhus. Man får inte bygga gamla hus. Man får inte ha någon ornamentering, får inte ha några klassiska proportioner. Det får bara vara modernistiska lådor.
4: Alltså, det finns två märkligheter där. Den ena märkligheten är att det är lätt att tro att de som ritar de här husen, alla dessa lådor som ligger ner eller står upp, att de gör det av tvång eller men så är det inte, eller att de bara anpassar sig, utan problemet är, som jag stött på rätt många av dessa, alldeles många, hoppas de inte lyssnar, av den yngre generationen arkitekter, de gillar det här, de tycker att det är vackert. Alltså för dem, de det är inte så att de bor, det finns en lite grann så uppfattning att de bor i andra typer av hus och som är mer klassiska och trevliga. Utan de älskar de här framförallt Stockholms innerstads 60-tals byggen. Då man byggde sen på Söder en del modernistiskt skräp med jättefula betongfasader. Alltså. Det anser man, att de anser att det är vackert. Det är helt sinnessjukt, men så är det. Det andra, sen stör en grej mig lite grann i den här. Alltså jag förstår mycket väl vad man går till angrepp mot. Men modernism blir en knepig term, speciellt när de säger att modernismen har sett likadan ut i 100 år. För inom modernismen så måste man ju faktiskt räkna in alltså den nästan inhemska svenska arkitektur som på funkisbas utvecklas från tidigt 30-tal och framåt. Och där det finns extremt vackra exempel från 30-talet till 50-talet på funktionalistiska hus alltså. Och då måste man faktiskt urskilja från den allmänna fulheten. Och de präglade sig också av en fantastisk känsla för detaljer och kvalitet helt enkelt i inredningen. Och både när det gäller villor och lägenhetshus. Så att, och det är jättesorgligt att den traditionen har delitades i och med miljonprogrammet. Sen var det bara betong och prefabricerat.
3: Det är inte en särskilt exakt term. Så är det ju när man pratar om modernistisk arkitektur. Och som du säger, lite äldre, tidig, kanske man kan säga modernistisk arkitektur, så var det betydligt mer intressant. Det är framförallt senare, sen, jag vet inte när exakt, men sista halvan av 1900-talet, då det verkligen har spårat ur. Och man har inte längre ens den Men den kreativiteten och nyskapandet som man ändå kunde se. Utan nu är det kliniskt rent från sådana saker.
4: Ja, och jag måste ta en hand för den där finmodernismen eller finfunkelsen. För att den svenska finfunkelsen, den var ju uppenbarligen påverkad faktiskt av Benito Mussolinis enda bidrag till som var positivt. Och det är att det fascistiska modernistiska bostadsbyggandet, alltså i Italien, det var väldigt fint. Jag är extremt förtjust i de byggena och till och med de nya små städer man uppförde. Väldigt eleganta.
3: Ja, det finns ju, ja, för att inte fastna för mycket i de här nyanserna av modernistisk arkitektur. Jag kan känna, skulle vilja ha ett helt avsnitt egentligen om arkitektur, bara kunna gräva ner oss i de här sakerna. Men det finns flera intressanta saker med den här intervjun. Men en sak är Albert Svenssons egen historia. Och han är tydligen en gammal vänsteraktivist. Han var syndikalist. Och så läste han Karl Popper som fick honom att förstå att man trots allt måste ha en stat. Och då slutade han vara syndikalist och blev istället konservativ arkitekt. Och sen är det fascinerande också bara förbifarten att höra vad sysslar Albert Svensson själv med. Han har uppenbarligen åsikter om arkitektur, men vad gör han yrkesmässigt? Det visar sig att han började jobba på en liten byrå som ritade fritidshus. Och nu har han eget företag, en egen arkitektbyrå. Som också ritar små villor och sommarhus i traditionell stil. Runt på Marstrand, runt om i Bohuslän. Jag var faktiskt inne på hans hemsida och tittade på de här husen. Och det är ju såna här, ja, men typiska svenska traditionella trähus. Och det är ju fint och bra. Det är jättebra att folk bygger fina fritidshus. Det finns också några bilder kan jag säga, längst ner i den här artikeln. Som jag tror är hus då, som han har ritat. Men aldrig att man kan få se till exempel, ja, men ta såna hus som Stockholms stenstad huvudsakligen består av. Det är modernism i hög utsträckning. Mm. Men aldrig att man kan få se något sånt, utan det är bara den här post-68-lådarkitekturen. Så det finns flera intressanta frågor här. En är ju den här frågan om, skulle det här vara annorlunda? Skulle man bygga bättre hus om det var en fri marknad med privat ägande rakt igenom? Det finns en del som tyder på det. Och tittar man på andra länder som jämförelse så kan man se att det pågår en sorts boom internationellt för icke-modernistisk arkitektur. Åtminstone lite mindre modernistisk arkitektur med mer klassiska inslag. I Tyskland till exempel så bygger man fantastiska hus i traditionell tysk stil. Så att istället för att bryta upp gatubilden med såna här funkislådor så bygger man hus som de såg ut för 100 år sedan, 150 år sedan och så vidare. Det är jättevackert. Och jag tittar lite grann på det här och det är nästan alltid privata byggherrar som bygger på det här sättet. Och de vill att husen ska hålla på alla sätt i många generationer. Precis som man har tänkt kring hus traditionellt sett. Och då behöver man knyta an till de äldre traditioner. För har de funnits väldigt länge och visat sig gångbara så är sannolikheten också stor att de kommer att kunna leva kvar. Och vara gångbara kanske lika lång tid i framtiden eller längre.
4: Mm.
3: Men det kostar pengar naturligtvis. Och om man har skattefinansiering och den offentliga sektorns typ av budgetstyrning, då ligger det i sakens natur att man kommer inte investera i att ett hus ska se bra ut och hålla bra i många generationer. Utan tendensen hos offentlig sektor, det är att bygga såna här modulhus som måste rivas enligt lag 5 år senare. Det är den extrem kortsiktighet som premieras i alla typer av verksamhet där staten sträcker in sina tentakler.
4: Mm.
3: Det finns definitivt ett tydligt samband där. Men det finns också någonting annat. För att som du är inne på, Boris, och som den här artikeln handlar om i hög utsträckning, så finns det ju skolor där man utbildar arkitekter. Och arkitekterna, de brinner ju för den här typen av modernistisk, vedervärdig arkitektur. Jag har själv pratat med ett antal av dem och blivit väldigt förvånad över att de har inget som helst intresse för att bygga vackra hus, utan ju fulare desto bättre.
4: Mm.
3: Och det är en sorts ideologisk metaprincip som går igen på många områden såklart, som är en del av det moderna och det postmoderna, en sorts antiestetiskt sentiment. Men arkitektur det är extremt politiserat. Och det är ibland, man kan säga att det kanske är konstigt. Varför ska det gå politik i arkitektur? Men som jag gillar att påpeka ibland, arkitektur är oerhört politiskt och oerhört viktigt. Hur vi bygger hus, hur vi bygger städer formar såklart livet som vi lever i de här husen, i de här städerna. Så att den revolutionär som är smart sätter definitivt klona i arkitekturen. Och jag tror också att för att åstadkomma en långsiktig samhällsförändring, det kanske låter konstigt, men för att verkligen, om vi vill förändra samhället till det bättre, så måste vi också ta ett grepp om arkitekturen och försöka uppbåda bättre arkitektur.
4: Mm. Ja, men det är alltså härlig marxistisk ståndpunkt.

0: Nej, det är precis det som är poängen. Alltså en familj som lever på ett traditionellt sätt behöver vissa fysiska omständigheter för att kunna göra det.
1: Ja.
0: Men marknaden består enbart, nästan enbart, av de här betongkolosserna med små minilägenheter som är gjorda för folk som lever singelliv eller folk som kanske är ett par som har ett barn och sånt där. Det är nästan bara sånt som står till bud, så det är svårt att få tag på en bostad som lämpar sig för en någorlunda traditionell familj. Så det är självklart att det påverkar inte bara familjebildning och barnafödande utan också attityder. Det blir i en stad som bara består av sådana små lägenheter, så blir det onaturligt att ha en stor familj. Och den värderingen blir bokstavligt talat skriven i sten.
1: Mm.
0: Eftersom den är inbyggd i själva husen som man lever i, som man går vid och ser längs gatorna, som utgör hela ens stad. Så att ondskan byggs in i de mest grundläggande fysiska omständigheterna, det som fötterna går på marken när man rör sig genom stan.
1: Precis, man skapar ett fysiskt rum för den här atomiserade befolkningen där var och en lever själv och förväntas leva själv. En sak som jag saknar i den här intervjun som jag tycker man skulle ha borrat lite mer i. Alltså det är inte bara en fråga om att rita rätt, om jag ska uttrycka det så. Utan det är också en fråga om, och där tror jag vi har ett bekymmer som man måste beakta när det gäller hus och fastighetsbyggande. Och det är en bristande känsla för kvaliteten. Alltså det räcker ju inte att linjerna är rätt och vackra och att det blir ett ombonat hem anpassat till de som bor där, vare sig de är enskilda eller familjer, har barn eller inte. Utan jag tror det är jätteviktigt att när man bygger så är varje detalj präglad av kvalitet. Alltså materialen, att varje detalj är utformad med omsorg. För det samma sak där, att lever man i ett hem där du upplever att allting är förbrukningsvaror. Det här ska ändå, som du sa, rivas om ett tag. Det skapar en speciell mentalitet av att ingenting spelar någon roll. Och man ser liksom hur huset börjar falla sönder. Och lika mycket som man pratar om utbildningen av arkitekter, hur de formateras och blir lite dumma i huvudet, lika mycket måste man prata om frånvaron av gedigna hantverksutbildningar idag. Alltså yrkesskolorna är ju inriktade väldigt mycket på att skapa liksom byggnadsarbetare, målare, snickare och så vidare som tänker och arbetar och gör så att det passar till betonglådorna. Så man måste börja i den änden också. Alltså det krävs mera, vi skulle behöva privata initiativ på yrkesskolefronten också alltså. Att här utbildar vi riktiga jävla hantverkare som vet vad de håller på med.
0: Ja, Albert Svensson gör en intressant kommentar kring arkitekturutbildningarna. Han säger att arkitekter i grund och botten är ett väldigt enkelt yrke som handlar om att rita hus. Men höga anteckningskrav till arkitekturutbildningen gör att det blir en annan typ av människor som kommer in än de som vill rita hus. Och så säger han: jag tror att vi som kommer in där är övercerebrala, överkvalificerade helt enkelt. Arkitektyrket är ett konstnärligt teckningsyrke, men vi har gjort det till någon slags teoretisk diskussionsklubb.
1: Mm.
0: Och precis som du är inne på, Boris, det här är en genomgående tendens som vi ser på alla olika områden. Det är långt ifrån unikt för arkitektur naturligtvis, att någonting som är ett hantverk, någonting väldigt konkret och handgripligt, politiseras. Och blir istället en enda lång övning i genusanalys och kritiska diskurser och intersektionalitet och såna här saker. Och arkitektur är förstås ett utmärkt exempel på det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ja, ska vi se vad vi har mer i oktober. I korthet kan man nämna sådana här guldklimper som vi hade vid Världshälsoorganisationen bestämde för att definiera om infertilitet. Tidigare så betydde infertilitet att man försökte skaffa barn på det hävdvunna sättet, men misslyckades av en typ av medicinsk eller biologisk orsak. Att hon har fel på hennes äggstockar eller något

0: Numera så betyder infertilitet dels det som det brukade betyda, men också om man är en person som inte får ihop det socialt. Man lyckas helt enkelt inte hitta en partner. Så att man kan inte sätta igång med den hävdvunna metoden. Då är man också ofrivilligt barnlös och därmed infertil enligt WHOs nya definition.
1: Och det här skrattar ju åt väldigt mycket när nyheten var. När jag nu läste om den i mellandagarna så fick jag så här, alltså vart jag lite skrämd av en vision jag fick. Och den ser ut så här att förr i tiden, så och inte för allt för länge sedan, så har alltid överheten alltid haft vissa sådana avelsprojekt. Nazisterna till exempel och Hitler med sitt Lebensborn, där man skulle para SS-soldater med blonda tyska amazoner för att få fram rätt sorts barn. Det var ett exempel på detta. Men så läser man här WHO-grejen och tänker man sig att fan, tänk om överheten vill avla fram en helt annan sorts barn. Alltså, det är de asociala och de som behöver statens ingripande för att de överhuvudtaget ska komma till och få barn. Det är det man ska befrämja.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Oavsett om det är en avsiktlig, om det är avsikten med deras agerande,
1: ja,
0: så kommer det ju vara konsekvensen. Allting som man subventionerar genom särskilda WHO-program kommer faktiskt att öka i frekvens.
1: Nej, så att jag tror inte att det är en följd av en medveten plan, men däremot en följd av ett medvetet sätt att tänka och se på människor. De här ska vi ta om hand om. Och ja, det är en obehaglig tanke.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Steve Bannon på fri fot efter 4 månader i fängelse dömdes för trots när han vägrade vittna mot Donald Trump. Sägs ha undervisat medfångar i statskunskap varje tisdag under tiden bakom galler. Kamrat Bannon är fri. Han har sonat sitt gräsliga brott som i trots av en domstol bestod. Det var i kölvattnet av 6 januari 2021 som kongressen höll förhör och de skulle utreda huruvida Trump hade gjort sig skyldig till diverse gräsliga brott. 6 januari-kommittén helt enkelt. Och de kom ju fram också till att han hade gjort det. De avslutade sitt arbete med att insistera på att Department of Justice skulle åtala Trump för det andra och så vidare. Och under den här processen så kallade de in då en lång rad för detta Trump-medarbetare som vittnen. Och de skulle sitta i sån här kongressförhör och förutmjuka dem och ställa retoriska frågor och sånt där. Och de begärde också ett papperdokument från deras tid i Vita huset. Och vissa av dem vägrade, bland annat Bannon då, och sa att det finns ett juridiskt argument också om att arbetet i Vita huset, dokumenten från den tiden, de omfattas av executive privilege eller någon av de här rättsprinciperna, att kongressen har inte rätt att göra det här mot presidentämbetet. Och 2 av dem dömdes till fängelse. Först var det Peter Navarro och sen var det Steve Bannon. Så båda har suttit fängelse, 4 månader i fängelse var. Peter Navarro i våras och Steve Bannon nu över sommaren. Tills igår kväll när han släppte honom. Och det sägs att han har suttit på någon sån här low security fängelse uppe i, tror jag, Connecticut. Någonstans uppe i New England, tror jag. Och det sägs bland annat att han har ägnat sig åt undervisning. Varje tisdag kväll har han haft en klass i civics där 50 medfångar har blivit undervisade i statskunskap, samhällskunskap. Han har stått och hållit låda, de har ställt frågor och sånt där. Och det finns en del citat från hans medfångar och sånt där som beskriver den här tiden. Boris, jag lämnar gärna över ordet till dig som en expert både på kamrat Bannon och på sitta i finkan.
3: Ja, men jag är glad att han är ute förstås, och jag är glad att han använde sin tid väl och skolade upp en ny kader. Jag hade nästan hoppats på något litet fängelseuppror sådär, och sen Kapitoliumstormning bland de inlåsta och... Ja, det kunde varit skoj. Det hade varit väldigt roligt att vara med på en av de här sokratiska diskussionerna som han tydligen höll under sina föreläsningar. Men framför allt så är det liksom... Jag håller på att säga att synaren inte fick sitta längre. Vem vet vad han hade åstadkommit då, pur leda? Men vi ska vara glada att han är ute förstås. Och... jag är så oerhört nyfiken på vad han gör nu. Hans första dygn i frihet. Vad ska han hitta på och säga och göra och så vidare.
2: Jag trodde att han omedelbart skulle liksom ila till studion. Till War Room-studion och bara kasta sig in i direktsändning. Mm. Men de hade livesändning. Jag kollade, det var 2-3 timmar efter att de släppte honom. Så hade de livesändning i War Room men sa ingenting om Bannon. Alltså, de kanske hade pratat om det tidigare, men de borde liksom livebevaka hans färd till studion. Jag vet inte hur långt det tar att ta sig från fängelset till, de är baserade i Washington DC, Bannons hus i Georgetown, tror jag. Men det var, de var det i alla fall när de drog igång. De var i Bannons källare i Washington. Så det är väl bara att ta en helikopter hem till DC, men det var ingenting. Nu vet jag inte, jag har faktiskt inte kollat idag om han har gjort något uttalande. Men jag skulle bli extremt förvånad om han inte direkt sitter och håller låda och bara krigar på som alltid i War Room. Han kanske till och med ger sig ut på The Campaign Trail och är med Trump och rallies och håller tal och sånt där. Eller bara kör egna rallies.
3: Det vore. Ja, det kan jag tänka mig, både och faktiskt. Ja, men det ska bli väldigt kul att se vad som händer.
2: Jag vet inte om du såg, Boris, att det var de hade, det är inte den här artikeln vi var på Bubblan, men det fanns några andra artiklar där de skulle skamma Bannon för hur han hade betett sig i fängelset. De avslöjade att de skulle avslöja att han har minsann hållit sig till de vita i fängelset. Han har suttit med de vita medfångarna. Alltså han har inte varit med, liksom, med afroamerikanska gangsters till vardags i fängelset. Han har liksom nedlåtit sig till att fraternisera med vita medfångar. Så de hade...
3: Herregud.
2: Ja, ett citat från en Fred Carrasco Jr. som sitter på samma fängelse. Han sa... your boy Bannon is in the white car, sits with the Italians, the godfather type.
3: Det låter ju jättehärligt.
2: Ja, så han säger att Bannon har hållit sig till rätt samma gäng som sitter vid samma bord i matsalen där det bara får sitta vita människor, och det är framförallt liksom italienska maffiabossar och sånt där. Och han har en kompis som han framförallt umgås mest med i fängelset, som är en riktigt tough guy. Och Bannon höll sig till den klicken liksom.
3: Oerhört rationellt, måste jag säga. Det, vad skulle han annars ha gjort?
2: Jag kan tänka sig Steve Bannon och maffiabossarna sitter där och käkar lunch varje dag 4 månaders tid. Vilka samtal måste
3: bra kontakt i framtiden. Väntar de sig att han går över och spelar basket med de svarta liksom?
2: Han verkar inte så bekymrad heller över att vara en dömd brottsling och sånt där. Han ska ha sagt då, det har kommit en del citat från hans civics classes, och en grej han ska ha sagt då när han fick frågan om det var att Trump's 34 felony convictions have taken some of the sting out of being a felon.
3: Ja, just det.
2: han har ju alltid rätt, den rätta stämningen liksom, den rätta attityden. Ja, det är en konstig grej, men jag tycker Steve Bannon, han är så underskattad. Vi pratar om honom lite för sällan i Radio Bubbla också. Han är unik på flera sätt, och jag ser honom som egentligen, det känns konstigt att säga det, men han är egentligen den enda riktiga ledaren i USA, förutom Trump. Och om vi antar att Trump försvann ur bilden, vilket han såklart kommer att göra om inte allt för länge, vad har vi kvar då? Vi pratade om det här på BBSen häromdagen. Jag tror att vi går och pratade om det här på BBSen. Att det republikanska partiet är totalt transformerat nu. Det är Trumps parti. Det liknar inte ens partiet som det var för 8 år sedan. Men vem kan leda det här partiet om inte Trump? Det finns ingen arvtagare. Så J.D. Vance, vet inte. Han är inte riktigt där. Don Jr. har inte riktigt den rollen. Kanske kan växa in i den. Kanske Eric Prince har jag liksom förespråkat länge. Jag tror att han är en bra kandidat. Tucker Carlson kanske, men han har inte liksom personligheten. Den enda som egentligen har hela paketet är Steve Bannon. Och han har verkligen hela paketet. Prince, han är väldigt, väldigt bra också, men politiskt så har inte Eric Prince samma sorts pondus som Bannon. Han har pondus på andra sätt, men han är inte en agitator. Han är inte en rabulist på det sättet som Bannon är. Det är inte helt uppenbart hur Eric Prince skulle så åka land och rike runt och hålla hundratals massmöten till exempel. Jag tror att det kanske skulle kännas lite halvhjärtat om man försökte göra det. Som det är för nästan alla politiker. Medan Trump gör det med passion. Och Bannon gör redan allt det där. Han sitter och gormar i sin podcast varenda dag. Och han står gärna på scen och gör samma sak. Och det är totalt uppenbart att han skulle göra ett otroligt bra jobb på rallies. Och av något skäl verkar det som att Steve Bannon kommer aldrig bli kandidaten. Men visst borde han egentligen ha varit kandidaten, Boris?
3: Ja, alltså det håller med till 112%, och man kan filosofera över varför han inte blir det. Det är lite För som du säger, han har den här egenskapen att han, om man tänker sig Prince åka runt i landet, det skulle liksom suga energin ur honom. Men både Trump och Bannon är ju sådana att de får ju energi att åka runt. De laddas ju upp hela tiden. De är som dynamos. Så att det är ju någonting med hela hans personlighet som gör att han skulle aldrig kunna göra samma resa i partiet och omvandla det som Trump faktiskt har gjort. Det tar stopp liksom, direkt.
2: Ja. Jag vet inte, jag kanske är liksom naiv eller lite dum här, men jag hoppas fortfarande på att Bannon ska ta över, att han ska bli ledaren. Jag tror bara det finns ingen som skulle kunna göra det så bra som han. Han är 70 år gammal nu, men det är ju ingen ålder i amerikansk politik.
3: Ja, absolut inte. Och han har energi, styrka, intelligens och allt det där som räknar upp. Men det är, alltså jag vet inte varför han, jag tror inte han skulle kunna liksom, han går inte in i det där partiet helt enkelt. Det är, den vägen är stängd.
2: Han har till och med så här perfekt bakgrund, liksom en lång militär karriär bakom sig, innan han blev liksom finansman och liksom sen entreprenör och liksom väldigt framgångsrik och förmögen på det planet. Och jag tror också att han har tre barn som också har varit, tre döttrar som också har varit militära, brukar skryta om sina döttrar i the Navy, precis som han var och sånt där. Så han har ju liksom så här superstarka såna här mimetiska amerikanska grejer. Han borde verkligen gå hem med basen. Jag kan tänka mig bara att han tror att han gör mer nytta där han sitter, vilket han kanske gör, och han har en superbra position med sina oberoende medieprojekt. Men om det inte finns någon stark ledare som kan ta över efter Trump, då måste man göra någonting.
3: Alltså jag har en sån här, alltid tänkt att han är för intelligent och stark för att kunna bli ledare i ett demokratiskt, alltså vad som ska föreställa en någon slags demokrati. Man ska ha, det här låter ju knäppt, men man ska ha liksom blottor och fläckar på rustningen och svagheter för att gemene man ska kunna identifiera sig. Alltså Bannon är så jäkla stålsatt på något sätt. Och så uppenbart intelligent och handlingskraftig. Så att det gör att folk inte gillar honom tillräckligt mycket för att han ska kunna bli politiker. Och bli vald till något.
2: Ja, det är en tanke som jag kan tänka. Jag tror att han tilltalar mig på vissa sätt som inte alls betyder att andra tilltalas av honom. Alltså, jag är alltid lite fascinerad av män som har en särskild sorts karisma och pondus. Och den här väldigt maskulina framtoningen och den här lite sardoniska kvaliteten. Mm. Det är fel ord om Bannon, kanske han är en happy warrior, men det finns en särskild sorts liksom maskulin, aggressiv pondus som jag är väldigt svag för. Så att jag gillar Steve Bannon delvis av det skälet, bara hans framton.
3: Det räcker.
2: Jag kan ge ett annat exempel. Jag gillade Christopher Hitchens när han var vid liv. Trots att jag inte höll med om någonting han sa, någonsin. Alltså Christopher Hitchens, han hade rent stupida uppfattningar om nästan allting, enligt min mening. Så till och med när han hade korrekta ståndpunkter så hade han alltid liksom urusla argument för dem. Så att, som intellektuell så tycker jag att Christopher Hitchens var liksom urusel. Och som moralisk tänkare så var han som ett litet barn. Men det var alltid kul att lyssna på honom. Och jag tänkte bara efterhand, varför gillade Christopher Hitchens? Han var ju en idiot. Och det var bara för hans stil. Jag kom fram till det. Det var bara hans stil och hans utstrålning. För att han hade den här särskilda sortens pondus. Och jag tror om Christopher Hitchens är sardonisk definitivt rätt ord. Och jag tror Bannon har också den där grejen. Jag vet inte hur många som gillar det. För mig är det som kattmynta. Och jag tycker att alla människor borde vilja ha den där energin. Framförallt i ledningen för ett land. Ledningen för någonting. Men jag antar att det finns många som tycker att det är totalt olidligt, totalt toxiskt. Det kanske är bara en liten promille som är mottaglig för det där. Men för mig är det som en dröm att någon gång skulle kunna segla upp någon som en politisk ledare med den sortens energi.
3: Ja, vi tillhör en minoritet alltså, definitivt. Och du har ju rätt om Hitchens där. Skillnaden är ju liksom att Hitchens blir så jäkla... Han tappar det där mot de sista åren. Men jag kan aldrig föreställa mig att Bannon tappar den här appealen han har liksom till oss som är lite konstiga. Jag kommer ju att tänka också på... Vad heter den här tokiga... politiken som är utsparkad ur Labour och sen börjar flörta med muslimska partier.
2: Galloway?
3: Ja, just det. Ja, men jag tycker han har precis samma. Alltså.
2: Ja, ja.
3: Karl är ju i stort sett rubban. Alltså. Men när han går upp på tårna liksom i en debatt, va, jag bara smälter så här att ge mig röstsedel. Ja. Bara på grund av den aggressiva manliga stilen.
2: Ja. Finns det någon i Sverige som har den där energin?
3: Nej.
2: Kanske Leif G.W. Persson eller sånt där. Han är lite så här larger than life. Stor bastant kar. Han kan vara ganska så här cynisk, nedlåtande. Kanske något sånt.
3: Ja, för att han har ju också det. Alltså... GV har det att han inte tittar på kameran. Alltså man vet att han har fångat oss ändå alltså och gör allting så. Han gör det väldigt medvetet. Det finns andra som försöker men det är så uppenbart att de tittar på kameran att hur ter jag mig ut nu alltså och det märker man och går inte fram. Han är lite unik där. Ulf Kristersson.
2: Jag tänker att förr i tiden så kanske det fanns fler. Kanske Jörn Donner eller något sånt där. Du vet, det fanns offentliga intellektuella i Sverige som hade absolut. En maskulin framtoning.
3: Ja, men båda filminstitutcheferna är liksom gamla idoler för mig. Både
2: Harry Schein också.
3: Jörn Donner och hans föregångare Harry Schein var ju liksom sådär. Han hade ju också det här att han skulle kunna bli minister om det inte var så att han hade den här Steve Bannon-kvaliteten. Liksom. Han var too much.
2: Ja, kan vi aldrig få too much i landets ledning? Det vore något.
3: Man tycker ju det.
2: Jag är också... det är någonting med Bannon som är så speciellt också. Att han tappade verkligen ibland. Alltså, det var ju så fantastiskt ögonblick. Jag pratade om det förut. Det här var ju i 2020. Eller om det var 2021 inför 6 januari. När han bara hade en så här lång rant i War Room. Där han plötsligt började ranta. Men jag minns, jag hörde det live. Jag verkligen hajade till. Wow, vad var han sa liksom. Och det blev ett jävla liv efteråt. För han började prata om att man skulle börja sätta upp folks huvuden på pålar utanför Vita huset.
3: Mm, just det.
2: Så Trump skulle ta sina fiender, halshugga dem, sätta upp deras blodiga huvuden på pålar i Washington DC. Androm till varnagel. Helt galet. Vem säger så? Vem kan liksom... ta ut svängarna på det sättet.
3: Ja, ingen har gjort det sedan 1600-talet.
2: Exakt. Det är det som är perspektivet på Steve Bannon. Ja, välkommen ut i friheten, kamrat Bannon. Jag håller verkligen tummarna för att få se dig igen i rampljuset.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål enligt Eskilstuna-Kurirens chefredaktör sedan 2016 Eva Burman som undrar hur vi nu kan vända det här. Menar att kommunen har gått från att vara en spirande inflyttningskommun till något andra förfärat beskriver som centrum för ond bråd död. Det blev ett väldigt liv för ett antal år sedan när Donald Trump pratade om vissa delar av världen som shithole countries. Men det var ännu en punkt, en i den långa raden, där vi nu ser att han var långt före sin tid. Därför att nu har ju Sverige då en livlig debatt om så kallade rövhålskommuner. Vad är egentligen Sveriges orena baksida? Jag har ju alltid trott att det är Göteborg, men jag har haft fel. Det är givetvis Eskilstuna. Din hemstad, Boris. Ja. Vad är det egentligen som händer i Eskilstuna? Som vanligt så ställer jag dig till svars när det gäller din hemstad. Precis som du rätteligen ställer mig till svars för allt som händer i Uppsala. Kan du berätta lite om de här olika incidenterna som har fått så mycket uppmärksamhet på senaste tiden? Alltså för att informera mig, för att jag har inte så bra koll. Jag har hört att det är liksom knivar och pistoler och bomber. Och, vad är det som händer egentligen i Eskilstuna?
3: Ja, man har ju liksom på ett halvår har man haft ett antal uppmärksammade, alltså i Sverige har ju media blivit ganska trötta på det här. Det är nästan notismaterial när någon är skjuten. Men Eskilstuna har haft ett antal rätt uppmärksammade fall alltså. Vågen inleddes ju med alltså pistoldueller på en lekplats i stadsdelen Årby mitt på blanka dagen, där föräldrar fick ta tag i barn och springa åt olika håll för att inte träffas av kulorna. Då vallfärdade alla landets politiker dit. Sen strök den ner några stycken i singelskjutningar, och sen kom avrättningen av en skolelev utanför en skola mitt på blanka dagen. Kom ut från skolan och där väntade de och pangsköt honom. Är rätt många såg det. Då åkte ju Strömmer dit också. Och några veckor senare, så vid stadens centralstation, så utbryter eldstrid mellan två grupper beväpnade med automatvapen. Och jag menar, det är ingen byhåla, Eskilstuna. Det är 115 000 invånare, stor centralstation. Då börjar man liksom gå loss med automatvapen utanför den. Det är ganska remarkabelt. Och det senaste nu som väckte uppmärksamhet, det är när på en friluftsdag, en fina Munktellarenan, så gick två grupper med ungefär 20 niondeklassare varje loss på varandra och slog som fan. Och det hela slutade med tre knivskärningar och en till som är tre knivskurna och en till som var allvarligt skadad. De hade hoppat lite på honom. Niondeklassare alltså. På en friluftsdag. Och det här fick ju chefredaktören Eva Burman på Eskilstuna-Kuriren att det brast för henne då det kom det här med att stan är ett riktigt rövhål. Fast man har så fin inflyttning. Och det har utlöst en hel del kommentarer. En del är jättepositiva till att man har sett ljuset. Jag och andra är ju liksom bara förbannade därför att Eva Burman har ju lett tidningen, alltså har medvetet sett till att man har tonat ner. Man har inte gjort ett enda jävla grävjobb på gängen i kommunen, utan man har hela tiden satsat på att betona allt som är bra. Vi har byggt ny badhus, vi har fått Munktellarenan, det går bra, fotbollslagen börjar ta sig igen, handbollslaget går bra, låtsas universitet också, sådana grejer. Men hon beskriver väldigt ärligt i den här krönikan hon skrev om rövhålet att hon och hennes väninner sitter och sippar vin och pratar om att de är rädda för sina barns liv nu. Medan skjuter de på centralstationen, knivhugger de på friluftsdagar, avrättar elever utanför deras skola, då blir liksom även kulturtanterna och mediatanterna i Eskilstuna väldigt, väldigt rädda. Men den här skiten är ju alltså Eva Burman medansvarig till. För under hela tiden det har pågått så har man dels undvikit att gräva ner sig. Vilka är gängen? Vem låter dem härja? Istället har ju Burman även nationell mening varit ledande i kampen mot nättrollen. Alltså finns det väl ingen jävla tidning som har kampanjat så mycket mot nättroll och näthat som hon. Alltså har varit nationellt ledande och prisats för detta. Medan folk börjar dö på gatorna i hennes stad. Så jag vill inte använda hennes eget uttryck om henne, men i viss mening är hon ett sånt. Och vid sin sida har hon ju haft en av de värsta politiska redaktörerna i landet vid sidan av Anders Lindberg, det är ju Alex Voronov. Och han har drivit en kampanj, alltså även politisk redaktör i vad som har blivit Sveriges blodigaste stad. Då ska man väl liksom skriva om detta med. Han har varit totalt fixerad vid frågan om det ryska hotet mot Sverige och mot Eskilstuna. Att man även i lokalpolitiken måste oroa sig för ryska påverkansoperationer. Alltså folk dör på gatorna. Den politiska redaktören på Eskilstuna-Kuriren är oroad för påverkansoperationer i kommunalpolitiken. Alltså mer mentalsjukt kan det faktiskt inte bli. Han är nu belönad med att han har fått, nyligen fick ett jobb som utrikeskommentator på Liberala nyhetsbyrån. Han vill i princip att Sverige ska förklara krig mot Ryssland. Och Eva Burman har ju nu i dagarna belönats med att bli chefredaktör för Dagens Arbete och efterträda Helle Klein. Så det är två helt vidriga människor som liksom är ansvariga för det här, och som nu flyr staden för att de är rädda för livhanken och sina barns liv. Det är liksom, det är historien.
0: Det är totalt sidospår, men jag har sett, jag känner till lite grann här Alex Voronov. Men vad har han för bakgrund egentligen? För att han har ett rysk klingande namn, Alexander Voronov. Det låter väldigt ryskt, men han ser inte så rysk ut.
3: Nej, vad fint det uttrycker det. Nej, men han är resultatet av en ukrainsk mamma under sovjettiden och en nigeriansk far var det väl, som var student i det landet.
0: Okej, okay. Ja. Bra, du besvarar min enkla fråga. Min andra fråga, det är det värre i Eskilstuna än på andra orter? Är det liksom värre per capita, om man säger så, i Eskilstuna?
3: Ja, det är det. Det är, man har jobbat, alltså vi pratade om det här i tidernas begynnelse när jag berättade om vilken våldsam stad Eskilstuna är, alltså långt innan de stora invandringsvågorna. Alltså det har alltid funnits en våldskultur i Eskilstuna, har alltid legat, vi har löpat sig alltid legat i topp när det gäller grova våldsbrott och mord. I årtionden.
0: Är något i vattnet?
3: Men nej, det ser man på de långa linjerna, va, så finns ju historikerna har lite olika förklaringar på detta. En del har ju det här att det var en fristad en gång i tiden där industrikvarteren var helt oreglerade faktiskt. Det var fabrikörerna som svarade för ordningen. Så det gick ganska, svensk lag gällde inte där, så att det, och till de här fristäderna på som 1600-talet fram så drogs liksom unga testosteronstinna bonddrängar och in i de första verkstäderna, så det gick ganska vilt till. Men det är ingenting mot det vi ser nu. Det är liksom inte det här är något helt annat som har kommit till på ett väldigt tydligt och märkbart sätt. Jag menar, förr så knivhugg kanske folk varandra i Eskilstuna också, men det var i mera passions- eller fylledramer ungefär. Det var inte gängupprörelser med automatvapen. Det är ett helt nytt fenomen. Så att alltså själva den här, det öppna våldet i Eskilstuna och proportionerna och hur man gör upp, det där är faktiskt Eskilstuna i särklass.
0: Och de nya då, de spirande inflyttarna, har de liksom tagit till sig den lokala våldskulturen och blivit liksom extra våldsamma invandrare?
3: Alltså, det där är inte en helt omöjlig fråga. Jag har faktiskt funderat på om det är så att vad händer när barbarerna kommer till en stad som redan har en ligger i topp i våldsbrottsstatistiken? Blir det extra våldsamt då? Det är mycket möjligt faktiskt.
0: Ja, det är inte alls lika illa ställt i min hemstad. Alltså i Stenhagen och Gottsund och sånt där. Det är liksom kanske inte paradiset på jorden. Men skulle säga att babbarna där är lite mer sofistikerade och lite mindre våldsamma. Det kanske beror på den sofistikerade, trivsamma akademiska stämningen som vilar över Uppsala.
3: Det tror jag faktiskt. Alltså seriöst, jag tror att det där spelar en en viss roll som är väl värd att utforska. Det är en tuff arbetarstadsmiljö som får den där typen av inflyttning kommer att få en kommer den så att säga nya kriminaliteten ta sig brutalare former än det gör i förorterna till en stad som Uppsala. Jag kan inte föreställa mig liksom uppgörelse på centralen i Uppsala med automatvapen. Jag tror inte Jarle skulle tillåta det.
0: Nej, det är en sak. Det blir bara inte den här rätta gangsterkänslan i Uppsala. Det är inte en gangsterstad.
3: Nej.
0: Som Eskilstuna är.
3: Nej. Ja.
0: Det var en rafflande beskrivning måste jag säga i den här krönikan av de här gängen och deras territoriella dynamik. Att det var någon ung kille, han fick frågan, men har du varit på den här nya restaurangen som öppnat i den här stadsdelen? Bara, nej, skojar du eller? Men jag åker dit, då åker jag aldrig hem igen. Han kan inte beträda liksom fiende territorium i den andra stadsdelen. Ungdomar på stan, de stannas av gängen och frågar dem, var kommer ni ifrån? Och sen om man säger, jag vet inte, man säger rätt postnummer så blir man nedslagen och säger man fel postnummer så, ja, kanske tvärtom, men man ska säga rätt postnummer i alla fall. Alltså det är väldigt avancerad gängdynamik.
3: Ja, och du har tydliga gettobildningar liksom etniskt baserade och vissa och olika etnoallianser i olika områden. Det är och en jävligt avfolkad innerstad alltså. De vita så att säga trycker i villa förorterna och de åker inte in till centrum.
0: Jag älskar verkligen den här formuleringen som finns både i bubblorubriken och i artikeln. Det är nästan som en sorts en så progressiv zen-koan eller något sånt där. Hur kan man gå från att vara en spirande inflyttningskommun till ett centrum för ond, bråd, död? Hur är det möjligt?
3: Jag skrattar varje gång.
0: De här två sakerna utesluter ju varandra. Nästan med logisk nödvändighet. Så hur kan det ena komma ur det andra?
3: Ja, nej, men alltså det finns ju tunga personer i Eskilstuna som har i sociala medier och så vidare gått ut och sagt att det är fortfarande en spirande utveckling. Kommun som kännetecknas av en spirande utveckling. Alltså, jag har ju en gammal partikamrat som är tidigare kommundirektör, han gick ut och förklarade att vad är liksom, vi får inte fästa oss vid våldet. Tänk på att i år så blev högskolan universitet. Alltså där så det är ungefär som den djupa staten och UFO:n i USA. Det finns sprickor. Det finns de som fortfarande säger att det här är bara krusningar på ytan, att folk har ihjäl varandra vid centralen och på skolorna.
0: Jag tycker vi ska börja kalla Sverige också för ett spirande inflyttningsland.
3: Ja, det är väldigt... jag kan inte låta mig skratta varje gång. Det är så Göran Greiders poetiskt på något sätt.
4: Radio Bubbla. 11 januari 2017, första dagen utan ett rapporterat mord i El Salvador på 2 år, har trots nedåtgående trend 81,2 mord per 100 000 invånare årligen. Ja, det var i januari 2015 som det senast hände att en dag förflöt i El Salvador utan att någon blev mördad. Därför så är man... Jag vet inte om man kan säga att man är glad och firar i El Salvador. Men nu händer det i alla fall igen, den 11 januari, att ingen blir mördad på hela dagen.
3: Inte vad man rapporterat i alla fall. Om jag ska lägga sordin på stämningen.
4: Nej, inte vad vi vet just nu i alla fall. Nästan 2 år, ska vi säga. För det var den 22 januari 2015. Det är någonting med januari i El Salvador som gör att folk blir ovanligt fridfulla och avhåller sig från mord.
3: Kanske är man högtid där liksom som spelar roll.
4: Senast innan det så händer en gång 2013 och 2 gånger 2012. Det är stort för El Salvador. Det är ungefär som om det skulle gå en dag i Malmö utan att det sprängs en handgranat.
3: Nej, men det är mindre troligt nästan. Det hör till stadsbilden numera.
4: Malmöiterna kan i alla fall, de kan skänka en avundsam tanke till El Salvador som åtminstone får en dags avbrott.

0: Radio Bubbla. En viktig sak som har fortskridit under året, men som började bli väldigt tydligt under juni månad, är att situationen för Saudiarabien har försämrats steg för steg. Och under mitten av året så blev det tydligt att Saudiarabiens strategi under de senaste åren har misslyckats. De spelade ett högt spel och de förlorade. Och Saudiarabien har gått på knäna ekonomiskt, måste nu lägga om kurs, och det här är någonting som kommer väldigt stora konsekvenser. Det är fortfarande någonting som spelar ut sig. Men vi hade en artikel i juni från P.T. Carlo. Han hade rubriken "Huset Saud går snart under på grund av låga oljepriset, kostsamt krig i Yemen och ohållbar demografi, kaos och islamism sannolik följd." Och bakgrunden här är att Saudiarabien la om sin oljepolitik. Det var jag tror det var mitten av 2014 när man bestämde sig för att i kontrast till OPECs traditionella politik, det vill säga att begränsa produktionen och begränsa försäljningen av olja för att hålla priset högt, så bestämde sig Saudiarabien för att vi ska inte begränsa produktionen, vi ska producera så mycket vi bara kan, trots att det kommer leda till kraftigt fallande oljepriser och fallande intäkter per fat. Och det man tror att Saudiarabien hoppades på, deras gamble i den här situationen, det var att de har lägre produktionskostnader för olja än alla andra producenter. Vilket gör att ett kraftigt sänkt pris kommer att slå ut en massa andra aktörer. Medan Saudiarabien överlever och kan fortsätta, dels för att de har så låga produktionskostnader, dels för att de har stora ekonomiska reserver. Men man såg USA som ett framväxande hot på oljemarknaden i och med den nya fracking-industrin. Och det är någonting som Saudiarabien absolut inte vill. Att USA blir, eller återtar kan man säga, sin position som världsledande oljeproducent. För USA har ju naturligtvis varit en ledande oljenation historiskt. Men fracking är dyrt, det är teknologiskt intensivt och kostsamt. Så att vid den här tidpunkten 2014 så var det väldigt mycket dyrare att utvinna olja genom fracking. Men amerikanerna, de amerikanska oljeprospektörerna och utvinnarna, de svarade på det här med en fantastisk lättfotad elegans. En klassisk uppvisning av den amerikanska kapitalismen och innovationskraften. Att även om många frackingbolag är på knäna så börjar man ställa om teknologiskt. Man jobbar frenetiskt med att förbättra metoderna, göra saker billigare för att övervintra den här perioden. Och priserna för att utvinna olja i USA föll dramatiskt. Så att de gjorde fortfarande förluster många, och många belånade sig upp över öronen för att kunna stanna in business. Men det som hände över tid var att priserna gick ner och frackingen dog inte. Den blev starkare. Den fick en ny livskraft. Samtidigt i Saudiarabien så tog pengarna slut. Alla de här reserverna som man tänkte att man skulle luta sig mot, de började sina. Man började ta av andra reserven och tredje reserven. Och vid ett tillfälle tidigare under året så genomförde man flaggade åtminstone för ganska stora förändringar i den inhemska oljepolitiken. Saudiarabien har en sorts oljebaserad välfärdsstat där folket hålls nöjda, inte med bröd och skådespel utan med väldigt billig bensin. För att olja betraktas som nästan gratis i Saudiarabien för att det subventioneras av staten. Man producerar väldigt mycket själv och subventionerar till exempel bilism på det sättet. Men samtidigt så har Saudiarabien en jättestor offentlig sektor. De kostar enormt mycket pengar. Man har väldigt svårt demografiskt problem med väldigt mycket unga människor. Unga män som inte vet vad de ska göra. Alla hoppas på att få jobba i staten. Men staten har inte råd att nyanställa hela tiden. Och naturligtvis så har den stora kungafamiljen företräde ofta till de positionerna.
1: Alltså, börjar inte det här låta lite grann som Sverige nästan?
0: Det är inte utan att man kan dra vissa paralleller. Och det har ju också funnits intressanta kopplingar mellan Saudiarabien och Sverige under året. I flera avseenden.
1: Mm.
0: Men det är sant, alltså Saudiarabien är, det är ett så extremt land, så att på många sätt så blir det en sorts testbädd där man kan se större tendenser spela ut sig. Och så är det även i Sverige. Sverige är också ett extremt land, ligger alltid i framkant vad det gäller olika typer av galenskaper. Så att både Sverige och Saudiarabien är perversa föregångsländer som resten av världen bör observera för att se i vilken riktning man inte ska gå.
1: Och är det något som Saudiarabien har så här i en stor byggnadsindustri faktiskt? Det är en industri det har. Annars är det ju en ganska parasitär ekonomi. Det som du säger, välfärdsstat byggd på olja, det är ju ingen industriell makt. Och för att klara av byggandet så importerar man ju arbetskraft som lever under sällsynt usla förhållanden. Därför att Saudi i sig inte vill ha de här jobben. De som säger de vill ha jobb i staten istället. När jag läste om den här texten så slog det mig en sak som diskuteras för lite. Det är ju skillnaden på de olika muslimska riktningarna, alltså sunni och shia. Tittar man på shia-länderna så är de också ofta hämtar en ekonomisk styrka från oljan. Men de bygger sig samtidigt till industriell och vetenskaplig kapacitet som Iran, Irak och faktiskt också Syrien. Och jag tror att det är där vi har en av orsakerna till att USA ser dem som de regimerna ska man välta. Men Saudiarabien är lättare att hålla på plats, liksom de små sunnitiska gulfstaterna. Det är parasitära länder.
0: Ja, det är ett sällsynt bräckligt korthus i Saudiarabien. Och den definitiva vändpunkten var ju när man under året bestämde sig för att frångå den tillfälliga policyn, gå tillbaka till den traditionella OPEC-strategin. Så att man begränsade produktionen för att öka oljepriserna. Och det är ju en tillfällig lösning för Saudiarabien, en delvis en lösning för att de på det sättet får in mer pengar för oljan. Men samtidigt så är det en fantastisk boom för alla andra länders oljeindustri. Och då har vi dels USA, var frackingindustri nu blomstrar mer och mer eftersom de får enormt mycket bättre marginaler med sin förbättrade teknologi och de ökade världspriserna. Men det är också väldigt bra för till exempel Iran som efter att sanktionerna lyftes tack vare Barack Obama nu kan exportera olja på ett helt annat sätt. Och har varit under hela den här perioden så har de varit aggressiva med att inte hålla tillbaka produktionstakten. Så det är en liknande strategi som Saudiarabien. Och de, så vitt jag vet, fortsätter pumpa ut olja, vilket gör att priserna inte går upp lika mycket som de skulle kunna gjort. Helt säkert till förtret för Saudiarabien. Men det otäcka är förstås vad som händer om den saudiska regimen faller. Om oljevälfärdsstaten inte kan upprätthållas och folk börjar revoltera. Det finns ju inget land där som är så skrämmande, vad jag vet i alla fall. Om man tänker i termer av kaos och regimskiften. För att Saudiarabien har en unikt stor del av befolkningen som är såna här wahhabitiska, salafistiska, extremislamister.
1: Mm.
0: Det är det land som står för som flest IS-terrorister, Al-Qaida-terrorister, Bin Ladens hemland såklart. Det finns väldigt mycket krafter som underblåses delvis av kungahuset. Men som också hålls tillbaka av deras regim. Om huset Saud faller så kommer Saudiarabien tas över nästan helt säkert av de mest extrema sorts islamister som man kan tänka sig. Det blir IS-terroristerna av alltihopa.
1: Ja, alltså saudiska kungahuset och prästerskapet har ju själva bäddat för detta. De har liksom byggt ett växthus för fundamentalism. Så att det kommer att bli blodigt där borta. Det är svårt att tänka sig att det här korthuset inte rasar och ersätts av, om inte annat, man kan mycket väl tänka sig inbördeskrig mellan olika fundamentalistiska terroristriktningar.
0: Andra sidan av det här myntet är att man kan se den här situationen som att USA har knäckt Saudiarabien. Man har haft det här teknologisk-ekonomiska oljekriget som USA har vunnit en förkrossande seger i. Om man ser till konsekvenserna så är det också någonting som eventuellt ligger precis i linje med vad amerikanerna vill. Som vi pratade om i inledningen av den här sändningen, USAs övergripande geopolitiska prioriteringar att skapa kaos, instabilisera regioner där riskerar att uppstå stormakter som kan utmana USAs envälde. Att islamistiska fraktioner tar över Saudiarabien, det skulle eliminera Saudiarabien som potentiell konkurrent och eventuellt ställa till det ordentligt för Iran också, som är den andra stora makten i Mellanöstern just nu. Och hela tiden så har USA också understött flera saker som Saudiarabien hållit på med som har kostat mycket pengar, till exempel kriget i Yemen. Ett oerhört brutalt och underrapporterat krig där USA ger väldigt mycket stöd till Saudiarabien, men där Saudiarabien samtidigt gräver ner sig i en väldigt dålig position, att de hela tiden måste investera mer och mer pengar i det här kriget. Visst är det subventionerat av USA, men det är förstås också väldigt kostsamt och psykologiskt ansträngande för Saudiarabien och den saudiska befolkningen.
1: Ja, för kan man inte få sin befolkning att vilja jobba, utan bara sitta och dricka kaffe i offentlig sektor, så är det nog svårt att få dem att dra ut i ett blodigt krig. Alltså, de måste ner på marken för att vinna det i Yemen, där hot i milisen finns, och det kommer de inte att göra. De kan försöka bomba livet ur Shia i Yemen, men att de lyckas, det är svårt att tänka sig. Och det bidrar bara till det här sönderfallet för Saudiarabien.
0: Saudis undergång och USAs triumf exemplifieras också på andra sätt den här månaden. Bland annat så meddelade Obama att kriget i Afghanistan ska eskaleras. Lagom till 15-årsdagen, som vi kanske får tillfälle att återkomma till, så ska man göra mer luftattacker och ta bort restriktionerna för vad marktrupperna får göra. Upp med kriget i Afghanistan. Skickar också fler militärfartyg till Sydkinesiska havet för att kontra Kina. Och det gick så pass långt att den tyska utrikesministern Steinmeier gjorde ett ganska uppseendeväckande uttalande där han kallade NATO för en krigshetsarorganisation. Tyskland är så ett ledande NATO-land, men NATO hetsade krig. Man måste avbryta de här massiva militärövningarna i Östeuropa för att det är farligt att försämra relationerna med Ryssland. Man måste försöka hitta diplomatiska lösningar istället. Det är delvis en återgång till en roll som Tyskland har haft historiskt. Man har haft ett ambivalent förhållande till Ryssland, kan man väl säga, men ofta många naturliga skäl att samarbeta. Och det är problematiskt för Tyskland och Tysklands geopolitiska intressen att USA vill forcera in hela Europa i den här konfliktpositionen. Återigen också apropå den övergripande analysen.
1: Ja, historiskt sett så har det alltid varit så att när Tyskland och faktiskt Frankrike har känt sig nationellt trängda, vilket jag tror båda länderna gör idag igen av olika skäl, så har man sökt, har man närmat sig Ryssland. Och jag tror vi kommer att få se en 2017, alltså oavsett hur det går till exempel i de valen i de länderna, så kommer man att se ett närmande till Ryssland och ett försök till avspänning. Och jag tror inte man kommer att vara så pigg på Steinmeier, blir nog inte den sista som invänder mot NATO-övningar i Östeuropa.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Högerpopulistiske brasilianske presidentkandidaten Jair Bolsonaro tvåa i opinionsundersökningar efter fängslade ex-presidenten Lula da Silva motsätter sig särbehandling av svarta på grund av överspelat slaveri, hyllar Pinochet. Ja, snacka om att bury the lead, som vi säger i nyhetssammanhang, att man sparar den viktigaste, lite smaskigaste biten, lägger den allra sist istället för att börja med den. På mer än ett sätt tror jag man kan säga att det våras för Pinochet. Våras för Pinochet och att göra processen kort med socialister i Latinamerika. Den här Bolsonaro i Brasilien, han säger alla möjliga intressanta saker. Han säger till exempel att Brasilien bör återgå till militärt styre på det sätt som man hade då mellan 64 och 85. Och under den perioden så så hade man även Pinochet-regimen i Chile som tog makten 1973 efter att socialisten Salvador Allende först då tog över Chile och sa att han skulle införa socialism och planekonomi och så vidare. Och då sa general Pinochet och några andra att det kan vi inte tillåta. Så då nu styr vi upp situationen i Chile. Och Bolsonaro, inte bara säger att Pinochet var en hjälte och att han agerade rättrådigt. Han säger det som att Pinochet borde ha dödat fler socialister än han ändå höll på. Och han har diverse uppfriskande kommentarer om svarta människor i Brasilien och slaveriets historia. Specifikt säger han att man kan säga att det är liksom att slå in öppna dörrar. Men det är ändå skönt att höra ledande politiker säga det. Att vita människor i Brasilien, att portugisiskättade, har inget ansvar för eventuella försyndelser som begicks på grund av slaveriet. Han påpekar också att slaveriet i hög utsträckning drevs av svarta afrikaner som förslavade sina egna rasfränder så att säga och sålde dem till slaveri på andra sidan Atlanten. Så han den här Bolsonaro, han vågar säga en del kontroversiella saker, men han är alltså inte en galning som rör sig i politikens periferi, utan han är den enda presidentkandidat som får större stöd i

0: klarade sig under ett attentatsförsök, en drönarattack, som eventuellt då kanske var ett försök att skrida till verket och göra något liknande i Venezuela. Jag tycker ju själv inte att Latinamerika är särskilt uppmuntrande kontinent att titta på. Men en sak som finns där som är lite inspirerande och intressant, det är just de här händelserna från 60- och 70-talet och framåt i Chile och Brasilien. Det finns ju en lite grann diskussion som pågår i vissa libertarianska kretsar där man säger så här att men Pinochet, det är ändå ett exempel på att man lyckades, det var ett land som på väg rakt in i socialismen och där lyckades man styra upp det, vända trenden. Till och med införde man, inte bara stoppade man socialismen, men införde också lite sådär lite liberal ekonomisk politik. Man hade Milton Friedman som rådgivare och så vidare i Chile, införde en del avregleringar, skattesänkningar och så vidare. Och det är kanske någonting som libertarianer måste ta på allvar. Det verkar inte gå så jäkla bra med det här med opinionsbildning, att övertyga folk om att vinna folk till sagen på intellektuella grunder. Så kanske till slut så måste man hålla för näsan och forma en allians med olika grupper i samhället som är beredda att sätta stopp för det demokratiska experimentet. Som det var en libertariansk bloggare som heter Matthew Rees som skriver på Zeroth Position. Jag såg att han hade lagt upp en liten webbshop nyligen med så kallad merchandise som han säljer. En av hans t-shirts som han har där står det 1973 beats 1984. 1973 slår 1984. Och med det menar han alltså att det är bättre. Det är bättre att ta ifrån socialisterna makten och kasta ut dem från helikoptrar än att låta dem vara kvar och bygga mardrömslika stater. Vad tycker du, Klaus, om den här idén? Är det någonting som vi måste fundera på?
1: Alltså, vi har ju alltid, ska vi säga, i den frihetliga filosofin så har vi alltid nödventilen, självförsvar. Så i någon mån handlar det om att definiera liksom, eller ta ställning för när är självförsvar berättigat och vad får man göra då. Men som princip så säger jag inte egentligen att ett militärstyre är sämre än en demokrati egentligen, rent principiellt. Men om du tittar på staters uppkomst så har de genomgått någon sån här monarkiprocess, va? Där monarken ändå var, han blev monark därför att han antingen tog sig makt med våld eller hade folkets stöd att ha den här makten för att skydda och försvara undersåtarna. Och inte minst i Europas historia med många små kungadömen så har ju fursten ansetts som den respekterade militärledaren. Så på så sätt kan man ju säga att vi har gått från militärstyre till folkstyre. Eller representativ demokrati. Och frågan är om ett sånt militärstyre nödvändigtvis är sämre. Jag ser inte att det är på det sättet. Sen vill jag mitt ideal är att liksom få leva mitt eget konservativa liv. Men om man nu ska välja mellan regelrätt militärstyre som värnar mina värderingar eller en demokrati som motarbetar dem, så är ju valet lätt för mig.
0: Ja, det är inte utan att jag kan tänka att det skulle ändå vara ett steg i rätt riktning. Man kan åtminstone inte anföra mot en sån idé att nej, vi måste bevara vår värdefulla demokrati. Och det är ju tämligen okontroversiellt oss libertarianer emellan att vi tror inte på demokrati. Vi tycker inte att det är ett värde att kreti och pleti ska tycka till och bestämma över folk genom allmänna val och så vidare. Och sen kan jag känna att det är konstigt. Det är konstigt att vi inte snabbare tar steget till att titta på de faktiska alternativen. Det är lite som den här, det finns en sån här mem som planterats in i våra hjärnor från barndomen och som folk har svårt att göra sig av med. Man brukar tillskriva det ett Winston Churchill-citat. Man säger att demokrati är ett dåligt system, men det är det minst dåliga system av alla som har prövats. Och det är intressant. Men vi vet att det är intressant och vi har börjat prata mer och mer om det som rörelse. Men egentligen

0: Det är nästan så att de allra flesta system som har testat, även i närtid, är bättre än den typen av liksom ohämmad demokrati som vi har idag, till exempel i Sverige, där man inte ens har ett försök till en konstitution som lägger band på vad man kan göra och så vidare. Och jag menar, om situationen blir tillräckligt dålig, jag vet inte om man skulle kunna tänka sig i Sverige, men jag kan i alla fall känna att om det skulle hamna i ett riktigt krisläge och Karl den 16 Gustav skulle hålla tal och säga att nu har det gått för långt, måste vi vända trenden, politikerna är oansvariga, de har kört landet i botten, vi kan inte förlita oss på dem längre, och bakom honom står liksom några generaler från svenska försvarsmakten. Inte ÖB antar jag, för att sittande ÖB, han gick i Pride-festivalen, hoppade runt med Pride-flaggan och sjöng Elvis-låtar i Pride-festivalen i förra veckan. Men säg att det finns en annan general som styr upp det. Vad skulle du känna, Klaus, inför en sån lösning?
1: Ja.
0: Jag får lite gåshud bara jag tänker på det.
1: Mm. Ja, jo, men jag kan bara som liten parentes här. Jag läste på ETC häromdagen att de unga hyser svagt stöd för den 100-åriga svenska demokratin. Så det finns också en skepsis här i den uppväxande släktet. Dessvärre så tycker de att det låter lockande med en typ av expertstyre istället. Vilket naturligtvis kan ju barka åt fel håll på annat sätt om det blir sådana här klimat- och värdegrundsnissar som anses vara experter. Men det i alla fall blir en typ av, det finns en typ av skepsis i alla fall som...
0: Kan vi inte bara säga att kungen är expert? Kungen är expert på att styra landet. Hörs inte det på hans titel?
1: Ja, hans majestät. Ja, om vi hade en kung som drog på sig brallorna så vore det alldeles utmärkt scenarium, tycker jag.
0: Ja, det är till att vara kräsen, hör jag.
1: Ja. Ja, nej, men... Ja.
0: För glad att vi har en kung, överhuvudtaget.
1: Ja, än så länge har de inte lyckats avskaffa honom.
2: 2 miljarder år gamla stenblocket Chamberlain Rock avlägsnas från University of Wisconsin sedan aktivister upprörts av att stenen kallades Niggerhead Rock i tidningsartikel 1925. Lokalbon Kenneth Owens glad över att stenen omplaceras, påpekar samtidigt att det hela inte är stenens eget fel. Ja, den senaste rasistiska skandalen som tack och lov har fått salomonisk upplösning utspelade sig alltså i Wisconsin, på universitetet i Wisconsin, i ett sorts parkområde på universitetscampus som heter Observatory Hill. Något oklart om de har en koppling till det vatikanska observatoriet i Arizona.
3: Med största säkerhet.
2: Det kan vi gräva lite i då. För det är väldigt mystiskt med den här stenen också. Så det handlar om en sten som hittills har varit känd som Chamberlain Rock. Den är döpt efter en man som heter Thomas Crowder Chamberlain, som var universitetspresident en gång i tiden, och han var också geolog, så att då tyckte man var passande att man skulle döpa en sten efter honom och ha som ett monument. Och ja, man har haft den här stenen, och den har varit som en prydnad, kan man säga, som en offentlig utsmyckning, men den har också fyllt ett didaktiskt syfte, därför att den är geologiskt intressant. Så att om man studerar geologi eller eventuellt andra ämnen också, så får man gå på en liten utflykt, promenera över campus och titta på den här stenen och studera dess signifikanta egenskaper. Men nu har det blivit problem, därför att någon har upptäckt att år 1925, för 96 år sedan, så publicerades en artikel i Wisconsin State Journal där den här stenen inte kallades för Chamberlain Rock, utan den kallades för Niggerhead Rock. Och tydligen så var det så på den tiden, på 20-talet, att man ofta beskrev stora stenar som hade en mörk färg, kallar man ofta för Niggerhead, alltså svartskalle. Det var alltså inte bara den här stenen, utan generellt så var det ett ord som användes. Kanske även om annat än stenar. Jag har inte exakt koll. Men vad det gäller just den här stenen, så verkar det bara finnas belägg för att namnet Niggerhead Rock har använts en enda gång. Och vi vet det här ganska säkert, därför att universitetet har satt ett team av historiker på att undersöka den här saken. Så de har grävt i alla arkiven och Om det fanns ytterligare något omnämnande så skulle de garanterat ha hittat det. Presenterat ytterligare belägg för den här stenens oerhört rasistiska natur. Samtidigt så finns det spekulationer om att Ku Klux Klan kan ha varit aktiva på universitetet på 20-talet och eventuellt har haft ett finger med i spelet relaterat till den här stenen. Dock, det kanske är värt att påpeka då att det var inte Ku Klux Klan som skapade den här stenen. Därför att den är mer än 2 miljarder år gammal. Och dessutom är det så att det var inte Ku Klux Klan som placerade den på Observatory Hill, utan den fick sin plats av inlandsisen för 12 000 år sedan. Den vita inlandsisen. En oerhört sinister kraft. Så att när man nu flyttar stenen, för givetvis måste man flytta den här rasistiska nigerstenen, så innebär det så att man ändrar på det här geologiska förhållandet, att den här stenen placerades precis där när inlandsisen drog sig tillbaka och allt vad det är. Så det är stenens naturliga plats där den har befunnit sig i 12 000 år. Men nu har den alltså flyttats. Den väger 42 ton. Det kostade 50 000 US-dollar att flytta den. Och man flyttar då till mark som universitetet äger en bit bort. Lite utanför stan tror jag. Och där är det uppenbarligen helt okej att vara hur rasistisk som helst. Säger nigger och det där. För att stenen får ju vara kvar. De ska inte slå sönder den eller sänka den i havet och sånt där. Utan de ska ha nigerstenen kvar. Och de ska fortsätta göra utflykter där studenterna ska göra geologiska undersökningar och så vidare. Så det är uppenbarligen helt okej. Okay, bara den inte är här i observatorieparken. Men det finns lite problem här. Och återigen, nu kommer vi tillbaka till Vatikanstaten och deras observatorium på Mount Graham i Arizona som vi pratade om tidigare i sändningen. Därför att det är faktiskt så att den här stenen, Chamberlain Rock, den befinner sig, eller befann sig innan man flyttar den, några meter ifrån, mindre än 5 meter ifrån en urgammal indiansk begravningsplats. Så det är liksom, om det är ett problem att bygga ett observatorium i Arizona, vad skulle det inte då vara? Den här stenen är förmodligen en oerhört helig sten enligt, kanske inte Apache-indianerna då, men enligt några andra indianer som bor i Wisconsin, enligt Wisconsin-stammen. De kanske inte blir jätteglada över att man flyttar deras heliga begravningssten. Jag gissar att de snart kommer börja springa maratonlopp fram och tillbaka mellan University of Wisconsin i protest. Alltså det är lite varning bara till University of Wisconsin, vad som kommer skall. Det finns en aktivist då som har kämpat då för borttagandet av den här stenen. Hon säger att den här stunden är för, den här stunden handlar om studenterna, de tidigare studenterna, de nuvarande studenterna som oförtrutet har kämpat för borttagandet av detta rasistiska monument. Nu är det tillfälle för alla oss svarta, indianska och färgade studenter att ta en lättnadens suck och vara stolta över vår uthållighet och börja läka. Och en boende i området, det är han som citeras i bubblarubriken. Han heter Kenneth Owens. Han säger så här: det är inte stenens fel att den fick det där hemska och olyckliga öknamnet. Men faktum är att det faktum att stenen flyttas visar att världen blev lite bättre idag. Det här tycker jag är jätteintressant. Alltså, till att börja med då, det är ju inte stenens fel. Det är inte stenens fel. Utan det är rasaktivisternas fel som mot alla odds lyckas gräva fram det här extremt obskyra namnet ur ett arkiv efter att ha varit bortglömt i 96 års tid. Men det mest intressanta, det är vad han egentligen säger. Du säger att det spelar ingen roll om det är en genuin oförrätt som har begåtts. Och det är ju inte enligt honom då, därför att det är inte stenens fel och så vidare. Utan det viktiga, det är att man agerar när det påstås att en oförrätt har begåtts. Det är det viktiga. Det är det som är framsteg. Att låta hysteriska, icke-vita, icke-män styra och ställa i resten av samhället. För minsta lilla nyck eller noja som de råkar få. Och det är ju 100% korrekt. Det är exakt vad social rättvisa handlar om. Det och att placera ordet nigger i folks huvuden. Mm. Vilket har åstadkommits några miljoner gånger genom rapporteringen om den här stenen. Vilken fantastisk hjärtevärmande succé.
3: Alltså, vi behöver ju mer sten till vårt land. Tror du att jag skulle kunna ta hand om den här? Det vore jättekul att ha den.
2: Fråga om de kan skeppa den hem till dig på torpet.
3: Ja, jag ska fråga.
2: Ja.
3: Men det här med en tanke väcktes ju hos mig när du påpekade alldeles korrekt att det är ju den vita inlandsisen som är boven. Alltså vitt i sig är ju en farlig symbol för de här kretsarna. De rätt rubbade antirasistiska kretsarna. Alltså vitt i sig. Och kom ihåg bara det här att kravet på att man ska måla om inne på Konstfack därför att det är vita väggar. Och att det är ett stort utrymme kallas Vita havet. Och rimligen så borde du kunna se faktiskt, de borde ju glädja sig de här människorna åt det som miljörörelsen fruktar, att polarisarna smälter. Faktiskt. Vi kommer att se dem här äta upp varandra. BLM och miljörörelsen.
2: Ja, vänsterrörelserna äter upp varandra. De kommer och går och förgås. Men Niggerhead Rock består i 2 miljarder år hittills och 2 miljarder år till garanterat.
3: Den sitter nog också som du antyder på. Den har nog en viss spirituell kraft.
4: Radio Bubbla.

0: Mugabe avser skapa alternativ till FN med Kina, Ryssland och Indien om afrikanska länders krav på 2 permanenta och 5 tillfälliga platser i FNs säkerhetsråd inte möts före nästa september. Robert Mugabe gör sig här till röst för den afrikanska unionen, den sammanslutning av afrikanska länder som redan finns, som enligt uppgift känner sig förbisedda när det kommer till att utse ledargarnityret i FN. De vill ha fler platser i säkerhetsrådet, annars är det ett hot, så struntar de i FN, startar en parallell organisation tillsammans med länder i Asien, som även de har känt sig förbigångna i säkerhetsrådet.
1: Det är det här med att historien alltid kommer tillbaka en väldigt obehaglig och fånig form nästan. Det är klart i världen finns ett kraftfält av små och mellanstora stater som vill hålla sig, som inte vill hamna under stormakternas stövlar. Och det är rationellt att de har slutat sig samman. Vi hade ju en alliansfria rörelsen till exempel på 70-80-talet, givetvis skapad av Josip Broz Tito. Den var ju på många sätt rationell. Man ville inte att det är Sovjetblocket, man ville inte höra till det amerikanska imperiet. Och den här strömningen finns ju alltid, och det är ju den som den strömmen, den gamla krokodilen, fiskar i. Men det är ju bara ett tomt utspel, för att det är, menar, det är oerhört få som skulle vilja slå sig, gå in i en rörelse som är startad av Mugabe. Men vi måste ju faktiskt hålla honom räkning, för att det är ett par gånger vi har räknat ut honom och sagt att nu ligger han liksom med slangar i varenda kroppsöppning.
0: Ja.
1: Men han kommer alltid tillbaka.
0: Han verkar vara synnerligen aktiv. Och han hyllas i zimbabwiska statligt ägda medier för sitt modiga tal som kommer piska upp debatt på hela kontinenten under veckorna som kommer. Det har varit flera sådana här toppmöten med Afrikanska unionen, och nu under september ser man förberedelser inför ett annat toppmöte. Nästa år så är det toppmöte där de afrikanska ledarna förväntas att pusha väldigt hårt för att få igenom sina krav i FN. Så vi får se hur det går. Men jag tror som du, Boris, att efterfrågan kommer vara relativt sval på att gå med i en ny internationell organisation ledd av Robert Mugabe. Kanske har han redan där satt punkt för projektet innan det startade, genom att göra honom till talesman.
1: Ja, han är ett klent varumärke i sammanhanget.
0: Å andra sidan så kan Robert behöva en reträttpost nu när det inte går så superbra för honom i Zimbabwe. Så att kanske är det här en perfekt öppning för honom att kliva upp och bli ledare för det nya afrikanska, asiatiska FN.
1: Ja, och så kan han få Duterte som en slags vicekung där, som ledare från Asien. Men vi har ju kunnat prata om en hel del sådana framstötar om nya allianser, och Duterte är en sån som uppenbarligen letar nya allianser och ska positionera sig i världen. Så att jag tror vi kommer att se mer av den här typen av utspel framöver från andra mer tyngre vägande krafter och politiker.
0: Jag tycker nästan det är värt att ha en till FN-organisation om det innebär att vi får ha Robert kvar i nyhetsflödet framöver.
1: Ja, alltså vi kände man en viss matthet när man först förlorade Åsa, och sen tänkte man att snart ska vi ta farväl av Robert också.
0: Ja, men det hoppas jag att vi aldrig behöver göra.
1: Nej, men jag tror att den här typen av ont krut förgås inte så lätt. Det är ju, se bara på Hillary, vi hade ju räknat ut henne på samma sätt. Alltså det var i hispan eller någon form av vårdinrättning, men hon verkade ju obehagligt pigg då i natt.
0: Vet du varför man säger ont krut förgås inte så lätt?
1: Nej, men faktiskt inte.
0: Visst är det ett konstigt uttryck?
1: Ja.
0: Ont krut, vad är det för någonting? Det kommer av tyskans Unkraut, som betyder ogräs. Felaktigt översatt till ont krut på svenska.
1: Det blir mer logiskt och rationellt på tyska, som så mycket annat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Adam Dick, neokonservativ republikan, kan kapa Libertarian Partys presidentkandidatur. Hett byte då partiet finns på valsedlarna i 50 delstater. Och det är ett annat intressant scenario. Vi pratade alldeles nyss om hur det fortfarande inte är helt kört för republikanska partietablissemanget att förneka Trump kandidatstatus och istället välja någon annan. Till exempel Marco Rubio till exempel. Plocka upp honom och göra honom till kandidaten. Men ett annat alternativ är att de som gökungar smyger sig in på det libertarianska partikonventet som äger rum nu i slutet av maj. Sista helgen i maj tror jag att de har sitt konvent. Och då ska de välja Gary Johnson eller Austin Peterson eller John McAfee. Eller kanske Mitt Romney. Det låter helt sjukt, men i den här artikeln från Ron Paul Institute som jag har där, som är under rubriken Neocon Watch, väldigt bra avdelning de har, så påpekar de att det här är tekniskt möjligt och inte helt osannolikt att de försöker sig på det. Och fördelen då med att göra en sorts aggressiv, väldigt snabb, entristisk manöver på Libertarianska partiet, det är att de är tillräckligt etablerade för att finnas på valsedlar i alla delstater. Så att om man libertarianer kandidat till skillnad från en tredje partikandidat som man också pratar, de allra mest psykotiska republikanska etablissemangstyperna, de vill ju ha ett starta tredje parti nu. Alltså, de har en tredje kandidat jämte Trump och Clinton, Biden, vem det blir. Och det här skulle ju garantera, det skulle ju absolut garantera en valseger för Joe Biden. Då finns det ingen möjlighet för Trump eller det här nya republikanska partiet att vinna. Men de vill göra det för att försäkra sig om att Joe Biden eller möjligen Hillary Clinton blir nästa president. För det är mycket viktigare att hålla Trump borta från scenen. Så att de skulle kunna gå in i det libertarianska partiet och ta över där istället.
1: Men hur pass... jag kan inte ens föreställa mig mekanismerna som skulle göra det möjligt.
0: Jag vet, det är ganska arkaiskt även i libertarianska partiet hur det funkar. Men tydligen så finns det en teknisk möjlighet att komma in och liksom registrera sig och rösta och influera delegater så att man skulle kunna åstadkomma det här. Och det skulle vara samma sak som den här de här riktiga rhinos som är anti-Trump-rörelsen inom republikanerna. Det skulle bli uppenbart att det var ingen poäng att rösta på Libertarianerna. De skulle inte få några röster. Och det skulle förmodligen, om det var till exempel Romney eller Rubio eller sånt där som var libertarianska kandidaten, så skulle också garantera att Demokraterna får presidentposten i november.
1: Ja.
0: Ja, det här är någonting i alla fall att hålla utkik över. Det kan bli kaos på tre partikonvent. Demokraterna, när Hillary Clinton leds ut i handfängsel och Biden Warren tar över. Och blir the ticket. Republikanernas, när Trump, trots att han har majoritet eller nästan majoritet av delegaterna, blir förvägrad den möjligheten. Och istället så kommer Marco Rubio in till exempel som gubben i lådan. Han har ju varit den ursprungliga etablissemangskandidaten, den som de egentligen satsade på. När de insåg för ganska länge sedan att Jeb Bush inte skulle ha en chans. Och det kan bli kaos på Libertarianernas konvent. För att de här desperata råttorna lämnar skeppet på de andra partierna. Ska de inte gå in och ta in Libertarianska partiet istället?
1: Det är väl via de gröna också.
0: Ja, det kan ju bli väldigt spännande faktiskt. Och intressant. Jag har inte läst så mycket om dem i år.
1: Nej, de har ju varit mer synliga de förra valen. Nu är de väldigt tysta tycker jag. Eller tyst om dem.
0: Allting hamnar i skymundan av Trump och andra saker just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Det kan inte vara lätt att vara The Green Party. Och de har dessutom, tror jag, inte lika någon färgstark kandidat som Ralph Nader eller något sånt där. Som ändå har lite egen karisma och kan få lite genomslag.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Louis Talon, trots att spänningar i Libyen avtagit, är landet fortfarande i kaos och djupt splittrat. Dysfunktionella regeringar som både har stöd av olika internationella maktspelare samt oklar inställning från Trump i frågan orosmoln framöver. Ja, och Libyen, vi pratade I förra inslaget om situationen i Afrika i allmänhet och att USA trappar upp sin militära aktivitet i Afrika. Men Libyen är kanske den allra mest intressanta situationen. Landet har ju varit i nästan totalt kaos och inbördeskrig sedan 2011, då landets tidigare ledare Muammar Gaddafi avsattes. Och situationen är ju komplicerad. Vi har en bild här i artikeln som visar de olika områden i vilka Libyen är uppdelat just nu. Och de säger att den här är från LiveMap och den ska vara uppdaterad den 16 maj. Men jag noterar att den verkar inte vara... Det står saker i artikeln som delvis motsäger kartan. Situationen i Libyen i alla fall är att det finns två huvudsakliga stridande parter. Det är mer komplicerat än så, men de två huvudsakliga är dels den Tripoli-baserade regeringen som kallar sig för Government of National Accord, eller GNA. Och de har stöd av, de hade väldigt starkt stöd av Barack Obama. Och anses generellt ha stöd från västliga makter. Å andra sidan så har vi den Tobruk-baserade regeringen som kallar sig för representanthuset. Som leds av en general som heter Khalifa Haftar, eller fältmarskalk kallar han sig faktiskt, fältmarskalk Haftar.
1: Det är för ont om fältmarskalker, tycker jag, i världspolitiken.
0: Ja, det är faktiskt en mycket, mycket tjusigare titel.
1: Ja.
0: Då tänker man på, jag vet inte, marskalk Mannerheim och ja. Andra och det här.
1: Ja, en klang.
0: Det finns några sådana här militära titlar som smäller lite högre faktiskt. Vi har inte så många, till exempel Generalissimo.
1: Nej, och Generalissimo var en intressant titel, för att det var så många som använde det. Både Franco och Stalin var ju Generalissimo, så att spänner över hela fältet.
0: Men det finns nästan ingen kvar.
1: Nej, det finns nästan ingen kvar.
0: Mycket beklagligt. Ja. Fältmarskalk Haftar leder alltså en grupp som kallar sig för representanthuset, syftar då på Libyens tidigare representanthus. Och de har stöd från Ryssland och rad arabländer. Framförallt arabländer är väldigt entusiastiska supportrar. Så Egypten, Förenade Arabemiraten, men även Frankrike har gett mycket stöd till Haftar. Och generellt kan man säga att ett GNA, Tripoli-sidan, har fått mer stöd internationellt, förutom då med undantag då från Ryssland, arabländerna och Frankrike. Men Haftar och Tobruk-baserade representanthuset har haft betydligt större militära framgångar. Och exempel på det är att man har tagit över oljefälten i Sitte-området, precis i mitten av Libyen, kan man säga, mitt emellan, ungefär där gränsen går, mellan de här två grupperna. Och oljan är förstås en extremt viktig faktor i Libyen. Det är den enda stora internationellt intressanta industrin som finns där. Och den har ju kommit till nästan till helt stillestånd under de här åren när det rådde ett inbördeskrig. Man har fått igång ett visst mått av oljeproduktion och export igen. Men bedömningen är att man har tappat 160 miljarder dollar i uteblivna intäkter på grund av kriget. Men nu så ser det ut som att Haftar och hans kumpaner håller på att sätta igång den här produktionen. Och som vi har pratat om tidigare i Bubbla, så har man också börjat skicka iväg oljetankers norrut till Italien från det här området.
1: Mm.
0: Så det är en intrikat situation. Det är också värt att nämna att Haftar och hans sida har kontrollerat ett ganska stort område väster om Tripoli, att på andra sidan kan man säga, och enligt uppgift så har de tagit kontroll över enstaka stadsdelar i utkanten av Tripoli. Så att det ser ut som att GNA eventuellt inte ens har full kontroll över sin egen huvudstad, vilket är väldigt, väldigt besvärande för Barack Obama, om inte annat, som gav sitt helhjärtade stöd till GNA. Nu har man fredssamtal. Man har försökt ha fredssamtal i Kairo i februari, tror jag att det var. Men de avbröts för att Haftars sida drog sig ur. Och sen har man haft samtal i Rom, och nu senast så har man samtal i Abu Dhabi. Det är då Förenade Arabemiraten, arabländerna, som har tagit initiativ till det för att, ja, för att få till någon sorts övergång till en mer diplomatisk konflikt snarare än det öppna inbördeskriget. Från väst så är man orolig för att Libyen i förlängningen ska bli en del av en rysk intressesfär, ska bli som en rysk satellitstat, vilket eventuellt verkar sannolikt om Haftar tar över hela landet.
1: Mm.
0: Samtidigt finns ett förslag från andra sidan, från GNAs utrikesminister, som har gjort ett kan man säga, överraskande generöst förslag och säger att Haftar, fältmarskalk Haftar, kan få vara ledare för den förenade Libyens militär om han erkänner GNA som den enda legitima regeringen i landet. Så det ser ut som att det rör på sig lite grann, men det är absolut avgörande i den här situationen. Det är, var står Donald Trump? För att medan Obama var väldigt aktiv i den här konflikten under sin tid som president, och naturligtvis så var amerikanerna under Obama väldigt involverade i att störta Muammar Gaddafi, och väldigt positiva till det här. Alltså väldigt positiva till de händelser som orsakade det här fruktansvärda inbördeskriget, den regeringen, övertagandet av stor del av Libyen av islamister. Vi pratade här om veckan om den öppna slavhandel som pågår i Libyen just nu. Man säljer människor som slavar på auktion i vissa delar av landet. Det här var Obama var oerhört entusiastisk i de utvecklingarna. Trump däremot, han har inte tagit ställningen, kan man säga. Inte tydligt i alla fall. Så att han har väldigt mycket manöverutrymme, och man kan ana att det är den viktigaste okända faktorn just nu som kommer att avgöra åt vilken riktning det här går.
1: Och i din eminenta exposé här så hörde jag mellan raderna en tonfall som uttryckte en ständig längtan tillbaka till Muammars tid. Det var lite ordning och reda trots allt.
0: Det är sjukt, va? Det är helt sinnessjukt att man ska sitta och tänka att gud vad bra det ändå vore om vi hade Muammar Gaddafi kvar i livet och vid makten. Det är lite som när man tänker så här att tänk om ändå Göran Persson fortfarande var statsminister i Sverige.
1: Ja, det har jag
0: hänt. Vad mycket tryggare skulle kännas. Ja, alltså det är en ofta återkommande tanke, känner jag, när man ser de som har efterträtt honom.
1: Ja, visst.
0: Både som socialdemokratiska partiledare och statsminister och oppositionsledare i Sverige. Göran Persson framstår ju som rena paradiskandidaten jämfört med Stefan Löfven.
1: Vi är ju båda nu uttryck för en felaktig historiesyn och glömmer bort att utvecklingen ständigt rör sig framåt och att allting blir bättre. Jag är lite nyfiken på tuaregerna där. Att man glömmer ju bort tuaregerna, detta trevliga lilla folk.
0: Mm.
1: Och jag kan tänka mig alltså att Feministiskt initiativ går ut och stödjer upprättandet av en tuaregrepublik där.
0: Ja, för att de har normbrytande levnadsmönster.
1: Ja, på sätt och vis. Det är ju starka, socialt sett så är det ju matrilineära samhällen, tuareger och berber. Och kvinnorna har en sällsynt stark ställning där, så att det borde Gudrun gilla.
0: Ja, vi får se hur det blir med dem. Man kan säga att generellt att den del av Afrika där tuaregerna lever, och det är inte bara Libyen utan framförallt egentligen en annan region som ligger sydväst om Libyen. Det är ju precis samma region som Al-Qaida har etablerat sig.
1: Exakt.
0: Den är väldigt dominerad av islamister. Det är i och för sig en allians, det vill säga mellan FI och islamister, som vi har sett exempel på tidigare.
1: Det behöver vara helt oproblematiskt, tror jag.
0: Ja, så det kan vara en extra bra matchning. Men det är nog ingen dålig gissning att precis det här området, Tuareg-regionen, kommer att vara i fokus väldigt mycket under kommande år.
1: Mm.
0: Inte minst för att USA kommer att börja krig där. Alltså i Libyen, Algeriet, Niger, Mali. En del av en sorts islamistbälte som sträcker sig i liksom nord-sydlig riktning.
1: Ja, och Algeriet är intressant därför att där står ju utvecklingsmöjligheterna och vippar. Gammal ledning dör bort. Militären har i och för sig lyckats krossa det kanske allra första islamistupproret i modern tid när de slog ner sitt lands islamister. Men det ligger där och puttrar hela tiden. Va? Så att det där är också en liten, eller ett stort kruturksområde.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tiotusentals montenegriner demonstrerar mot lag som kräver registrering av kyrkobyggnader och möjliggör för expropriering. Serbisk ortodoxa kyrkan ser risk för plundring av dess egendomar. President Milo Djukanovic hävdar att lagen är nödvändig för att undvika att Montenegro blir etnisk serbisk stat styrd av ortodoxa kyrkan på medeltidsmaner. Det är någonting ganska spännande som pågår i Montenegro just nu som det rapporteras väldigt lite om i västeuropeiska medier men som pigga bubbredaktörer har fått korn på. Sen december så pågår stora protester därför att den 27 december så stiftades en ny lag i Montenegros parlament som kallas för religionsfrihetslagen. Men det är lite mer komplicerat än så, att det bara är att det handlar om att instifta religionsfrihet i Montenegro. Den serbisk-ortodoxa kyrkan i Montenegro är mycket upprörda och oroliga över den här lagen, och de har organiserat åtminstone tiotusentals personer som har varit ute på gatorna och protesterat. Kyrkan själv säger att det är mer än 100 000 som var ute på gatorna i söndags, medan medierna rapporterar 62 780 personer.
2: Oj, verkligen.
1: Ja, oerhört skickliga på att räkna i dem. Det är uppenbart. Men kyrkan säger att det var mer än 100 000 i alla fall. Så det är stora demonstrationer i ett så litet land som Montenegro. Känslorna går heta. Så vad handlar konflikten om? Ja, om man frågar Milo Djukanovic, Montenegros ledare, så är det här en lag som är till för att säkerställa religionsfrihet och pluralism, och att Montenegro ska förbli ett multietniskt samhälle som ska närma sig och vara en del av EU. Och han uttrycker det som att nu finns det ett motsatt förslag. Nu finns det människor som vill rycka undan Montenegro från den europeiska banan, som han säger. Han säger att nu har vi ett förslag att Montenegro ska återvända till att vara en nationalstat, närmare bestämt en serbisk nationalstat, och återgå till att vara en stat styrd av den serbisk-ortodoxa kyrkan enligt samma modell som en medeltida stat. Men en av de saker som den här lagen handlar om då, det är att kyrkans egendom, kyrkobyggnader, mark som kyrkan äger och så vidare, sån egendom som ägdes, som finns kvar sedan innan 1918, alltså innan Jugoslavien bildades, kan man säga.
2: Ja.
1: När man hade det oberoende kungadömet Montenegro. Egendomen då som ägdes av kungadömet Montenegro måste registreras på ett särskilt sätt idag. Och religiösa grupper som kontrollerar med kyrkorna idag, de måste bevisa att de har ett legitimt ägarskap till de här kyrkorna. Om de inte kan bevisa det så riskerar de att bli exproprierade. Och serbisk-ortodoxa kyrkan, de är väldigt upprörda och säger att det här är en förevändning för att plundra oss och stjäla våra tillgångar och så vidare. Boris, kan du hjälpa oss att reda ut den här situationen? Vad är det egentligen som händer i Montenegro, och vem är det som har... Är det så som serbisk-ortodoxa kyrkan säger, att de håller på att bli snodda på allt de har?
2: Jo, men jag tror faktiskt det. Regimen styr ju så snabbt de bara kan och törs och orkar Montenegro mot och in i EU och knyta landet starkt till EU och resten av Europa. Och ett bra sätt, vad vi står för är också påminner lite grann liksom om 1500-talets protestantiska exproprieringar av katolska kyrkans egendom, fast en annan religiös motsättning här inom ortodox, så att säga. Och till bilden här har jag också att man har bildat med regimens stöd någon slags montenegrinsk ortodox kyrka. Och Det ser ju den serbiska ortodoxa som en förberedelse till att man då tänker ta över egendomarna och ställa dem under den statstrogna ortodoxa kyrkans regim. Och man har inte företett några bevis på att den serbiska ortodoxa kyrkan då, som har rötter sen kristenhetens begynnelse i de montenegrinska bergen, har några planer på att införa det som fanns på från 1400-1500-talet och framåt. Alltså att den som styrde landet var både kyrkans överhuvud och kung. Man hade en kung, patriarkkung helt enkelt. Två konkurrerande ätter som vanligt på Balkan. Vilket låter som en ganska kul grej. Men inga har planer på detta, och den serbiska ortodoxa kyrkan har länge markerat att man lägger sig inte i dagspolitiken. Men att man kanske är lite bekymrad för den här allt mer västerländska orienteringen. Och jag tror inte att de är speciellt lyckliga över regimens betonande av att det ska bli ett multikulturellt och mångnationellt samhälle, vilket är ett jävligt märkligt uttalande i Montenegro, som är relativt homogent alltså etniskt sett. Så att man vill åt kyrkans egendomar och man vill åt pengarna helt enkelt, och tysta röst som man tror kan bli besvärlig framöver.
1: Jag tänkte fråga dig, Boris, om det här med Montenegros den montenegrinska etniciteten. Jag höjde på ögonbrynet lite grann när jag läste den här artikeln och hörde Montenegros president gå till storms mot idén om en serbisk nationalstat. Vad är skillnaden egentligen mellan serbisk och montenegrinsk etnicitet?
2: Nej, men alltså, montenegrinerna är ju, hur man än väger och mäter dem, serber. Sen har man utvecklat under århundraden, har man levt under olika förhållanden. Så har man utvecklat delvis olika kulturer. Men i grund och botten så är man liksom serber. Det är mindre skillnad på serber och montenegriner än det på svenska och danska till exempel. Det är inte broderfolk, det är ett folk, men som har utvecklat lite olika kulturer.
1: Kanske som svenskar och skåningar eller sånt?
2: Ja, det kan man säga. Det är lite större skillnad. Det är lite knepigt här på Balkan. Men det finns ju serber som skiljer sig mer från varandra. Om du tar serber närmare den bosniska gränsen och serberna som bor den del av Serbien som har till exempel en stor ungersk minoritet. Det är liksom serber, men där skillnaden mellan dem är större, mellan de två grupperna, än den är mellan serber som grupp, snittserben och montenegrinerna. Det är marginella skillnader. Däremot så bör ju historiskt och kulturellt sett, tycker jag, Montenegro fortsätta vara ett eget land. Men det finns ju ingen som egentligen pläderar för någonting annat faktiskt. Inte ens på den serbiska ultranationalistiska sidan när man är intresserad av att inkorporera Montenegro. Däremot ha fasta band med ett självständigt Montenegro. Men man ser ju liksom att den serbiska ortodoxa kyrkan har ju starka förbindelser med Ryssland. Och det är väldigt mycket det, tror jag, som stör regimen. Det gillar man inte. Man är lite orolig för hur Ryssland ser på ett montenegrinskt närmande till väst och in i NATO och sådana saker.
1: Ja, onekligen, jag får känslan när jag läser den här artikeln att det är inte så att det är en montenegrinsk etnicitet eller en montenegrinsk identitet som står mot den serbiska. Kanske man pratar om det på det sättet, skapar montenegrinsk ortodoxa kyrkan. Men å ena sidan så finns en serbisk identitet som har vissa historiska tydliga belägg då. Och å andra sidan så finns en sorts EU-identitet, en sorts multietnisk eller kanske antietnisk idé. Ja. Så det är egentligen inte liksom, ska vi vara serber, ska vi vara montenegriner? Utan ska vi vara serber eller ska vi vara ingenting, ska vara EU-slavar?
2: Ja, EU-slaver, precis.
1: Och då måste man vara bort givetvis från det ursliga Serbien. Inte associeras med det hemska Serbien som i sin tur direkt leder till associationer med Ryssland. För det är mycket finare givetvis då. Det är verkligen inte fint att vara associerad med Serbien. Då ska man låtsas som att man har inga band till Serbien, utan man ska istället uppstiga i EU.
2: Ja, nej, men det är liksom en klassisk grej på Balkan. Men både Kroatien och Slovenien, framförallt Kroatien, inte så mycket Slovenien, markerar jättehårt att vi är annorlunda än de andra i det forna Jugoslavien. Vi är liksom en slags tyska nästan, åtminstone Österrike. Och Montenegros ledning går i de spåren helt enkelt. Man gör allt för att markera att vi är minsann inte... Vi kan inte jämföras med de andra. Som jag säger, vi är västerlänningar och vi är redan EU-anpassade och vi är mångkulturella.
1: Om man tänker sig att det faktiskt blir så som serbisk ortodoxa kyrkan fruktar, alltså att Djukanovic och hans anhang börjar expropriera kyrkan, ta över kyrkobyggnader och så vidare. Det måste ju rimligen få en hel del internationella återverkningar. Hur kommer Serbien reagera om det händer? Hur kommer Ryssland reagera?
2: Både Serbien och Ryssland kommer att reagera jättestarkt. Alltså, du kommer att få spontana folkliga, framförallt serbiska. Och det kommer inte behövas några serbiska frikårer därför att montenegrinerna själva kommer att gripa till vapen. Men lite grann tror jag det ligger i beräkningen, va? Att man vill ha lite konfrontationer här. Därför att det kommer att visa regimens västvänlighet och handlingskraft. Samtidigt som man vet att ingen i väst kommer att liksom protestera mot kyrkexproprieringar. Det är ju aldrig fel att ge sig på ett kloster eller en kyrka. Det är ju rätt. Då står man på riktiga västerländska värdegrunden numera. Och om Serbien och Ryssland protesterar i högan sky, så är det ju bara ett bevis på att regimen gör rätt. Så jag tror de har liksom gjort ganska listiga beräkningar här. Men demonstrationerna visar att det här kommer att kan bli både svettigt och blodigt för dem.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land, och det gäller ju samtliga piratstationer nu eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
0: Radio Bubbla.
1: ETC bjuder krisande mediejättar på en handfull affärsutvecklingstips för att skapa bidragsberoende lokaljournalistik, uppmanar konkurrenterna att vara stolta över pressstödet och lyfter fram skarpa nyckeltal för att nå kritisk massa. 2 miljoner kronor och 1500 prenumeranter behövs.
4: Visst var det motbjudande att läsa det här?
1: Ja, man var riktigt illa när man läser om det här. Men jag känner inte bara vämjelse. Jag känner också en gryende optimism och en blodvittring. Därför att svenska mainstreammedier och vänstermedier, PK-medier, de är så otroligt patetiska. De är så otroligt svaga och patetiska. De gör sin fempunktslista här, etc. De ska berätta för hur mediejättarna, hur man gör, etc. gör. Och deras själva grundpremiss är: vi kan inte göra det här själv. Det här bär sig inte på egen hand. Människor vill inte betala för det här. Mm. Människor vill inte driva det här på ideell basis, hvis vi kan ha det. Så deras första utgångspunkt är: det här är någonting som inte har en inneboende bärkraft, som det inte finns efterfrågan på och som vi inte kan göra om vi inte får massivt mångmiljonstöd av staten. Om vi inte tar de här pengarna från andra människors surt förvärvade inkomster, så kan vårt projekt inte existera. Det är själva deras axiomatiska utgångspunkt. Ja, det är vidrigt. Det är en vidrig utgångspunkt. Djupt omoralisk. De borde skämmas. De borde skämmas ännu mer än vad jag gör när jag läser den här artikeln och deras vägnar. Men det är också skäl för jubel från vår sida. Därför att ETC, det är det bästa de har. ETC är det starkaste projekt som vänstern har, utöver liksom sossepartiet och sånt där. Och det här är deras flaggskepp, deras stolthet, deras liksom ledande, drivande, mediala, ideologiska spjutspets. Och deras utgångspunkt är: vi kan inte. Vi är svaga, vi är dåliga, vi är impopulära, vi är stort sett värdelösa. Men ge oss 2 miljoner skattepengar så kan vi ändå fortsätta ge ut tidningar. Och det här säger verkligen någonting om medielandskapet idag. För att på vår sida staketet så har vi jättemånga projekt nu som bär sig själva, som är jättepopulära, som är framgångsrika crowdfundings, som blir mer och mer expansiva, publicerar mer material, till och med har folk som jobbar heltid för projekten, helt och hållet finansierat av ideella donationer. Alltså motsatsen till vad ETC håller på med. Men det är bara vi som kan göra det. Vi kan göra det, och också en del aktörer i det vi kan kalla för den nationella eller nationalistiska sfären. Där finns det också en del projekt som är väldigt framåt, väldigt duktiga på att finansiera sig. Deras grejer är väldigt populära uppenbarligen bland deras lyssnare. Och de är väldigt duktiga också. Och de bygger mycket starka organisationer, precis som vi gör. Därför att det bygger dels på hårt ideellt arbete och dels på frivilliga donationer. Men det är en avgrundsskillnad nu mellan så kallad höger och så kallad vänster.
4: Och som du säger, att det är väldigt hoppingivande det här med att den egentligen totala uppgivenheten. Vi har ingenting att komma med. Människor kommer aldrig att läsa oss i tillräcklig utsträckning och vara beredda att betala för det här. Så att vi måste lita till mamma staten. Det problematiska här är ju att mamma staten är ju jävligt snäll, alltså mot mainstream media.

0: sin egen mediala branschbedömning att här finns det livskraft, och så efterskänker man en oherrans massa miljoner. Och så där kommer det, så där kommer det här hålla på, va, när Mittmedias VD Friedman går i debatt med Alice Bah Kuhnke, så är det ju, då är enigheten total. Hur ska staten, med vilka åtgärder ska staten kunna bidra till att lokalmedia överlever? Alltså man tror inte på någon kant, tror de här individerna, att det går att driva mediaprojekt i någon mening utan att staten betalar, det vill säga att vi betalar. Det är väldigt hoppfullt. Samtidigt är det, ska man tyvärr inte underskatta statens seghet och förmåga att hålla sina mediala drängar under armarna.
1: Även stampen situationen är en fantastisk illustration av den totaliska moraliska och praktiska kollapsen som de här krafterna genomgår just nu. Och det är intressant just som du säger, det här begreppet livskraft. Och det är roligt att de har hittat på en helt egen definition av livskraft. För att normalt sett tänker man att livskraft betyder att någonting kan stå på egna ben och leva av sig själv. Det är självklart för alla vad livskraft egentligen betyder. Och i praktiska termer så betyder det vanligen att du kan få någon att betala för din produkt. Eller till exempel få någon att jobba ideellt för din produkt så att du inte behöver betala lika mycket för arbetskraften och så vidare. Men det betyder att du på egen hand kan få ut produkten. Men deras definition av livskraft, det är att en byråkrat gör en godtycklig bedömning och säger att det finns eventuellt en potential till något som kan kallas livskraft, kanske i framtiden, om vi först driver projektet på ett icke-livskraftigt sätt under en längre period. Det är såklart helt orealistiskt, men det är i alla fall deras premisser de utgår från. Men de definierar om grundläggande ord för att överhuvudtaget kunna bedriva det här apspelet. Och naturligtvis kan man vara förfärad och äcklad, och man ska vara förfärad och äcklad och moraliskt indignerad över det här. Man ska vara förbannad över att man själv som skattebetalare måste vara med och betala för de här svinerierna. Men jag väljer att vara optimistisk. Jag väljer att sitta och flina här när jag ser hur svaga de är. Att visst, de har pressstödsystemet. Och det kanske de kommer ha under överskådlig framtid, vad vet vi. Vi tänkte försöka göra någonting åt det. Vi tänkte försöka göra ett riktigt aggressivt frontalangrepp på pressstödssystemet i sidan om tid. Det är något som Bubblarprojektet har jobbat på ett tag. Men oavsett hur omständigheterna förändras, om de förändras så kommer mattan ryckas ut fullständigt under etc. Om pressstödet försvinner så kommer etc. helt och hållet upphöra med sin verksamhet. All deras tidningar kommer försvinna. De kommer förmodligen inte ens publicera en hemsida. Det är John Ehrenberg som står i en källare och trycker upp några stenciler som han gjorde på 70-talet. Medan vi kommer inte beröra oss av det. Vi kommer bara fortsätta som vanligt, vara ännu mer expansiva, fortsätta få fler medlemmar, dra in mer pengar, göra mer produkter. Och i ett sånt läge så kommer det verkligen ha betydelse att de är otroligt demoraliserade och svaga. Medan vi är väldigt starka och expansiva och framgångsrika.
0: Man ska, när du sa det här, Johan Ehrenberg står i en källare och drar stenciler som man gjorde på 70-talet. Då ska man också faktiskt komma ihåg att på den tiden, 70-talet, tidigt 80-tal, det var ju hans tidningsprojekt faktiskt banbrytande och väldigt bra. Alltså både i text, form och framförallt satsningen på foto. Men då stod man helt fri mot staten. Då var han ju en frihetlig tänkande vänsterperson som bröt med väldigt mycket gamla dogmer och omfamnade också marknaden. Men man ser hur det går när man liksom klipper ner i statens säng. Det är inga bra barn gjorda där.
1: Ja, och det kanske egentligen är liksom det största, mest grundläggande problemet. Definitivt är det stora problemet från vänsterns perspektiv. Om vi då ska vara oerhört generösa och säga någonting mer konstruktivt, ge dem lite tips, så är det att om man tar pengar från staten, om man tar pengar från överheten, det kan också vara LO eller Sosse-partiet eller en podcast som tar pengar från Aftonbladet, oundvikligen så påverkar det ens eget tänkande, hur man känner inför saker, ens egen kapacitet att göra saker. Man blir sämre. Man blir mycket och märkbart sämre av att ta de här pengarna. Så att vänstern har förstört sig själv genom alla de här gratispengarna som de duschar sig själva med årtionde in och ut. Och det gör att om de någon gång i tiden för 100 år sedan hade en förmåga att organisera och engagera människor, om de hade lite initiativkraft och dådkraft, så är den nu helt borta. Och det beror på just de här pengarna.

0: Ehrenberg var en duktig beundrasvärd aktivist när han var oberoende. Så fort han satte sig i statens knä så blev han värdelös.
1: Mm.
0: Och det här är också vägen framåt. Om det finns en vettig vänster någonstans där ute som tänker, så är det här de måste göra. Det är ju svårt för dem eftersom de blir erbjudna så mycket pengar i pressstöd och LO-bidrag och allt vad det är för någonting. Men om de vill vara ett seriöst alternativ och kunna utmana sådana som oss, så måste de vara ekonomiskt oberoende. Och jag tror inte att de kommer komma dit. Det kommer ta ett bra tag. Men jag skulle gärna se försök på vänsterkanten till projekt som, ja, som försöker göra någonting.
1: Mm.
0: Utan att det är den här patetiska astroturfingen som det vanligen är. Att det är någonting som bara händer för att en väldigt rik lobbyingorganisation eller staten betalar för det. Ingenting som kan existera på gräsrotsbasis.
2: Nationalekonomen Assar Lindbeck avlider 90 år gammal. Känd för allmänheten genom Lindbeck-kommissionen under början av 1990-talet, som presenterade 113 förslag på hur svensk ekonomi och konkurrenskraft kunde förbättras genom den ekonomiska krisen. Arbetet anses ha haft stort inflytande då flera förslag genomfördes. Assar Lindbeck har gått i tiden, en av den svenska nationalekonomkårens allra tyngsta representanter. En riktig nestor har varit en ledande svensk ekonom sen 50-talet eller något sånt där, jättelänge, 60-talet åtminstone, va?
1: Ja.
2: Han har varit verksam vid Handelshögskolan, Stockholms universitet. Han har varit chef i flera årtionden på någonting som kallas för Institutet för internationell ekonomi, som är en mycket tung och mycket, mycket ansedd ekonomisk forskningsinstitution som är knuten till Stockholms universitet. Och han... ja, han anses vara en av Sveriges stora inflytelserika ekonomer. Han sitter i alla de olika, eller satt i de alla olika vetenskapsakademierna, och han har varit med och bestämt vem som ska få ekonomipriset i många årtionden och så vidare. Ett riktigt, riktigt högdjur i den svängen. Dessutom då så har han varit en politisk figur i många årtionden. Ja, man brukar säga att han var liksom socialdemokrat eller affilierad med socialdemokratin under början av sin karriär. Och sen bytte han fot i samband med löntagarfonddebatten. Då inte bara han, utan många människor satte ner foten och såg liksom att socialdemokratin håller på att spåra ur. Samtidigt kan man säga att det fanns ju inte så jättemycket annat för... Om man var en ambitiös person i Sverige på den tiden, så fanns det inte så många andra kanaler man kunde verka genom, förutom det socialdemokratiska partiet, eftersom de för alla praktiska syften hade monopoliserat den politiska makten. Och inte för att jättemycket har förändrats sedan dess, men det som hände sen på 90-talet, då inträffade ju den så kallade 90-talskrisen. Man hade stora ekonomiska problem i den svenska staten, kan man säga. Och då var regeringen Bildt tillsatte en kommission som man kallar för Lindbeck. Den hette egentligen inte Lindbeck-kommissionen, men den kallas för Lindbeck-kommissionen därför att Assar Lindbeck, the grand old man i svensk nationalekonomi, fick i uppdrag då att med ett team av experter komma fram med ett ambitiöst program för hur man skulle lösa de här problemen. Och de kom med många olika förslag, många av förslagen implementerades, och där fanns många av de ekonomiska, som man brukar prata om, de liberaliseringar som genomfördes på 90-talet. Först av regeringen Bildt och sen av den socialdemokratiska regeringen som tog över. Inklusive sådana saker som att konkurrensutsätta verksamheter i offentlig sektor och sånt där. Så man kan ju säga att Assar Lindbeck gick från att vara en socialdemokratisk nyckelspelare till att bli den svenska nyliberalismens intellektuella fader när han satt och gjorde upp de här planerna. Lite av en sån ultimat svensk teknokrat, kan jag tänka, som har funnits i bakgrunden där i så många årtionden och haft enormt mycket, mycket inflytande. Delvis genom Lindbeck-kommissionen och på 90-talet, men också i andra politiska sammanhang.
1: Ja, nej, men han var ju som jag säger, en teknokrat, men jag tror att man kan faktiskt också säga att han alltid var en typisk på gott och ont, kanske mest ont, en gammaldags sosse också, statssosse helt enkelt. Att han bryter med sossarna i samband med löntagarfondsgrejen, det är ju för att det är, han gillar inte att de rubbar maktbalansen. Alltså, han levde ju kvar i 50-talets tänkande där att staten och socialdemokratin ska ge företagen så goda villkor som möjligt mot att man får en massa pengar till staten. Han var ingen, och löntagarfonderna skulle ha inneburit ett brytande av den balansen. Därför kliver han av då. Men han har ju fostrat rätt många socialdemokratiska ekonomer. Jag håller på att säga att det finns väl ingen... ekonom som har någon tung post idag, som någon riktigt tung post, som inte har fått en klapp på axeln och en dubbning av Lindbeck på något sätt. Och jag tror att det är, och du har pratat igår om just det här med att han var en otroligt skicklig, säga, ja, teknokrat och byråkrat, i mer att han byggde upp också ett stort kraftfält omkring sig. Ja. Och han gav ju väldigt machiavellisk, alltså intressant att gå tillbaka till början på 80-talet en gång, när först är ju Sven Grassman hyllad av Assar Lindbeck och gör kometkarriär och blir hans ställföreträdare på institutionen för internationell ekonomi. Sen börjar Grassman utvecklas i en väldigt kenyansk riktning. Och då fimpas han. Han hamnar ju på något laboratorium någonstans där han måste sitta och forska. Och bara en sån sak tror jag visar liksom på Lindbecks fingerfärdighet, alltså när det gäller att bygga organisation. Muckare, även om du är liksom andre mannen, så hamnar du på laboratoriet. Och det där tror jag, alltså svenska intellektuella, även ekonomer, är så strikrädda. Så att sen dess tror jag han statuerat ett exempel, helt enkelt. Så här går det.
2: Ja, jag har märkt det också när jag har pratat med ekonomer och även högkinnade, borgerligt orienterade ekonomer, att det finns en oerhörd respekt för Assar Lindbeck, och det har nog mycket att göra med att han har varit så instrumentell i att bygga upp de nätverken och de institutionerna, för att han var, som du säger, smart och listig och strategisk på det sättet. Ja, en av de verkligt stora sosse-politruck-teknokraterna.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Förre finansminister Anders Borg ångrar migrationsuppgörelsen med MP. Brist på reformerad arbetsrätt kan ha kostat valförlusten. Och sent ska syndarna vakna. Anders Borg, finansminister i 8 års tid under alliansregeringen, har nu gått ut och sagt att det var nog fel att göra migrationsuppgörelse med Miljöpartiet 2011. Lite av det som ledde till att vi hade väldigt stor invandring bland annat 2015. Och han skyller det här på att det här var ju då Fredrik Reinfeldts idé, och han var väl inte riktigt bakom det, men nu har han ångrat sig. Det var lite fel.
2: Jag tycker att det känns lite konstigt att Anders Borg går ut och tar den här positioneringen nu, eftersom att han inte verkar vara sugen på att göra politisk comeback. Men framförallt så tycker jag att det han säger låter mer lite som det Stefan Löfven har sagt, att han har varit naiv. Samtidigt så vet vi att Anders Borg kan sin bastia, han kan sina incitamentstrukturer, och han borde precis som alla andra, i och för sig även om jag själv inte såg det när MÖK träffades, förstå att liksom, den politiken som vi hade ganska länge ledde till ökat söktryck. Jag tycker att det är väldigt konstigt att han inte medger det ens. Han säger bara att vi kunde aldrig veta att det skulle bli så allvarligt.
3: Ja, men de tänker ju så. Det är liksom svar de ger. Och en viktigare sak som, jag vet inte om Anders Borg inser det här, men väldigt många inte inser, är att den rådande ideologiska bilden bland höger och vänster inte tog hänsyn till humankapital. De tänkte alla människor är lika, för det har vi lärt oss i dagis, och det måste vara något jätteenkel reform vi kan göra för att få integrationen att funka även för väldigt lågkvalificerade grupper, även i en kunskapsekonomi som Sverige. Och då finns det typ centern som tror att om man bara liberaliserar arbetsmarknaden lite grann så löser sig allt. Vänstern som tror att allt handlar om att vi måste gå en antirasistkurs så löser sig allt. Och ingen verkar ju testa de här teorierna mot verkligheten. Inte ens Anders Borg. De ångrar sig, men de förklarar inte varför de hade fel.
2: Men samtidigt, jag förstår ju vad han säger när han säger att det var Fredrik Reinfeldt som bestämde. Och Fredrik Reinfeldt var väl ändå ganska inkonsekvent i just att analysera vad saker och ting leder till.
1: Några delar av de här reformerna var ju dels ganska att man uttalat säger att invandringen blir friare till Sverige. Man gjorde ju också sådana saker som att skolgång och sjukvård och sådana saker blir helt gratis för även då det ska illegala invandrare, alltså invandrare som är här utan att ha rätt att vara där. Och det här är naturligtvis, det påverkar synen på Sverige. Det är någonstans flyt till Sverige, får ingen uppehållstillstånd så kan du fortfarande vara kvar där, leva lite svart. Du får ju ändå gratis tandvård, gratis sjukvård, dina barn kan gå i skolan och sådana saker. Och det är någonstans, flyktingar gör ju ett rationellt val. Var någonstans har de störst chans att ta sig, var de störst chans att bygga en ny framtid? Och att man inte då ser att det här är ju en ultravänster saker, att andra länders medborgare ska ha rätt till välfärdsstaten. Det är ju extrem vänsterpolitik som bland annat Moderaterna under Anders Borg genomförde.
3: Ja, och det fanns ju en politiker som förklarade det här väldigt tidigt. Vet du vem det var? Kan du gissa?
1: Nej.
3: Vår förra statsminister, Persson. Göran Persson sa ju det här lite grann, det här med social turism. Och han hånades väldigt brett. Men sen gick ju Sverige på något konstigt sätt och införde idén om en global välfärdsstat, som du beskriver. Och ingen kom liksom och sa, vänta en sekund, vilken ideologi är det här? Är det här liberalism? Är det här socialism? Hur har vi tänkt? Utan det var liksom, nej, det är klart det här fungerar bra. Och man måste lägga på ett lager kring det du säger, att det här är ju flyktingsmugglar-business. Så går de ju och överdriver fördelarna med ett land. Så när, liksom man, när man kan säga att i Sverige får du fri, du får pengar, du får bostad, du får sjukvård. De överdriver ju. De går ju inte att säga liksom allt som är korrekt. De säger att du får allt det här, du får en lyxig hus, du får allt du någonsin skulle vilja, du får ta hit hela din familj, etc. Och då skapas incitament att liksom sälja all sin egendom, betala flyktingsmugglarna och komma till Sverige. Och många blir besvikna när de kommer till Sverige. Vissa åker till och med hem. Men det här borde man ju kunna förutspå. Och som du säger, Europas politiker, Sveriges politiker, tycks ju aldrig någonsin förstå att migrationspolitiken som Sverige och Tyskland förde var ju en viktig anledning till migrationsvågen till Europa. Det var inte bara en slump.
2: Men kan man liksom, kan man härleda Anders Borgs uttalanden till någonting som kommer upp här? För han pratar ju också om, på ett sätt så har det pågått då en diskussion inom Moderaterna kring Fredrik Reinfeldts mök och så vidare. Att hans politiska arv var kanske inte så jättebra ändå, och de lite mer avancerade kommentatorerna har framförallt pratat om att hans arbetsmarknadspolitik kanske inte var så himla bra som man trodde internt först. Framförallt för att man fifflade undan en massa arbetslösa med ytterligare sätt att bara rumstrera i statistiken. Men nu, om inte allt för lång tid, så kommer den svenska politiska rörelsen gå in i valförberedelser. Och antagligen så ser man att det är, man har sett vad som har hänt med Brexit, man har sett vad som har hänt med Trump, och man vet också historiskt att SD har gjort långt över resultat som ligger långt över opinionsmätningarna. Så eventuellt så är det här en typ av metapolitisk diskurs som han försöker påverka redan nu.
0: Kina på diplomatisk charmturné för att positionera militärbasen i Djibouti som stabiliserande för regionen. Indien bland de som oroar sig för kinesisk expansionism. Och det här har varit en mångfacetterad historia som rörs upp senaste veckan, där Kina flyttar fram sina positioner inte bara i Sydkinesiska sjön utan även i Indiska oceanen. Och den här kinesiska charmoffensiven, den kommer bland annat efter indiska manövrar som vi har kunnat läsa om i världenavdelningen. De länkarna har trillat ner precis under strecket idag. Men där kan vi bland annat läsa om att Indien kraftigt utökar sin sjömilitära närvaro i Indiska oceanen. Och vi har ju pratat tidigare i Radio Bubbla om basen, den kinesiska flottbasen i Djibouti. Och den har nu väckt så mycket känslor i regionen att Kina har gått på en ovanlig sån här charmoffensiv turné. För att förklara för alla vad som egentligen är syftet med den här. Kanske för att dämpa olika parters oro. Och bland annat så förklarar man att ett av syftena med den här hamnen är att man vill koppla in Etiopien till Indiska oceanen och resten av världsekonomin. Naturligtvis genom att koppla in Etiopien till Silkesvägen, den nya Silkesvägen. Kinas handelsnätverk. Och därför ska man lägga 4 miljarder dollar på att bygga en järnväg för att koppla ihop Addis Ababa till Djibouti.
4: För Etiopien är ju det här väldigt viktigt. De har ju inga egna hamnar, och de har oerhört dåliga relationer med framförallt Eritrea, men även Somalia, som annars är deras, hade kunnat vara deras naturliga vägar till havet. Så att de har förlitat sig helt på Djibouti för alla handelskontakter i många år. Det finns ju för övrigt redan en järnväg från Djibouti till Addis Ababa. Men jag tror att det här är fullständigt logiskt, också ur ett politiskt perspektiv. Jag tror att den etiopiska regeringen kommer väldigt bra överens med kineserna, för att de har en snarlik grundsyn. Etiopien är ju på pappret ett oreformerat kommunistland ända sedan Mengistus statskupp 1974. De tycker mycket bra om dirigism, statligt styrd och kontrollerad infrastruktur och industri, och tycker att det är mycket trevligare att samarbeta med länder som inte ställer en massa svåra frågor om mänskliga rättigheter.
0: Det är inte det enda som Kina håller på med just nu. Det som kanske har väckt minst lika mycket uppmärksamhet är djupvattenshamnen i Gwadar i Pakistan, som vi också pratade om tidigare förstås. Den är till för att bygga upp de här handelsvägarna, men skulle också mycket väl kunna användas för militära aktiviteter. Och det är inte minst det som har fått Indien att satsa väldigt, väldigt mycket på sin flotta. Det sägs enligt en pakistansk diplomat som intervjuas här i den pakistanska publikationen The Nation, säger han att det är en fenomenal uppgradering som hela den indiska flottan undergår. Och man samarbetar också med ett antal andra länder. Inte Pakistan får man anta, han säger some other friendly countries. Och samtidigt så försöker Indien efterlikna den här strategin genom att skaffa en egen sån här flottbas i Iran, i södra Iran, för att då matcha kinesernas bas i Gwadar. Så det är i alla fall en intressant utveckling i den här regionen som hettas upp. Och Indiska oceanen verkar bli ännu mer i fokus. Och det är en del konflikter som bubblar under ytan.
5: Men det är ett märkligt mycket järnvägsbyggande kineserna ägnar sig åt. Man ska inte bara titta på hamnarna i Afrika. För förutom det här järnvägsbygget så satsar de ju gigantiska belopp på att bygga järnvägar nu i Uganda, Nigeria och Kenya också. Så de kommer ju bygga ett stort jäkla kinesiskt SJ för den afrikanska kontinenten. De ska också bygga i Zimbabwe, vilket är ett stökigt projekt. Man kan ju bli rätt förskräckt över den kinesiska framfarten. Samtidigt så är det så att med de problem de har så kan ju de här järnvägsbyggena också kollapsa och gå i stå och skapa, inte skapa ordning reda utan ännu mera kaos också. En del av dem är ju redan kraftigt försenade.
4: Men i grund och botten är det förstås mycket bättre med en järnväg än att det inte finns någon järnväg. Jag menar, man får ju på sätt och vis vara glad att Kina har möjligheten att göra de här investeringarna. Så att den ekonomiska aktiviteten stimuleras. Det är på sätt och vis det brittiska imperiets gamla roll som någon nu kliver in i igen.
5: Ja, nej, men på många sätt påminner om det brittiska imperiet alltså. Och jag höll på att säga att allt tekniskt framåtskridande är bra framåtskridande. Så att det är inte på något sätt entydigt dåligt att kineserna bygger ut sina positioner.
0: Hörrni, ni två, har ni verkligen fått ert morgonkaffe? Eller har ni möjligen slarvat med koffeineringen den här morgonen? Det är alltså bra att Kina och inte desto mindre den brittiska staten historiskt stjäl enorma mängder pengar från sin underlydande befolkning och pumpar in de pengarna i alltså statliga byråkratiska projekt.
5: Nej, det var inte. Alltså,
0: bara för att ni råkar gilla tåg och grejer.
5: Nej, alltså här måste jag försvara den brittiska kolonialismen. Det är nämligen så att den brittiska kolonialismen, det var ju inte så att man stal, att man använde skattepengar. Det var ju tvärtom så att den brittiska centralmakten avskydde entreprenörer som ägnade sig åt koloniala upptåg. De tyckte det kostade så jävla mycket skattebetala pengar. Sen innebar det ofta en massa krig.
0: Ja, men nu pratar vi om Kina. Ja, var kommer de här pengarna ifrån som Kina bygger järnvägar för?
5: Ihop här Kina och jag måste ju försvara drottning Victoria och så vidare. När det gäller Kina så jag tror även Gustav instämde där, vi sa ju det att tekniskt framåtskridande är alltid bra. Sen är det inte därmed inte sagt att man tycker att den kinesiska statens framflyttning av sina positioner och skatteutplundring av bönderna i Guangdong-regionen är bra. Men jag menar, du satt ju med tindrande ögon när amerikanerna satt en man på månen. Var kom de pengarna ifrån?
4: Tekniskt framåtskridande är bra. Och sen hamnar vi alltid i en klurig ideologisk debatt när vi pratar i Bubblarprojektet om saker som Kina gör, eftersom det är väldigt svårt att hitta något näringsliv i Kina som inte är intimt sammanflätat med staten. Men att bara på grund av det säga att all ekonomisk aktivitet i Kina är ondskefull för att den är så kopplad till staten, det blir ju att gå för långt. Det är klart att man hellre skulle se att det fanns kinesiska, fullständigt fria företag som valde att investera i järnvägarna för att det är ett bra business case. Men jag är ändå glad att se att det utvecklas ekonomisk aktivitet. Det är bättre att utvecklas ekonomisk aktivitet även om den sker i ett system som är höggradigt korrupt än att folk fortsätter med att hacka sin torva.
0: Det är noterat här, mina kära kamrater, att tekniskt framskridande är alltid bra även om man betalar mer än i blod som flyter längs Pekings gator.
4: Det blir inte mindre blod utan tekniskt framskridande.
0: Väldigt intressant sätt att börja en sändning i Radio Bubbla, hörde.
5: Nej, alltså Martin, jag tror du har fått för lite koffein. Jag är inne på min tredje stora mugg här alltså. Vi måste direkt starta med en raffinering av diskussionen. Det ena är att tekniskt framsteg är de facto alltid bra. Vi har ju levt genom en historia. Alltså, jag har ju varit med sedan Galileo hotades av påven. historien är fylld av förtryckarstater som suger pengar och näring ur de breda befolkningslagren, men också bekostar tekniska framsteg. Och de är bra historiskt sett, oavsett, höll jag på att säga, var pengarna kommer ifrån och hur motbjudande samhällsskicket än är. Så är det bara. Sen kommer vi inte undan en helt annan diskussion i sammanhanget egentligen. Och det är hur pass bra de här tekniska framstegen är i det givna ögonblicket. Därför att vi ska ju inte... Det finns ju mängder av tekniska som ansågs ha tekniska framsteg på den amerikanska kontinenten till exempel, som bekostades av staten, byggen av motorvägar och annat, som anses vara bra uppbygg av infrastruktur, som egentligen var komplett idiotiska. Och det kan mycket väl vara så att vi ser samma sak i Afrika idag. Och då menar jag meningen att rent tekniskt så är inte järnvägarna speciellt bra, och att de kostar för mycket. Min poäng är att man ska inte bli så jäkla förskräckt av vad kineserna gör på ett plan. Därför att de är inte så tekniskt kompetenta och duktiga faktiskt. Om man tittar på hamnen i... Den här hamnen i Pakistan, så har de hållit på och byggt den i 20 år nu. Och de håller fortfarande på att bygga den. Det måste vara världens största hamn i det här laget. De här tre andra järnvägarna i Afrika som jag nämnde, de håller på och byggt, stöter ju ständigt på tekniska problem.
0: Men uppenbarligen har de en tågentusiast i den kinesiska ledningen som vill bygga oerhört mycket tåg i olika afrikanska länder, säkert på andra håll också. Och jag förstår att vi alla ska vara tacksamma för den här personens insatser.
4: Ja, jag tycker det är fint. Det är bättre med en tågentusiast än med någon som inte är tågentusiast. Det är lite som att Hermann Göring var en stor djurvän. Man får glädjas åt sånt.
0: Radio Bubbla. Soporna i Stockholm ska bort. Ren och Norden tar in renhållningsarbetare från bemanningsföretag och från företag i kranskommuner. Restauranger är särskilt drabbade, men även tunnelbanestationer och platser med äldrevård. Man väntar med att ställa ut containrar. Jag har varit lite långsam på den här bollen, Boris. Jag har inte riktigt läst på, men jag har förstått nu att det pågår en vild strejk bland sophämtare i Stockholm. Mm. Som ett hundratal av dem vägrar göra sitt jobb. Vilket gör att det ackumuleras sopor här och var i Stockholm. Och det finns ingen som kan hända. Är det sant det här, Boris? Och hur är det där uppe i Stockholm? Är det liksom stinkande sopor i varenda gathörn, eller? Som i Neapel?
5: Jag var lite sen till sändningen. Det beror på att jag vadade igenom ett sopor. Nej, alltså jag tror att jag och väldigt många boende i staden hade efter larmrapporten hade väntat sig att få vada sig igenom sopor och råttor kring benen som kastas upp mot ens ansikte. Men icke. Jo, det verkar faktiskt bero på att företaget har extremt effektivt, verkar det som, lyckats sätta in nötåtgärder, ta in underentreprenörer och så vidare. Vilket är, jag är extremt imponerad. Det ser, när jag gick genom stan i morse, så med tanke på att det var lördagkväll och sommaren går, så hade man ju väntat sig, det såg nästan renare ut än vanligt och inga utställda sopor någonstans. Att de har lyckats med sin motaktion, men sen själva grunden för aktionen, alltså det är, alltså de har ju inte facket i ryggen, vilket det är alltid något, och kravet är ju helt, alltså striden är ju sinnessjuk. Företaget vill ju ha, dels en strid om nycklar, alltså att företagen vill ha koll på vilka nycklar de anställda har till vilka soprum för att få en översikt över detta, vilket i och för sig väl är komplett horribelt. Det är väl själva utgångspunkten för att bedriva sophämtning i ett företag, att man vet vilka nycklar och vilka soprum man ska hämta i. Men den, uppenbarligen är det så att den kunskapen är utspridd på sophämtarna själva. Hur fan kan man driva ett sånt företag? Och när nu företagsledningen ställer det högst rimliga kravet, hörni, berätta för oss vilka nycklar ni sitter på och vart de går, då vägrar arbetstagarna den här fondsinvasionen med hänvisning till att det här är viktig yrkeskunskap för oss, och lämnar vi oss ifrån oss den, så då kan ju vi få sparken. Alltså en helt sjuk grej. Ja, men alltså alltså hjärnan tar inte in detta. Och det andra som inte riktigt klart utsagt och som också verkar ligga i botten med strejken, det är att de fruktar sänkta löner. Och Nu har det virvlat runt lite olika uppgifter om hur mycket de tjänar, och det vet jag inte så mycket så jag kan ta ställning till det, men det cirkulerar ju uppgifter mellan 40 och 50 000 i månaden och inte ens 30 timmars arbetsvecka. Och då kan jag säga att om jag satt i ledningen för det här företaget, då skulle jag omgående se till att arbetstiden höjdes och lönerna sänktes. Det är helt absurt.
6: Ja, intressant. Du tycker det är lite exotiskt nästan med en vild strejk bland sophämtare. Det är lite sån här Neapel-vibbar.
5: Det är väldigt mycket Neapel-vibbar, men jag är som sagt var hittills imponerad av företagets förmåga att snabbt hantera situationen, vilket är inte alldeles lätt. Det är mycket sopor som ska hämtas in.
6: Ja, det är fördomligt. Samtidigt är det intressant det här med vild strejk. En vild strejk är alltså en strejk som inte är godkänd av facket och därför skyddad av strejkrätten, lagstiftning som finns kring såna här saker. Så att normalt sett när folk strejkar så har de stöd från facket, vilket innebär att det är olagligt för arbetsgivaren att vidta motåtgärder. Vissa typer av saker får man inte göra. Man får inte göra då, alltså inom ramen för den här lagstiftningen så får man göra vissa saker. Så man kanske får göra en lockout, att hindra arbetstagare att komma till arbetsplatsen under vissa omständigheter. Men du får till exempel inte igenom sparken för att de strejkar. Trots att det innebär att de vägrar gå till jobbet. Så att de vägrar gå till jobbet så måste arbetsgivaren fortsätta betala lön och få inte igenom sparken. Så det är så riktigt sjukt, riktigt pervers, djupt, djupt orättfärdig lagstiftning. Men med en vild strejk så gäller inte de lagarna.
5: Nej.
6: De är inte skyddade av strejkrätten, vilket innebär att arbetsgivaren kan göra precis vad de vill. De kan ta in ny arbetskraft från någon annanstans för att bryta strejken. De kan säga upp folk om det går liksom över en viss gräns. Då finns det möjlighet att göra motåtgärder. Och det är intressant att se att när inte facket har koopterat staten och använder statens tvångsmakt för att genomdriva sin agenda, så har de ganska lite att sätta emot.
5: Och det är en obegripligt korkastrejk, därför att det är... De har inte en chans i helvetet att vinna. Och om ungefär 7 dagar så får de stå där med mössan i hand alltså. Och en rimlig förutsägelse att de får välja mellan avsked. De kommer få lämna ifrån sig nyckeluppgifterna och välja mellan avsked, lämna ifrån sig nyckeluppgifterna och gå med på sänkt lön och ökad arbetstid. De hade borde kunna räkna ut med ändan att de inte kunde vinna det här innan. Och ingen kommer att stödja dem heller.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
7: Ta du rätta!
8: Gräddans gott!
9: Gräddans gott.
8: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.

0: Radio Bubbla.
1: Gamla maktblock kraftigt bakåt i EU-parlamentsvalet. Nationalistiska partier starkt framåt. Brittiska Brexit Party 32%. Italienska Lega 30%. Franska RN 24%. Polska PES 45%. Ungerska Fidesz 52%. Tyska AFD 10%. Svenska SD 15%. Ja, det har varit val till Europaparlamentet som de flesta säkert känner till. Valet ägde rum i förrgår. Vi på Radio Bubbla har inte bevakat valet och vi ska inte börja bevaka valet nu heller efter att det är gjort. Men det kan vara på sin plats att vi säger någonting i alla fall om vad som har hänt. Mm. I vissa kretsar så har valresultatet framhållits som en seger för de relativt goda krafterna och en tillbakagång för de dåliga krafterna. Men jag vet inte, när jag sitter och tittar på siffrorna så undrar om det verkligen är så. Vi har bubblarubriken här som fokuserar väldigt mycket på framgången då för nationalistiska partier. Och på vissa håll så har det gått väldigt bra. Framförallt i Storbritannien då, så är det helt otrolig seger för Brexit Party som inte ens fanns för några månader sedan. Men efter att Nigel Farage drog igång det så har de nu blivit i särklass största parti i Storbritannien i EU-valet. Men de är också nu, senaste gången jag såg en uppdatering här, så var de det enskilt största partiet i hela Europaparlamentet. På delat första plats visserligen, men de har, jag tror det, 38 platser i Europaparlamentet. Och det är bara tyska CDU som har så många parlamentsplatser. Så det är fantastiskt för Brexit. Men om Brexit Party får som de vill, då ryker de ju själva direkt från parlamentet. Eftersom de inte anser att Storbritannien ska sitta där. Så att, jag vet inte om de egentligen räknas i samma grupp. Italienska Lega som fick 30%, men som faktiskt enligt många tippades att de skulle få mer. Franska, ja, bara de heter numera, de som tidigare hette Front National, Le Pen-partiet, fick 24%. Vilket är ganska bra, men heller inte så här extremt otippat. Fidesz i Ungern fick 52%, men det är inte direkt ovanligt. Jag vet inte ens om det är ett exceptionellt bra resultat för Fidesz, men väldigt, väldigt populära i Ungern. Ja, hur som helst, om man tittar på de övergripande siffrorna i Europaparlamentet, jag vet inte om det man ser faktiskt är en liksom den här populistiska revolutionen som vissa hoppas på, utan man kan i alla fall tolka det som att det snarare är en sorts polarisering. För det man kan se är ju att de två stora hävdvunna blocken, alltså det konservativa blocket EPP och det socialdemokratiska blocket, båda gick bakåt ganska mycket. Och de kan man kan säga utgör liksom den traditionella mitten på något sätt i Europaparlamentet. Och motsvarande framgångar kan man se inte bara på den här nationalistiska, populistiska sidan med Lega och Le Pen och så vidare. Utan också på den andra änden av spektrumet. Vi kan komma tillbaka till vad det är för spektrum vi pratar om. Men vi såg också att den gröna gruppen gick framåt väldigt mycket. Och den liberala gruppen, ALDE-gruppen, gick framåt väldigt mycket. Så att det såg snarare ut som en sorts polarisering där mitten kollapsade och gav lika mycket åt båda hållen. Så att å ena sidan så gick globalisterna framåt, alltså de mest extrema globalisterna, liberalerna och de gröna, gick framåt. Och även antiglobalisterna med Lega och Le Pen och alternativet för Deutschland och så vidare. Så att jag tycker snarare ser ut som att det är en sorts omorientering av den politiska axeln längs nya dimensioner. Men egentligen inte en förändring av styrkeförhållandena. Och inte heller en förändring av styrkeförhållanden i Europaparlamentet. Därför att Europaparlamentet är fortfarande inte så överraskande totalt dominerat av EU-älskare som vill ge mer makt till EU och göra EU viktigare. Det är fortfarande en liten minoritet som är EU-skeptiker i parlamentet.
2: Mm. Det speglar ju, det illustrerar lite det vi tog upp i ett tidigare inslag av moderna väckelserörelser. Det är lite den här polariseringen mellan partier som vill slå vakt om traditionella idéer å ena sidan och å andra sidan liberaler och miljöaktivister. De går framåt medans de gamla storpartierna tappar väljare till de andra partierna.
1: Ja, Ja, en bra sak kommer i alla fall av det här valet, nämligen att Nigel Farage är tillbaka i hetluften och nu får vi återigen se hans brandtal i inuti Europaparlamentet. De brukar vara ganska festliga, så att de kan vi se fram emot återigen.
2: Det måste ju bli ännu roligare nu. Han måste ju kunna stå och göra så här bibliska anspelningar på så här, let my people go och grejer. Det är liksom det är israeliterna som ska fly Egypten och nu ska han hålla tal till farao. Det måste ju gå jätteroliga grejer.
1: Ja, det ser jag faktiskt framåt.
0: Varmt välkomna, kära lyssnare, till dagens direktsändning av Radio Bubbla. Vi inleder idag in medias res. Jag och Boris har en diskussion här om Sagan om ringen. Det är så att vi har pratat lite om Sagan om ringen här senaste åren i Radio Bubbla. Jag har äntligen tagit mig samman och faktiskt tittat. Jag har tittat nu på Sagan om ringen-filmerna. De här tre Peter Jackson-filmerna. Mitt intryck var att det var väldigt tjusiga filmer. Visuellt, vacker musik, välproducerat. Men väldigt banalt, väldigt trivialt och trist och intetsägande och tråkigt. Och ingenting djupt eller intressant eller uppbyggligt vad jag kunde hitta.
3: Nej, jag tror att filmerna i sig är farliga, alltså. Därför att de är en slags modedirektiv kopplat till värdegrundsdokumenten och PK-manualen. Alltså, det är en film befolkad av könsneutrala personer, och är de inte könsneutrala så är det små håriga dvärgar som ser ut liksom som bartenders på Södermalm. Jag tror, när de här filmerna kom så skapar de en livsstilsforum. Så här skulle man forma sig själv som individ. Gå runt på Södermalm idag, det är som att gå runt man tänker, de håller på att bygga upp studio och miljö här till nästa Sagan om ringen-film. Jättefarliga filmer.
0: Ja, alltså någonting som störde mig, någonting oerhört genom hela filmen, det var att framförallt hoberna, men även egentligen många andra karaktärer, men framförallt hoberna, var otroligt dåliga och värdelösa. De bidrog inte med någonting, utan tvärtom så förstörde de hela tiden. För ja, nu fanns det viktiga uppdraget då. Den här ringen, den är jättefarlig. Vi måste förstöra den. Av någon orsak så måste vi kasta den i vulkanen här borta. Men gång på gång på gång så har man de här, det är obegripligt från början varför man ska förlita sig på de här barmahoberna. Men de kanske har några ädla drag liksom. Men det enda som händer i hela filmen igenom är ju att hoberna förstör. De till exempel, ja, men i början av första filmen, tänder de en eld när de ska övernatta, vilket de har blivit tillsagda att inte göra. Vilket gör att de här ondskefulla spökryttarna kommer och nära nog har ihjäl allihopa. Och så här är det gång på gång, det blir klantskallar liksom. Jag vet inte om det är någon komisk version, men intrycket jag får, det är att Hober är riktigt usla, medlösa, efterblivna varelser som absolut inte borde vara i närheten av viktiga saker som hanterar en farlig ring.
3: Nej, det är just en intressant drag som man någon bör analysera vidare. Alltså det här slapstick-momentet som finns. Nu är jag definitivt inte en tolkenexpert, för jag har inte orkat ta mig igenom böckerna ordentligt. Men just det att Hoben är som hela halvan på utflykt i Vilda Västern ungefär. De gör alltid fel och de är alltid så här förvirrat fnittriga. Oj, oj, oj, oj, oj, vad ska vi göra nu då? Alltså det finns ett dolt budskap där, tror jag, att försök inte, ha inga stora ädla mål.
0: Men det är också samma sak med dvärgarna. Det är bara en dvärg som förekommer i filmen, vad jag kan se. Och bara undrar lite grann, framförallt mot slutet tycker jag, i tredje filmen så undrar man, varför kan inte den här dvärgen gå ner i dvärgberget och hämta någon sorts dvärgarmé som kan vara med och slåss? De har väl också ett intresse av det här?
3: Jo, men det är en jävla massa dvärgar med och slåss i tredje filmen, eller väl? Jag tycker det bara var en massa korta, håriga män som drog yxan i huvudet på andra.
0: Jag tycker att de verkar vara lite fripassagerare allihopa. Men där är ju verkligen slapstick och ha. Men ja, man förstår inte, varför ska man överhuvudtaget respektera dvärgar? Varför ska man respektera Hober? Var ska man överhuvudtaget släppa in dem i ett vuxet samtal? De enda varelser i hela filmen som har någon sorts resning är väl alverna, antar jag. Och jag gillade ju Aragorn. Tyckte han var ju reko. Han gjorde inget sådär som var otroligt dumt i de filmerna. Och Legolas var okej också.
3: Det är bara pajaser. Det där var så här lågställda krav. Han gjorde väl inget riktigt dumt i de filmerna.
1: Det är det högsta krav jag kan ställa på den här produktionen.
3: Ja, men alven är så förbannat könsneutral. Jag tror att det... Varför då, undrar jag bara.
0: Ja, det har väl en poäng i, men... Ja, det förblir ett mysterium för mig. De här filmerna. Och det var framförallt var det otroligt frustrerande att se att hela den här ringäventyret hade ju förmodligen gått ganska bra om det inte hade varit för att de hade med sig massa idioter och klantskallar som förstörde för dem hela tiden. Och det där, jag tycker bara det är ett väldigt dålig dramaturgi. Alltså om man kan skriva en intressant berättelse, ett intressant manus, då behöver man inte hitta på att folk slumpmässigt snubblar och ställer till det för att ha intressanta konflikter i berättelsen. Om det är det enda man har komma med, att konflikter uppstår för att någon är en klantskalle och gör fel gång på gång på gång på gång. Det tycker jag är väldigt dåligt historieberättande.
3: Ja, och det visar att Jackson och manusförfattarna inte har något grepp om vad berättelsen handlar om egentligen. Det måste kryddas liksom med hela den halvan och lite Charlie Chaplin-grejer att oj, nu snubblar jag i den här gropen.
0: Om inte sens moralen ska vara att folk som är dåliga och klantar sig och ställer till problem hela tiden är ändå bra och moraliskt högstående och värda att försvara med stora ansträngningar.
3: Ja. Jo, men alltså, jag tror det där är en viktig grej, va? Att det finns något hånfullt över själva äventyret att ge sig ut och slåss för det goda. Det är bara töntar som gör det. Sen råkade jag här om veckan av misstag på tvn när den här filmen om, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, den är lite mer fridsam, men handlar om bara Hober och det är väldigt mycket om deras vardagsliv och så vidare. Och där får en känsla av att alltså hoberna är ju i böckerna föredömen. De har sin egen lilla dal där de lever goda liv. Men här blir det blir som en svensk sitcom med radhusfamilja. Det är fånigt över dem helt enkelt. Och det är samma sak där. De är lätt för att säga ganska förvirrade. Och det är något deprimerande över hela filmen. Ingen kan ju få en känsla för att det är bra att hålla sig till släkt, traditioner, bruka jorden och vara fredlig när man ser den filmen. Det är bara töntar som gör det.
0: Ja, jag fick i alla fall inte alls något sympatiskt intryck av Hobart. Jag uppfattade dem som barn i den här filmen. Och det är väl inget fel direkt på barn, men barn är just barn. Och det blir väldigt malplacerat att man ska ha barn i centrum för en sån här sak. Om det var så, andra sidan, jag aldrig, inte ens när jag själv var yngre, så förstod jag riktigt de här barnlitterära greppen. När barn skulle vara i centrum och lösa problem och såna här saker. Jag kanske bara inte ingår i målgruppen. Men jag hoppas att det här handlar om att Peter Jackson och de andra har gjort en riktigt dålig filmatisering. Att det är de som har missat poängen och att det finns mer djupa, intressanta saker i Sagan om ringen. Så att jag antar att jag borde läsa den här Cliff Notes, vad heter, skriven av någon kanske någon konservativ person eller sådär. För att böckerna tyckte jag var otroligt sega och långdragna, så att det är svårt att se att det skulle vara värt att läsa allt blajet emellan för att komma till den intressanta sensmoralen.
3: Ja, det är heller inte min form av bok. Alltså, jag tror att Tolkiens budskap är vida mer begåvat än Peter Jacksons moderniserade update. Där han har lagt ett nutida värdegrundsraster över berättelsen och så får alla figurer halka in på en av Jackson angiven roll. Det handlar mer om hur man ska vara i vår tid för att vara politiskt korrekt än handla om den berättelse som tolken gav oss en gång i tiden.
4: För att notera att den karaktär som jag tyckte var mest minnesvärd från min läsning av den första Sagan om ringen-boken när jag var yngre har utelämnats helt och hållet i filmen.
3: Vem då?
4: Tom Bombadil. Tom Bombadil var en intressant typ av... jag tror att han var någon sorts naturgud som levde någonstans strax utanför Fylke som de träffade. Nästan det första som hände när de lämnade Fylke för att ge sig ut på äventyret. Så jag hade verkligen sett fram emot i filmen att få se Tom Bombadil och höra honom sjunga och sånt där. Men han var inte med alls i filmen.
3: Mm.
4: Han är lite som Klotjohn i Karlstad i Middle Earth.
3: Och Värmland är väl en slags fylke.
4: Ja.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Genomsnittlig förlust på 0,23 IQ-poäng per år i Norge, Danmark och Finland sedan 1990-talet enligt nyzeeländske statsvetaren James Flynn. Sverigedata saknas för senare år men antas följa grannländernas utveckling. Mindre krävande skolarbete anges som delförklaring. Ja, det är spännande uppgifter från James Flynn som är känd, hans namn är känt ifrån Flynn-effekten som är en sån här sak som ofta citeras med varierande grad av exakthet. Flynn-effekten är alltså en tendens man har upptäckt i att uppmätt IQ i olika befolkningar ökar över tid. Så att folk blir smartare, folk blir bättre på att göra IQ-test. Ja, det är kanske Flynn-effekten. Men James Flynn fortsätter sin forskning och nu har han skrivit en artikel där han visar på att i flera skandinaviska länder, nordiska länder, så sjunker IQ-nivån. Flynn-effekten gäller alltså inte längre att IQ ökar tidigare, utan åtminstone i Skandinavien så finns en omvänd Flynn-effekt kan man säga. Och intelligens, genomsnittlig intelligens minskar. Så att det handlar då om 0,23 IQ-poäng per år sedan 90-talet. Det kanske låter som inte så mycket 0,23 poäng, men det är rätt mycket. Över tid när det ackumuleras så blir det en ganska stor effekt. Och rimligen så kan det tänkas ha stora konsekvenser på samhället, på konkurrenskraft gentemot andra länder om det är så att den här utvecklingen i Skandinavien är annorlunda än i andra länder. Det är lite oklart vad det här beror på, men enligt Flynn då, som jag förstår det, så kan det ha att göra med förändringar i skolsystemen. Så hans teori då är att skolorna har blivit bättre från ungefär år 1900 till 1980, skolorna har blivit bättre. Men sedan dess så har skolorna inte blivit bättre och eventuellt blivit sämre. Allmänt Skandinavien ligger i framkanten i det avseendet, så att i takt med att skolor stagnerar och att skolor blir mindre krävande för eleverna så kommer IQ generellt sjunka över västvärlden. Men med tanke på det vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen apropå rekryteringen av lärare till svenska skolor så skulle man ju verkligen vilja se motsvarande siffror för Sverige. Man antar här att siffrorna för Sverige följer ungefär samma kurva som grannländerna. Jag är inte så säker på det faktiskt.
3: Nej, jag kan tänka mig att Sveriges kurva är definitivt sämre.
4: Det skulle vara min gissning också. Ja. Och sen en annan sak som jag undrar lite över, det är att jag vet inte exakt hur de här studierna görs, men över tid när Sverige tar in så väldigt många invandrare från länder där den genomsnittliga IQ:n är betydligt lägre än för etniska svenskar. Visserligen så kanske det är liksom de som kommer till Sverige kanske har i snitt lite högre IQ än genomsnittsmänniskan i de länderna. För det är ganska knepigt att ta sig till. Det måste vara ganska resursstark och listig för att ta sig hela vägen till Sverige eventuellt. Men det borde också bidra till en fallande trend.
3: Det var min spontana tanke också, men sen har jag sett olika texter som hävdar att undersökningen är rensad från... Hur framgick inte riktigt, men att undersökningen ska vara rensad från inflytande av invandring. Hur det går till.

0: etapp.
1: Ja, och
0: gissningsvis.
1: Ja visst, och alltså IQ:n är ju också beroende av den allmänna kulturella miljö du kommer ifrån. Och tänk bort alla invandrare från Syrien, Irak och Somalia. Och så tänker vi bara Sverige. Och så tänker vi på den här utbildningsfilmen vi ondgjorde oss över nyss. Och om du har ett kulturellt klimat och en kultur faktiskt som säger att det finns inga objektiva och absoluta värden. Allting är relativt. Ingenting är säkert. Allting beror på vad som gäller för stunden. I en sån kultur så kommer IQ:n att vara en konstant sjunkande sak. Det är självklart. Om du inte strävar, om varje enskild individ inte strävar efter att finna sanningen, det absolut goda rätta och definiera det onda, så blir folk mer korkade. Det är så jävla självklart. Ja. Allt annat vore ju underligt.
0: Jag har, det är lite foliehatten på här, men jag har alltid varit skeptisk till den här idén om Flynn-effekten, att folk blir mer intelligenta. Alla faktorer som jag kan iaktta och bedöma antyder att folk har blivit mindre intelligenta under lång tid, sen, åtminstone sen säg sent 1800-talet och sånt där. Och det finns ju också de här studierna som publicerades för något år sedan, ett par år sedan och sånt där, där man har hittat andra mått som man har tillgängliga på hur intelligenta människor var i Storbritannien under den viktorianska eran, kan man säga. Och man hade då inte IQ-test som är direkt jämförbara med de man har idag, men man gjorde andra mått, nämligen på människors reaktionshastighet. Och så vet man att det finns en väldigt stark korrelation mellan reaktionshastighet och IQ. Så att man kan alltså, lite förenklat då, så kan man mäta, låta samma person idag ta ett IQ-test och göra samma reaktionshastighetstest som folk gjorde på 1800-talet i England. Och genom den jämförelsen då så kan man se att de hade mycket kortare reaktionstider på 1800-talet. Så det verkar som att britterna då var mer intelligenta än britterna idag. Och det här är det som jag tycker man ser om man tittar på hur det samlade utvecklats, akademisk verksamhet, alla egentligen, alla sfärer av samhället. Det är väldigt kontraintuitivt för mig i alla fall att människor skulle bli mer intelligenta och få högre IQ i någon riktig bemärkelse. Men vi får se, nu har vi i alla fall gjort lite små förutsägelser. Vi får se när det kommer data för Sverige och när det kommer fler studier småningom som hittar andra sätt att jämföra befolkningars intelligens över längre tidsspann.
1: Ja, men alltså egentligen är det du säger ganska oproblematiskt. Människor har ju faktiskt blivit mer korkade. Spelar ingen roll vad Flynn och andra försöker mäta fram. Människor har blivit dummare de senaste 100 åren. Och har sämre grepp om sin tillvaro och sin omgivning. Och förstår sämre hur tillvaron fungerar. Och har sämre grepp om vetenskapens framsteg än de hade för 100 år sedan. Vi har blivit dummare. Det är jävligt obehagligt att tänka sig tanken att man ingår i ett sånt flöde där alla har blivit dummare. Det för att det innebär att då inser man att jag har också blivit dummare.
2: Radio Bubbla.

Skillnad i språklig geometri mellan finsk-ugriska och indoeuropeiska språk. Trolig förklaring till kulturkrockar mellan finsk kultur och övriga Norden. Det här är en obskyr men oerhört intressant artikel. Mm. Den är lång och detaljerad. Det tog mig en bra stund att gå igenom. Jag fick läsa

0: två gånger faktiskt. Men väldigt, väldigt fascinerande. Så jag ska försöka referera den här artikeln lite grann. Inte helt lätt att packa upp den faktiskt. Så det här, det finns en frågeställning om huruvida de finsk-ugriska språken skiljer sig från de indoeuropeiska, det vill säga alltså finska, ungerska, estniska och några till språk, som tillhör en helt annan språkfamilj än nästan alla andra språk i Europa. Och det finns en idé om att det finns fundamentala skillnader som påverkar hur människor tänker och hur människor beter sig, inbyggd i språkets själva grammatik. Och det här går tillbaka till en gammal idé, det står inte i den artikeln, men en gammal idé som kallas för Sapir-Whorf-hypotesen. Med en kontroversiell idé inom lingvistisk och psykologisk forskning som handlar om att just grammatiska strukturer i språket styr strukturen för hur människor tänker. Och det här tolkar åtminstone jag som ett visst indicium för att det ligger mer i Sapir-Whorf-hypotesen än vad vissa kanske har trott. Därför att man har upptäckt att det är stor skillnad till exempel på finsk tv och norsk tv som jämförs i det här fallet. Så exempelvis så har man tagit tid på olika scener i uppsättningar av Ibsens Vildanden i Norge respektive Finland. Och sett sådana saker som att i den finska versionen av Vildanden så är 49% av bildmaterialet närbilder eller extrema närbilden på ansikten. I norska produktionen så är det 17% som är närbilder på ansikten. I norska Vildanden så ser man skådespelarna röra sig i 38% av sekvenserna. I Finland är det 20%. I norska Vildanden så ser man i 80% av alla helbilder ser man att kameran rör sig. I den finska versionen så är det bara 13%. Så det finns en massa märkliga skillnader. Och en upprinnelse till den här artikeln är också att finska tv-program som visas i norsk tv, det har gjorts från 70-talet, finsk tv-teater, har varit väldigt impopulär. Norrmännen förstår sig inte på dem. Norrmän tycker att det är obehagligt att kolla på finsk tv. Så vad har det här med språk att göra? Jo, forskare har testat norrmän och finnar genom att visa dem små filmer som förklarar olika grundläggande språkliga begrepp. Och till exempel enkla prepositioner som ordet runt har man förklarat med små animationer. Och så har man sett vilka animationer som funkar för finnar och vilka som funkar för övriga skandinaver. Och det man märker då är att en film som är till för att visa begreppet runt, ett föremål som rör sig runt ett annat föremål, som är begriplig för svenskar, som svenskar direkt säger att det där är runt, jag ser direkt vilken preposition det är, kan vara helt obegriplig för finnar. Och jag tycker faktiskt att det här är omåttligt fascinerande.
1: Ja, men det är det, ja.
0: Så vad är då skillnaden mellan finsk språkuppfattning och tankestruktur å ena sidan och å andra sidan en indoeuropeisk? Ja, det finns en sammanfattning i artikeln. Jag ska se om jag kan hitta precis det avsnittet. I Skandinavien, eller i indoeuropeiska världen, så finns det ett fokus på rörelse i ett tredimensionellt rum och tidskontinuitet. Saker och ting orienterar kring rörelse, och för att förstå någonting, för att någonting ska gå fram, så vill indoeuropeen se att den på något sätt rör sig och hänger samman. Medans i det finsk-ugriska sinnet så jobbar man istället med kontraster, stillbilder och bjärta kontraster. Man ser tydliga skillnader mellan statiska fenomen. Och det retar mig lite nu att jag inte hittar den här beskrivningen. Får jag ta en sekund och försöka hitta den? Nu hittar jag inte, men det man ser till exempel i finska tv-produktioner är att man har avskilda bildfigurer, och fokus ligger också på emotionella relationer mellan karaktärer. Man sätter i bakgrunden saker som rumsgestaltning och tidskontinuitet. Så att i en finsk film till exempel så har man mycket stillbilder, närbilder på människors ansikten när de pratar och snabba klipp fram och tillbaks mellan de här stillbilderna. Medan i en indoeuropeisk produktion så ser man snarare hela rummet, man får se hur folk rör sig. Och i vissa av de här experimenten så ser man också att man tolkar saker väldigt olika. Så till exempel när en person rör sig runt ett bord så säger finska tittare som är med i undersökningen då att personen gör tre olika rörelser. Först har han fyra steg mot tittaren, sen tre steg till höger och sen fyra steg bort från tittaren. Och finnarna säger då det här är tre olika rörelser. Medan svenskar och norrmän, de säger det är en rörelse, han gick runt bordet. Så det finns alltså jättestora skillnader kring hur man uppfattar saker. Och ett intressant exempel är just det här ordet runt, begreppet runt, hur man beskriver det. Och vi har här en finländare som uttalar sig. Och i animationen då i det här fallet, det består av en liten boll som rörde sig i en jämn rörelse som kretsade kring en kub. Och då säger Erki Hiltunen: för alla svenskspråkiga är det omedelbart klart att det är fråga om just runt. Men jag såg något annat. Kuben var solen och den lilla bollen var vår egen planet. Det var omruskande. Kan det vara så att det universum som vi gestaltar i vår vetenskap och i våra skolor i själva verket bara är den indoeuropeiska rymden? Och kan man då tänka sig att det finns helt andra inre universum? För mig var det som en elstöt.
1: Vackert.
0: Ja, jag känner inte till detta finsk-ugriska universum där solen är en kub och allting står stilla. Och rörelser är disjunkta istället för kontinuerliga. Visste du, Boris, att finnar tänker på ett helt annat sätt för att de inte har ett indoeuropeiskt språk?
1: Nej, alltså jag är lite imponerad över att du har smält den här artikeln så pass bra. Det låter så. Alltså jag har brottats med den som fan, det var svårt att ta till sig. Den är väldigt fantasieggande. Jag har liksom träffats och umgåtts mycket med finnar, men jag har liksom inte, jag har uppfattat dem som väsensskilt annorlunda förvisso, men jag har aldrig liksom, jag har bara tänkt att det är kulturella skillnader. Men det här vill man bara läsa mer om. En sak som jag dock funderar på, det är ju att de lägger stor vikt vid det här med film i den här texten. Men när de beskriver finsk film igår och idag egentligen, då tänker jag att den är ju inte så väsensskild egentligen från säg amerikansk 50-talsfilm. Även om du tittar på en John Wayne-film från 50-talet eller 40-talet, så tror jag att de är otittbara för dagens unga människor, utan för mig. Jag har fortfarande stor glädje av dem. Men de är ju väldigt finska i form och bildspråket. Det händer inte så jävla mycket. Inte ens när John Wayne rider. Så att jag tänker mig snarare att det finns någonting i att, förutom det här med de språkliga strukturella skillnaderna, kan jag också tänka mig att det finns något i att de bidrar till en finsk mentalitet som gör att de faktiskt inte påverkas och dras med i snabbheten i, som allt mer, alltså det här accelererande vansinnet som kännetecknar resten av det västerländska samhället. Finnarna visar en helt annan motståndskraft mot detta.
0: Alltså det där är ju en intressant hypotes, att det skulle kunna vara en fråga om tid, utveckling, motståndskraft mot en progression eller en degenerering.
1: Ja.
0: Men det som möjligen talar emot det är att det finns direkta kopplingar till grammatiska strukturer i finska språket. Och nu kan inte jag finska, så jag kan tyvärr inte redogöra på ett bra sätt för de här skillnaderna. Men det finns en mängd illustrationer, och ni som lyssnar som också behärskar det finska språket, ni kommer förstå det här mycket bättre, ni kommer känna igen det här. Särskilt tror jag om ni har lärt er finska i gått i finsk skola, så kommer ni se skillnaden mellan exempel på hur man lär ut och illustrerar ord. Jag tycker i alla fall att det här var väldigt, väldigt intressant, och det känns så fantasieggande att det mitt ibland oss, mitt i Europa, ja, men det finns inte så många finsk-ugriska grupper kvar, men Men vi har folk i Finland, Estland, ungrare, samer. Och sen har vi lite småspråk, liviska, karelska, olika sibiriska språk. De här människorna, de är väldigt annorlunda i hur de ser på världen. Jämfört med alltså alla andra språk, förutom de jag just nämnde då, förutom de finsk-ugriska, är indoeuropeiska i Europa, utom baskiskan. Baskiskan är väldigt speciell och den här historien förtäljer inte vilken sorts geometri baskarna har.
1: Det är fantasierande för mig av det skälet också att ungrare tillhör ju också den här språkgruppen. Och de har definitivt alltid uppfattat när jag har umgåtts med ungrare som ett folk som har en annan rumsuppfattning, jag får inte säga tidsuppfattning. Alltså umgås man mycket med ungrare så märker man att det är alltid någon förskjutning i umgänget. Man finns inte riktigt i samma dimensioner. Så att det vore jättekul om någon gjorde en storskalig studie av de finsk-ugriska folken, deras kultur och så vidare. Och jag tror även det här deppgrejen som finns hos det som förenar finnar och ungrar är också en väldigt sorgsenhet och depressionsbenägenhet i mentaliteten. Jag vet inte hur det är med balterna dock. Jag tror det finns jättemycket att gräva i här, så att hoppas jag komma tillbaka till frågan.
2: Radio Bubbla. Egypten, Iran, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten samt Etiopien går formellt med i BRICS och Ryssland tar över det roterande ordförandeskapet under 2024. Vi pratade en hel del förra året om BRICS, den alternativa geopolitiska alliansen, den stora motpolen till det amerikanska imperiet och deras planer på expansion. Framförallt var det väl då, apropå som jag minns det, att Saudiarabien ansökte om medlemskap, vilket då kändes lite, jag tror både du och Boris tyckte det var lite överraskande att de skulle vara på väg att släppa in Saudiarabien. Men nu är det alltså klart hur det blev, inte bara Saudiarabien utan även Iran, Egypten, Förenade Arabemiraten och Etiopien har gått med i BRICS, de är medlemmar nu, så att man har utökat antal medlemmar från 5 till 10. Argentina skulle ju ha gått med, men det ställde Javier Milei in. Precis som han lovat i sin valkampanj så blockerade han BRICS-inträdet. Så det blev en expansion helt och hållet fokuserad på Mellanöstern, kan man säga. De största arabländerna, Iran och Etiopien. Så man har dubbelt så många medlemsländer nu. Frågan är om man har dubbelt så mycket. Det har man inte, men frågan är om man ens har mer makt och prestige i sin allians. Från mitt perspektiv så känns det inte så där enormt attraktivt att vara med i samma geopolitiska block som Egypten och Etiopien. Vad säger du, Boris? Ska argentinarna hänga läpp nu över att de förvägrades möjligheten att gå över från väst till de BRICS? De hade ju kunnat vara nära allierade nu med Etiopien och Saudiarabien om det inte vore för den här sabotören Milei.
1: Ja, den skurken. Nej, men är man en nation som genom Guds försyn har fått en stark ledare som kan rädda landet och föra det på en egen kurs, finns inga skäl att gå med i BRICS. Finns inga skäl att gå med i BRICS för någon annan heller, höll jag på att säga. Men det innebär inte, alltså det finns ju en, jag har sett en del diskussioner att man säger att ja, vilken tur att de inte, skönt för dem att han höll dem borta från BRICS för det är så sunkigt och det kommer att kollapsa, det är problem i Sydafrika och Egypten och problem i alla de där länderna. Jo, det är det, men det innebär inte att det inte håller på att växa fram ett infrastruktur till ett, vad som i verklig mening kan bli ett kraftfullt maktblock om Kina trycker på gasen. Så att det är liksom två olika frågor. En sunkig organisation som kan bli något helt annat och att Milei räddat Argentina.
0: Mm. Men frågan då om hur BRICS utvecklas tycker jag ändå är intressant. Jag har väl i några stunder tänkt att BRICS känns som en ganska fräck idé. Just att man skapar en formellt motblock mot USA och så vidare. Jag är väldigt negativ till Kina som är det största landet i BRICS. Och Sydafrika är såklart en härdsmälta till land som egentligen inte har några som helst förutsättningar att vara spelare på global spelplan. De kommer knappt ens ha något inflytande som regionalt i södra Afrika.
2: och de fortsätter på sin inslagna kurs. Så det är lite obegripligt för mig varför man skulle vilja med Sydamerika, Sydafrika i någonting. Men i övrigt låter det som en ganska intressant idé. Häftigt att Ryssland, Brasilien och Indien samarbetar, disparata länder, olika delar av världen för att skapa en motvikt mot USA och sådär. Jag fattar att då ska ju Kina vara med också såklart. Men nu är det alltså till 60% en afrikansk och muslimsk allians. Vilket känns ganska sunkigt. Vem vill gå med där i nästa vända och ha BRICS någon nytta av sådana länder? Vad är det egentligen som händer? Och en bild av BRICS som får alltihop att hamna på plats, det är ju att det handlar väldigt mycket om Kina. Att det inte är en jämlik allians mellan de här grundarländerna. Utan att det är som jag tror att du är inne på, Boris, och syftar på, att det här är det nya kinesiska imperiet. Den stora kinesiska infrastrukturplanen som rullar ut. Och då är det bara att sopa upp alla de här afrikanska länderna och centralasiatiska länderna där Kina håller på att investera tungt. Men då blir det väldigt mycket en kinesisk lydstat gruppering.
1: Ja, men det kommer det att bli. Helt och hållet i ekonomisk mening. Och sen när det kommer med ett land som Sydafrika, så är det ju så att de kan vara viktiga för Kina som deras regionala militärmakt, deras ombud alltså i Afrika. Och Sydafrika, även om det sjunker snabbt som en sten, så har de en stark armé och kan definitivt gå in i andra länder i Afrika. De har ju redan varit på väg in i Mozambik till exempel. Och det är fara värt att Brasilien kommer att spela samma roll i Latinamerika. Att äntligen hittar Brasilien och dess militär en makt som kan ge dem en roll att spela i omkringliggande länder. Och Iran i Mellanöstern. Alltså det kan bli farligt det här.
2: Iran och Saudiarabien är ju inte precis bästa kompisar. Nu har de gått med i samma allians, men de bedriver ju liksom proxykrig mot varandra i Jemen och kanske andra ställen. Och hur funkar det att ta in sådana konflikter i BRICS? Det är ingen militärallians, men konflikten mellan Iran och arabvärlden, alla arabländerna som har kommit med nu också, det är ju inte heller en konflikt som är begränsad till bara militära dimensioner. Det där verkar lite prekärt.
1: Ja, det är lika prekärt, minst lika prekärt som att Indien också är med i BRICS. Men jag tror att BRICS kommer att ge den här, alla de här kan få en roll att spela i BRICS och stärka sig regionalt. Och jag tror man kommer liksom att hitta sin plats på spelplanen med kinesisk hjälp.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Våren 2018 sökte 9352 personer till polisutbildningen. Efter en första gallring återstod 2378 sökande. Av dessa plockades 27% av de sökande bort då de ej klarade begåvnings- och personlighetstestet. 30% underkändes i psykologbedömningen. Får jag bara fråga till att börja med, våren 2018, är det alltså ansökning för att börja studera våren 2018 så att man söker terminen innan? Det var så länge sedan jag höll på med utbildningsväsendet själv. Jag vet inte hur det funkar. Det är inte så att de har fått siffror från framtiden som Socialdemokraterna i sitt valmanifest.
1: Nej, det här måste ju vara ansökningar förra året för start våren 2018. Hoppas jag.
2: Förlåt, ovillkommande detaljer. Jag ska inte haka upp mig på såna grejer. Så drygt 9000 personer har sökt till polisutbildningen. Och sammanlagt då så är det 500, drygt 500. Mm. 541 pluggar nu av de här personerna, pluggar nu på polisutbildningen. När utbildningen pågått i 3 veckor. Och det är intressant bara, för det är, ja, tummen pekfingret då, så är det ungefär 5% av de som har sökt som faktiskt har börjat plugga. På sätt och vis så ser det ut med en ganska positiv siffra. Det är ju det man bara tittar på den siffran, så är det någonting sånt man skulle vilja ha för en utbildning. Det är viktigt vem som går en viss utbildning och får ett visst jobb och sådär. Man vill inte att varenda kotten söker ska komma in. Och om man då har
4: en sån siffra att 5% av de som söker kommer in. Det kan ju tyda på att man har en strikt och ordentlig gallring. Och det är bara crème de la crème som faktiskt får gå den här utbildningen. Tror man ska tolka resultaten på det sättet, Boris?
1: Nej, jag tror inte man ska tolka resultaten på det sättet. Och det är fascinerande att bara se ner i siffrorna lite grann här. Och man kan väl säga så här att jag har ju nyss kommit ut ur 2 veckors tyfoidfeber. Och där jag inte kunde sova och i min desperation så satt jag mig på nätterna, jag satt i feberfrossa och tittade på de senaste årens Beck-produktioner. Har du sett den serien om Martin Beck?
4: Nej, aldrig faktiskt, men jag har läst böckerna.
1: Ja, men nu är det ju uppdaterat. Jag har liksom gjort så här 112 Beck-filmer. Senaste svepet har ju varit en 50 filmer säkert med Peter Haber och Mikael Persbrandt. Och det som slog mig då är att alltså överheten och svensk filmindustri och svenska manusförfattare ger oss en komplett dysfunktionell bild av vad en svensk polis är. Alltså tittar man på hela det här gänget i Beck-filmerna så är de alla totalt isolerade individer. Martin Beck, Gunvald Larsson och även alla de här människorna har sociala problem, är helt isolerade och går totalt upp i arbetet. De har inga normala mänskliga relationer. Det är inte en överdrift. Och när jag tittade klart på det så satt jag på nätterna och tittade på en serie om den så kallade A-gruppen. Och samma sak där. Alla är ensamma och totalt dysfunktionella. Och på något sätt så har det skapats en bild i det svenska medvetandet om att en polis är en person som befinner sig utanför alla sociala sammanhang. Och som också har misslyckats i alla sociala sammanhang. Martin Beck är en totalt jävla misslyckad individ alltså. Han lyckas ju inte ens ta hand om sina barn, idioten. Och det här underförstått är att han ska frälsa oss. Han offrar sin närmiljö, familj, barn, vänner för en slags större uppdrag. Och det gör människorna i A-gruppen också. Och det där gör att jag bara funderade på att den populärkulturella bilden är väldigt viktig för den formar människors medvetande om vad en polis är. Och deras syn på sig själva också. Och det gör att jag tror vi lugnt kan utgå från att det är helt fel sorts människor som söker sig till polisutbildningarna. Och egentligen, det här kan låta konstigt, så ingen normal människa söker sig till en polisutbildning. Varför skulle man göra det? Alltså själva strukturen när det gäller ordningsmakten i det här så kallade svenska samhället är fel. Man ska nästan tvinga folk som är motvilliga till det att ta på sig sheriffstjärnan. Alltihopa måste omstruktureras. Men detta vill jag ha sagt att det spelar ingen roll hur många eller hur få de antar. Hela strukturen är fel. Fel människor kommer att söka. Och som en sista liten utbrottsgrej. Jag satt här om kvällen och såg ett inslag från Skåne som Stats-TVs nyheter hade gjort, där man visade hur fint det var att man nu hade sett till att polisen kom närmare människorna. Och det gör man med form av någon slags sån här liten polisbuss inredd med kaffebryggor och annat. Och så åker man ut och träffar medborgarna, ställer upp det vid posten och tobaksaffärer och andra ställen. Kan man komma in och tjabba lite med dem. Och det som stod med att de 3 poliserna som är bandade den här bussen var alltså orakade. En polis kan vara slätrakad eller han kan ha ett prydligt skägg. Men de här gick runt som det var liksom 80-tal av Miami Vice med liksom inte ens 3 dagars stubb utan 2 dagars stubb och var allmänt sluskiga. Nedbrytande.
4: Ja. Otäckt på flera olika sätt. Jag blir illa till mods bara att skumma lite grann på den här hemsidan, polistidningen.se. Och för övrigt, det är lustigt att nämna det här med skäggbord. Jag tänkte på det att i en annan artikel så finns det en bild på en polis som heter Jag känner mig som Zlatan i rubriken. Där står också någon och ser väldigt så här orakad,
1: ja,
4: lätt bakfull, märkligt sluskig ut. Han ser mer ut som någon som polisen borde ingripa.
1: Ja, men det får ju känsla av att de här två killarna har slagit ner två poliser och snott uniformerna. Ja,
4: exakt.

0: Radio Bubbla. 64% av schweizarna röstar i söndagens folkomröstning för skärpta vapenlagar som medför begränsningar i rätten att äga halv- och helautomatiska vapen. Frågan har drivits av EU som i efterdyningarna av terrorattentaten i Paris 2015 använt hot om uteslutning ur Schengen-samarbetet som påtryckningsmetod. 48% av schweiziska hushåll äger ett eller flera vapen. Ja, som vi har haft länkar om i ett tag nu på Bubbla, så har Schweiz haft en viktig folkomröstning om vapenfrågor. Jag tror inte vi har pratat om det i Radio Bubbla tidigare, men vi har haft några länkar om det tidigare. Jag har följt det med visst intresse. Bakgrunden här är att, ja, en del av bakgrunden, om vi ska börja riktigt från början, det är ju att Schweiz har en lång, lång, månghundraårig historia av liberala vapenlagar, men kanske mer specifikt så har man en tradition av vapenägande. Ett ganska välkänt exempel är att efter att schweizarna har gjort värnplikten, vilket är en sån sak man tar på allvar i Schweiz, så får man behålla sin automatkarbin som man har. Och det är en tradition att när man gjort värnplikten så har man kvar sin automatkarbin i hemmet, och det fyller naturligtvis en viktig funktion, därför det innebär att om Schweiz skulle hamna under militär attack så behöver man inte ta sig till ett militärt förråd för att beväpna sig. För att alla män har redan sina automatkarbiner i hemmet. Och i vissa fall så kan man även ha tyngre beväpning. Man kan ha till exempel, jag tror det kallas för raketgevär i hemmet också. På liknande sätt. Och det finns en välutvecklad vapenkultur i Schweiz, alltså även till exempel skytteklubbar och sånt där. Jag gissar att de sysslar med jakt. Jag vet inte så mycket om jakt i Schweiz, men jag vet inte om de håller på med skytteklubbar, för jag känner folk som bor i Schweiz och skjuter i klubb och så. Men och det, över tid så har ju vapenlagarna blivit mycket mer restriktiva i framförallt i Västeuropa. Men Schweiz har inte följt med i den utvecklingen. Men nu är det alltså så mycket, mycket sorgligt att schweizarna ger upp sina, kanske inte unika, men sina ovanliga regler kring vapen efter den här folkomröstningen. Så varför har man haft folkomröstningen då? Jo, det EU har haft påtryckningar under väldigt lång tid och sagt till Schweiz att ni måste sluta med det här. Det är ett hot mot resten av Europa att det finns massa vapen i Schweiz. Och man har använt flera argument. Ett argument som man har fört upp, det är att man har pekat på terrorattackerna i Frankrike 2015. 2015 var ju ett fruktansvärt år i Frankrike som började med Charlie Hebdo-attentatet i januari och slutade med Bataclan-massaken i november. Och däremellan så var det en hel radda med andra liknande terrorattacker. Och det är framförallt, antar jag, när de säger 2015 Paris-terrorattacker, då antar jag att de framförallt menar Bataclan-massaken och de relaterade händelserna i november 2015.
1: Men notera att man inte kan veta säkert eftersom Paris terrorattacker 2015 inte är specifikt nog.
0: Exakt. Alltså det finns en lång lista över terrorattacker som inträffade i Paris 2015. Men åtminstone en handfull officiellt erkända terrorattentat.
1: Genomförda av schweizare tydligen.
0: Ja, det är det enda en rimlig slutsats att det var schweizare som hade gjort värnplikten i Schweiz och tog med sina automatkarbiner som de hade fått av schweiziska försvarsmakten, åkte till Paris och gick loss på Bataclan-teatern. Det som är så fascinerande var att dels så är det givetvis så att inga schweiziska vapen eller schweiziska medborgare var involverade i ett enda av de här franska terrorattentaten. Men det som är extra sjukt, det är ju att det som mer än någonting annat hade kunnat avstyra de här terrorattackerna och se till att det inte hade dött mer än 100 människor och så vidare i Paris i november, det är ju om folk hade varit beväpnade. Det hade direkt med en enda person i publiken på Bataclan-teatern som hade ett vapen. Hade liksom 3-4 personer haft pistoler med sig i handväskan, då hade man kunnat sätta stopp för terroristerna direkt. Och det är det som gör att det är som väldigt syrlig ironi, va? Att man hänvisar till de här terrorattentaten. Så det om man bara har lite sunt förnuft så blir det som att de säger tänk på terrorattentaten i Paris och avväpna er. Det är som man säger, tänk på terrorattentaten och se till nu att vi får fler och mer elakartade terrorattacker.
1: Ja, riktigt, riktigt cyniskt. Det är obegripligt att schweizarna går med på det också. Tydligen, det, hotet är att det ska få negativa konsekvenser för Schengen-samarbetet. Jag tycker Schweiz kan hota och utesluta alla andra länder ur Schengen-samarbetet. De kan utesluta Schengen ur Schweiz.
0: Ja, det är riktigt sjukt. Alltså, det är det som man säger att om man inte ändrar på reglerna och förbjuder de här vapnen så kan det bli så att resten av EU känner sig tvungna att utesluta Schweiz ur Schengen. Det kan bli så. Det har alltså inte ens framfört ett formellt hot, utan det är bara någonting som man har pratat lite vagt om. Och jag tror ju, och även tycker jag var extra roligt, jag vet exakt vad det innebär, men de säger att Schweiz skulle också uteslutas ur Dublin-systemet för hantering av asylsökande. Jag vet inte exakt vilka konsekvenser det skulle ha, men de har alltså inte gjort ett formellt hot, ett formellt krav om det här med Schengen. Men ändå så viker sig schweizarna. Jag tycker du formulerar väldigt bra, Nicolas, att det vore rimligare vore att Schweiz uteslöt alla andra länder ur Schengen, eller uteslöt Schengen. Schweiz behöver absolut inte Schengen. De skulle funka alldeles utmärkt utan det. Men framförallt så jag bedömer det som totalt uteslutet att resten av Schengen skulle utesluta Schweiz. Det ligger inte alls i deras intressen. Så att det är ett tomt hot och schweiziska politiker borde fatta det, och det är ytterligare ett exempel på cynism att man låter det argumentet få spel. Mycket mer sannolikt så handlar det om att schweiziska politiker vill ha bättre karriärmöjligheter i internationella sammanhang efter att de är klara i Schweiz och så vidare. Eller så, jag vet inte så mycket om interna förhållanden i Schweiz. Det kanske finns en som väldigt stark intern, så att säga, egen rörelse mot vapen och sånt där. Men jag är skeptisk, och jag vet ju dessutom att det har förekommit väldigt organiserade kampanjer mot det här, som har sagt att vapen är en gammal djup tradition i Schweiz, att soldater har sina automatiska vapen i hemmet och så vidare, en gammal tradition. Alltså det är väldigt, väldigt konstigt och väldigt sorgligt att hela 64% av schweizarna har röstat för de här mer restriktiva vapenlagarna.
1: Ja, ganska oroväckande. Jag hoppas att det är ojämn spridning och att vi får se olika kantoner försöka sätta sig upp mot det här och sätta ner foten. Jag vet inte vilka juridiska möjligheter de har, men de kan väl bråka lite om det.
0: Det är en intressant tanke av. Så tänker man ju på det, att det är en av fördelarna som Schweiz har. Att de har det här mer decentraliserade systemet. Det här var en nationell folkomröstning. Men att kanske en kanton kan bryta sig loss och säga att vi behåller våra vapen. Tack så mycket. Samtidigt så känner jag att det här är en del av en övergripande trend. Som är väldigt deppig, va. Men schweizarna håller på att låta sitt land gå åt helvete. Schweiz som så länge har varit ett föredöme. Det minst, på många sätt minst galna landet i Europa. På många sätt märkbart bättre. De har haft lägre skatter och bättre företagsklimat. De har haft det intressanta, liksom, decentralistiska, lokalistiska, direktdemokratiska systemet. Hela den schweiziska, liksom, federalstaten på nationella nivån är organiserad på ett helt annat sätt än de andra europeiska länderna. Att man inte till exempel har en premiärminister eller en president som företräder landet. Så att landet blir inte identifierat med en enda person, en enda ledare. Utan man har som en grupp, en kommitté istället och sådär. Så att man har massor med intressanta politiska skillnader. Men Schweiz så håller steg för steg på att bli precis som de andra länderna. Och ett annat exempel som vi pratade om för några årtionden sedan mycket, det var ju bankväsendet i Schweiz. Det var ju känt som ett skatteparadis. Framförallt för att man hade banksekretess. Så att en sån här klassisk sak som man kan se i gamla spionfilmer och sånt där, det är att man har ett nummerkonto på en schweizisk bank där man kan ha sina pengar i fred. Och det där gav de ju upp för länge sedan. Så Schweiz är ju del av samma bankregleringar och har inte den typen av fördelar vad gäller banksekretess. Och de har gett efter på många andra punkter också. Till exempel invandringspolitiken, som jag har förstått det, så tar Schweiz in mycket invandrare, mycket afrikaner och sånt där som kommer in i Schweiz och ställer till en del problem också. Och nu vapnen. till och med vapenfrågan så viker han sig. Och det jag känner lite grann det är att om inte ens Schweiz kan stå pall mot de här påtryckningarna, finns det överhuvudtaget något hopp för något land i Västeuropa?
1: Nej, det är svårt att tänka sig det. Svårt att komma på vilket det skulle vara. I alla fall av de större. Även där, Liechtenstein kanske är bättre, men i övrigt så ser det inte ljust ut för västra halvan i Europa. Östeuropeerna verkar ju bättre på det där för det mesta.
0: Ja, östeuropeerna. Och så finns det ju folk på andra sidan Atlanten också som håller stilen, åtminstone i vapenfrågorna.
1: Mm.
0: Vi har ju den här länken som vi... Jag läste upp rubriken, det första jag gjorde i sändningen, för den råkade ligga längst upp i topp på Bubbla. Den hette "Sexåringar i North Carolina tränas i vapenhantering och vapensäkerhet". Det var ju desto mer uppmuntrande om man ska ha ett litet vitt piller att svälja med det svarta pillret.
1: Ja, han som håller i det säger att han är lite förvånad över negativa reaktioner i sociala medier, men han verkar inte ha vikt ner sig överhuvudtaget, utan han tycker... Det är föräldrar får avgöra om deras barn liksom vilken exponering de ska ha mot vapen, men han tycker det är, oavsett vilket så är det bra om de lär sig grundläggande vapensäkerhet. Och han börjar tydligen med sån här Nerf guns heter det på amerikanska, jag vet inte hur jag skulle säga här i Sverige, men det är sån här små leksakspistoler som skjuter ut så här skumgummipilar eller något, så han börjar där och jobbar sig uppåt. Och i vissa fall så har han haft några småttingar som har fått skjuta med riktiga pistoler. Det är riktigt trevligt både att han tar initiativet och att det finns föräldrar i närheten som ser vikten av det här. Det finns ju delar av USA med där vapentraditionen inte bara är liksom åk på skytteklubben ibland och sådär, utan att det är verkligen någonting man lär upp familjen med, och alla ska kunna skjuta och du har alltid hagelgevär i bak på pickuppen när du ska någonstans och sådär. Så det är riktigt trevligt att se det ge lite kulturell utbildning.
0: Det ser så otroligt gemytligt ut när man tittar på den här artikeln, tittar på bilderna. Där sitter en liten flicka ser ut som och skjuter med, det ser ut som en riktig pistol. Skjuter på en måltavla långt bort. Och så ser man lite mer måltavlor, lite så här grovt tillverkade trämöbler. Och sen i bakgrunden så ser man en stor svart cylinder. Som måste vara en barbecue-tank. Alltså en stor klassisk barbecue-rök. Som står en bit bort. Kan man tänka sig något trevligare än för barnen? Än att vara ute på skjutbanan, lära sig skjuta. Och sen äta riktig amerikansk barbecue.
1: Ute i skogarna. Nej, det är mysfaktor 100 på det faktiskt. Det är lite, kommer jag på nu, det är lite metaforiskt också över hela situationen. Att du har människor som tycker att barn är mogna nog att lära sig saker. Och så finns det de som säger att barn ska absolut inte hålla på med det här. Och en del på samma spektrum är givetvis att alla människor är barn som aldrig ska hålla på med någonting som är... För vuxet eller för moget. Ingen ska ha skjutvapen. Vi har också problem med att barn de senaste 100 åren tagit sig från andra rättigheter. Alla ska klämmas in i skolan under allt längre tid. Nu ska det vara liksom runt 25 innan du får utbilda dig klart allra helst. Och det är viktigt att man inte börjar jobba för tidigt. Herregud, tänk om en 12-åring skulle ha ett jobb. Hur skulle det gå? Absolut ska ingen ha vapen. Ingen är mogen nog att ha skjutvapen och sådär. Det är kul att se att det finns en motrörelse som även om de själva inte ser det på det sättet är ganska radikal. Att det är inte bara massa gubbar som ska springa runt och skjuta, utan det här är någonting man kan lära ungarna också. Det vore positivt om det kunde leda till en trend för att generellt ge mer ansvar till yngre personer.
0: Det är en intressant tanke faktiskt. Det är ju bara av det skälet så är det väldigt, men det finns många, så många uppbyggliga saker med att barn i tidig ålder får lära sig att hantera vapen. Förutom att det är väldigt bra för den generella säkerheten i samhället, så har det bra politiska konsekvenser för att de här barnen kommer att bli mindre benägna att gå på skrämselpropaganda om vapen och så vidare. Men givetvis också så är det ett exempel på generellt ansvarstagande från, att man förväntar sig ansvar från barn som kan sprida sig till andra delar av livet. För att om det är etablerat att man kan hantera ett dödligt vapen, så kan man rimligen hantera en del andra saker också. Och den ansvarskänslan är väldigt viktigt att ge barn på olika sätt. Och det kan väl vara en väldigt bra. Vi hade en diskussion på BBSen för ett tag sedan om initiationsritualer som man kan tänka sig för barn. Vad kan man göra för att hjälpa barn att markera övergången från den ena fasen till den andra i livet? Och det här kan vara ett exempel. Kanske inte på den här typen av övergången då från barndom till vuxenhet. Men kanske en tidigare övergång från att vara ett väldigt litet barn till att vara en ungdom som är redo att ta ett ganska stort mått av ansvar.
1: Mm. Uppbyggligt.
0: Ja, i North Carolina i alla fall, men inte i Schweiz. Och inte för närvarande i alla fall i Sverige. Jag hoppas i alla fall att vi på den här sidan pölen kan inspireras lite grann i det här avseendet av det de håller på med på andra sidan.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Sydsudans president Salva Kiir och oppositionsledaren Riek Machar undertecknar ännu ett fredsavtal. Den här gången i Etiopiens huvudstad Addis Abeba möts av applåder när de skakar hand, men detaljerna i avtalet har ej offentliggjorts. Steg för steg så går man mot en sån här fredsprocess i Sydsudan. Vi har ju följt den här situationen med visst intresse. Sydsudan är ju intressant för oss, inte minst för att det är en framgångsrik utbrytarstat.
5: Mm.
0: Man kan säga att det är det Hans Hermann Hoppianska programmet omsatt i praktiken by the book. Hoppe säger att det vi ska göra politiskt är att stödja varje secessionsrörelse. Varje nation som vill utträda ur en transnationell organisation, varje region som vill gå ut en nation, varje kommun som vill gå ur en region och så vidare. Och det här är ett exempel då på en region som bryter sig ut ur ett land.
5: Ja.
0: Så det gillar vi verkligen. Men det blev inte så jäkla bra, för att även efter att de bröt sig loss från Sudan så visade det sig att det fanns hyfsat intensiva konflikter internt. Det är för att intressant, för att i den här artikeln som är publicerad, tror jag, i en kenyansk tidning, Daily Nation, co.ke Kenya, va? Nämner inte med ett enda ord. De säger att konflikten beror på att år 2013 så påstod presidenten Salva Kiir att hans ärkerival Riek Machar försökte genomföra en statskupp, och då blev det dålig stämning ungefär, va? Nämner ingenting om att det handlar om två etniska grupper, och att Salva Kiir, han tillhör Dinka-folket och Riek Machar tillhör Nuer-folket. Och de har en etnisk konflikt. Va? Så det har fortsatt och fortsatt. Men nu har de tagit steg mot en fredsprocess. Och jag tror vi sa det här förra gången vi pratade om Sydsudan också. Att det är, liksom, det är nästan som att de rapporterar liknande nyhet gång på gång.
5: Mm.
0: Men de kommer liksom flera steg framåt. Och nu har de då undertecknat avtalet. Men ännu inte offentliggjort vad som står i det.
5: Nej, vad som står i det är väl inte jätteviktigt. Det viktiga är väl att de är överens. Det här är ett exempel på, det är ju ganska intressant. Det är inte så att de har hållit något val och allt har blivit frid och fröjd tack vare demokratin. Utan det här är mer av en form av reaktionär formalistisk lösning. Där du minskar konflikter i samhället genom att officiellt erkänna makten hos de som i praktiken har makten. Det är precis samma sak som hände i Italien. Berörde det som hastigast i ett tidigare inslag. Att, alltså, Italien hade stora konflikter på 70-talet som ett slags lågintensivt inbördeskrig. Blyåren kallades det. Så 2000 politiska mord eller någonting. Massvis med människor som sköts och kidnappades. Det här nådde ju... Ja, den officiella historien är ju att åklagarna var säkra duktiga att de låste in en massa mafiosos. Det som egentligen hände var ju till stor del att den organiserade brottsligheten integrerades med staten och uppgick i statsapparaten. Och när de växte ihop med varandra så fanns det inte samma behov av att springa runt och skjuta, för man var en del av samma maktapparat. Och det är även det som händer här i Sydsudan. Att båda de här ledarna har ju stora grupper som stödjer dem. Båda har ett stort våldskapital. Och att integrera båda två i statsapparaten är ju liksom ett effektivt sätt att hålla freden.
0: Intressant perspektiv faktiskt. Jag hade tänkt på det sättet tidigare. Alltså att det är en sorts formalistisk lösning i det då, den neoreaktionära moldbugianska bemärkelsen. Det är ett intressant perspektiv faktiskt.
6: Donald Trump erkänner Joe Bidens seger i presidentvalet och tillägger att han är ursinnig på de individer som deltog i våldsamheterna vid Kapitolium och att de som bröt mot lagen kommer att få betala. Amerikas ledare Donald Trump verkar nu ha officiellt erkänt sig besegrad. Det var inte direkt ett konventionellt concession speech. Fortfarande lite oklart var han står, men Han höll ett tal där han sa att det ska vara en orderly transition to a new administration, tror han sa. Han sa inte the Biden administration, vilket vissa hakar upp sig på och säger så här, att aha, det kanske är som Mike Pompeo sa för ett par månader sedan, att det kommer vara en orderly transition from the first Trump administration to the second Trump administration. Kanske var det han syftade på. Det är många som har sagt också att den här videon är ganska skum där Trump gör det här talet. Det är så konstiga visuella artefakter i videon, lite svårt tolkat. Känner jag väl personligt. Trump har också sagt att han inte ska närvara vid insvärningsceremonin, the inauguration, den 20 januari. Han sa inte Bidens inauguration, men han ska inte delta i ceremonin i alla fall. Mycket talar för att han erkänner sig besegrad. Men det finns folk som tror att den här videon är fejkad, eventuellt fejkad av Trump-kampanjen, därför att Trump har själva verket redan lämnat Washington. Han är inte i Washington DC längre. Den här videon är fejkad för att det ska se ut som att han är i Washington. Det är en ganska intressant teori. En annan teori som jag hört är att orsaken till att Trump inte ska närvara vid insvärningsceremonin den 20 januari är att alla som deltar på den kommer att gripas och kastas i fängelse. Teorierna från QAnon-rörelsen fortsätter med oförminskad takt. Och blir, för enligt min mening, som ser det som underhållning, blir mer och mer spännande för varje dag som går. Ända in på slutspurten så får vi den förstklassiga dramatiken och levande rollspelet från QAnon. Eller som du sa häromdagen, Boris, QAnon-rörelsen. QAnon-rörelsen, grundad av den franske konspirationsteoretikern René QAnon.
5: Ja.
6: Min bästa gissning är att Trump faktiskt har gjort sig en concession. Det är så här det ser ut när Donald Trump gör en sån sak. Det är inte så elegant, det är inte så värdigt i etablissemangets ögon, men det är så här det går till. Och det var väl en så här schaskigt postproducerad video, för att de kanske hade bråttom, eller kanske inte bara lade ner så mycket energi på det. Kanske Trump inte var så pigg på hela övningen, så att de gjorde några olika tagningar och så fick de klippa och göra det bästa av det material de fick. Och så blev det lite, ja, hur som helst. Reaktionerna i USA är massiva och otroligt märkliga och intressanta. Jag tänkte att vi ska prata sen lite grann separat om de här utrensningarna som pågår på internet just nu. Men bland de som är kvar på internet, som är kvar i medierna, så talar man med en röst. Det går inte att skilja demokrater och republikaner åt. Det går inte ens att höra skillnad på folk som fram till alldeles nyligen arbetade för Donald Trump i Trump-administrationen. Folk som såg som Trump-lojalister. Alla är nu ute och fördömer Donald Trump. Även republikaner kräver att han ska avsättas i förtid. Trots att det bara är 10 dagar kvar på hans presidentperiod, så måste vi ha impeachment och 25th amendment. Han måste bort nu. Vi kan inte vänta 10 dagar. Och jag såg senare att Chris Christie, han har ju alltid varit en en riktig sån här kuck, men han var ute och sa nu att han skulle ha impeachment på 10 dagar, vilket jag inte tror är tekniskt möjligt. Liksom. Donald Trump måste tystas till varje pris, tystas och förnedras. Och som det alltid är så riktas ju hatet i grunden och framförallt mot alla som någonsin givit stöd till Donald Trump. Donald Trump är bara en symbol för alla de människor vars känslor och tankar han har kanaliserat och som har hjälpt honom. Så hatet och kraven på censur, utfrysningarna, avsättningarna, åtalen och så vidare. Allt det här har ju varit liksom, man har ropat efter det här med intensitet i 4 års tid. Men nu har det gått upp till en helt ny nivå. Alla spärrar är släppta, man har fått blodvittring. Och nu har man inte ens några pretensioner att dölja sin blodtörst. Donald Trump är en fascistisk kuppmakare. Och alla som någonsin har hjälpt honom ska kastas i fängelse. Eller kanske hänga från lyktstolpar. Ja. Du och jag, Boris, vi pratade om det här i torsdags. Vi gjorde lite specialsändning om stormningar och Kapitolium. Och du sa ju precis att det här kommer hända. De kommer eskalera förföljelsen av Trump och Trump-anhängare något oerhört. Trots att vi sa det och att jag stålsatt mig, så tar jag ett extra andetag då och då när jag läser de här rubrikerna och ser, inte minst när jag ser vilka som är ute och vevar. Det är en ganska sällsam sak, inte sant?
7: Jo, men den är väldigt sällsam. Det är oerhört oväntat, inte bara på amerikansk botten utan på svensk botten också. Och det är skrämmande och fascinerande att se vilken total underkastelse som krävs idag av de som ska finnas i politik, offentlighet och debatt. Alltså, du måste ta avstånd från Donald Trump. Och det skapar en mekanism där man, för att visa sin lojalitet, och också tar i av bara helvete för att visa hur mycket man hatar Trump. Det gäller att visa sig lojal idag, för nu drivs allting. Ändå så, och sen ser man de här tydliga hoten. Liksom man skrämmer folk med att vi kommer att utpeka det som en Trump-anhängare, och därmed kommer det också betraktas som en potentiell fascistisk kuppmakare. Det här med fascistisk kuppmakare används ju mycket, vilket stör mig lite grann, för det ger liksom fascistiska kuppmakare ett dåligt rykte att man inte, de hade gjort det lite mer raffinerat och metodiskt och kraftfullt än det vi såg på Kapitolium. Men en som viftar med pekpinnen, det är ju vi nämnde i början, Anders Lindberg på Aftonbladet. Han har kört det här racet hårt. Alltså, igår gick han ut och skrev så här i Aftonbladet att han citerar Jimmy Åkesson. Då, det här blir det krig i riksdag och i kommande valrörelse, skrev Jimmy Åkesson på Twitter. Punkt. Vad sådan retorik kan leda såg vi veckan från Washington, skriver då Lindberg, sin ledare.

0: citera Moderaternas ungdomsförbunds generalsekreterare Fredrik Hultman, som har hyllats i Expressen för följande text, lite längre citat: högerskribenter behöver börja anstränga sig när de skriver om amerikansk politik. Republikanernas förfall har pågått i ett decennium. Korruption, trixande med demokratiska spelregler, spridande av fake news, blint lojala medieorganisationer. Och nu kommer det, lyssna på det här. Ja, vissa sådana tendenser finns på den amerikanska vänsterkanten, men det är inte alls lika utbrett och har inte pågått lika länge. Alltså det är sådana här saker man inte kunde tänka sig att någon som kallade sig borgerlig faktiskt skulle kunna skriva. Den här mannen måste ju ha 14 skruvar lösa. Wolodarski gick idag ut med en stenhård varning att resten av världen har fått en unik varning, och att man måste ta liksom markerat avstånd från Trump för att kunna räknas till till de demokratiska sunda krafterna. Kvartal, som vi redan har räknat över till andra sidan, skriver igår att Mikael Sandström konstaterar att citat, Trump är en antidemokrat med fascistoida politiska insikter. Därför bör han entydigt och förbehållslöst fördömas. Och Svenska Dagbladet har släppt fram bland annat Jenny Nordberg och Björn Jeffrey att i kolumner skriva om fascisten Trump. Björn Jeffrey tar däremot upp en aspekt som är ganska intressant, som vi kanske kommer in på senare i programmet. Att han säger att det här är politikernas fel, därför att de borde ha börjat reglera internet redan för 10 år sedan. Och att man måste göra det hårt och snabbt nu, för annars är det för sent. Och faktiskt pinsammast av allt tycker jag är, jag ska avrunda med Bulletin då, där som gick ut direkt med Per Gudmundssons text som fördömde stormningen, den har vi diskuterat. Ivar Arpi hade en liten skämtsam tweet om att det var inte så mycket att bråka om, de hade mjukisbyxor på sig. Får hela borgerligheten och vänstern på sig, raderar tweeten, men det räcker inte, den lever kvar. Man hetsar mot honom för detta, att han inte tar avstånd tillräckligt. Och då har Teodorescu fått gå ut och säga att hon är upprörd över att man kletar ner demokrater som Kristersson, Ebba Busch med den skandalösa situationen i USA i syfte att misstänkliggöra deras demokratiska kompass, och att det leder till en nedsorkning av det offentliga samtalet. Om man då säger att man är orolig för att Kristersson och Bush egentligen tycker som Donald Trump och de som stormade, vilket är en komplett befängd tanke. Och sen för att ytterligare visa att de är lojala, så har Arpi nu publicerat en artikel med finklämda citat: att konstatera att det som skedde i torsdags inte var ett regelrätt kuppförsök är inte detsamma som att förringa allvaret i det som hänt. Tvärtom är det svårt att överskatta hur skadligt det var. Så att jag skulle vilja säga att 99% av den svenska offentligheten har ställt in sig i ledet och skriker i kör att det vi såg var ett fascistiskt kuppförsök. Barbari, som någon uttryckte det.
1: Men barbariet är ju ursvenskt.
0: Det kanske var svenskättlingar där som...
1: Det var ju en viking i alla fall.
0: Ja, precis. Fan, vi får ta på oss någon slags nationell skuld för det där.
1: Ja, även i Sverige. Och det är intressant, va, för att det som händer i Sverige, det händer i alla andra länder också. Det är verkligen en kompakt och en total uppslutning.
0: Och det här kommer göra att vi kan inte längre prata om en åsiktskorridor. Det kommer att bli en sån här liten åsiktsskokartong där människor förväntas trängas. Och det här sipprar sig ner. Vi har inte sett slutet på detta än. Därför att utrymmet krymper ju i mediasfären. Antalet tjänster minskar. Och det gäller ju

0: visa att man är bäst på det som cheferna och ledningen vill ha och ägarna. Och så att folk kommer att stegra det här bara för att komma åt ledare och kulturskribentposter och ombudsmannatjänster och så vidare. Så att det är, tro inte att ni har sett toppningen på det här. Det kommer mera. Till exempel i form av hårdare förföljelser av de här 2% i offentligheten som inte tar avstånd från stormningen.
1: Vem är bäst på att hata Trump? Hård konkurrens om den pokalen.
0: Oh ja.
1: Jag ska nämna också att man håller som bäst på att gripa de som tog sig in i Kapitolium i onsdags. Alla de kända ikoniska personerna som han som jag kallar för viking eller shamanen, QAnon-shamanen med hornen och pälsmössan och allt det där. Honom har tagit nu. Och även han som såg ut som en någon sa att han såg ut som en norsk skidåkare som precis fått en stor pokal. Han hade tagit podiet från representanthuset, kammaren och sånt där. Såg väldigt glad ut. Han är inte så glad längre för han sitter i bakom galler i USA. Och de givetvis jobbar de från kamerabilder och sånt där. Och det är inte svårt för den amerikanska övervakningsapparaten att identifiera ansikten och så vidare. Så att nu pågår massa arresteringar och det kommer sprida sig. De kommer givetvis gripa väldigt många fler, så många de bara kan. Och ännu många fler kommer de gripa för att förhöra och så vidare. Folk som inte var inne i huset men som var ute i närheten av avspärrningarna och så vidare. Så det kommer också bli en fysisk crackdown på de här människorna.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Take your hats, I mean the joint is jumping, the piano's thumping, the dancers are bumping, this is spot is more than hot, in fact the joint is jumping. Check your weapons at the door, be sure to pay your quarter, burn your leather on the floor, grab anybody's daughter.

0: jump. Every Moses on his toes, I mean the joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I say the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, baby. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Magnus Carlsen meddelar att han på grund av bristande motivation inte kommer försvara sin världsmästartitel mot Jan Nepomniachtchi nästa år. Nepomniachtchi möter istället kinesiske Ding Liren som kom på andra plats i kandidatturneringen. Carlsen förtydligar att han fortsätter sin schackkarriär och utesluter inte framtida världsmästerskapsmedverkan. Magnus Carlsen har varit världens ledande schackspelare i mer än 10 års tid. Han har varit högst rankad av alla spelare i världen sedan 2011, det år han fyllde 21. Och 2013 så blev han officiellt världsmästare. Och han har också givetvis vunnit då som jättemånga andra tävlingar, slagit alla möjliga rekord. Han har enkelt uttryckt totalt dominerat schackvärlden och dominerar den fortfarande. Han måste förmodligen också betraktas som en av världshistoriens största schackspelare någonsin. Kanske den allra största schackspelaren någonsin. Jag tror att han själv brukar säga att Garry Kasparov förtjänar den benämningen att det är bäst i världen någonsin, men Magnus Carlsen, han är mycket, mycket stor i schackvärlden givetvis. Och världsmästartiteln tog han som sagt 2013 från Vishy Anand, och han har försvarat den 4 gånger tror jag att det är sedan dess. Men inför nästa världsmästerskap så meddelar han alltså att han inte ställer upp. Han sa i en podcastintervju för några dagar sedan att jag känner mig inte motiverad att spela till match. Det känns inte som att jag har så mycket att vinna på det. Jag tycker inte att det är särskilt kul. Det kanske skulle vara intressant av historiska skäl och allt det där, men jag har ingen lust att spela och jag kommer helt enkelt inte spela matchen. Så det innebär att någon annan kommer att bli världsmästare. Men utan att för den saken skulle bli betraktad som världens bästa schackspelare eller ens i närheten av världens bästa schackspelare. Därför att bäst i världen, det kommer Magnus Carlsen fortsätta vara. Och han kommer fortsätta spela, tävla, han kommer vara högst rankad, han kommer förmodligen vinna nästan alla turneringar han ställer upp i. Kanske kommer han ställa upp i nästa världsmästerskap. Han håller uttryckligen öppet för det. Men den här gången tackar nej och lämnar världsmästartiteln till någon annan. Och för folk då som följer schack med ens ett getöga, så det här är ett besked som inte kommer som en chock alls. Magnus Carlsen har pratat om det här väldigt länge i åratal. Faktiskt ända sedan han först blev världsmästare så har han pratat om hur han ogillar formatet på tävlingen. Och han är inte heller den första toppspelaren eller ens den första världsmästaren som haft invändningar mot världsmästerskapen. Det är en diskussion som har förts i 100 års tid, tror jag man kan säga. Att världsmästerskapen är stelbenta och tråkiga och felorganiserade på olika sätt. Och Bobby Fischer gjorde samma sak. Han krävde att man skulle ändra reglerna. Hoppade av i protesterna, inte fick som man ville, försvarade inte en titel. Garry Kasparov gjorde ju någon liknande sak. Han hoppade av och startade en egen schackfederation under en period och som konkurrerade med FIDE, den stora officiella federationen. För att han inte gillade hur man arrangerade världsmästerskapen. Och det var ännu värre, för han tog med sig inte bara sig själv utan dessutom då utmanaren som skulle ha spelat mot honom i nästkommande VM när det nu var 93 eller något sånt där, Nigel Short, och sen spelar de samma match men i Garry Kasparovs nya schackparaply. Ja, hur som helst då, Carlsen, på sätt och vis kan man säga att han agerar här i en lång tradition av schackmästare som dissar schack-VM. Men nu blir det då hur som helst, det blir ett märkligt schack-VM där regerande mästaren inte deltar. De som spelar är två spelare av en helt annan dignitet. Dels så är det ryssen Jan Nepomniachtchi som vann kandidatturneringen, alltså skulle ha utmanat Magnus Carlsen. Och det innebär att det hade blivit en returmatch. Därför att Karlsson försvarade titeln mot Nepo förra året. Och den matchen, det här liksom hör till saken då, bakgrunden, att den matchen var en fullständig utklassning. Där Karlsson krossade Nepomniachtchi med, jag tror han hade, jag läste att han hade den största vinstmarginalen i något schack-VM på mer än 100 år. Alltså antal partier som han vann. Men trots det så är alltså då är Nepo nu är favorittippad att bli världsmästare för att Karlsson så att säga lämnar walkover. Och på andra sidan mästerskapsbrädet då sitter en kines, Ding Liren. Båda två de här spelarna, givetvis är de mycket skickliga schackspelare. De kanske är, de tillhör ju säkert liksom topp 5 spelare i världen. Men saken är den att det är väldigt stort avstånd just nu mellan nummer 1 och nummer 2, mellan nummer 1 och resten. Så att vem av dem som än vinner kommer bara vara världsmästare till namnet så att säga. De kommer fortfarande vara helt och hållet i Magnus Carlsens skugga. Ja, Boris, visst är det ändå ett lite fascinerande drag som Magnus Carlsen spelar här?
3: Ja, jag gillar det jättemycket på något sätt. Där. Jag har ju tappat allt grepp om schack och även om turneringar. Men det, spontant så känns det ju så här, bara, nej men jag vill inte. Jag gillar det jättemycket. Det är, det är så här sympatisk, självsäker het, alltså att det spelet, sporten framför allt, och att man vågar ha invändningar mot det här med hur en turnering organiserad, alltså, och det är så, det där är stort av honom, inte bara för att det, alltså om man tittar ut över idrotts- och sportvärlden i övrigt. Därför att man glömmer ofta bort att idrottsvärlden är fylld av lamentationer och gnäll över hur tävlingar är organiserade. Alltså inte bara de stora officiella utan som VM och EM, utan även sådana, om man tar friidrottens Diamond League till exempel. Alla hatar Diamond League. Men alla måste ställa upp där ändå. Och här har vi en person. Och ja, finns ingen friidrottare eller fotbollsspelare eller annan idrottsman som jag någonsin talas om som säger att nej, alltså jag tänker inte bli världsmästare. Jag tycker det här är så jävla ruttet organiserat. Och ruttet tänkt. Det här är inte liksom, det roar mig inte längre. Jag är bäst i världen och det vet jag, det räcker. Alltså, det är väldigt storslaget. Så att även om han är norrman va, så får jag väl lyfta på hatten.
2: Även om han är norrman, ja. Det är ju precis som du är inne på. Uppfriskan att någon faktiskt gör någonting åt allt. Och inte bara klagar på turneringarna och organisationerna. Och allt det där. För det är givetvis då att det finns en personlig dimension för Magnus Carlsen som spelar in här. Som är ju ett... Ja, det handlar ju mycket om att alltså, konkurrenterna är för svaga. Magnus Carlsen säger också, man kan tycka att det är lite stöddigt, men han har ju rätt att vara stöddig. Han säger att det är ingen i kandidatturneringen har spelat bra schack. Och han har som sagt, han har idag liksom utklassat och krossat Nepo som är tvåan då, och det var rätt nyligen, men ett världsmästerskap kräver ju ändå väldigt mycket arbete och en tråkig sorts arbete där man fokuserar väldigt mycket på den specifika motspelaren som man möter, studerar deras tidigare partier, listar ut hur de brukar spela, vilka svagheter de har som kan utnyttjas och så vidare. Så det är väldigt mycket ovanligt tråkigt arbete bara för att repetera någonting som knappt ens är en intressant bedrift för Magnus Carlsen. Alltså att slå en spelare som han redan har slagit och som jämfört med honom är medioker. Han sa ju för övrigt, det är en intressant foton, han sa ju för ett tag sedan, ganska länge sedan nu, att om han kan tänka sig att spela mästerskapet om en viss specifik schackspelare blir utmanare om vinner kandidatturneringen, nämligen Alireza Firouzia, som är en iransk eller fransk-iransk tror jag, väldigt ung spelare, som Magnus Carlsen uppenbarligen tycker mer intressant, att det vore intressant att lägga ner tid på att förbereda sig för den utmanaren. Behöver inte lägga ner så mycket tid på någon annan spelare. Så han vill ha mer ett dynamiskt och stimulerande schackarbete, och han spelar till exempel många snabbare turneringar med kortare partier, fler motståndare. Han är inte bara bäst i världen på klassiskt schack som han spelar i VM, utan han är också bäst på snabbschack och blixtschack och andra sådana genrer. Så det finns en personlig dimension, men det är också den här politiska dimensionen som du också är inne på, Boris. Alltså att nobba mästerskapet, det är ett sätt att signalera att mästerskapen är misskötta och borde göras om för att bli mer intressanta för toppspelare och för publiken. Och det är en uppfattning som delas av väldigt många. Alltså att en sak som ofta man pratar om, det är att VM är liksom stelt och tråkigt. Det är väldigt många matcher, långa matcher, sega partier som nästan alltid slutar i remi. Och en av konsekvenserna av det är att om alla matcherna slutar i remi under VM, så alla de normala matcherna slutar i remi, och det står liksom lika på slutet, då går man över till snabbschack som utslagsrundor, så att säga. Så då är man liksom ändå tillbaks i snabbschacket som är det som jag tror Magnus Carlsen tycker är mer intressant. Så att även på den nivån så i slutändan så blir det snabbschack som avgör. Så det finns en känsla hos många i alla fall av att det är liksom ett mossigt och tråkigt format, och också att det inte mäter de mest intressanta egenskaperna hos schackspelarna. För att det handlar ju till exempel väldigt mycket om liksom sittfläsk och rent fysisk uthållighet i de här jättelånga utdragna matcherna med jättemånga partier och så vidare. Men så finns det också återkommande klagomål om att ledningen för FIDE, Internationella Schackfederationen, har liksom dåliga incitament och eventuellt att de är korrupta. Alltså det är kanske lite som FIFA i fotbollsvärlden. Och det här har toppspelare sagt det är jättelänge, att FIDE lyssnar för lite på spelarna och de lyssnar för mycket på ekonomiska intressen runt omkring schacket, alltså sponsorer och så vidare. Och jag tror också att ett återkommande klagomål som har funnits i årtionden är att spelarna får för lite betalt. Det vill säga att man har en pott med pengar, men pengarna går någon annanstans än att tillbetala spelarna. Och så den som vinner får en bra slant, men en sak som jag hört nämnas är att den som kommer på andra plats får väldigt lite pengar, och även de som kommer etta säger att ska inte tvåan också få lite betalt i alla fall och sådär. Och det var ju sådana saker som gjorde att Kasparov, jag kan inte den här historien så jättebra, men det var de sakerna som gjorde att han på 90-talet skapade liksom en konkurrerande organisation som sen blev nedlagd, för att de, lite ironiskt, de fick problem med just sponsorerna, de externa ekonomiska krafterna kring schacket som finansierar allting, som till slut liksom, de hade liksom lockat över någon sponsor från FIDE, men sponsorn fick kalla fötter och gick tillbaka till FIDE, och då fanns det inga pengar att driva Kasparovs organisation vidare. Så jag tror att delvis så är det liksom kanske ett typiskt fall av att ett sportarrangemang är fast i greppet på ett gäng sunkiga byråkrater som varken vill eller kan utveckla formerna. Ungefär som FIFA eller IOK, alla sådana stora sportfederationer som ingen av dem är väl liksom särskilt känd för att de är så välskötta och gör allt de kan för att eliminera korruption och så vidare. Men hur ofta händer det att en atlet säger att okej, men då tävlar inte jag. Då hoppar jag över VM, då hoppar jag över OS tills ni löser de här problemen. Det är som du säger, Boris, det är väldigt uppfriskande att Magnus Carlsen faktiskt gör det nu.
3: Senast det hände, jag tappar ju, jag är så gammal så jag tappar ju mitt, inte min fascination, men intresse för schack under mitten på 1800-talet. För att det finns ju på sätt och vis en föregångare till norrmannen. Jag hade ju bakhuvudet igår när vi pratade om att det påminner om ett amerikanskt beteende, någon gammal schackmästare. Och det är ju Paul Morphy. Han vid 21 års ålder, så han har piskat alla i USA, ung schackgeni, åker till, blir inbjuden till Europa, tävlar mot alla stora europeiska spelare, piskar dem hur lätt som helst. Under ett år besegrar alla utom en som inte vågar ställa upp, och då är han 22 år, har slagit alla, utnämnt till bäst i världen, och då säger han bara nej, men det här är ju inte roligt längre, och så drar han sig tillbaka vid 22 års ålder, deltar i amerikanska inbördeskriget, givetvis på sydstaternas sida, och sen så slår han dank och lever på familjens förmögenhet resten av livet. och ständigt liksom uppvaktad av alla schackintresserade i världen. Kom och spela, du får vad som helst om du spelar mot den och den. Men han sa bara, nej, det är inget kul.
2: Ja, those were the days. Sånt var lite vanligare förr, har jag en känsla av.
4: Skådespelerskan och sångerskan Ulla Sandlert, död vid 95 års ålder, var en av Sveriges största musikalstjärnor på 50-talet. Var den enda svenska som fått en Broadway-musikal specialskriven för sig med Ben Franklin in Paris från 1964. Ja, Ulla Sandlert är skam till sägandes en stjärna som är lite grann före min tid. Vill du berätta lite för mig och andra i min ålder, Boris, om vem Ulla Sandlert
3: var? Jo, men hon var... Jag är lite förvånad över att det ändå har blivit så lite uppmärksamhet över att hon nu är död. Svenska tidningar och även andra medier brukar väldigt mycket uppmärksamma både utländska och svenska artister går bort. Men här har det inte blivit så mycket. Men jag säger att hon var ju en stor, alltså klassisk skolad, och blev stor i utlandet i amerikanska musicals, kan man säga. Som den tes jag tänker driva är att den amerikanska musikalen från 40- och 50-talet spelade en väldigt viktig roll i inte bara i USA utan också i Sverige, att det var att dess popularitet var en sån här sista försvarsbastion mot kulturell försvarsbastion mot det kulturella vansinne som skulle komma sen på 70, 80, 90-tal och idag. Det är ganska stort som noteras i den här texten från Expressen, är det väl att hon fick en musical special skriven för sig av Sidney Michaels. Det är ganska stort, alltså Rodgers och Hammerstein, som alla vet är stora, men Sidney Michaels var väldigt bra, och det är ett rätt fascinerande stycke det där, och det finns en hel del YouTube klipp från uppsättningar där Sandlert medverkade. Hon låter faktiskt som Lotte Lenya, alltså en stor teatralisk sångerska, och det är ett bra stycke med bra intrig i sig, och Michaels gjorde ju en del väldigt bra pjäser, om väldigt svarta pjäser och musicals om alkoholism och Dylan Thomas sista dagar och så vidare. Väl värd att återfödas, höll jag på att säga. Och Sandlert var ju alltså stor ute i världen när de fick den specialskrivna musicalen, som för övrigt tror jag faktiskt hade urpremiär i Paris och inte i New York, som det står i den här texten. Och det här syntes ju också i Sverige på 50- och 60-talet. De var väldigt stor här med, var med mycket tv. Men just det med musikalens politiska påverkan och kulturella roll. Jag minns på 70-talet då bråkades mycket kulturellt, alltså om Sound of Music, alltså vilket, och man hånade folk som gillade den och tyckte det var en kulturellt, musikaler i sig var fel, speciellt om de kom från USA, och den här handlade liksom om en slags återupprättad kärnfamilj där den gamla österrikiska ubåtskaptenen fru dör och han måste få in en guvernant för att hålla ordning på barnet, och så gifter han sig och rymmer under nazismen och så vidare. Och det är en jättebra story om kärlek, barnuppfostran, återupprättande av familj, och så dygder, plikt och moral, eftersom ubåtskaptenen vägrar tjänstgöra åt nazisterna. Så att ser man tillbaka så är det en oerhört märklig kritik som kom från vänster om att det var enfaldigt och efterblivet. Om man skulle ha varit mer vaksam mot detta. Och de här var, Sound of Music var ju väldigt populär. Precis som både uppsättningen i Sverige av Oklahoma där Ulla Sandlert spelade också. Och South Pacific där hon faktiskt skulle fått en roll men aldrig fick. Och de är också väldigt bra, liksom handlar liksom om viktiga frågor. Oklahoma är en jättebra musical om motsättningar i USA på 1800-talet mellan boskapshållande jordbrukare och farmande jordbrukare. Väldigt bra musical. Så och Sallet är den enda vi haft som liksom ingått i den där traditionen på riktigt, alltså fått kreera roller och varit en aktiv del i den amerikanska musicalscenen. Så att det är en stor artist som gått bort. Men jag tror att det spelar henne i fatet, alltså att hon tillhörde en tradition, kan man säga, som inte riktigt kommer att få fortfarande.
4: Ja, tack så mycket för det, Boris. Mycket intressant för oss osnutna ungdomar som inte känner till den här musiken.
1: Radio Bubbla.
4: Robert Mugabe avgår som Zimbabwes president efter senaste veckans maktkamp. Avskedsansökan upplästes av parlamentets talman. Men vi får backa ännu lite mer till förra gången vi pratade om Zimbabwe radiobubbla. Vi var väl någon vecka sedan eller så. Då var Robert Mugabe fortfarande president formellt sett, men han befann sig i husarrest. Och sen så fortsatte komplicerad händelseutveckling där bland annat så höll Mugabe ett tal då alla trodde att han skulle avgå. Och han var omgiven av militärer, allting var som upplagt för att nu ska han deklarera att han avgår. Men eventuellt så avvek han från det manus som var bestämt. Så han kom överens med militären och sa okej, jag ska avgå, sätt mig framför kameran bara. Det är väl direktsändning. Och sen så struntade han i det och sa något helt annat istället. Så att krisen intensifierades. Tusentals människor började ta till gatorna, demonstrera för att han skulle avgå. Och till slut då så bestämde sig parlamentet för att man skulle genomföra en riksrättsförfarande mot Mugabe för att avsätta honom. Men precis innan man klubbade det så kom ett av statsråden och sa att han har fått Mugabes avskedsansökan. Så att i slutändan blev det så att Mugabe blev inte avsatt av parlamentet, för att när han insåg att det var på väg att hända så avgick han själv, lämnade in det här brevet som läses upp istället i parlamentet. Stor fest och Emmerson Mnangagwa svors in som ny president dagen efter. Så det här var alltså onsdags eller torsdags förra veckan. Så att en epok för Zimbabwe och Afrika och världen går i graven. De 37 år som Robert Mugabe har styrt Zimbabwe. Och kanske påbörjas en ny epok. Är det i alla fall en fråga som man kan spekulera i? Vad tror du, Boris? Kommer vi märka någon skillnad överhuvudtaget när Emmerson Mnangagwa tar över? Eller kommer det vara samma gamla visa som vanligt? De är trots allt kumpaner sen mer än ett halvt århundrade har de hängt ihop som ler och långhalm, och Mugabe är en mördare, men det är Mnangagwa också.
3: Jajamän.
4: Han har minst lika mycket blod på hans händer, och han har ju varit en Mugabe-lojalist alltid, fram till i förrgår så har han varit en 100-procentig Mugabe-lojalist. Och det var ju bara för att Grace Mugabe började sticka upp sitt huvud och ha maktambitioner, och till slut så fick hon sin man Robert med på tåget. Så att finns det, om man säger frågan så här, finns det några skäl att tro att Emmerson Mnangagwa skulle vara annorlunda än Mugabe?
3: Hade du frågat mig i september så hade jag sagt ja, det finns det. Därför att då började det läcka dokument som delar av säkerhetstjänsten hade kommit över. För då satt ju Mnangagwa och ledare för krigsveteranerna, armén deltog också, andra delar av säkerhetsorganen och diskuterade hur man skulle bygga rörelser för att hindra att Grace Mugabe tog över efter den gamla krokodilen. Och de dokument som läcktes då, de pekade på att man avsåg att bygga en bred allians. Man skulle bjuda in oppositionspartiet eller oppositionspartierna, som jag har ett rätt bra stöd. Och man skulle framförallt vända sig till de vita som fortfarande är verksamma i landet och garantera dem att de ska få fortsätta verka och inga expropriation eller någonting sånt. Och man skulle parallellt med detta bjuda in de vita som har flytt landet att komma tillbaka. Så hade du frågat mig då, hade jag sagt att nej, men de här killarna inser att det håller på att gå åt helvete. Det räcker inte att stoppa Grace, man måste göra en total kursändring. Men i Gagwas nya senaste uttalande direkt efter att Robert hade avgått, där syns det ingenting av det här i de läckta dokumenten. Han talar bara om hur Sanus ställning måste stärkas. Ingenting om att bjuda in politisk opposition, ingenting om att bjuda in, försöka få tillbaka de vita farmarna och industrimännen, ingenting sånt. Och det var ju bara ett maktpolitiskt knep, man tänkte nog samla en sådan opposition en gång i tiden. Nu är inte det nödvändigt, man lät militären göra en kupp helt enkelt. Och så det kommer att bli business som vanligt nere i Zimbabwe tyvärr, vi kommer inte se någon skillnad.
4: Det är inte utan att man får den känslan, alltså de får positiva tecken som man kan skönja. Det är väl att regeringen, Mugabes regering, är formellt upplöst, vilket kan vara ett tecken då på att han inte vill fortsätta med exakt samma garde. Men det finns ingen ny regering å andra sidan. Han har utsett en finansminister och en utrikesminister för att hålla saker rullande. Men vi vet inte hur den nya regeringen kommer att se ut. Och förra finansministern, Ignatius Chombo, står inför rätta. Så han är faktiskt i domstol nu för korruption. Och sen är det är lite prat i Mnangagwas installationstal, bland annat om att man ska ha krafttag mot korruption, man ska luckra upp den isolationistiska ekonomiska politiken och underlätta exporter och sånt där, skydda utländska investeringar. Det betyder inte så mycket, de sakerna, men eventuellt vissa försiktiga positiva tecken. Men å andra sidan så slår Mnangagwa fast att landreformen, nu ser jag när man stal ofattbara mängder mark av vita jordbrukare i Zimbabwe. Landreformen är irreversibel, säger han. Det kan inte bli tal om att backa i den frågan eller ändra någonting. Och jag tycker det var särskilt pikant, så har man gjort Robert Mugabes födelsedag till en nationell helgdag.
3: Det är lite fint.
4: 21 februari är numera Robert Mugabe National Youth Day.
3: Det kommer verkligen att samla massorna, tror du inte? Vi är trångt på gatorna, ja. I Harare då.
4: Ja. Så att vi får vänta en politisk cykel till på eventuell förändring i Zimbabwe. Förr eller senare så kommer ju, de är ju otroligt gamla, de här gubbarna som styr Zimbabwe. Men Mnangagwa, han är ju rena ynglingen jämfört med Mugabe som är 93 bast. Men förr eller senare så kommer den här generationen som har minnen från kriget när de tog makten, kommer den försvinna. Det finns enstaka redan nu som är yngre som tar lite plats i politiken, men Morgan Tsvangirai och sådana där. Men han har fått så mycket hälsoproblem så han har försvunnit. Han skulle eventuellt kunna spela en större roll här annars, men vi får vänta på att den nuvarande generationen av zimbabwiska gubbjävlar ska dö ut helt enkelt. Innan man kan hoppas på någon riktig förändring. Ja, men onekligen så är det i alla fall ett sorts epokskifte att inte ha Robert Mugabe på tronen längre. Och för oss i Radio Bubbla så blir det blir lite udda också. Även om jag börjar känna att man börjar få lite känsla för Emerson, men Mnangagwa också.
3: Jo, men jag tror att han kan generera rätt mycket material, tyvärr.
4: Sen hoppas jag att Robert inte har gjort sina sista offentliga uttalanden, utan han kommer fortsätta. Oavsett om man sitter i husarrest eller inte, att han kan kommentera världsläget,
3: ja.
4: ge tips och goda råd och staka ut riktningen. Enligt hans hustru ska ju han styra från sin grav. Då kan han väl styra från sin husarrest tills dess.
3: Jo, men jag tror att han faktiskt är lättad över att få släppa rodret i Zimbabwe. Han kommer inte bara nöja sig med rådgivande råd. FNs generalsekreterarpost är väl snart uppe för omröstning till exempel.
4: Där sa du någonting.
3: Kan du tänka dig någon mer lämplig kandidat alltså?
4: Nej, jag kan inte det. Det är bara att man tar hela FNs interna trender och extrapolerar dem. Så får du liksom 7 raka linjer som alla pekar mot Robert Mugabe.
3: Ja, den svenska socialdemokratin har ju liksom verkat internationellt länge för att alltid varit kompisar med Robert. Och Margot är ju väldigt bra på säkra röster alltså i FN. Så att jag tror hon är redan en gång och rycker i trådarna för att...
4: Det kanske var därför Robert iscensatt i hela det här förspelet till sin noga planerade avgång.
3: Det kan vara så.
4: För att inte göra det zimbabwiska folket allt för besviket när han avgick. Sa han Emerson, fixar du en skenkupp innan du tar över? Så att Robert kan satsa fullt ut på sitt nya ämbete som världspresident.
3: Men kan nu inte, det här var en intressant situation att se vad som skulle hända. Alltså egentligen kan ju nu Robert... rimligen anför att han är politisk flykting, störtad i en statskupp och så vidare, och han har ju barnasinnet kvar, och Grace lär ju dumpa honom nu, och han har ingen familj att tala om, så han skulle kunna komma till Sverige som ensamkommande flyktingbarn faktiskt.
4: Han har ju utbildningsintresse också, så han kan ju bara säga att han har en ambition att gå på gymnasiet.
3: Ja.
4: Då är det lag på att han får stanna.
3: Han dyker nog upp snart i färgen, kliver av där.
4: Ja, jag har hört att Miljöpartiet behöver en ny riksdagsledamot.
3: Men ja, kontakterna har säkert tagits redan.
4: Ja, vi får se hur det blir med den saken. Men jag ger i alla fall inte upp hoppet om en återfödelse och Mugabe-epoken 2.0.
3: Jag ser framför mig att han kanske... Vi har ju tappat en del objekt genom åren som Åsa, och nu riskerar Robert att försvinna lite grann ett tag. Alltså, tänk om de som vi har tappat med åren slöt tillsammans i en slags internationell think tank, och Åsa, Robert och vem kan man mer tänka sig? Här finns några namn. Det kunde bli ganska kraftfullt.
4: Kanske helt enkelt det nästa utvecklingssteg för Bubbla-projektet, starta en internationell think tank med de bästa hjärnor. Som vi har hittat hittills i ny verksamhet.
3: Nu, det har vi en bra grej att crowdfunda för, tycker jag.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Satsningen på köttdjursproduktion som det statsägda men av kung Karl den 16 Gustav arrenderade godset Stenhammar startade för 20 år sedan har varit lyckosam. Omsättningen har dubblerats på 5 år till 11,6 miljoner kronor under 2023. Och nu har kungen råd att satsa på skotska rasen Belted Galloway som inte väntas ge någon större ekonomisk avkastning. I den här artikeln så får vi lära oss någonting som åtminstone för mig är nytt. Nämligen att kungen är köttbonde. Karl den 16 Gustav, vår konung, han arrenderar det slottet som heter Stenhammar. Som ligger i Sörmland utanför Flen, och där har han sedan 20 år tillbaka nötkreatur för köttproduktion. 300 djur har han ungefär som betar i landskapet där runt slottet. Om jag får saken rätt så har han sedan tidigare då kor av raserna Simmental och Angus, och det verkar gå bra för verksamheten. 2019 omsatte de 4,9 miljoner, 2023 omsatte de 11,6 miljoner. De har mer än fördubblat omsättningen på bara några år. Och så gjorde de en miljon i vinst också. Vilket låter okej för att vara en köttgård, skulle jag gissa. Visserligen så beror en del av omsättningsökningen på att de har avverkat mer skog än de planerat. På grund av granbarkborren. Alltså de blev tvungna att avverka gran i förtid för att inte träden skulle bli uppätna och förstörda. Vilket i sig är en stor vinst i mina ögon, eftersom det innebär att de inte har gran på fastigheten längre. Även i det avseendet så är kungen ett fint föredöme, även om det kanske var oavsiktligt i det här fallet. Ja. Och kungen har så skaffat nu en ny ko då, som heter Belted Galloway. En lustig sorts ko som är svart och vit. En svart fram och svart bak, men har ett vitt bälte runt magen och ryggen. Det ser väldigt konstigt ut faktiskt. Lite lätt overkligt när man ser flera stycken bredvid varandra, att alla har precis samma konstiga vita ring runt mitten av kroppen. Jag vet inte varför, men det poängteras hela tiden att det här kommer inte bli någon kommersiell succé. Det betonas att det här är mer av en kul grej som kungen gör. Något han kan unna sig för att bolaget går bra. Jag vet inte varför folk inte skulle vilja köpa köttet från de här. Det kanske inte är bra kött. Det kanske är bara kungen som vill titta på dem för att de ser roliga ut. Men köttet är inget bra. Jag vet inte. Boris, jag vet att du har inte så höga tankar om kungen, men det här är väl ändå helt klart ett försonande drag, att han producerar nötkött. Förmodligen väldigt gott nötkött. Och dessutom har festliga, randiga kor bara på skoj.
3: Ja, men det som får mig att känna mig lite mer försonlig mot kungen i det här fallet är att han har alltså haft 300 köttdjur och uppenbarligen måste han ha svartslaktat dem och så liksom sålt under disk så att säga. För så här, om jag var kung, en dag ska bli det någonstans, om jag var kung och hade köttdjur, då skulle jag givetvis liksom marknadsföra dem under varumärket Kung Boris biff, Kung Boris entrecote, Kung Boris oxsvans och så vidare. Men har du någonsin hört talas om kungens nötkött? Det är ju jätteunderligt.
5: För det första, Boris, måste jag säga att Kung Boris biff låter verkligen oerhört aristokratiskt och värdigt.
3: Ja.
5: Det skulle verkligen bli en sån finstämd, upphöjd känsla kring hela monarkin. Om man fick ett sånt initiativ. Allt skulle vara förlåtet om man bara fick kungens biff i kyldisken på Ica. Ja.
3: Saker i biff. Nej, men alltså det skulle inte säljas på det kommer bli en dyr biff. Dyrt kött. Nej, men jag tycker det är jättekonstigt. Alltså skicka han iväg den ett jäkla skanslakteri bara. Det är ju rent kommersiellt sett jättekoko. Herregud. Och åtminstone, ja, det är upp så klockorna stannar. Det är något skumt där.
5: Gissningsvis så kan kungen servera sin egen biff på alla möjliga bjudningar och sånt som han har. Det tycker han säkert är jättekul. Och berätta att det är hans egna kor som han äter. Och han har säkert många stora fester. Kanske inte man kan käka 300 kor, men han har säkert många sådana fester bara själv som man kan konsumera. Och sen alla hans polare i societeten. Tror du att de kan käka upp all den här biffen själva?
3: Nej, tittar man på de officiella bjudningarna, du vet, alltså det är ju snudd på veganskt, alltså det kan jag inte tänka mig, och de är så politiskt korrekta, kungafamiljen, och det skulle vara på den här herrklubben han brukade hänga på förut, men den är väl nedlagd nu, så jag vet inte vad, alltså jag tror att hans alltså det bor ju en liten nasare i kungen. Jag tror han står där i sin oljerock liksom och i lagorn och säljer stora boxar med sitt kött, alltså till folk i Sörmland som kommer dit på söndagarna. Men man talar tyst om det här. Och så stoppar han pengarna i egen ficka. Silvia får inget veta. Det är charmigt.
5: Jag tror att det är sant det du säger, Boris, men jag tror också att när de har käkat den officiella menyn på en sån här fin bjudning, då skickar de ut alla journalister eller hovfotograferna. Sen kommer kyparna in med den riktiga maten och kommer de in med enorma silverfat fyllda med kungens egen biff i alla tänkbara utföranden och så vidare.
3: Ja, eller så är det kanske en sån här speciell grej att kungen bara går runt och knackar dem och tycker att de verkar trevliga på axeln efter slutet av middagen. Och, är du fortfarande hungrig? Ja, säger folk. Ja, men häng med då. Så går man ut i köket då. Också tilltalande tanke.
5: Jag undrar lite över ekonomin i en sån här operation. Alltså den här gården är jättestor. Stenhammar är 2100 hektar, 536 hektar åker- och betesmark, 200 hektar extra betesmark som man arrenderar från någon annan fastighet. Och sen 1200 hektar produktiv skogsmark står det. Och det är en enorm areal, det är en väldigt stor gård med 2000 hektar. Jag vet inte vad det kostar att köpa så mycket mark. Jag vet inte hur hög fastighetsskatten är. Men om man har någon sorts normal modell för de kostnaderna, så undrar jag, hur kan man få det att gå runt med bara 5-10 miljoner i omsättning? För antagligen någonstans där i den kalkylen så måste man inkludera kostnaden för att arrendera Stenhammar. Det kanske man inte räknar in. Det kanske bara kungen som på något sätt tillhandahåller. Men det jag tänker på så här, behöver man inte ha en större business än så för att ha ett litet kungarike? 2 kvadratkilometer och ett slott och pangfin mark. Kungen får säkert en riktigt bra deal av staten när han arrenderar Stenhammar. Men jag tror också att den här idén om att det går jättebra för att bolaget är tvivelaktig, givet att de bara omsätter 11 miljoner.
3: Ja, man borde faktiskt titta på vad de får i EU-bidrag också. Kungen har ju förra åren varit sorgligt, eller hans rättare har varit väldigt duktiga på att kamma hem EU-bidrag alltså.
5: Men det går väl in i omsättningen?
3: Ja.
5: Det måste kosta massa pengar. Och man arrenderar, man hyr, man köper. Oavsett så finns det en väldigt stor kostnad för att ha 2000 hektar av en sån här fantastiskt fin gammal slottsfastighet. Hur kan man få det att gå runt på bara 10 miljoner i omsättning? Det kanske är en dum fråga, men det är bara för mig det låter som att man skulle behöva en mycket större business för att kunna motivera kostnaden för att ha en sån enorm fastighet.
3: Ja, alltså bara personalkostnaden, han springer ju inte runt här själv, måste ju vara enorm.
5: Exakt, exakt. För djurhållning och skogsverksamheten och allting. Ja. Lite skumt där. Han kanske får arrendera Stenhammar för liksom en krona om året av staten. Och då är det inte så svårt att få det att gå runt.
3: Nej, alltså inte ens, nu förstår vad du menar, förut. Jag tänkte inte på den siffran. Alltså den räcker ju inte långt överhuvudtaget. Inte ens om man säger att, hörde kungen, du behöver inte betala en jäkla krona för detta. Alltså jag tror vi står eller sitter här inför en rätt usel artikel. Det här kan ju inte vara det enda bolaget som antagligen så finns det flera bolag kopplade till Stenhammars gods. Något annat är ju inte möjligt.
5: Fast de säger att det är ett och samma bolag har intäkter både från köttproduktionen och från skogsbruket.
3: 11,6 miljoner, det är liksom vad Solviksgrillen är på gatan har i årsomsättning ungefär.
5: Exakt. Det är precis
3: det
5: jag tänkte.
3: Det är konstigt. Ja.
5: Det är någonting väldigt skumt. Men sen har vi också det här som du redan har påpekat, Boris. Har du någonsin sett kungens biff till salu? Nej, det har du inte.
3: Nej.
5: Så att, ja, här har vi det. BBSen levererar. Här har vi det. Testamentet stipulerar att arrendet ska uppgå till 1000 kronor om året. Den omfattande egendomen tillföll svenska staten 1903 i enlighet med Robert von Krämers testamente. Ur testamentet framgår att huvudbyggnaden ska arrenderas ut till en manlig avkomma ur släkten Bernadotte med företräde för hertigen av Sörmland om någon sådan finns. Testamentet stipulerar att arrendet ska uppgå till 1000 kronor om året. Så där har vi det. Kungen har Stenhammar gratis.
3: Jo, men han måste väl ändå bekosta alltså bara drift, personalomkostnader etc. etc. Måste ju kosta mycket mer än 11,6. Det är inte många huvuden du får för detta. Eller betalar staten det också liksom?
5: Han har nog...
3: Arrenderar man människorna också?
5: Det är väl, ja, det kan vara så. Det låter ju old school här avtalet. Men jag kan tänka mig att han kan rekvirera arbetskraft på lite alla möjliga sätt. Men då verkar det i alla fall inte så orimligt om det här bara är ett... om han bara helt enkelt har Stenhammar är gratis. Ja. Det här var bara en liten parentes, det var något som jag kom att tänka på, för jag tyckte den här siffran var så liten. Jag säger, det går så bra för bolaget, men siffrorna är pyttesmå. Ja. Tack så mycket till Henrik på BBSen för faktagranskningsinsatserna.
1: Radio Bubbla.
6: Spanska HD fastslår ledaren för katalanskt självständighetsparti Oriol Junqueras måste sitta kvar häktad under 2 månader för att utreda anklagelser om uppror och uppvigling. Beslutet kritiseras av Puigdemont som önskar dialog. Ja, jag känner att vi har missat lite grann att rapportera på senaste om om Katalonien. Jag är lite osäker nu på vad vi faktiskt har sagt och inte har sagt i just en radiobubbla kontext. Jag är säker på att många av våra lyssnare har bra koll på det här. Men det var alltså val. Det var ett val i Katalonien för inte så länge sedan, och det blev en, jag tror man kan säga att det blev en knapp majoritet för de tre huvudsakliga partier som utgör självständighetsrörelsen, den politiska grenen av katalansk självständighetsrörelse. Så att det var inte en fantastisk överväldigande seger för de här partierna, utan snarare gick de tillbaka lite grann, tror jag, från det till den tidigare ställningen i parlamentet. Men de behöll ändå majoritet av platserna i parlamentet. Men oppositionen står fortfarande inför väldigt svåra problem. Och ett av de problemen är att ha en oppositionsledare som dels befinner sig i Katalonien och som även är på fri fot. Därför att den gamla presidenten Puigdemont är ju som bekant i exil. Och vi kan vara säkra på att han kommer att spärras in om man återvänder. Och den andra personen som har varit då ledare, Oriol Junqueras, han är fängslad och kommer nu fortsätta vara fängslad. Och det beror på att det finns en risk att om han släpps, säger domaren, så finns en risk att han återigen begår de fasansfulla brott som han har begått tidigare. Och de brotten är alltså att göra sitt jobb som oppositionsledare och verka för katalansk självständighet. Han är misstänkt för att ha förlett den katalanska befolkningen till uppror mot den spanska centralmakten. Då det är inte lätt nu för självständighetstörstande katalaner. För man får ju anta då att om det kliver upp någon ny person, nästa man till rakning, säger att ja, men jag kan vara oppositionsledare, kommer ju också hamna i fängelse eller tvingas lämna landet.
3: Mm. Nej, alltså det egentligen befinner vi oss där vi slutade vårt samtal förra gången vi kommenterade läget efter valet då, att problemet är ju att ledningen är så undergiven faktiskt. Det var väldigt mycket brösttoner och vad man skulle göra om centralmakten inte gav med sig. Men nu går man med, ledningen med på att befinna sig i landsflykt. Inga massdemonstrationer mot det faktum att man håller valda politiker i fängelse, rätt många också, inte bara den som nämns här. Och han som sitter i Bryssel bara, ja men vi vill ju ha dialog. Snabbt en mycket sorglig utveckling som, och det här kommer ju bara, centralmakten tjänar ju på detta. De kan ju hålla på och jävlas med byråkrati och fängelse ett tag till. Och sen kommer luften av pistur allihopa om det inte kliver upp en folktribun på banan nu och säger att men det här får räcka. Men någon sån har ju inte synts sen.
7: Acimol
8: stimulus.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
8: Acimol stimulus.
9: Finns nu med djupverkande hyamin.
8: Acimol stimulus.
7: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
8: Acimol stimulus.
9: Har antiseptisk verkan.
8: Acimol stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
8: Acimol
10: stimulus.
9: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
8: Paulis Acimol
10: stimulus.
1: Radio Bubbla.
11: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt

0: radiobubbla.
1: I Zimbabwe så önskar jag att vi kunde prata särskilt om Robert i december, men hans tid är på upphällningen. Den gamla krokodilen är på väg ut, den nya krokodilen är på väg in. Kanske att vi i framtiden i radiobubbla istället måste fixera oss vid Emmerson Mnangagwa, som nu förbereder sig för att ta över makten efter Mugabe. Formellt i valet 2018, enligt vissa spekulationer, redan från och med nu.
0: Mm. Jag tror vi kommer att se att från och med nu, jag tror vi kommer att sakna den gamla krokodilen till och med mer än vi har saknat Åsa faktiskt. Utvecklingen tar ifrån oss alla våra stöttepelare på något sätt.
1: Jag är i alla fall glad att vi har en krokodil kvar. Han får stå på tillväxt.
2: Centralbanker säljer amerikanska statspapper till värde av 405 miljarder dollar. Kinas försäljning högst sedan 2011 och innehavet nu på samma nivå som tidigt 2010. Utbudet kan tvinga gällen att ändra kurs om efterfrågan sinar. Ja, den här artikeln

0: är från Zero Hedge, och som vanligt med Zero Hedge så bör man beakta var datat kommer ifrån. Men denna gång kommer från US Department of the Treasury, så det är hyfsat transparent data. Och man kan konstatera att på årsbasis så har centralbanker runt om i världen dumpat, får man väl ändå säga. Det är en rekordstor försäljning av amerikanska statspapper till en volym på $405 miljarder. Japan, som normalt är en väldigt stor köpare, har sålt $23 miljarder under november månad. Och det är den fjärde månaden på raken. Kina sålde hela $66,4 miljarder. Och det är den största försäljningen på en månad sedan 2011. Och den sjätte månaden på raken. Och här kan vi ju spekulera lite om vad det handlar om. Alltså vi har ju tidigare pratat om att Kina har en strategi där man investerar väldigt mycket i infrastrukturprojekt i Asien och Afrika. Man bygger den här nya silkesvägen, man köper väldigt stora volymer fysisk guld, gruvor runt om hela världen och så vidare och så vidare. Så det är ju en del i kråksången varför Kina säljer så mycket amerikanska statspapper, alltså stora delar av sin valutareserv då. Men det är också en annan grej här är att Kina har ju en intervenerar ju i valutahandel och försöker försvara sin egen valuta. Det är så Trump har ju anklagat dem för att vara currency manipulators och så vidare. Så att man kan spekulera här lite att det handlar om att Kina har sålt amerikanska statspapper för att köpa den egna valutan. För att stärka upp yuanen eftersom dollarn har blivit mycket starkare. Så det kan vara en sån effekt, men det är lite spekulation här. Framgår inte i artikeln i alla fall. Men köparna då? Jo, från staters håll så har bland annat Saudiarabien köpt för $10 miljarder på 2 månader. Och det är den största köpen de har gjort sedan 2006. Och det är ju trots att det går lite knackigt för Saudiarabien med tanke på det låga oljepriset. I och för sig så har oljepriset stigit lite grann på sistone. Ryssland, de har köpt ännu mer. $12 miljarder bara i november. Totalt på en månad så rör det sig om $70 miljarder för alla stater sammantaget, vilket är nytt rekord. Totala minskningen är hela 8,4% på årsbasis. Och det är en signifikant siffra, får man ändå säga. Så volymen amerikanska statspapper ägda av andra centralbanker har alltså minskat med 8,4% på ett år.
1: Får jag bara fråga inledningsvis, det finns siffror i ingressen till den här artikeln som jag inte säkert förstår dem. Om jag förstår rätt så står det att det står i miljoner att utländska centralbanker sålde $936 miljoner US paper. Stämmer det eller ska det vara billion snarare än million?
0: Ja, alltså i den fetstilade texten så refererar de till siffran 405 och skriver million. Men i rubriken står det billion. Så att, och $405 miljoner, det är ingenting i sammanhanget. Så att det måste vara en typo.
1: Det var det jag tänkte, att det måste vara felskrivet. Eller så rapporterar de om väldigt små relevanta saker på något sätt.
0: Ja.
1: Ja, men då är det rimligt. Det är 400 miljarder, inte miljarder.
0: Precis. Annars hade det inte varit någon nyhet. Eller det hade varit en nyhet eftersom siffran hade varit så låg. Ja, och köparna då? Det är ju då såklart inte centralbankerna själva, utan det är privatpersoner och privata institutioner. Och det här är ju ganska intressant, för det här är ju en grupp av aktörer som kan ändra preferensen ganska snabbt. Och Trump har ju sagt att han ska lansera det man kallar för fiskala stimulanser. Det vill säga att man ska satsa massa på bygga järnvägar och motorvägar och bygga broar och allt möjligt. Sådana infrastruktursatsningar ska han göra. Men han måste betala för det på något sätt. Och det enda sättet han kan göra det på, det är att låna pengar av de ännu ej födda barnen. Det vill säga lägga det på statsskulden. Och frågan är då hur länge privata institutioner kommer vilja köpa de här obligationerna. när, med tanke på att räntorna är så låga. Det kan vara så att de här privata institutionerna tycker att börsen har börjat bli alldeles för dyr, så man liksom parerar och liksom, okej, det är jättelåga räntor, men det är ändå högre än vad ECB erbjuder och börsen känns dyr, så nu köper jag amerikanska statspapper. Så kan det vara. Men frågan är helt enkelt om Trump kan lansera sina gigantiska satsningar och de här obligationerna fortfarande köps av någon. För att om ingen köper de här obligationerna så måste Federal Reserve göra det. Alltså, och med nyskapade ettor och nollor, det man populärt kallar sedelpressen eller quantitative easing, kvantitativa lättnader. Men Yellen har signalerat räntehöjningar, vilket är så att säga motsatsen till en lös eller en frikostig penningpolitik, om man nu vill använda den terminologin. Och sen ska vi också komma ihåg att Trump har, alltså innan valrörelsen, varit väldigt kritisk till Feds agerande och varit kritisk till kvantitativa lättnader. Så frågan är vad han kommer göra och hur relationen till Federal Reserve kommer se ut. Han har ju uttryckt att han vill ersätta Yellen efter att hennes mandat går ut. Och hon har sagt att hon kommer sitta kvar. Och hennes mandat går ut 2018. Men hon har samtidigt mandat att sitta kvar i Board of Governors till 2024. Så ja, en liten reflektion man kan göra här tror jag är att Trump inser nog att låga räntor är väldigt dåligt för vanliga människor. De som han säger att han ska lämna tillbaka makten till. Men han kommer ju behöva låga räntor om han ska låna ännu mer för att bygga alla de här vägarna. Och Trump har ju så att säga en klassisk LO-politik ekonomiskt. Han vill liksom lägga pengar på statsbudget, eller liksom låna upp pengar, öka statsskulden, låta ofödda barn betala och spendera på infrastruktursatsningar och skydda den inhemska industrin med handelstullar och så vidare och så vidare. Klassisk LO-politik. Och sen ska man också komma ihåg att den amerikanska statsskulden, den dubblades under Obamas 8 år. Och de har, nu vet jag inte exakta siffror, men det handlar om runt 100% av BNP som är deras statsskuld. Så att, ja, de är på en väldigt hög nivå. Samtidigt så vet vi att Trump tycker att dollarn är för stark. Och det här går ju, om Yellen höjer räntorna ännu mer än vad ECB och Bank of Japan gör, att gapet blir ännu större, då kommer ju dollarn fortsätta att bli stark. Ja, så det blir lite, det känns som att det är en potentiell konflikt mellan Vita huset och Federal Reserve på sikt. Ska vi komma ihåg är att presidenten kan avskeda Yellen. Men ja, det hör ju inte direkt till vanligheterna. Vad tror du, Martin?
1: Alltså, om jag frågar rätt, alltså, det är inte bara en konflikt mellan Vita huset och Federal Reserve, mellan Trump och Yellen. Det är också en konflikt mellan Trump och Trump.
0: Precis. Alltså, jag ser det som, för att han var väldigt tydlig i, om man tittar på gamla tweets han har gjort, så har han varit väldigt kritisk till QE och Federal Reserve och räntorna för låga och så vidare. Och det är inte så himla konstigt. Alltså, han är entreprenör och förstår att det här är inte en sund ekonomisk, eller vad ska man säga, penningpolitik på lång sikt. Samtidigt, nu är han ju politiker. Och då har han ju allt att vinna på låga räntor. Och helst att Federal Reserve köper upp allting. Och han har ju också uttalat sig tidigt i valrörelsen om att, i princip att, vadå? Federal Reserve kan ju trycka pengar liksom.
1: Men förlåt, en fastighetsmagnat som Donald Trump, är inte han en av de som verkligen gynnas av låga räntor? För att han alltid, normalt så måste han ju finansiera, antar jag, sina husbyggen genom att låna pengar.
0: Jo, alltså jag tror att han personligen har säkert gynnats av den här lågräntepolitiken. Han är ju en, vad ska man säga, han har ju fingrar i syltburken långt innan han blev politiker och donerat till Clinton och så vidare. Så att han är ju gått på samma fester och får säkert väldigt bra fördelaktiga räntenivåer av sina bankkontakter och så vidare. Men samtidigt så förstår han ju att på lång sikt så för låga räntor som inte har någonting med verkligheten att göra ökar risken för speciellt fastighetsbubblor, och det är ju inte bra för hans dynasti på lång sikt.
1: Det är spännande att se Spontant, om jag skulle göra en gissning, vad säger magkänslan? Så nu har jag haft fel om Trump så många gånger, så jag vågar knappt säga någonting. Men jag skulle gissa att hans spenderidéer, alla hans stimulusidéer, infrastruktur och så vidare, skulle tro att ligger honom ganska varmt om hjärtat. Och även om man har gjort uttalanden om penningpolitik, så tror jag inte att det är en lika central fråga för honom. Man kan ju hoppas, men det känns som att han kommer ändå vara, nu har jag sagt det så många gånger, att Trump kommer vara som alla andra politiker, och jag verkar ha fått fel på vissa punkter, så jag kanske borde passa mig. Men jag gissar att det kommer bli ganska mycket business as usual.
0: Ja, det tror jag också. Och sen, jag ser det som en väldigt, väldigt liten sannolikhet att Trump blir något speciellt. Jag håller med dig. Och jag menar, nu sitter han där han sitter. Han kommer bli briefad om hur illa det är i ekonomin. Och jag menar, det är ju så att man säger en sak utåt. Federal Reserve har sin propaganda policy, de kallar för forward guidance, där de berättar om vad de ska göra och pratar om lead indicators och bla bla bla. Men de vet ju om att den här statistiken de lutar sig mot är falsarium. Så att han kommer nog bli briefad om hur illa det ser ut då. Frågan är då, okej, vem ska köpa hans obligationer? Vem ska köpa amerikanska statspapper om han, ja, det blir väldigt svårt att se. Just nu i alla fall så går det, för att efterfrågan är så himla stor. Och det är därför vi har valt att sätta rubriken på det här sättet då. Att en förutsättning för att centralbankerna ska kunna sälja så här mycket amerikanska statspapper är ju för att det finns en efterfrågan från privata investerare. Sviker den, då måste antingen andra centralbanker köpa tillbaka dem. Eller också så måste Yellen göra det med sedelpressen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Deutsche Bank betalar 38 miljoner USD i uppgörelse. Har manipulerat silverpriset tillsammans med HSBC och Scotia Bank och därmed brutit mot antitrustlagar. Och det här är en länk från Reuters, som handlar just om den här manipulationen av ädelmetallspriser. Och som jag nämnde så har det länge varit så att man har ansetts vara lite foliehatt om man påstått att guld- och silverpriset är manipulerat. Men här kommer det ut då, svart på vitt, att Deutsche Bank mer eller mindre erkänner att man manipulerat priset. Och ryktena om manipulation, det har kommit länge, bland annat varit på tapeten länge. Bland annat så finns det en amerikansk organisation som heter GATA, Gold Antitrust Action Committee, som har funnits sedan 1998. Det finns en visselblåsare i London, en ädelmetallstrader som heter Andrew McGuire, som vittnat i USA och varit väldigt publik. Det finns uppenbara anomalier i marknaden. Till exempel att statistiskt sett så stiger guld mycket mer efter stängning i USA fram till London öppnar. När London öppnar fram till USA stänger så sjunker det. Och i en fungerande marknad så ska inte det där inträffa, utan det ska så att säga vara det ska inte vara den här otroliga avvikelsen. Och sen de som är inne i marknaden märker ofta att guld och silver har en tendens att falla väldigt kraftigt, speciellt på fredag eftermiddagar europeisk tid, och att det kommer väldigt stora säljordrar i en tid då volymen i marknaden är väldigt låg. Och det här ser man som ett tecken på att det är någon som vill att priset ska neråt. För att om du är säljare av någonting, då vill du ju ha så bra pris som möjligt. Och så att du vill du få många som bjuder på din lägenhet, och så är du till att ha så många på visningen som möjligt. Du passar ju inte på att toksälja din lägenhet när det bara finns en spekulant, om du kan välja på någonting annat. Och det här är någonting som organisationen GATA har skrivit väldigt mycket om de senaste 15 åren. Och det är heller ingen konspirationsteori om man läser vad de här centralbanksgubbarna faktiskt säger. Jag menar, alla vet om att räntemanipulation är precis vad en centralbank gör. Och man intervenerar också i valutamarknaderna genom så kallade öppna marknadsoperationer. Det enda skillnaden här är att man måste förstå att guld och silver är pengar för att man ska förstå varför centralbanker behagar manipulera priserna. För att det är så här att även om man vill devalvera så vill man inte göra det för snabbt. Så man vill inte se att guldpriset bara sticker iväg jättesnabbt i höjden. För det är så att säga kanariefågeln i kolgruvan, som man brukar säga. Och det finns några intressanta citat, bland annat från Jalle Silstra, tror jag han uttalas. Det är en holländsk centralbankschef på 80-talet, var även president för Bank of International Settlements. Han sa så här: jag anser att det är nödvändigt för oss inom Group of Ten och Schweiz att överväga att reglera guldpriset. Och Alan Greenspan sa 1998: centralbankerna står redo att lisa ut guld i ökande kvantiteter ifall guldpriset stiger. Det här är väldigt tydligt språk från centralbanksherrar att ja, dels så vill vi inte att guldpriset stiger och vi kommer att intervenera om så är fallet. Och det är precis det den här artikeln handlar om, att Deutsche Bank i det här fallet tillsammans med HSBC och Scotia Bank har på uppdrag av någon klient manipulerat priset neråt. Och man får anta att uppdragsgivaren är helt enkelt centralbankerna själva. Men manipulationen är mycket mer systematiskt och större än vad som framgår i artikeln. Så vi kanske bör nämna lite om hur guldgruvor finansierar sig själva. Som alla vet så kan ju ett företag antingen ge ut aktier, emittera nya aktier för att finansiera sin verksamhet. Man kan ge ut obligationer och man kan ta banklån. Och när det gäller banklånen så har de här stora guldgruvbolagen då tagit väldigt stora banklån från amerikanska banker, och då har bankerna sagt som motprestation så måste ni skydda er mot ett nedåtgående guldpris. Och hur gör man det? Jo, det är att man tittar så här: okej, vi behöver stiga så många miljarder för att bygga den här nya gruvan. Och vi anser att den här gruvan kommer producera, vi säger 10 ton guld under en 20-årsperiod. Och då säger banken så här: jättebra, ni får låna de här pengarna, men då vill vi att ni skyddar er mot ett nedåtgående guldpris, det vill säga att ni måste sälja guldet på den här prisnivån. Det innebär att guldgruvan helt enkelt går kort guld, det vill säga att man skyddar sig mot en nedgång. Och banken å andra sidan, som är motpart, de har ju då gått lång guld. De är ju på andra sidan av den transaktionen. Men banker vill inte ligga på det sättet, ha exponering på det sättet, utan de vill ju också skydda sig då. Då måste de gå kort på andra sidan. Och det gör man genom att leasa guld från centralbanken. Och leasa betyder helt enkelt att man hyr ut. Och eftersom guld är pengar så kan man säga att att leasa guld är samma som att låna guld i valutan guld, så att säga. Så då gör banken så att man säljer fysiskt guld på den öppna marknaden som man har lånat av centralbanken. Så då flödar helt enkelt det fysiska guldet från centralbankernas lager ut på den öppna marknaden. Och det är därför vi ska ställa det här i relation till att när centralbanker gör då olika revisioner av sina guldlager, som Radio Bubbla har pratat om tidigare, så är man oerhört försiktig med att ge ut till exempel serienummer på de här guldtackorna. Och sannolikt för att guldtackorna inte finns kvar längre i de serienummer som man sa att man hade. Så att det här ser personer som följer guldmarknaden noga som ett tecken på att det börjar hända saker i marknaden, när det blir mer och mer publikt att de här bankerna förmodligen på uppdrag av centralbanken har varit inne och manipulerat de här priserna. Och som alla personer som är insatta i Österrikes ekonomi förstår, att ett pris kan inte manipuleras i all oändlighet. Förr eller senare så kommer verkligheten i kapp. Och det kommer förmodligen betyda då ett betydligt högre guldpris. Men man ska också komma ihåg att det är för tidigt. Det ligger i Kinas intresse att priset håller sig lågt ett tag till tills de har hunnit köpa ikapp de andra länderna.
1: Kommer vi få någon signal i förväg på när kineserna är klara, när de tycker att de har tillräckligt mycket guld?
0: Mycket bra fråga. De har sedan något år eller två tillbaka deklarerat nya guldreserver månatligen. Men de gör det väldigt, väldigt lite, alltså väldigt små steg. Förmodligen så kommer vi inte få veta hur mycket de har för ett nytt avtal med IMF och SDR är på plats. Kina känner sig nöjda och glada. Eller att turbulensen blir så pass kraftig att Kina känner sig trängda i ett hörn och måste skydda sin egen valuta. Då kanske man deklarerar mer guld än vad man hade tänkt från början.
1: Så att man då plötsligt skriver upp mängden guld som man har väldigt mycket.
0: Precis. Det är lite intressant det här med på den här nivån då, att man anser att guld är så pass viktig. För att sedan 70-talet så har centralbankirer varit väldigt förtegna om guld, och man har sålt guld, och det har varit public policy att göra sig av med guldreserven och så vidare. Fram till då 2010 där man har blivit nettoköpare igen. Men man kan ta den här herren Alan Greenspan, som är en väldigt intressant figur. Jag brukar använda honom ofta när jag pratar med om såna här saker, för att både mainstream-ekonomer har respekt för Greenspan, och vi som är lagda åt det libertarianska hållet har också lite respekt för honom, för att han under 60-talet polade med Ayn Rand. Han sa så här, han skrev så här 1966: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som en beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Sen blev han såklart centralbankschef, och då pratade han inte om guld mer, förutom att det ligger i centralbankernas intresse att hålla nere guldpriset. Av precis samma anledning som han berättade där 1966, att det här är ett, vad ska vi säga, att hålla borta guld från det monetära systemet, det är det som är förutsättningen för att kunna trycka en massa pengar helt enkelt. Och nyligen 2014 så fick han frågan om guld är en bra investering. Då sa han så här: ja, låt oss komma ihåg vad vi pratar om. Guld är pengar. Guld är fortfarande, oavsett hur man ser det, den primära formen av pengar. Och ingen fiatvaluta, inklusive dollarn, kan matcha det. Som alltid under tider av turbulens återspeglas det i guldpriset. Guld och silver behöver ingen garant som tredje part. Och på frågan om vad guldpriset ska om 5 år så säger han mätbart högre. Typiskt sån här Fed speech. Man uttrycker sig väldigt vagt fast tydligt.
1: Mätbart, det behöver inte vara så mycket.
0: Nej, det kan betyda precis vad som helst.
1: Men andemeningen är tydlig.
0: Ja.
1: Och han är kanske lite mer frispråkig nu när han inte är centralbankschef längre.
0: Exakt, det var precis den poängen jag ville göra.
2: Radio Bubbla. When I

0: got it into lip. I went down and go, I went down and go, boom.
1: Kvinnlig kroppsbyggare i Iran grips efter att ha lagt upp oislamska träningsbilder på Instagram. Domstol hävdar muskelposering i linne och byxor vara nakenbilder. Ja, det var onekligen en väldigt märklig nyhet, Boris. Vilken typ av bodybuilding-foton som är oislamska är uppenbarligen en intrikat fråga, och jag kan förstå att den inte är helt lätt att besvara. Däremot tycker jag det är intressant att det räknas som naket.
2: Ja.
1: Att visa bilder av sina vältränade biceps.
2: Hon är väldigt, väldigt vältränad. Kanske inte den traditionella bodybuilder-kroppen, utan ser mer ut som en styrkelyftare faktiskt. Väldigt massiv. Men hon kanske har en sån off-season-period, hon lägger på sig massa. Jag är väldigt fascinerad. Jag undrar om det har spelat någon roll att hon också poserar en Che Guevara-tröja.
1: Ja, intressant. Det tänkte inte jag på först, men det är faktiskt en Che Guevara-tröja.
2: Men hon har väldigt bra armar, måste jag säga, för att vara tjej. Det är. Nu ska man komma ihåg också att kraftsport, alltså av det här slaget, bodybuilding, tyngdlyftning, styrkelyft, har ju faktiskt, de iranska gymmen har ju varit en samlingsplats för de religiöst hårdföra och islamisterna i Iran genom historien. Styrketräningslokalerna var ju, förutom moskéerna under shahen, så var det där motståndet fanns, alltså det religiöst betingade. Så att den första stora demonstrationen som bröt ut dem mot shahen, den anfördes av folk från en lokal styrketräningsklubb, och sen Khomeinis hantlangare. Så att det kan vara att hon har gått in på fel territorium här, helt enkelt. Att de inte skulle vara lika upprörda om hon poserade som balettdansös. Hon har gått in liksom på islamisternas terräng här på gymmet.
1: Det är väldigt intressant. Nu ser Anders i artikeln här att, när jag läser på lite grann, att ordet naken, nude, i Iran betyder för kvinnors del att visa hud ovanför handlederna. Ovanför handlederna eller fotlederna. Det är naket om man visar en armbåge till exempel.
2: Svårt att tävla i bodybuilding om man inte visar en armbåge.
1: Det förtar lite grann poängen, kan jag tänka, med hela den här verksamheten. Men jag tycker mig känna igen några av bilderna som kommer längre ner i artikeln. Nämligen de på Sayad Garibi. Visst har vi pratat om honom tidigare i Radio Bubbla?
2: Tänker på den här Hulken?
1: Ja, han ser inte klok ut.
2: Nej, men han är dopad med ett preparat som egentligen bara används i Mellanöstern. Vi pratade om det då, att man sprutar alltså in saker direkt i musklerna. Som en slags fyllnadsmassa egentligen. Och man blir världens största biceps till exempel. Den innehas av en egyptisk person, och man ser liksom att det där är inte på riktigt, utan det är inga riktiga muskler, det är fyllnadsmassa.
1: Tack för de inblickarna, Boris, i den iranska bodybuildingens fascinerande men aningen främmande värld.
3: Radio Bubbla. Man avbryter Sveriges Radios direktsända intervju om parallella samhällsstrukturer och kriminella nätverk med SD-politiken Jörgen Fågelklo i Hammarkullen i Göteborg, och avlägsnas av patrullerande polis. 50-tal personer samlas därefter runt sändningsplatsen och kastar ägg på SRs bil och medarbetare. Ja, yttrandefriheten i Sverige tar sig allt mer fantastiska uttryck. Det är inte utan att man tycker att det är aningen ironiskt när det är Sveriges Radio som hamnar i skottlinjen. En skottlinje den här gången där de beskjuts med ägg. P1 har haft mage att vilja intervjua en sverigedemokrat. Kan man tänka sig vilket övertramp. Och de ville dessutom göra på plats i Hammarkullen, när de gjorde ett reportage om parallella samhällsstrukturer och kriminella nätverk som styr i vissa Göteborgsområden. Men de fick avbryta verksamheten för att de blev attackerade. Och först så polisen tog en av de personer som attackerade. Men även efter det så samlades en ring runt Sveriges Radios bil. Och de kastade ägg och på andra sätt attackerade de modiga radioreporterna som hade gett sig ut i förorten. Det är väl en ögonblicksbild av tillståndet i Sverige som heter duga.
2: Men det är så konstigt. Det här kan ju inte vara sant. Vi har inga parallella samhällen, no-go-zoner eller isolerade utanförskapsområden som är gängstyrda. Så jag var lite paff när jag såg det här.
3: Inga no-go-zoner, men vi har no-radio-zoner. Radioskugga.
2: Med tanke på, alltså det kanske var 50 stycken libertarianer från Göteborg som samlades för att visa sin syn på statsradion.
3: Ja. Ja, det var nog den lokala bubbla-avdelningen som åkte
2: till
3: Hammarkullen och kastade ägg på Sveriges Radio. Det står i och för sig inget i artikeln som motsäger det, tror jag. Dock så, på bilden kan jag säga, jag känner inte igen höga vederbörande som har handklovar på sig. Det ser inte ut som någon som jag har träffat i alla fall i bubbla-sammanhang.
2: Nej.
3: Ja, men det, jag ska låta det vara osvuret. För att det kan ju vara en kanske någon som är i förklädnad eller något sånt där.
2: Ja, det är ett redigt hårsvall. Det kan vara någon av en premiummänniska iförd peruk eller golvmopp.
3: Ja, vi tar avstånd från detta förmodligen libertarianska nidingsdåd.
2: Mm. Vi förstår känslorna, men till och med Sveriges Radio har ju rätt. Och tyvärr måste man säga. Eller har de det? Det här blir
3: nej, det vet jag inte om de har. Om de har rätt att hålla på med det de gör. Det är en kriminell
2: exakt
3: organisation som bygger helt dåligt på stöld och övergrepp rakt igenom. Och i någon viss kontext så vore det inte orimligt att bedriva lite civil olydnad mot Sveriges Radio. Men just i det här fallet så vet jag inte om det är den mest produktiva strategin. Börja någon annanstans skulle jag tänka. Men för all del, jag tar tillbaks mitt avståndstagande.
2: Ja.
3: Jag pudlar nu. Länge lever de äggkastande revolutionärerna i Hammarkullen.
2: Precis.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Trump inför temporärt flyktingstopp och inreseförbud från 7 muslimska länder. Vill ha undantag för kristna i Syrien, vilket vissa anser strida mot konstitutionen. Ja, under valrörelsen så pratade Donald Trump, han slängde ut det som en idé. Det var de flesta tog nog inte på allvar, men han slängde ut det som en idé att man ska inte få komma in i USA, om man kommer från muslimska länder. För att vi vet inte vilka det som kommer. Vi måste ha bättre rutiner för att styra upp det här. Så att där blev en av de stora kontroversiella sakerna som många attackerade Trump för. Att herregud, det här är slutgiltigt beviset på att han är helt galen, extremist. Att han ska förbjuda folk att komma från muslimska länder. Jag tror att det var många som trodde, vad ska vi säga, att jag själv var det den skaran som trodde att det här är nog ingenting som han kommer göra verkligt av, utan det är mer en symbolpolitik, en hundvissla. Men inte bara så har han infört det här stoppet nu, utan dessutom så har det faktiskt börjat verkställas på amerikanska flygplatser och så vidare. En vecka efter att han tillträder så är det fortfarande, så är det redan igång. Dels så tar inte USA emot flyktingar från de här 7 länderna. Dels så får man inte resa in i USA om man kommer från något av de här muslimska länderna. Och det tolkas även i praktiken nu som att om man har dubbelt medborgarskap, om man till exempel är medborgare i både Syrien och Kanada, så kan man få problem med att komma in i USA. Och det är många nu som har stoppats vid gränserna, som inte får komma in i USA, för att det här har hänt. Inreseförbudet för muslimer som Trump kastade ut som en galen extrem idé är nu verklighet i USA. Och jag kanske inte behöver tillägga för er som har sovit under en sten att det här är en megafråga som dominerar medierna i USA, på sociala medier. Just nu så, för er som lyssnar på ett gammalt avsnitt av Bubbla, ett år senare, just nu är det här en superstor grej som alla pratar om.
2: Säg något klokt om den.
1: Det som jag tänker på framförallt är det här med att gissas, han menar verkligen allvar. Han vill verkligen göra saker, Donald Trump. Vi har en intressant artikel i, tror jag kanske ligger i politikavdelningen, från Matthew Iglesias. Som säger att ja, alltså, Trump kommer förmodligen inte implementera, som han uttrycker, en konservativ agenda. Utan han kommer bara bedriva en typ av ytligt kulturkrig, symbolpolitik. Vilket kommer distrahera republikaner och få dem att känna sig nöjda. Medan Trump i själva verket kommer satsa på att inte göra så mycket politiskt.
2: Mm.
1: Nog för att det här inreseförbudet också kan ses kanske som en typ av symbolisk sak. Men jäkla vad det händer grejer nu i USA med Trump som president. Sen är det kanske det här ingenting som jag sympatiserar supermycket med. Säg inte att det är att han är djävulen själv för att han gör det. Men det är ganska trubbigt medel. Ställer till problem för många, många oskyldiga människor. Människor som man kan tycka har en rimlig presumtion att kunna resa till USA. Dessutom så såg jag uppgifter tidigare idag om att det nu finns kontroller för människor som reser ut ur USA. Att man kollar deras ursprung när de reser ut ur USA.
2: Därför att?
1: För det ingår tydligen i samma executive order. Och tydligen så har man också börjat kontrollera folk på vägen ut. Det är kanske rimligt från ett perspektiv, men om inte annat så ger det lite dåliga vibrationer, så att säga.
2: Mm.
1: Att människor eventuellt ska hindras från att resa ut ur ett land. För där går det lite mer av en gräns. Fine om man vill hindra folk från att resa in i ett land. Det finns ingen positiv rättighet att vistas i ett land. Däremot så kan man på fastare libertariansk mark argumentera för att det finns en negativ rättighet att inte behöva vistas i ett land. Om man kan skapa sig själv en möjlighet att åka därifrån så får man inte tvinga någon att stanna på det stället. Därför att det finns ett starkare case för att det finns en rätt till exit.
2: Ja.
1: Snarare än den här, som jag ser det, fiktiva rättigheten till fri rörlighet som moderna liberaler ofta pratar om. Ja, hur som helst, det där får mig att dra öronen åt mig lite grann. Men det är också intressant att se hur eliterna i USA reagerar. Till exempel av en annan länk som handlar om Googles vd som är mycket, mycket upprörd över det här reseförbudet. Och tydligen så har Google hundratals anställda som berörs av det här. Så att Sundar Pichai, som Googles vd heter, han uppmanar nu de här hundratals Google-anställda att omedelbart ta sig hem till USA om det ens är möjligt. För att då, ja, se till att Google inte lamslås av att deras anställda inte kan resa. För att de är medborgare i något av de här 7 muslimska länderna eller har dubbelt medborgarskap eller något liknande. Så det är direkt kollisionskurs i alla fall med Google och flera andra här toppföretag i Silicon Valley.
2: Det är egentligen samma fenomen som i Sverige där svensk näringsliv inte orkar ta någon riktig strid mot att arbetande invandrare slängs ut. Men enskilda företag kan hojta väldigt högt därför att de är rädda om just enskilda medarbetare på IT-sidan. Och det är lite grann samma sak vi ser i USA, att en oförmåga att föra principiella resonemang om rätt och fel. När jag har begrundat den här nyheten så har jag liksom, som du noterat, att vad fan, han gör ju allt som inte trodde han skulle göra. Och jag försöker förstå detta. Det är därför att det finns ju också något märkligt i hans olika beslut. Han skjuter iväg dem jävligt snabbt, som bygget av muren mot Mexiko. Och där finns det ju 412 saker man kan diskutera i det rationella i det hela. Vad händer om det ska betalas med importskatter och så vidare? Kommer det verkligen, inte fan kommer det att funka att skicka en faktura dessutom till Mexiko? Samma sak med den här åtgärden med att stoppa folk från 7 stycken länder. Snabbt och kraftfullt, men det känns ogenomtänkt, därför att de värsta terrordådsländerna, på de som har levererat flest terrorister till amerikansk mark utifrån, det är ju folk från de små arabemiraten och framförallt Saudiarabien och Egypten. Och de är ju inte med på listan, vilket är jättemärkligt. Jag skulle vara skiträdd för saudiarabiska människor som kommer med mycket pengar i plånboken och skulle hälsa på. Det är underligt. Och det enda sättet som jag tror man kan förstå Trumps agerande på, det är att vi glömmer väldigt ofta bort att han faktiskt är en slipad affärsman och van vid många och långa och tuffa förhandlingar. Vad jag tror vi ser just nu, och det gäller även utrikespolitiken, det är att han liksom ökar insatserna så in i helvete på bordet. Därför att han vet att det spelar ingen roll om man har täckning för de här grejerna. Upp liksom, kasta in dollars på bordet och öka insatsen. Därför att då tvingar han folk att bara spela helt enkelt. Då är förhandlingen igång. Man ser till exempel i utrikespolitiken det här ganska tydliga stödet från amerikansk president till Taiwan. Taiwaneserna ska inte vara säkra på ett evigt stöd, utan jag tror att han markerar stöd till Taiwan därför att han vill ju tränga kineserna ett hörn och kunna förhandla med dem. Det är det enda logiska, som det enda som skapar någon logik i hans agerande, för han är ju inte korkad.
1: Det tror jag också, det är en korrekt tolkning av hans agerande. Det framförallt handlar om förhandlingsbrickor som han spelar ut. Samtidigt så förtar inte det poängen att han faktiskt gör väldigt mycket, eftersom det är nästan unikt att någon faktiskt spelar ut sådana förhandlingsbrickor istället för att bara ägna sig åt massa rundsnack och prata i tjusiga ord om vad man skulle kunna göra. Han börjar spela ut sina pjäser direkt.
2: Exakt, politiker är ju sällan numera riktigt bra förhandlare, men han tar med sig förhandlingsteknik från affärslivet helt enkelt. På dem bara, pressar dem in i hörnet så att då får du ut mest av förhandlingen.
1: Men det är viktigt förstås att ha med sig i bakhuvudet det här som du säger, Boris, att det som Trump gör nu, hans första drag, det är inte hans mål. Det är inte det han syftar på. Och poängen är inte att stoppa muslimer från att komma in i USA eller något sånt där. Utan Trump är en schackspelare, måste se ganska många steg framåt. Så vill man förstå varför han gör det här, då måste man försöka räkna ut vad är det han kan byta mot att ta bort det här inreseförbudet till exempel.
2: Vad är han ute efter? Ja, precis. Och det missar analytikerna, för man bara diskuterar är det rätt eller är det fel? Det tyvärr är galet i sammanhanget. På samma sätt så är det nu är jag nästan poänglöst att peka på att Obama gjorde liknande saker fast i mindre skala, eller att Hillary kunde gjort liknande saker. Det nu är det att förstå liksom, vart tänker han driva utvecklingen?
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
7: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffat Pepsodent.
4: Radio Bubbla.

0: Skattefinansierad reklamfilm i Tyskland uppmanar till tolerans genom att visa tysk kvinna bära hijab, sponsras av UNESCO. Och det här är ju en fin liten pandang till den nyhet som vi pratade om alldeles nyss, om Angela Merkels plötsliga totalomvändning i flyktingmottagandefrågan. Den beror ju då på att folk har reagerat på de väldigt negativa konsekvenser som har kommit av att man har tagit emot så många, många flyktingar. Men det finns ju också starka krafter som driver på för att normalisera den här utvecklingen och få folk att acceptera den. Och ett exempel på det är UNESCO, som alltså är FN-organet UNESCO, deras tyska avdelning. De kör nu en 18 sekunders tv-reklamfilm i Tyskland som handlar då om hijab. Och för att beskriva den här filmen lite enkelt då, så är det en så först så säger man att muslimska kvinnor, turkiska kvinnor bär hijab. Och sen så kommer en bild på en tysk kvinna som ropar, det är jag också, för det är snyggt.
1: Det är så jävla sans, alltså.
0: Och sen står det, njut av skillnader, starta tolerans. Och sen UNESCO-loggan, med den här tyska blonda kvinnan då som dansar runt. Inte med en hijab ska man säga, utan det ser mer som, jag vet inte vad det kallas, men hon har som en sjal lindad runt en del av håret. Men också blonda lockar som sticker ut. Det är väldigt svårt att tolka den här filmen. Men det är svårt tycker jag att inte tolka det som statlig propaganda för att tyska kvinnor ska börja dölja sitt hår.
1: Men det kan inte tolkas på något annat sätt, alltså. Och det är klart som fan, folk blir helt tokiga när de ser den här filmen. Varför plötsligt så först får man skäl för appropriering av olika saker. Och sen plötsligt kommer ett statligt påbud om, hörni tyska, nu ska ni tyska kvinnor, fort, snäll, appropriera hijaben. Alltså det...
0: Jag har inte läst senaste PK-manualen, men jag tror att det här är ett tillfälle då kulturell appropriering är tillåtet och till och med påbjudet.
1: Ja, om man underkastar sig en främmande, alltså främmande kulturyttring, då, och det av staten påbjudet, då är det okej.
0: Okay. 30% av tyskarna, enligt en opinionsundersökning, vill att burka och niqab ska vara förbjudet på offentlig plats. 51% av dem, får man anta, vill att de ska vara helt och hållet otillåtna. Och orsaken att prata om det här i Sverige, eller i Tyskland, och att man gör opinionsundersökningar på det, var att man hade en händelse i torsdags, då, förlåt, det var inte torsdags, men det var alldeles nyligen som man hade en restaurangägare i Tyskland som kastade ut en muslimsk kvinna från sin restaurang. För att han ville inte att hon skulle ha på sig sin heltäckande. Hon hade en sån här niqab på sig som man bara ser ögonen i en liten strimma. Och han ville inte att hon skulle vara på hans restaurang med den på sig. Så hon sa att du får ta dig den där eller gå därifrån. Och hon vägrade och det blev lite problem där. Det var en stor festival. Det var enligt uppgift mer än 1000 kunder på den här stora puben för att de hade sin festival. Det har varit väldigt mycket diskussion om det här i Tyskland. Men det är ändå, jag höjer åtminstone på ett ögonbryn när jag ser hur många människor är i Tyskland nu som vill förbjuda vissa klädesplagg. Att vissa då, som jag förstår då, 15% av befolkningen vill att de ska vara förbjudna att ta på sig till och med i det egna hemmet.
1: Mm.
0: Men så blir konsekvenserna av Angela Merkels politik. Och de har de här bizarra statliga propagandaorganisationerna som tyska staten och FN-staten tillsammans håller på med, att med tv-reklam för att säga till tyska kvinnor att ska ni inte testa och dölja håret med lite tygbitar för det är så snyggt.
1: Eftersom vi är frisinnade och frimodiga människor så tycker vi att folk ska få klä sig som de vill. Eller inte klä sig alls utan gå nakna på gatorna. Men, det kan bli lite jobbigt. Men det, vad man inte får glömma bort här inför den här typen av opinionsyttringar som att 30% av tyskarna vill förbjuda olika former av muslimsk klädedräkt. Det är att jag tror faktiskt att det är en ren försvarsreaktion. Därför att uppenbarligen är det ju så att de muslimska flyktingströmmarna i Europa och de som redan finns här, de ställer ju starkare och starkare krav på att få leva precis som de vill. Och det enklaste sättet för människor att så att säga slå tillbaka mot detta och värja sig, det är en rent defensiv reaktion, det är att vända sig mot de synliga uttrycken, det vill säga klädedräkten. Vi har ju till exempel den här nyheten om hur många som vill sharia, att sharia ska gälla i Frankrike. Så vi kommer se fler sådana opinionsyttringar där folk säger att de är emot hijab, minareter, whatever. Därför att det är en försvarsreaktion. Sen kan man tycka att det inte är speciellt frihetlig kanske, men det, jag tycker den på många sätt är begriplig.
0: Alltså politiker målar in folk i ett hörn där det bara finns bizarra alternativ kvar att välja mellan.
1: Ja.
0: Och om premissen är att man måste ha en och samma uppsättning regler för andra människor, då får man den situationen som är i Frankrike, att man har, att regeringen ska sitta och bestämma vilka kläder man ska få ha på sig. Vilket förstås är fullständigt absurt. Till att börja med så kan bara varje enskild individ välja vad man ska ta på sig för kläder. Och sen i vilka sammanhang man får vistas, givet de kläder man har valt, det är upp till den som äger det sammanhanget. Det är upp till varje pubägare, varje stad i Tyskland och så vidare att bestämma vilka klädregler som ska gälla. Och jag har absolut inga synpunkter på det. På till exempel hur man får klä sig i en viss stad eller en viss pub. Men jag är ganska säker på att man inte ens skulle ha en diskussion om vilka kläder som var tillåtna eller inte. Inte ens på lokal nivå. Om det inte vore för den sjuka politik som har bedrivits och det bizarra uppskruvade tonläge som används. Mm. Men det är som du är inne på, Boris, att med en frihetlig ansats så måste man nästan motsätta sig alla sidor, alla förslag kommer upp nu. För att situationen är så skruvad. Ja, vi har faktiskt många fler länkar om samma ämne. Bland annat det här med, som Boris nämner, att 30% av Frankrikes muslimer vill ha sharia-lag hellre än fransk lag. Och andra sådana här saker. Men vi kan inte uppehålla oss för mycket vid flyktingar och muslimer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Jonathan Lehmann, Expo, Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger till en stor publik då de länkar till artiklar som publiceras på altright.com. Ja, hur

0: Det, artikeln blev intressant för oss då, därför att vi är omnämnda. Vi är omnämnda. Och jag kanske, får jag läsa upp hela stycket kanske?
1: Ja.
0: Där Jonathan Lemo från Expo nämner oss. När jag gör research idag ser jag hur den antisemitiska och främlingsfientliga retorik som finns inom den nyfascistiska och nazistiska extremhögern letar sig in i miljön i och runt Sverigedemokraterna. Det finns också inom borgerlighetens ytterkanter grupper som sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger till en stor publik. Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla är ett exempel på det. De har ett flöde där de lägger in nyheter för att bryta vad de kallar vänsterdominansen i media och delar bland material från den nyfascistiska sajten altright.com. Som exempel på högerns slapphet. Ja, nu fortsätter jag. Så om vi ska börja någonstans. Vissa redaktioner blir ganska kränkta av det här med att de kallar Bubbla för ett Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla. Så att trots då att han då bevakar och försöker hålla koll på bland annat oss och andra högerextremistiska hatkanaler, så vet han inte att vi är en sajt. Eller så kanske han inte vill säga det, för det inte lockat till fult till ja, men han följer oss på Twitter och Facebook i alla fall och tror att vi är Twitterkonto och Facebook-sida. Vilket vi också har. Vi har naturligtvis Twitter och Facebook som en sidokanal. Dit länkar skickas ut med automatik om de får ett visst antal röster i vårt eget system. Vissa andra blir kränkt över att vi kallas för borgerlighetens ytterkanter. För det är välkänt att alla band är klippta mellan Bubbla och borgerligheten sedan väldigt länge. Och naturligtvis tycker vi i viss utsträckning illa bara då att den här brunsmetningen, som man kan kalla det för. Och det är en ganska lam brunsmetning. Dels så blir ju alla försök att brunsmeta Bubbla blir ganska förfelade och patetiska. För att det finns ingenting att hämta. Och de här grejerna de påpekar är liksom, det som man säger ibland, att det är en feature. Det är ingen bugg. De säger att vi delar ibland material från den nyfascistiska sajten altright.com. Till att börja med så skulle jag säga att altright.com är nog inte den värsta. Det är inte den mest ursliga förhatliga sidan som vi länkar till. Om Jonathan Lehmann var intresserad av oss och undersökte saken, så skulle han hitta länkar till betydligt värre saker än altright.com, som framstår som en ganska beskedlig sajt jämfört med vissa andra grejer som vi länkar till. Och då, för er som lyssnar, ni är förmodligen välbekanta med det här, men för eventuella nytillkomna lyssnare då, så är Bubbla en nyhetsaggregator som länkar till tusentals olika sajter. Alltså jag tror vi länkar till 4-5 tusen olika sajter sen Bubbla-projektet drog igång. Och hela poängen med det, den aggregeringsverksamheten, är att vi inte har ett politiskt filter på källnivå. Så att vi säger aldrig att vi kan inte länka till den sajten för att de har fel åsikter. Så att därför blir det liksom altright.com ibland om de har någon bra rapportering eller någonting. Eller så blir det ännu värre. Det blir så Daily Stormer, som är riktigt riktig uttrycklig nazist-sajt. Men vi länkar ofta till Proletären och etc. och även internationella kommunistmedier. För att de ibland har bra. Idag till exempel så har vi en artikel från proletären.se om kriget i Syrien i opinionsavdelningen. För att de är en av få källor som bevakar det svenska politiska etablissemangets kopplingar till krigförande grupper i Syrien och så vidare. Så det här är liksom, det är en självklar del av hur vi jobbar. Och naturligtvis Expo, jag vet ingenting om Expo, men jag antar att de tycker att det är liksom, att det är rena rama nazismen att vara neutral inför vilka källor man länkar till. Så det är liksom den här förklaringen som jag kan ge, det är inte alls försonande i deras ögon, antar jag. Men det är ett faktum då, om rätt ska vara rätt, att vi länkar till förhållande sajter vars åsikter vi inte alls håller med om. Oavsett om det är då, som man säger då, rasnationalistisk eller nyfascistisk, de har sådana ord. Men jag tror inte att Jonathan Lehmann skulle kunna hitta ett enda exempel på att Bubbla faktiskt har liksom länkat

0: liksom, på ett gillande sätt spridit till exempel antisemitism. Jag åtminstone, jag vet inte, jag kan inte säga det säkert, men jag har aldrig sett en antisemitisk länkning på Bubbla. Jag har heller inte sett liksom den främlingsfientlighet, den här typen av saker. Liksom. Så att är ganska lam brun smetning, får jag säga.
1: Ja, den är lam. Bättre kan de, tycker jag. Eller borde kunna. Och sen, men det är också ett tecken på liksom det totala intellektuella haveriet som du är inne på. Där, att man liksom inte, att man giftmärker olika typer av ståndpunkter och personer, sajter, böcker och så vidare. Det omöjliggör ju ett rationellt och förnuftigt samtal enligt den av dig förespråkade lågaffektiva modellen.
0: Mm. Jag märker att jag vill inlägga mig om att vara lågaffektiv i mitt svar här på Expos påhopp. Det är ju... Det är en annan grej som jag tycker är intressant är att när man läser det här stycket då jag fattar ju att många i Bullenverket blir förbannade när de läser det här. Jag blev nästan besviken när jag läste. Jag hörde att nu blev påhopp, nu blev det liksom namedroppad av Expo Judisk Krönika. Då tänkte jag, nu bryter det loss här. Sen blev det var lite antiklimax när jag läste nästan. Men det är det här liksom, samtidigt förstår jag varför folk blir förbannade, för det är den här vaga glidningen. För att de säger inte uttryckligen att Bubbla är liksom en, kommer du ihåg Boris för några månader sedan att det var en podcast som kallades för utpräglat nazistiska?
1: Jajamän.
0: Och det var liksom när vi påpekade ganska vänligt då för de här människorna att vi är faktiskt inte rasister och sådär. Så kom de tillbaka i nästa avsnitt och sa att vi var utpräglat nazister och så vidare. Det är inte alls det man säger här, utan det man antyder att vi är ett exempel på att man inom borgerlighetens ytterkanter sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger. Det är inte att vi sprider rasnationalism och antisemitism strikt taget, men att mer att vi ger exponering för vissa källor som också gör vissa andra saker. Och det är liksom det är sant i en sorts viss bemärkelse, eftersom vi länkar till vilken sajt som helst.
1: Mm.
0: Kan man säga också att vi också liksom sprider propaganda från liksom kommunistisk extremvänster till en stor publik. Jag vill tacka för komplimangen förresten, med stor publik. Det var fin reklam för Bubbla. Jag vet inte vad man ska säga, men nu har vi i alla fall sagt någonting. Vi brukar ju kommentera när vi blir omnämnda i medierna. Bättre kan ni Expo. Om ni, jag vill säga det ändå, att om ni prompt vill brunsmeta oss och peka ut Bubbla som någon sorts förhatlig högerextrem grej, så kan ni hitta mer intressanta saker än att vi länkar till alt-right.com.
1: Ja, slappt.
2: Radio Bubbla. Invånare och lokala företag i samarbete för att rädda byn Mjällom. Den centraliseringsfientliga ekonomiska föreningen Servicepunkten köper upp lokala butiken, och ordförande Rigmor Sunderberg säger byborna måste kämpa själva och inte vänta på stat eller kommun, och ingen kommer ge dem någonting. Vi har här en mycket kort SVT-notis. Det är något litet inslag som de har gjort. Jag tror att sammanhanget är att de vill illustrera statistik som visar på hur befolkningen sjunker i svenska småorter. Och tydligen är Mjällom på liksom toppen av listan över vilka orter som tappar mest folk. Så det är inte den minsta orten, men det är den som minskar mest. Så har jag förstått i alla fall. Och så har de gjort en kort artikel, kort klipp här. Men ämnet är ganska intressant, så att vi kan försöka använda det här som avstampspunkt. Så Mjällom är en liten by som ligger i Kramfors kommun. För de som liksom jag är svårt utmanade på norrländsk geografi, så kan man säga att Kramfors ligger precis norr om Sundsvall. Och Sundsvall ligger precis halvvägs mellan Malmö och Kiruna. Så att Mjällom ligger egentligen mitt i landet.
1: Mm.
2: Det ligger inte totalt off. Det ligger väldigt bra till också. Mjällom ligger mitt i det område som kallas för Höga kusten. Så det är väldigt vackert, naturskönt område. Och det ligger liksom ute i havsområde. Jag vet inte om man säger skärgård där uppe, men det ligger ungefär så till, en liten halvö som sticker ut. Och det är väldigt, väldigt vackert där, precis vid vattnet. Och Mjeldom är ett gammalt fiskeläge. Som, och det var huvudindustrin väldigt länge. Folk kom söderifrån, hade fiskebåtar som utgick därifrån och så vidare. I en senare epok så blev Mjeldom ett centrum för svensk skoproduktion. Det fanns flera skofabriker. De är numera nedlagda. Men det finns lite spår kvar från den tiden, kan man säga, industriellt. Men nu har man alltså rekord av folkning. Och enligt statistiken 2019 så hade man 213 invånare. Och med tanke på att man tappar så mycket folk hela tiden, så blir det svårare och svårare att upprätthålla lokala verksamheter. Man har en butik som var på väg att gå omkull. Man startade en förening, tog över den här föreningens servicepunkten. Och man har också något som man kallar för kulturfabriken. Kulturfabriken som är inhuserad i den gamla skofabriken. Och nu har man lite blandad verksamhet med ett museum, ett café, utställningar, möjlighet att ha konferenser. Och läste jag på deras hemsida, de har också ett unikt landhöjningsakvarium. Någonting som är, jag vet inte exakt vad det är för någonting, men det låter ganska intressant. Och det är någonting som är specifikt för Höga kusten, som är landhöjningens mecka i Sverige, kan man säga. Och de har lite loppisverksamhet och allt möjligt. Dåtid, nutid och framtid i en härlig blandning. Väl värd ett besök. Men det finns då eldsjälar på bygden, till exempel Rigmor Sunnerberg, som säger att vi får kavla upp ärmarna och lösa de här problemen själva. Och hon betonar att när man skapar den typen av ideella verksamheter, man tar över lokala butiken till exempel, det är någonting som skapar sammanhållning och skapar möjligheter att göra fler saker tillsammans. Och det som man måste göra, man kan inte vänta på staten eller på kommunen, för att kommunerna, Kramfors kommun och kommunerna i den här regionen är fattiga. De har inte massa pengar som de kan dela ut till små byar, och det är många, många munnar att mätta. Och dessutom har de inte samma intresse som byn. Det tycker jag är det mest intressanta, som hon säger, att alla andra krafter, de vill bara ha centralisering. Så Kramfors kommun, de vill bara centralisera allting för att effektivisera. Men det vill inte vi, säger hon. Så att vad vi än vill ha måste vi kämpa för det själva. Kloka, starka ord som är roliga att höra från SVT för en gångs skull.
1: Ja, nej, men det där var en kraftfull dam, alltså. Det var väldigt uppiggad att se henne. Synd att det var så kort inslag, för jag var ju väldigt nyfiken på att se hur det ser ut i själva butiken där. Mm. Men tyvärr, dit fick man inte komma in. Den såg rätt normalstor ut från utsidan. Så att där, jag var kanske lite sådär bekymrad över att jag sa att man måste jobba ideellt för att hålla butiken igång. Alltså för att finns det en känsla av samhörighet på bygden, då det bor ungefär 240 själar där. Det räcker ju mer än väl för att hålla en butik av det, hålla en livsmedelsbutik igång och avlöna folk och generera vinst. Alltså jag har sett fler sådana exempel, och då är det oftast att man liksom, ja, man håller ett jättelitet sortiment, för man räknar med att alla ändå åker till närmsta ICA Maxi och handlar några mil bort i värsta fall. Och det är lite grann då det inte funkar, tror jag, utan sådana butiker ska drivas gärna som en kooperativt företag, men liksom med vinstintresse. Vill jag utvecklas, vill jag utöka sortimentet, till och med knyta ordentliga kontakter med omkringliggande företag och ha ett gediget sortiment som är lokalt baserat. Det finns ju två större lamm- och fårgårdar i socknen. Det finns en större mjölkbonde. Man har normerier att samarbeta med, och det finns tre lokala, alltså i närområdet, charkprodukttillverkare. Så att det borde vara lite grann, fast de var kraftfull, så gav det mig en känsla av att det är någon slags respiratorgrej ändå, istället för att säga att nu jäklar, vi ska bygga en fantastisk butik här. Folk ska komma hit på somrarna och hösten också, och vintern, bara för att vi har en sånt bra utbud. Och sen har de faktiskt fiske också, så, och gamla anor där.
3: Tyvärr har de ju förlorat Mjällums tunnbröd som numera tillverkas på annan ort. Det är lite dystert. Så att tapper kvinna, stark befolkning, men jag tror hon skulle tjäna på att inte köra det ideellt, utan de ska kunna ha ett anständigt överskott på den omsättningen på ett år som räcker mer än väl för att avlöna folk.
2: Mm. Alltså det är intressant det här. Jag tror att det ligger mycket i det du säger, att man kan driva de här verksamheterna, men man måste tänka till lite grann. Man måste göra det på ett visst sätt. Man kan inte driva det på slentrian eller på normala premisser, och det är ju givetvis ofta ett misstag att försöka driva saker på ideell basis. Man måste jobba på ett marknadsmässigt sätt. Även om man kanske har en kooperativ ägandeform eller sånt där, så måste man tillhandahålla de varor som folk faktiskt vill ha, vara väldigt lyhörda och realistisk, men också ibland ambitiös, kanske mer ambitiös än vad man spontant är i en sån här situation. Till exempel, vad har man för utbud på butiken och sånt där. Och det kan man ju kanske säga, det är det centrala problemet som såna här orter står inför, att man måste omvärdera sin relation till omvärlden. Man kan bara göra så mycket själva på en liten ort, samtidigt så måste man göra mer själv på en liten ort om man vill få det att funka. Och det kanske inte alltid går att göra på en ideell basis. Jag kan tänka så här, å ena sidan så kan man göra väldigt mycket själva, mer än folk tror. Och ju mer man kan ha av lokal självförsörjning av olika slag, desto bättre. Givetvis kan man inte ha en komplett självförsörjning, men som du säger, Boris, det finns ett antal gårdar i närheten som kan tillhandahålla väldigt mycket livsmedel som de som bor där behöver. Och om man tar bara ett enkelt exempel, jag tycker det blir bara så extra tydligt uppenbart. Varför ska en liten by någonsin importera ägg? Det finns absolut ingen rimlig orsak till att inte äta lokalproducerade ägg. Om man äter ägg som inte kommer från sin egen by, utan som är producerade liksom många mil bort, då är det någonting fel på platsen man lever på. Och samma sak gäller såklart många andra liknande produkter. Och det gäller inte bara fysiska produkter, det gäller även tjänster som produceras lokalt. Alltså, varför ska man anlita en elektriker som bor flera mil bort, om det finns en i byn eller i grannbyn som kan göra jobbet? Och sånt händer såklart redan i stor utsträckning, att man har en preferens för att anlita lokala tjänsteleverantörer till exempel. Men jag vet av egen erfarenhet och pratar med folk som bor på landet att det är förvånansvärt vanligt att folk inte tänker på det sättet. Därför att även folk som bor på landet har ofta en väldigt sån här modern inställning. Och som man kanske man säga mer än sådär som en nyliberal marknadsinställning, att man bara ska köpa liksom den billigaste tjänsten eller den bästa tjänsten och så vidare. Och att man ofta har ganska dålig koll på vilka leverantörer som finns i närområdet. Jag har märkt av det lite grann när jag pratar med, förresten, jag ska inte ge de specifika exemplen, men för då kan jag säga desto mer om situationen. Men jag har märkt när jag pratar med folk om att de vet inte ens om att det finns hantverkare till exempel som bor väldigt, väldigt nära dem. Och när de får veta att de finns, då vill de hellre anlita dem. Men de visste inte. Så istället så gick de till någon som bodde liksom en stad längre bort, flera mil bort och så vidare. Så där behöver man liksom nätverka och bygga upp en attityd av att man hjälper varandra. Och sen så kanske man inte alltid behöver, man har på sån lokal nivå när det finns tillit, så behöver man inte alltid ha regelrätta monetära transaktioner. Man kommer väldigt långt på byteshandel till exempel.
1: Ja.
2: Och på så sätt så blir man mindre beroende av den monetära ekonomin och ekonomin utanför orten. Men å andra sidan, så tror jag man måste jobba mer med självförsörjning och en lokal ekonomi, en lokal autarki om man så vill. Men å andra sidan så måste man också ha verksamheter som inte är beroende av den lokala verksamheten. Så man måste också tänka i termer av export, om man säger så. Och man måste såklart använda sig av internet. Det kan ju låta lite simplistiskt, men man måste helt enkelt ställa om i viss utsträckning till en geografiskt obunden ekonomi. Man behöver saker som är mer, till exempel mat, som är, det är rimligt att det är geografiskt bundet. Men för att tjäna pengar så behöver man tänka på ett annat sätt.
3: Och liksom, jag kommer ju tänka på vikingarna vi pratade om i förra programmet. Mm. Det är lite grann så man ska tänka. Nu har vi vårt lilla område här, Mjällom. Och precis som man ska bygga en fantastisk livsmedelsbutik, ska man hitta en produkt som bygden samlas kring, som man satsar på att exportera. Ta tillbaka ett utmärkt tunnbröd förresten, Mjällons tunnbröd. Titta utåt och just ungefär som en nation bör göra, att samla sig, gå på export, eftersom man vill gärna tjäna pengar utifrån också, ta hem de här silverdinarerna vi kan begrava på gårdarna som vikingarna gjorde. Det borde vara en häftig utmaning, men precis som du säger, jag tror att väldigt många inte har tänkt tanken helt enkelt, utan man är inriktad på att som individ titta uppåt. Lammuppfödaren tittar lite, ja, vad kan jag få för pris av ICA? Det lönar sig inte att öka beståndet. Men, där kan man sluta överenskommelser, precis som det här med äggen och så vidare och så vidare. Sverige är ju ett sällsynt rikt land och skulle kunna bli ett rikt jordbruksland också. Om man liksom skapade de här lokala starka ekonomierna som samtidigt tittade utåt.
2: Mm. Och om man tittar bara på just Mjällom, för att nu är det Mjällom exemplet som vi tittar på just nu, så finns det ju mer också som händer i den stan. Mjällom tunnbröd då har ju beklagligt nog flyttat ut. Men bara från en snabb NIRO-sökning, jag bara gick in och kollade vilka företag som var registrerade på porten, så hittade jag 3 stycken små men vassa industriföretag. Och det här är ju delvis då en kvarleva från tiden då man hade skoindustrin i stan. Så att en av de här företagen heter Jedins Cutting Technology. Och de sysslar med att tillverka liksom industriella komponenter som används för att skära och perforera olika material. Och framförallt så jobbar de mot läderindustrin, inklusive skoindustrin. Och även andra där, förpackningstillverkning och såna här saker. Så de gör då, kan man säga, verktygen som behövs i en fabrik för att göra olika typer av produkter, skräddarsyra dem. Det finns också ett företag som heter AQ Components som sysslar mycket med, det är en mekanisk verk som sysslar med metall, med plåt. Som är väldigt bra på att göra sådana saker som man gör med plåt. Skära, böja, forma, svetsa, svarva. Såg en intervju med deras vd som pratade om att de har särskilt hög nivå på svetsningen på AQ Components. Och de verkar hålla på med ganska intressanta saker. Och det finns ett företag som heter Hemsek AB som är ett elektronikföretag. Alltså en liten elektronisk verkstad eller fabrik som tillverkar elektronik. Skräddarsydd elektronik för olika kunder. Så det här är så 3 klassiska små svenska industribolag som levererar framförallt till större industrier. Men som såklart är jätteviktiga för den här bygden. Och det är inte, jag vet inte om Mjällom kanske har ovanligt hög andel företag. Jag skulle tro det, åtminstone för att vara en ort med 200-någonting invånare. Men definitivt i Mjällom så finns det ju en lokal ekonomi som är jätteintressant, och de här företagen kan ju spela en roll. Och ett av de här företagen, AQ Components, det var specifikt, det var vdn som blev intervjuad och han ville liksom locka folk dit. Han sa, det här är ett jättebra företag att jobba på, men det är också bra byggd. Det är jättebra att bo i Mjällom, kom hit och så vidare. Och de kan förmodligen hjälpa till väldigt mycket, kanske mer än vad de gör idag, om man får till ett bra nätverk för att göra det mer attraktivt och hållbart att vara i Mjällom.
3: Jag känner på mig att folk som lyssnar börjar kolla på kartan och man kanske skulle ta sig dit.
2: Ja, alltså det här är ju helt slumpmässigt. En av orsaken till att prata om Mjällom, det är ju att det är liksom den mest snabbast avfolkande orten i Sverige. Men kolla vad mycket vi hittar nu, bara lägger några minuter och skrapar på ytan. Det är ett jätteintressant ställe. Så jag tror absolut inte att det är liksom unikt. Jag tror att det är så här på många håll i landet. Sen en sak som jag tänker på lite grann, bara från min eget perspektiv, det är att såna här orter kan ju locka till sig nya människor. Dels folk som kommer att jobba i de lokala industrierna, men också människor som är geografiskt obundna av andra skäl, för att de har någon business som de kan ta med sig och göra från vilken ort som helst. Så det är en fråga som åtminstone vissa av de här orterna borde fundera på. Alltså, hur kan man ordna saker så att byn blir attraktiv för alla de som vill lämna städerna och bygga en ny bas för sig själva på landet? Och det är perfekt om man har sådana ställen som Mjällom som man kan flytta till, som är passande och välkomnande. Jag tänker på det själv, för att jag och Sofia, vår lilla familj, vi är ju sådana personer. Och jag tror att det vore en bra deal för nästan vilken by som helst om vi flyttade dit. För att vi är bra personer, vi skapar bra saker omkring oss, vi har ganska bra köpkraft och så vidare. Men vad skulle en ort behöva erbjuda oss då? Vad skulle de behöva ha för att det skulle locka oss dit? Och det är egentligen inte superkomplicerat. Jag menar, en sån sak är ju att man måste ha en bra internetuppkoppling. Ingen sån här kabel-tv-tjafs, utan riktig fiberkabel där vi snackar gigabit, inte megabit. Det kan låta töntigt såklart, särskilt för de som inte har digitala yrken. Men för en sån som jag så är det skillnaden mellan att kunna respektive inte kunna göra professionella saker. Som till exempel att streama via. Jag skulle gärna ju testa att göra livesända videoproduktioner. Men det finns absolut ingen möjlighet att jag kan göra det. Där jag bor nu till exempel, ironiskt nog. Men det skulle vara attraktivt för mig att flytta ut till en by som har en bra fiberuppkoppling. Så att om man vill locka till sig såna här liksom, digitala människor som är geografiskt obundna, men som kan vara värdefull tillgång i en by, så måste man se till att skaffa en bra fiberlina från närmsta stad. En annan sak jag tänkte på också, det är att köttbönder, det är kanske lite speciellt med Sofia och sådär, men om man vet att det finns en eller flera köttbönder som har nötkreatur och gärna säljer nötkött till bybordet, man bara kan åka ut väldigt nära till gården som man liksom, man nästan ser till vardags och sånt där, och ha direkt tillgång till kött direkt från bonden, det skulle vara ett väldigt stort plus för oss till exempel. Och gärna om det finns något sånt här, kanske, ja, men som man säger ibland, farmers market, att det finns en infrastruktur för att köpa liksom köttet och äggen och grönsakerna och vad det är från lokala bönder. Det tror jag är väldigt attraktivt också för folk som vill flytta ut från städerna.
3: Definitivt, det skulle vara lockande. Och sen tror jag en sak man ska bort ifrån, det är ju själva boendet. Tittar man liksom på hos de mäklare som är specialiserade på liksom hus utanför storstadsområdena, så är det ju många och så här härligt billiga objekt också. Problemet tror jag är att väldigt många av dem behöver rustas och fixas. Och det där tror jag kan vara liksom en liten hake för storstadsbor, att oj, vad kommer det där att kosta, och finns det hantverkare på orten? Och då kommer jag tänka på det här paret som vi pratade om för något program sedan, som åker runt och rustar hus helt enkelt. Jag tror det där skulle verkligen skapa en snabba på utflyttnings- och räddningsvågen från förstörda storstäder i Sverige. Om det fanns färdiga objekt helt enkelt. Man behöver liksom inte restaurera hela bygget och fixa trädgården och sådana saker. Det är bara att kliva in. Där finns det mycket att göra, sett på annonserna. Och det är en lönande verksamhet också.
2: Mm. Om jag får nämna en idé till, så finns det många som bekymrar sig över sina barn. Och vad händer med deras barn när de går i liksom innerstadsskolorna, både liksom demografiska problem och indoktrinering och så vidare. Så att om det finns en by där det finns kanske... generellt kan man tänka så här, familjer som hemskolar sina barn, men om vi pratar om Sverige nu, så kanske man snarare har då kanske en liten friskola som drivs av bybor, där man kan skriva in barnen, men där man kanske inte har så här superhårda krav på närvaro, att man ska följa läroplanen, att man ska ha stenhård indoktrinering och så vidare, utan man kanske kan sköta vissa saker i skolan lite mer informellt, kanske tänka lite mer i fria termer, distansutbildning och sådär. Man skulle kunna bli väldigt attraktiv som ort om man skapar en oas för familjer som inte nödvändigtvis vill liksom att deras barn ska köras genom den här indoktrineringsfabriken.
3: Det skulle nog vara pricken över i.

0: Radio Bubbla.
1: Bibliotek på Ekerö vägrar ta in bok av Tino Sanandaji. Kan inte avgöra verkets relevans då det givits ut på eget förlag. Tino Sanandajis bok Massutmaning är årets storsäljare, får man väl säga. Senast jag kollade så låg den fortfarande första plats på, tror jag, Bokus, och låg på fjärde plats på Adlibris. Eller om det var tvärtom. Den säljer som smör i alla fall. Första utgåvan tog slut och den jobbar febrilt med att få ut fler böcker. Och den börjar tas in på bibliotek runt om i landet. Och man får rapporter om att på vissa bibliotek, till exempel i Göteborg, så är det dussintals människor som redan står i kö om att få låna den här boken. Det finns en enorm efterfrågan även på biblioteken. Men på Ekerö kan man inte gå och låna den här boken. Och när Maria Halkiewicz hörde av sig till biblioteket och frågade varför boken inte finns och bad hon ta in den, så fick hon ett väldigt intressant mejl från Nina Sundberg som är bibliotekarie. Hon skrev, det verkar vara ett ganska långt mejl som är ganska spretigt och det är svårt att ringa in exakt vad hon har sagt. Men hon börjar med att säga att biblioteket måste följa bibliotekslagen och FN-konventioner om mänskliga rättigheter. Och de ska inte köpa in böcker som stödjer rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna.
2: Det är väldigt tomt i hyllorna där nu.
1: Ja, vad skulle jag tro det? Vi har också fått rapporter om att de har en hel del annat intressant i hyllorna. Bland annat har de två exemplar av Mein Kampf, de har Skummanifestet och en hel del annat smått och gott som har klarat ribban när Tino Sanandaji inte gjorde det. Och det är oklart förstås på vilket sätt Tinos bok uppfyller de här kriterierna. Men hon skriver också att för att då kunna avgöra om ett verk är lämpligt så tittar de på faktagranskning. Och de säger att eftersom den här boken är utgiven på eget förlag och att författarens kontroll över boken är fullständig, helt och fullt ligger under författarens kontroll, och det är något komprometterande, säger de. Det finns inga synliga faktagranskare inblandade, vilket är fallet vid alla seriösa förlag. Och därför kan biblioteket inte avgöra verkets relevans. Avstår därför från att köpa in den.
2: Alltså, kamrat, Nina är ju en skrämmande människa. Det ena är ju att henne, om vi tar den här sista argumentationsgången om ensam förlag och faktakoll, så behöver man inte ens gå in på diskussionen om... Vi kan bara hänvisa till diskussionen vi hade i förra programmet, att Tina är känd för en nästan manisk faktanoggrannhet, och vilket är väldigt ovanligt, att han också är beredd att rätta sig själv om han har haft fel på någon siffra, vilket är väldigt ovanligt. Det hade hon väldigt lätt kunnat ta reda på. Det andra är alltså att hennes hänvisning till... från bibliotekarien så är han ju väldigt lite kunnig om hur det ser ut på den svenska bokmarknaden. Hon ställer liksom ett ensam förlag, eller man ska kalla det, mot de stora förlagen, deras etablerade faktakontroll. Jag kan ju försena mig en lista på stora förlag som har dragit in sina böcker de senaste åren. Olika titlar, därför att det har visat sig att faktakontrollen har varit urusel. Senaste uppmärksammade fallet var till exempel den här biografin om Jan Guillou som förlaget drog in innan den ens hamnade på bokhandelsdiskarna, för mig. En dyrgrip om ni kommer över den. Herman Lindqvist har fått i alla fall en bok tillbakadragen och rättad och så vidare. Det är ett ganska vanligt fenomen där. Så att det är ju inget argument i sig. Men sen det allra värsta, det är det här med vi köper inte böcker som stödjer rasism, uttrycker könsfördomar och så vidare. Det är klart som fan att bibliotek ska köpa in sådana saker. Nu faller ju inte Tinos bok in i den kategorin. Men vi kommer ju ta bort väldigt mycket av bibliotekens funktion jag antar att de har rensat ut den alldeles fantastiska och helt nödvändiga romanen Resa till nattens ände. Den är ju fylld med könsfördomar, rasism och antisemitism. Men det är en fantastisk roman i alla fall. Och helt nödvändig läsning om man är intresserad av 1900-talet och läsa en god bok och så vidare och så vidare. Alltså vi står här inför en bibliotekarie som får bibliotekarierna i Brezhnevs Sovjet att framstå som föredömen i sin vidsyn och liberalism. Det är helt otroligt det här. Jag är inte för yrkesbud och ge människan sparken, men ska vi nu ha offentliga bibliotek så kan de inte styras och ledas av den här typen av totala ignoranter.
1: Jag tycker det är väldigt intressant det här resonemanget om böcker utgivna på eget förlag. Det är en direkt parallell till diskussionen som finns om mainstream-medier å ena sidan och å andra sidan alternativmedier och bloggar. För att så fort någonting är skrivet i en stor tidning, även om det är Aftonbladet som... Jag menar, det finns ingen människa som har respekt för Aftonbladet och deras förmåga att faktagranska och ens ha ett uppsåt att förmedla en verklighetstrogen bild. Det är ingen som tar Aftonbladet på allvar på det sättet, men ändå så hör man ständigt referenser till att ja, men det här är en riktig artikel, publicerad i en riktig tidning i Aftonbladet. Bara i kraft av att det är en stor organisation med många människor som jobbar och de är politiskt rumsrena och så vidare, så är det en kvalitetsstämpel på det som skrivs. Och fortfarande, trots att bloggosfären har funnits nu i 15 år, mer, 20 år, något sånt där, så har man fortfarande referenser till att ja, men det där är bara en blogg. Det där är bara någon ensam galning som har publicerat på sin blogg.
2: Ja.
1: Och det här är samma sak. Så skiftet i vad gäller böcker har kanske kommit lite senare än med bloggsvärlden, men det har varit väldigt länge nu att särskilt faktiskt många duktiga författare som framförallt de som vet i förväg att de kommer sälja många exemplar, det ligger väldigt starkt i deras intresse att ge ut böckerna på eget förlag, inte minst då för att få bort mellanhanden som tar massa pengar, när de vet kanske för att de har en egen plattform till exempel att de kommer kunna sälja boken ändå. Men bibliotekarierna sitter och resonerar på det här sättet och det är så skrattretande när de pratar om det här med faktagranskning. Dels för att Tino, och det tror jag framgår till i boken också, att det är massor med ekonomiprofessorer och så vidare som har varit involverade och granskat. Kapitel för kapitel så har han hittat de bästa experterna för att just faktagranska och korrigera eventuella fel. Dessutom så har det ju redan varit en väldigt stor debatt kring den här boken och om det fanns några stora faktafel så skulle vi garanterat ha fått höra talas om det. Men inte ens Jerzy Sarnecki som fick sitta och lägga ut texten oemotsagd i Sveriges Radio. Inte ens han kunde hitta några faktafel. Utan han menar bara på att det var en problematisk tolkning av korrekta fakta och så vidare. Men det är ett tecken i tiden att bibliotekarier och andra fortfarande sitter och låtsas som att det spelar någon roll vilken plattform man publicerar någonting på. Om det är ett välkänt, hävdvunnet förlag eller om man ger ut det på eget förlag.
2: Och det gör ju också biblioteken mindre och mindre intressanta. Och ska du som till exempel ung människa orienterad i världslitteraturen i stolen med hjälp av A, så ju fler Nina Sundberga vi får där ute, desto mindre relevanta blir biblioteken.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Norska kronprinsessan Mette Marits son från tidigare förhållande, 27-årige Marius Borg Høiby, grips på söndagen i Oslo för misshandel av kvinna han har relation med och säger i uttalande att han efter ett gräl begick kroppsliga övergrepp och förstörde föremål i en lägenhet. Det är dags att återigen vända våra blickar mot det norska kungahuset. Och precis som tidigare gånger så är det inte av en särskilt upplyftande anledning. Det var inte så länge sedan som vi senast pratade om prinsessan Märta Louise och hennes fästman Durek Verret, eller shaman Durek som vi gärna kallar honom här i Bubbla. De ska förresten gifta sig ganska snart. Nu på lördag tror jag, eller möjligen lördagen efter det. Det är någon gång nu i augusti som de ska gifta sig. Men nu handlar det alltså om Mette Marit, kronprinsessan. Som man säger, svägerska till Märta Louise. Mette Marit är gift med Hakon, kronprinsen, som är son till kung Harald den femte. Och Mette Marit, hon kommer alltså bli drottning av Norge när kung Harald dör. Vilket lär bli ganska snart, eftersom han är nästan 90 år gammal. Men innan hon gifte sig med kronprinsen så hade hon en hel del annat för sig. Precis som Märta Louise, som ju var gift en gång tidigare med författaren Ari Ben, som senare tog livet av sig. Mette-Marit, hon hade också ett färgstarkt förflutet, men kanske mindre glamoröst förhållande med en tungt kriminell person vid namn Mårten Borg, som bland annat har suttit i fängelse för drogrelaterad våldsbrottslighet. Och jag har läst att det är inte den enda dömda grova brottslingar som hon har varit ihop med. Det finns ett helt pärband av sådana typer i hennes förflutna. Men med just den här kåkfararen Mårten Borg så fick hon en son. Och det är han som heter Marius Borg Höjby, som nu är 27 år gammal. Och tyvärr så har det sedan länge varit tydligt att han går i sin biologiska fars fotspår, inte i sin svärfars. Han har varit ökänd i många år för vilt festande, bedrägligt användande av en prinstitel som han aldrig haft i verkligheten. Han är inte en del av kungafamiljen, men ibland så kallar han sig prins. Fortkörning, droger och så vidare. Han är en riktig bad boy. Han ser också ut som en riktig bad boy. Han ser ganska bra ut. Han, precis som hans, sin far, båda ser ut som så här stiliga, charmiga gangsters lite grann. Vilket de också av allt att döma är, antar jag. Så, och båda har lite så här långt blont hår, ser bra ut, tror man kan säga. Sonen, han brukar ha en sån här backslick frisyr, skulle passa perfekt in på liksom Stureplan såna miljöer, fina sammanhang. Och han umgås i den unga societeten i Norge, och det har varit skandaler och rubriker kontinuerligt i många år om hans upptåg där i norsk press, och jag tror också i svensk press. Jag såg faktiskt hans vackra antlete och hans bakåtslickade blonda hår på första sidan till Expressen eller Aftonbladet. När jag var på ICA idag så såg jag Marius där. Och nu har han gripits av polis för en hel rad brott som han också erkänt att han begått. Att han har misshandlat sin ex-flickvän och hotat henne och slagit sönder hennes lägenhet och så vidare. Och efter att det blev en polissak så har Mette-Marit tydligen kontaktat offret, alltså ex-flickvännen, och försökt prata med henne. Vilket såklart bara gör saken värre. Och sen kom ett pressmeddelande då från den unge gärningsmannen där han förklarade att han har gjort det här som han anklagas för. Närmare bestämt har han gjort det i ett töcken av alkohol och kokainrus. Och efter det så blir det ännu värre, för att ett par av hans tidigare flickvänner klev fram och berättade att det här är inte alls en engångsföreteelse som han framställer som nu, utan det här är så här han alltid beter sig med alla sina tjejer. Ja. Vilken soppa, va? Säga vad man vill om det svenska kungahuset, men vår kronprinsessa, hon gifte sig med sin personliga tränare. Hennes bror, prinsen, vår egentliga kronprins, han gifte sig med en så kallad glamourmodell, eller i folkmun en utvikningsbrud. Miss Slits 2004 tror jag hon var. Och lilla syster, prinsessa Madeleine, hon gifte sig med en amerikan som inte vill ha med kungahuset att göra. Men ändå så framstår alla de svenska kungabarnen som mycket föredömliga jämfört med de norska. Alltså deras partner känns väldigt liksom helylle och värdiga och passande i jämförelse. Och de verkar ju också ha liksom stabil äktenskap, ingen av dem har skilt sig och så vidare. Och en personlig tränare med eget gym framstår ju som en riktig svärmorsdröm jämfört med en bisexuell afroamerikansk shaman. Och Miss Slits 2004 framstår som en liljevit jungfru jämfört med en ensamstående mamma från underklassen som har barn med en våldsam kåkfarare. Så att om det är en sak, positiv sak som jag har att säga om den norska kungafamiljen, så är det att de får vår svenska kungafamilj att se värdig och välordnad och aristokratisk ut. Vilket inte är någon liten bedrift.
2: Det är faktiskt ingen liten bedrift alltså. Men slås du inte av det här mysteriösa när det är båda de kungliga familjerna? Att, är du kronprins till exempel, då måste du, eller kronprinsessa, alltså i sig tycker jag historiskt sett bra, kan vara bra att kungligheter väljer folk, män eller kvinnor av folket, och får in nytt blod. Men alltså de får in ganska unket blod. Det här är samma att Chris och Neil inte vill ha med kungahuset att göra. Det får man ju förstå. Jag menar, han har ju ändå byggt sin förmögenhet, och det kanske inte blandas ihop med Miss Slits och gymägaren. Han håller armlängds avstånd. Lite rimlig hållning. Jag tycker det är det stora mysteriet. Du är kronprins av ett av världens mest välbeställda länder. Och du hittar allt. Ditt livs kärlek blir en kvinna som har liksom varit ihop med halva Oslos undre värld. Och som dessutom har en galen alkoholiserad far. Som konstant kommer att sälja bilder på dig till norska Se och Hör. Alltså det är något inte friskt. Och en prinsessa som hittar den där rubbade schamanen. Alltså, inte ens för att använda uttrycket vanligt folk skulle liksom göra det. Jag fattar liksom inte. Det är snutt på sinnessjukt.
3: Ja. Det är ju en, oavsett vad det beror på, vi kan psykologisera och gräva i det. Alltså, jag tror att det finns en känsla, framförallt i norska kungafamiljen, av att det är slut. Det här, vi lever på, liksom, på övertid. Låt allting bara brinna ner nu. Och låt ingenting komma efter oss. Att de håller på att vaska hela grejen. De har motsatsen till den här känslan av liksom noblesse och blir så. Vi har ett fint arv som måste föra vidare och vi lever för någonting större i framtiden. De har den motsatta känslan att de både av rimliga orsaker och orimliga orsaker så känner de bara förakt och hat och skam över det som har kommit innan dem. Så de agerar medvetet och undermedvetet för att det inte ska bli en fortsättning av det som de kommer ifrån.
2: Det har ju funnits en röst i det norska kungahuset. Och det är hon som man ändrar på tronföljden. Annars skulle ju prinsessan Ragnhild faktiskt bli drottning av Norge. Men lillebror Harald fick det istället. Och hon har ju genom åren från sin exil i självvalda tillvaro i Brasilien. Hon gifte sig med sin livvakt. Faktiskt under den som vaktade under andra världskriget. Men han kom från familjen Lauritsen och de ägde bland annat ett stort industrikomplex i Brasilien. Så de flyttade dit. Och hon har ju levererat salver genom åren om de här bröllopen. Så att, och det är mycket med att det har brunnit i huvudet på kungen och drottningen där. Men den norska monarkin har ändå haft en stark. Alltså en riktig folklig förankring, inte som det här tantförankringen i Sverige. Man har ju sett den som en nationell symbol. Så att det är verkligen att spotta på den egna positionen och på folket. Det är jävligt dystert.
3: Jag börjar mer och mer komma över till din sida i de här frågorna, Boris. Du har liksom i åratal, du har malt ner steg för steg min royalism. Mette Marit och Märta Louise, de gör sitt för att hjälpa till, kan jag säga.
2: Ja, alltså det har ju nog inte behövt säga så mycket genom åren för att de har ju utvecklats på ett sätt som inte gick att föreställa sig. De är ju självdestruerande faktiskt.
3: Ja, och ju mer jag ger upp på den gamla aristokratin, desto mer intresserad blir jag av att bygga en ny. Det är ingen lätt uppgift, men givet hur de gamla beter sig så måste vi kavla upp ärmarna och börja någonstans åtminstone. Kanske i Undernäs.
2: Ja, inte bara kanske, utan det är kanske där man ska börja bygga det nya riket.
4: Ongehord Nederland, ny holländsk tv-kanal, backas upp av 50 000 betalande prenumeranter, vilka primärt kommer från de två högerpartierna PVV och FVD. Kanalen kommer fokusera på holländsk kultur, dess normer och värderingar samt historia. Kanalen kommer ges 3 timmar tv-tid i veckan enligt Nederländernas public service-system. Ja, i Nederländerna så har man en public service-system som är väldigt annorlunda än det vi svenskar är vana vid. Nederlands publike omroep heter det. Och det består av, jag tror, 3 stycken tv-kanaler och 5 stycken radiokanaler som är allmänt tillgängliga som public service-kanaler i Nederländerna. Men istället för att det är som i Sverige eller till exempel i England där man har BBC och så vidare. I Sverige har man SVT och SR. Att det är en statlig mediekoncern som producerar alla medier. Så har man i Nederländerna istället en mängd olika medieföretag som producerar programmen. Och de här företagen, de är uppdelade i olika kan man säga, ideologiska grupperingar. De har alla någon typ av politisk eller religiös eller idémässig vinkling. Och det här har att göra med en övergripande ordning i Nederländerna som har funnits under väldigt lång tid, som jag tror kallas för, det heter någonting i stil med pelarsystem eller pelarisering. Man tänker att samhället består av olika pelare och alla möjliga olika samhällsinstitutioner finns i, de kommer i olika smaker kan man säga. Det finns en katolsk pelare, en protestantisk pelare, en socialistisk pelare och så vidare. Och inom varje sån här vertikal så finns det katolska medier, katolska fackföreningar, katolska alla möjliga föreningar, företag, försäkringsbolag, vad det kan vara för någonting. Och parallella samhällen indelade längs, kan man säga, ideologiska linjer. Och även i public service-medierna funkar det på det sättet. Så man har massor med olika såna här företag och sen så får de andelar av sändningstiden i tv-kanaler och radiokanaler baserat på hur många medlemmar de har. Så att de måste ragga betalande medlemmar. Och om de tappar medlemmar så tappar de sändningstid. Om de vinner nya medlemmar så får de mer sändningstid nästa år. Och så vidare. Och det finns sedan tidigare då flera högerorienterade public service-företag i Nederländerna. De två mest kända är Vacker Nederland, som betyder Vakna Nederländerna, som drivs av tidningen De Telegraaf. Och som har de också ett nätverk som heter Pauwned, som då för Publieke Omroep Weldenkend Nederland en Dergelijke, som härstammar ur en blogg, en högerorienterad blogg som heter Geen Stijl, som är alltså en institution i Nederländerna. Som är alltså en kontroversiell, frispråkig gruppblogg kan man säga. Geen Stijl betyder ingen stil, utan stil. Alltså någon som är, eller man säger på svenska, stillös, som saknar...
5: Ouppfostrad,
4: saknar klass och stil och manér. Alltså det är lite ironisk självbeskrivning.
5: Mm.
4: Ja. Och nu kommer det alltså ytterligare en rätt stor tv-kanal som kommer få 3 timmar tid i veckan och som är associerad då med PVV och FVD, som är hyfsat radikala partier som är väldigt kritiska till massinvandring och mångkultur och genushysteri och alla de andra sakerna som anfräter det nederländska samhället precis som andra västerländska samhällen. Visst är det intressant, Boris, att tänka på att public service kan ta sig en helt andra former än i Sverige.
5: Ja, själva pelarsystemet hade jag faktiskt ingen koll på, men jag tycker det låter under rådande förhållanden lite tilltalande. Och det här med public service-grejen, då börjar jag liksom lite mer göra skäl för namnet. Men jag blir så nyfiken, jag blir väldigt nyfiken på liksom, vad jag inte fattar, måste vara lite praktisk här också, till och med jag begriper. Alltså hur riggar man programtablån då? Alltså varje sån här organisation eller sådana som fått ihop tillräckligt många betalande underskrifter har en egen kanal, sa du?
4: Inte en egen kanal, utan de får liksom block av timmar. Det finns tre kanaler som alla delar på. Och sen fördelas sändningstiden på de kanalerna, 3 tv-kanaler och 5 radiokanaler, över de här liksom, kan man säga, politiska eller ideologiska organisationerna baserat på hur många medlemmar de har.
5: Ja, och då antar jag att då kör de mera nyheter, ideologiprogram och sådana saker. De sätter inte ihop en liksom högerholländsk variant på Solsidan eller någonting sådant, utan... Och finns det förutom detta något slags svenskt eländigt public service som gör konstiga frågesportprogram och sådär och bingolotto eller?
4: Det är mer än jag känner till faktiskt. Alltså alla programtyper de har. Men som jag förstår när jag tittar på det, så verkar det som att jag skulle gissa att de inte har så mycket sånt i public service, utan att det är mer i de kommersiella kanalerna. Samtidigt, ja, så finns det några av de här medlemsorganisationerna som har tid i public service som är reklamfinansierade, så att kanske att de har en del som nöjes nöjesprogram också.
5: Jag måste bara, när jag kommer ut ska jag rätta in lite holländska kanaler och borsta upp mig och lära mig holländska. Det låter jättetilltalande faktiskt.
4: Ja, alltså jag tycker det är så spännande att tänka på bara kontrasten mot SVT och SR i Sverige som vi tyvärr vet så mycket om. Alltså, jag som libertarian anser givetvis inte att man överhuvudtaget ska ha någon offentligt finansierade medier och så vidare. Men om man nu ska ha ett statligt system på liksom, liberala demokratiska premisser som då jag personligen inte skriver under på, men givet att 99% av befolkningen har de liberaldemokratiska värderingarna, då är ju det holländska systemet oändligt mycket mer rimligt och i linje med de allmänna värderingarna än vad det svenska är. Och det faktum att det är, alltså det är otänkbart att man skulle göra något sånt här i Sverige. Och det säger en hel del om Sverige och svenskarna. Svenskarna, de ska ha en enda public service-producent, ett enda statligt företag utan någon konkurrens, utan några alternativa perspektiv som presenteras i samma kanaler. Tänk om det svenska civilsamhället istället sa att nej, men nu är det ni som ska organisera. Ni får bygga tv-företag, radioföretag och så får ni konkurrera med varandra om sändningstid. Och det här ersätter SVT och SR. Det är en helt otänkbar tanke, eller hur?
5: Ja, nej, det är helt omöjligt. Därför att vi ska, och tittar man på statsradio och stats-tv idag så är det alltså en otrolig... det är ju väldigt mycket ett ställe där man ordnar jobb åt avkomman också. Det nya blod som kommer in, det är liksom inkvoterade människor från orten ungefär som på grund av hudfärg, bakgrund eller religion får laga mat eller ha pratprogram. Det är misär-tv. Så den holländska modellen, hur man är väger och mäter, är helt överlägsen.
4: Finns det också en dimension av ärlighet som jag kan uppskatta? Jag tänkte på det också på Malta. Jag tog del av medieutbudet där, för där är det också väldigt politiskt. Det finns två stora tv-kanaler på Malta, där den ena ägs av Arbetarpartiet, av Labour, och den andra ägs av Nationalistpartiet, som är de två stora partierna i maltesiska politiken. Så de två största partierna äger de två största tv-kanalerna, och det är helt öppet. Det är bara så det är på Malta. Och det är samma sak med de maltesiska tidningarna, är också politiska. Men givetvis, även i Sverige, så är det ju så. Och tidningsväsendet har ju alltid varit politiskt. Alltså tidningarna har en viss färg. En tidning är socialdemokratisk, en annan är liberal och så vidare. Än idag så har man fortfarande kvar de här politiska beteckningarna. Så åtminstone då så är led.

0: kontrolleras och drivas av folk som är ute efter att påverka. Vi är givetvis inget undantag. Bubbla har ju precis samma sorts målsättningar som de andra medierna. Skillnaden är bara att vi, till skillnad från mainstream-medierna, är öppna med våra ambitioner. Vi säger från början och väldigt tydligt att vi har en politisk agenda. Vi berättar för dig som lyssnar precis vad det är vi tycker, på vilket sätt vi vill påverka, vad vi vill åstadkomma. Och det har alltid varit en del av vår affärsidé att vi är väldigt öppna med det. Men det man gör i Sverige istället är att man försöker dölja det på olika sätt. Och framförallt så har man ju public service-koncernen på SVT och så vidare, där man har en superpolitisk verksamhet som jobbar stenhårt för att förespråka statens intressen i alla lägen. Men som man ska framställa som objektiva och neutrala och så vidare.
1: Det finns väl ingen instans och institution i denna världen, och då menar jag verkligen denna världen, som lika mycket som svenska statsmedia liksom tjatar om sin neutralitet och objektivitet, vilket gör det extra osmakligt.
0: Ja, det är säkert många som till och med tror på det, vilket bara gör saker ja. Etter värre. Men desto mer uppfriskande då att tänka på Nederländerna och deras public service-system och deras pelarsystem. Fertsuiling tror jag heter, alltså pelarisering kallas det nederländska systemet. Ja, liten inspiration där. Jag skulle också gärna testa och titta lite på nederländska medier. Kan man någorlunda tyska så är det ganska lätt faktiskt att hänga med i nederländska. Man kanske förstår ganska mycket när man lyssnar.
1: Du kan väl titta och ge en rapport, jag blir väldigt nyfiken.
0: Ja, det är faktiskt väl värt att fundera på. Radio Bubbla.

Jag tänkte börja med att följa upp på två nyheter som vi pratade om förra sändningen. För första, IS-terroristen som landade på Sturups flygplats och fick stanna i Sverige. Han sökte asyl, och i och med att han har sökt asyl och sagt det magiska A-ordet så blev det ett Migrationsverket-ärende istället för ett polisärende. Men nu har man snabbhandlagt det här ärendet. Det faktum är att bara några timmar efter att vi gjorde vår förra sändning så meddelade Migrationsverket, eventuellt efter att ha lyssnat på Radio Bubbla, det vet vi aldrig, att den här personen anses sakna asylskäl och kommer att avvisas. Och

0: Det kan man väl ändå kalla för ett, kanske inte ett ljus i mörkret, men kanske en foton, en ensam foton som reser genom den interstellära rymden och ändå på pappret är någon typ av ljus.
1: Jag är kluven, därför att man får utgå från att utvisningen är grundad på följande saker. Den här mannen är alltså jihadistveteran och uppbär därmed lön från IS. Och det var det som fick Migrationsverket att slänga ut honom. Han kom ju till Sverige för att jihada, får man anta. Och uppbär lön. Och han har ju inget arbetstillstånd än han är inte formellt anställd av någon i Sverige och betalar skatt och sånt för sina IS-inkomster, för jihadandet. Och då har Kafan jobbat helt enkelt. Han kommer hit för att arbeta och arbetar. De håller på med jihad dygnet om. Och det var det som fick dem att slänga ut honom, vilket i och för sig är bra alltså, men grunderna är kanske lite tveksamma, att han arbetade.
0: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Den andra uppföljningen som vi kan nämna är att Ocean Gala, det tilltänkta asylboendefartyget som har lagt an i Härnösands kommun, har nu stött på patrull. Härnösands kommun vill avhysa för fartyget och har polisanmält industrihamnen där båten har lagt till. Och man förklarar bland annat att den här hamnen har inte den kapacitet som krävs för att tusentals människor ska bo där. Och det är oklart hur det kommer sluta, men det är i alla fall en juridisk process nu. Där kommunen sätter ner foten och visar att de vill verkligen inte ha den här asylbåten. Så vi får se vad Migrationsverket ska hitta på där.
1: Ja, det är...
0: Boris, jag försöker med en kamp här. Hitta de här två, tre fotonerna.
1: jag är stolt över dina försök där. Jag ska inte säga något.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Campari.
4: En Campari.
5: In Campari.
6: One Campari, please.
7: Una Campari.
4: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari.
2: Radio Bubbla.
9: Demokratiska senatorn i USA, Dianne Feinstein, avlider vid 90 års ålder, lämnar efter sig en dotter samt fastigheter till ett värde av 102 miljarder US-dollar och privatjet till ett värde av 62 miljoner US-dollar. Dianne Goldman Berman Feinstein, hon heter faktiskt så, det är hennes lagliga namn. Hon har tre väldigt, väldigt distinkta efternamn. Hon föddes... Hon är född och uppvuxen och levt hela sitt liv och alltid varit väldigt kopplad till San Francisco. Och det var också där hon inledde sin politiska karriär. Hennes första stora högprofilerade uppdrag var som borgmästare i San Francisco. Det var under en väldigt speciell period i San Franciscos historia. Det var när 1978 när både borgmästaren och den andra höga funktionären som gjorde en film om, Harvey Milk, båda två blev mördade. I någon typ av bizarr politisk, intern politisk uppgörelse inom det demokratiska partiet, tror jag, i San Francisco. Och det som hände då, efter att de här människorna mördades, så var det Dianne Feinstein som stod näst på tur att ta över. Så hon var borgmästare i San Francisco i 10 år, och sånt där, lite drygt. Och så småningom blev hon då senator för Kalifornien 1992. Och den positionen hade hon sedan då i mer än 30 års tid till sin död. Och hon var en mycket högt uppsatt senator. Hon har suttit i och varit ordförande för många av de allra viktigaste utskotten. Så underrättelseutskottet och andra sådana här väldigt centrala grupper. Och hon var senatens ålderman. Eller ålderkvinna eller vad man säger. Och dessutom hela kongressens ålderman. Alltså när hon dog nu, så var hon den som har suttit allra längst av alla i senaten och representanthuset. Så att det fanns ingen större veteran och ingen större insider i det amerikanska politiska systemet än Dianne Goldman Berman Feinstein. Boris, jag misstänker att det här är ännu en gång då vi inte kommer att lyckas säga en enda positiv sak om en person som just har dött. Eller kommer du kanske överraska mig nu och berätta om något försonande drag som Diane Feinstein hade?
1: Nej, men hon hade inte ett enda försonande drag. Alltså, jag tror inte ens hon var snäll mot hundar och katter. Det här är en av de ondaste häxor man kan tänka sig. Och det har varit fascinerande att läsa svenska medias, förvisso korta men ändå glödande, nekrologer, och de har lyckats citera Bernie Sanders också om vilken fantastisk kvinna det här var. Och i alla fall så har man tagit upp att vilken förkämpe hon var för svarta och vilken förkämpe hon var för kvinnor. En av de första som krossade glastaket då. Men hon var ju genuint ond. Det ena är ju att hon var så hökaktig så att Hillary Clinton verkade liksom nästan pacifistisk vid en jämförelse. Hon hade ju, som du sa, satt i underrättelseutskottet, hon satt i flera utskott och hade ordförandeskapet i dem som var kopplade till den amerikanska krigsmakten. Och hon var liksom alltid först och tala för bombningar, var väldigt pådrivande i när det gällde att man skulle bomba Serbien 99. Men det här är det som kanske gör det, därmed är hon egentligen en standarddemokrat i toppen, gillar krig och talar mycket för svartas och kvinnors rättigheter. Men det som gör henne till en äkta demokrat i toppen, det är att hon är så genomkorrumperad. Och det är därför man inte ska ha något hopp alltså om att Biden-historierna kommer att leda någon vart. Därför att, och det är det som är sjuka amerikansk politik och demokraterna. Alltså Feinstein har genom åren varit inblandad i och avslöjad för ett tiotal stora fall av korruption där hennes make har varit inblandad. Mitt favoritexempel är han var ju rik som ett troll och bankir och sån här företagskapare som gjorde sig känd för att köpa upp företag, sälja alla tillgångar som gick och sen låta det gå i putten. Skapade stor arbetslöshet redan i början av sin karriär i Kalifornien. Men det mest omtalade exemplet, det kom ju när Feinstein var ordförande för en av kongressens kommittéer som beslutar om upphandlingar för krigsmakten. Då visade sig sen 2007 kom de här avslöjandena att de blev väldigt omskrivna, det hände ingenting. Då hade hon som ordförande varit med och beviljat enorma kontrakt till företag som levererade till försvaret, där hennes make hade stora ägarandelar och ofta satt i styrelsen också.
9: Han ägde 75% av ett av bolagen, det var hans bolag, ja. Helt enkelt. Det var han som fick pengarna.
1: Det är liksom helt rubbat. Och men hon lämnade faktiskt i tystet sen kommittén när media också har sagt att förutom att maken då hade var krigsprofitör med fruns hjälp och tilltagit ut rätt saftiga priser, så hade han skott sig sanslöst mycket på att också investera i och ett företag som tillverkade proteser åt amerikanska soldater som blivit av med armar och ben i Irak och Afghanistan. Så han skodde sig på alla sätt. Och det växte också uppmärksamhet när hon sålde av amerikanska postkontor till företag där hennes make var delägare. Och så vidare. Det finns ett antal fall där hon liksom satt i en ledande beslutande position och berikade sin mans företag. Och det här pågick ju liksom hela 2000-talet. Och ingenting hände med henne. Ingenting hände ens när hon blev en senil mumie i ett värre tillstånd än Biden. Jag menar, hon var ju helt hon var ju knappt närvarande på slutet. Och oavsett vilka felklipp som spelades upp så hände ingenting.
9: Hon gav också över sin juridiska bestämmanderätt till sin dotter. Så de sista veckorna här så hade hon inte ens... Så hade hon sin dotter som god man eller var motsvarande.
1: Ja, det är helt sjukt.
9: Men hon avgick inte från senaten. Hon skulle absolut sitta kvar. Mumien, som du säger. Det finns en intressant koppling här till en annan amerikansk politiker som har så många likheter med Dianne Feinstein. Nämligen, jag tänker på Nancy Pelosi, givetvis.
1: Mm.
9: Som också är från San Francisco. Och som Dianne Feinstein har under alla år varit liksom San Franciscos senator. Och Nancy Pelosi har varit San Franciscos representant i representanthuset. Ungefär lika länge, tror jag. Och Nancy Pelosi är givetvis liksom också så här superhögt uppsatt. Suttit i de viktiga kommittéerna, Speaker of the House och allt det där. Och Nancy Pelosi har exakt samma mönster. Hon har satt system. Så hon har gift sig med en oerhört förslagen affärsman. Och använt sin politiska position enormt systematiskt då, för att lägga grunden för fantastiska affärer för honom. Och det är också en sak som det skrivs öppet om. Då berättas om då om Paul Pelosi, hans fantastiska aktieaffärer. Hur kan han pricka rätt så många gånger liksom? Och många följer hans investeringar för att se, vad gör Paul Pelosi? Det är nog en bra fingervisning för vad jag ska göra med min egen portfölj. Och alla förstår ju att det här är Nancy Pelosi som matar honom inside information. Och de har blivit påkomna gång på gång. Det har pratats om det. De har också en son som heter Paul Pelosi Jr. Som har blivit, tror jag, till och med åtalad. Eller liksom, det har varit någon process för att undersöka honom. Nancy Pelosi, som dessutom tror jag kommer från en maffiafamilj. En maffia-affilierad familj från östkusten. Så hon är liksom The Pelosi Crime Family. Är inte ens mest ironiskt liksom, som begrepp, utan hon kommer från liksom, maffiafamiljen De Alessandro som har bara fortsatt på västkusten. Men det är inte intressant att Nancy Pelosi och Dianne Feinstein båda representerar San Francisco och de har exakt samma mönster av korruption och samma extrema, oförblommerade, skamlösa korruption.
1: Jo, men också deras politiska... det är San Francisco som liksom en stor del av demokraternas sentida aggressiva strategi föds, alltså. Svartas rättigheter och kvinnors rättigheter. Och den vita arbetarklassen skiter man i, helt enkelt. Det var ju Feinsteins adelsmärke. Det var liksom svarta och kvinnor var det viktiga. Och det kom man ju rätt långt med. Och båda de två var ju också... vad heter det, politiska gudmödrar till Kamala Harris. Så att det är ett jäkla näste San Francisco, alltså nästan värre. Det är lika illa som Chicago.
9: Ja, det säger någonting om den stan, hur otroligt degenererad och vedervärdig den är, San Francisco. Det är som städernas motsvarighet till Dianne Feinstein. Staden som, det är nästan omöjligt att säga någonting positivt om San Francisco. Och givetvis då, från och på frukten känner man trädet, så givetvis så ser man att San Francisco har de absolut värsta tänkbara politiker som representerar stan och regionen i Washington DC. Men det är intressant också att där ingår i Silicon Valley, som ligger strax utanför San Francisco, som är som världens teknikcentrum, det extremt viktiga området. De är också en del av den absoluta degenereringen och korruptionen.
1: Men den går ju också hand i hand med att San Francisco är ett mycket gammalt vänsternäste, alltså. Och Pelosi och Feinstein har ju liksom vänskap och släktskapsband med, så att säga, det mer hårdföra vänstern i San Francisco. Alltså de som organiserar svarta och bögar och kvinnor, eller så nedlåtade, men så var det faktiskt. Så att man lärde sig liksom hantera de här transmissionsremmarna, trycka på rätt knappar i San Francisco. Det var en bra skola för de här människorna.
9: Fnordspotting, konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta, gynnar dagens vinnare. Kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsvurmare. varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön. Ännu en mycket intressant text från Fnordspotting som alltså handlar om lönearbete och hur mycket folk egentligen jobbar. Det gör så här ett antal väldigt bra påpekanden tycker jag. Alltså att folk jobbar väldigt mycket och man har en känsla av att man har för lite pengar. Man har för lite pengar så måste man jobba mer. Om man inte jobbar minst 8 timmar, 40 timmar i veckan så kommer man inte råd med allting som man vill göra. Men som Fnordspotting påpekar, väldigt stor del av all den här konsumtionen som man jobbar för att ha råd med är onödig. Svenskar och andra människor i västvärlden lever med historiska mått mätt i ett enormt överflöd, ett materiellt överflöd som hade varit ofattbart för även mycket förmögna människor för några hundra år sedan. Det är någonting som alla egentligen vet, men ändå så nöjer vi oss inte. Ändå så tror vi att vi måste jobba vidare 40 timmar i veckan i ekorrhjulet för att köpa alla de här onödiga sakerna. Dessutom så går trenden i, kan man säga, i omvänd riktning mot vad man trodde för bara ett par generationer sedan. Det tycker jag är ett intressant påpekande. Så att under lång tid, om inte annat under arbetarrörelsens första generationer, så fanns en väldigt stark idé om att människor skulle arbeta mindre. Så att först skulle man ha 12 timmars arbetsdag och sen skulle 12 timmars arbetsdag bli 10 timmars arbetsdag och sen 8 timmars arbetsdag. Och nu finns ju fortfarande, även om det var väldigt länge sedan som man gick från 10 till 8 timmars arbetsdag, så finns det en idé om att gå ner till 6 timmars arbetsdag. Men det projektet har liksom kommit av sig. Som Fnordspotting säger, det drivs av vänstern ganska halvhjärtat. Och det faktum att kravet alltid kombineras med ett krav på att man ska behålla samma lön. Gå ner från 8 till 6 timmar men ändå kvar samma lön. Det bevisar, säger Fnordspotting träffsäkert, att vänstern delar den moderna konsumistiska religionen. Att det är konsumtion som ger livet mening. Man kan absolut inte tänka sig att man ska avstå från pengar och materiella saker. Och i gengäld få mer tid för andra saker. Så vad kommer det till att folk jobbar så mycket? Fnordspotting nämner några olika orsaker. Alltså en orsak är att vi har en kultur som mäter framgång i förmåga till konsumtion. Men varför har vi den kulturen? Då Fnordspotting riktar vår uppmärksamhet till att i stort sett alla makthavare inom näringsliv, finansbranschen, givetvis politiken, har direkta och tydliga materiella intressen av att folk jobbar. Det är inte minst politiker naturligtvis, därför att en av de saker som folk jobbar allra mest för att betala för är såklart skatter. Och eftersom skattesystemet är progressivt så är det ju specifikt så att ju mer man jobbar, desto mer av ens arbete gör man för staten. Och sista timmarna man jobbar en viss månad på marginalen, de timmarna går, om du åtminstone är som medelklass och någorlunda bra inkomst, de timmarna går nästan bara till staten. Medan teoretiskt sett då, de första timmarna som du jobbar varje månad betalar du väldigt låg skatt på för att du har grundavdrag och sånt där. En liknelse som gavs, vi har en väldigt intressant diskussion på BBSen om de här fenomenen. Apropå den här artikeln, superintressant diskussion. Det var en person som gjorde en parallell till filmen The Wolf of Wall Street. Där huvudpersonen som driver en sån här Wall Street-firma har ett dilemma för att han kan inte betala sina anställda för dåligt, då går de till konkurrenterna. Men han kan inte betala dem för bra heller, för då kan de gå i pension efter att bara jobbat några år på hans firma. Så det man gör det istället är att man betalar väldigt bra, men samtidigt så odlar man en kultur som premierar kompensation, där status kommer med så här extrem lyxkonsumtion. Så då har du anställda som de får väldigt bra betalt, men pengarna försvinner hela tiden, försvinner väldigt snabbt till depraverade nöjen. Man spenderar pengarna på liksom festande och kokain och ännu värre saker. Så att man alltid måste komma tillbaka nästa månad och nästa månad igen för att finansiera den galna konsumtionen. Vad säger du, Niklas, efter att ha läst den här artikeln? Är det inte ganska intressanta reflektioner?
5: Jo, nu kommer jag säga något lite folkföraktande här, men det jag spontant undrar är Vad skulle vanligt folk ens göra med den här extra tiden? Säg att de hade haft 30 timmars arbetsvecka. Vad gör de med den extra tiden? Jag gissar att det blir mest så här repriser på Let's Dance och Så ska det låta. Och så äter man lite mer chips. Alltså, det ledtråden till varför folk är villiga att jobba så länge kanske är att de inte har så mycket meningsfullt att fylla den fria tiden med. Det är ju ett sätt att, om vi ska tänka oss det här i ekonomiska termer, så är det ju så att när du arbetar så gör du ju en uppoffring. Det är ju en kostnad du betalar genom att arbeta. Du betalar med din arbetstid och tillbaka får du pengar. Och självklart är det så att om tillgången till meningsfulla nöjen minskar, om den tillgången minskar, så minskar också sakerna du kan göra med din tid. Det minskar de möjligheter du har att skaffa dig olika typer av liksom känslomässig eller psykologisk tillfredsställelse på din fritid. Vilket gör att värdet på din fritid minskar. Och när värdet på din fritid minskar, så minskar ju då den relativa kostnaden för att lägga tiden på att arbeta istället. Det är ett sätt att urholka värdet på människors tid, gör människor mer villiga att arbeta. Och är det någonting som verkar ha hänt de senaste 100 åren, så är det att människor skaffar sig inte meningsfulla sysselsättningar på fritiden. Det är väldigt mycket flygmanskultur och vad är den senaste Hollywoodfilmen jag kan titta på? Vad är det för serie jag kan bli beroende av? Vad är det nya browserspelet jag kan bli beroende av? Jag ser ju i såna här Facebook-annonser, så ser jag ju nu skriver man i reklamen så här: detta spel är mycket beroendeframkallande, det mest beroendeframkallande spelet i år. Även vanliga datorspel, det är en stor selling point att någonting är beroendeframkallande. Det är som att människor måste hitta ett sätt att bedöva sig själva på fritiden, och om det enda du gör på fritiden är att bedöva dig själv, så är din tid inte särskilt mycket värd. Och då är det heller inte särskilt konstigt att människor är villiga att jobba så mycket för att sen kunna konsumera.
0: Jag tycker en väldigt bra poäng. Och jag menar, Fnortsbottning som skriver det här är givetvis en mycket intelligent och intellektuell och kreativ person som har massor med intressanta projekt. Och så är det för mig också. Jag kan fylla en oändlig mängd fritid med superintressanta saker. Om jag inte behöver tänka på jobb och så vidare. Men från de flesta människor kanske det inte ens är så. Och det är också så att man människor har tappat kontakten med saker som man historiskt naturligt har sysslat med. Till exempel barnuppfostran, som nu är centraliserad i statens regi. Även till exempel kanske jordbruk och hantverk och sådana grundläggande saker som man gjorde för försörjning. Men också för att det var helt enkelt en del av livets cykel, tror jag man kan säga. Ett mer generellt då problem som jag känner att Fnortsbottning berör, men kanske inte går in på i mer detalj, om man ska generalisera den här idén, det är att folk själva väljer ju att leva och arbeta på det här sättet. Så visst, det finns mycket manipulation och propaganda och hjärntvätt och allt det där, men för hundratusentals människor i Sverige till exempel, så är det ju absolut fullt möjligt att gå ner i arbetstid. Det är massor med arbetsplatser som erbjuder och så vidare, men folk väljer aktivt att inte göra det. Vi hade en intressant berättelse på BBSen. En entreprenör, en framgångsrik företagare, som berättade att han har konsekvent erbjudit alla sina anställda att gå ner i arbetstid. Att om de vill jobba deltid så är det fine. Han uppmuntrar det till och med som arbetsgivare. Men han säger att det är bara en av 20 personer som har nappat på det erbjudandet. Och då bara på temporär basis. Och det är ironiskt då för att han själv, alltså den framgångsrika entreprenören, han är själv helt främmande inför att man ska arbeta 40 timmar i veckan eller mer. Han föredrar att lägga tid på sin familj och sina vänner och sina andra projekt och så vidare. Men alla hans anställda vill jobba så mycket det bara går. Om man ska se från lite mer positivt perspektiv, så kan jag tänka när jag läser den här texten att många människor har nog en sorts inneboende flit och arbetsamhet. Alltså man gillar att jobba. Eller även om man inte gillar så mycket att jobba, så känns det rätt att jobba. Jag vet att det är så för mig till exempel. Och att jag gärna jobbar. Jag tycker det är kul att hålla på med mina jobbgrejer. Jag har egentligen alltid tyckt det. Det är trevligt att ta helg och åka på semester och sånt där. Men efter ett tag så börjar det krypa i skinnet. Och jag vill kavla upp ärmarna och jobba och göra saker och känna mig produktiv och sådär. Jag vet att det delvis är
9: ett neurotiskt beteende som det kanske vore bättre för mig på vissa sätt om jag kanske gick i terapi och tränade bort. Men jag är ändå ganska nöjd. För att en sak som kommer med den här arbetsamheten, det är till exempel att jag kan lita på mig själv. Jag kan lita på mig själv att jag kommer göra vad som krävs för att försörja mig själv och försörja min familj. Och det är också en av de starkaste värderingarna som jag har fått med mig från min uppväxt. Så är det säkert många som känner igen det här. Men min far betonade väldigt starkt i samtal som han hade med mig att en mans uppgift i sitt liv är att stödja, försörja och skydda sin familj. Och i praktiken så innebär det att som man så sätter man sina personliga intressen åt sidan. Och man arbetar hårt för att se till att ens familj alltid har vad de behöver. Och i slutet av livet så är det det man är nöjd och stolt över. Att jag gjorde vad jag behövde för att vi skulle ha mat på bordet och bo bra och allt vad det är liksom. Det är förstås värt att undvika på ett personligt plan att det går över styr. Men det är inte så tokigt att, hur ska man uttrycka det, att vara flitig och dessutom med viss marginal. Och jag skulle nästan tänka att en av de saker som gör att vår civilisation, den europeiska civilisationen, är så välfungerande är att det finns så många människor som jobbar mer än de strikt taget behöver. Och det som händer när folk jobbar mycket, det är ju liksom, de betalar ett personligt pris, men på en sorts kollektiv nivå så finns det ju fördelar. Man kan eventuellt se det som att de här arbetsmyrorna gör kontinuerliga bidrag till allmänningar. Det skapar en massa värde som vi alla har nytta av. Och här tror jag också att om man tänker på den här frågan om historiskt överflöd, så är det ju, det är delvis det faktum att folk jobbar så mycket som gör att vi har tillgång till allt det här överflödet. Så jag tänker att det finns delvis en sorts cirkularitet. Alltså om folk jobbade 4 timmar om dagen istället för 8 timmar om dagen i snitt, då skulle det generella välståndet småligen vara lägre. Folk skulle kanske vara lyckligare men ändå fattigare. Vi kanske inte skulle leva lika länge på grund av att kanske vissa medicinska utvecklingar inte hade ägt rum och så vidare. Alltså om det hade varit så historiskt. Så jag är inte helt säker på att den ekvationen går ihop. Att vi alla bara skulle kunna liksom halvera vår arbetstid eller drastiskt minska vår arbetstid. Och ändå bara liksom leva i det här historiska överflödet och dra nytta av alla de här sakerna som produceras. En annan liknande reflektion som jag gjorde när jag läste texten är att för många människor så är det definitivt så att de är tillräckligt produktiva för att kunna gå ner och bara jobba liksom några enstaka timmar om dagen och ändå försörja sig. Men det är inte så för alla människor. Alltså graden av produktivitet har en enormt stor variation på individbasis. Alltså ett fåtal extremt produktiva personer står för ett oproportionerligt värdeskapande. Man brukar säga sådana saker som att 80% av allt värde skapas av 20% av personerna och sånt där. Jag tror att det är en felaktig uppfattning. Jag tror att om man skulle kunna undersöka det på ett mer realistiskt sätt, så skulle man snarare se att 99% av allt värde skapas av 1% av alla människor. Men det är 100% av alla människor som tar del av det värde som de mest produktiva procenten skapar. Så att det är lite av en illusion eventuellt att folk skulle kunna jobba mycket mindre och ändå överleva. Det är en dynamik som bygger på att många ändå fortsätter jobba heltid och ännu mer. Och att det finns vissa människor som är ymnighetshorn av produktivitet och välståndsskapande och som indirekt subventionerar resten av människorna. Ja. Intressanta frågor som man kan ställa sig, det är till exempel om man tycker att det ligger någonting i det här som Northpotting säger, vilket jag definitivt gör på ett personligt plan, vad kan man göra för att ta till sig det här? Och en sak är ju definitivt att man bör, oavsett om det andra skäl också, göra sig fri från konventionella statushierarkier. Alltså om du anser att du måste ha en dyr bil för att leva ett bra liv, eller om du tänker att du måste bo i ett fint område, du måste göra dyra resor och så vidare. Om du tror att alla de där sakerna är nödvändiga, så är du en slav. Det finns tusentals sätt att rationalisera sådana idéer. En som är väldigt vanlig som jag hör ofta, det är till exempel att nej, men vi måste ha den här dyra villan därför att våra barn måste få gå i en bra skola. Och de bra skolorna finns i rika områden, så därför måste vi bo i på Lidingö eller Danderyd eller vad det är för någonting. Men faktum är att det finns gott om småhus på Lidingö också. Det finns till och med massvis med hyreslägenheter på Lidingö, och det finns bra skolor som inte ligger i de här områdena. Den här statusjakten som handlar mycket om konsumtion, den handlar inte så mycket om dina barn. Den handlar mycket mer om hur du tror att andra människor ser dig. Folk som du tänker på som dina jämlikar. Men som du kanske inte borde tänka på som dina jämlikar. Därför att det viktigaste som alltid är givetvis att tänka själv. Värdera allting efter eget huvud. Och i många fall att lära sig betala priset av att andra människor kanske... Man kanske gör livsval som gör att andra ser en som misslyckad. Eller andra människor ser en som en kuf. Som av någon obegriplig orsak ställer sig utanför de normala sammanhangen. Och kanske inte riktigt går att lita på. Är det värt att betala det priset för att få leva på det sätt som man själv egentligen vill?
5: Mm. Det här är ju i synnerhet tänkvärt för våra lyssnare. Därför att lyssnar man på Radio Bubbla så är man ju gissningsvis politiskt intresserad. Antingen frivilligt eller ofrivilligt. Man gillar att skrapa lite på ytan. Ibland titta på saker lite på djupet. Man har gissningsvis någon typ av intellektuell analysförmåga. Och det kan vara väldigt underhållande att applicera den på olika typer av politiska teorier och bygga så stora ideologiska, moraliska ramverk med olika principer. Och hur ska vi tolka de här partipolitiska utspelen? Men om du har den typen av analysförmåga, om du kan tänka kritiskt kring politiker och riksdagsförslag och regeringsutnämningar, använd ju då ska du ju för guds skull använda den analytiska förmågan på aspekter av ditt eget liv. Du ska lägga minst lika mycket, helst dubbelt så mycket eller 10 gånger så mycket tankeverksamhet på att kritiskt granska dina egna beteendemönster, dina egna vanor och hitta outtalade irrationella avvägningar i sitt eget liv. Jag menar, det är en sak att politiker dummar sig när de gör sin årsbudget för riket, men du kan lika gott applicera samma perspektiv på din egen årsbudget där hemma och på dina egna prioriteringar och din egen budgetering av din egen tid. Så att lägger du en massa tid på politisk analys och du känner att du jobbar väldigt mycket, det finns vissa saker som saknas i livet, varför konsumerar jag de här sakerna, lägg lite mindre tid på politisk analys då, på liksom intellektuell underhållning, och lägg lite mer tid och lite mer energi på att verkligen skärskåda dina egna vanor och se vad kan du göra i ditt liv för att förbättra för dig själv, och vilka typer av sociala förväntningar finns det som du kanske egentligen bara skulle göra dig kvitt. Om du har lyckats göra dig kvitt respekten du känner för politiker, om du inte längre känner att så här, oj, en minister, vad häftig han måste vara. Om du har känt så en gång men inte känner så längre, då kan du givetvis genomföra samma attitydförändring till vanliga människor i ditt liv. Du behöver inte längre bry dig om vad den där blåsta kollegan tycker om din bil, eller vad du tittar på för tv på fredagar, eller om du överhuvudtaget tittar på tv. Du kan liksom skala ner den psykologiska vikt du fäster vid den sortens människor, precis som du kan göra det för politiker. Du kan göra det på precis samma sätt med människor i ditt vardagsliv, och du kommer bli lyckligare av att göra det. Och du kommer dessutom finna att människor egentligen inte bryr sig så mycket som man kanske tror. Det finns ju många klyschor om att så här, man ska inte bry sig om så mycket om vad andra tycker. Jag tror att den egentliga relevanta insikten är att andra människor bryr sig inte fullt så mycket som man tror. De kanske vill ha något samtalsämne, och de kanske reagerar konstigt om du säger att nej, men jag tittar aldrig på tv, men ja, men prata om det då istället, om det nu är viktigt att ha något att kunna relatera till under en konversation. Men det betyder inte att man måste anpassa sig.
9: Nej, det är helt sant faktiskt. Det är väldigt snabbt sätt att komma vidare. Men det är intressant. Det finns intressanta diskussioner som har att göra med till exempel hur kan man förändra normer, hur kan man förändra statushierarkier. En idé som är väldigt bra tycker jag, som togs upp i vår diskussion som vi hade om det här, det var att det vore sunt att återgå till den allra mest klassiska statusmarkören, som är ledig tid, fritid, att inte behöva arbeta. Fnort på din berör ju det här också indirekt, där han tar upp antika ideal, alltså hur det var i den klassiska världen, i Grekland och i Rom, där ett enkelt uttryckt arbete, det var någonting som slavar sysslade med. Och givetvis, man hade ju då alltså halva befolkningen eller mer bestod av slavar, så att en fri man behövde inte jobba. Och om den tidens människor fick en inblick i hur våra samhällen fungerar idag, så skulle de enligt sitt värdesystem kategorisera alla som lönarbetar som slavar. De skulle förmodligen utan vidare säga att de var slavar. Och det är för övrigt inte en åsikt som enbart var i omlopp under antiken. Så till exempel, det slog mig när jag för många år sedan läste vad de amerikanska founding fathers i USA, och hur de såg på samhället och skrev om saker och ting. De var ju också väldigt negativa till lönarbete, som de såg som en form av slaveri. Det var ingenting som man var egentligen lite fri om man var lönarbetare och så vidare. Och jag tycker det är verkligen värt att tänka på. Men för all del också det som du säger, Niklas, att man kan bara logga ut i de här systemen redan nu. Vi måste inte nödvändigtvis förändra, ha en stor normförskjutning runt om i samhället. Man kan logga ut det rätt enkelt, och folk kommer inte alls bli så upprörda och irriterade som man kanske tänker sig.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Jordan Peterson lanserar plattformen ThinkSpot för att konkurrera med Patreon. Huvudsyftet ska vara att främja det fria ordet och inte ge efter för nätmobbar. Kommer ha ett röstningssystem för att minska exponeringen av kommentarer från trollkonton. Det var i slutet av förra året som Jordan Peterson meddelade att han avslutar sitt Patreon-konto. Jordan Peterson och vad heter han nu? Dave Rubin gjorde en gemensam YouTube-video där de berättade att de har fått nog av Patreons censurfasoner och trots att de inte har någon plattform för att ersätta Patreon och därmed kommer ta en enorm ekonomisk förlust av att lämna plattformen, så gör de det ändå, för det är dags att, göra det draget. Och det behövs för att skapa en ny plattform. Det här hände, bara lite bakgrund då, för de som inte minns. Den händelsen närmast innan som så att säga, utlöste deras reaktion, det var att Carl Benjamin, även känd som Sargon of Akkad, blev borttagen från Patreon för en sån här riktigt liten grej. Han hade varit med i någon annan människas YouTube-kanal. Jag har glömt vem det var, men han hade varit med i någon annan människas YouTube-kanal, inte sin egen. Och i det sammanhanget så hade han använt något av N-orden. Jag tror att det var så att han pratade om alternativhögern och ville förelämpa dem. Och sen så kallade han dem för white niggers.
1: Just det. Andy Worskis Bloodsports har jag för mig att det var. Och så sa han, you're all a bunch of niggers. Något sånt.
0: Ja, lite så han sa nigger och white niggers flera gånger. Och hans poäng var någonting, jag har ofta svårt att förstå vad hans poäng är den här Sargon of Akkad, men jag tror hans poäng var att allting det som, alla de negativa egenskaper som ni tillskriver så kallade niggers, de har ni själva, så ni är liksom, ja, och så vidare. Så det var det han sa, och för det blev han avstängd från Patreon. Och att det hedrar ju Jordan Peterson och Dave Rubin att de gick i taket över det här och sa, nu säger vi upp våra Patreon-konton. Och varför sätter det här i kontext? Alltså, nu tror jag att Jordan Peterson, han är nog ekonomiskt oberoende flera gånger om, för han har fått så enormt mycket donationer sedan han kom upp i rampljuset. Han har nog inga ekonomiska problem. Dave Rubin tror jag är mer en kämpande entreprenör faktiskt, som liksom har flera anställda och liksom utgifter för sin studio och så vidare. Men båda de här hade Patreon som sin primära intäktskälla. Alltså förutom att Jordan Peterson har väl en lön för att han är professor och sånt där kanske. Men det var stora summor pengar. Jordan Peterson stängde av möjligheten att se hur mycket pengar han fick via Patreon. Men innan han gjorde det så var det... Jag minns att jag kollade på en gång. Jag tror att det var... Jag för mig att det var $45,000 i månaden. Alltså en halv miljon svenska kronor och sånt där i månaden. Och sen stängde han av möjligheten att se exakt vilket belopp det var. Och, men det, han fortsatte ju att växa efter det. Så att han fick liksom minst en halv miljon i månaden, kanske en miljon i månaden och sånt där via Patreon. Och var ju förmodligen en av deras allra största kunder också, som de tjänade mest pengar på. Men framförallt han tjänade enormt mycket pengar på Patreon. Och när han stänger ner sitt Patreon-konto så innebär ju det att det är inte så att alla de här automatiskt går över till nästa plattform. Genom pengar. En del har tydligen skickat ganska mycket bitcoin och sånt där. Men det blir ännu hårdare smäll, alltså relativt sett, för Dave Rubin. Så att jag vill verkligen ge dem cred för att de gjorde det här draget och tog den ekonomiska smällen. Därför är det väldigt kul också att se nu att Jordan Peterson, för sen började han prata om att han skulle lansera en egen plattform för att konkurrera med Patreon, vilket är en helt fantastiskt bra idé. Och jag var lite skeptisk och tänkte att han går väldigt snabbt fram. Han kanske överskattar underskattar den tekniska svårigheten. Tror att det kommer gå. För han sa då en gång i höstas att han skulle ha plattformen färdig innan jul. Och då tänkte jag så här, det kommer nog ta lite längre tid. Och det gjorde det också. Men nu har de lanserat en sajt och de har tydligen en beta-version. Jag har själv inte blivit insläppt för att ha beta-testa till mitt förtret. Men jag har ställt mig i kö i alla fall. Om någon har ett sätt att... komma före i kön, så är Bubbla och Korax intresserade av att testa. Men nu finns det där. Det finns thinkspot.com, tror jag att den heter. Jag är lite osäker, för att en adress som jag sett är ts.today och en adress är thinkspot.com. Jag tror att ts.today är den som funkade. Det är där jag skrivit upp mig på väntelistan i alla fall. Så nu finns den här sajten som ska konkurrera med Patreon, och den är åtminstone delvis finansierad av Jordan Peterson, och han är uppenbarligen liksom direkt involverad i utvecklingen och bestämmer om liksom, features och sånt där. Ja, jag vill bara börja med att lyfta min hatt för Jordan Peterson och det här initiativet. För att säga vad man vill om honom, jag är ingen stor fan av honom. Tvärtom på många sätt. Men att faktiskt starta ett eget alternativ till en tjänst som man inte gillar för att den censurerar och så vidare. Och konkurrera med dem. Det blir inte mycket mer föredömligt än så.
1: Mycket hedervärt.
0: Sen finns det kanske man kan ha lite synpunkter. Små saker i det projektet. Det är så att ja, han säger till exempel att kommentarer måste vara minst 50 ord långa. Vilket gör att man måste tänka till lite innan man skriver en kommentar. Och då säger man så här, även om du är troll så måste du vara ett quasi välformulerat troll. Och det tycker jag är lite komiskt bara därför att det är inte så jäkla svårt att fylla ut 50 extra ord. Om du skriver ett ord, då kan du ganska enkelt lägga till 49 ord till. Bara för att komma upp i gränsen. Så det där kommer inte funka. Det är väldigt lätt att inse att just den grejen kommer inte funka. Och sen har de också system för uppröster och nerröster. Och kvoten mellan uppröster och nerröster ska avgöra vad som händer med kommentarer. Och
1: det där är också väldigt, va?
0: Ja, jag tror att det är så de tänker. Och det är också väldigt lätt att manipulera. Framförallt om man är några stycken och man kan koordinera och använda bottar och så vidare. Det där, många av de här grejerna som de hoppas på för att möjliggöra ett bättre diskussionsklimat. De kommer inte funka om det finns motiverade antagonister som försöker förstöra diskussionsklimatet. Men jag tror ändå att de kan lyckas ganska bra med den biten. För jag tror inte att den här plattformen kommer dra till sig de värsta dräggen på internet. Och sen så skulle jag också bara ge ett litet tips till Jordan Peterson och de andra. Att om ni vill ta bort allt vad spam heter. Om ni tar bort alla former av spam, dåliga kommentarer och så vidare. Så finns det ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Nämligen att införa någon typ av monetär kostnad för att få kommentera. Om det kostar att skapa ett konto. Till exempel att du får inte kommentera förrän du har gjort någon donation till något av projekten på plattformen. Då kommer ni ta bort 99,99 av all trollning och spam och dåliga saker. För att kostnaden då är, om du till exempel får kontot avstängt eller någonting, att du måste köpa ett nytt konto och så vidare. Så att det kommer ta bort nästan alla problem. Men det finns en annan sak som jag tror är mer problematisk. Jag tänkte vi kanske kan försöka prata lite om det. Och det är att det här med yttrandefrihet, hur ska det implementeras? Vad betyder det egentligen? Jo, Göran Petersson säger att de har någon sorts process för hur man får bli med på plattformen för att ha sitt projekt där. Men när man väl är på plattformen så kommer de inte ta bort den därifrån förrän de beordras av en amerikansk domstol att göra det. Och det här är, som jag förstår det, till och med en mer tillåtande policy än vad Gab har. För Gab har en liknande policy, men som jag uppfattar deras idé säger att Gab tar bort saker som bryter mot amerikansk lag, som de uppfattar bryter mot amerikansk lag. Alltså även innan det kommer ett domstolsbeslut så tar de bort saker när det är uppenbart någonting som är olagligt. Och apropå vi pratade med förra inslaget om BBS-lagen i Sverige, så lite liknande grejer. Gab övervakar och så vidare, tar bort och stänger av konton och så vidare. Och det kan vara till exempel kanske hot eller uppmaningar till våld och så vidare. Inte just hets mot folkgrupp i deras fall då. Men i och med att Thinkspot, Göran Petersons nya sajt, ska ha en minst lika tillåtande policy, eventuellt en ännu mer radikal yttrandefrihetspolicy, att inte förrän det blir ett domstolsbeslut kommer att ta bort. Då undrar jag, hur i hela världen ska den här sajten undvika att gå samma öde till mötes som Gab? Och bara för att ge lite bakgrund då, för de som inte följer de här grejerna så fanatiskt som jag gör. Gab har alltså blivit portade från PayPal, från Stripe, från Spotify, från alla sådana här betalningsnätverk. De blir portade från GoDaddy så de får inte registrera domäner där. De blir portade från cloud-plattformarna, Microsofts cloud-plattform, Joyent och så vidare. De blir portade från Medium, bloggtjänsten, de får inte publicera texter där. De har givetvis blivit portade från Apples och Googles App Store. Listan är väldigt lång, va? Så att Gab har blivit grundligt utfrysta och isolerade och kan inte använda samma infrastruktur som deras konkurrenter gör, som till exempel, ja, i deras fall Twitter gör. Så att ThinkSpot kommer ha en enorm konkurrensnackdel, för att Patreon kommer ha tillgång till alla de här infrastrukturen, men ThinkSpot kommer inte kunna ta emot betalningar via Stripe och så vidare liksom, om de verkligen håller på den här policyn. Alternativet skulle vara att de förhandsgranskar de projekt som får vara med och se till att det bara är liksom mellanmjölksmänniskor. Men som jag uppfattar det så kommer de låta folk signa upp relativt fritt till tjänsten. Så det skulle vara min största oro, liksom, att de kommer få exakt samma problem som Gab har, och vad ska de göra då? Vad tror du, Nicolas? Vad kan vi göra för prognoser om det här projektet?
1: Ja, jag tror för det första att det här med att de ska invänta domstolsbeslut måste vara ett oförsiktigt ordval bara. Jag skulle tippa på att om de har en jurist som säger att det här strider, ni kommer förlora det här rättsfallet, det här strider mot lag, då kommer de inte gå till domstol. Jag tror det skulle bli dyrt i längden. Det låter som något, alltså Jordan Peterson säger att han alltid uttalar sig väldigt försiktigt, men det gör han inte alltid, utan det här låter som någonting han har hasplat ur sig utan att inse att det betyder något annat än att bara ta bort saker som strider mot lagen. Jag tror precis som du att det finns väldigt hög risk för att de blir utfrysta från olika typer av digital infrastruktur, precis som GAB. En skillnad är att Peterson själv är en så pass stor och känd personlighet vid det här laget att han kan gå ut och veva i media varje gång någon plattform försöker göra så här mot honom, vilket möjligtvis kan vara ett litet försvar, att det blir liksom blir dålig PR möjligtvis för det företaget som gör det. Jag tror inte att det i längden kommer hjälpa. Jag tror att de kanske kommer dra sig lite för det, men i längden så tror jag att han kommer råka ut för samma sak. En annan risk, jag tror att det egentligen är en tävling mellan två faktorer som kommer få det här på fall. Antingen så kommer de bli utfrysta, eller så kommer Peterson själv att böja sig för politiskt tryck. Inte av ekonomiska skäl, av anledningar som du har tagit upp, utan bara för att han... Ibland så vänder han bara kappan efter vinden. Nu kunde man se den här tårtdebatten där han sa att vi ska inte tvinga bagare att baka bröllopstårter åt homosexuella par. Och så säger någon... Ja, men om en rassegregation då, får man neka tårtor till svarta människor? Nej, just det hade jag aldrig tänkt på. Jag byter åsikt direkt. Så där så kommer man förr eller senare göra här också. Jag tror att i början, det kommer inte gå lika fort som vänstern hoppas på. I början kommer han nog stå hyfsat rakryggad. Men förr eller senare så kommer han vika ner sig och bara, nej, jag ångrar mig. Vi måste bla bla bla, liksom 100 000 ord lång ordsallad, och av de här påhittade anledningarna så måste vi ta bort vissa inlägg. Så att antingen så kommer det hända först, eller så kommer han bli liksom avplattformad. Så det blir väl spännande att se vilket som händer först, men om 2 år, låt oss säga, så kommer inte det här fortsatt vara ett stort fungerande yttrandefrihetsprojekt, utan om det finns kvar så kommer det bero på att Peterson har liksom kuckat ur totalt.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Twitter inför nya regler som ska hindra användare från att publicera bilder och video av personer utan deras medgivande. Vagt formulerade undantag kräver avgörande från fall till fall och innebär hårdare kontroll över vilka media som får synas på plattformen. Regeländringen kommer dagen efter att Jack Dorsey avgått som Twitters vd och ersatts av Parag Agrawal. Jack Dorsey är en av de ursprungliga grundarna till Twitter. Han har varit vd sedan 2015, den här vändan, så ganska länge. Men han var också, jag tror, den allra första vdn för Twitter när företaget startades. Så det var alltså, jag tror, 2006. Och han var vd under de första åren. Och under hela Twitters existens så har Jack Dorsey varit en av de mest, kanske den allra mest högprofilerade företrädaren för företaget. Och jag tror man kan säga att bilden av Jack Dorsey är lite grann att han är det kreativa geniet bakom Twitter. Det var han som kom upp med den ursprungliga idén och satte ihop allting. De andra i grundarteamet, de har lite mer profil av att vara väletablerade näringslivstyper som gick in med pengar och så vidare. De har också, Evan Williams och så vidare, har också haft viktiga roller. Men Jack Dorsey har alltid varit lite grann frontmannen för Twitter. Så han är känd som en briljant och kreativ person, men också som en lite flyktig typ. Han har inte haft rykte om sig att vara laserfokuserad på Twitter, utan han har alltid haft en massa andra intressen. Och eventuellt så var det därför han bara var vd i några år i början, för han hade så mycket annat som han var intresserad av. Och även nu så har han flera sidoprojekt. Det största är ett företag som heter Square, som är ett, ja, man kan säga att det är ett finansföretag, ett bankföretag redan nu. Jag tror de har fått en banklicens. De började som en sån här en mobil betalningslösningsleverantör. Nu håller de på med andra sorters finansiella tjänster. De är intresserade av Bitcoin. De ska byta namn på företaget Square till Block, som är blockchain. Och han har massa andra sådana här entreprenöriella intressen. Och det är en sån här kritik som är framförs mot Jack Dorsey att ja, men han har för många grejer på sin tallrik, kan inte tillräckligt fokuserad och så vidare. Så att det var det jag tänkte spontant faktiskt när han avgick från Twitter. Att, ja, men han vill fokusera på sina andra projekt. Det är förmodligen inte något mer dramatiskt än så. Men vid det här laget så vet vi att det måste också ha legat rätt stora interna politiska konflikter bakom det här beslutet. Därför att bokstavligt talat samma dag som han lämnar över rodret till sin efterträdare så genomförs rätt stora förändringar på företaget. Och personen som tar över då, det är alltså Parag Agrawal som har jobbat skit väldigt länge men inte är en del av det ursprungliga teamet. Och han har länge varit en förespråkat att man ska lägga ner de sista resterna av det här yttrandefrihetsvurmandet som var en viktig del av Twitters profil från början. Han sa för ett år sedan i en intervju att vi måste sluta vara så fixerade vid första tillägget i konstitutionen och prata om

jag tror det var han som var innan Jack Dorsey. Han sa i en intervju, och det här var 10 år sedan och sånt där skulle jag tro, att Twitter är the free speech wing of the free speech party. Så då försökte man marknadsföra sig själv som yttrandefrihetsextremister. Det var det plattformen var till för. Det var det som var plattformens skäl. Men det var ganska många år sedan som det blev uppenbart att det var absolut inte vad Twitter håller på med. Och nu då, så första dagen som nya vdn tar över, så rullar man ut nya förändringar för att verkligen visa att nu är det slut på den här yttrandefrihetsförlässen. Nu är det dags att tajta till rejält vad man kan publicera på den här plattformen då. Och en av de saker, det kanske största som man har presenterat, det är att nu förbjuder man användare att publicera bilder på personer utan att ta tillstånd från de personerna. Och det finns vissa undantag. Undantagen är såklart väldigt luddiga. Så att det finns en enorm tolkningsmån för personalen på Twitter. Så till exempel säger man att offentliga personer är undantagna. Du får lägga upp bilder på offentliga personer utan att ha tillstånd. Och det finns också undantag om man håller på med robust reporting on newsworthy events. Seriös journalistik. Eller om man för samtal som förs i ett allmänintresse. Men vad som är robust rapportering, seriös journalistik och allmänintressanta samtal, det avgör givetvis Twitter. Och det här nya systemet de har då, det fungerar så att man får själv rapportera, anmäla. Om någon har lagt upp en bild av en själv utan ens tillstånd, så får man rapportera det och säga ta bort den här bilden. Och syftet då, det officiella syftet, är att man ska bekämpa doxning, det är så att man lägger ut människors personuppgifter som ett sätt att attackera dem. Men ett problem då, så jag vet inte om de inte hade tänkt på det här eller om hur de, jag vet, det är svårt att förstå hur de tänker på Twitter, men ett problem här, det är att Twitter används i stor skala sedan många år tillbaka av då goda krafter för att doxa onda krafter. Så att så fort de släppte den uppdateringen så blev det då fritt fram att anmäla vilken bild som helst. Och det har redan då missbrukats på ett väldigt upprörande sätt av högerextrema grupper som nu anmäler att vänsterextrema grupper har hängt ut dem på Twitter och doxat dem på Twitter. Till exempel har det varit ett fall med den gruppen som kallas för Proud Boys som har haft en anmälningskampanj mot folk som har hängt ut dem. Och en annan sån här fadäs för Twitter var att en aktivist som lägger ut bilder på, går på sån här antivaccindemonstrationer, tar bilder på deltagarna och lägger upp de bilderna på Twitter. Den personen fick sitt konto nedstängt och sa att vi enda sättet för dig att få tillbaka sitt konto är att du tar bort de här bilderna som bryter mot vår nya policy. Så att redan så råder det stor upprördhet från vänster om att den här policyn stoppar vänsteraktivister från att hänga ut högeraktivister. Allt är lite komiskt på något sätt när de biter sig själva i svansen. Men budskapet är väldigt tydligt från Twitter. Så Jack Dorsey, delvis så kastar ett annat ljus över honom. Att så fort han försvinner så kommer den här tsunamin av ytterligare censur och den officiella nedstängningen av yttrandefriheten på Twitter. Man kan väl säga att Jack Dorsey själv har ett blandat track record i sammanhanget. Alltså, å ena sidan så har ju han givetvis varit vd för och liksom ansvarig för implementationen av väldigt mycket av Twitters omfattande censur som har rullats ut under senaste år. Men det har varit ganska tydligt att det har varit motvilligt från hans sida. Han har varit medveten om hela tiden om att det här går emot Twitters själ, så som han kände den, så som han skapade den för 15 år sedan. Och förmodligen är saker som har gått emot hans egna uppfattningar. Han har verkat genuint besvärad av de här sakerna som han har tvingats att göra. Ett exempel kan vara hela historien med Donald Trump, där Jack Dorsey, han försvarade att man kastade ut Trump från Twitter i januari i år. Men under lång tid innan dess så försvarade han att man lät Trump vara kvar på plattformen, trots att han då postade ganska vilda saker på sitt Twitterkonto. Men då hade man en sorts policy vad det gäller ledande politiker eller statsöverhuvuden att
de

0: de har lite större svängrum än andra på plattformen. Så de kan posta saker som andra inte kan posta utan att bli avstängda. Men när Trump kastades ut så sa Jack Dorsey, ja tyvärr vi måste göra det nu, men det här sätter ett prejudikat som jag tror är farligt. Det är inte en bra väg som vi slår in på här. Ja. Jag tycker det är intressant, alltså det är ingen nyhet att Twitter är totalt fördärvat av usla värderingar och censuriver och så vidare. Men jag tycker det är intressant att reflektera över de här Silicon Valley-miljardärerna och vad de, hur det egentligen blev på det här sättet. Det finns ganska många, tycker jag, verkar som tror att liksom Jack Dorsey och den typen av personer som har startat med företaget, att de är alltså väldigt onda personer, att de är makthungriga personer, att de har byggt de här informationskontrollimperierna just för att de vill kontrollera information. Jag tror inte alls att det är så det fungerar, utan Jack Dorsey och även till exempel de som grundade Google, Page och Brin, många andra sådana här företagsgrundare i Silicon Valley, de är i grund och botten libertarianer. De är inte höglibertarianer som läser Hans Hermann Hoppe och så vidare, utan de är så här typiska amerikanska libertarianer. Och det är inte alls de som har drivit på den här utvecklingen där teknikföretagen blir centralnoder i världshistoriens största och mäktigaste diktatursystem. Utan de har faktiskt blivit offer för omständigheter. De har varit naiva, kan man säga. Oförlåtligt naiva, kan man också säga. De har gång på gång blivit tagna på sängen av hur starka politiska krafter som frammanas av deras verksamheter. Och det finns givetvis en gräns för hur många gånger man kan bli tagen på sängen och fortfarande ses som naiv och relativt oskyldig. Och för alla de här människorna så passerades den gränsen för många år sedan. Men den poäng som jag försöker leta mig fram till, jag tror att det är en viktig poäng, det är att ingen av de här personerna började med en avsikt om att bygga en gigantisk kontrollmaskin. Möjligen med undantag för Mark Zuckerberg, som jag misstänker är en total psykopat med genuint groteska värderingar. Det finns ju till och med konkreta citat från honom där han sa tidigt i Facebooks historia att folk är otroligt dumma huvudet som litar på mig, som ger mig all sin information. They trust me, the suckers, eller vad han sa. Men jag tror Jack Dorsey och Larry Page och Sergey Brin och så vidare, de är i grund och botten naiva libertarian. De trodde att deras företag skulle bli frihetsmaskiner. De trodde att man skulle bli centralnoder i en ny frihetlig världsordning. Google skulle demokratisera tillgången till information. Twitter skulle möjliggöra en global mötesplats där alla sorts åsikter skulle kunna stötas och blötas och så vidare. Och det de inte förstod, och fortfarande inte förstår, är att tekniska innovationer inte kan ignorera och kringgå urgamla politiska institutioner och politiska drifter. Eller annorlunda uttryckt, att amoralisk teknik kan inte sätta sig över människans moraliska natur. Därför att människor bryr sig oerhört djupt om moraliska aspekter av tillvaron. Och mänsklighetens mest grundläggande moraliska föresats är att hålla ihop gruppen och använda alla till buds stående medel för att slå ner alla som hotar gruppens sammanhållning. Vi som inte tänker på det sättet, vi som ser individen som ett värde som inte alltid kan underkastas samhället, vi är en mycket liten minoritet. Vi har alltid varit en mycket liten minoritet och vi har alltid varit på tok för optimistiska vad det gäller våra möjligheter att få andra att tänka som vi. Och när vi då ser de här Silicon Valley-magnaterna bygga de här gigantiska maskinerna på premissen från deras perspektiv om att De här tekniska strukturerna som kunde användas för goda syften i linje med den här typen av individualistiska värderingar som de själva har, så har det gång på gång på gång lett till dramatiskt negativa utvecklingar och att det har gått i precis motsatt riktning som de egentligen har velat, utan att de verkar ha fattat någonting längs vägen om vad som har hänt.
1: Och bara en kort reflektion, alltså just det här med naiviteten du talar om, alltså både hos grundarna och framförallt hos användarna, tycker jag är så anslående. Alltså det är bara att titta på det här du berättade om det senaste kriget, när högern nu inser att vi kan anmäla vänstern. Jättekul. Alltså de senaste åren har det gått åt jättemycket energi från alla sidor. Framförallt från den i verklig mening goda sidan. Att kriga om rätten att få finnas på Twitter och Facebook. Och inte bli blockerade, avstängda och så vidare. Visst finns det krafter som säger att man ska emigrera, men det är fortfarande väldigt många som krigar där för rätten att vara och synas och höras. Och det är också, tror jag, ett uttryck för en grundläggande naivitet. Och jag tror faktiskt att motståndaren inser detta. Att det här senaste skiftet till exempel, det behöver inte vara allmänt slarv, utan det är en väldigt smart och medveten taktik att tämligen ofta byta regler vad man får och inte får, och då kommer alla likt yra höns att slåss för den rätta tolkningen ungefär, och det är rätt mycket bortkastad energi, tror jag.
0: Jo, det är sant, och den här typen av system som de inför nu, de är väldigt infernaliska på det sättet. Alltså det här med att man inte får publicera bilder på folk under deras tillstånd. Det låter då som att det kanske är frihetligt eller integritetsstärkande på något sätt. Men det i själva verket innebär att man upprättar en ny censurbyråkrati på de här företagen som avgör vilka bilder som får publiceras eller inte. Och när man väl har sorterat ut de här sakerna så kommer givetvis visa sig att vänsteraktivister får lägga ut vilka bilder de vill. Kanske att man gör några symboliska offer på den sidan, medan högeraktivister får inte lägga ut några bilder alls. Så att det är väldigt elegant hur de sätter upp det. Och då har man ju sån här som Parab Agrawal, som i många, många år, han är inte en sån här naiv libertarian, utan han har ju många år varit en uttalad, frenetisk antilibertarian. Ett annat citat från honom som jag såg var framgrävt på BBS. Det här är ju 10 år gammalt, men det var så här. Han sa att om de inte tänker göra en distinktion mellan muslimer och extremister, varför ska jag göra en distinktion mellan vita människor och rasister? Så det här är liksom mentaliteten som har tagit över Twitter. Ja, men jag tror att du har en viktig poäng där, Boris, som att folk som är kvar på de här plattformarna och fortfarande krigar om liksom uppmärksamhet och kontroll och censur och så vidare på de plattformarna. De har gått i en fälla, och det är en sorts naivitet att man tror att man kanske inte tror att man kommer få genomslag, att man kommer vinna den striden, men att man fortfarande kommer kunna använda de plattformarna för att nå ut i viss mån och så vidare. Och jag tror att visst finns det säkert folk som fortfarande kan använda Twitter, Facebook och så vidare till att göra bra saker. Men det är liksom på marginalen, vissa människor som inte är så radikala, framförallt som inte är så stora publiker. Så fort de får lite större publik, så att de faktiskt i praktiken kan börja använda Twitter och Facebook till att nå ut till fler, det är då de stängs ner. För det är inget problem för Twitter att ha någon radikal typ där som häver ur sig förhatliga åsikter, om den personen bara har liksom 100 följare, 1000 följare eller 10 000 följare. Men om du har 100 000 följare eller 1 miljon följare, då kommer du garanterat ryka. Så jag tror att det är en väldigt naiv idé, och bara så mycket energi som läggs på de här sakerna, på att hålla sig kvar på Twitter och YouTube och Facebook och så vidare. Den energin skulle kunna ägnas så mycket bättre åt att bygga andra saker. Förslagsvis givetvis att bygga egna tekniska plattformar som inte konkurrerar med Twitter och Facebook, utan som är alternativ, men i mer avgränsad skala. Så den avvägning som man får göra där, det är att man måste ge upp den här drömmen om masskommunikationen, att man ska kunna nå ut till miljontals eller tiotals miljoner människor på en enda gång med en enda tweet. Men i gengäld, om man ger upp den illusionen som Twitter erbjuder, att man kan få den makten via Twitters plattform, vilket man egentligen inte kan få. Om man ger upp den illusionen, så kan man faktiskt få plattformar som man kontrollerar själv, som man kan använda till civiliserade samtal, värdefullt informationsutbyte. Och det är sånt som vi håller på med. Och vi är väldigt nöjda med saker som vi har byggt upp. Det funkar väldigt bra för oss, vi vet att det funkar bra för andra grupper. Men tyvärr så är det många som fortfarande är väldigt fokuserade på att slåss på Twitter och till slut vinna slaget om att få komma tillbaka på YouTube och få genomslag där igen och så vidare.
2: Radio Bubbla.
3: ETC säger upp kvarvarande 4,5 tjänster på Fria Tidningen. Sa tidigare upp 8,3 tjänster i december. Ja, det går ut för nu för Johan Ehrenbergs bidragsmedia Imperium. Vi pratade tidigare om att man la ner 15 av Etceteras tidningar. För att, ja, helt enkelt då för att man inte får bidrag för dem. De kan bara drivas om man får statlig finansiering. Om finansieringen dyker och bidragen uteblir, då måste man lägga ner. Och efter det så hade man kvar då 4 tidningar. Och en av dem var Fria Tidningen som Etcetera-koncernen köpte här om året. Nu lägger man ner även Fria Tidningen därför att det ser ut som att man inte kommer få pressstöd. Om man får pressstöd i september så fortsätter man driva tidningen vidare. Men för säkerhets skull så säger man upp alla anställda nu. Och sen så kommer man då enlighet med reglerna för återanställning i LAS kommer man ta tillbaks dem. Om de får pressstöd. Men får de inte pressstöd i september så är det slut med Fria Tider. Och alla anställda försvinner. Fantastiskt goda nyheter från Johan Ehrenberg.
1: Ja, det må jag säga. Jag är... Men vi ska inte underskatta hans förmåga. Att han är ju en exceptionellt skicklig överlevare. Och vi har ju kunnat följa och rapportera om hur han nu styr om alla sina bolag till vad som kan bli... Vad som då... Där det finns bidragsmöjligheter kvar, alltså bygga av ekohus, solpaneler och sådana grejer. Där det faktiskt går att gå in i den snurra in sig i den statliga sfären och se till att man får rätt mycket pengar att röra sig med. Där man lyckas skramla ihop lite ingångspengar genom lån från de som finns i Etcetera-gruppen. Men jag tycker den här nyheten säger oss någonting... Om man tittar på säga vänsterns tidskriftsflora, feminismen och miljörörelsen, så är alla så ett sätt alltså jäkla typiska, va? Därför att de skulle ju inte, när man tittar på nyheterna så bör man ju betänka att de här Etcetera eller den feministiska tidskriften Bang till exempel, De har ju ett jäkla genomslag i den offentliga debatten. Folk därifrån hamnar alltid i tv-soffer och får prata i Godmorgonvärlden och så vidare. Men det är uppenbart att de har inga läsare, alltså det är ingen överdrift. Tar man bort det statliga stödet till exempel Etcetera eller Bang, så finns de ju inte. De måste lägga ner. Då måste man ju ställa frågan om ingen jävel läser dem, varför tillåts då de här människorna ett sånt dominerande faktiskt inflytande över det offentliga samtalet?
3: Ja, en retorisk fråga som heter duga. Det är en irrelevant randanmärkning, men det är bara det får mig alltid på ett öga när det står så här. Jag tycker så här, i december sades 8,3 tjänster upp på tidningen, så står det kvarvarande medarbetare, vilket handlar om 4,5 tjänster. 8,3, sammanlagt har de då haft 12,8 tjänster. Är inte det här, är inte bara det här ren kommunism att ha 0,3 tjänst någonstans eller 0,8 anställda? Vad är det för trams?
1: Det kanske någon väldigt kort person.
3: Ja, där har vi den enda rimliga förklaringen. Jag väljer att tolka det på det sättet. Att det handlar om Etcetera och de 8 dvärgarna.
1: Ja, exakt.
4: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Förenade Arabemiraten planerar bygga oljeledning mellan eritreanska Assab och etiopiska Addis Ababa. Uppges vara såväl lockad av Etiopiens snabbväxande ekonomi som skrämda att länder som Iran och Qatar annars kan få fäste i regionen. Ja, det är stora förändringar på gång i Etiopien och Eritrea. Två länder som ju har varit i krig med varandra i flera årtionden. Nu så har man fått igång någon typ av fredsprocess. Och en av orsakerna som man tillskriver i situationen är Abiy Ahmed, Etiopiens nya ledare. Som är en relativt ung, karismatisk person som tillträdde som Etiopiens president i april i år. Han är, på ett sätt är han en typisk person. Han kommer från liksom, den etiopiska djupa staten. Han är gammal officerare i militära underrättelsetjänsten. Men han är lite mer karismatisk utåtriktad på ett sätt. Och han har lite akademisk bakgrund. När jag kollade upp på honom så noterade jag att han har en PhD, han har en doktorsavhandling i, kan man säga, konfliktlösningsteori och militär deeskalering. Sådana saker som han har forskat på och skrivit avhandlingar om. Och nu har han alltså ordnat fredsprocess med Eritrea och verkar vara på god väg att avsluta kriget som har pågått så länge. Och det har beskrivits av folk i regionen som att det är som när Berlinmuren föll i Europa. Att det är en fantastisk känsla av optimism och förbrödring och allt det där. Men det finns också ett annat skäl eventuellt till att den här fredsprocessen fortskrider så snabbt. Nämligen att intressenter från andra delar av världen också är inne här med sina tentakler. Bland annat Förenade Arabemiraten som är väldigt intresserade av Etiopien. Etiopien som är Afrikas näst största land. Tror jag i termer av befolkning. Och en av den mest snabbväxande ekonomin. Står i den här artikeln. Och det är jätteintressant då. För alla möjliga externa intressenter för att investera. Vi vet att kineserna är väldigt aktiva i Afrikas horn i den här regionen. Men även arabländer, eventuellt Iran och så vidare. Förenade Arabemiraten har varit involverade. Även i det här fredsmäkleriet och få Etiopien och Eritrea att komma till förhandlingsbordet. Därför att de behöver, jag tror att det funkar ungefär så här. I södra Etiopien så finns det olja. De har börjat utvinna olja nu, eventuellt så kan det bli ganska mycket. Och för att få ut oljan ur Etiopien, eftersom Etiopien inte har någon kust, så måste man bygga en pipeline till Eritrea, till kusten. Där kan man skeppa iväg oljan. Men om Etiopien och Eritrea är osams, Så kan man inte fixa till det. Så att Förenade Arabemiraten måste liksom till att hålla sams, bygga en pipeline, investera och säkert liksom dela sin know-how kring att bygga liksom oljebrunnar, oljepipelines och så vidare. Och på det sättet då så kan man extrahera värde ur Etiopien. Något åt det hållet kan man lite cyniskt misstänka är Förenade Arabemiratens syfte med att vara involverad här. Samtidigt så vet vi i den här regionen att Qatar och Turkiet har investerat mycket i Somalia och upprättat liksom olika typer av verksamheter där. Vi vet att vi har pratat tidigare om det här lustiga fenomenet att jag tror fyra olika länder har byggt olika typer av militärbaser och militär närvaro i Djibouti. Djibouti som ligger precis mellan Eritrea, Etiopien och Somalia. Så att det är många nu som försöker ta en bra position i Afrikas horn. Man kan undra, är den här regionen verkligen så viktig? Spelar det så stor roll? Är det rationellt av alla de här länderna att försöka etablera sig på Afrikas horn? Och vem kommer lyckas? Är det så här som folk säger att kineserna kommer att ta över Afrika? Eller kommer arabländerna som ändå ligger mycket närmare att konkurrera ut kineserna?
1: Men det har varit tal under lång tid om kinesernas olika projekt i Afrika, så det är intressant att se nu att de får lite konkurrens. Kanske nyttigt också, framförallt för lokalbefolkningen att kunna välja och vraka mellan olika potentiella semikoloniala makter. Men man ska ha i åtanke i att ingen av de här kulturerna har ju någon som helst uppfattning om någon så här white man's burden som man har haft i Europa. Kommer inte ha heller någon så här skuldkänslor för gammalt groll eller någonting sånt, utan de kommer antagligen vara rätt cyniska i sin exploatering av Afrika. Och då är det väl bra för afrikanerna att de kan välja lite så där mellan olika konkurrenter. Kineserna får man ju anta är betydligt mäktigare än de olika arabiska länderna. Å andra sidan, så som du nämner dem närmare, det är också så att de är fler. Det finns ju den här teorin om att Europa gick så bra under medeltiden och kom in i den industriella revolutionen därför att det var så pass splittrat och decentraliserat. Du hade den här konkurrensen mellan olika småstater. Det finns det till viss del även i arabvärlden. Qatar är ganska litet. Förenade Arabemiraten är liksom litet och decentraliserat. Kina är jättestort och jättecentraliserat, vilket kan vara, det är nog ganska tungrot, lär vara ett problem för dem. Så jag ser helt klart att araberna har vissa fördelar här.
0: Intressant. Intressant och tänkvärt just den här frågan om decentralisering och konkurrens. Det måste man ändå ge dem, arabländerna. Att de är inte främmande för att organisera sig i små enheter och konkurrera med varandra.
2: SD förbi M enligt Ipsos som bekräftar M-tapp ser starkast framåt, cirka 40% för vardera block. Och varför är det så här? Jag vill säga, varför rasar Moderaterna? Varför går Centerpartiet framåt? Det har inte hänt så jättemycket i svensk politik. Det händer ju ingenting någonsin. Och det händer inte ens särskilt mycket i SDs frågor. Varför går Centerpartiet framåt? Är någon typ av, ja, man kan tänka sig någon politisk polarisering kring invandringsfrågan eller något sånt där. Men jag såg en intressant kommentar. Alltså, man ser trender där Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet går ner. Medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna går upp i flera opinionsmätningar. Så vad finns det för politisk fråga eller frågor som går precis längs den här skiljelinjen? Där SMMP är på en sida och CL och SD är på den andra sidan. Vad kan det vara för fråga som skiljer där?
3: Höghastighetstågen.
2: Man skulle kunna tro att det är maglevfrågan. Som spökar.
3: Men
2: en hypotes här, det är att det kan handla om vapenpolitik och EUs vapendirektiv. Därför att för vissa människor så är det en viktig fråga. Och historiskt så har det varit en fråga som ganska många har bytt parti för. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta såna här sakfrågor är redan infakturerade i folks val och fäller inte avgörandet på marginalen. Alla vet redan vad Sverigedemokraterna tycker om invandringspolitik, till exempel. Så det förändras inte så mycket på grundval av det. Men vilka frågor är det som är utslagsgivande på marginalen? Historiskt sett så sägs det att vapenfrågor har varit en sån fråga. Och här har ju då, vi har ju pratat flera inslag om EUs vapendirektiv som nu har klubbats. Men där har vi några partier som har försökt stoppa vapendirektivet. Medan de stora partierna, gamla etablissemangspartierna och Miljöpartiet har naturligtvis varit för den här huvudlösa så kallade regleringen av vapen. Som i praktiken innebär en sorts nedstängning av jägares verksamheter, sportskytte och andra saker som är, det skrivs väldigt lite om, men som faktiskt är ganska stora folkrörelser i Sverige.
3: Om det stämmer så är det ju jättepositivt. Jag har inte tänkt tanken, men det är ju lite hoppingivande.
2: Jag tyckte det var,
3: inte att folk bryr sig om vilket parti de ska rösta på, men själva liksom att det spelar roll för folks, vad de nu tänker lägga sin röst på, det tycker jag är bra på sitt sätt.
2: Ja, jag tyckte det var en intressant reflektion.
3: Men i och med att du sa att det fanns historiska exempel, fanns det fler exempel när det gäller vapenfrågan där man kunde se hur svenska sympatier har skiftat mellan partierna tidigare alltså?
2: Ja, men som ett exempel då så sägs det att 2006 så var frågan om blyförbud. Alltså att man skulle förbjuda blyhaltig ammunition. Det var en fråga som faktiskt fick en del effekt i valet 2006. För det var aktuellt då. Så det är ett exempel om vapenpolitik. Och en annan relaterad fråga är frågan om vargar, om vargjakt. Så varg- och rovdjursfrågor.
3: Mm.
2: Som har varit betydelsefulla i flera val. Från 2006. Och även i förra valet. 2014.
3: När får vi ett svenskt NRA?
2: Ja, det vet jag inte. Men jag vet vem jag vill ska starta det svenska NRA. Nämligen samma person som bjöd på den här analysen på sin Facebook-sida.
3: Mm.
2: Jag vet inte om det var en offentlig uppdatering. Om jag får säga namnet. Men vi kan i alla fall säga till alla som är intresserade av de här frågorna. Om ni inte redan gör det, håll era ögon på Erik Lakkoma. Som är kanske den främsta experten och kommentatorn i vapenfrågor i Sverige.
4: Radio Bubbla.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen TV redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Algeriet anklagar den berbiska separatiströrelsen MAK i Kabylien för att vara stödda av Marocko och Israel och för att ligga bakom omfattande bränder i landet. Granskar nu sina relationer med Marocko och har förstärkt säkerheten vid gränsen mot grannlandet som varit stängd sedan 1994. Minst 90 personer har omkommit i bränderna, däribland 33 soldater. För inte så länge sedan så pratade vi i Radio Bubbla om situationen i Västsahara. Västsahara som är det finns en självständighetsrörelse där som ligger i konflikt med den marockanska regimen som bryter sig loss från Marocko. Det är, kan man säga, södra halvan av Marocko eller något sånt där. Och i det sammanhanget så pratar vi om att Polisario, som de heter, de får stöd från grannlandet Algeriet. Som på det sättet lägger sig i marockanska angelägenheter och Polisario, jag tror de har något högkvarter där i Algeriet på gränsen till Marocko. Och det är en källa till konflikt mellan Marocko och Algeriet. Och den här artikeln, vi har 2 artiklar just nu om den här situationen på Bubbla i Kabylien. Och det är en situation som man kan säga ett exempel på motsatsen. Alltså en självständighetsrörelse i Algeriet som får stöd från Marocko och leder till konflikter mellan länderna. På det sättet. Kabylien är ett intressant fall för oss att prata om Radio Bubbla av flera skäl. Bland annat för att vi inte har gjort det tidigare. Vi gillar att prata om små självständighetsrörelser runt om i världen. Men just den här har vi, så vitt jag kan minnas i alla fall, inte pratat om tidigare. Om man bara kort ytterligare ska jämföra Kabylien med Västsahara, så kan man säga att en stor skillnad är att Kabylien, till skillnad från Västsahara, inte är en sorts öde avkrok. En strimma Saharaöken där inte särskilt mycket händer. Därför att Kabylien ligger vid Medelhavet. Det är en tättbefolkad, välbefolkad region. Det är ingen stor region, men det bor en 3,5 miljon människor och sånt där, tror jag, i regionen. Och det finns dessutom fler kabyler som bor på andra ställen, i andra delar av Algeriet och också i Marocko faktiskt och i Frankrike. Så kabylerna är ett folk som har en lång historia av självständighet. Så det är inte någonting som kommer bara från det blå, att de vill vara sina egna. Kabylerna är alltså ett berberfolk och ett bergsfolk som bor i Atlasbergen. På många sätt är det väl en klassisk historia om bergsfolk. Alltså att när när erövrare kommer och är för starka så drar man sig tillbaka upp i bergen. För att inte ens de starkaste erövrarna kan ta de här bergen. Och på det sättet kan man övervintra, överleva. Och när erövrarna till slut drar sig tillbaka så har man fortfarande kvar sitt folk. Och på det sättet så stod kabylerna emot en lång rad erövringsförsök. Under de senaste, under de senaste 2000, kanske 3000 åren. Och de hugade erövrarna, de kom från Rom, från Västrom och från Östrom. De kom från Kartago. Ett tag så var det vandalerna som kom och upprättade ett kungadöme med ett fäste i centrum, tror man kan säga, i Kabylien. Ottomanerna, givetvis många olika arabiska grupper, våg efter våg av arabiska erövringar, inklusive kan man ju säga att det där de befinner sig nu på sätt och vis. Men ingen lyckades helt ta över Kabylien. Bergen förblev alltid fria. Fram till mitten av 1800-talet när Frankrike till slut lyckades lägga hela regionen under sig. Men man ska säga att det fanns också perioder då Kabylien expanderade och snarare var den parten som erövrade andra områden. Det kanske främsta exemplet, det mest välkända, är det fatimidiska kalifatet, som var ett av de stora islamiska kalifaten och som var ett shia-muslimskt berber-kalifat med sitt centrum i Kabylien. Men det har varit mycket de här, mycket att kabylerna har fått hantera erövrare och förtryckare, och den senaste iterationen av det här då, det att man levde under fransk överhöghet och sen blev Algeriet självständigt på 60-talet. Och Kabylien var, å ena sidan så var Kabylien en av de upproriska regionerna som var pådrivande för självständighet från Frankrike. Men så fort självständigheten var ett faktum så blev det istället slitningar mellan Kabylien och den algeriska centralmakten. Bland annat för att i den vevan under avkoloniseringen så hade man en stark våg av arabisering av det algeriska samhället. Och det kom i konflikt och givetvis med berberfolkens kultur. Eftersom berberna inte är araber, de har en egen kultur, de har ett eget språk som inte är arabiskt och så vidare. Så att det finns en ständig fråga om berbiskt självbestämmande inom de här arabländerna, arabregimerna som kontrollerar traditionella berbiska territorier. Så det har varit liksom vågor av konflikt, stora protester, delvis militära konfrontationer med olika toppar och dalar. Men ett sånt här central sak som man pratar om, det är att man vill ha ett erkännande av berberspråket, alltså kabyliskan som den heter i den här regionen. Men i Algeriet generellt då så är det så att arabiska är liksom det påbjudna språket, och det är inte då bara en sorts naturlig förekomst av arabiska, utan det är en sorts politisk arabiseringsprocess. Och det finns olika idéer om vad som borde hända i Kabylien. Det finns vissa som är liksom berbernationalister och vill ha en sorts berbisk samling, panberbisk samling, kanske över Algeriet och Marocko och några länder till. Och så finns det folk som är mer algeriska nationalister som vill se Algeriet som en i grunden berbisk nation, och snarare vill se ett Algeriet som är dominerat av berbisk kultur snarare än arabisk kultur. Och så finns det då kabyliska nationalister. Jag vet inte om den här uppdelningen är så som de själva pratar om det. Men då folk som vill se självständigt Kabylien. Och det där bland annat då vi har de här MAK, Movement for the Autonomy of Kabylie. Som det heter då på den engelsk-franska namnet, som jag antar att man får säga att det är då. Och de har bland annat, de har utropat en exilregering i Paris. Och de har en exilpresident som heter Ferhat Mehenni, som är en gammal protestsångare, numera bor i Paris och är en sorts ledare för deras rörelse. Och de har sen under de senaste 10 åren och sånt där, så har man gått mot att vara en officiellt explicit självständighetsrörelse med exilregering och alltihop. Och i år då så har det eskalerat en del, för att bland annat så har man i Algeriet terrorklassat MAC-rörelsen. Bland säger man att de har förberett terrorbombningar. De har byggt bilbomber som de inte har sprängt, men de säger att de har bevis för att de har förberett det. Och Ferhat Mehenni, presidenten, han har blivit gripen i Frankrike. Anklagad för pengatvätt. Och man har en upptrappning nu då, där man säger att det här är liksom en marockansk infiltrations... Man säger att den här rörelsen är finansierad från Marocko och även från Israel. Eller som den algeriska regimen säger, den sionistiska entiteten. De säger inte Israel. Och så vitt jag kan förstå så stämmer det också att MAK-rörelsen har fått ett officiellt erkännande från Marocko. Alltså marockanska diplomater har stått i FN och sagt att vi ger vårt uttryckliga stöd till den här rörelsen. Så att Algeriet har på fötterna så att säga för den anklagelsen. Men och sen finns det då de andra sakerna som är skogsbränderna. De har haft väldigt stora skogsbränder i Nordafrika i år där dussintals människor har dött, tusentals hektar skog har brunnit ner och så vidare. Och då säger man att det här är det är helt eller delvis anlagda bränder som de kabyliska separatisterna och deras marockanska kumpaner ligger bakom. Där vet jag inte, jag kan inte se något särskilt. Så jag har inte kunnat se några, att det presenteras några belägg egentligen för den tesen. Det låter mindre vederhäftigt, ärligt talat. Men det är en gammal intressant konflikt som kommer att lyta nu och eskalerar, inklusive då med, ja, det nämndes inte här då, men vi har en annan länk om att Algeriet bryter sina diplomatiska förbindelser med Marocko och tar ett nästa steg diplomatiska. Jag och Boris har ett försök att introducera lite grann Kabylien och Kabylien-konflikten. Blev det någorlunda rätt? Du får gärna korrigera och fylla i oss.
3: Ja, du är på väg mot en doktorshatt i kabylisk historia. Väldigt genomgående. Ja, det man kan, det här med skogsbränderna, det är ju så här lite fånigt utspel både av den algeriska regeringen anklagar inre fiender och yttre också. Och samma sak är ju Turkiet. Och där har man också haft omfattande skogsbränder, men de skiljer på kurderna. Och det har ju brunnit liksom i hela den där regionen något så fruktansvärt i sommar. Och då passar man liksom, istället för att skylla på sin egen inkompetens för att hantera hantera skogsbränder. Turkiet har gjort en del fruktansvärda misstag. Så skyller man liksom då på det här anlagda bränder av folkets och regimens fiender. Vilket i och för sig kanske är charmigare än att skylla på klimatkatastrofen. Det kan kanske vara tacksamma för att de inte gör det. Folk där nere går inte på det. Men det man kan... Just det med Turkiet, det är intressant att se hur Turkiet nämns ju inte så mycket, men de har verkligen slagit klorna i Algeriet. Och Algeriet har också markerat att de söker sig närmare Turkiet för att få stöd nu när Marocko börjar skaffa sig lite mer aktiva allierade. Och Turkiet är väldigt intresserad av Algeriet därför att det är grannland till Libyen och där har ju Turkiets stora intressen med och spelar. Och man håller på att förhandla nu med Algeriet om att man ska få etablera flyg- och militärbaser i Algeriet för att kunna hantera situationen i, ja, hantera sina intressen i Libyen och se hur det går. Och man har också som vanligt har ju turkarna gått in och investerat rätt kraftfullt i Algeriet för att visa sin goda vilja. Det behöver de. De har säkert fått pengarna av Kina. Men en sak i den historiska genomgången är ju väl värd att påpeka igen. Alltså det är ju det här vad som händer om du släpper in araberna. Eller om araberna tränger sig in. Alltså det finns ingen mångkultur utan det är arabisering som gäller. Och man ska imponeras av berberfolken i Nordafrika för att de har stått pall så länge. De ger sig inte. De vill inte bli araber. Nu har ju väldigt många av dem arabiserats ändå. Men av de 50 miljoner man talar om som räknas till berberna så är ju... Ja, det är 20 miljoner som man letar efter rätt uttryck. Rena berber. Och de står på sig. Däremot ska man ju inte, en del av de här olika berbiska nationalisterna drömmer ju ungefär som kurderna om ett Storberbistan. Det kommer ju aldrig uppstå. Lika lite kommer det uppstå ett stort Kurdistan. Man kan ha ren nationell svensk egennytta, kan man säga, liksom allt, som vi sa förr, allt stödet av berbiska folkens frihetskamp. Det håller araberna upptagna. Det är bara bra.
7: Mm. Ja, det är precis det jag känner, det som jag tycker att det är särskilt intressant att titta på Kabylien liknande situationer, just därför att det scenario som kabylerna står inför nu, och för all del som de har stått inför i mer än 1000 år, är det scenario som även vi i Sverige står inför och som vi kommer stå för i framtiden, det vill säga en annalkande arabisering. Och de har ju kommit längre i processen än vad Sverige har gjort, men vi kommer vara i en liknande situation i framtiden, det vill säga att islam har gjort väldigt stora insteg i samhället, blivit mer och mer dominerande. Och nu står inte striden längre om islam så bara lika vara, utan om huruvida Sverige ska bli totalt arabiserat eller om svensk kultur ska få överleva. Och där är det viktigt att påminna sig om att den här konflikten förs och har förts länge på andra håll. Men du säger då, det kommer inte bli någon stor Berberistan. Men vad är det bästa som Kabylien kan hoppas på i termer av självständighet eller autonomi eller lösningar?
3: Det är en väldigt knepig sits, därför att nu har ju liksom algerierna, turkarna i ryggen. Och det är två regimer som känner affinitet, därför att militärapparaten har en väldigt stark ställning i båda länderna. De kommer nog att bli väldigt, väldigt hårt trängda. Marocko och Israel kan inte göra så mycket åt det om den algeriska militära apparaten rullar igång. Den har ju visat sig väldigt kraftfull tidigare. De krossar det stora islamistiska FIS-upproret som många har glömt med stenhårda metoder, vilket det ska i och för sig vara de tacksamma för. Så att om MAK vinner framgångar, ökat stöd, då kommer liksom den algeriska statens repression att öka väldigt, väldigt hårt.
7: Det verkar som att den franska staten eventuellt inte är särskilt behjälplig heller. Jag vet, den här exilledaren, han kanske är en genuin skurk, vad vet jag. Men med tanke på att franska myndigheter griper honom och ska åtala honom och såna här saker, så verkar det som att få ingen hjälp från Paris heller.
3: Nej, för Paris är pressat. Paris har sett med mycket oblida. De betraktar ju Algeriet, fast Algeriet är fritt, som sin bakgård. Och det har ändå varit goda kontakter mellan Frankrike och sittande regim. Nu när Turkiet börjar gå in kraftfullt i Algeriet, så är ju fransmännen väldigt störda av detta. Turkiet är deras fiende nu. De är enda europeiska land som liksom då och då försöker ge sig på Turkiet. Och det är inte kul att se dem gå in på sin bakgård. Och man har ju också, har det stått i pressen, gnölat de stora turkiska investeringarna. Och då har den tillfälliga algeriska presidenten sagt att ungefär att ja, men det är bara att ni konkurrerar och slantar upp ni också. Så att algerierna spelar ut Turkiet mot Frankrike för att få in mera pengar. Och också, och jag tror att en del i det spelet, att Frankrike visar sig väldigt inställda till den algeriska regimen, är att man ger sig på MAK och deras ledare. Lite offer.
7: Så vad kommer hända mellan Algeriet och Marocko? Det blir svårt att tänka sig att det ska utbryta krig eller sånt där mellan två stora länder och de här små sakerna. Det känns som att den naturliga enkla lösningen för de här två länderna skulle vara att komma till någon sorts deal. Vi lägger inte oss i vad ni håller på med i Västsahara, och vi lägger inte oss i vad ni håller på med i Kabylien. Varför måste de ens hålla på och tjafsa om det här?
3: Det är en mycket bra fråga, och jag tror att man kommer liksom bara, man har nått så långt i spänningen mellan de två länderna som man kan nå, helt enkelt. Båda parter kommer, precis som du är inne på, inse att vi har absolut ingenting att vinna på ett krig med grannlandet. Och vi deklarerar att vi drar tillbaka vårt stöd till de här Algeriet till Polisario och Marocko till Mak, och så kan man liksom puckla på de här i lugn och ro. Det är nog tyvärr vad som händer.

0: Radio Bubbla.
1: Red Bull-grundaren Dietrich Mateschitz dör 78 år gammal i cancer. Var aldrig gift men lämnar efter sig 29-åriga sonen Mark som väntas ta över faderns imperium. Och en 39-årig flickvän var god för 27 miljarder US-dollar och drev även Formel 1-stall och ett medieimperium. Beskrev i intervju att han främst drev sina verksamheter för frihet, glädje och självständighet snarare än pengar. Vi har pratat då och då enstaka gånger tidigare i Radio Bubbla om den österrikiska mångmiljardären Dietrich Mateschitz, Didi kallad. Men jag vet inte om vi har pratat så ingående om honom. Men han var alltså grundare av dryckesföretaget Red Bull. Och grundare av ett av Red Bull-företagen, kanske man kan säga. Som många säkert känner till så är Red Bull den berömda så kallade energidrycken en kopia av en thailändsk dryck som heter Krating Daeng, vilket jag tror betyder samma sak, alltså röd tjur. Jag tror att det är ordagrant betydelsen av de orden. Och det är en extremt söt sliskig, lite trögflytande nästan dryck som innehåller koffein och även taurin. Så taurin, namngivet heter Taurus tjuren, och jag antar att det är därifrån namnet kommer. Taurin är egentligen inte någonting som är specifikt för tjurar. Det heter taurin för att man det isolerades första gången från någon typ av preparat från en oxe. Men taurin finns i alla djur, inklusive människor. Och en ganska stor del av en människas kroppsvikt utgörs av taurin. Så det är inte mängden taurin är hög hela tiden. Det påverkas inte så mycket att man dricker lite extra taurin från en Red Bull. För att man har alltid massa taurin i, ja, jag tror det är muskler och andra vävnader och sånt där. Didi Mateschitz, han reste i Thailand i början av 80-talet och upptäckte då den här drycken. Han ansåg att den botade hans jetlag när han testade på måfå att dricka en sån här thailändsk original Red Bull. Och han jobbade på, han var en sån här marknadsföringschef på Unilever, tror jag. Då jobbade han, tror jag, med, jag läste idag, han jobbade med tandkrämsmärket Blendax. Han skulle kanske sälja det i Thailand och sånt där. Men han tyckte det var spännande med den här drycken, så han inledde ett partnerskap med den thailändska entreprenören som hade skapat då den ursprungliga Red Bull-drycken. Där idén var att ta fram en version av den här drycken för västerländska marknader. Och än idag, jag tycker det är en väldigt intressant grej, än idag så ägs Red Bull, alltså västerländska Red Bull, ägs till hälften av samma thailändska familj som skapar den ursprungliga drycken. Så att de har från början ägt och äger fortfarande 51% av bolaget. Så att Mateschitz har från början ägt 49%, och det är så mycket som hans dödsbo äger idag. En ganska intressant ägarstruktur. Dels det faktum att den inte har ändrats någonting överhuvudtaget, och dels att det finns den här ganska osynliga thailändska parten som äger 51% av bolaget sedan dag ett. Och sen ja, de skapar då en ny version av den här drycken som är mindre söt sliskig. Det är mindre socker i den än mer koffein. Och på så sätt har man anpassat den då till mer västländska smaklökar. Och Red Bull givetvis har blivit väldigt extremt framgångsrikt företag. Alla känner säkert till det. Red Bull finns överallt. Jag vågar påstå att företagets framgångar har nästan ingenting med drycken att göra. Jag har själv inget emot Red Bull. Det var ganska många år sedan sist, men jag har smakat både den thailändska och den västerländska versionen av drycken, och det är väl en helt okej dryck. Men jag tror att då är det naivt att anta att en läskedrycks framgång står i proportion till själva dryckens gastronomiska storhet. I sådana fall skulle hela världen dricka Trocadero, och Pepsi skulle ha gått i konkurs någon gång på 1800-talet. Orsaken till att Red Bull har blivit en så enorm succé är givetvis att Dietrich Mateschitz var ett geni när det kom till marknadsföring. Alltså han kom då från liksom marknadsföra produkter och storföretag kring att tandkräm till en global publik. Och han hittade på massvis med smarta saker och givetvis lyckades knyta till sig andra skickliga marknadsförare. Och Det är det som är den stora liksom, succén bakom Red Bull. Jag kan ju personligen tycka att det kanske är inte det mest ärofulla och intressanta man kan ta sig för som företagare, att kränga sockervatten på massvis med olika briljanta sätt. Men ja, det var vad Dietrich Mateschitz gjorde. Och

0: Han har en del sån här i Red Bulls, liksom Red Bull-sfären, så ingår det också som ett mediehus med mediekanaler, och vissa av dem har lite alternativ profil. Ett kul exempel som jag tror att en del i Bubblenätverket känner till, det är att då och då så postas det ju videoklipp på BBSen av Hans Hermann Hoppe när han sitter i ett panelsamtal i ett österrikiskt tv-program. Det är en massa mainstream-människor som sitter och har normsynpunkter på saker, och sen sitter Hans Hoppe där och säger liksom helt urspårade Hoppe-grejer om vad det nu är för ämne. Det har varit ett antal sådana. Och de där panelsamtalen äger rum då i Servus TV, som är en kanal som ägs av Dietrich Mateschitz, eller Red Bull, som är en sån höger tv-kanal som jag tror att deras program på något sätt syndikeras på andra österrikiska tv-kanaler. Jag vet inte exakt hur det funkar. För oss är det bara webb-tv. Men det är också sådär, det är ett företag som har medieföretag som har någon typ av högerprofil, inte så liksom radikal, inga extrema saker, men någon typ av högerprofil, och han har även jobbat för att hålla det företaget någorlunda rent. Det finns en gammal historia om hur de anställda på företaget skulle organisera sig fackligt, och då sa han, om ni gör det, då lägger jag ner företaget. Det blir inget mer service-tv, jag stänger bara ner företaget i sådana fall. Och då sa de, okej, vi struntar i facklig organisering. Ja. Ja, det var några korta ord om Dietrich Mateschitz.
1: Jag tycker man ska vara lite imponerad ändå om, jag vet inte varför han har lyckats, varför Red Bull har lyckats hålla sig kvar på marknaden med en sån stark position, om det beror på all sponsring. De har ju funnit längst i västvärlden, och även om det har kommit överallt en jäkla massa andra drycker, framförallt liksom i Sverige är jättestort på detta. Ja, där man till och med har kompletterat koffeinet med protein av olika slag och vitaminer och gud vet vad. Red Bull kör ju liksom bara koffein och taurin och inget annat. Inga nyttiga tillsatser förutom det. Men ändå så finns de där. Det är jättekonstigt att de inte har sjunkit undan. Antingen till de här nyttigare koffeindryckerna eller till de koffeinstarkare energidryckerna. Det är ett intressant fenomen.
0: Ja, men det är väl de har väl liksom byggt in sig i kulturen, i vissa aspekter av kulturen. Det finns vissa typer av sport som är extremt starkt förknippat med Red Bull. Så Formel 1 är en bredare sport där det finns flera aktörer, men det finns ju också andra sporter, mer alternativa sporter, extremsporter, där Red Bull är, som jag förstår, den absolut största, absolut dominerande aktören. Så att jag gissar att, nu vet inte jag ingenting om Formel 1-världen, jag gissar att Red Bull inte är liksom en totalt dominerande aktör där, men jag tror att de är det inom kanske, jag vet inte, kompetitiv fallskärmshoppning eller liksom trickflygning med små flygplan eller vindsurfning eller vad det är för någonting. Förlåt, jag har jättedålig koll på det här. Men den här typen av liksom udda alternativa sporter som inte var liksom superkommersialiserade och supervälfinansierade innan Red Bulliken. Och det är ju väldigt, väldigt smart att gå in och ta den nischen och därmed etablera sitt varumärke, sin logotyp och allting, etsa in den i ungdomar. Ganska liksom coola kids som håller på med de här coola alternativa sporterna. Det är ju perfekta liksom vektorer för att etablera en memetisk effekt och få den att sprita. Det är väldigt viktigt att man börjar med rätt typ av liten grupp som sen kan börja sprida det till andra. Den här första gruppen måste vara väldigt det måste ha hög status och vara inflytelserik. För att det funkar inte om du börjar med några töntar liksom, och nördar. Du kan inte börja med liksom datanördar. Det är ingen som kommer säga att jag ska dricka samma dryck som datanördarna dricker. Vad är det? Jolt-cola. Det går bra för dem, men inte av det skälet. Men alla tycker liksom att snowboardstjärnan är ganska tuff. Och så vill de dricka Red Bull. Så de har fattat en massa så här smarta beslut.
1: Ja, det borde vara där. Sant. Det borde vara där det beror på. Man vill vara sådana där riktigt tuffa killarna. Akrobatflygare och andra. Men du nämnde Trocadero. Gillar du Trocadero?
0: Jo, det är gott.
1: Men då måste du gilla Red Bull också. De smakar likadant.
0: Jo, det är kanske därför jag nämnde Trocadero. Det kanske

0: Det kanske bara en sån här omedveten association. Jo, men som sagt, jag tycker Red Bull, det är väl okej. Det smakar väl okej. Det är läsk liksom. Läsk som läsk. Jag tycker Coca-Cola är väldigt gott. Har en liten särställning. Smakar otroligt gott. Och där skulle jag ändå säga att det är gastronomiska kvaliteter också. Och en annan sorts magi som ligger bakom. Än bara liksom så aggressivt, godtyckligt varumärkesbyggande. Det finns mycket, mycket sånt kring Coca-Cola också. Men det finns också någonting annat. Red Bull känns, tycker jag, som en otroligt slätstruken och ointressant produkt. Och också som du säger, liksom, den är inte alls liksom så innovativ, inga intressanta ingredienser, utan det är bara så här socker och koffein som alla andra. Och då den här taurinen, som jag tror det är en bluff. Jag tror inte det har någon särskild positiv effekt att man dricker taurin. Utan det är bara någon sorts gimmick. Så på det sättet, jag blir lite så här. Ja, jag känner mig lite cynisk när jag tänker på det på det sättet. Alltså att det som sagt, det är inte en enormt ärofull och intressant sak att sälja en ny sorts sockervatten med massa marknadsföringsgimmicks.
1: Nej, och den är inte speciellt koffeinstark heller. Det är bättre att ta 3 koffeintabletter och tugga sönder och skölja ner. Då får man ju energikicken direkt. Och det är mycket mer ekonomiskt också. Kanske inte lika gott.
0: Ja, det är hardcore din metod där. Jag dricker gärna en kopp Earl Grey. Det funkar bra för mig. Alltså, jag känner att jag vill, alltså, jag känner att vi skulle prata om Dietrich Mateschitz också, för att hans politiska roll och sånt där. Men samtidigt, nu sitter jag här och blir lite super här med sockervattnet. Alltså, det var ju kul att han gjorde någonting, Servus TV och lite annat liksom. Men han kunde ju gjort lite mer. Kanske, han var rik som ett troll. Han var helt oberoende. Han satt inte med något sånt här liksom, börsbolag eller någonting. Behövde oroa sig över vad ska delägarna säga, hur kommer börskursen utvecklas. För han hade bara en annan delägare i det här globala megabolaget som han var chef för. Det var bara två personer som ägde hela bolaget. Han och thailändare som ägde 51%. Och han hade sunda värderingar. Jag gissar att thailändaren inte var någon liksom sån här superprogressiv typ. För då hade han säkert liksom stoppat det, men det var en ganska liten del av Mateschitz resurser som gick åt till att göra världen bättre. Jättebra att han skapade sin höger tv-kanal, och finns andra exempel. Och han säger det här då, att pengar var aldrig drivkraften för mig. Jag var intresserad av liksom frihet och oberoende och glädje. Det var mina drivkrafter. Och det är ju fantastiskt. På det sättet ser han ju ett fint föredöme för alla människor, att vara självständig, bygga bra saker för sig själv. Och det är så viktigt att säga att han var inte skyldig mig eller någon annan någonting. Men som jag pratar om ganska ofta, så skulle jag ändå önska mig att om det nu finns en del människor som är rika som troll och har sunda värderingar, att de faktiskt kunde lägga lite av de här pengarna på att verka i världen för sina uppfattningar. Och inte bara i praktiken då liksom lämna walkover till status quo, vilket är vad man gör om man liksom man knappt ens igen i en intervju, än mindre finansiera några intressanta projekt. Tänk vad man hade kunnat göra, givet att han visste vad som borde göras och hade så mycket pengar och hade den här oberoende fria ställningen, den där friheten som man älskade, som han byggde upp. Men han var inte superintresserad ändå av att bidra till att kanske att fler skulle få förutsättningar bygga den typen av frihet för sig själva.
1: Ja, men jag tror det här med att han håller på och köpa slott och renovera, det tar en jäkla tid alltså.
0: Det är jättebra, det är superbra att han köpte massa blandegendomar i Alperna. Fina gamla hus och slott och sånt där, för att han ville bevara alplandskapen och alpbebyggelsen. Och det är ju fantastiskt, det är ingen snack om den saken. Det är ju verkligen verkligen toppen och föredömligt. Det är en väldigt fin kulturell insats. Men det jag tänker är bara att det där är någonting som kan göras av många miljardärer. Och som jag tror visst man gör så många miljardärer. Det är ingenting kontroversiellt med att köpa en massa slott i Alpen och restaurera. Alltså jag älskar det. Det är fantastiskt bra. Det är bättre än många politiska projekt som folk håller på med. Men det är okontroversiellt och man hamnar inte i hetluften för att göra det. Man behöver inte ha gjort några särskilda insikter. Man behöver inte vara rödpillrad för att inte särskilt rödpillrad för att vilja göra det. Men han var rödpillrad. Vi vet att han i sitt tänkande var rödpillrad till en helt annan nivå. Så han skulle ha kunnat tänka ut betydligt mer pikanta saker att göra.
1: Ja, men jag föreställer mig att i de här restaurerade slotten och borgarna, alltså där väntar ju bataljoner som har tränat och så vidare.
0: Som kommer marschera ut nu då? Hemliga signalen heter att Karl är
1: död. Jag tror han dog lite oväntat, för det finns ju ingen ska ge någon signal alltså. De står där och stampar.
0: Ja, ja, vi får se. Jag hoppas du har rätt, Boris. Jag hoppas också att miljardärer, sunda, rättänkande miljardärer som han, skulle kunna vara lite mer aktiv.
1: Mm.
2: Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert säger att de tycker att i en demokrati så är det bättre att arbeta mot fördomar och avskyvärda värderingar på andra sätt än förbud. Apropå regeringens planer på att förbjuda förnekelse och förringande av förintelsen. Förändringen kräver dock förändring av grundlagen. Vi pratade om det här för ett år sedan ungefär. Det var apropå att regeringens kommitté för att förbereda det här hade lämnat ett första betänkande, tror jag. De hade rubriken en tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det ännu mer avslöjande namnet, det var namnet på själva kommittén. För den hette nämligen kriminalisering av förnekande av förintelse. Så det var en kommitté som specifikt fått i uppdrag att förbereda just den här kriminaliseringen. Och det i sin tur berodde på att EU inledde en process mot Sverige. Ett så kallat överträdelseärende. Därför att Sverige hade upptäckt då i Bryssel att Sverige inte hade tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten enligt EU-kommissionen. Det här var ett beslut som fattades för länge sedan. Och nu har det tuggats genom maskineriet. Man har jobbat ut detaljerna och man har haft den här mycket långa och noggranna processen. Och nu meddelar man att det kommer bli precis som vi misstänkte i början. Demokratin måste skyddas genom att man förbjuder ifrågasättande av den officiella demokratiska historieskrivningen. Och sen har vi alltså några lustiga positioneringar här. Sverigedemokraterna är givetvis positiva till det här förslaget. De har varit med genom hela processen. Så vitt jag vet så står de helhjärtat bakom förslaget. De har haft en representant med i kommittén som har skrivit under betänkandet och allting. De har ju åtminstone inte stoppat det, vilket de rimligen hade kunnat göra om de tyckte att yttrandefrihet var en viktig fråga. Journalistförbundet däremot, som vi kanske inte alltid tänker på som hjältemodiga försvarare av civiliserade principer, de protesterar och säger att det demokratiska tillvägagångssättet, det är inte att förbjuda folk att yttra sin uppfattning, bemöta dem på ett annat sätt. Så Journalistförbundet har uppenbarligen en väldigt svag förståelse för vad demokrati är för någonting. De borde fråga en folkpartist för att råda bot på sin förvirring. Hur som helst, det finns nu en tidslinje. Den 1 juli i år ändras brottsbalken. Men sen behöver man också ändra grundlagen. Tryckfrihetsförordningen, det där irriterande gamla härket som ofta kommer i vägen. Det är bara en massa gammalt förlegat blaj från 1766. Gång på gång ska man snubbla över den här tryckfrihetsförordningen när man är fullt upptagen med demokratiskt framåtskridande. Visserligen så var ju den svenska tryckfrihetsförordningen, det var den första i världen någonsin, och den har utsetts till ett världsminne av UNESCO. Men nu vet vi bättre givetvis. Nu måste vi ännu en gång skriva om det här nattståndna, reaktionära åbäket för demokratins skull. Så det kommer ta lite längre tid. Det är två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval och allt det där. Så det blir helt klart någon gång 2027 är planen. Och sen får vi äntligen leva i en fullvärdig demokrati där det är förbjudet att ifrågasätta den officiella historieskrivningen om den händelse som mer än någon annan definierar den tid vi lever.
1: Ja, alltså det här är så ruggigt stort och knepigt, va? Och i all sin ondskefullhet, även om de är extremt onda, så tror jag inte de i det här fallet förstår vidden av sin ondska. Därför att det här omöjliggör ju ifrågasättandet eller förnekandet av den officiella bilden av beskrivningen av förintelsen. Det finns en ganska klar berättelse där. Vad som ändå den beror på. Och nu är jag inte ute efter liksom antalet miljoner döda och sådana saker. Jag tror definitivt att man mördade en oherrans massa judar. Utan det är själva beskrivningen av förloppet. Det här innebär i praktiken att härom veckan dog en mycket framstående historiker, Arno Meyer, som för 20-talet år sedan skrev en fantastisk bok om historia och om det här skedet och det här förloppet. Och han drev ju tesen att det var inte så att, kom ihåg att han var jude, att det var inte så att nazisterna inledde förintelsen på grund av något exceptionellt antisemitiskt hat, att nu ska vi ta död på alla. Utan det var en reflex och en reaktion på att de drevs bakåt på östfronten. Han har ett långt resonemang om detta, jag tar det mycket förenklat här. Och han pekade också på att själva den typen av reaktion var inget unikt i europeisk historia, och tar en del fall där. Och det gör ju att han är än mer radikal i frågan än Sven Lindqvist, som hävdade att det unika med förintelsen var möjligtvis att europeer betedde sig i Europa som han hade betett sig på andra kontinenter. Jag kan inte se att de får ju fan plocka bort den här och The Heavens Didn't Dark av Arno Meyer från universitetsbiblioteken. Det är ju inte en, det strider mot det mesta som man kan få lära sig på förintelsemuseer och i skolan. Och det finns andra sådana exempel också. Alltså den lag som omöjliggör rationell diskussion, inte bara av förloppen på 1900-talet. Och man kommer att sitta rätt trångt till om, jag ska skriva en positiv nekrolog om Arno Meyer, medan jag hinner så att säga.
2: Mm. Apropå nekrologer, det är lite off topic, jag bara kommer att tänka på det. Jag såg på Twitter igår, så skrev de att David Irving hade dött.
1: Nej.
2: Jag tror att det är fake news. Jag tror inte det är sant. För att jag har inte sett några, jag hittade en sån här obit från en kanadensisk tidning när jag googlade. Men det är ingen annan skrev någonting om det. Så jag tror att det var någon fake news. Men det var på Twitter och Substack och så vidare. Så folk pratar mycket om det. Jag brukar tänka på honom ibland och hans böcker. För att han gick någonstans från att vara en respekterad historiker. Folk uppskattade hans gedigna arbete i arkiven. Alla unika dokument som han letade fram och så vidare. Till att vara absolut giftstämplad. Han har suttit i fängelse. Och nu är hans... när de sa att han kanske var död. Så tänkte jag har alltid velat läsa den här stora boken som han skrev. Så tänkte jag ska köpa nu hans jäkla bok. Och det är så väldigt, väldigt dyrt att köpa den. Jag tänkte att nu om han dör nu, då ska jag köpa den snabbt. För den kommer bli ännu mycket dyrare sen. När den dessutom är förbjudet och kanske olagligt liksom, att köpa hans bok. För att det är en hetsande bok. Det billigaste exit jag hittade var $229 för en gammal hardcover. På den här Hitler's War, hans bok. Så jag tror jag slår till. Jag tror jag ska klicka hem den faktiskt. Men det är massor med såna här böcker som passar på att köpa dem nu. Snart så kommer de vara förbjudna och kommer vara utrensade från biblioteket och kanske såna lite mysiga bokbål och sånt där.
1: Ja, och det där är ingen, alltså utrensning av bokhyllan är ingen överdriven tanke alltså, för att berättelsen, den officiellt godkända idiotberättelsen om vad som hände i sig och när det gäller hela andra världskrigets förlopp och förspel och efterspel är så förenklat och sjukt. Det vi matas med i tv och media och de stackare som måste genomlida grund- och gymnasieskola. Det har ju för det första ingenting att göra med alla diskussioner som förs bland etablerade historiker. Jävligt många som... Det är ju inte bara en sån konträr historiker som Meyer som lägger pyr till. Alltså en mainstream-historiker som Timothy Snyder med sin Bloodlands. Där han liksom bara välter liksom berättelsen om historien. Ni har alla fattat fel, det var inte så här det utspelade sig. Och det mesta hände egentligen i östra Europa och inte i koncentrationslägren. Det är så här som Gunnar Strömmer kommer att kräva att han... De får ta hit honom och ställa honom inför detta här. Alltså det är en sån jävla idiotisering av det offentliga samtalet vi står inför här. Så att det är svårt att ta in på riktigt.
2: Apropå det offentliga samtalet, när vi pratade om det här senast för ett år sedan, om att den här lagen var på gång, så sa du, Boris, du sa att du ska skriva en essä som ska publiceras samma dag som den nya lagen trädde i kraft. Du ska säga att förintelsen inte fanns. Du skulle kolla med dina advokater först, sa du, att, så du inte straffas igen allt för nära in på ditt förra fängelsestraff. Det skulle bli någon typ av krux då. Men jag hoppas du får ihop det där kalenderproblemet, så att säga. Det skulle vara kul att läsa din essä, som då kommer publiceras om lite drygt 4 månader, antar jag.
1: Ja, men jag har redan passerat den tid där något annat, om jag begår ytterligare ett brott, så måste jag avtjäna mitt hela gamla straff. Den tiden är passerad, så nu kan jag göra vad jag vill.
2: Fritt fram.
1: Ja, jag vill inte sitta i fängelse med Mats Dagerlind, det vore jättejobbigt. Han är kanske lite tråkig.
2: Så där de håller på med Sverige, det är ett krav från EU. Så att det man kan säga lite grann till de svenska politikernas försvar, att liksom det protonazistiska Sverige liksom pressas på det här sättet av det politiskt korrekta EU att genomföra de här lagarna. Svenska politiker tyckte det räckte med det vi hade innan med lagen om hets mot folkgrupp och allt det där. De tyckte egentligen inte att det behövdes kriminalisera förintelse och förnekelse, utan det är en EU-grej. Men i vissa andra EU-länder så händer det ännu mer extrema saker, och den här nya lagen i Sverige är en västanfläkt till exempel jämfört med det som händer i Tyskland just nu. Och det är faktiskt väldigt stort och viktigt och intressant. Jag tycker vi kan nämna någonting om det. Vi var ju inne lite grann på det för någon månad sedan, men i Tyskland så rullar man ut nu ett stort nytt paket av åtgärder mot högerextremism som man pratar om nu. Och de har orkestrerat det här enormt skickligt faktiskt. Det är väldigt imponerande. De har jobbat i åratal för att förbereda sig för att förbjuda AFD. Till exempel genom att förbjuda andra organisationer. Genom att få säkerhetstjänsten att stämpla AFD och så vidare. Och sen har det kommit det kanske mest intressanta av allt. När man här om månaden började organisera gigantiska offentliga demonstrationer mot högerextremism. Och det var alltså inte någon sorts spontana demonstrationer eller något oppositionellt eller någon rörelse som stod bakom. Det var uttryckligen på regeringens kommando. Förbundsrepublikens ledning gick ut och hetsade folk att ta till gatorna. Det händer ju ibland. Det är kanske lite som när sossarna har härskat över Sverige som en de facto enpartistat i flera generationer. Och sen tar de till gatorna på 1 maj och protesterar mot hur orättfärdigt landet styrs och så vidare. Och nu hade man i Tyskland då ministrar som insisterade på att folk skulle komma ut och protestera på gatorna. Och tyskarna lydde. Så där som tyskar gör när deras ledare pekar med hela handen. Och nu säger samma politiker att de här demonstrationerna som de själva instigerade med de här uppmaningarna, de demonstrationerna visar att de har ett urstarkt folkligt mandat att eskalera förföljelserna av sina främsta politiska motståndare. De säger uttryckligen att de har fått ett mandat att agera nu. Det är värt att uppmärksamma bara för hur enormt skickligt spelat det är. Alltså först det här stora avslöjandet, det som vi pratade om i Radio Bubbla, att AFD ska ha ett hemligt möte för att planera återvandringsprojektet, eller folkfördrivningsprojektet som det kallas i regeringens propaganda i den tyska pressen. De har alltså haft en modern Wannsee-konferens, det är det man ska förstå. Och sen har de först en medieblitz om den saken, och sen drar man igång de här regeringsledda massdemonstrationerna, och nu någon månad senare så deklarerar man att man har ett massivt folkligt mandat att vidta en helt ny typ av åtgärder. Och man har en inrikesminister, hon heter Nancy Faeser, och hon säger att man ska använda alla verktyg i verktygslådan för att skydda demokratin. Inklusive att bryta upp alla högerextrema nätverk, ta ifrån dem deras finansiering, avväpna dem. Så att finansieringen, och säga att man ska inte bara frysa deras bankkonton, högerextremisternas bankkonton, utan dessutom ska de nu ge sig på folk som donerar pengar till högerextremisterna. Vilket är ett ganska dramatiskt nytt steg. Liknar lite grann det de gjorde i Kanada med lastbilschaufförsprotesterna och allt. De har säkert tagit inspiration därifrån. Och de ska göra det betydligt lättare att förbjuda möten. Förbjuda olika typer av arrangemang som gör att folk kan träffas. Och när helst det är möjligt, säger man, då ska man förbjuda högeraktivister från att resa in och ut ur landet. Och man ska ändra vapenlagstiftningen så att högersinnade människor inte ska... Man ska kunna ta ifrån deras vapenlicenser baserat på deras politiska uppfattningar. Och man ska ändra reglerna så att man kan sparka statsanställda. Om man upptäcker att en statsanställd person har någon typ av extrem uppfattning, ska man kunna göra dem arbetslösa. Det är rätt extrema åtgärder. Det är verkligen ett stort paket och en enorm eskalering iscensatt på det här infernaliska men skickliga sättet. Det är ganska skrämmande, men det visar ju liksom att den här lilla saken som händer i Sverige, den kommer från Europa. Och vad är det som händer ute i Europa? Tittar vi på spjutspetsen i Tyskland så är det är riktigt vedervärdigt och är faktiskt skrämmande.
1: Ja, och de kommer inte... Vi har ju sett förut att de är bra på att iscensätta tvångsåtgärder under coronan till exempel. Det här är ingenting att de börjar liksom nita enskilda personer som har misshagliga åsikter. Och de kan alltid vifta liksom med nazispöket och med Putinspöket. Så att alltså vi går mot väldigt kärva tider och man ser ju liksom hur man klämmer åt folk redan nu, även i Sverige. Jag tror folk kommer att bli väldigt paffa när den nya lagen kommer och man faktiskt kommer börja tillämpa den.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Ivar Arpi crowdfundar bok om hur genusideologin tar över svenska universitet. Får inom ett dygn ihop önskade 250 000 kronor. Höjer ribban till 400 000 kronor för att även kunna anställa en research. Ja, Ivar Arpi har tjänstledigt från Svenska Dagbladets ledarredaktion för att skriva en bok. Han har varit inne på det här ämnet lite tidigare. Genusideologins indoktrinering av utbildningsväsendet. Och nu vill han fördjupa det här och skriva en hel bok. Så han har dragit igång, han använder moderna metoder. Och kör en Kickstarter-kampanj. Och det ser ut som att det har gått väldigt bra för hans kampanj. Nu öppnar Kickstarter-sidan för att se aktuell siffra här. Han ville ursprungligen då ha 250 000, 27 000 dollar. Nu har han fått in 62 000 dollar. Vilket innebär att han höjde ribban till 400 000. Och nu har han skjutit långt över det målet. Ser jag precis nu. Breaking news. Fantastiskt lyckad Kickstarter för Ivar Arpi. Fick ett mail från en person häromdagen. Skicka länken till hans Kickstarter. Så det här kanske är någonting som Bubbla vill uppmärksamma. Och då jag reflekterade lite grann över det. Och sen så skickade jag ett meddelande tillbaka till den här personen som är bara någon ytlig bekant. Att jag har alltid blandade känslor kring den saken. Det händer ju ibland att vi uppmärksammar crowdfunding-kampanjer och sånt där.
1: Mm.
3: Saker vi tycker är behjärtansvärda. Men jag vet inte vad jag tycker om Arpis Kickstarter. För att å ena sidan så har ju han... Men han jobbar ju dagligdags då som ledarskribent på Svenska Dagbladet. En statligt subventionerad lögnpresstidning.
1: Mm.
3: De har tagit emot vad det är, liksom 3 miljarder i pressstöd någonting över åren. Och de har liksom... De har liksom kommunister och galningar som skriver opinionstexter. Kanske inte just på ledarredaktionen, men i tidningen. De har så Andres Locco sitter och skriver texter. Ja. Som de glatt publicerar i sin så kallade kulturbilaga och så vidare. Så det är en fruktansvärd institution som Ivar Arpi väljer att vara anställd hos och ge stöd till genom att skriva texter till dem. Som är bättre än de förtjänar.
4: Ja, ska vi gnälla på the usual suspects så måste vi faktiskt kunna gnälla på Ivar Arp.
3: Ja, alltså, men genom den här att han har den rollen så har ju han också liksom enorma megafoner. Vilket han visar då genom här Kickstarter, han överträffar målen, han får jättemycket pengar. Och det är ju bra. Så det kan tänka sig, det som är bra med den här kampanjen och det som gör att jag ändå vill uppmärksamma och stödja den. Det är att om det vore bra om Ivar Arpi kunde dra slutsatsen att han kan försörja sig på att vara en duktig skribent och en duktig grävare, vilket han är. Han är en vass penna, han är duktig på att hitta liksom bra vinklar, gräva, göra research. Och vi nämnde honom tidigare i sändningen förresten, apropå att han var första i mainstream-media i Sverige som uppmärksammade Jordan Peterson. Mm. Han har väl gjort två långa intervjuer med det här laget med Jordan Peterson.
4: Jag tror det.
3: Så han har en bra näsa för det där. Vilket gör att han behöver inte hora för lögnpressen. Ursäkta mitt språk. Men han behöver inte jobba åt den här vidriga, äckliga organisationen Svenska Dagbladet för att försörja sig. Jag tror han har en känsla att han kanske måste det. Men i bästa fall så använder han bara svenskan för att bygga upp en personlig plattform som man sen kan växla in till en oberoende position.
1: Mm.
3: Till exempel via Kickstarter-kampanj och så vidare. Jag tror att det skulle gå jättebra för Ivar Arpi att bara att försörja sig på ett hederligt sätt. Och alltså, det vore väldigt bra om det kan hända. Alltså, hans tjänstledighet på Svenska Dagbladet aldrig tar slut. Han bara fortsätter att göra böcker på egen hand. Och om man tittar till exempel på om man kollar på Tino Sanandaji till exempel, kanske Tino är lite större namn än Ivar Arpi är, men han har gjort två stora crowdfundings för att skriva böcker nu och dragit in jättemycket pengar.
1: Mm.
3: Och nu ser det ut som att Ivar Arpi drar in lika mycket pengar som Tino gjorde för massinvandringsboken med sin crowdfunding. Tyvärr så misstänker jag att oavsett hur mycket pengar Ivar Arpi får in så kommer han ändå gå tillbaka till sitt fina skattesubventionerade jobb på Svenskans ledarredaktion.
1: Mm.
3: Sitta och vara liksom uppburen del av etablissemanget. Du vet, allra längst till höger inuti åsiktskorridoren. Sitta i tv-soffor, utstöta diverse harmlösheter. Så jag vet inte, därför har jag lite blandade känslor. Alltså jag vill verkligen heja på Ivar Arpi, men jag vill också att han slår sig fri och inte jobbar på Svenska Dagbladet.
1: Mm.
3: Vilket det här kanske är ett första steg till.
4: Ja, det får vi väl hoppas i alla fall. Finns ju andra personligheter från liksom lätthögern som har fått nog. Aron Flam då är ju ganska känd för att han har ju bränt alla broar till SVT vid det här laget. Till exempel.
3: Men han gör precis rätt, va?
4: Ja.
3: Aron Flam försörjer sig väl på kanske lite stand-up och sånt där, det vet jag inte, men han har ju någon sån här Patreon och drar in rätt mycket pengar på sin, han drar in mycket pengar på sin podcast. Så han är väl klockrent exempel på vad man ska göra.
4: Ja, precis. Så det går ju liksom, och det är ju inte, det är inte bara vi extremisterna i bubbla som sitter och har konstiga idéer, utan det är även ute på den delen av det politiska spektrat så är det en ganska rimlig tanke att sluta jobba för fienden. Så ja, absolut, han borde säga upp sig. Men sen, huruvida du tar upp här i början av inslaget, ska vi uppmärksamma sådana här projekt? Liksom, ska vi uppmana vår del av rörelsen att liksom gå in med pengar i sånt här? Skulle jag själv ge en 100-lapp till den här boken? Nej, det skulle jag inte. Hela poängen med Lätthögern är att de må vara mesar, men de gör i alla fall oftast så gör de förhoppningsvis inte så mycket skada. Och de kan tolereras därför att de har sin egen bas av normis som de förhoppningsvis kan slussa vidare till längre höger ut på spektrat. För att detta ska vara tolererbart så förutsätter det att de kan uppehålla sig på sin egen normibas. De måste kunna få pengar och uppmärksamhet från den delen av samhället som sen kan slussas vidare. Ska de börja dränera resurser och uppmärksamhet från folk som är höger om dem, då tjänar de inte längre sitt syfte. Därför att hela poängen med Lätthögern är att slussa vidare folk höger ut. Och klarar de inte av att göra det, vad har vi er till? Liksom?
3: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Kan man generalisera den principen?
4: Ja.
3: Om man ska finansiera höger ut, inte åt mitten, eller?
4: Ja, just det. Istället för slå bara åt vänster eller något sånt så är det...
3: Finansiera bara åt höger?
4: Ja.
3: Ja, precis. Ja. Mm. Okej, vi får fila lite brann om vi kan generalisera en tumregel där. Men det är lite så jag tänker också. Det är inte så här att radiobubblelyssnare sitter på liksom miljarder. Och när vi säger liksom, när vi tipsar om en crowdfunding så bara regnar in pengar. Vi kan ju ha en sån effekt ibland. Jag tror att vi gav lite draghjälp till Thomas von Wackenfeldt och hans projekt för att läsa in Eddorna och Fädernas gudasagor. Vilket för övrigt är fortfarande pågående kampanj, tror jag. Det är ganska bra för den, men den är fortfarande pågående. Så det är ett hett tips om ni inte har donerat pengar redan. Så gör som jag och många andra redan har gjort. Skicka pengar till Thomas von Wackenfeldt. Han kan göra det viktiga arbetet. Och han har ju inte samma typ av plattform som Ivar Arpi, så han behöver ju den hjälpen mycket mer. En annan som jag bara kommer att tänka på nu spontant när vi pratar om liksom, crowdfunding i urslig riktning. Det var att jag hörde förra veckan att våra vänner i Örebro har bett om ekonomiskt stöd för att de har blivit åtalade nästan hela bunten. Kristoffer Hugin har blivit åtalad för hets mot folkgrupp, tror jag det var, och något annat eventuellt, för inlägg som han har gjort i en sluten Facebookgrupp. I en sluten Facebookgrupp som Vita pillret, Nordiska alternativ, högergänget har. Men kanske några hundra medlemmar och sånt där som är bara för liksom högerextremister som de. Mm. I den gruppen så har han gjort en inlägg som han nu har blivit dömd för att de var nedsättande mot afrikaner och sånt där. Ja. Jag har inte förstått exakt vad det var för
4: det. Det är alltså inte så att han har skrivit långa hattal heller i memer.
3: Ja, delat memer i en sluten Facebookgrupp med kanske några hundra medlemmar. Det har han blivit dömd för. Helt vansinnigt.
4: Ja.
3: Jag har inte varit lite sen på bollen. Jag har inte förstått. Jag hade inte fattat det här med att det var en sluten Facebookgrupp förrän jag hörde förra avsnittet nu av Vita Pillret. Och även Kristoffer Dullny från samma podcast. Och han har ju...
4: Han har tagit någons plakat, är det det de har satt åt?
3: Ja, det här minns jag ju mycket väl. Det var ju en manifestation som Kasselstrand och company hade i Stockholm. I början av valrörelsen. AFS hade möte på typ Biblioteksgatan och sånt där, tror jag. Och då var det någon vänstertomte som var där med något plakat. Och då... Det finns ju video på det här som spreds då. Då går Dullny fram och tar plakatet och typ, jag vet inte, sliter sönder och stampar på det och sånt där liksom. Tar ifrån dem plakatet liksom. För att de inte ska störa mötet.
4: Vilket de inte har rätt att göra. Alltså motdemonstranterna har inte rätt att störa en tillstånd.
3: Nej, och samma person blev bortförd av polisen med motiveringen från polisen. Du stör demokratin. Men han ska då åtalas för ofredande.
4: Mm.
3: Och det här är helt sjukt. Och de vädjade då om så här, hjälp med pengar till advokatkostnader och så vidare. Och de, alltså, jag vet inte hur mycket pengar de har fått in, men de kan ju bara drömma om att få in 62 000 dollar som Ivar Arpi redan har fått in bara några dagar in i sin kampanj. Och då är det liksom så här, oavsett vad man tycker om våra vänner i Örebro och deras verksamhet, det är definitivt inte så att oavsett så är ju, kan man ju säga att de behöver pengarna mycket mer. När de försvarar sig mot politiska förföljelser, som det ändå är när de blir åtalade för hets mot folkgrupp, för slutna Facebook-inlägg och hålla ordning på en politisk manifestation och så vidare.
4: Mm.
3: Så även om man tycker kanske det är ursligaste laget med liksom de hemska dödsnejsisterna i Nordiska alternativhöger, så kanske det är mer behjärtansvärt bara för att de är längre bort från åsiktskorridoren och de behöver pengarna mycket mer.
4: Man får väl se det lite som en hävstång liksom. Du får mer högerextremism per krona ju längre högerut du donerar. Så kan man se det. I samhället då, menar jag.
3: Hävstångsextremismen lever och frodas.
4: Precis. Våra vänner i Örebro ser det. Är det där de håller till? För jag tänkte först att du refererar till Örebropartiet. Att nu är det liksom...
3: Okej, vi får lite frågor om det här ibland, så jag kan väl producenten får kliva bort det här om det är för mycket korvinfo här, men jag brukar säga våra vänner i Örebro och i Radio Bubbla, och med det så menar jag alternativhögern i bred bemärkelse, så då menar jag liksom, för det är flera av de här, det är en, jag vet inte hur mycket man får doxa de här, jag tror inte att det är hemligt att Gustav Hörngren har en koppling till Örebro, om man ska säga. Det är en av dem som bor i Örebro, en annan som har bott i Örebro. Så det är lite mer med baserad Örebro. Men det är också så, det är väldigt roligt tycker jag, att Marcus Allard och Malcolm Tjejune, som gör podcasten Marcus Malcolm och driver Örebropartiet, de är också Örebro-baserade uppenbarligen. Och har lite Örebro-dialekt. Och de är inte, alltså jag vet inte om de är högre, de är oerhört reaktionära. De är mer något sånt här, kanske nationalbolsjevikiska liksom högerstalinister eller något sånt där. Men de är väldigt reaktionära nu för tiden. Mm. När det kommer till liksom, säg, invandring, integration och sånt där. De kallar sig kommunister.
4: Ja.
3: Men jag räknar in dem också i våra vänner i Örebro.
4: Okay. Mm.
3: Det är helt enkelt alla baserade alternativhöger och nazboll-galningar.
4: Hela onda nazist.
3: Alla onda nazis. Och de är oerhört överrepresenterade i Örebro.
4: Okej.
5: Radio Bubbla.

0: Fria tidningar kommer ägas av ETC under bolagsnamnet ETC Fria AB. Tidigare ägdes tidningen av journalisterna och medarbetarna själva i kooperativ form.
1: Fast det är ju inte sant.
0: Inte?
1: Nej, alltså fria tidningar ägdes inte av journalisterna och medarbetarna själva i kooperativ form. De ägdes av dig och mig. Och alla andra skattebetalare. För fria tidningar, precis som ETC koncernens tidningar, så bygger det helt och hållet på pressstöd.
0: Det är förstås väldigt lustigt när de här tidningarna, och fria tidningar, om jag förstått saken rätt, så beskriver de själv som en frihetlig vänsterpublikation. Mm. Ett antal publikationer nu. Men det är förstås väldigt ironiskt att de kallar sig för frihetlig vänster, och de ska vara oberoende och de ska ha kooperativ.
1: Ja.
0: Och sen så är de 100% beroende av att parasitera på människor som inte känner till deras tidning, och om de känner till den så vill inte ha någonting mer att göra. Men ändå ska de inte tvingas betala för den. Så det är liksom det är att vara oberoende och ha ett kooperativ. Det är faktiskt ganska patetiskt. Men vad jag till ändå tycker är ännu mer patetiskt, det är deras manövrerande här. De har helt misslyckats med sin affärsidé, och nu är de på ruinens brant och måste snabbt hitta någon lösning. Och lösningen blir naturligtvis ett ETC som verkar vara liksom det enda stora liksom offensiva företaget inom vänstermedia, ska naturligtvis köpa fria tider då. Men läs vad Madeleine Axelsson säger. Hon är styrelseordförande för fria tidningar. Hon säger så här: ja, nu byter vi ägare. Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler. Och istället för att kämpa oss fördärvade för att överleva, vilket i förlängningen går ut över journalistiken, har vi tillsammans med ETC bestämt oss för att hjälpas åt att bli starkare tillsammans. Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler. Låt den meningen sjunka in en stund. De här människorna är så dumma i huvudet och så inkompetenta att det är häpnadsväckande. Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler. Övergången till digitala medier är en enorm pågående revolution som slår ut alla de gamla stora drakarna. Alla som har stora ekonomiska muskler snubblar här och tappar greppet. Och ersätts av de som har små ekonomiska muskler. Därför det är de enda som i praktiken kan använda de nya digitala marknaderna till sin egen fördel. Vi ser ett enormt globalt skifte där de stora etablerade mediekanalerna går under. Och de nya små lättrörliga kanalerna lyckas genom att de kan använda digitala marknader. Just för att de är små och lättrörliga. Men att du kan inte det om du är nedtyngd av en olönsam printaffär. Men det är precis det som fria tider är. Fria tider är gammelmedia. De har en ogenomtänkt strategi för att sälja en papperstidning. Och de, 2016 så har de fortfarande inte fattat hur man gör nyheter på internet.
1: Som du säger, hennes beskrivning av verkligheten och problemen, det visar att hon kan inte ha följt utvecklingen överhuvudtaget. Det är ganska obegripligt. Någon som befinner sig i mediebranschen förstår ingenting av vad som händer och gör en verklighetsbeskrivning som inte har det minsta med verkligheten att göra.
0: Det är riktigt patetiskt, och det är bara att gratulera Johan Ehrenberg till att han får ännu en sån här kassako, en sån här riktigt skön bidragssnurra.
1: Ja, för det här kommer han att kunna leka med. Då ökar ju paletten han kan söka prestad för. Han kommer säkert att skapa nya kombinationer av det här. Så att, och det är så typiskt att man vänder sig inte till läsare och marknad och gör en bättre produkt, utan man går på något sätt till fadershuset och experten på att fixa pressstöd. De har haft problem att få pressstöd och gjorde ju nedskärningar förra året här för mig, för att staten inte höjde pressstödet för deras del. Och deras räddning är att göra en bättre tidning och marknadsföra sig hårdare. Det är liksom att gå med tiggarstaven till Johan Ehrenberg. Må de också gå under fort.
0: På det sättet så är det lite bra att allting samlas i en enda korg, en enda koncern.
1: Ja.
0: Så kan vi plocka bort hela eländet med ett enda slag. Klipp pressstödet, så finns inte ETC och fria tider och Johan Ehrenberg och någonting av det här kvar. Äckliga parasiter. Alltså det är så snuskigt. Hur mycket pengar får de nu? Jag har glömt att kolla upp på sändningen hur mycket pengar de får.
1: Det är mycket.
0: Man vill inte ens titta på siffrorna, det är fruktansvärt.
2: Radio Bubbla. Ebba Busch Thor orolig för minskad legitimitet för skattesystemet. Vill sänka skatter för pensionärer. Förslaget finansieras genom momshöjningar. Och det är väl det de vill göra är att de vill höja momsen aningen från 6% till 7%, 12% till 13% och 25% till 26%. Vilket skulle ge då inte bara att vi är som nu då delad plats med momsvärden utan absolut högst. Och det här är då en reform som skulle kosta ungefär 14 miljarder kronor. Och jag vet faktiskt inte vad Kristdemokraterna egentligen är på jakt efter. Om det bara är ett valfjäsk till pensionärerna. Men förslaget är ju galet. Där då ska egentligen bli mindre lönsamt för folk som jobbar. Eftersom man får ett mindre köpkraft. Och sen gruppen då som inte jobbar, pensionärer, ska få lägre skatt.
3: Men alltså det går ju ut på att Sverige ska bli bäst. Bäst på moms.
2: Bäst
3: vi
2: på
3: sa
2: moms,
3: det själv,
2: precis.
3: Vi delar första plats. Vi ska gripa första platsen.
2: Ja.
4: Men jag undrar, det finns något räkneexempel i den här texten där det står att en pensionär med en inkomst på 18 000 kronor ska få 463 kronor i plånboken mer varje månad.
2: Mm.
4: Men hur har man viktat det mot momshöjningen?
2: Nej, herregud. Alltså, nu förutsätter du för mycket från journalister på SVT. Utan det här är ju bara att man får mer i plånboken, men du får mindre köpkraft. Men det kan man inte räkna bort.
4: Kan man göra, alltså, jag blir lite trött på det här med momssituationen. Dels skulle det från början vara en tillfällig skatt, men det är det ju inte. Och nu känns det lite grann som att det är bara ett sätt för Kristdemokraterna att släppa idiotiska förslag som på något sätt gör att människor känner mindre agitation gentemot det offentliga, samtidigt som de fortfarande inte får någon rejäl förbättring egentligen. Och nu känns det som att folk knappt vet ens om att det är en skatt. Kan man tänka sig någon typ av, för jag är att tala att jag bryr mig ingenting om vad Kristdemokraterna lägger för politiska förslag. Det känns som att det är ungefär lika intressant som att läsa Feministiskt initiativs politisk plattform, vilket vi i och för sig kommer göra senare, men samtidigt så tänker jag så här, kan vi tänka ut något annat sätt så vi kan börja synliggöra just den här skatten på?
3: Men vänta, ska vi dissa KD så mycket? De är ju lite förvirrade men sympatiska.
4: Men vi får ju ställa höga krav.
3: Jag måste säga en sak, så jag är inte för det här förslaget, men en sak jag länge funderat på, ingen lyfter fram det här med att i Sverige har många fattigpensionärer. Jag minns när vi skrev boken Sverige vs. Kanada var det en uppenbar grej att om man tittar på internationell statistik, Sverige har ju låg fattigdom. Ja, nu har vi ju högre med migrationen, men Sverige har historiskt haft förvånansvärt många fattigpensionärer. Och jag tycker ju att om man är politiker som jobbar med det politiska systemet i Sverige, det är en uppenbar sak att skjuta över resurser till pensionärerna. Däremot kan man ju ta det från andra politiska områden och borde inte höja skatten. Så jag tycker att det är rimligt att ett borgerligt parti som lever i verkligheten, alltså inte något ultraliberalt så här framåtsdrivande, vill ge mer välfärd till pensionärerna. Men jag skulle säga att de borde skära ner något annat. Inte höja skatten.
4: Men måste du använda sådana sosseord som att ge mer välfärd? Vad är problemet? Kan de inte bara sänka skatten och lägga ner någon idiotisk myndighet eller någonting istället i sådana fall?
3: Ja, ah, sure.
2: Så här, hade Kristdemokraterna haft lite stake och gått tillbaka till verklighetens folk så har man sagt att okej, pensionärerna måste få det bättre. Hur ska vi finansiera det? Bra, vi lägger ner Södertörns högskola. Vi sparkar massa genusgrejer. Det här nya jämställdhetsmyndigheten, vi kapar den vid fotknölarna. Alltså gå till frontalangrepp mot vänstern och finansiera det den vägen. Det går att göra jättebra grejer. Dels är det vänstern upprörda och sen sänka skatterna för pensionärerna. Vilket, alltså, skattesänkningen är alltid bra, det ska man aldrig komma ifrån. Men istället så säger de bara, nej, men vi flyttar lite på momsen och såna saker. Och det här är ju hela problemet med Kristdemokraterna. I grund och botten så har de någonting där. Verklighetens folk var en jättebra idé. Man hade möjligheten att ta en fight med vänstern. Lite kulturkrig, liksom lite av det Donald Trump gjort i USA. Men sen när det kommer till kritan så är man för vek. Man är feg. Man gör inte det. Och så blir det något vekt förslag som ingen kommer bry sig om.
3: Ja, jag har sett mycket KD inifrån Och jag menar, jag träffar ibland de här partierna och ger råd, och ibland träffar jag partiledaren också. Och jag kan bara säga så här, att när man ser kristdemokrater samlade, det finns väldigt vettiga människor, och nu ska jag vill inte vara elak här, men det finns gamla damer som är snällister. Och de här gamla damerna som är kristna snällister, de drar ju ned KDs bra förslag och gör dem väldigt mjäkiga. Om man inte lyssnade på dem så skulle KD kunna vara ett stort, bra borgerligt parti som skulle kunna driva lag och ordning, som för sig verklighetens folk, rationella välfärdsreformer. Men tyvärr så behöver man lyssna på dem. Och den här kristna, lite vänstergruppen, de har inget existensberättigande. Det här är ju vänsterkristdemokratin. Och då menar jag inte att på någon ideologisk plan, men jag menar rent politiskt. Vem i Sverige vill rösta på ett vänsterkristdemokratiskt parti?
4: Det är en mycket bra fråga. Men...
3: folk är inte kristna. Om vill de ha vänster, väldigt många partier är vänster. KD borde våga vara lite mer konservativt, rationellt konservativt, och ge folk vad de vill ha, som Fredrik säger. Verklighetens folk är ju en väldigt bra idé. Det är ju populism i ordets rätta positiva bemärkelse. Ge folk vad de vill ha. Strunta i den här stora gruppen elitmänniskor som ofta har verklighetsfrånvända åsikter.
4: Men,
3: höjd moms är inte vad folk vill ha.
4: Verkligen inte. Men sen är det också... det är inte bara snällistiska gamla kristna tanter som utgör det här problemet inom KD, utan det är även till exempel han som uttalar sig i den här frågan, Jakob Forssmed, som ju var motkandidat till Ebba Busch Thor och ledde den vänsteraffilierade rörelsen i kampen om partiledarposten i det här minskula partiet.
3: Ja, KD borde bli mer höger. Och jag måste säga så här, jag säger inte att partier överlag borde bli mer höger. Det är inte en ideologisk statement. KD borde välja väg. De kan inte vara så schizofrena. Många svenska partier förstår inte att man måste ha en politik. Man kan inte ha två falanger som har helt olika idéer i ett litet parti. Jag skulle säga att till och med stora partier måste ha en konsekvent politik. Och det har man liksom inte lärt sig. Vi hoppas, vi håller tummarna för KD.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Obevekligt timmarna går. Dagarna flyr och veckorna skrider. Nyårsklockor klämtar och slår. Mot 2017 det lider. Vi bjuder er här ett förlorat år. Och godbitar ur det vi vrider. Så samlas nu alla, tigen och lyss. Till det som var viktigt. Alldeles nyss. Ja, Klotjohan i Karlstad hjälper oss att inleda året och januari månad. Digging up you baby while I'm massaging those floors.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då.
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Misstänkt Drottninggatan-terroristen fick avslag på uppehållsansökan 2016 och var efterlyst för avvikan efter utvisningsbeslut. Bandens IS-sympati känd enligt kommenderingschef. Om det mot förmodan finns någon som enbart följer den här händelsen via Radio Bubbla, så kan vi sammanfatta lite grann vad som har hänt sen sist, sen vi rapporterade i söndags. Och en av de stora sakerna är naturligtvis att man har gripit och namngivit en person som polisen verkar vara ganska säkra på är gärningsmannen. Så personen som körde lastbilen längs Drottninggatan och mejlade ner folk. Han heter Rakhmat Akilov. Sa jag namnet rätt nu? Jag hade inte texten framför
4: mig. Ja, men jag tycker det. Ja.
3: En 39-åring från Uzbekistan. Han, vi vet inte så jättemycket om honom. Det är ganska spekulativt.

0: lämna landet. Han måste lämna landet i december 2016. Men det gjorde han inte. Han var kvar i Sverige ändå och polisen har inte lyckats hålla koll på honom och lämna ut dem. Det är trots då att han enligt uppgift är känd av Säpo. Han har varit på deras radar och misstänkt. Och han har befunnit sig i landet olagligt eftersom han har fått avslag på sin asylansökan. Och man kan ha olika reflektioner kring det. Stefan Löfven har sagt att han är frustrerad. Och Anna Kinberg Batra har sagt att uppenbarligen så kunde man ha stoppat det här om man hade verkställt en utvisning.
1: Ja, jag lyssnade på den ansvariga polisen i det här igår. Som skulle ha ansvarat för att han utvisades och avvisades. Han förklarade, det var en trollbindande förklaring måste jag säga. För han sa så här att han pressades ju faktiskt för en gångs skull av mainstream media människan från stats-tv med frågorna om att nej, men den här mannen var, Säpo hade honom ju, han, som du sa, han befann sig på deras radar, han befann sig under periodvisa ställvis under övervakning. Då måste ni ska ni inte lägga ner extra kraft på att ta fatt i sådana personer som verkar ha terroristsympatier och se till att de tvingas ut ur landet. Och det förklarar polisen att nej, det är för att Säpo lämnar inte över sådana uppgifter till polisen. De har inte tillgång till dem. Och på den förvånade frågan om varför polisen inte har tillgång till Säpos uppgifter så sa han att nej, men Säpo måste ju ha rätt att övervaka och avlyssna, utreda utan att lämna uppgifterna vidare. För annars blir det, och det är direkt citat, annars kanske de lämnar över vad som är rent skvaller. Det säger väl en del om polisen ser på kvaliteten på Säpos utredningar. Men det är oerhört underligt alltså att man har någon slags vattentäta skot mellan Säpo och polisen. Och till och med gammelmedia har ju lyckats luska fram att det är ganska tydliga kopplingar. Alltså han har ju umgåtts i kretsar som till exempel har uppenbarligen ägnat sig åt att finansiera terrorism genom olika former av affärsverksamhet. Så att vi står nog i en situation där alla försöker skylla ifrån sig helt enkelt, och polisen försöker undandra sig sitt ansvar genom att säga att nej, men vi hade ingen aning, för Säpo har inte berättat för oss.
0: Förr eller senare, det händer säkert redan nu, men förr eller senare så kommer den här terrorattacken tas till intäkt för att öka massövervakning och integritetskränkande kontroll av svenskar i allmänhet. Och det är värt att lägga på minnet precis de här omständigheterna, som är för övrigt exakt samma som terrorattentatet 2010 på Drottninggatan, då gärningsmannen mejlade Säpo och även tror jag TT innan. Mm. Men då Säpo liksom hade, de läste inte sin mejl, eller de, det är oklart vad som hände. Men det kom ihåg att påpeka då när de ville övervaka oss ännu mer, att det kanske är bättre att polisen och Säpo istället arbeta utifrån den information de redan har om de faktiska gärningsmännen. För det verkar som att de alltid finns i deras system. Och det som så verkar ju ofta vara så att de är på väg att utvisas. Så var det även det här fruktansvärda knivmordet på IKEA. Mm. Som hände här om året, IKEA-morden. Det var ju samma sak där, att det var en person som var känd av polisen som hade avvikit efter att ha blivit utvisad. Och det är också intressant i den här kontexten av att polisen hyllas gränslöst och oreserverat som episka hjältar för sin insats. Det var polisens ansvar att se till att de här personerna inte var i landet.
1: Ja, och det finns andra länkar om detta, men jag förstår liksom inte vad alltså den här otroliga tårfyllda hyllningarna av polisen. Alltså, jag vill inte vara småaktig och sådär, men de gjorde ju sitt jobb alltså på plats när

0: dådet väl var hänt. Och så får de blommor och kakor och chokladkakor och nallar också. Alltså att, men alltså, vi får inte glömma bort den här viktiga frågan. Varför kunde dådet överhuvudtaget ske? Och jag tycker det är lite tröttsamt att man kan aldrig skydda sig mot ensamma dårar och terrorister och så vidare. Alltså det är i det här fallet, och i många fall när det är de utländska terroristerna, så är det ju så att de faktiskt finns i papperna och rullarna, men man gör ingenting. Och vi kommer ju, som du säger, tyvärr att få se, och det har redan börjat komma kolumner av detta, och om att polis och FRA och alla måste få större möjligheter att övervaka oss, det vill säga alla. Alltså problemet är ju jävligt enkelt. Vi har till exempel 150 återvändande IS-terrorister som polisen har koll på. De vet liksom vilka de är. Och de får löpa fritt, och de kan, och vissa av dem lever till och med på bidrag. Det är ju det som är problemet. Det finns inga skäl att öka massövervakningen så länge man inte har åtgärdat de terrorister man faktiskt har koll på.
1: Ja, och det är för all del också värt, jag ska delvis säga emot mig själv här eventuellt, men det är också värt att påpeka att det är just terrorister och potentiella terrorister, jihadist-sympatisörer och så vidare, som är problemet. Problemet är inte till exempel att folk inte blir utvisade i lagordning efter att de får avslag på sin asylansökan. Vilket Löfven antytt och Anna Kinberg Batra har sagt väldigt rakt ut, sagt väldigt tydligt att det är det som är problemet här. Om man hade verkställt det så hade det fungerat. Men det är inte så att det bara är folk som är icke-utvisade, folk som inte har fått sin asyl avslagen, som kan bli terrorister. En terrorist kan lika gärna ha permanent uppehållstillstånd, kan lika gärna vara svensk medborgare. Vi vet ju att, alltså, grundproblemet är att Sverige har släppt in, Sverige har bjudit in, nästan forcerat in, hundratusentals människor. Och problemet är att väldigt många av de här människorna, oavsett deras juridiska status, utgör en fara på grund av deras religiösa, ideologiska uppfattningar, deras hat mot det samhälle som de har kommit till.
0: Och där finns en oerhörd medveten lömskhet från Löfven, Kinberg Batra och andra politiker och media. Att man nu vrider frågan till att vi måste raskt utvisa de som fått avslag på uppehållstillstånden. Det är en fråga i sig, men det löser inte terroristfrågan. Alltså, vi har ju vi har ju många jihadist-sympatisörer i det här landet som är andra generationens invandrare och som är svenska medborgare. Alltså de undviker att ta i den här frågan, att vad gör vi med de terrorister och sympatisörer till terrorist som faktiskt myndigheterna har koll på? Av någon anledning vill man inte peta i den frågan, utan då ska man ta det här med utvisa de som fått avslag. Och det kommer inte hända någonting. Och då kommer liksom Ygeman stå och säga, vi försöker, men det är så svårt. Och under tiden så liksom kan där andra fika i goda ro och planera liksom nästa resa i Syrien. Det är ganska vedervärdigt.
1: Mm. Men det är just som du antyder, att man hamnar i en helt annan diskussion då, som är mycket svårare för de här politikerna att ta. För att du kan utvisa varenda person som inte har fått asyl. Men då är det fortfarande kvar kanske, jag vet inte hur många det är nu, 500 000 muslimer i Sverige. Mm. Jag hörde en uppgift, jag tror på Thomas Hübinette som sa häromdagen, att det nu är närmare 1 miljon. Jag vet inte exakt hur han räknar på då, men i alla fall hundratusentals, utan tvekan i alla fall. Och problemet är att alla personerna utgör inte en risk som individer, men som grupp är en väldigt farlig grupp. Och En viktig poäng här som är helt omöjlig för Stefan Löfven att hantera, men som vi återkommer till ibland och pratar om, och som du också, jag tror du refererar till alldeles nyss, Boris, det är att även de sekulära muslimer som kommer till Sverige, de som flyr från kanske Mellanöstern för att de är förtryckta, de är muslimer men de är sekulära, de vill bara leva ett normalt europeiskt liv. deras barn löper ofta stor risk att bli radikaliserade. Som du säger, hos andra generationens invandrare. För deras föräldrar var sekulära när de kom hit, men barnen, de växte upp i Rinkeby eller i Rosengård eller Akan och sådana områden. Och de fick inte den typen av utbildning som deras föräldrar kanske fick i hemlandet. De fick bara uppleva katastrofalt usla situationen i Rinkeby och obefintlig integrationen. Och sen blir de radikaliserade i en källarmoské. Så att även de allra bästa, de mest sekulariserade och västorienterade muslimerna, är ett problem som grupp när de kommer in. Så att Stefan Löfven och Shimon Batra, de kan inte ta den här diskussionen. Därför då måste de prata om 500 000 eller 800 000 eller 1 miljon muslimer som är en riskhärd.
0: Exakt.
1: Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Jag tycker jag vill verkligen ha en normal sändning och prata om normala nyheter nu. Men vi kan väl kanske ge några tips. Jag skulle gärna vilja säga att Fnord Spottings inlägg om det här har ju varit fantastiska. Fnord Spottings är ofta väldigt duktig. Jag såg hans artikel som på Bubbla har fått rubriken: politiker som idag uppmanar till enighet har tidigare givit Mehmet Kaplan ministerroll, subventionerat salafistiska rörelser och anställt en läskexpert för att koordinera arbetet mot extremism. Det här, den artikeln tänkte jag först, jag ska bara läsa upp den rakt av. Jag ska läsa högt i radiobubblan. Den var riktigt, riktigt bra. Vi har också en artikel av Vidar Andersson som är rätt ute. Och jag kan tipsa om att en artikel av Nicodemus Ung, en lite längre analys om ett voluntaristiskt perspektiv på terror och motstånd mot terror, publiceras nu eller alldeles snart på frihetligt.se.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar, att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Radio Bubbla.
4: Samtiden släpper dokumentärfilmen Ett folk, ett parti om Socialdemokraternas historia, rasbiologi och tvångssteriliseringar bland diskuterade ämnen. Ja, Sverigedemokraterna har tagit ett lite nytt grepp i valrörelsen. De har släppt en dokumentärfilm om det socialdemokratiska partiets historia med ett särskilt fokus på första halvan av 1900-talet och Socialdemokraternas involvering i rastänkande, det rasbiologiska institutet i Uppsala, det ökända. Tvångssteriliseringar, andra typer av saker som Socialdemokraterna var involverade i för, men som inte längre är helt och hållet politiskt korrekta, ska vi uttrycka det på det sättet. Eller är de det egentligen? Ibland blir jag förvirrad, för att det är ett väldigt, väldigt tjat, och det här är ju bakgrunden, förlåt om jag slår in öppna dörrar om jag skriver folk på näsan med uppenbara saker här, men bakgrunden här är ju naturligtvis att Sverigedemokraterna ständigt utmålas som ett nazistiskt eller postnazistiskt parti. De har bruna rötter, som man brukar säga ibland, och så här, hur, man kan absolut inte rösta på ett parti som har rötterna i en nazistisk rörelse, och så vidare och så vidare, och Sverigedemokraterna har jobbat jättehårt för att två sina händer, att skrubba bort det här ryktet. Så att, ja, men vi har kastat ut alla nazister. Vi hade bara lite beröring med de här grejerna förr i tiden. Det är avslutat kapitel. Men nu så går man till motoffensiv och säger, ja men du då, säger man. What about you, sossarna? Ni har ju också en bruna rötter. Och ni har gjort ännu mycket mer saker än vi. Kanske det fanns någon i vårt förflutna som hade liksom en teoretisk nazivurm eller sådär. Men ni har ju dragit igång gigantiska rasbiologiska projekt som dessutom blev förebild för Hitler när Hitler och nazisterna vill dra igång sin rasbiologiska forskning och såna här sålla människor baserat på deras skallform och sånt där, då åkte de till Sverige på studiebesök och lärde sig av det svenska rasbiologiska institutet. Och det var ju ni socialdemokrater som gjorde. Så det är liksom en motattack baserad på en till leda uttjatad och välbekant attack på Sverigedemokraterna. Vad tycker du, Niklas, om den här strategin till att börja med? Är det smart av Sverigedemokraterna att försöka ge igen med samma mynt?
5: Jag ska börja med att säga att jag är förvånad att de inte har gjort det tidigare. De borde ha stått i 10 års tid. Varje gång de försöker kleta stämplar på dem borde de ha sagt att till skillnad från vissa andra partier har vi i alla fall aldrig sålt järnmalm till Hitler. Och det här borde de ha upprepat som ett mantra, och de borde ha skickat PM till alla sina lokala aktivister att säga de här orden varje gång någon tar upp det här. I synnerhet när det är andra partier närvarande. Så jag vet inte varför det här dyker upp nu hux flux. Kunde de använt i tidigare valrörelser. Det ska ju sägas att de köper ju fullständigt sina motståndares premisser i den här filmen. Det är så här klassiskt exempel på att ja, det är vänstern som är de riktiga rasisterna. Så du spelar på din motståndares planhalva och så säger du att okej, okay, ja, men vi köper att det är jättedåligt med att ha kritik av andra grupper. Det är jättedåligt att föredra sin egen grupp. Det är dåligt med liksom så här europeer som har åsikter om såna här saker, att det är egentligen bara på vad ska man säga, det är egentligen bara på premissen att det är synd om andra människor som man kan kritisera någon. Det är lite märkligt att man gör på det sättet. Det är ett så här klassiskt knep man ser i så kallad borgerlig media i Sverige, att så här, DN går ut och säger någonting om säg åldersfusk bland så kallade ensamkommande flyktingbarn. Och så säger man att ja, det är synd om de är riktiga flyktingbarnen. Istället för att säga liksom att ja, det kanske, problemet kanske är att svenskar blir lurade på pengar. Utan istället så lägger man det till att det kan bara vara, vi kan bara itka kritik baserat på att den här andra utgruppen har utsatts för någonting. Och det är samma premiss som SD tar del av här. Och de kunde ha lagt upp det lite annorlunda. Det finns en del av den här dokumentären, ska jag säga, som där man bygger upp en svekberättelse om hur Sverige behandlade Norge. Det är ett väldigt välvalt narrativ. Det borde de tryckt hårdare på och fokuserat på. För då är det liksom ett nordiskt grannfolk, och man kan säga så här, ja, norrmännen tyckte inte om oss och vi är någonting att skämmas över och sådär. Men det är märkligt att det är just den här vägen man väljer med att trycka på just de här sakerna.
4: Alltså, jag förstår ju din poäng, och när jag själv tittar på den här dokumentären så gör jag reflekterar till exempel så här. De ger en massa citat från Socialdemokraternas historia. De börjar med ett väldigt kraftfullt citat från Hinke Bergegren precis i början av filmen. Det som är jättehäftigt, det är det här klassiska Hinke Bergegren-citatet där han säger att han för sin del är en varm vän av småmord som politisk metod. Se till att bara döda lite borgarsvin. Det kommer ju skrämma skiten ur dem. Lite åt det hållet, va? Säger så att nej, men vi måste vara öppna för, vi kan inte förlita oss på allmän rösträtt, vi måste ta till våld och väpnad revolution och sådär. Ja, okej, och där ser jag liksom sådär att entydigt liksom att de flesta svenskar kommer säga direkt att det där är inget bra. Vi vill inte ha mord som politisk metod. De går också in på saker som jag tycker är liksom Inte alls lika självklara att de är förkastliga. Och säger till exempel så här. När det kommer till hundar och hästar så inser vi alla, och det är självklart, att vi bryr oss om deras stamtavlor. Det spelar roll vem som är deras föräldrar. Och vi bryr oss om liksom att de parar sig med rätt, så vi får bättre hundar och hästar i framtiden. Men vad gäller människor så bryr vi oss inte om det alls. Och jag kan ju bara sitta och liksom nicka och hålla med när jag hör ett sånt citat. Men Sverigedemokraternas poäng är ju att det är så djupt moraliskt upprörande att man gör den väldigt, väldigt triviala, enkla observationen. Så där kan man tänka sig att rimligen så skjuter de sig i foten om de inte har gått oerhört långt till vänster. Så jag förstår din poäng, och jag tänker själv så på det sättet. Men samtidigt, min fråga till dig här är, alltså, hur skulle de ha lagt upp det annorlunda? Hur drar de uppmärksamhet till Socialdemokraternas historia och gör det här, den här strategiska saken som de vill göra? För att de måste väl ändå ta en väldigt liksom mainstream approach till det här. Annars kan de inte fula ut sossarna. Vad skulle de ha sagt istället?
5: Ja, visst, för all del. Har din motståndare förhandlat med Hitler så är det väl kanske så här too good to pass up som möjlighet. Men de hade ju kunnat säga att det fanns kanske vissa positiva grejer. Så det är dåligt att staten går in och tvångssteriliserar människor för att man inte tycker om dem. Men samtidigt så här, det finns ju ett värde i att vissa människor kanske inte borde skaffa fler barn, eller åtminstone inte det just vid det tillfället. Om du inte kan ta hand om de barn du har och inte kan liksom försörja dem, då kanske det inte är rätt läge att skaffa flera. Och kan du inte ta hand om dig själv så kanske det inte är rätt läge att skaffa barn heller. Det kunde ju vara liksom en, ja, jag tycker då som sagt inte att staten ska gå in och tvinga folk, men det kunde ju vara en bra princip liksom som välgörenhetsorganisation att du säger så här att ja, hur ska vi komma åt det här problemet systemiskt? Och nu om jag utgår från modern teknik då, att säga, ja men du får operera in en sån här hormonstav eller någonting som gör dig infertil i 5 år. Så vet vi att det inte blir några fler ungar medan vi matar dig. Och sen om du efter det då kan ta hand om dig själv, då kanske det är läge att skaffa ungar. Om inte så får du skaffa en ny i 5 år till eller någonting. Det hade ju varit en väldigt sympatisk lösning. Och dessutom en, alltså det hade ju lett till långsiktiga fördelar. Så vi hade fått färre människor som inte kan försörja sig själva. Och ärligt talat, genetik är inte irrelevant när det kommer till hur människor blir.
4: Det här inslaget spårade ur snabbare än vad jag till och med trodde att det skulle göra. Jag är inte den som är den. Jag gillar ditt förslag. Jag tycker också att det är sympatiskt, som du tycker. Jag vet inte hur många som skulle hålla med om det. Jag tycker att det är sympatiskt. Jag tycker då, en annan grej som jag tror att jag har nämnt i Radiobubbla tidigare är att jag tycker att man helt enkelt skulle kunna betala människor för att sterilisera sig. Så att liksom, problemet med tvångssteriliseringar är inte steriliseringarna utan tvånget. Anta till exempel att man hade stående erbjudande till alla människor att du får 1 miljon om du genomgår en permanent sterilisering. Jag tror bara den enkla erbjudandet skulle bara ha en oerhört bra antidysgenisk effekt.
5: Mm.
4: För att det skulle ta bort massa människor ur genpoolen, från deras gener skulle tas bort från nästa generation. Och de skulle vara glada, de skulle få pengar istället, vilket liksom så här, många av oss skulle känna att pengar är inte alls en bra ersättning för att skaffa barn, men för de människor som vill göra den trade-offen, om det finns en person som säger att ja, men jag tar hellre 1 miljon än att skaffa barn, ja, men det är nog bra att de inte skaffar barn.
5: Mm.
4: Så det skulle ha en ganska bra sålningseffekt. Men alltså, det är det här jag är ute efter, det här är min fråga. Så vi kan ju sitta här och tycka att det är ju bra med eugeniska program, bara de är privatfinansierade, bara de inte är icke-tvingande, eller bara de är icke-tvingande istället för statliga. Men det skulle man väl inte kunna köra ut i svensk offentlighet. Man skulle inte kunna gå ut som ett riksdagsparti och säga att jo, men vi ska ha liksom ett steriliseringsprogram, det är bara att det ska vara privatfinansierat. Vi uppmanar civilsamhället att dra igång ett eget liksom rasförbättringsprogram. Alltså det är väl ändå politiskt självmord. Och även om man ska driva en sån politisk linje så är det väl inte Sverigedemokraternas jobb.
5: Men om man, så här, om man ska sätta sig in i då, så här, mindsetet för vad vore politiskt korrekt. Nej, ett privat program, nej. Men subventioner, ja. Alltså så här, det är en välvald mekanism att dela ut pengar för det här. Jag tror 1 miljon är för mycket. Jag tror att om du har mindre pengar så kommer du bättre åt idioterna, därför att det som kännetecknar idioter är att de tänker inte långsiktigt. När de ser så här, någon belöning hänga och dingla framför dem, så tänker de att de vill ta den. Så att vissa kanske tänker så här, vem skulle vara dum nog att liksom plocka så här 1 miljon eller 500 000 eller 100 000 och aldrig få barn? Ja, antagligen någon som inte har gjort ett särskilt genomtänkt beslut och som därmed inte är lämpad att vara förälder kanske. Och så kan man bara säga det så här, det är inget tvång alls, vi bara ger pengar till folk som känner att de inte ska ha fler barn. I vissa fall kanske det redan är folk som har några ungar men har svårt att ta hand om dem. Det går att liksom pitcha in som så här, men du har redan 2 barn, du vill inte ha fler. Kanske du ska plocka de där 100 000 och förbättra livet för din familj. Det hade gått att sälja in, kanske inte en månad innan valet, men hade man varit lite modig så... Om jag ska dra en parallell, det delas ju ut preventivmedel i tredje världen då. Det tror jag, okej, just steriliseringen reagerar folk på, det hade nog varit hårt. Men bara så här premissen att just nu kan du inte ta hand om dig själv. Då behöver du avvakta några år innan det blir fler ungar. Kommer inte tvinga någon, men så här, det är en bra idé. Vi kanske ska ha det som en samhällelig värdering. Det tror jag att de flesta människor går och tänker på. Alltså det är ju vanligt om man tänker på vad människor säger när det inte är någon media inblandad. Att, ja, de här människorna som inte kan ta hand om sina barn kanske vänta ett litet tag. Jag kanske är optimistisk, men...
4: Om vi försöker röra oss vidare åtminstone tillfälligt från steriliseringsprogrammen och sådana. Jag kan hålla med om att just steriliseringar har fått lite av en negativ klang och kanske man ska liksom paketera lite annorlunda. Men apropå paketering så tycker jag att den här dokumentären, den är väldigt, väldigt välgjord. Alltså innan jag tittade på den själv så såg jag, det var ju lite medieuppmärksamhet och direkt så skickade jag ju etablissemanget ut liksom så här historiker och sånt där. Som sa alltså att nej, men den innehåller massor med fel, det här är bara propaganda, det är inte seriös historia och så vidare. Självklart så hade man Henrik Arnstad ute. Det var alltså, det är bara kuriosa, bara Henrik Arnstad, rikspajas, men han sa, ja, Henrik Arnstad som ser nazister i varje vrå, som liksom inte kan gå ett steg på stan utan att se nassarna överallt. Han lyckas inte hitta ett uns av nazism i hela Socialdemokraternas historia. Så jäkla otippat alltså. Men även andra historier dömer ut den här dokumentären. Och så tittar jag på den själv. Och jag tycker den är så här välgjord, saklig. Den använder sig bara av liksom väletablerade källor. Den citerar och visar tydligt citaten. Läser upp från Socialdemokraterna. Väldigt mycket just bara citera. Citerar välkända socialdemokrater. Och... En grej som jag tänkte på var att jag såg igår en socialdemokratisk intellektuell, en person som inte så känd i offentligheten men som är lite grann sån här tänkare på insidan, skrev ett långt inlägg på Facebook och han menar på att men den här Sverigedemokrat-filmen, den är så korkad för att inte för att den är fel, allting i den är rätt, men utom några enstaka detaljer som att Aftonbladet inte var en socialdemokratisk tidning på 50-talet och sånt där. Vilket filmen inte påstår heller. Men de inbillar sig och projicerar på ett roligt sätt. Liksom, att de tror att det är nödvändigtvis en S-koppling som man försöker påföra Aftonbladet. Hur som helst, den killen han sa att det här har ju socialdemokrater och andra vänsterintellektuella skrivit om i årtionden. Yvonne Hirdmans kända boklig utredning Att lägga livet till rätta. Åsa Lindeborg skrev sin doktorsavhandling om Socialdemokraternas förljugna historieskrivning. Det finns hur många exempel som helst på hur, ja, som han själv sa, det är ofta vänsterorienterade bokförlag som ger ut de här, Ordfront och Atlas och så vidare. Böcker om vänsterns historia med rasbiologi och så vidare. Så att samtidigt som de försöker fylla ut den här dokumentären för att den innehåller massa fel, så sitter liksom ledande vänsterintellektuella och konstaterar så här att problemet med det här är liksom att de slår in öppna dörrar. Det här har vi vetat hur länge som helst. Och de bara för att de är så oallmänbildade att de inte kände till det här, så tror de att det är en stor nyhet, de ska slå på stora trumman. Men vi har ju suttit och skrivit böcker om det här i år ut och år in. Vilket i mina ögon inte borde göra problemet mindre. I termer av kritik mot socialdemokratin. Det hedrar ju de sådana fall att man plockat fram det själv. Men att det är på det här sättet, att man har de här rötterna, det är väldigt ohederligt att försöka fylla ut den här dokumentären som att det är någon sån här lögnaktigt propagandaverk alltihopa.
5: Ja, alltså som du nämner att det är mycket citat. Det är ju nästan bara citat, nästan genomgående. Det är vissa så här saker som att ibland konstaterar man bara att det här året invaderade Tyskland Norge. Och det kanske ingen ifrågasätter. Men allting som kommer till själva socialdemokratin och till Aftonbladet som man även ger sig på. Det är nästan bara citat man använder för att illustrera. Jag kommer inte ihåg något tillfälle där man bara konstaterar att så här, ja, men det var vanligt bland sossar att man tyckte så här. Utan det är bara här är den här källan från den här killen och han satt på de här posterna. Och nu går vi vidare till den här socialdemokraten och han satt på de här posterna och han sa de här sakerna i de här medierna på de här datumen. Och så bara om och om igen, person efter person. Jag tror att de har förekommit kritiken där faktiskt när de gjorde den här och insåg att Folk kommer anklaga dem för att ljuga, så då gör man bara välbelagda citat som man läser upp för folk, så blir det svårare att angripa. Smart grepp.
4: Ett annat smart grepp, jag vet inte om det är ett grepp, men något som hände ganska snabbt där, tror mindre än ett dygn efter att filmen släpptes, var att den blev censurerad, som man säger nu för tiden, från YouTube. Den är bortplockad från YouTube. Istället fick man upp en skylt, och där hände mig i, det måste vara igår kväll då. Jag och Sofia satt och kollade på filmen, och sen så tog vi en liten paus, halvvägs in ungefär. Och sen skulle vi börja kolla igen, och det kunde vi inte, för att då hade YouTube plockat bort. Då stod det bara något om att videon, ja, de meddelade att videon bryter mot YouTubes community-regler, gemenskapsregler, vad man ska översätta. Det är värdegrunden helt enkelt. Den bryter mot YouTubes värdegrund. Och det ledde ju till, naturligtvis, ytterligare en våg av rapportering, rör upp känslor, den så kallade Streisand-effekten, va? Att om du försöker dölja någonting så blir det ännu mer intressant för folk att sprida den. Och man kunde också se vissa tendenser att människor som tidigare hade liksom varit tysta och bara låtsas som ingenting när filmen kom, nu började de prata om den. Alltså mer mainstream-debattörer, borgerliga människor och sånt där. Och nu vet jag inte om den fortfarande är borttagen från YouTube, men jag ska i alla fall vara så vågad att jag säger att om den inte har kommit tillbaka än, så kommer den komma tillbaka snart, inom ett dygn. Precis som det var med Alternativ för Sveriges YouTube-konto som YouTube tog bort, och sen så var de tvungna att lägga tillbaka det när de insåg att de hade blivit lurade. Men jag undrar lite grann, vem är det som lurar vem? Alltså, att bli förbjuden från YouTube, är inte det en så positiv PR-kupp för Sverigedemokraterna att de eventuellt borde sätta sin egen nättrollarmé på att anmäla filmen bara för att få den förbjuden, så att den får komma tillbaka, YouTube måste pudla och Sverigedemokraterna kan säga kolla vad vi är kontroversiella och kolla nu på den här filmen innan de tar bort den igen och så vidare.
5: Ja, ja, ofta blir det ju så. Jag tänker just med filmer som är på väg att bli virala, så finns det en särskild vad ska man säga, som en slags logik som följs. I synnerhet då om man tänker på olika algoritmer på sociala nätverk. Och att plocka bort en så här film i ett dygn till exempel, eller bara över en natt när inte lika många märker, skulle ju potentiellt sett kunna bromsa in spridningen på ett sätt att du häver den här epidemiska spridningen av någonting. Det kanske är det man hoppades på. Sen kan du stoppa tillbaka den efter 12 timmar eller 24 timmar eller någonting. Och så har det liksom dött ut. Men det är en avvägning. I det här filmen så tror jag att, eller i det här fallet så tror jag att den här filmen var så pass, alltså Sverigedemokraterna är ganska stora, de har en stor svans av olika alternativmedier. Det här är ju inget som hade gått att sopa under mattan liksom. Det hade ju inte funkat. Så att jag vet inte riktigt hur YouTube tänkte när de plockade bort den här. Svårt att tänka mig någon annan utkomst än att folk bryr sig och att det blir en stor grej. Men det är möjligt att det fanns någon sån baktanke där. Jag kritiserade tidigare de som gjorde filmen för att de spelar på vänsterns planhalva. Men nu hoppas jag ju nästan att de kör en så här double down på den strategin och säger att det här, det vi tar upp här, det är ju sossarnas koppling till förintelsen. Så genom att censurera filmen så är det en indirekt form av förintelseförnekelse. Och hur kan YouTube svara på den anklagelsen? Att det förnekar inte förintelsen genom att liksom förbjuda saker som tar upp den och lägger fram bevis för den.
4: Gud vad intressant. Jag hoppas Sverigedemokraternas PR-avdelning lyssnar. Det vore ganska kul faktiskt att stämpla holocaust-förnekelse på YouTube. Alltså jag tänker att de här borttagningarna, det sitter inget team på YouTube och tänker ut att nu ska vi plocka Sverigedemokraterna, utan det är mer eller mindre ett automatiskt resultat av att det kommer ett tillräckligt stort antal anmälningar. Så har jag förstått i alla fall att det ofta går till, att man har särskilda nätverk som säger att vi måste få bort den här onda, hetsande filmen. Nu går alla in och anmäler. Och sen har väl YouTube någon spärr som säger att om det har kommit tillräckligt många anmälningar av viss video, då tar man bort den för säkerhets skull. Och så kanske man lägger tillbaka den när man har hunnit granska den manuellt. Men jag tror att det är en sån grej helt enkelt. Men jag tror också att det är hugget som stucket om det är en vänstergrupp som har kampanjat för att få bort den massanmälaren. Eller om det är Sverigedemokraterna själva. Men om jag var Sverigedemokraterna, då skulle jag vilja ha det här. Jag har inte riktigt tänkt på det du säger om att bryta den virala processen precis i initialskedet. Det är en ganska intressant poäng faktiskt. Det skulle vara ganska diaboliskt om de jobbade på det sättet. Samtidigt som jag tror precis som du också sa att den här filmen kommer få tillräcklig spridning, och den har ju tydligen fått gammal siffror från igår, men så att den hade fått 200 000 visningar redan, vilket är en otroligt hög siffra med tanke på att den är på svenska och sådär. Men avslutningsvis här, tror du Nicolas att den här filmen kommer ha impact i valrörelsen? Kommer den spela roll? Eller är det bara någonting som vi liksom gör oss lustiga över idag?
5: Ja, den kommer ju få uppmärksamhet. Jag vet inte om Sverigedemokraterna är ett parti som bara saknar uppmärksamhet, och det är ju knappast det som är problemet. Alla känner till dem redan. Men det skulle ju kunna vara ett slag mot socialdemokratin, framförallt.
4: Sänka liksom modet hos sosseväljarna. Folk som har gått och funderat så här på, ja, men kanske så röstar på sossarna som jag alltid gjort. Å andra sidan, jag känner inte igen partiet längre och det känns lite sunkigt med sossarna. Kanske man kan liksom bara börja peta ner deras... man ska liksom gaska ner dem bara ett eller två steg, kanske räcker.
5: Framförallt reaktionerna. Alltså folk som går ut och säger och försöker sopa under mattan, eller bara socialdemokrater som inte kan hantera den här kritiken. Högt uppsatta socialdemokrater som inte kan hantera det, tror jag framförallt är det som kanske skapar missmod bland gräsrötterna.
4: Och det är ju rimligt, som en sak att du vill få folk att rösta på Sverigedemokraterna. Det kommer ju inte den här filmen göra. Det är inte alls det jag är till för. Men jag kan tänka mig att den mycket väl kan få en del sån här slentrian-sosseväljare att stanna på sofflocket istället. Vilket ju är perfekt. Det vill vi alla liksom. För att om det finns någonting som svensk politik behöver enligt min mening, så ja, självklart vill vi gärna ha liksom mer makt till vilka partier som är emot massinvandringen. Det tycker jag måste man ändå säga prioritet ett. Men efter det så vore ju oerhört tillfredsställande att äntligen få slut på den här socialdemokratiska hegemonin. Sossarna ner under 20%, så småningom ner under 10%. De ska vara ett litet marginaliserat parti. Och all typ av psykologisk krigföring mot sosseväljare som underminerar deras självförtroende och får dem att känna sig liksom negativ eller blasé åtminstone gentemot sitt gamla parti är ju jättebra. Hoppas man inte att det blir en möjlighet för sossarna att rida på ett nationalistiskt nyvaknande, att de hör alla de här vettiga rösterna från förr, rasmedvetna nationalistiska socialdemokrater, och känner att nej, men det här partiet kanske ändå har ett gediget DNA, kanske värt att satsa på för framtiden. Sverigedemokraterna däremot, de har inte fattat det alls. Jäkla egalitära rasförnekande vänsterister hela bunten. Jag hoppas att vi inte har kommit så långt i utvecklingen att det får en sorts totalt inverterad effekt.
6: Närmare 50 aktivister gripna på Kuba efter att ha kritiserat fängslande av politiska dissidenter. Ja, här är en artikel från en av våra favoritsajter, Pan Am Post, som man alltid kan lita på för att ge oss intressanta nyheter från Latinamerika som inte uppmärksammas i engelskspråkig press. Och det är det som Pan Am Post sysslar med, att bevaka spanskspråkig medier i Latinamerika och göra rewrites på engelska. Riktigt bra tjänst. Då får man veta till exempel att den kubanska regimen i söndags grep ungefär 50 aktivister, kvinnor alla, med del av en organisation som kallas för Ladies in White. Jag vet tyvärr inte så mycket som jag skulle vilja veta om den här rörelsen. Men det är alltså kvinnor som klär sig i vita kläder och demonstrerar på Kuba i protest mot framförallt då, alltså politiska fångar. Man fängslar folk som har avvikande politiska uppfattningar, organiserar sig politiskt i opposition till regimen. Men de har också protester mot till exempel polisbrutalitet och på andra sätt mot avarterna av det rådande kubanska politiska systemet. Och de har börjat bli så pass stort hot nu att man har börjat slå ner mot dem ganska hårt. Och det här är alltså en polisoperation som, om jag förstår saken rätt, har ägt rum på flera olika platser på Kuba. Så att i Havana, Matanzas, Ciego de Avila, Palma Soriani och i Guantanamo så har man slagit till mot den här rörelsens högkvarter och då gripit massa
1: massa kvinnor. Och det här det ställs lite på sin spets, va? En av de största och mest uttalade oppositionella rörelserna som är ute på gatorna, sprider ordet, har tydliga visuella kännetecken. Nu ställs det på sin spets för att regimen vill bli av med de här.
0: Rörelsen börjar ju som, den är väl fortfarande stor del detta, alltså en anhörig rörelse med mödrar och systrar och fruar till män som sitter fängslade för sina politiska åsikter. Men man ska också tänka på, det är väl värt att betrakta bilderna, alltså det är inte våldsamma demonstranter som liksom går loss med påk här, utan det är synnerligen städade damer klädda i vitt som demonstrerar lugnt och fredligt, till exempel för att få träffa sina släktingar i fängelse.
1: De har blommor i händerna när de marscherar.
0: Ja, precis. Och de bankar polisen ner. Man gick ju väldigt hårt åt de här damerna vitt också under Obamas besök. Banka på dem rätt ordentligt. Det fanns en del skrämmande polisrapporter, eller rapporter om hur polisen for fram mot dem. Alltså ett samhälle som låter sin polis banka på gamla tanter som ställer fullt rimliga krav. Det är ju ett genuint skitsamhälle. Men det visste vi sen förut.
1: Ja, jag är glad i alla fall att det får mer internationell uppmärksamhet nu. Och särskilt då med tanke på att amerikanerna, som är någonstans, Kuba är av grundläggande geopolitiska skäl USAs bakgård. Det har alltid varit så, det kommer alltid vara så. Men amerikanerna tar inte det ansvar som de borde göra för att hjälpa till i Kuba. Inte minst då i samband med Obamas besök. Då den politiska repressionen intensifierades. Men Obama ville mest köra på med bra handelsavtal, mer hotell, bygga några nya kasinon i Havana och sånt där.
0: Mm.
1: Inget fel på det i sig, men man skulle kunna gjort starkare markeringar mot det politiska förtrycket. Men förhoppningsvis så kan omvärlden kanske göra lite mer för att hjälpa till och trycka till den kubanska regimen.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Gab, dubbelmoral när dissidenter censureras samtidigt som rasism mot vita sprids av CNN, BuzzFeed, New York Times och LA Times. Det är Gab som vi pratade om i förra inslaget. Gab har själva skrivit en artikel på sajten Medium som är ganska intressant kontext. Jag tycker det är en väldigt intressant inramning till den här diskussionen om censur. Vi har alla plattformarna som censurerar till exempel Alex Jones. Det är värt att påpeka eftersom alla inte lyssnat på Alex Jones, kan man säga att Alex Jones och Infowars är väldigt beskedliga i termer av liksom hatpropaganda, rasism och såna här saker. Mig vetligen, jag har lyssnat på Alex Jones i, jag vet inte hur många år, men i många år, 10 år eller någonting, så har jag följt Alex Jones. Lyssnat ganska mycket på hans material. Jag har aldrig hört honom säga en enda rasistisk mening. Det ingår bara inte i hans repertoar. Han hatar och hetsar. Han hetsar mot staten, mot globalister, som han tycker ligger bakom allting, mot vänstern i allmänhet, mot islam och så vidare. Men han är inte intresserad av rasfrågan. Det är bara ingen grej som han håller på med. Han är en sån gammaldags, färgblind, icke-rasist. Vilket naturligtvis är, i en samtida psykotisk PK-kontext, så betyder det att han är ultra-rasistisk. Han är jätte-jätte-rasistisk. För att han inte är fanatisk antirasist. Att vara färgblind, det är numera ett kodord. För att inte bry sig om ras, det är kodord för att vara rasist i den amerikanska kontexten. Men samtidigt då, som han stängs av med de här antydningarna, lögnaktiga antydningar om att han skulle vara rasist, för att varför annars skulle han bli avstängd för allt sin hate speech. Samtidigt så är mainstream-medierna ett öppet rasistiska och inte på ett subtilt sätt heller. Vi pratade om New York Times nyss, som då var väldigt indignerade över att inte Twitter också hängt med på tåget och stängt av Alex Jones och sa: men om ni har de här reglerna, vad är poängen med era regler om de inte leder till att Alex Jones blir avstängd? Vilket alltså är ett svar på att en av Twitter-grundarna sa att, så att ja, jag fattar att ni är frustrerade, jag fattar att ni vill ha bort Infowars, men faktum är att de har inte brutit mot våra regler. Vi tar bara bort folk som brutit mot våra regler. Och New York Times reagerar och säger att era regler är uppenbart felaktiga och otillräckliga om de inte leder till att Infowars kickas. Men samtidigt så har då det här var väldigt uppmärksammat de senaste dagarna, att New York Times har anställt en person nyligen som har en helt spektakulär Twitter-historik. Vi kan läsa upp lite av hennes tweets. Hon säger, jag vet inte om jag vill läsa dem. Alltså, alla har ju sett de här tweetsen. Men det har varit mycket kontrovers då kring att hon har skrivit rasistiska saker om vita människor och jämfört dem med hundar. Säger till exempel att ja, vita människor, de är genetiskt disponerade att ta mer skada av solljus. Alltså är de som goblins, som, jag vet inte, vättar, som troll som bor under jorden. Och hon säger en sak som att vita män, white men are bullshit. Hon säger att det är sjukt hur mycket glädje jag får ut av att vara elak mot gamla vita män. Och så vidare och så vidare.
2: Min favorit också. Uh-huh. Den hon säger att vi behöver inte ha värnplikt. Vi behöver bara kasteringslotteri för vita män. Varje månad så drar vi en lott för en födelsedag. Och sen så snippar vi och gärna inför en stor fysisk publiksamling. Och så skriver hon: föreställ er hur häftig den här aktiviteten kommer bli.
1: Och hon har alltså precis fått jobb på New York Times. Och det som händer när det kommer upp då, att hon har skrivit de här sakerna gång på gång på gång på gång på Twitter, är inte då att man ber om ursäkt, ger henne sparken och säger att naturligtvis så kan vi inte ha någonting att göra med den här rasisten. Utan istället så försvarar man henne, man säger att allting hon har skrivit om vita människor, det är en begriplig reaktion på att hon själv har blivit utsatt för olika typer av påhopp och så vidare från vita människor. Så att Samtidigt som man stänger av Alex Jones, som mig vetligen aldrig har sagt ett rasistiskt ord, så anställer man då de här öppet rasistiska och liksom, man kan säga, extremt utstuderat rasistiska personerna direkt in på New York Times. Och vi har ett fantastiskt liten demonstration i all enkelhet av den här principen när Candace Owens häromdagen. Candace Owens, hon är sån här, jag vet inte vad man ska kalla den för, men liksom lätt höger profil som gör, jag tror att hon gör videos mest, men så debattör. Jag känner till henne bara för att hon har varit gäst hos Stefan Molyneux någon gång, så jag såg en av hennes gästframträdanden och sådana. Hon är afroamerikansk, ganska mild typ liksom, som pratar om de här frågorna. Så hon postade på Twitter exakt samma formuleringar som den här människan hade postat. Det var att hon bytte ut ordet white mot andra ord. Så hon skrev, ja, men hon skrev Jewish och Asian och Black och så vidare. Och hon blev naturligtvis, hon blev avstängd direkt från Twitter. Borttaget, och hon blev tillfälligt avstängd hennes konto. Jag tror faktiskt att en av dem fick vara kvar där hon hade bytt ut till ordet Black. Så en av Twitter, men de allra flesta försvann direkt. Vilket är bara en snabb, enkel demonstration av hyckleriet och dubbelmoralen, va? Jag tycker det är kanske inte några jättestora nyheter, men värt att påpeka, kan jag känna i sammanhanget, när de kickar Alex Jones.
2: Ja, det måste sättas i en kontext. Det är inte så att man kan liksom titta på Alex Jones och bara, ah, men så här, han pratar om gay frogs, han är knäpp i huvudet, vem bryr sig, bla bla bla. Utan det här är liksom utstuderat, och det är okej när de är hatiska, och det är okej att ta till vilka knep som helst, och det är okej att idka olika typer av utpressning och jobba med staten och med korrupta regimer, och det finns liksom inga gränser på vad de kan ta till i kulturkriget. Så att de håller inte sig själva till någon slags standard, och det är verkligen dags att vi slutar och hålla på så själva, att vi håller på att sätta begränsningar på vad vi kan göra och vad vi får säga, och bara släpper sargen och inser att de spelar fulspel, de struntar fullständigt i någon typ av anständighetsnivå i sin kommunikation. För dem så är det fritt fram att säga i princip vad som helst, så länge det är de som får säga det.
1: I början av den här sändningen så pratade vi lite grann om en studie, inte en studie, flera studier i den här länken där Ezra Klein hade sammanställt. Det vill säga att det har en ganska stark effekt på vita människors politiska preferenser, de uttrycker sina politiska preferenser, om de får, i det här fallet då, så se och höra etniska minoriteter ta mer plats. Till exempel, de träffar fler spansktalande på tunnelbanestationen på morgonen, eller de har svarat på en enkät som frågar om vad de tycker om att vita håller på att bli minoritet i sitt eget land och så vidare. Men om det har så stor effekt, liksom 11 procentenheter hit och 13 procentenheter dit, borde inte då ha en än starkare effekt att höra alla möjliga människor vara öppet och mycket aggressivt rasistiska mot vita. Jag tycker det är märkligt att det tolereras så pass mycket, men jag gissar att det inte kommer att tolereras särskilt länge till, därför att allting som behövs är egentligen att några någorlunda ledande personer säger ifrån på allvar på ett sätt som är någorlunda lätt för vanligt folk att imitera.
2: Ja, visst är det så, men jag har också kommenterat, det står faktiskt i den artikeln att mikroaggressioner riktat mot minoriteter fungerar på precis samma sätt som den här så kallade subtila manipulationen som Harvard-professorn ägnade sig åt, eller Harvard-forskaren. Och då var det i princip samma typ av svängning åt demokratiskt håll, så att det funkar verkligen på det sättet som du beskriver. Men förhoppningsvis så kommer det väl någon snart, och jag vet inte, Donald Trump är väl upptagen med annat, men kanske någon kan komma och säga att liksom, nu slutar ni upp, nu är det nog.
1: Jag tror vi behöver mer än en sanningsägare än Donald Trump. Han kan bara göra så mycket, och han, jag tror han är lite för mycket så här larger than life för att det ska vara enkelt för folk att plocka upp hans retorik i alla sådana här frågor. Det är inte riktigt lika lätt kring fikabordet på jobbet att använda en trumpska retoriken för att komma runt de här sakerna. Men rimligen måste det komma, inte minst för att ja, jag vet inte. Jag har varit förvånad kontinuerligt i många år att folk inte reagerar mer, så att jag kanske kommer fortsätta att förvånas.
2: Alltså, det kan nu låter det som att jag chillar här, men det kan vara så att det finns en typ av reaktion som kommer i och med att AFS tar mer plats i den offentliga debatten. För att det finns en slags oförlåtande attityd hos dem som kommer sprida sig. För jag kan, alltså, det är så otroligt skönt att bara lägga an den attityden och bara säga så här, nej men nu är det nog och nu ska vi uppföra oss som vuxna människor och den här typen av liksom vänsterism funkar inte längre liksom. Så att det är på uppgång och kanske att det där sprider sig. Det är en väldigt härlig känsla och det är smittsamt.
1: Med tanke på vilken lösan sand deras hus är byggt på så borde det inte kräva så mycket för att rasera alltihopa.
0: Minst 4 döda, 20 skadade vid brittiska parlamentet när man mejar ner fotgängare med bil går till attack med kniv. Gärningsmannen skjuten av polis. Det var i förrgår den 22 mars på årsdagen av det omfattande terrordådet i Bryssel. Som var alltså den 22 mars 2016. Redan på morgonen den dagen så började man uppmärksamma att det var ett år sedan då som, om jag minns rätt så var det 3 självmordsbombare som sprängde sig i Bryssel på flygplatsen i Bryssel och också på en tunnelbanestation tror jag i centrala delen av stan. Mer än 30 personer dog och mer än 300 personer skadades. Så det var liksom en sån här terrorårsdag den här dagen. Och det som hände i London var att en Hyundai SUV, tror jag, en stor bil, körde över Westminsterbron. Över Themsen i riktning mot Westminster, Storbritanniens parlamentsbyggnad. Och där började den här föraren till bilen började köra över fotgängare på bron. Så åtskilda dog. 3 dog på bron, 40 skadades för att de blev påkörda. Sen kraschade han in bilen i närheten av parlamentsbyggnaden. Där gick han ut med knivar. Med 2 knivar så högg han ihjäl bland annat en polis. Keith Palmer var en till synes respekterad polisman som också verkade ha kontakter i parlamentet att döma av de kommentarer som kom sen. Han blev ihjälhuggen och så småningom så blev personen som stod för den här attacken ihjälskjuten av vakterna i parlamentsbyggnaden. Så som man kan vänta sig så har det väldigt starka reaktioner. Storbritanniens premiärminister Theresa May har hållit tal naturligtvis. Sagt att Storbritannien ska aldrig upp, aldrig efter för terror, ska besegra hatet och ondskan och fördöma det sjuka och depraverade dådet som inträffade i Westminster. En sak som var lite ovanlig var att gärningsmannen verkar inte riktigt följa den normala profilen. Det brukar nästan bara vara ganska unga män i 20-årsåldern som gör de här sakerna. Men Khalid Massoud, som han heter, är 52 år gammal. Var 52 år gammal när han dog i förrgår. Han var ju muslim. Inte så otippat. Och man skriver som mycket religiös. Men han var också bodybuilder.
3: Ja.
0: Det är otypiskt för den här typen av terrorister.
3: Det är det faktiskt.
0: En sak hade varit om han hade hållit på med CrossFit till exempel. Men då kanske man inte hade varit så förvånad. Men just bodybuilding, det är lite otippat faktiskt.
3: Ja, men bodybuilding är så civiliserade människor. Men det är egentligen crossfittare också. Jag tror mer, hade inte varit så förvånad om man ägnade sig åt innebandy eller någonting sånt där. Det innebandy spelar, vet man aldrig vad man kan hitta på.
0: Det verkar onekligen som att bilar, att köra över folk med bilar, är en metod som är i ropet just nu. Vi såg även igår i Antwerpen vad man får förmoda var ett försök till ett liknande dåd.
4: Den personen lyckades

0: Israel, väl värt att påpeka.
1: Mm.
0: Blådåre kör med bil rätt in i folkmassa, skuttar ut med kniv eller beväpnad på annat sätt och försöker döda så många som möjligt. Och kommer inte ihåg hur många som har dödats på det här sättet, men det var en ansenlig mängd i alla fall. Men det väcker ju inte, det är notismaterial i europeiska tidningar. Och ofta så har man, så talar man liksom inte om den som har suttit bakom ratten som en livsfarlig terrorist och mördare, utan det är snudd på frihetskämpestatus på dem. I alla fall så de behandlas av palestinska organisationer där nere. Så att här ser vi liksom en remarkabel oförmåga att se helheter och faktiskt förstå Israels utsatta situation. De har ju ett London-attentat i veckan i alla fall.
1: Ja, och det är inte bara Israel utan stora delar av världen egentligen.
0: Ja.
1: Det händer alla möjliga saker i Beirut, i Irak naturligtvis och Libyen och så vidare och stora delar av egentligen hela norra halvan av Afrika nu. Så är det definitivt i Nigeria till exempel som vi pratar om ibland, så är det enormt mycket sådana attentat. Så det är en väldigt stor skillnad i proportioner hur det rapporteras om de här sakerna beroende på vilken del av världen det händer. Men samtidigt så är det är inte ett och samma terrornätverk. Men det är en och samma familj av terrorister och terrororganisationer kan man säga. Och de är självklart, terroristerna har ju själva, de har ju koll på alla attentat som händer. De lär sig av varandra, så att om man utvecklar en ny bra metod, om man till exempel använder bilar i Israel till exempel, då kommer de veta det och börja använda sig av det i Europa. Så jag tror att det är för mer analytisk approach, så är det faktiskt bra att sätta det här i kontext och inte bete sig som att det här är någonting helt nytt och oerhört chockerande. Men jag såg några sådana jämförelser, jag vet inte om det var den här artikeln eller någon annan artikel som sa att det här är det första terrordådet i Storbritannien sedan 2015, då det var en macheteincident på en tunnelbanestation. Ja, och det är säkert sant och det har relevans i Storbritannien. Men så har vi också till exempel, ja, ingen har blivit mördad i Westminster sedan 1979, då IRA hade ihjäl någon. Men som du säger, Boris, det är vardagsmat i andra delar av världen och det är lite grann av ett sammanträffande nästan kan man säga, att det inte inträffar på samma sätt med liknande frekvens i Storbritannien. Men definitivt är det någonting som alla som bor i de här europeiska länderna måste börja vänja sig vid. Alltså antingen, som vi pratade om i det första inslaget i den här sändningen, antingen så börjar man göra någonting åt den här saken och bestämmer sig för att det är inte så att islamister och Turkiets president Erdogan och så vidare ska få hota europeer och skapa kaos och mörda folk och sånt där. Antingen så bestämmer man sig för att göra någonting åt det, eller så vänjer man sig vid att det är så här det kommer vara nu. Att då och då så kommer bilar köra vägen och meja ner en folkmassa.
0: Och det är två randanmärkningar här. Det ena är den här lustiga anmärkningen som kamrat Ygeman har gjort efter det här dådet. Att det är en ensam galningsverk.
1: Så han
0: det? Uppenbarligen, ja. Och att, men det innebär att vi i Sverige måste bli mer vaksamma och öka liksom våra möjligheter att övervaka vad människor gör, alltså FRA-köret. Och då var det Hack som påpekade ett ganska roligt en kommentar att det känns ju som en rätt poänglös åtgärd, för det är en ensam galning så lär de ju inte kommunicera med omvärlden speciellt mycket så man kan fånga upp när man delar den. Men det andra märkliga, det är det som händer i Storbritannien, att alltså bara några timmar efter att det här terrordådet är genomfört och stoppat, så slår brittisk polis till och börjar liksom slå till mot jihadistcenter och arrestera. I första så ingen knepa notta på en gång. Så, och det där begriper jag inte riktigt, att man vet vilka som är potentiella terrorister, men man väntar tills vilka man misstänker är potentiella terrorister man övervakar, men man slår inte till förrän folk har dött.
1: Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Det är generellt mönster man kan se att när sådana saker händer, då sätts saker i rörelse inom loppet av några timmar. Vilket visar, ja,

0: Det var inte så att de fick en ledtråd genom attentatet som gjorde att de kunde slå till, utan de valde det tillfället.
1: Precis, se på Belgien. Det sög de in alla på ett dygn, och då måste de ha vetat liksom vilka de var också. Det har ju gått ganska fort. Det är mycket, mycket märkligt.
2: Radio Bubbla.
3: Kråkfåglar och papegojor på människoapors kognitiva nivå trots betydligt mindre hjärnor och pallium istället för neokortex, enligt tysk studie. Det här är en länk som jag gärna vill lyfta fram eftersom kråkfåglarna är såna ädla, vackra, stiliga och intelligenta djur. Egentligen så är det en översikt där man har gått igenom neuroanatomin hos kråkfåglar och andra besläktade fåglar och jämfört med däggdjuren. De saknar alltså neokortex, det vill säga vår storhjärna, det som man kanske tänker på när man, om man tänker sig en mänsklig hjärna. Alltså den stora delen som är veckad, som är allt det som man ser nästan, förutom lillhjärnan. Och som fåglarna då saknar, men de har istället någonting som kallas för pallium, där det finns strukturer som är snarlika på sätt och vis vårt kortex, åtminstone till sin funktion. Och det här leder då till vissa spekulationer om modularitet och om hur nervceller kan kopplas ihop för att få homolog bearbetning utan att ha homolog struktur.
0: De använder alltså en helt annan del av hjärnan för att göra ungefär samma sak?
3: Ja, så skulle man kunna säga. Och då handlar det om sånt som de kan lära sig, det vill säga symbolisk representation, att använda verktyg, det handlar om associativ inlärning och sånt som ju då fåglar är förvånansvärt bra på med tanke på att de har så pass små hjärnor jämfört med däggdjur.
0: Mm. Det här pallium, vad är det för någonting? Är det någonting som vi har också i våra hjärnor?
3: Ja, pallium, det betyder alltså, det betyder egentligen mantel. Palliativ vård till exempel. Man insveper patienten i en mantel. I neuroanatomin så är pallium en ganska gammal, alltså evolutionärt uråldrig kan man säga, del av hjärnan. Så att den finns hos alla ryggradsdjuren. Vi har den också, men den är inte särskilt välutvecklad hos oss då relativt sett jämfört med fåglarna.
0: Mm.
3: Vill du säga någonting Martin om korpen och dess roll i medielandskapet eller i naturlandskapet?
0: Ja, vi följer ju korpen väldigt noggrant och vi har ju haft många korpnyheter. Hade vi inte rent av en korpnyhet till och med i förra sändningen? Jag är däremot lite ställd över det här med korpens hjärna. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Det är på sätt och vis ännu mer fantasieggande kan jag känna. Att korpen når upp till delvis samma intelligensnivå och färdigheter som en del primater. Trots att de inte alls har samma struktur i hjärnan. Det tycker jag nästan är lite... Det är lite kusligt och fascinerande att tänka på. Så jag skulle fortsätta att hålla utkik efter korpen. Jag tror att det kommer mycket mer intressant därifrån.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Regeringen föreslår införa vaccinpass för vuxna för inomhusevenemang med fler än 100 personer från och med den 1 december. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell förklarar att den låga smittspridningen skulle riskeras ifall man slår sig till ro. Oppositionen är positiv till beslutet, men Moderaterna kommenterar att de gärna sett att beslutet även skulle gälla för restauranger. Coronavirushysterin fortlöper med en plågsam förutsägbarhet. Vi pratar inte så mycket om den i Radio Bubbla, och en av orsakerna är att jag känner att, som jag sagt tidigare också, att vi har sagt nästan allt som behöver sägas om den här pandemin, och vi sa nästan allting redan för 1,5 år sedan. Och en av de saker vi sa väldigt tidigt är att hysterin och de politiska reaktionerna och så vidare kommer att följa årstidsväxlingarna under kommande år. Precis som att svenska tågoperatörer varje år blir totalt tagna på sängen över att det kommer snö på spåren. På samma sätt blir världens politiker nu fullständigt överrumplade. Precis som de blev för exakt ett år sedan. Så de är jätteöverraskade över att antalet fall av en influensa ökar på vintern. Så att nu är vi igång igen med full, liksom maximal coronahysteri efter en liten andningspaus över sommaren då man släppte på restriktioner och folk fick en liten smak på det gamla pre-pandemiska livet. Så för ett år sedan då, förra vintern, så var fokus på så kallade lockdowns, de här storskaliga generella nedstängningar av verksamheter och utegångsförbud och så vidare. Här i Ungern hade vi till exempel under en tid ett riktigt utegångsförbud, fick inte gå ut efter klockan 8 på kvällen, och på dagarna fick man bara gå ut om man hade något konkret praktiskt skäl. Man fick inte till exempel bara ta en promenad i en park för att ta lite frisk luft eller sånt där. Det var hårda bud. Nu ett år senare så är fokus annorlunda givetvis, därför att nu har man ju äntligen kommit fram till den efterlängtade fasen i pandemin då man har vacciner mot covid-19. Och det var någonting som var uppenbart redan i februari 2020, att det var det som var målet. Alltså alla pratade från början om hur problematiskt det var att det inte fanns några vacciner mot den här nya sjukdomen. Och varje gång man införde nya restriktioner så motiverar man det med att det inte fanns några vacciner. Om det bara fanns vacciner, då skulle vi kunna leva precis som vanligt. Men nu kan vi inte det. Tills vi får ha de här grejerna, tills vi får vaccinerna, och då kan vi gå tillbaka och leva som vanligt igen. Nu visar det sig givetvis att det ena absolut inte måste utesluta det andra. För att vaccinerna är ju inte 100% effektiva. Så att även om alla vaccinerar sig, så måste vi ändå ha nedstängningar och så vidare. Och det här var någonting då som vi pratade om i januari och februari 2020. När man började prata om vaccinerna, så påpekade vi, många andra såklart också, att vaccinerna kommer inte innebära någon sorts garanterad immunitet. Därför att det är inte så vacciner fungerar. Det enda rimliga antagandet hela tiden har varit att covid-19-vacciner kommer fungera ungefär som influensavacciner. Och man brukar säga att de har en effektivitet på runt 50% eller sånt där. Så att, ja. En annan sak då som vi pratade om då, jag tror redan i januari 2020, och som fler börjar förstå nu mot bakgrund av det här eskalerande vansinnet, det är att hela den här globala uppståndelsen kring coronaviruset, den handlar inte om ett virus. Den handlar inte om en sjukdom. Det verkar vara så. Förmodligen så är det så att det finns ett nytt virus. Det finns ett nytt coronavirus som gör vissa människor sjuka. Men det finns ingen som helst proportion. Det finns inte ens ett samband mellan medicinska fakta och de politiska reaktionerna. Utan vad det här handlar om, och vad det handlat om från början, är att orkestrera en artificiell global kris. Skrämma skiten ur folk för att kunna kontrollera dem ännu mer än man redan gör. Det handlar om politiker som ser en möjlighet att utöka sin makt. Och varje gång en politiker ser en sån möjlighet, så mjölkar de den för allt det är värt. Och det var lite lättare för vissa av oss, till exempel libertarianer, att se det här från början när de drog igång hela coronavirushysterin, därför att vi har haft ögonen på den här mekanismen så länge. Gång på gång på gång på gång har vi sett och påpekat hur politiker tar varje tillfälle i akt att blåsa upp kriser, skrämma människor, skapa olika typ av artificiella hot för att sen få komma in med sina fantastiska politiska åtgärder och lösa problemen och så vidare. Så vi såg från början att det var precis det här som hela den här episoden skulle handla om. Och politikerna, de såg ju vad som hände i Kina. De här massiva nedstängningarna av hela städer och så vidare. Som alltid så är västerländska politiker oerhört avundsjuka på det kinesiska kommunistpartiet och deras oinskränkta makt över sin befolkning. Och sen har man börjat testa de här metoderna i västvärlden också. För att testa den kinesiska nivån av auktoritärt styre. Då upptäckte man att det gick alldeles utmärkt. Trots att man våldförde sig å det grövsta på alla tänkbara friheter och rättsprinciper, så mötte man knappt något motstånd alls. Människor var så hypnotiserade av den här skräckpropagandan som pumpades ut 24 timmar om dygnet i världens alla massmedier. De gick med på vad som helst. Och så hjälpte det såklart också att man i årtionden hade jobbat på att demoralisera människor med mer generell propaganda och alla möjliga andra åtgärder för att begränsa individers frihet. Men västerländska politiker upptäckte helt enkelt förra året att de hade mycket mer makt, mycket större möjligheter att detaljreglera människors liv än de någonsin hade föreställt sig. Och sakerna de kan göra nu, de är helt fantastiska. På många sätt är de bara logiska förlängningar av saker de redan arbetat för i generationer. Som till exempel, politiker har alltid velat slå sönder alla organiska gemenskaper mellan människor. Istället vill de att staten ska kliva in som en ersättare för alla gemenskaper och universallösningen på alla problem. Bort med familjen. Den enda som kan ge dig stöd och styrka, det är staten. Bort med kyrkorna, för att du får bara tro på politiker, du får inte tro på religiösa ledare. Och nu kan de helt enkelt förbjuda människor att träffas. Då behöver man inte ens argumentera. Man kan egentligen förbjuda kyrkor från några gudstjänster. Man kan förbjuda familjer från att träffas. Och folk bara accepterar det här. Så att sen politikerna gjorde sin fantastiska upptäckt, så lever vi under den här permanenta flodvågen av frihetsinskränkningar som inte har något som helst motstycke i historien. Så gång på gång så trappar de upp attackerna mot politikerna, trappar upp sina attacker mot medborgarna. Och gång på gång så vänder medborgarna andra kinden till, låter sig köras över. Jag var pessimistisk vad gäller människor i allmänhet innan det här började, men nu har jag fullständigt tappat hoppet faktiskt. Mänsklighet som finner sig i de här ofattbara övergreppen kommer finna sig i precis vad som helst. De kommer aldrig göra uppror, de kommer aldrig sätta en gräns för hur maktfullkomliga politiker förblir och så vidare. Och nu är det som sagt, nu är det med vaccinerna som ska tryckas på människor med samma obegränsade maktmedel, obegränsade auktoritet som politikerna har tagit sig. Och vi lever redan under långt gångna apartheidsystem med olika uppsättningar av rättigheter och friheter för vaccinerade respektive ovaccinerade. Och det systemet utvidgar man hela tiden, det omfattar fler och fler delar av samhället. Så att nu har det olika, beroende på vilket land man lever i. Sverige har ju varit relativt förskonat hittills. Vi som bor på kontinenten har upplevt mer av det här, men så vaccinapartheidsystemet förbjuder folk att resa. Det är kanske det mest välkända, och resbegränsningarna har funnits väldigt länge. Det här med att begränsa större evenemang har också pågått länge, och snart så gäller det såklart även mindre evenemang, alla sorters sammankomster av människor egentligen. Och då om Moderaterna får bestämma, så ska också restaurangbesöken in under vaccinapartheidsystemet. Men sen kommer andra saker som är svåra, för det är fine om jag inte får gå på restaurang. De flesta människor kanske lever utan det. Men vad händer sen då när det är krav på vaccinering för att du ska få jobba? Det är också någonting som rullar ut. Först var det förbjudet på de flesta håll att kräva information om vaccinering på en arbetsplats. För att det var liksom, nej men det är brott mot mänskliga rättigheter och liksom facket har synpunkter på det. Liksom. Sen så tillät man arbetsgivare att kräva vaccinering av sina anställda. Och sen nästa steg givetvis, kort efter att man, det är inte förbjudet längre, så blir det påbjudet istället, så kommer man kräva det av arbetsgivare. Så det kommer bli väldigt svårt att försörja sig om man inte är vaccinerad. Skolor, givetvis en sån sak också, att skolor kräver att elever ska vara vaccinerade. Snart kommer också vara krav från förskolor att småbarn som går på dagis ska vara vaccinerade mot covid-19, vilket är så vansinnigt i sig att jag ska inte ens börja där. Det kommer mycket annat också. Vi har en länk på Bubbla om från Lettland jag tror det är Lettland i alla fall, där parlamentsledamöter är förbjudna att delta i parlamentets verksamheter om de inte är vaccinerade. Så att, vilket är ett väldigt effektivt sätt givetvis att hantera eventuellt politiskt motstånd mot vaccinering. Snart kan det mycket väl bli förbjudet att rösta i valen generellt om man inte är vaccinerad. Man får absolut inte gå till en vallokal i alla fall. Men de kan nog hitta ett sätt att förbjuda även poströstning för folk som inte är vaccinerade. Och sen nästa steg, man går från vaccinapartheid till rakt av vaccintvång. Att de säger att vi ska inte ha någon åtskillnad längre, alla ska bara vaccineras, annars är det olagligt. Och efter att de har gjort det olagligt och vaccinerat, så kommer det ännu fler steg, va? fler vaccin mot covid-19 är ju självklart tredje dosen, fjärde dosen, femte dosen, boosterdoser, kanske 2 om året, 4 om året. Många sprutor blir det. Och sen kommer det fler virus. Så inom några år kommer vi få en reboot av hela coronahysterin med ett nytt virus. Kanske ett coronavirus, kanske någonting annat. Men en sak vet vi säkert, det är att det kommer utvecklas vacciner och det kommer inte tolereras att folk inte vaccinerar sig mot de här nya smittorna som de hittar på. Och förutom pandemier kan man kontrollera en massa andra hälsofaktorer till exempel. Kanske, jag vet inte vad som är politiskt korrekt att slå mot just nu. Liksom. Folk som är överviktiga, det kanske inte är PK, men folk som äter för mycket kött kanske ska registreras och sånt där. Och sen kan vaccinpasset evolvera. Det kan bli kanske ett klimatpass som man måste visa upp för att verifiera att man inte är miljöförstörare. Och i förlängningen så har vi ett fullskaligt sådana här socialt kreditsystem som i Kina. Därför att, återigen, först och sist handlar det här om att Kina och hur västerländska politiker beundrar och försöker efterlikna den kinesiska modellen. Och nu har vi det också med full kraft även i Sverige. Vi sa för mer än ett år sedan att Sverige kommer inte vara ett undantag. Det är ingenting speciellt med Sverige som gör att det är ingenting fundamentalt speciellt med Sverige som gjort att Sverige inte gick totalt bananas på coronagrejen från början. Det var mer en tillfällighet för att man hade så stark tradition av tjänstemannastyre och annat. Men när regeringen satte tjänstemän åt sidan, när det nu var i sensommaren förra året och sånt där, och började anpassa coronapolitiken enligt internationell politisk modell istället, då blev det uppenbart liksom att Sverige skulle slå in på samma väg. Och nu har man kommit hela vägen till obligatoriska vaccinpass och förbud att röra sig fritt i samhället, förbud att delta på olika aktiviteter om man inte har vaccinpasset. Och politikerna säger det helt öppet. De försöker bjuda över varandra i liksom radikal corona-apartheid-politik. Nej, vi vill förbjuda restaurangbesök också för ovaxade. Och, redan innan det här ens gått igenom det här förslaget så berättar de om nästa nivå som de ska genomföra. Ja, det är intressant tycker jag att se reaktionerna från svenskar. Jag har sett många som nu dagarna, det är som att de börjar vakna upp nästan första gången nu och säger att nu har politikerna ändå gått över en gräns. Hit men inte längre. Nu är det krig. Och det är en nobel attityd givetvis, en sund attityd. Men det är också, man kan också säga att det är 1,5 år för sent. Eller kanske 1,5 århundrade för sent. Jag menar inte att de personerna borde ha liksom agerat för att stoppa coronahysterin. För det fanns det ingen möjlighet att göra. Men det är lite, jag vet inte, vissa personer känner jag, det är också så här utlandssvenska sett från ett annat perspektiv, men jag känner att många människor i Sverige har varit lite naiva i att tro att man kan dra en gräns för allt det här i Sverige. När resten av världen har ställt sig på alla fyra och låtit sig köra över i mer än ett års tid, då kan man också säga att det är en nobel attityd, men då har man oerhört höga tankar om just det svenska folket. Att just svenskarna kommer kunna stå emot när ingen annan har gjort det. Problemet är såklart att svenskarna är, som de flesta egentligen vet, inte ett rebelliskt folk. Svenskarna är ett av de mest konformistiska och anpassliga och laglydiga folk som finns i hela världen. Och reaktionen vi ser nu, det är som den länken som vi snuddade vid tidigare. Över 500 JO-anmälningar. Över 500 JO-anmälningar har kommit in. Vilket är en enorm folkstorm med svenska mått mätt. Men totalt verkningslöst givetvis. Det spelar ingen roll om det kommer in 10 miljoner JO-anmälningar. Om alla JO-anmälningar. Det här beslutet, det spelar ingen roll, därför att i slutändan så gör folk som de blir tillsagda. Det är så folk gör, människor i allmänhet och svenskar i synnerhet. Men det här är liksom, nu sätter den riktiga vintern igång, för det är samma saker händer i hela Europa givetvis. Fler och fler länder inför de här vaccinpassen, vissa till och med absoluta vaccinkrav på hela befolkningen, som Österrike till exempel. Vissa kör med lockdowns igen, lockdowns generellt för ovaccinerade. Det är lite, kan man säga, samma sak som förra vintern, fast intensifierat och i en ny iteration. Lite mer fokus på vaccinen, på lockdowns och så vidare. Vissa tecken på motstånd, lite demonstrationer och sånt där. Men ingenting som jag tror kommer ha någon särskild effekt. Förlåt, jag bara pratar på här. Jag hade visst lite så jag behövde lätta på trycket här. Boris, vad gör du för reflektioner över den coronavintern i antågande och det som den svenska regeringen håller på med nu?
2: Ja, men jag kan inte prata. Nu har du försänkt mig i sån desperation. Jag förbereder mig här för att vara positiv, men Nu så kryper jag ner under sängen.
1: Ja, men vitpillar mig, Boris. Vad har vi för positiva tecken?
2: Nej, men det... De är synnerligen få. Nej, men alltså, din beskrivning var väldigt bra och alldeles korrekt. Och jag tror man ska... Alltså, ta det här med de 500 JO-anmälningarna. Alltså, jag ser inte det som ett positivt tecken. Därför att man är fortfarande fast i det hela då. Förlåt alla ni som har skrivit JO-anmälningar, men liksom ni har inte förstått problemet ännu. Om man upprör sig över att staten inskränker på ens fri- och rättigheter, så förstår inte poängen med att klaga till en statlig instans. Det är inte gudfadern jag har klagat hos eller någonting sånt som står över den svenska och andra stater. Alltså, det är bortkastad tid. På samma sätt kan inte jag bli... Många blir ju upprymda över demonstrationerna. Man ser liksom demonstrationer nu i rätt mycket idag, alltså Glasgow och Köpenhamn och några städer till. Och folk blir glada, men liksom det är inte speciellt mycket till demonstrationer. Och jag minns ju den förra lilla demonstrationsvågen i Europa. Man såg ju upplösningen på dem och när restriktionerna lättades, till exempel i Holland, och jag tror jag nämnt det förut, jag var så deppig när jag intervjuade demonstranter. Vad är för bra med det här nu då? Ja, men nu får vi dricka öl längre. Alltså, nivån på demonstrationerna är ju liksom inte mycket att hurra för. Och precis som du perfekt analyserade statens... Att staten måste bete sig på det här sättet. De har liksom alltid strävat det här hållet. Och nu har de en historisk möjlighet och de utnyttjar den. Och jag tror det gäller också att se varför folk är så, inte bara i Sverige utan hela Europa, är så passiva. Dels tror jag att en del människor faktiskt bejakar det här hotet. Det här uppmålade, påstådda hotet om att imorgon kan vi alla dö i den femte vågen. Därför att det ger deras liv en mening. Om man tittar liksom på många intervjuer som gjordes efter andra världskriget, då det fanns det reella hot, då mindes det folk som att nej, men det var ju fruktansvärt. Men de erkänner också att det fanns en lycka. Till och med de som överlevde Hiroshima upplevde en stor skönhet och lycka detta. Liksom, det egna livet får ett större värde när man ställs inför ett större hot. Och då tar man gärna till sig den här idiothotet med detta lilla virus. Det är för att det förhöjer livskänslan, hur koko den låter. Och sen tror jag att vi har en obehagligt stor grupp människor som älskar restriktionerna. Därför att då kan de ge sig på alla som är motståndare till restriktioner. Alltså, vi får en... Vi kommer snart... Vi pratade om Kina. Jag ser framför mig att vi snart får sådana här kubanska kvarterskommittéer. Där medborgarna övervakar varandra. Och du går liksom till en jävla portvakt och visar ditt vaccinpass. För att få lämna byggnaden. Därför man märker en obehaglig vardagsaggressivitet hos människor. Har du inte vaccinerat dig, din jävel? Och all den här, det moderna samhällets hopsamlade aggression hos vilsna individer, den får nu äntligen ett utlopp. Så staten kan då få hjälp med att starta häxprocesser mot vaccinmotståndare och regleringsmotståndare. Och sen har vi gruppen med totalt likgiltiga människor, alltså. Bara de får mat hem, och det kan de ju få på olika sätt. Med hemmat och Foodora och whatever. Och bara toaletten funkar. Så liksom, och streamingtjänsterna, så spelar ingenting annat någon roll. Det kommer någon liten peng från staten så de kan upprätthålla de här sakerna. Så läget är ju lite svettigt, men ändå lite uppiggande, tycker jag. Jag vet inte varför, men jag tror i mitt fall så är det lite grann som ungefär att det är för de här som tycker att hotet om den farliga femte vågen i deras liv mening, så ger det liksom livet en mening att vara ställd inför denna mur av massiv idioti. Det är lite uppiggande.
1: Mm. Ja, visst är det så. Tack Boris för de här reflektionerna. Du sa många saker som är väldigt, väldigt kloka och viktiga. Jag tycker det är särskilt intressant den här parallellen du gör med krig och krigets psykologi för civilbefolkningar, alla egentligen som berörs av ett krig. Och det är vanligt med den typen av reaktioner, väldigt blandade känslor. Eller bara liksom, jag har till exempel träffat äldre personer i Tyskland som jag har känt privat och som var liksom, som var unga under andra världskriget, som har sagt rakt ut att det var lyckligaste tiden i mitt liv. Och sen har de lagt ut texten om liksom att de aldrig känt sig levande och det var fantastiskt och saker som hände och så vidare liksom. Och jag har mest hört det från då liksom privata träffar, för att det är inte politiskt korrekt att prata om det liksom. Det är väldigt vanligt att folk lever upp, och precis som du säger Boris, det är ju samma för det är samma även för oss som inte deltar, som tycker att det är ett elände att det pågår. Det blir ett annat sorts krig för oss, ett krig mot pandemihysterin. Men jag ska erkänna att jag har känt mig exalterad och fått energi av den här episoden ända sedan den drog igång. Mm. Och kanske lite för mycket ibland, man får tänka på det reglerade, men det är också för att vi har gjort rätt saker, och vi har gjort rätt saker med avseende på pandemin redan innan pandemin drog igång. Och det är någonting, alltså apropå det här med demonstrationer och JO-anmälningar och sånt där, det är, alltså, man kan ju liksom skratta åt JO-anmälningarna, och man kan vara skeptisk till demonstrationerna, men jag vill ändå varna folk för att hålla på med sånt, med demonstrationer och aktioner och sånt där, därför att det är farligt att tro att det vi ska göra nu är att gå ut på gatorna och liksom stoppa politikerna från att genomföra de här planerna, för att det går inte. Jag tror inte att det går, så att det man måste göra är helt andra saker. Det man måste se över sitt hus och se till att man klarar av, att man själv kan överleva och förhoppningsvis frodas och bli ännu starkare och ännu rikare och ännu lyckligare under den här perioden. Man måste vända till sin fördel. Det är det man alltid måste göra när det händer jävliga saker omkring en. Och i vissa fall så är det ju, men ett sånt typiskt exempel som jag vet att många pratar om nu, jag har själv bevittnat flera sådana diskussioner, det är att men nu kräver de av mig på mitt jobb att jag ska vaccinera mig. Jag kanske inte kan jobba kvar där jag jobbar nu om jag inte vaccinerar mig, och jag vill absolut inte vaccinera mig. Om man är i en sån situation, det man ska göra då, det är inte så att gå ut på gatorna och demonstrera, utan det är att man ska förändra sin yrkessituation så att man inte är beroende av till exempel vaccineringar för att behålla sitt jobb. Då får man skaffa ett annat jobb. Helst ett jobb som är där man inte är beroende av den här typen av etablissemangsvärderingar. Kanske i bästa fall någon typ av eget företagsprojekt som kan bedrivas hög utsträckning över internet, så att man också kan flytta om det behövs och så vidare. Så att vissa av oss som redan sedan länge jobbade på internet, vi berördes inte alls så mycket av coronahysterin när den drog igång. Vi berördes inte av lockdowns och nedstängningar och sånt där, för att vi hade ingen skäl att stänga ner våra företag för att det var en helt annan sorts företag. Det här som exempel är resor till exempel, att man måste förstå och acceptera och anpassa sig till att det kan bli svårt att resa. Det kan bli svårt, man kan inte vara beroende av att själv kunna resa och att andra reser. Det är någonting där man får liksom ändra inställning och se till att man inte är sårbar för den attackvektorn som man använder mot oss. Och även vad det gäller så här, fysiska aktiviteter, att man ser till att man inte är beroende av någonting som förmodligen kommer bli väldigt svårt att göra. Och en av de viktigaste sakerna där är ju då, återigen, som alltid, det är ingenting som dök upp med coronaepisoden. Det har alltid varit så att det viktigaste är att ha ett väldigt bra nätverk omkring sig, att omge sig med bra människor. Och vissa av oss är i den situationen att vi har inte, jag själv till exempel, jag har inte stött på en massa coronahysteri i min vardag, för att inga människor som jag har kontakt med hakade på coronahysterin. Alla sa direkt, alla jag känner sa direkt, det här är bara totalt skitsnack, jag tänker inte spela med i det här coronavansinnet. Alla sa det från liksom februari 2020. Och det är för att jag har jobbat i åratal på att bara omge mig med bra människor. Och nu är det ännu viktigare. Nu måste man se till att man har så att man kan träffa folk, så man kan ha olika typer av evenemang. Oavsett vad det betyder i en specifik livssituation, så måste man ha bra människor omkring sig som inte tänker vara såna här kubanska kvarterskommittéer och anmäla en och så vidare. Men för vissa av oss är det här liksom inte ett jättestort problem, för att till exempel vi som är aktiva inom bubblanätverket, vi har jättemycket människor och aktiviteter och sånt där som pågår, och det är inga vaccinkrav på att gå på bubblaktiviteter. Som vanligt så går vi inte in på för mycket detaljer kring de där grejerna, men vi inom vår krets har ju väldigt, väldigt bra nätverk som är väldigt robusta för de här tiderna. Så det är det absolut viktigaste. Och jag oroar mig för att folk som ute demonstrerar, att de försummar att förbereda sig på ett personligt plan och i termer av sina nätverk, för att de tror att det eventuellt finns en politisk lösning på det här problemet.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag ställer upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Kalifa Haftar beordrar sina styrkor att attackera turkiska fartyg och intressen i Libyen samt gripa alla turkar som uppehåller sig i landet. Reaktion på turkisk intervention i det pågående inbördeskriget. Ja, en kanske lite oväntad rubrik på ett sätt. Att Libyen plötsligt ska starta krig mot Turkiet, krig mot Turkiet. Eller åtminstone då en av sidorna i det libyska inbördeskriget. Det är väldigt hårt naturligtvis det som pågår i Libyen. Sen 2011 när Muammar Gaddafi avsattes så har man haft, jag tror man brukar säga att man har haft två inbördeskrig. Så att nu är vi mitt uppe i det andra libyska inbördeskriget som har pågått sen 2014. Jag är verkligen ingen expert på det här, men jag tror att det som hände 2014 var att man försökte ha val och tillsätta ett nytt parlament som det tror kallas för representanthus i Libyen. Men det valresultatet erkändes inte av liksom den ena sidan, det vill säga hälften av klanhövdingarna och krigsherren antar jag att det handlar om i Libyen. Och det som hände då var att man fick två fraktioner. På ena sidan så har man då representanthuset som ofta kallar sig för representanthuset som kontrollerar östra Libyen kan man säga och har sin bas i Tobruk. Och de har också den libyska militären på sin sida, den officiella libyska försvarsmakten. Och de har stöd från utlandet, från bland annat Egypten och Förenade Arabemiraten. Och på andra sidan så finns det en grupp som kallar sig för General National Congress, eller Government of National Accord på engelska. Och de håller då till i västra Libyen, i trakterna kring Tripoli. Tripoli är inte, det finns flera fraktioner som har fästen i Tripoli. Men man kan säga i nordvästra Libyen kan man säga. Egentligen bara en liten, geografiskt sett en liten strimma land i Tripoli i trakten. Man tittar på en kartbild. Så är nästan hela Libyen dominerat nu av representanthuset eller Libyan National Army. Men den västra Government of National Accord, de har ju också lite stöd utomlands ifrån, naturligtvis. Från Qatar, Sudan och givetvis då Turkiet. Det handlar om. För att Kalifa Haftar som nämns i rubriken, han är alltså ledare för den libyska försvarsmakten. Som står på östra Libyens representanthusets sida. Han är en gammal, jag tror att du Boris vet oändligt mycket mer än jag om det här. Men jag tror att han är en gammal Gaddafi-loyalist som var med och hjälpte Gaddafi att ta makten. På liksom 60- och 70-talet och sånt där. Har varit en höjdare i Gaddafi-regimen. Och han har fortsatt att basa över militären helt enkelt. Och varit en av de viktigaste, kanske den allra viktigaste makthavaren i Libyen post Gaddafi och de här inbördeskrigen. Och det han säger nu det är alltså att på grund av att Turkiet har lagt sig i på olika sätt. Det finns en specifik incident som han verkar identifiera som droppen som fick bägaren att rinna över. När GNA, Government of National Accord, tog en stad som hette Garyan. I närheten av Tripoli. Och därför säger han nu att vi svarar genom att attackera turkiska skepp. Alla turkiska statens intressen i Turkiet. Inklusive liksom, deras företag. Allting som de äger i Libyen. Och alla turkar på libyskt territorium ska gripas. Och det låter ändå som en någorlunda dramatisk upptrappning. Intressant, Boris.
4: Ja, det är nästan lite oväntat. Så man får, och dessutom alldeles nyss, eller under eftermiddagen, så attackerade ju flyg den någorlunda erkända regeringens ställningar, alltså Häftar, flyg som stöder Häftar då, och man antar att det var egyptiskt stridsflyg som sattes in, vilket inte har förekommit sen på flera år sedan början av inbördeskriget, så att det är en ganska rejäl eskalering faktiskt. Och ja, man kan nästan gissa att det är andra makter som vill ge Turkiet en näsknäpp, alltså för att som inte gillar att Turkiet uppenbarligen försöker skaffa sig någon form av ställning eller roll i Libyen. Och man har ju också hittat mängder av vapen i den här staden Ghania som återtogs, som då kommer från Förenade Arabemiraten och som ursprungligen har levererats av USA. Så att det är som vanligt är det rätt många krafter insyltade i detta. Så att det är så över hela Västasien. Man har ett antal stater som slåss om inflytande, framförallt Turkiet, Saudiarabien och varandra. Och så i viss mån Iran också. Så att det går igen överallt. Och sen som Häftar är bara, då skaffar sig stöd någonstans ifrån och går andra ärenden. Därav får man anta att han, den här väldigt aggressiva grejen mot Turkiet.
1: Så man kan anta att den kommer någon annanstans ifrån? För att på många sätt är det här ett sorts proxykrig,
4: ja,
1: mellan de vanliga misstänkta i Mellanöstern.
4: Exakt, det är väldigt mycket att det är ett proxykrig. Alltså det finns inget som pågår i norra delen av Afrika nu som inte är proxykrig. Libyen, Etiopien, det som händer, och det som händer i Sudan. Så att allt hänger ihop.
1: Det finns ju också flera andra grupper i inbördeskriget. Till exempel Entmetro kallar sig för Nationella Frälsningsregeringen. Eller är det Frälsningsarmén? Jag tror inte det är Frälsis som vi känner oss med där. Men de heter National Salvation. Någonting. Och naturligtvis så har vi IS-terroristerna som är en sida. De kontrollerar territorium i Libyen. Och är ju uppenbarligen, ja, men åtminstone i viss utsträckning, fjärrstyrda från kanske Syrien eller något sånt där. Jag tror på, jag tjuvtittade lite på Wikipedia-sidan. Där hade de listat 4 huvudsakliga parter i inbördeskriget. Så det är tämligen rörigt i Libyen. Men om jag har en annan fråga då. Förr i tiden när jag bodde på Malta så var jag lite bekymrad över vad som hände i Libyen. För att Libyen ligger så väldigt nära Malta. Det är liksom Maltas närmaste grannland kan man säga, förutom Italien. Framförallt om man tittar kulturellt och ekonomiskt så har Malta alltid haft mycket med Libyen att göra. En elak tungen maltes som vi lärde känna sa till och med att Malta i praktiken under årtionden hade varit en lydstat till Libyen. Och att det var på ett sätt ett sorts logiskt geopolitiskt utfall. Mot bakgrund av det kan man förstå att malteserna gillar EU-medlemskapet och tycker att det är en bra idé för att vad är alternativet? Men hur som helst, sen jag flyttade från Malta så har jag inte bekymrat mig lika mycket för situationen i Libyen, och just nu är jag lite nollställd. För mig känns det, om jag ska vara alldeles uppriktig, som ett i mängden av många de många skithålsländer som finns. Ursäkta min svenska, men Donald Trumps ökända uttryck är så träffande. Vad säger du, Boris? Ska man bry sig om vad som händer i Libyen? Spelar någon roll vem som vinner inbördeskriget?
4: Nej, men men vi måste bry oss om detta. Och jag är glad att du rehabiliterar uttrycket shithole countries, därför att det är vad vi talar om i Afrika och i Nordafrika är verkligen länder bortanför räddning. Alltså i den meningen att ingen av de inblandade krafterna i Libyen eller i något annat av de oroliga länderna, hela bältet där, finns ingen kraft som kan skapa någorlunda stabilitet, åtminstone anständiga mått av frihet. Det ligger inte i, jag håller på att säga generna, men det menar jag inte riktigt. Men den möjligheten finns inte. Och det blir så oerhört fånigt allt. Och det är detta måste utgå från att förhålla sig till. Att inget talar för att någon kraft i nuläget kan skapa ordning. Och alltid när jag tittar på länderna, det är därför jag ofta tjatar om rekolonisering. Det liksom känns som en enda räddningen faktiskt. En uppdaterad kolonisering av de här länderna och skapa ordning och reda. Men det finns ju inga sådana krafter. Och det blir så väldigt fånigt när man i västerländska medier, de letar alltid så förtvivlat efter någon som ska, någon rörelse i något av de här länderna då, som det händer mycket saker nu, någon som påminner om liksom någon förespråkare av västerländsk demokrati, så om det skulle vara räddningen liksom för de här länderna, det är inte räddning för något land, men allra minst för de här kaotiska länderna som måste tillbaka till en slags nollläge. Så att ja, vi måste bry oss om detta, därför att i alla de här länderna som befinner sig i kaos stärker ju länder som just Saudiarabien, Turkiet sina positioner hela tiden. Och det är icke bra för oss i Europa om de till slut kontrollerar liksom norra Afrika, vilket de är på god väg att göra, framförallt Saudiarabien. Det är icke bra för oss. Och då måste man tänka att det är ingen idé att hålla på och hoppas på att det ska dyka upp någon västerländsk rörelse. För det kommer aldrig i helvete att göra de länderna. Då måste man bara tänka liksom, vad är det bästa alternativet i så fall?
1: Ja, och i brist på då en redig återkolonisering som man kanske skulle kunna hoppas på, så kan vi också konstatera att den ordning som vi hade innan fram till för en 10 år sedan och sånt där, när vi hade 10-20 år sedan, när vi hade Gaddafi som ändå höll ihop saker och ting i Libyen, ja, okay. Vi hade Saddam Hussein som höll ihop i saker och ting i Irak. Det är inte utan att man kan bli nostalgisk och tänka tillbaka med värme på de här männen och önska att de inte hade blivit dödade allihopa, att de kunde komma tillbaks, att Gaddafi och Saddam Hussein och Göran Persson och hela gänget skulle kunna komma tillbaka till makten.
4: Ja, alltså det är det värsta. Man behöver inte se på dem med värme, men man kan se dem som diktatorer som skapade sån stabilitet att både världen och de här ländernas invånare faktiskt, inte bara relativt utan i absolut mening, hur man än väger och mäter det, hade det bättre. Och det gav större förutsättningar för utveckling än det fruktansvärda kaos vi ser idag i Västasien och norra Afrika.
1: Ja, värt att tänka på när man hör krigshökarna i USA till exempel än idag gorma om att Bashar al-Assad måste avsättas. Ja, tack och lov så har vi Assad kvar i alla fall.
4: Ja, och det är så att man till och med börjar se på mullorna i Iran med en viss värme. Alltså man kan bara tänka sig vad som skulle hända om ett krig utbryter där.
1: Ja, den dagen är sorgen. Det kan ju bli så att vi sitter här i radiobubblan några veckor och pratar om den.
4: Det kan vi faktiskt göra, ja.
0: Radiobubbla. Metodistpräst i Sheffield hittar t-shirt med trycket Ini Mini Mini Mo i klädaffär, hävdar undermedvetet rasistiskt budskap och får butikskedjan att dra tillbaka plagget från 300 butiker. Jag blev väldigt konfunderad, som man ofta blir när man ser de här PK-nyheterna. Alltså, vad är det då med Ini Mini Mini Mo? Jag är inte så kunnig om amerikansk kultur, men jag har ju hört den här. Och det är ju en räkneramsa. Jag tror det är räkneramsa på svenska. Så det är alltså på svenska så säger man till exempel Ole Dole Doff, Kinke Lanekoff. Eller hur? Då säger man Äppel, Peppel, Pirum, Parum.
5: Ja.
0: Så det är såna här räkneramsor. Och alltså räkneramsor är ju riktigt korkade. Jag tänkte på det här även när jag var liten, om man kom i kontakt med räkneramsor. Kan vara tecken på att jag ändå har en liten släng av Asperger. Men alltså, det man har en räkneramsa till, det är ju att välja ut en person. Så att man pekar på en person i taget. Så säger man Ole, Dole, Doff, Kinke, Lane, Koff, varje gång man pekar på en ny person. Och sen när man säger då den sista Doff eller Paff eller vad det slutar på, beroende på ramsan, då har man pekat ut en person. Men problemet med det här, det är ju att det finns ju alltid ett visst antal steg i ramsan.
5: Så du kan alltid räkna ut på förhand. Det är inte som att du slår en tärning för att avgöra den där. Utan du kan alltid räkna ut på förhand exakt vem det kommer bli. Baserat på hur många som står i cirkeln. Och då hur många räkneord som ingår i räkneramsan. Va? Så det är inte ett rimligt sätt att välja ut någon. Och den som läser ramsan, om man bara har lite matematisk förmåga, kan ju bestämma i förhand vem det är som ska räknas ut. Ja, det var en liten parentes bara. Men jag tycker bara att det är en väldigt dum grej där med räkneramsan. Förutom att de ibland är otroligt rasistiska uppenbarligen, så är det bara liksom ett korkat sätt att välja ut folk. Man kan ta en tärning eller singla slant eller sånt där istället. Som inte går att förutsäga att man manipulerar i förväg. Ja. Eeny, meeny, miny, mo. Grab a tiger by its toe. Tror jag att ramsan går. Men ursprungligen, förr i tiden, så var en annan lydelse. Därför att ramsan gick ursprungligen eeny, meeny, miny, mo. Catch a nigger by its toe. Det kan man inte säga nigger. Då byter man till tiger istället. Så att ramsan handlar om tigrar. Men en gång i tiden så hade den en annan betydelse. Det är ju fortfarande någonting som används som barn säger. Men numera så säger man den uppdaterade politiskt korrekta versionen. Men eftersom ramsan en gång i tiden hade en annan version, så innebär det att man får aldrig mer säga eeny, meeny, miny, mo. Därför att då för man liksom undermedvetet associationerna till den tidigare formuleringen. Och då liksom subliminalt planterar man in det förhatliga N-ordet i barns huvud och gör dem till Hitleraktiga rasister.
2: Ja, nej men alltså det här är så fascinerat sjukt, därför att det är så ofta när man ska vara så här, när PK-brigaden rycker ut fullt beväpnad, så vet de ju inte vad de håller på med riktigt. Jag kan ju inte ens säga den jävla ramsan, blir så upprörd. Men alltså det finns ju ett otal varianter igen. Bara de senaste 150 åren i engelskspråkiga världen. Och det är ju inte så att catch a nigger by the toe var det all liksom det som gällde. Det fanns mängder av varianter. Det fanns väl någon lynchmob som sa catch a nigger by the toe också. Det är inte så att det var det dominerande. Men om de var lite bildade PK-brigaden, så skulle de ju faktiskt säga så här, att de är emot ramsan och att den förekommer tryckt på en t-shirt, därför att det är en fråga om appropriering, kulturell appropriering, om en vit människa uttalar ramsan eller har en sån t-shirt.
5: Är det så?
2: Ja, därför att med största säkerhet så går alltså ramsan tillbaka till en gammal swahili-dikt som inleds med raderna Inoya, mini, mini, mo. Så det är därifrån den största säkerhet kommer. Så liksom, de lyckas ju inte få det rätt när de ska vara PK.
5: Jag tycker bara att det är en så fantastisk logik. Jag menar, som du säger, Boris, det är inte så att det var den allomfattande enda versionen som använde N-ordet förr i tiden. Utan det står till och med i artikeln här att en av rimets ursprungliga versioner, en av versionerna,
2: ja,
5: använde N-ordet. Alltså, men om vi tar ett exempel i Sverige. Bara om någon känner sig osäker på om det här verkligen är korkat eller om det är jag som sitter och raljerar. Tänk på den här Pippi-berättelsen. Pippi i Söderhavet tror jag den heter. Där det beskrivs att Pippis pappa, ni får ursäkta mig, jag har inte läst de här böckerna. Jag kommer i alla fall inte ihåg dem. Pippis pappa är någon sorts äventyrare, sjökapten och sånt där, och bor på en söderhavsö. Och han kallas för negerkung, tror jag. Och det har man ändrat då i de nya versionerna. Så att nu skriver man istället att han är, jag vet inte, han är söderhavskung eller något sånt där. Va?
2: Mm.
5: Jag ber om ursäkt till alla er som faktiskt kan Pippi. Men historien är välbekant. Det här är alltså som om man i Sverige skulle säga att det är fel att publicera Pippi i Söderhavet. Det är fel att prata om Pippi. Fel att på något sätt föra en association till Pippi i den här berättelsen. Därför att en gång i tiden så hade vi det fruktansvärda, förödande N-ordet. Så trots att vi ändrat det, så kan vi aldrig mer använda den kulturella artefakten som en gång i tiden har förknippats med det gamla ordet. Jag tycker naturligtvis att det är trams och dumheter att hålla på att skriva om gamla böcker. För att det är inget större problem om det står ett ord i dem. Men även efter att man har censurerat, så får man fortfarande inte använda till exempel då, i det här fallet en räkneramsa, för att den är kontaminerad. Alltså det är inte mycket kultur som får vara kvar, och man måste också fundera på vad är det som krävs egentligen för att något ska bli kontaminerat. Man skulle använda det här väldigt effektivt om man vill bli av med någonting. Om jag till exempel vill bli av med Sveriges Radio, jag kan låta mig intervjuas på Sveriges Radio, kan jag säga neger. Hur ska man då kunna liksom prata om Sveriges Radio och lyssna på dem? När en gång i tiden så var någon som sa N-ordet på Sveriges Radio. Det framkallar ju undermedvetna associationer till rasism, att ens nämna den kanalen.
2: Ja, bara uttrycket undermedvetna associationer är ju fascinerande. Men alltså, vad vi ser är en process som aldrig kommer ta stopp förrän staten försvinner. Därför att det utan överdrift så skapar det ju arbete, och genom att skapa kontrollmöjligheter, om man faktiskt accepterar grundtanken att vi ska städa litteraturhistoria och kultur, därför att de är fyllda med begrepp, ord och uttryck som idag av vissa anses misshagliga och eller kränkande, då har vi skapat en fantastisk arbetsmarknad för olika former av myndigheter, bibliotekarier och så vidare.
5: Det är sant, det skapar väldigt många jobb. Det gör tillväxt.
2: Ja, visst. Oh ja, och det ger ju bibliotekarier till exempel dem en väldig makt, att den här boken ska vi stoppa undan och den här får vi inte ha, därför att och det är ju så oerhört slumpartat, för det är oerhört svårt att avgöra vem som blir kränkt av ordet negerkung i Pippi-böckerna eller av att Snövit och de sju dvärgarna inte heter Snövit och de sju dvärgarna, utan numera kanske ska döpas om till Snövit och de sju vännerna, vilket låter som en porrfilm ungefär. Snow White and her seven friends. Nej, alltså vi måste stoppa det här, för det är ju att behandla folk som idioter, att de inte kan liksom hantera det. Och det sjuka, att förra veckan såg jag den stora dokumentären med din författarfavorit Björn Ranelid, och han höll en kvart på och sa negerläpp, negerläpp, negerläpp när han berättade om sin barndom. Men det var liksom ingen som, jag har inte hört sett minsta protest om detta.
5: Ja, men han pratade om sig själv och om sin egen läpp.
2: Ja,
5: det är väl inte ens appropriering. Jag vet inte så mycket som jag borde om hans genetik uppenbarligen. Men...
2: han hade ju väldiga problem i barndomen, för en läpp växte jättemycket, och det gjorde verkligen det. Hela hans huvud var en läpp. Så han kallades för negerläpp, och han använde alltid själv uttrycket också. Va? Men rimligen så borde folk känna sig kränkta av att bara ordet dyker upp. Och där har det ju väldigt en tydlig rasistisk koppling dessutom. Men det här menar med det slumpartade, att det på nästan stalinistiskt sätt så skapar man ett tillstånd i kulturlivet och debatten där ingen riktigt vet vad som är okej och vad som gäller. Va? Och folk bara trampar runt rätt försiktigt där, och det föröder både kultur och språk och sådana saker.
5: Alltså jag överkoms av skam här när jag inser att jag tidigare i den här sändningen pratade om dvärgstjärnan och de sju planeterna.
2: Ja, det får du...
5: Det är inte politiskt korrekt.
2: Jag
5: skulle sagt vänstjärnan. Vänstjärnan, ja. Och de sju androgyna satelliterna och sånt där.
2: Ja, vi måste... Alltså vår producent tycker jag måste faktiskt på något sätt börja jobba med blippljud här. Man kan inte alltid liksom hålla tunga rätt i mun. Och då måste producenten komma in och blippa.
5: Det var väldigt tur att det inte stod brun dvärg i rubriken. För då fanns det risk att jag hade spårat ur. Jag hade en del som jag tyckte ganska kul skämt, men som jag i efterhand är glad att jag hoppar över.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Är det verkligen bubblemässigt, den här linjen? Och det är en konstig länk. Därför här är en text från Jacobin Magazine, som är alltså en råvänster tidskrift. Det är en sorts kommunistisk tidskrift. Den amerikanska hårdvänsterns flaggskepp, kan man säga. Och personen som skriver det här är likaledes en hardcore antikapitalist. Men jag tycker det är väldigt intressant. För att det här är ett exempel på att ibland så har kapitalismens försvarare ett ganska grumligt perspektiv. Det är liksom att de vill försvara marknadsekonomi och äganderätt. Men samtidigt så vill de inte riktigt kännas vid de kanske jobbiga bitarna. Då kan man hamna i den paradoxala situationen att en marxist har en mer klar syn på hur marknadsekonomi och kapitalism fungerar än vad Timbro eller Reason Magazine har. Det är förstås inte minst överraskande för dig, Boris.
1: Men ja, det så är det. Bra beskrivning.
0: Men jag tycker att det blir lite lustigt på något sätt. United Airlines, jag vet inte, har vi pratat om det här tidigare i Radio Bubblan?
1: Nej, det har vi inte.
0: United Airlines hade en incident, en riktig fadäs. Man hade ett flygplan som skulle lyfta som var överbokat. Det var inte överbokat i sig, utan de kom på att de hade 4 anställda som behövde transporteras till nästa flygplats för att jobba på ett annat flygplan. Så de behövde 4 platser på flyget. Och så erbjöd de passagerarna någon rabatt på några $100 för att gå av flygplanet och ta nästa plan istället. Men det var ingen som anmälde sig frivillig. Så det ökar de erbjudandet till $800, tror jag de sa till slut. Det var vem som helst som kunde tänka sig att kliva av planet. Men till slut ändå i slutändan så fattades det en plats. Och då bestämde man sig för att alltså fysiskt avlägsna en person genom att släpa ut vederbörande ur flygplanet. Och det blev en jäkla otäck scen. Han vägrade, de släpade honom, han slog i huvudet och började blöda. Och det är så här, i backspegeln så kan man konstatera. Och jag nu går tillbaka till det marknadsekonomiska analysen, om man så vill. För ett marknadsmässigt perspektiv så hade det varit en väldigt bra idé för United Airlines att erbjuda ännu mer pengar. Att bara höja priset gång på gång på gång tills någon frivilligt lämnade planet. Därför att nu har deras aktiekurs sjunkit 2,5%. Och jag vet inte exakt hur mycket det motsvarar, men det är ju liksom, det är säkert liksom hundratals miljoner. Alla gånger tiotals miljoner. Så att åtminstone någon miljon hade de kunnat lägga på det här. Och det hade ändå varit billigare än den smäll de har tagit nu. Det är som en sån här meme-tornado just nu av roliga bilder och filmer där man gör sig lustig över att United Airlines är sån brutalt flygbolag. Men det finns också ett hyckleri. Det är det som påpekas i den här artikeln. När folk säger att det här är inte den sanna kapitalismen. Det är inte den sanna marknadsekonomin. För då har folk det resonemanget som jag just återgav, att det hade varit bättre för United Airlines att erbjuda pengar. Att bara höja erbjudandet tills någon accepterar det. Men den här artikeln har också en poäng i att det finns ingen inbyggd logik i kapitalismen eller marknadsekonomin eller äganderätten eller avtalsrätten som säger att man måste göra så, att man måste erbjuda en monetär kompensation för att få folk att göra som man vill. Det kan man göra om man vill, men det är också så att ingångna avtal gäller. Äganderätt är också någonting som gäller. Att om någon befinner sig på din mark eller ditt flygplan i strid med gällande avtal, som det såklart var i det här fallet, för att United Airlines förfogade sitt flygplan, om de säger åt någon att lämna flygplanet, då är vederbörande skyldig att göra det enligt avtal som de har ingått med United Airlines. Så det var ju passageraren som från början hade fel utifrån avtalet och de mer grundläggande marknadsekonomiska principerna. Så att det var ostrategiskt av United Airlines att göra så här, men de var i sin fulla rätt att bli fysiska och faktiskt använda våld. Precis som att om någon inkräktar på min tomt över huset där jag bor, så har jag också rätt att använda våld för att bli av med dem om de inte flyttar på sig när jag ber dem och så vidare. Så det är också, våld är också en del av kapitalismen.

0: den här socialisten, han försöker göra en poäng av det här att kapitalismen är så dålig, nu ser vi, nu avslöjar vi kapitalismens sanna natur, det egentligen så bygger allting på våld. Och det är ju sant i en bemärkelse, men det är inte ett problem. Och det finns heller inget annat system som inte bygger på våld. Det är inte som att hans socialistiska utopi, vilken sorts kommunism han nu drömmer om, det är inte som att den inte bygger på våld. Och det antar jag att han inte skulle hävda heller. Och det är en aspekt av friheten som man ofta glömmer bort. Och som mjukisarna på Timbro och Reason och Cato Institute och så vidare, som de gärna blundar för. Att andra sidan av myntet, det ena sidan av myntet, det är att folk är fria att göra vad de vill och man ska ha fredliga relationer som bygger på frivillighet och så vidare och man ska respektera varandras ägande. Men vad händer när man inte respekterar varandras ägande? Vad händer när någon går över gränsen?
1: Mm.
0: Då är andra sidan av myntet att då har man rätten till självförsvar. Icke-aggressionsprincipen som libertarianer pratar om ibland som en sorts sammanfattning, beskrivning av våra uppfattningar. Den innebär inte att det är förbjudet att idka aggression, att använda våld. Det är absolut inte vad libertarianismen innebär, att våld är förbjudet. Utan det som är förbjudet är att vara först med att använda våld, att först med att överskrida människors rättigheter. Om någon bryter mot dina rättigheter, då har du rätt att försvara dig. En långtgående rätt att försvara dig. Det finns ingen som vissa tror, till exempel de här mjukisarna, tror att det finns en sorts proportionalitetsprincip. Att man bara får använda en motsvarande nivå av aggression för att försvara sig som den som aggresserar använt mot en själv. Men så är det inte. Man har helt enkelt rätt att freda sig själv, punkt slut, med vilka medel som än krävs. Och det är intressant, tycker jag, att lite mer hardcore libertarianer förstår det här och kommunister förstår det här. Men mjukisliberalerna i mitten, oavsett om de förstår det inte, så vill de gärna blunda och prata tyst om det.
1: Jag förstår ju heller inte varför det känns som 99,7% av all vrede riktas mot flygbolaget. När jag såg de här filmsekvenserna blev jag oerhört irriterad på den här skrikpellen som de släpper ut, alltså.
0: Ja.
1: Och att folk inte ifrågasätter med vilken rätt liksom står han, sitter han och liksom skriker som en stucken gris som att han är jätteviktig och han måste verkligen med planet. Vi vet ju inte liksom vilka andra som är på planet. Folk i övrigt så bereds ju folk relativt lugnt att nej, men okej, det är överbokat, några måste kliva av. Men han blir ju, för att använda det svenska flituttrycket, han blir uppenbarligen personligen kränkt för att han är så jävla viktig. Det är sak ett, alltså vi är mer irriterad på honom. Det andra är ju att det här, alltså det blir lite lätt absurt när folk börjar prata om det övervåld som begås här. Om vi är ensam att det är rätt att ta och liksom lyfta ut honom i planet. Alla vet ju hur trångt det är ett flygplan. Försök få ut någon som gör motstånd mellan två trånga flygplansäten. Han kommer ju att slå i huvudet eller någonting någon annanstans. Och sen var det en ganska rationell handling att släpa ut honom. Det ser ju inte roligt ut. Men så får någon förklara vad alternativet är. Om en person gör motstånd.
0: Nej, men den här mannen på flygplanet som vägrade lämna, vet inte vad han heter tyvärr, han var läkare enligt uppgift.
1: Ja.
0: Han var ju den enda skurken, den riktiga skurken i det här dramat. United Airlines var klantiga som inte löste det på ett mer PR-mässigt sätt.
1: Ja.
0: Men han bröt mot avtalet som han ingick när han köpte sin biljett. Han var en ockupant. Han var en squatter. Han befann sig på någon annans privat egendom utan tillstånd. Och enligt en civiliserad etisk hållning så skulle United Airlines ha rätt att göra betydligt grovare saker för att bli av med honom. Om någon befinner sig på din mark och vägrar gå därifrån trots att du säger åt dem, du visar dem här i utgången, gå dit, du är inte välkommen. Då är en civiliserad samhälle så kan du utan vidare använda våld, skjuta dem till exempel. Den här mannen var ju ett svin, självupptaget svin,
1: ja,
0: som ville sätta sig över egendomsrätt, avtalsrätt och de ändå ganska intrikata säkerhetsomständigheter som tyvärr omgärdar flyg industrin. Men på ett flygplan så blir man extra nervös när det blir bråk. Inte bara för att planet kan bli inställt för att alla är ängsliga, utan man vill inte ha en massa bråk. Man befinner sig liksom kilometer upp i luften och planet kan störta, allting hänger på en skör tråd. Så att den här historien har fullständigt fel representerats. Och därför tycker jag det var kul med den här,
1: ja,
0: den här liksom konstiga liksom passningen från sidan från Jacobin Magazine. Men jag skulle gärna se en artikel som tar ära och heder av den här oförskämda passageraren också.
1: Ja.
2: Beslutet att neka Egor Putilov pressakkreditering till riksdagen rivs upp av riksdagsförvaltningens överklagande nämnd. Riksdagsförvaltningen nekade honom akkreditering i juni då han bedömdes utgöra en säkerhetsrisk. Ja, Egor Putilov, den mystiska och kontroversiella reportern som numera huvudsakligen tror jag är verksam på Samhällsnytt, tidigare känd som frilansare, bloggare, förflutet på ett antal olika redaktioner, men framförallt ett förflutet som en mystisk spionanklagad potentiell infiltratör, föremål för mediedrev och diverse avslöjanden och mystik över åren. Vi har ju själva varit involverade. Jag gjorde en ganska utförlig intervju med Egor Putilov, enligt min mening den bästa intervjun som gjordes av någon. Det var ingen annan som lyckades ställa honom mot väggen på det sättet. Trots det, trots att jag är intresserad mig för den här historien, gjort intervjun, läst mycket om fallet och även suttit ner och pratat en längre stund med Putilov långt efter att jag gjorde intervjun, så har jag fortfarande inte särskilt bra koll. Jag tycker fortfarande det är rätt oklart vem man är. Han verkar ha uppträdit under liksom 10 olika identiteter med massor med olika namn. Det skulle ta halva sändningen och bara läsa upp alla olika alias han har gått under. Egor Putilov är till exempel ett taget namn som man använder som journalist, men som inte är det namn som han är folkbokförd under. Och han har gått igenom då ett antal olika sådana här identiteter. Men här har vi då, tycker jag, ett intressant fall, för att det är som parallell med Jim Acosta i USA som vi pratade om i förra inslaget. CNN-journalisten som stör och beter sig extremt oförskämt på presskonferens med Trump. Och då blir han av med sin pressakkreditering, så blir stort liv, stämning, vita domare upphävandet av pressakkrediteringen och så vidare. Här har vi en lite mer lugn och välordnad process i Sverige, men det är egentligen samma sak. Putilov anses vara en säkerhetsrisk, säger då riksdagsförvaltningen. De vill inte ha honom där springande i riksdagen. Men när det överklagas då, så säger överklagande nämnden att det här har skett väldigt lösa grunder och det verkar som att riksdagsförvaltningen mest har gått på ganska lösa anklagelser i mainstream media. Det här drevet som gick mot Putilov här om året. Så man upphäver det och han har numera tillbaka sin pressakkreditering.
3: Ja, alltså det är svårt för oss att veta vem han är, för vi har ju inte någon security clearance eller liksom vad man nu behöver för att ta reda på vad vem folk är och hur de har kommit till Sverige och vad de hade för asylskäl och vad det nu kan vara för någonting man behöver kolla upp, va? Men det enda de här kretinerna på riksdagsförvaltningen behagade göra var att de läste DN och bara, ja, men den här snubben, han är ju liksom ett rysstroll, honom ska vi inte ha här inne på pressen. Och jag tycker bara det är så himla bisarrt att de håller på och tjatar om liksom att i andra länder så får man inte ha fri press, man får inte granska makten och man får inte skriva vad man vill, och så kritiserar de Ryssland för att det finns ingen fri media där, och sen så har vi liksom en person med en sån bakgrund som är typ en av de få människorna i Sverige som överhuvudtaget faktiskt granskar makten och skriver liksom, han gör djupa gräv och tittar på vad som händer på insidan av Migrationsverket och liksom, han gör verkligen det jobb som en riktig ordentlig journalist förväntas göra. Och vad gör man med en sån person? Ja, man stämplar honom som liksom ett farligt element och förvägrar honom att utföra det arbetet. Just, det finns ju ingenting man kan säga om det beteendet från riksdagsförvaltningens sida som liksom är på något sätt rimligt. Det är så här, de beter sig precis så som de kritiserar andra regimer för att uppföra sig. Och det är bara irriterande och bizarrt, men kanske väntat, för att vi vet ju att i Sverige där är liksom det öppna dörrar mellan journalistkåren och politikerna och PR-människorna. Man ska kunna springa fram och tillbaka gatlopp stafett mellan de olika positionerna, och ifall man gör sig ovän med någon, då blir man brandad som rysstroll eller liksom säkerhetsrisk.
2: Ja, jag vill gärna instämma i det du säger om Putilov och hans professionella gärning. Alltså jag betonar det här med att han är mystisk. Jag fortfarande inte liksom, det finns många frågetecken och sånt där. För att det gör det. Jag skulle inte bli chockad om det visar sig att Putilov har liksom jobbat för ryska staten, eller om han har jobbat för någon kanske en organiserad brottslighet, eller om han har, jag spekulerar tidigare, jag behöver inte upprepa det, jag spekulerar tidigare och det bubblar om en annan tänkbar förklaring som jag tror finns till all mystiken kring honom. Alltså, som inte är vare sig Putin eller ryska maffian, utan en mer personlig förklaring till att han håller på med de ryska sakerna. Men om man lägger allt det här åt sidan och bara ser till hans journalistiska gärning, så är det helt klart så att han, precis som du säger, han är en av få i Sverige som försöker göra grävande journalistik, som försöker liksom granska makten, granska inflytelserika myndigheter. Han har ju tidigare jobbat på Migrationsverket, lite oklart om han liksom, om det var ett vanligt jobb eller om han vallraffade, men han har en hel del inside information, använder den ganska skoningslöst, och det kan jag också säga att när du och jag träffade honom, vi satt och käkade middag, pratade några timmar. Då vet inte vad du tyckte, men jag fick i alla fall intrycket då att dels var han ju liksom mystisk och undanglidande och svarade inte på frågor som jag ställde om liksom hans namn och identitet och sånt där. Men när vi pratade om journalistik och samhällsfrågor och sånt där, så fick jag ändå en stark känsla av att han var väldigt uppriktig i sitt intresse av att vara liksom en sanningssökare, granskare av makten, och han hade ganska sunda perspektiv på alla de frågorna.
3: Mm. Nej, jag håller med. Han är väldigt kompetent och samvetsgrann. Det är väldigt ovanligt i den här branschen.
2: Definitivt så tror jag att han har mycket högre IQ än nästan alla andra reportrar i den svängen. Liksom.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Papua Nya Guineas valnämndsordförande Patilias Gamato vinner domstolsbeslut att förbjuda öknamnet Tomato. Tröttnade efter bloggare la upp bild på honom där ansiktet byts ut mot grönsaken. Ja, det är väldigt spännande tycker jag att sätta sig in i de politiska intriger och kontroverser som pågår i andra länder med helt annan kultur. Vi gjorde ju tidigare när jag inte jämförelse mellan Schweiz och Sverige. Men här har vi ytterligare något helt annorlunda. Så Papua Nya Guinea har nyligen fått en ny valnämndsordförande. Electoral Commissioner. Så han är en sån här byråkrat som ska handla om valmyndigheten och sånt där. Och en bloggare som heter Martin Namorong har protesterat och hånat Patilias Gamato genom att skoja om hans efternamn. Gamato Tomato är skämtet, va? Så han heter Gamato. Och så säger man att han heter Patilias Tomato. Och då gör man bilder där hans huvud ersätts av en tomat och så vidare. Och personligen från min inskränkta kulturellt avgränsade horisont så kanske det här inte framstår som den allra grovaste kränkning som man kan tänka sig mot en politiker. Men en växt stor upprördhet. Herr Gamato stämmer den här bloggaren. Han har gjort en rättssak av det här. Därför det här har orsakat stress, nervositet och skada till hans goda rykte. Och han säger, jag ser inte ut som en tomat. Jag är en människa. Han satte en stor tomat på mitt huvud. Vad skulle du tycka om han gjorde det mot dig?
1: Jag måste säga att den här bloggaren har gjort det med tanke på att det blir dricka mat och tomater, det blir lite rimmande så här. Men betraktar man bilden på valnämndens nya ordförande, så är det ju faktiskt så att han ser inte ut som en tomat. Han ser ut som en äggplanta. På alla sätt ser han ut som en äggplanta. Det hade varit ganska roligt. Inga kanske har sett någon skillnad då, men...
0: Jag ser också ett visst behov här av att gå ut med en korrigering, be om ursäkt och Bubblas vägnar. Det står ju här i vår rubrik. Tröttnade efter att bloggare la upp bild på honom där ansiktet byts ut mot grönsaken. Det är ju helt felaktigt. En tomat är ju inte en grönsak.
1: Nej, det är det inte. Ja, just, hade det varit Sverige hade jag nästan förstått det, för här är alla så förbannat lättkränkta. Men jag har en känsla av att det ligger något dolt. Alltså, vi kanske inte vet. Det kanske är så att just tomaten är en extremt nedsättande och förnedrande symbol just på Papua Nya Guinea. För annars är det svårt att förstå det här. Alltså. Det är något vi inte vet, tror jag.
0: Det skulle vara väldigt intressant. Kanske har vi rent av en radiobubblalyssnare på Papua Nya Guinea som kan berätta för oss om den lokala kulturen. Vad tomaten eventuellt har för kulturell roll. Själv är jag inte så förtjust i tomater. Jag tycker inte de är så goda att äta. Annat än i vissa specifika kombinationer. Men jag skulle inte uppfatta det som kränkande om någon kallade mig för en tomat eller satte en tomat på mitt huvud. Jag skulle inte känna att det orsakade stress och nervositet och att mitt rykte tog skada. Och att min professionella ställning underminerades av en sån tomatattack.
1: Nej, den är ju väldigt mild, så det måste finnas något mer där alltså.
0: Ja, bra, bra. Jag hoppas att någon redaktör kan korrigera felet i rubriken i alla fall. Det ska inte stå tomaten i en grönsak. Den typen av sak som är ganska noga med på Bubbla. Vad är det? Korrekt botanisk terminologi i det här fallet. Tomaten är naturligtvis en frukt.
1: Nej.
0: I botanisk bemärkelse.
1: Det är en potatisväxt som bär ätlig frukt, om man ska vara alldeles korrekt.
0: Ja, men men det man äter är ju frukten från tomatplantan.
1: Det är sant.
0: Medans grönsaker, det är ju det är om man äter blad från en växt, eller stammarna, eller rötterna, eller blommorna.
1: Jajamän.
4: Radio Bubbla.

0: Kinesiska statstjänstemän förstör kors, bränner bilar, stänger kyrkor och avtvingar kristna underskrifter på frånsagd tro i tilltagande nedslag mot religiösa församlingar i bland annat Peking-provinsen. Ja, då och då så tvingas vi rapportera om förföljelser av kristna i Kina. Det är rätt fasansfulla saker. Det är inte så många andra ställen i liksom så pass utvecklade länder som Kina där man ser sånt här saker. Men så här, okej, okay, vissa delar av Afrika är väldigt primitivt, man blir inte jättechockad. Man förväntar sig lite mer av Kina, men det här är mer...
1: Vi har ju skämtat själva om så här, tänk om det var kineser som kom till Sverige istället för de som flyttar hit nu. Men nu ser vi ju att det hade kanske inte varit någon skillnad. De kan bränna bilar och kors dem också.
0: Ja, ja men visst är det så. Och kineserna är ändå liksom ett mångtusenårigt kulturfolk. Det har varit en civilisation i Kina ungefär lika länge som det har varit i Europa. De har liksom hög IQ och, och civiliserade på många sätt. Men de tar i med hårdanskarna. Där det finns någonting som de inte gillar. När de har någon kulturell influens och någon grupp internt i landet som de känner underminerar den ordning som de vill ha. Då jäklar lägger de inte fingrarna emellan. Och nu så ser det... Det verkar vara extra intensivt nu med då att man, liksom, man förstör religiösa symboler, kors och sånt. Man har stora högar av biblar. Man samlar biblar på stora högar och tänder eld på dem. Så det är ganska så här, uppseendeväckande typ av liksom, grej, sensationella saker de gör.
1: Men det är biblar, okej. Okay. Förlåt, jag läste att de brände bilar. Jag blev väldigt förvirrad. Ja, det, då hänger jag med.
0: Ja, biblar. Och då att de ska ha då kristna människor ska skriva på papper de intygar att de inte är kristna eller att de åtminstone inte bekänner sig till en kyrka som inte är godkänd. Du får vara kristen i Kina, men bara om du är medlem i en statskontrollerad kristen kyrka. Och vi pratade om det tidigare att det finns liksom den officiella katolska kyrkan till exempel, och så finns den underjordiska katolska kyrkan. Och det är lite problematiskt där för att Vatikanen kanske verkar mer intresserad av den officiella statskontrollerade kyrkan. Så att det är värt att uppmärksamma att den här typen av saker händer. Inte bara i liksom mörkaste Afrika, de är ju ofta kristna, men i muslimska Afrika. Inte bara i Turkiet där vi ser liknande saker, att man river kyrkor och såna saker. Utan i Kina. Och sen blir det med Kina så här att eftersom Kina är ett stort land så blir det mer storskaligt. Det blir mer uppsatt i veckan. Det är liksom, när kineserna bestämmer sig för att riva kyrkor, då är det rätt många. Det är hundratals kyrkor på en dag som de river. Liksom. Och det är många biblar som ska brännas på hög och så vidare. Så det är ganska omfattande följelser som pågår.
1: Ja, ska ju sägas att det finns ju, alltså så här, det finns ju en anledning till att kineserna är oroliga för kristendom. Det finns ju en historisk kontext här. Kinas blodigaste inbördeskrig och därmed även världens blodigaste inbördeskrig, Taiping-upproret på 1800-talet, var till stor del en religiös konflikt där en av sidorna var kristna. Det var någon så här kinesisk form av kristendom. Deras ledare ansågs vara lillebror till Jesus. De kontrollerade tredjedel eller något sånt av kinesiskt territorium under några år. Extremt upprivande konflikt. Så det är en del av bakgrunden. Sen är det också så att Kina tycks inte klara av att stå emot västerländska kulturella idéer. Alltså det är ett nominellt kommunistiskt land som av världen brukar anses som det på vissa sätt mest kapitalistiska. Alltså det är ju lite hårdraget så här, va? Men förvriden kapitalism. Men de har ändå väldigt mycket fria marknader och sådär på många håll. Och nu är kristendomen här och håller på också. Alltså det är som att har de inga egna religioner som kan slåss med varann? Eller vad är det frågan om? Varför är det bara västerländska idéer som tar över landet? Så att det tycks finnas en ganska svag motståndskraft mot västerländska ideologier. Och vi ska komma ihåg att romarriket bekämpade kristendomen ganska friskt. Innan det plötsligt blev kristet. Så att det kanske finns anledning för kineserna att vara rädda. Alltså om vi ser det från maktens perspektiv.
0: Definitivt. Och din poäng där om romarriket, den är ju välfunnen. Och det är nog, tror jag, att det är det kineserna tänker på. Absolut, de har det i åtanke att i Rom, jag kan inte säga exakt årtalen nu, vi pratade lite om det här i raden tidigare, men det gick, jag tror lite mindre än 100 år, ungefär 100 år gick det. Från att det var förbjudet att vara kristen till att kristendomen blev statsreligion.
1: Mm.
0: Så att det var liksom 2-3 generationer.
1: Ja.
0: Max 4 generationer. Från alltså en 180-vändning, ett imperium, ett dominerande imperium, 180 vände från kristendomen.
1: Ja.
0: Och det hockar in också eventuellt lite grann det du säger om att kineserna tar till sig västerländska idéer. Att kristendomen och även kapitalismen, så vill jag, men kristendomen har åtminstone då i en kinesisk kontext, andra kontexter, en väldigt stark, kan man säga, memetisk attraktionskraft.
1: Mm.
0: Alltså memetisk ordets egentliga bemärkelse. Frekvensen i vilken idéer sprids genom imitation. Och vi ser i Kina, kristendomen exploderar. Kristendomen är väldigt stor och expansiv i Korea, inklusive Nordkorea. Kristendomen växer i Japan. Japanerna håller också på att bli kristna. Naturligtvis så har vi liksom i Afrika stor tillväxtmarknad för kristendomen. Och vi har ju pratat om det tidigare också, om den katolska kyrkan, från det katolska perspektivet. Så börjar det nu bli så att kardinalerna och påven och så vidare, de ser ju att där kristendomen växer, där katolicismen växer, är ju framförallt liksom Afrika och lite grann Latinamerika, men det håller på att bli en mindre och mindre eurocentrisk religion i praktiken. Och förmodligen så kommer man se, men om inte kineserna verkligen tar på sig hårdhandskarna, så kommer man förmodligen se att Kina kommer bli en väldigt stor och viktig marknad, för det kanske är vanbördigt att säga marknad, men det kommer bli en stor målgrupp för religionen. Och vem vet, vi kanske kan ha en kinesisk påve om en generation eller två.
1: Ja, jag menar det är ju den här, det finns den här slitna klyschan, den är väl klyscha av en anledning, det är väl delvis sant att så här, Kina är på väg framåt och det är potentiella nästa liksom supermakten i världen. Men tänk om det inte är kommunist-Kina som blir den nästa supermakten. Tänk om det är det kristna Kina. Tänk om det är det som är Europas räddning. Det är liksom det kinesiska korståget återtar Europa.
0: Ja, det är en sjuk situation vi befinner oss i när vi sitter och säger såna saker. Då. Liksom, vi skojar, men samtidigt så greppar vi efter halmstrån.
1: Ja.
0: Och varför inte ett kinesiskt korståg? Och det är ju så generellt så att Europa måste titta bort. Jag pratar med så sent som nu i helgen när vi var på PFS-konferensen i Turkiet, så att jag pratade med en klok, bildad och mycket konservativ katolik, och jag frågade så, ja, men ni har den här påven nu, han är inte så jättebra, det tycker inte du heller, vad är det bästa vi kan hoppas på liksom för nästa påve, nästa påve? Och han sa att så här, ja, du ska inte hoppas på för mycket liksom, det kommer inte ta ett bra tag när vi får en påve som verkligen är bra. Men jag hoppas att åtminstone blir en afrikan. Jaha, vad kommer det sig då, frågar jag. Jo, men du förstår, de afrikanska kardinalerna, de tror på Gud.
1: Aha.
0: Så att han, då säger han så, han som konservativ katolik och liksom väldigt liksom, han är en väldigt så här eurocentrisk reaktionär som är halvkänd i våra kretsar. Så är han liksom så här, enda hoppet är afrikansk påve. För de är åtminstone inte helt urspårade. Så att kommer nog se en sån skiftning på många sätt.
1: Ja, just det.
2: Radio Bubbla. Kvinna i Buffalo, New York, fråntas barn då hon inte satt dem i skola, trots tillstånd att hemundervisa. Gripen när hon försökte stoppa myndighetsföreträdare från att ta barnen. En otäck, tyvärr inte unik eller ovanlig, men inte desto mindre väldigt obehaglig nyhet. Det här handlar om, ska vi se om jag kan få. Jag fick en sån här fantastisk annons som la sig över precis hela sidan.
1: Ja.
2: Ibland är det verkligen som att de vill verkligen inte att man ska läsa deras nyheter. Kiare Harris är en ensamstående mamma i New York, och hon började undersöka hemskolning i november förra året, därför att hennes två barn som gick på lågstadiet, tror man ska läsa det här så. Det gick inte så bra för dem i skolan, och hon kände inte att skolan gjorde tillräckligt bra jobb. Så hon bestämde sig för att hemundervisa dem. En beundransvärd ambition, inte minst om man är en ensamstående förälder. Så hon gjorde det by the book. Hon ansökte om tillstånd hos statsfullmäktige i Buffalo. Gick igenom hela proceduren och sa att nu börjar jag hemskola. Och sen så berättade hon att hon pratade med hemundervisningskoordinatorn på, som jobbar på statsförvaltningen.
1: Mm.
2: Och hon bekräftade att från och med nu så är föräldrarna, eller barnen, är officiellt inte inskrivna i skolan utan hemundervisas. Men en vecka senare så kom Child Protective Services, barnavårdsmyndigheten eller socialen, jag vet inte om man skulle säga det på svenska, kom och knackade på, undrade varför är dina barn inte i skolan. Hon berättade om att hemundervisa dem, och hon hade då dokument som hon kunde visa dem om hon ville. En månad senare så dyker Child Protective Services upp igen med polishandräckning och ska ta barnen. Och när den här mamman protesterar och försöker stoppa dem från att ta barnen, så blir hon själv gripen av polisen för att hon har förhindrat deras obstruction of investigation, som det heter i USA. Nu så har hon inte fått träffa sina barn på 3 veckor. Och det sägs att de är i fosterhem eller någon liknande statlig institution. Fruktansvärd historia, hjärtskärande verkligen. Men värt att påminna om att det här händer ganska ofta, till och med i USA, där hemundervisningen ändå är ett accepterat fenomen.
3: Ja. Men får någon socialbyråkrat ont öga till en, då kan de ju i stort sett göra precis vad de vill i väldigt många västländer. Det är fruktansvärt att de kan krossa familjer och som dessutom uppenbarligen är ansvarstagande som nu ägnar sig åt hemskolning. Men det är väl det som stör myndigheterna förstås.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
4: Nassim Nicholas Taleb. Hängivna minoriteter styr utvecklingen av moral, mat, politik och vetenskap. Det räcker med att omkring 3% utspridda i befolkningen äter kosher för att det mesta av maten ska göras kosher. Ständigt lika intressant är Nassim Nicholas Taleb har publicerat den här artikeln häromdagen som handlar om en oerhört intressant princip som han kallar för minoritetsregeln i den här artikeln. Det här är någonting som jag tycker är väldigt intressant och som jag har försökt prata om i Radio Bubbla flera tillfällen. Men eftersom jag inte är Nassim Nicholas Taleb så kan inte jag uttrycka i närheten av lika utförligt och intressant med detaljerade exempel från alla olika sfärer. Så jag är väldigt, väldigt glad att jag nu istället kan hänvisa till den här artikeln för att förklara det här konceptet. Och han börjar med exemplet med koshermat. Koshermat och för den delen halalmat som till sin natur är sån att om du håller kosher så kan du bara äta koshermat. Du kommer aldrig äta mat som inte är kosher. Men om du inte håller kosher, då är det inget problem för dig att äta koshermat. Du märker inte ens det. Ofta kanske du köper koshermat i affären och du kanske inte känner igen koshermärkningen. Men eftersom den här lilla gruppen, några få procent av personer som håller kosher, eftersom de aldrig kommer köpa någonting annat, och eftersom alla andra ändå kommer köpa koshermat, så blir det lönsamt i väldigt många fall för tillverkarna att ändå se till att det är koshermärkare. På så sätt så behöver de inte ha två olika produkter, en som är kosher och en som är inte kosher. Och det här gör att trots att det är väldigt, väldigt få som äter koshermat, så är, eller som kräver koshermat, så äts koshermat i praktiken av en väldigt stor del av befolkningen, framförallt i USA där det finns mer de här koshermärkningarna. I Europa så är det kanske snarare en fråga om halal slaktat kött. Så nu blir vanligare och vanligare, och som det refereras i artikeln här, i vissa städer i Europa, till exempel i Storbritannien, där ungefär 3-4% av befolkningen är praktiserande muslimer. Men det är en mycket större andel av allt kött som är halal. Och 70% av lammimporterna från Nya Zeeland är också halal. 70%. Och Nya Zeeland är ju inte ett muslimskt land, utan det är någonting som de gör av kommersiella skäl. Nästan 10% av alla Subway-restauranger är halal only. De har inget fläskkött. Så att poängen här är att under vissa omständigheter, som också förekommer i praktiken väldigt ofta, så är det så att det som orsakar förändring, det som sätter tonen, det som befäster nya normer i samhället, är inte att de här normerna är utbredda hos en majoritet av befolkningen. Utan nyckelfaktorn som gör att en norm eller en regel blir rådande, det är att det finns en liten minoritet som är väldigt envis och väldigt högljudd och väldigt intolerant. Och det här är liksom ett missförstånd som är väldigt, väldigt vanligt i politiken. Och ett exempel som jag återkommer till gång på gång på gång i Radio Bubbla, men jag inser nu efter att läsa den här artikeln av Nassim Nicholas Taleb att han uttryckte det så mycket bättre än jag, det är att det som behövs för att förändra ett samhälle politiskt är inte en majoritet, alltså att ett parti får 50% av rösterna eller något sånt. Utan det som jag har sagt tidigare är att om 10% av befolkningen omfattar en viss idé och verkligen är engagerade för den, då är det slut för alla andra idéer. 10% räcker för att orsaka en revolution, oavsett vad som händer i det politiska systemet. Han säger till och med att det är 3-4%.
3: Ja, Mikael, titta på, vi pratade om det förra programmet faktiskt, RFSL i Sverige som nu rullar ut sin certifiering, sin HBTQ-certifiering överallt, liksom badhus, bibliotek, offentliga lokaler och kyrkor.
4: Uh-huh.
3: Och de är ju inte ens 0,3%, de är inte ens 3%, men 0,3% tror jag var högt räknat också av gruppen.
4: Uh-huh.
3: Men ändå får de en vanvettig makt, och det är en konkurrensmedel att vårt ställe är HBTQ-certifierat. Men det finns ju också en slags mentalitetsgrej i som spelar det här. De mekanismer du pekar på är de avgörande, men det finns också en allmän mentalitetsgrej att vi måste tycka synd om minoriteter och anpassa oss efter dem. Och jag undrar liksom bara varför. Om jag till exempel har valt en religion som innebär vissa föreskrifter och regleringar, vilka jag mycket väl kan tänka mig att göra, Så kanske kommer det att kosta mig mer eller mindre eller whatever. Men det är mitt personliga val och min personliga kostnad. Det är något extremt förmätet i de här minoriteternas krav på att alla andra som inte har antagit deras religion eller politiska uppfattning ska anpassa sig, eller deras sexuella läggning. Och på samma sätt så är det obegripligt eftergivet av folk att gå med på detta, att plötsligt ska fläsk försvinna för min restaurang därför att den är halal-certifierad. Det är ju sinnessjukt.
4: Jag vet inte om jag håller med dig helt och hållet, Boris, om du uttrycker det här. Därför att de här intoleranta, envisa minoriteterna, i många fall åtminstone, så gör de, så vitt jag kan se, inget fel. Men det är inget fel att vara jude och bara äta koshermat. Allt innebär ju att man väljer att inte äta mat som inte är kosher. Och sen så får det återverkningar via marknaden på tillverkare av lemonad till exempel, som tas som ett exempel. Lemonad som tydligen kan vara kosher eller inte kosher, men det mesta lemonaden är kosher. Och det är inte för att judarna har varit arga och kampanjat mot folk som har tillverkat icke-kosher lemonad eller varit intoleranta på det sättet. De har bara varit envisa och använt sin självklara vetorätt vad det gäller sin egen konsumtion. Så att problemet det här är ofta inte att minoriteter är aggressiva och tvingar på sina uppfattningar på andra människor. Utan mekanismen är ofta att de bara väljer bort saker i sitt eget liv. Och det är en liten annan mekanism, och problemet kanske snarare ligger i andra änden. Och det är det som jag uppfattar att Taleb är inne på här. Nämligen att det omgivande samhället i allmänhet, måste förstå att nya normer kom på plats inte på grund av att de omfattas av en majoritet, utan för att de kan accepteras av en majoritet samtidigt som de förespråkas av en liten minoritet som inte tolererar några andra alternativ för sin egen del. Så det säger någonting som man måste gardera för. Och därför kan man inte säga till exempel att muslimerna är bara 5% i det ena eller andra europeiska landet. Och med 5% kommer man ingen vart, för att man måste vara 50% för att förändra samhället. Det är inte så. Utan resten av samhället måste reagera på ett annat sätt. Det som Taleb är inne på i den här artikeln, det är att han tycks förespråka att man måste vara intolerant mot intolerans. Och att man måste insistera på att ha icke-halal kött till exempel. För att annars så kommer all kött bara halal.
3: Ja, nej men det är ju faktiskt, jag uttryckte mig säkert lite dåligt, men det är ungefär precis det jag säger. Men med betonandet av att den lilla minoriteten vinner, därför att återigen, i västerlandet så har det blivit inympat i vårt eller ert medvetande att man ska vara snäll mot minoriteterna. Mm. Jag menar inte att man ska förfölja minoriteter, men det finns inget skäl liksom att jag ska ge upp mitt fläsk eller någonting annat därför att någon annan inte äter fläsk. Alltså människor i västerlandet drabbade av det konstant dåliga samvetet. Vi får alltid veta att du måste se den här gruppen, du måste förstå den här gruppen. Och jag är komplett ointresserad av att se och förstå vissa grupper. De får göra precis vad de vill. De får äta liksom kokt lammhjärta dygnet om ifall det liksom behagar dem. Men, och där kommer man in på intoleransen, men jag har ingen lust att anpassa mig efter detta. Jag har heller ingen lust att låta mitt kosthåll påverkas av det där på något sätt. Men det finns en liten intressant detalj där, det där med kosher, därför att jag tror jag nämnde någon gång att jag började besöka den här intressanta butiken på Söder här i Stockholm, Soda Nation, och när jag var inne där för någon gång sedan, då, jag tror ägaren fått för sig att jag är jude av någon obegriplig anledning, så han ska egentligen packa på mig kosherläsk. Så det finns jättemycket rolig kosherläsk i USA, och när jag var inne här om sisten så tog han fram en väldigt fin flaska och sa att den är ultrakosher, och så förklarade han för mig att de har liksom förfinat kosher-certifiering i USA, så nu finns det även ultrakosher. Han visste dock inte riktigt vad det innebar, men...
4: Vilken intressant association som butiksägaren gjorde där. Det kan vi reflektera över kanske ett annat inslag.
3: Ja.
4: Jag tycker i alla fall att det finns många intressanta aspekter av den här artikeln från Nassim Nicholas Taleb som jag rekommenderar alla lyssnare att läsa, för att jag tycker att den här grundidén är så otroligt viktig och den uttrycks så bra här, men bara för att säga en till sak innan vi går vidare, som jag tycker är tänkvärd. Det är att om vi vänder på kuttingen här. Han pratar om problem som kan uppstå för att folk är envisa, intoleranta små minoriteter. Som kanske inte medvetet, men i praktiken genomdriver normer i hela samhället. Och påtvingar hela samhället normer genom att bara lägga in sitt veto. Om man vänder på perspektivet, ser från andra hållet, hur kan vi som eventuellt vill förändra samhället på ett eller annat sätt använda oss av den här tanken som en strategi? Och det är inte allt för svårt att dra vissa strategiska slutsatser. Man behöver vara 3-4% av befolkningen som har vissa normer. Man behöver vara geografiskt utspridda över en större område. Det funkar ju inte om man har en befolkning på säg 10 miljoner, sen har man 3-4% av dem som tycker på ett visst sätt. Om alla de människorna bor i samma stad så kommer inte det här funka, utan de måste vara utspridda över hela territoriet. Och sen så måste man vara envis. Man måste vara envis och inte ge med sig och inte kompromissa och alltid lägga in sitt veto mot det som man inte vill ha. Och inte associera sig med det som man inte tycker om och därmed skapa ett tryck, marknadstryck och på andra sätt för att mota bort den här saken. Och det gäller då att vara väldigt intolerant. Och det här tycker jag är en fin illustration av den typen av strategier för frihetsrörelsen som jag och många andra har förespråkat länge. Nämligen att vi ska vara väldigt, väldigt intoleranta. Vi ska helst inte göra affärer till exempel med folk som har dåliga värderingar och gör omoraliska saker. Varför till exempel köpa produkter från ett företag som tar emot massa svåger kapitalistiska subventioner om man istället har alternativet att göra affärer med ett företag som är en hederlig marknadsaktör som står på egna ben och inte ligger någon annan till last för att driva sin verksamhet. Den här typen av små val kan man göra i sin vardag hela tiden. Och ju mer intoleranta vi blir och ju mer envis lägger in vårt veto och bara väljer det som vi tycker är så att säga kosher, desto starkare effekt kan vi ha. Och på så sätt så kan andra krafter i samhället, kanske till exempel politiker eller företagsledare, vad det nu kan vara, då kan det bli en faktor. Att säga att vi bryr oss inte så mycket om den här faktorn. Men de där galningarna, de kommer aldrig köpa vår produkt om vi gör den här grejen. Så att det är kanske bäst att vi inte tar de där pengarna från Almi eller Vinnova.
6: Mm.
4: Det är ändå bara liksom en halv miljon. Men om vi tar pengarna från Vinnova, då vet vi att det finns liksom 2-3% av befolkningen som kommer hata oss, aldrig köpa våra produkter alls. Ja, men då avstår vi istället från Vinnova-pengarna och gör på något annat sätt istället. Ett av många, det var slumpmässigt valt exempel. Men om vi är genomtänkta, välorganiserade, envisa och intoleranta, då blir vi också en maktfaktor på samma sätt.
3: Väldigt, väldigt viktigt påpekande. Tänkte jag faktiskt inte på den formen av strategi, men det var klokt sagt.
4: Ja, som sagt, läs den här artikeln. Det är en av veckans höjdpunkter på Bubbla, enligt mig.
7: Radio Bubbla.

0: call it a day. Take that model, threw it away, just like an angel. You a heavenly thing, you wait too much.
1: Tjeckiens president Peter Pavel hänvisar till krigets pris och önskar övervakning på etnisk grund då han i intervju pekar ut ryssar i västvärlden och menar att de borde kontrolleras hårdare än tidigare. Jämför situationen med japaner som i USA under andra världskriget var strikt övervakade. Peter Pavel, han är en sprillans nyvald president här i Tjeckien. Han tillträdde i mars. Jag tror de hade valet i januari och sen hade de två valomgångar och sen tillträdande i mars. Så att det var då 3 månader sedan och sånt där. Peter Pavel, han är välkänd här och eventuellt internationellt, vet jag inte, som en militär, för detta hög militär med lång karriär med de högsta tänkbara titlarna och positionerna i både Tjeckien och i NATO. Hans bana börjar under kommunisttiden, givetvis, i Tjeckien, då han gick in i det militära, började göra karriär. Han blev också medlem i kommunistpartiet. Och det var inget som man var tvungen att göra på den tiden. Man kunde också göra karriär på olika sätt utan att vara med i kommunistpartiet, men han valde att gå med i partiet. Och han jobbade bland annat i militära underrättelsetjänsten på 80-talet, alltså innan det politiska skiftet. Och det har noterats, de här faktumen om hans bakgrund, liksom, att han var en partiboksbärande militär underrättelseman. Och han har också skrivit böcker där han har uttryckt vissa uppfattningar som anses märkliga eller misshagliga. Som det som det tror jag var mest liv om var när han skrev i en bok att han, du vet inte exakt hur orden föll, jag har inte läst den, men han skrev om Pragvåren och Sovjets invasion, alltså den sovjetiska invasionen för att slå ner Pragvåren 1968, och han beskrev den som förståelig. Han uttryckte liksom sympatier eller förståelse för den invasionen. Och det kanske man kan göra, men inte gärna i Tjeckien. Det är svårt att tänka sig en mindre opportun uppfattning i Tjeckien än att relativisera och urskulda den sovjetiska invasionen 1968. Men han avancerade och han blev högsta chefen för tjeckiska försvarsmakten. Och också småningom så blev han blev ordförande för NATO. Alltså inte generaldirektör. Jag vet inte exakt, jag tror att det funkar så här i NATO att de har en politisk och en militär ledning. Den politiska ledningen, det är han som heter generalsekreteraren. Men sen har de också en militär ledning som heter att man är ordförande för militära rådet. Jag vet inte exakt vad det är. Det är en väldigt hög position i NATO i alla fall. Och Peter Pavel hade den titeln. Så jag tror att han var högsta militära befälhavaren i NATO. Och som man kan tänka sig då, han är oerhört pro-NATO. Den här mannen givetvis, som gammal NATO-general. Pro-USA, som det betyder. Pro-EU, pro-Ukraina, oerhört anti-Ryssland. Hela listan kan man pricka av, alla, inklusive alltså, sedvanliga, progressiva, nyliberala värderingar och så vidare. På många sätt... Ja, det sämsta från alla världar politiskt, kanske man kan säga. Vilket också är en passande representation kanske av Tjeckien som land, som är en nyliberal lydstat till USA med föredömligt låga skatter, men på nästan alla andra sätt svårartat degenererade värderingar. Tjeckerna får ju som alla andra folk givetvis vad de förtjänar. De förtjänar Peter Pavel som ledare. Han har gjort det här uttalandet då, som jag tycker är intressant, om att man borde hålla bättre koll på ryssar. Ryssar borde inte få röra sig fritt i Tjeckien eller i västvärlden generellt. Han går inte långt om man säger att de ska interneras. Men han pratar uttryckligen om den amerikanska interneringen av japaner och säger att det är bara så här man gör i krig. Det är bara en realitet. De här människorna har väldigt starka anknytningar till en fientlig makt som vi på krigen befinner oss i krig med. Och det är bara rimligt att åtminstone ha någon särskild övervakning som riktas särskilt mot ryssar, bara för att hålla koll på vad de håller på med. Boris, vi har ju pratat tidigare om interneringspolitiken under förra världskriget. Framförallt har vi pratat om det med avseende på Sverige. Och vi har ju inte varit entydigt negativa och sagt att det här var någon totalt orimlig, upprörande politik. Men hur tycker du man ska se på den här nya idén då, att man ska man ska hålla pli på ryssarna i väst?
2: Alltså det där jag grubblar på under dagen, och alltså spontant tycker man att han är knäpp i huvudet. Men efterhand har jag kommit att tänka så här. För fan, inte ner alla. Gå inte halvvägs nu, lilla tjeckpresident. Kräv att man inte ner alla ryssar i Tjeckien. För att alltså i princip så tycker jag att man ska inte ner alla muslimer i Sverige. Alltså slå de här, bygga de här murarna kring de utsatta områdena åtminstone i första hand. Börja sortera ut saker och ting. Därför att den folkanhopningen är i sig ett problem. Ur den genereras om och om igen tusentals kriminella. Vi är uppe säger till och med polisen 30 000 i den gängkriminella miljön. Och de växer fram ur ett folkhav. Måste alltså isoleras. Och det bör vara upp till varje nations ledare att bestämma vad man betraktar som fiender till nationen. Så körde vi in dem om tjecktokarna fått för sig att Ryssland är den stora fienden till Tjeckien. Det ska vi kanske inte ha några synpunkter på, men ingen ska heller ha några synpunkter på den dag vi kan genomdriva den här svenska eller isolatpolitiken i Sverige.
1: Ja, det är just dit tanken.

0: sig är ju obegripligt. Till och med han i Tjeckien borde känna sig hotad om han hade något vett.
1: Ja, nu finns det inte så mycket muslimer i Tjeckien. Men antalet muslimer är inte noll och hotet är definitivt inte noll. Och orsaken till att muslimer inte är ett problem här, det är ju bara att man... Det är inte att man har en särskilt bra sorts muslimer, utan det är bara att man har inte så många. Man har fört en klok, restriktiv politik. Ja, det är intressant i alla fall hur folk kan liksom hålla de här sakerna helt separata i
0: ja, visst. Och ha en totalt principlös inställning och hållning.
1: Ja, sen är det också... Ja. På sätt och vis så skulle jag tycka det var väldigt intressant om de började genomföra den här typen av politik. Det skulle nog inte bli lika smärtfritt och konsekvensfritt som de tänker sig.
0: Nej, alltså jag tycker att alltså inte bara för att man skulle kunna peka på det som exempel och köra det här lite boningande, de får ju, då ska vi också få, utan att det faktiskt skulle skapa, jag vill gärna ha lugn och ro här i livet, men det skulle skapa intressanta spänningar faktiskt om det här börjar bli så att man skulle övervaka ryssar, att det spred sig utanför Tjeckoslovakien också. Jag menar, jag kan tänka mig att just tokarna i liberalerna kommer att gå igång på det här och faktiskt ganska snart kräva samma saker. Det kan bli rätt svårhanterligt som du säger.
1: Väldigt spännande. Jag skulle inte säga att jag hoppas på det, men du får återkomma till då när det här kommer på tapeten i Sverige. En kommentar från BBSen här. Baserad tisdag. Äntligen lyckas man fånga... Ja, okej. Här är väl bara... Du missar komplimanger. På en seriös not har jag alltid där på BBSen och även på träffar propagerat för att Ukraina-kriget och rysshetsen ska användas till att få igenom saker eller normalisera saker som gynnar vår sida. Till exempel att normalisera det som används mot ryssar. Till exempel övervakning eller eventuellt internering som ni tar upp. Och bara helt enkelt glida över till att kriminella menadominerade områden ska övervakas och så vidare. Alla strån ska försöka gripas efter. Det är ju egentligen guldläge, tror jag, att i smyg börja genomföra ändringar men dölja sig bakom antirysssignalering. Klimatet, lite tomma floskler om demokrati och så vidare. Och sen sista man säger som ett litet tillägg efter allt tillägg är: och så ska vi övervaka problemområden till exempel. Det finns bara inte ledare som vill eller vågar. Det är en väldigt, väldigt check och optimistisk idé som vi får till livs. Men jag är ganska skeptisk till om det här är en bra idé, om det är en realistisk idé. Det vore ju fantastiskt om det funkade så i verkligheten. Men finns det några empiriska belägg för att man kan etablera en politisk metod, en politisk praktik, och sen kan man skifta den så att den istället riktas mot en helt annan grupp? Är det någonting som faktiskt händer på riktigt i politiken?
0: Jag undrar om han menar så. Men alltså, i så fall finns ett problem med det. Det är liksom, dels är det vi pratar om, att skulle han börja hårdbevaka ryssar och till och med internera dem, det skulle inte ske alldeles oproblematiskt. Vi skulle få så jävla mycket att göra så att det gick inte att skifta politik sen. Vi skulle vara fullt upptagna med förbannade ryssar, invärtes och utvärtes. Däremot så tror jag att man på ett plan kan peka på det faktum att man internerar folk i till exempel Tjeckien. Polackerna kommer säkert börja där på riktigt. Helt enkelt lut. Alltså, jag tycker inte det är så svårt att argumentera för det offentligt. Redan nu, och skulle det dessutom bli praktik i Europa, då kan man bara peka på det att nej, men det är fullt legitimt att internera befolkningsgrupper som man uppfattar som ett hot mot nationen. Det är ganska dramatisk grej.
1: Jag tror att det finns ett fundamentalt missförstånd i det här resonemanget. Och det är att man säger så här: åh, vad bra, nu har vi en möjlighet att liksom normalisera och legitimera internering eller övervakning, de här politiska metoderna. Eller kanske andra, liksom att man kriminaliserar vissa beteenden, hårda tag mot X och Y och Z och så vidare. Men det missförståndet här är att de här sakerna inte redan är normaliserade, att de inte redan är tolererade. Min mottes som jag skulle erbjuda här, det är att jag tror inte att svenskar i allmänhet eller liksom folk som liksom indirekt styr svenska politiska skeendet, jag tror inte de har några

0: problem alls med internering, punktmarkering av vissa grupper eller övervakning. Det är ett jättebra exempel. För vare sig massövervakning eller riktad övervakning mot grupper är ens kontroversiellt. Helt normala saker som vi har i Sverige. Men det som är själva den moraliska kärnan, det som är hela drivkraften och det som avgör huruvida vi faktiskt gör någonting eller inte, det är inte medlen. Vi är väldigt flexibla när det kommer till medlen, utan det är målen, det är måltavlan som är essentiella. Det är det som är den stora utmaningen om man skulle tänka på det här termen av politisk förändring. Det är hur får man människor att rikta om, och problemet är att man kan inte ta till exempel så här, ja men det är bra att människor hatar kapitalister. Om vi bara kan ta det hatet och rikta om det istället mot någon som vi hatar. Det är inte så det fungerar. Därför att själva essensen av det här är att man hatar kapitalisten. Inte att man har en kapacitet till hat helt plötsligt. Så sen kan riktas lite hur som helst. Kapaciteten till hat har alltid funnits där. Kapaciteten till övervakning har alltid funnits där. Kapaciteten till internering finns där.
1: Ja och nej. Alltså, jag tror vare sig BBS-skribenten Raim eller jag verkar finnas lite olika utgångspunkter för oss, tänker precis på det sättet. Jag tror inte på att man måste uppamma något hat. Utan det jag menar, ett, man pekar på att det är ett ganska normalt beteende. Alltså den fysiska begränsningen av rörlighet. Och det andra är ju, som jag sa tidigare, att det är fullt möjligt att idag logiskt argumentera för detta i offentligheten. Att börja med att isolera de utsatta områdena. Och där finns det, alltså det vore ett även om väldigt mycket övervakning i Sverige, i övervakningssystemen etablerats, så är det ett stort kliv att säga att vi ska fysiskt begränsa människors förmåga att röra sig i samhället. De kommer bara kunna röra sig i Tensta till exempel. Det kommer att krävas fysiska kontroller av om man ska lämna området eller om man ska in i det. Alltså det är en gettofiering av de här områdena. Och det är ett stort kliv. Men där kan man ju säga att fan, man bara internerar folk i Polen. Det är inget konstigt vi gör. Men man måste utgå från den här, inte så mycket hatet, utan mot den växande tröttheten i Sverige på skjutningar på allmän plats. Och att politikerna bara pratar. Och då kliver man fram och säger att nej, men vi har en praktisk lösning. Vi gör så här. Hämta tegelstenar, hämta murbruk, så ska vi visa hur man gör.
0: Ja, så hat tog jag bara som ett exempel. Det är ett exempel på många. Ett exempel av många på politiska impulser, politiska emotioner. Men om vi pratar till exempel om att dramatiskt, kraftigt reducera människors frihet att röra sig i samhället. Det var någonting som vi såg mitt framför näsan 2020, 2021. Inte så mycket i Sverige. Där måste lyfta blicken lite grann. Men i nästan hela västvärlden så såg vi enorma begränsningar. Till och med utegångsförbud, enorma begränsningar. Fram tills dess så hade vi, om någon hade frågat mig 2019, tror jag att det här skulle vara politiskt möjligt att göra nästa år, så hade jag förmodligen sagt att nej, men det går inte. Det är för långt. Mm. Det är för långt avsteg. Men så skulle jag inte säga idag, utan idag skulle jag snarare säga att jag tror inte det finns några gränser överhuvudtaget för vilka medel som anses acceptabla. Och det är överhuvudtaget inte liksom den operativa frågan. Om det finns en politisk motivering, en politisk impuls, så kommer även liksom svenskar vara beredd att ta till vilka medel som helst. Så att orsaken till att vi inte kommer få liksom internering av babbar i gettot, det är inte att svenskarna är inte redo att skriva under på en interneringspolitik. För det är de. Utan det är att de är inte beredda att agera politiskt mot babbarna. Och det är en mycket svårare nöt att knäcka. Det är den poängen som jag försöker göra.
1: Ja, men alltså, det är precis som du säger. Förutom att de behöver inte ha någon vill. Alltså det är exakt som du säger. Min lilla poäng är att de behöver inte ha någon aktiv vilja ens. Därför att pandemin visade ju att människor accepterar det är ju egentligen din poäng. Människor accepterar vad som helst. Om man griper makten, och det är ett jävligt stort om, och säger att nu internerar vi de här områdena. Det blir läger. Ingen jävel orkar reagera mot detta. Alltså svenskarna som begrepp, som folk, behöver ju inte hysa en aktiv vilja att rulla ut taktråden runt Järvafältet. Det räcker att den politiska ledningen har det. Men det är ett stort om, som sagt.
0: Ja, det tror jag det är sant då, men det jag försöker göra är egentligen en annan sorts poäng som har att göra med skillnaden mellan, ja, jag tror jag har sagt det ett par gånger redan nu, det blir repetitivt om jag säger det igen. Det är lite mer komplicerat i den här situationen än att vi liksom kan använda det till vår fördel av att rulla ut de här metoderna. Intressant diskussion, så vi tackar för inspelet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Vita husets läkare låter meddela att Trump efter genomförda tester konstaterats vid mycket god hälsa. Ingen oro beträffande kognitiv förmåga eller neurologiska funktioner. Presidenten skulle dock gynnas av minskat fettintag och ökad träning. Det var ett otroligt mycket snack i USA om Donald Trumps hälsa. Utöver då DACA-frågan som vi pratade om i det förra inslaget, så är väl det här en av de stora sakerna. Det är en ständig Trump-psykosen som pågår hela tiden. Och sällan har Trump-psykosen varit så synlig och uppenbar som häromdagen när Trump genomförde den här hälsoundersökningen och offentliggjorde resultatet därav. Och hela orsaken till att Trump gör det här är just att försöka bli av med allt det här snacket om att han är vid väldigt dålig hälsa, att han är överviktig, han dricker bara massa Cola Light hela tiden, vilket tydligen är väldigt, väldigt farligt, och käkar McDonald's hamburgare, fullständigt degenererad, och dessutom har han såklart Alzheimer, han är svårt dement, kan inte prata hela meningar för att hans hjärna håller på att lägga av, och det finns ingen gräns för de här vanföreställningarna. Så då sa han så här, fine, då låter jag Vita husets egna läkare, presidentläkaren, få undersöka mig till punkt och pricka, offentliggöra resultatet och ta en presskonferens där han svarar på pressens alla frågor om min hälsa. Och det blev ett riktigt spektakel. Den här läkaren då, som gjorde det här, ska jag säga att han är han jobbar, alltså det är Ronny Jackson, och jobbar på Vita huset, alltså en militärläkare.
1: Ja, just det.
0: Men han har jobbat sen åtminstone i 10 år, sen George Bush-administrationen, alltså 15 år och sånt där, har han varit Vita husläkare. Så han har varit åt George Bush, Barack Obama och nu Donald Trump. Så att han är liksom inte Trumps läkare, utan Vita huset, ska man säga. Även om han tydligen är, enligt vad jag har hört ryktesvägen i alla fall, så är han själv konservativ och sådär. Och var väldigt, väldigt förtjust i George Bush, inte minst. Och det ska sägas att han lät nästan som Donald Trump själv när han berättade om resultatet. Det var väldigt mycket med superlativerna som Donald Trump gillar när han pratade om sig själv. Att hans hälsa var så utmärkt och fantastisk, och Trump har otroligt bra gener, det är därför han är så god form och så vidare. Och det var Trump har ju vissa då saker, som han käkar mycket Big Macs och light cola, men å andra sidan så har han aldrig druckit alkohol, aldrig rökt cigaretter, spelat mycket golf och är hälsosam på det sättet. Men det är intressant i alla fall med den här uppvisningen, det är den här presskonferensen och frågestunden, pressen ställer frågor till Dr. Jackson, pågick nästan 40 minuter. Jag hörde någonstans att det var 39 minuter i frågestund. Och det var väl en del av poängen, att ta alla frågor, bara svara på alla frågor tills de tar slut. Liksom. Och de här frågorna, det finns flera amerikanska nyhetskanaler som har gjort klippsammanställningar av de knäppaste frågorna som ställdes. Men det är helt otroligt. Dels i alla de här, liksom, är han dement? Har han Alzheimers? Kan han tänka sammanhängande? Kan han tala i hela meningar?
1: Är
0: han beroende av knark? Frågar han. Är han beroende av knark?
3: Är han överviktig? Är han verkligen så lång som du säger att han är? För att om man är en inch kortare än vad han är, då är hans BMI över gränsen för att vara svårt överviktig, för att vara obese istället för bara overweight. Och så här, bara, man såg sådana här frågor. Bara. Min absoluta favoritfråga, det var en journalist som frågade läkaren, händer det att president Trump ber dig om råd i hur han kan efterlikna sin föregångare Barack Obamas fenomenala hälsa?
1: Va?
3: Kommer han ibland till, jo, på riktigt, det var frågan. Han frågade alltså, om Trump ibland kommer till Ronnie Jackson och frågar hur kan jag göra för att sköta om min kropp och min hälsa lika bra som Barack Obama? Alltså, man pratar ibland om ledande frågor. Det är liksom en ny dimension, kan man säga, av ledande frågor. Och det är fantastiskt att se journalisternas totalt spritt språngande psykotiska förhållningssätt. Det är svårt att förstå det här på ett annat sätt än att de tror på det här. De tror att Trump är döende. Att han inte bara är senildement och har Alzheimers. Och inte kan tänka och prata och läsa. Utan dessutom så kan han knappt stå på benen, för den är så ohälsosam och så fet. Och vilken dag som helst nu så kommer han dö i en hjärtattack på grund av sitt ohälsosamma levande.
1: Men det visar bara vilka förblindade dårar det är. För tänk dig följande scenario. Anta, det kunde ju ha hänt, att Hillary Clinton hade blivit vald till president. Människan kunde knappt gå och stå. Alltså hon var ju ett vrak mot slutet av kampanjen, en ganska stor del av den. Tror hon hade fått samma frågor?
3: Jag tänker drista mig till att gissa att frågorna hade varit aningen mildare från presskåren, motsvarande presskonferens. Naturligtvis hade det inte blivit någon sån här presskonferens. Nej. Som offentliggör Hillary Clintons undersökning. Hon skulle aldrig gå med på det. Det skulle vara slutet för hennes karriär och hennes dynasti om man offentliggjorde allt. Alla hennes hälsoproblem. Men pressen skulle aldrig ha krävt det.
1: Nej.
3: De skulle bara tycka att det var otroligt ofint. Otroligt ofint, oförskämt och sexistiskt att kräva att Hillary Clinton ska berätta vad hon har fällt sånt. Trots då att det som du säger, hon kunde inte gå. Hon ramlade gång på gång. Hon fick sådana hostattacker som gjorde att hon inte kunde fullföra sina tal. Hon var tvungen att vila och dra sig undan från offentligheten i 2 veckor innan hon kunde ta presidentdebatt med Donald Trump. Ja. Medan Donald Trump kör liksom så här 3, 4, 5 massmöten om dagen och bara pumpar på nästan dygnet runt. Månad ut och månad in. Uppenbarligen liksom outtröttliga. Enormt hög energinivå. Medan Hillary Clinton är svårt sjuk och inte kan gå. Har sina speciella glasögon på sig. Såna här glasögon tjocka som flaskhalsar för att hon har någon sån här märklig neurologisk åkomma. Och liksom, man undrar hur man ens håller henne vid liv nästan när man ser henne.
1: Lämpliga injektioner, tror jag. Men det får vi inte prata om.
2: Radio Bubbla. Maktskifte i Thüringen sedan AFD ställt sig bakom FDPs kandidat till ministerpresident Thomas Kemmerich, som därmed vinner avgörande omröstning med en röst mer än sin motkandidat Bodo Ramelow från Die Linke. Thüringen är ett tyskt förbundsland som ligger i sydvästra hörnet av Östtyskland. Man kan också säga hjärtat av Tyskland. Där finns klassiska städer som Erfurt, Jena och givetvis Weimar. Weimar som fick ge namn till Weimarrepubliken. Som vi ska återkomma till lite senare i det här inslaget. Man hade val i höstas i Thüringen och då fick AFD, Alternative für Deutschland, det invandringskritiska, islamkritiska partiet, som lite grann liknar det svenska Sverigedemokraterna, kan man säga. De fick 23% av rösterna, vilket är ett bra resultat, givetvis. Och det är runda slängar dubbelt så mycket som de får på nationella planet när det är val till förbundsdagen. Och de är med det näst största parti. Största parti är Die Linke, som är Tysklands motsvarighet till Vänsterpartiet, som fick 31% av rösterna. Det minsta partiet som nätt och jämnt tog sig över spärren som är 5% i Tyskland, det är FDP, det fria demokratiska partiet, som är ett liberalt parti. Ett parti som har sett sina bättre dagar, kan man säga, som så många andra liberala partier. Inte för att de någonsin var en så gigantisk maktfaktor i tysk politik, men nu är de alltså på gränsen till att bli
0: bli utraderade. Män i Thüringen styr av hävd, kan man säga. Sen mycket länge så styr en röd-röd-grön koalition. Det vill säga Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle säga Sverige. Alltså Die Linke, de vänstra, Die Grüne, de gröna och SPD, Socialdemokraterna. Men det hände en riktigt intressant sak häromdagen. När man skulle ha omröstning i förbundslandsparlamentet för att välja ministerpresident, alltså välja motsvarande statsminister kan man säga för förbundslandet. Bodo Ramelow heter en man han är ledare inom Die Linke, Vänsterpartiet, och han var ministerpresident sedan tidigare. Och alla trodde att det skulle vara som en formalitet, en ganska så banal formalitet att återvälja honom till den posten. Men då liksom formellt, för att det skulle kännas som en riktig omröstning och sånt där, så hade man några andra kandidater. Och en av dem var Thomas Kemmerich från FDP, som är FPD, som är FDP, som är då representant för det liberala partiet. Och det fanns också minst en annan kandidat, en oberoende kandidat. Och inför den omröstningen så hade AFD sagt att de skulle rösta på den här tredje kandidaten. Men i sista stund mellan två av omröstningsomgångarna så bestämde sig AFD för att byta spår och istället rösta på FPD-kandidaten, på Kemmerich. Och det är en hemlig omröstning. Så att man visste liksom inte, man såg inte exakt vad som skulle hända, och det är oklart vilken kommunikation som föregick det här. Men omröstningen slutade med 45 röster mot 44 till fördel för Thomas Kemmerich. inte det resultatet som det var tänkt att skulle bli, utan istället blev den här representanten för liberala pyttepartiet ledare för Thüringen. Och det här orsakade en sån enorm storm i Tyskland som fortfarande pågår. Det är otroliga fyrverkerier. Kemmerich själv då, han blev väldigt upprörd över att han blev vald till ledare för sitt förbundsland. Han sa att AFDs röstning i den här frågan var ett ondsint trick för att skada demokratin. Men ändå, trots det, så gjorde han det ödesdigra misstaget att direkt efter omröstningen gå och skaka hand med Björn Höcke, som är en ledande person inom AFD. Det fångades på bild tyvärr när han skakade hans hand. Och alltså, reaktionerna är helt fantastiska från många håll. Guy Verhofstadt, för detta premiärminister i Belgien tror jag, sån här ökänd eurokrat, han gick ut på Twitter och la upp en bild på bilden då när Kemmerich skakade hand med Höcke. Och den la han sida vid sida med en bild där Hitler hälsar på von Hindenburg. Och det här är liksom, det är en intressant historisk symbolik, va, som har påpekats att Thüringen var, i en bemärkelse var Thüringen nazisternas första stora framgång. För att 1930 så fick man fick plats i parlamentet och i Thüringen, och det hade man ju sedan tidigare också. Man satt redan i riksdagen och så vidare. Men man fick en ministerpost i Thüringen. En man som hette Wilhelm Frick blev inrikesminister. Och det var första gången som en nationalsocialist blev minister på någon nivå i Tyskland. Så det ansågs vara en milstolpe, och Hitler själv sa att det var en milstolpe och så vidare. Och det finns ett citat då där Hitler säger att åh, vad bra det var att vi blev vågmästare i Thüringen. För då på så sätt fick vi inflytande. Så det är någonting som många fångat upp. Representanter från lokala socialdemokraterna säger att den här omröstningen var ett lågvattenmärke under den tyska efterkrigstiden. inte sen nazisterna här är det för fullt, så har det hänt någonting så ursligt. Ja. Både SPD, Socialdemokraterna och CDU, det kristdemokratiska partiet, har nationella krismöten den här veckan för att försöka reda ut vad man ska ta sig till. Även FDP har en förtroendeomröstning där den nationella partiledningen nu riskerar att avsättas. Och Angela Merkel, Tysklands ledare, är ute och vevar. Hon säger att det är oförlåtligt att AFD har tillåtits vara vågmästare. Och hon har gått ut och krävt att resultatet ska annulleras. Måste bara radera och ta bort och göra om Man kan inte göra så här. Och det är en dålig dag för demokratin, sa hon. Och hon är också jättearg på att hennes partikamrater i CDU-tyringen, de har ju röstat. De har brutit mot partiets värdegrund när de röstade för Kemmerich. Och det här är väldigt intressant, va? För att det som händer är att alltså, konservativa politiker har bestämt sig i förhand på att de ska stödja en liberal kandidat. Det vill säga, CDU skulle rösta på FDP-kandidaten Kemmerich. Men sen så får den liberala kandidaten också stöd av nationalister. Och då måste de konservativa dra tillbaka sitt stöd och istället lägga ner sina röster så att en vänsterpartist kan bli vald. Från svensk horisont så kan man säga att det här låter väldigt bekant. Det låter kusligt bekant för den som följer svensk politik. Men det gör det ju inte mindre sjukt. Tvärtom är det ju väldigt sorgligt att se att Tyskland upprepa samma pajaskonster som svenska politiker har sysslat med i flera år.
4: Och även nu CDU som etablerade partiernas synpunkt så är ju beteendet oerhört korkat. Alltså man trodde de var mer drivna i det parlamentariska spelet. Det för att det innebär ju bara att om man börjar driva linjen att ingen ska någonsin, inget förslag och ingen post ska någonsin kunna tillsättas med AFDs stöd. Det öppnar ju bara, det ger ju bara AFD oanade möjligheter att trilskas och jävlas med motståndarna. Det är ju verkligen att ge dem vågmästarrollen. Men att, och det innebär att de kommer att sitta och räkna och tänka efter och vad ska vi stödja som inte på något sätt ska kunna få AFD-stöd. Det som kommer att hända då, det är att AFD kommer ju säkert helt kallblodigt att stödja sånt som de inte trodde de skulle kunna stödja från motståndarsidan. Och ytterligare liksom stöka till det hela. De har verkligen skjutit sig själva i fot och nacke och lite till här.
0: Ja, möjligheten till trollningar är ju oändlig.
4: Ja.
0: Inte minst då genom att man från AFD-sidan så ska man då rimligen hela tiden rösta på de saker som man själv är mest motståndare till. Eftersom det gör det omöjligt för alla andra partier att ge stöd till det. Och då om man ger stöd till en ledare, rösta på en till exempel en ministerpresident, då måste den personen omedelbart avgå. Och det är vad som har hänt också, jag kan säga det också, att förutom då den här vågen av protester, det var också fysiska protester, både i Thüringen och i Berlin. Utanför FDPs huvudkvarter i centrala Berlin så hade man stora folkmassor som var helt galna och demonstrerade och skrek och så vidare. Och nu har alltså Thomas Kemmerich meddelat att han avgår och han yrkar på att parlamentet i Thüringen ska upplösas, att man ska ha nyval. Det enda sättet, det är oundvikligt säger han, det enda sättet att hantera den fruktansvärda händelsen när personer från fel parti röstade på honom. Ja, det är så många saker som är fantastiska. Alltså, vad är det de här människorna säger egentligen? Vad säger Thomas Kemmerich egentligen? En sak han säger ju att han ville ju inte utmana Die Linke. Han ville ju inte att både Ramelow skulle förlora. Det var enbart ett spel för gallerierna. Och när han faktiskt vann omröstningen så avgår han omedelbart. Ja, det är ju som sagt lite bekanta apspel, ja. som vi ser från Sverige. Och man kanske kan skratta åt lite mer när man ser det i Tyskland. Men kan man inte tänka på det så att man kan hoppas att tyskarna ska kanske lära sig någonting av det som har hänt i Sverige och försöka titta lite på Sverige och kanske eventuellt försöka att inte upprepa alla misstag som man har gjort i Sverige i hanteringen av Sverigedemokraterna.
4: Nej, men det här är ju, de verkar faktiskt än mer, och jag är nästan lite förvånad över den dumhet som CDU och de andra uppvisar. Man måste nästan säga att de svenska obehagliga figurerna visar nästan lite mer iskyla och mindre hysteri faktiskt i försöken att blockera SD från inflytande. Det har inte gått så bra, men och det går ju inte att göra heller när ett parti har nått en viss storlek i parlamentet. Och jag ser framför mig ett helt underbart kaos framöver i Tyskland som utplånar, som driver sossarna än mer mot utplåning och för CDU närmare samma brant alltså. Och jag kommer att se nya spännande allianser. Die Linke är ju liksom har ju inte riktigt samma velour socialarbetarprägel som Vänsterpartiet har, och Die Linke och AFD har ju faktiskt samarbetat i en del tunga politiska frågor eller lagförslag. Och det intressanta är att i de fallen har det från Die Linke inte funnits någon. Det har inte funnits någon ömsesidig beröringskräck, där man till exempel har drivit frågor om att öppna de hemligstämplade arkiven som gäller de ekonomiska transaktionerna som skedde och företagsköpen som gjordes. Vi pratade om det för ett tag sedan i Bubblan. Vid samgåendet, de är hemligstämplade som affärshemligheter, och både AFD och Die Linke har kämpat för att det ska öppnas upp så man ser liksom vad som betalades och vad som gjordes. Så att, och det finns en del smart folk i Die Linke, så jag kan tänka mig bara att de kommer i vissa fall att manövrera ihop, och kanske redan i Thüringen. Då får ju de andra partierna totalt spel, skulle jag tro.
0: Fascinerande, kontraintuitivt kan man tänka, men samtidigt kanske logiskt och i linje med vad du ofta har sagt, Boris, att att vi ser över hela brädet nu hur liberaler och så kallade konservativa på många sätt är ännu sämre än de gamla socialisterna, gamla kommunistpartier och så vidare. Precis som att Västeuropa är kört långt, ännu längre ner i botten än Östeuropa är, trots realsocialismen.
4: Trots ordet. Så att det kan finnas en liten rest att stå på. Som delar av Tyskland ser ut idag och Europa.
0: Ja, och den saken är klar, att ingen vettig människa kommer sakna FDP när de försvinner mycket snart nu. Och ingen kommer heller sakna CDU eller för den delen SPD.

0: Radio Bubbla.
1: Turkiet planerar inviga militärbas i Somalia i april som ska träna lokala trupper. Är en av de största finansiärerna i kampen mot islamistisk terror i östra Afrika. Ja, Turkiet har under en tid hållit på att bygga en ny militärbas utanför Mogadishu. Tydligen i närheten av flygplatsen utanför Mogadishu. Så byggarbetet har pågått sedan mars 2015 och nu börjar det bli klart 2 år senare, så att det förväntas nu att Recep Erdogan själv ska få delta i den officiella invigningen av den här militärbasen i april. Och det är en ganska stor satsning, kostar mycket pengar såklart, och man ska ha ungefär 500 soldater där i taget som ska tränas. Och man har 3 militärskolor och även då faciliteter för att man ska bo, förvara material och så vidare. Och jag har inte så exakta uppgifter om det här. Men det sägs i alla fall i den här artikeln att Turkiet är en av de största investerarna och biståndsgivarna just när det kommer till att motarbeta militant islamism i Afrika.
2: Ja, och men alltså jag tror det finns mer här i historien som vi väl får gräva upp framöver. För att Erdogan har gjort sig känns som en varm vän av Somalia. Och det här relationen med Somalia och det markerade intresset går några år tillbaka i tiden alltså. Han gjorde ju sitt första besök i Somalia vid en tid när princip inget utländskt statsöverhuvud vågade besöka Afrika. Så att han har ju byggt, man har mycket målmedvetet byggt relationer med somalierna. Och den här grejen är ju bara det senaste tecknet på detta.
1: Ja, det kan lätt bli förvirrande. Turkiet som betraktas som en finansiär av islamism i en del av världen är istället en finansiär av antiterrorism i en annan del av världen. Det behöver inte vara konstigt att det finns inre motsättningar inom såna här grupper.
2: Ja, de terrorister han vill bekämpa är så att säga fel sorts terrorister. De kämpas inte för att de är terrorister utan för att de är fel sorts terrorister.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: IS-terrorist skjuter ihjäl 4 och skadar ytterligare 15 i Wien, blir själv dödad av polis. Österrikes huvudstad Wien utsattes i måndagskväll för en terrorattack. Det var en muslimsk terrorist som sägs ha varit IS-sympatisör. Han deklarerade själv att han var IS-sympatisör. Han sprang runt i centrala Wien med ett gevär och en machete och en falsk bombväst och lite annat. Och sköt ett 20-tal personer. Han hette Kuytim Feysulay. Man skulle inte kunna tro på namnet. Han var faktiskt född i Wien. Född i en förort i Wien. Men Kuytim Feysulay är inte ett traditionellt tyskt namn. Om någon trodde det. Utan hans familj är etniska albaner. Faktiskt. Det kommer från Makedonien. Men de är albaner. Och han var känd av den österrikiska säkerhetspolisen och det österrikiska författningsskyddet, som jag tror att de kallas där också. Han har tidigare blivit dömd för att han försökte för några år sedan ta sig till Syrien för att han ville kriga för IS-terroristerna. Och 2019 så dömdes han till 22 månaders fängelse. Men han blev villkorligt frigiven efter 8 månader och släpptes på fri fot. Så att jag tror att han skulle ha... Jag har inte räknat på det exakt, men jag tror att han skulle fortfarande suttit i fängelse om de inte hade släppt ut honom i förtid. Man visste också att han tillhörde en moské som anses vara ett centrum där för spridandet av islamisk extremism. Och pricken över i är att han tillkännagjorde sina planer på Instagram där han svor trohet till IS-terroristerna och visade upp alla sina vapen en liten stund innan han stegade ut på stan. Han satt igång vid Schwedenplatz, alltså Sverigeplatsen, intressant nog. Som är ett torg, ganska trist torg som ligger mitt i Wien. Och han sköt ihjäl 2 män och 2 kvinnor, så 4 döda. Och senaste siffrorna jag såg är 23 skadade, varav 7 har fått livshotande skador, så vi vet inte exakt hur utgången kommer att bli där. 1000 poliser, sägs det, kommenderades ut på gatorna, och även militären kallades in för att skydda diverse platser som ansågs skyddsvärda, särskilt hotade. Och under kvällen då så var det ganska otäckt, därför att det förekom uppgifter om att det var ett antal olika. Initialt sa man att det var terrorister, beväpnade terrorister på 6 olika platser. Och nu säger de i efterhand att det var i själva verket bara en person. Men och det är lite oklart då hur man kunde uppfatta en person som att det var en grupp personer som gick runt och sköt folk. Ja. För mig personligen så är Frankrike ganska avlägset. Så när jag hör att terrorister har slagit till mot Paris eller Nice eller något sånt där, då på ett sätt är det lite grann som att jag har i bakhuvudet att jag har aldrig varit i de städerna, och jag har heller inte några planer på att någonsin åka dit. Inget intresse. Men Wien är annorlunda. Wien är, det är en grannstad till den stad som jag själv bor i. Jag och Sofia, vi har en liten tradition att vi åker till Wien över jul. Det är en väldigt mysig julstad med, ja, allt med julmarknader och allt som har julen till. Och vi hade planerat att göra det i år igen för ja, jag vet inte hur många år i rad. Nu är det ju hela coronahysterin. Vi har kollat upp det. Vi såg att de ställer in den här delen av Europa, ställer de in alla julmarknaderna. Trots att de är utomhus så får man inte ha julmarknader på grund av virus. Men det gör ju inte precis mer attraktivt att åka till en stad som har den här typen av IS-terrorister som springer runt på gatorna och skjuter folk. Och vi har också ett flertal personer som vi bryr oss om som bor i Wien. Inte minst de österrikiska högerlibertarianerna som vi känner och som vi hälsade på för inte så länge sedan, när de hade en konferens organiserad av Rahim Tagisadigan och Scholarium gruppen som vi pratade om i Radio Bubbla också, när det begav sig. Så att det är otäckt, tycker jag, när det händer i Wien. Och det är lite nytt också. De har inte haft några typer av terrorattacker. Det var väldigt länge sedan i alla fall. Så de hade en större terrorattack i Österrike.
2: Ja, och jag hoppas innerligt att men det är nog ett fåfängt hopp att Österrike inte går samma väg som Frankrike och Sverige. Därför att har det väl börjat så fortsätter att eskalera om man inte sätter hårt mot hårt. Alltså Frankrike är ett exempel på detta. Vi har ju pratat förut om det här med Macrons och innan honom Hollands löften. Redan Hollande talade om att republiken nu befinner sig i krig och skickar ut massor av soldater på gatan efter lastbilsdådet i Nice. Och så skickade man ut lite islamister. Och det har ju varit 20 relativt stora terror då, de senaste 12 åren är det. Och samma sak varje gång. Och sen gör man vad som faktiskt är. Det är bevisligen är det bara symboliska markeringar. Orden är lika hårda. Poliserna är lika välbeväpnade ut på gatorna. Sen dras de undan och så kommer ett nytt terrordåd. Och folk, uppenbarligen vänjer sig folk vid detta i Frankrike. Och i Sverige har vi valt oss, vi har inte haft så många terrordåd, men vi har terror i form av liksom skjutningar, överfall, våldtäkter, förnedringsrån. Och folk vänjer sig. Och jag har ingen tillit till Macron. Det är, och jag hoppas alltså att Österrike inte bara nöjer sig liksom med att de slänger ut folk helt enkelt i ordentligt i den fasta förvisningen om att isolerar vi inte och deporterar vi inte själva den här hela sjön i vilken de här terroristfiskarna simmar, så kommer det här att hända om och om igen.
3: Ja, jag ser i artikeln här att många fina potentater, inklusive Macron, Ursula von der Leyen, Giuseppe Conte, självaste Antonio Guterres till och med har alla beklagat det inträffande. Vissa har till och med fördömt attentatet. Men så vitt jag kan se så har ingen av dem sagt, nu måste vi vakna upp och inse att Europa kan inte samexistera med islam. Islam har ingen som helst roll i Europa och muslimerna måste kastas ut. Så har de fortfarande inte sagt. Men jag skulle vilja faktiskt... Jag har lite optimism kring den här frågan. Därför att Österrike är inte som Frankrike eller Tyskland eller Italien. Och det har vi har sett en helt annorlunda politisk utveckling i Österrike länge egentligen. I form av att man har haft FPÖ, en livskraftig nationalistisk invandringskritisk rörelse. Som sen, det kanske inte är provokativt av mig att säga så, men det är nästan mest uppmuntrande är att det stora regeringsbärande konservativa partiet ÖVP har triangulerat FPÖs politik och med Sebastian Kurz som har klivit fram och är liksom tillhör ett medströmsparti men har tagit en betydligt tuffare linje i de här frågorna än vad som är normalt. Och vi har också fått signal efter signal från Österrike om att det är ett land som inte nödvändigtvis identifierar sig med Västeuropa i de här avseendena, utan ser sig mer som kanske till och med en potentiell kandidat i Visegradgruppen. Att man tittar mer på sina grannländer österut, det vill säga Ungern, Tjeckien, Polen och så vidare, hur man hanterar sådana här frågor. Och om man leker med tanken att den här typen av terrorattentat hade inträffat i Budapest eller i Warszawa eller i Prag, då tror inte jag att vi hade sett en sån här slapp reaktion som man har i Frankrike eller som i Sverige när man har riktiga terrorattentat i centrala Stockholm och Sveriges ledare går ut och säger att det är inte okej eller vad han nu sa. Så hade man inte reagerat i Warszawa.
2: Nej, och vi kommer aldrig att se de här terrordåden i Warszawa, därför att man tillåter inte en sån anhopning av potentiella framtida terrorister att komma in i landet. De når aldrig en kritisk massa, inte i något östeuropeiskt land. Och det är det man väntar på nu med viss förfäran, det är ju liksom det första terrordådet i ett land som Schweiz, som faktiskt också har blivit släppt in för många. Det lär komma. Det var mycket albaner de också.
3: Men rent hypotetiskt, vad tror du Orbán skulle göra om någon muslim löpte amok i Budapest och sköt 30 pers? Ja. Men visst tror inte du heller att det skulle vara en, liksom, en Löfven-Macron-reaktion?
2: Nej, alltså det skulle... De skulle ju omgående ta alla och det är jag väldigt säker på. Alltså i vilket som helst östeuropeiskt land så skulle det leda till avsevärda restriktioner av rörelsefrihet, utvisningar. Man skulle se det här som utslag av en kultur, inte som utslag av en enskild dåres handlingar och handla därefter. Och vad man säger om ledarna i de länderna, deras mandat och där de håller sig kvar i makten på, det är ju att de är benhårt nationalistiska. De skulle agera på det sättet. Så att jag kan ju Österrike så dåligt, men det är ju glädjande om det är som du säger att de visar tendenser till att se sig mer som ett av länderna, som länderna i sitt forna imperium. De har ju gamla historiska band där som de
3: exakt
2: ända upp till Polen, så att de skulle ju säkert exakt vara väldigt välkomna.
3: De skulle absolut vara välkomna. Du har ju förekommit gemensamma konferenser, Visegrad plus Österrike och sånt där, och prata om det. Och oavsett de formella bitarna så är det precis som du säger, det är Österrikes gamla imperium. Mm. Så att det är liksom inte godtyckligt eller konstigt att Österrike tittar österut, utan tvärtom, det är deras bakgård. Och från ett österrikiskt historiskt perspektiv så är det ju deras gamla imperium helt enkelt. Men jag tror att, som jag uppfattar, jag är heller ingen Österrike-expert, men som jag uppfattar det så är Österrike ett land som står och väger, som har ena sidan i Västeuropa, andra sidan i det gamla Centraleuropa. De har inte valt väg, men de kommer behöva välja väg. Och jag tror inte alls att det är givet på förhand att Österrike kommer gå en västeuropeisk väg. Just nu ser det mer ut som att de kommer gå en centraleuropeisk väg. Och den här typen av händelse, sådana här terrorattentat, det är ju vid sådana tillfällen som sådana här saker katalyseras. Då forceras Österrike att fatta beslut, att välja sida. Och jag menar, jag har ingen särskild vetskap, jag kan inte göra en förutsägelse här, men jag tror att det finns en chans i alla fall att Österrike sätter ner foten stabilt i den ena foten som de har i Centraleuropa och kanske lyfter upp den andra foten som de har haft planterade i Västeuropa. Och kanske inser att för att undvika att det här händer igen så det hjälper inte liksom med högtidstal och bekämpa liksom, islamistisk extremism, de sämsta moskéerna och så vidare. Man måste göra som man har gjort i Ungern och Polen. Jag håller tummen i alla fall, för ja. Det skulle vara helt fantastiskt om vi hade ett land i Europa som hade den politiska inställningen och som dessutom var tysktalande. Mycket, mycket attraktivt för en viss sorts expats. Mm. Sociala medieplattformarna luckrar upp censuren till följd av uppsägningar, kostnadsbesparingar och påtryckningar från höger. YouTube meddelade i juni att man inte längre raderar innehåll som hävdar bedrägeri, fel och brister under presidentvalet 2020. Och tidigare under september tog högsta domstolen ett tillfälligt beslut om att begränsa möjligheten för Biden-administrationen att kontakta sociala medier för att radera innehåll de inte gillar. Det här är en enormt intressant nyhet. Det är möjligen lite svårtolkad. Och det slår mig ut, jag tror till och med att vi har lite fel som har smugits in i bubbla-rubriken. Det rapporteras om det här på ett väldigt märkligt sätt. Journalisterna som skriver om det, de beskriver saker och ting väldigt indirekt. Och de vill inte riktigt skriva ut vad det handlar om. Men jag tror att det här kan vara en av de absolut viktigaste sakerna som händer i världen just nu. Så jag vill göra ett försök att bena ut det. Experter slår larm. Som det så ofta heter, experter varnar för att de stora sociala medieplattformarna, de deeskalerar sina censurmekanismer. Och exemplen som ges då, det är då dels att YouTube då tar bort sin policy om att de raderar och stänger av material som påstår att det förekom valfusk i det amerikanska presidentvalet 2020. De säger att vi har tagit bort allt det här innehållet. Det kan leda till den oavsedda sidoeffekten av att det begränsar möjligheten politisk yttrandefrihet. Mm. Facebook har en ny policy vad det gäller faktagranskare. Third party fact checkers. Som tidigare jackades in i algoritmen. Så att om de här faktagranskarna hade sagt bu eller bä med länk så påverkade det hur ofta det inlägget visade. Så i praktiken då. Men faktagränsare har sagt att det här är inte sant. Det är fake news. Så får ingen se det i flödet. Men det systemet rullar man tillbaks nu. Åtminstone i USA så har man infört ett användaralternativ. Så folk får själva välja om de vill se det materialet eller inte. Så att man har kvar censursystemet. Men det är som valfritt om man vill att det ska appliceras på steg flöde. Vilket såklart är en väldigt rimlig approach. Det så det borde funka. Låt folk erbjuder gärna filter, men låt folk aktivt välja om de vill ha filtrering av sitt flöde. Slippa de här sakerna som är så förargliga i deras ögon. Twitter såklart, Twitter är det stora exemplet. Tusentals dissidenter återplattformade, man har fimpat all den här covid-censuren. Man får till och med köra liksom alla sorters liksom antivax allting på Twitter. Och nu tillåter man på Twitter också politisk reklam. Som man förbjöd tidigare. Eller man tackade nej till politiska annonsörer. Det anses såklart vara oerhört problematiskt. Att man gör det här inför det amerikanska presidentvalet. Där man ju har en fruktad och hatad kandidat. Som nu återigen kommer vara i centrum. En man som 2016 chockade hela världen. Genom att lyckas bli vald till president. Och som gjorde det i mycket stor utsträckning. Genom att använda sig av sociala medier för att kringgå de hävdvunna mekanismerna för att kontrollera information och uppmärksamhet. Och Donald Trump, han hade även andra unika metoder. Han hade till exempel de här enormt många och enormt stora och ambitiösa massmötena. Den höll så kallade rallies. Och han hade många fler sådana rallies än någon annan kandidat i modern tid och långt större publik. Det är intressant ämne i sig som jag hoppas vi kan återkomma till lite senare i valrörelsen. Men även hans rallies var på många sätt en sociala mediegrej. Därför att det var såklart ännu fler som såg de här massmötena över internet. Och det var såklart inte på tv utan via sociala medier som YouTube och andra videoplattformar. Och de byggde upp en omfattande egen infrastruktur i Trump-kampanjen för att filma och distribuera det här videomaterialet över internet. Så om det finns någonting som etablissemanget verkligen bör vara oroliga för, alltså objektivt sett, om jag var etablissemanget, vad skulle jag noja över? Vad skulle jag liksom försvara mig mot? Jo, det är att Trump ska göra om sitt infernaliska trick att gå runt de etablerade medierna och bygga egna och överlägsna gränssnitt till väljarkåren, framförallt genom att använda internet. Och därför så har de ju också jobbat stenhårt ända sedan 2016 på att stänga ner de möjligheterna. Och den enskilt största segern, det var såklart januari 2021, när de lyckades få Trump avstängd från alla stora sociala medieplattformar mer eller mindre över en natt. 8 januari när det nu hände. Men som vi väl vet, som vi kronikerat så utförligt över åren, så har det varit någonting som man jobbat sig fram emot mycket systematiskt, sakta men säkert, under många år. Och det är en process som Trump bara lät fortskrida utan att egentligen lyfta ett finger för att stoppa, vilket gör att det var svårt att tycka synd om honom när han själv blev totalt bannlyst. Men nu är det alltså någonting annat som händer. Trump är tillbaka på de stora plattformarna. Han fick tillbaka sitt Facebook-konto i januari i år. Och han fick klart tillbaka sitt Twitter-konto tidigare än så. Det var när Musk tog över Twitter för knappt år sedan. En av de första sakerna han gjorde var att han släppte tillbaka Trump. Men det är också något mer generellt som pågår. Det handlar inte bara om Trump, utan det handlar om de största plattformarna verkar generellt luckra upp sina censurregler. Och det finns spekulerat kring orsakerna i artikeln. Då. Så en sak de säger att det kanske ligger ekonomiska nedskärningar bakom. Man måste spara pengar med företagen, Facebook och så vidare. Och en av de första sakerna som är lätt att spara på är sån här trust and safety. Och ge massa pengar till externa faktagranskare och så vidare. Och så pratar man också om påtryckningar från högergrupper. Ja, jag ställer mig aningen tveksam till hur mycket de bryr sig om påtryckningar från högerlobbyinggrupper. Men det finns också den här politiska kampen i domstolen i USA. Som jag förstår det så var det inte så som det står i bubblerubriken, utan tvärtom att lägre instanser av domstolar fattade beslut som skulle stoppa Vita huset från att pressa sociala medieplattformarna att ta bort misshagligt material. Högsta domstolen upphävde de besluten från lägre instans, det vill säga högsta domstolen gav grönt ljus till Vita huset att fortsätta med det. Jag kan ha missförstått det, men det var jag väl läst i alla fall en artikel. Men det finns en elefant i rummet här, vilket såklart är Twitter, som inte har svepts med av någon allmän trend och liksom så graviterat i riktning mot yttrandefrihet, blivit föremål för lobbying från högergrupper, utan det som har hänt på Twitter är att Elon Musk har gått i krig för yttrandefriheten. Han har gjort en enormt stor, enormt kostsam, riskabel satsning för att återställa yttrandefriheten på nätet. Men enligt min mening så är det helt självklart, även om de inte nämner det i den här artikeln och i andra artiklar, för att de vill inte dra uppmärksamhet till det. Utan det är självklart att det är Elon Musks kursomläggning på Twitter som driver de andra plattformarna framför sig. Och det här är någonting som vi har pratat om i åratal av det bubbla, att censuren på internet bara fungerar om alla är med på tåget. Alla de stora plattformarna måste censurera samtidigt och längs samma linjer. Och det är därför vi har sett hur alla plattformarna avplattformat Donald Trump på en och samma dag. Medan dess blir Alex Jones avplattformad på de stora plattformarna på en och samma dag, eller inom loppet av några få. Och det var bara en eller två veckor sedan som vi pratade om det här sist i Radio Bubbla, faktiskt. Men vi har också pratat om det i åratal. Och det spelteoretiska korrelatet till den här tesen, det är givetvis att om en plattform avviker från spelet, då kollapsar hela strategin. Därför att plötsligt blir det väldigt svårt för de andra plattformarna att konkurrera. Dels för att den plattform som tillåter yttrandefrihet blir så mycket mer vital och så mycket mer intressant. Den kan locka till sig mycket mer intressanta innehållsproducenter, kan få mycket mer uppmärksamhet. Vilket är basvalutan som de här plattformarna jobbar med. Eyeballs och engagement och så vidare. Sådana begrepp som man pratar om i branschen. Men det handlar också om reda pengar i form av till exempel annonstecknarna. Det här med politiska annonser. Om det är bara en plattform som säljer politiska annonser så får de ett enormt lönsamt monopol. Särskilt när man går in i en valrörelse som andra plattformar blir väldigt frestade att ta del av. Så att jag känner att jag får mycket vatten på min kvarn här i det jag sa här om veckan, att Elon Musks förvärv av Twitter är det största som har hänt för att främja yttrandefriheten sedan internet blev mainstream på 90-talet.
2: Ja, det är den enda logiska förklaringen som återstår, för de andra som har dragit, som vi drog innan, de har ju ingen större tyngd i sammanhanget. Och egentligen tycker jag att jag inser när jag tänker tillbaka att jag har märkt det där de senaste veckorna, därför att på Facebook, Det var, annars var det alltid någon person per dag som ploppade upp i flödet och ja, nu är jag ute ur fängelset. Och det är ett tag sedan det ploppade upp något sånt. De verkar helt enkelt sätta färre i fängelse.
3: Mm. Ja, definitivt. På Twitter är det jättestor skillnad. Jag har helt slutat använda Facebook, så jag vet inte hur det är där. Aldrig inne på Facebook längre, men på Twitter är det väldigt stor skillnad. Mm. Det finns fortfarande liksom den här gruppen av människor som inte får vara på Twitter, men den är mycket mindre. Och det finns många som är rejält radikala som får härja fritt på Twitter, får ha tiotusentals följare och skriva liksom väldigt grova saker, liksom absolut liksom så här, rasism, och skriva liksom nigger och kajk och såna här saker. Alltså jag ser riktigt grova saker i flödet som bara aldrig flugit någonstans för några år sedan. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se var det här landar. Och vad tror du inför valrörelsen? Vad tror du om min tanke här om att hur farlig Trump-kampanjen är när de sätter igång sitt internet-game? Det känns för mig som att jag har liksom under loppet av veckor och månader här hela tiden skrivit upp min egen uppskattning av Trumps chanser. Som vi pratade om det sist, har det kommit en opinionsundersökning där man ser att Trump leder över Biden med 10 procentenheter i vissa opinionsundersökningar. När de gör bara såna head-to-head polling. Att Trump får 52% och Biden får 42%, eller vad det var vi såg. Och nu det här att de lättar på censurtrycket, och Trump-kampanjen, de är bara, precis nu håller de på och rullar igång hela sin mediekampanj. Håller du med mig om att det börjar se ganska farligt ut?
2: Det kommer ju säkert att mobilisera än mer liksom Trumps kärntrupper. De kommer liksom att lyfta, och det kommer att påverka debatten och media och sådär. Men jag känner fortfarande i stortårna att det senila vraket kommer att vinna. Något annat kan jag svårligen se framför mig faktiskt. Alltså det avgörande grejen blir ju om han, alltså jag kan tänka mig ändra uppfattning om det visar sig att Trump fortfarande har förmågan att köra massmöten, alltså verkliga massmöten.
3: Ja, alltså han har ju kommit igång, han har gjort ganska många massmöten nu. Han kör ju nu varje vecka flera veckan. Jag tycker det ser ut som att de kommer upprepa den strategin som de hade i de tidigare kampanjerna.
2: Ja, vad ser man?

0: någonting i alla fall.
1: Det finns ett begrepp som jag såg cirkulera nu i dagarna. De sa att den här ledningen som Trump hade i opinionsundersökningen över Biden var outside the margin of fraud. Något sånt där. Det var en sån stor ledning att inte ens den mest grova valfusk man kan tänka sig kan decimera den ledningen. Det tror jag är väldigt naivt att tänka på det sättet. De kan fuska precis så mycket som helst. Men de har ingen skam och det finns inga särskilda tekniska begränsningar eller någonting. Men, så det kan man ju säga att om Trump ska vinna valet så måste han ha liksom en enormt övertygande, han måste ha en jordskredseger med enormt stor marginal. Han kan aldrig vinna om han får ungefär lika många röster som nej, Biden. Det måste vara en absolut urblåsning. Ja, vi får se hur det går, men jag räknar fler och fler faktorer här som optimistiska för Trump-kampanjen. Och givetvis för alla. Det här med att yttrandefriheten är tillbaks på internet är liksom fantastiskt bra för alla människor. Det ger oss andrum. Det gör att vi vinner lite tid. Det är ingenting som kommer som vänder den största, stora utvecklingen. Men vi vinner tid. Och det är de viktigaste sakerna som positiva sakerna som kan hända.
0: Ja, det bästa med utvecklingen på Twitter tycker jag, det är liksom de dagliga och ständiga kvidandena från vänstern och radikaler att vad hemskt Twitter har blivit, det var värre och värre dag för dag, vi måste lämna Twitter, och det där har de kört med några månader nu, och de lämnar aldrig Twitter, tyvärr.
1: Det som här ska flytta till Kanada om
0: Trump. Ja, just det, precis.
2: Radio Bubbla.

0: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
1: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
0: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Antal diagnostiserade med någon form av autism har ökat med 787% mellan 1998 och 2018 i England, enligt studie ledd av Ginny Russell. Bättre identifiering av autism samt ökning bland flickor och vuxna antas ligga bakom tillväxten. Orsaken bakom autism är fastlagd. Det är fascinerande engelsk statistik som vi får oss till livs från slutet av 90-talet till slutet av 10-talet.

0: 20-årsperiod under vilken vi har fått 8 gånger så många autister i England. Det här är nivåer av autism som vi fram till nyligen inte trodde var möjliga. Förklaringarna, tänkbara förklaringarna är många. Det som påpekas i den här artikeln och som det säkert ligger väldigt mycket i är att det finns en ökad medvetenhet och en ökad diagnostisering av autism. Garanterat är det så. En stor del av det sägs inte i den här rapporteringen då, men en stor del av det är givetvis överdiagnostisering. Precis som ADHD och depression och många andra trendiga diagnoser så är det på tok för många som får dem. Så att alla känner till det här laget. Alltså, helt normala småpojkar som har svårt att sitta still i skolan får ADHD-diagnos och amfetaminpiller. Helt normala människor som har en jobbig upplevelse och blir nedstämda får depressionsdiagnos och sätts på SSRI-piller. Och helt vanliga nördar som bara är lite fyrkantiga och socialt inkompetenta får diagnoser som Asperger eller autism. Och det är också sätt att få tillgång till resurser. Till exempel extra stöd i skolan som kanske föräldrar upplever att barnen behöver extra stöd, extra läxhjälp eller vad det är för någonting. Men den hjälpen ges bara till barn som officiellt har fått en diagnos. Så där finns det också starka incitament att se till att skaffa den här diagnosen. För att man får roliga piller som barnet kan äta och kanske resten av familjen också kan smaka på ibland. Och generellt då, så kan man få mer hjälp. Men autism är också någonting som finns på riktigt. Och det är knepigt att dra ett streck för vad som är eller inte är autism. För det är ett spektrum, som brukar säga autismspektrum. Och spektrumet sträcker sig hela vägen in i normalspannet. Det finns ingen glasklargräns. Så är det med Asperger, så är det med ADHD och så vidare. Och vad gäller autism så kan man också se det som en teori med autism som finns, som jag tycker är ganska intressant och attraktiv, är att autism kan ses som ett uttryck för en maskulin psykologisk profil. Det vill säga att autister är personer som är extremt maskulina i sin psykologi. Och det är därför de är till exempel väldigt analytiska och detaljorienterade och så vidare. Och i andra änden av spektrumet då så finns det feminin psykologi som kanske är mer holistisk, mer orienterad kring känslor. Och när folk utvecklas för långt i den riktningen, alltså motsatsen till autism, då blir de istället psykotiska. Förenklat uttryckt. Ja, forskarna här, de säger ju att i slutändan så är det ett mysterium varför mängden autism ökar. Men här tycker jag att det är värt att nämna vissa andra forskningsresultat som finns. Jag pratade om de här några gånger tidigare i Radio Bubbla. Jag tycker de är intressanta nog att nämna en gång till. Nämligen att det finns studier från Kalifornien där man ser att specifikt i Silicon Valley så har man sett en särskilt dramatisk ökning av autism bland barn i det området. Och det är inte så konstigt egentligen, va? För att autism har givetvis en stark genetisk komponent. Även om vi inte har 100% kunskap om autism så vet vi såklart att det har en genetisk komponent. Det vet vi helt enkelt. Och i områden som Silicon Valley så finns det givetvis massor med folk som är lite på spektrumet, så att säga. Alltså de har en släng av Asperger och det är delvis därför som de är duktiga på sina jobb. De jobbar som programmerare på Google och Facebook och så vidare. Och när man är en autist så lever sitt liv helt och hållet inuti Google-plexet. Då är det förstås sannolikt att man skaffar barn med en annan Google-autist. Många skaffar såklart inte barn i den här gruppen, men de som gör det, de gör det med andra autister. Och om personer som har mild autism skaffar barn tillsammans så är det kraftigt förhöjd risk att barnen får autism, även förhöjd risk att de får kraftig autism. Och en sak, det som fascinerar mig med det här, det är att det finns många, framförallt där borta i Kalifornien, som är medvetna om det här och till och med går in för det. De ser autistiska människor som intellektuellt överlägsna. Det finns en hel rörelse kring Aspie Pride. Mm. Och de ser ner på neurotypiska personer som kallar för folk som inte är autister. Och de vill gärna ha familjer där alla är autister. Så det finns hela gemenskaper av familjer där alla är autistiska. Och jag är säker på att de har också särskilda dagis för autistiska barn och så vidare. Och det finns vissa människor som ser det här som en process för att bryta ut en autistisk herreras som genom Silicon Valley kommer att dominera resten av världen. Och så vid jag vet kan det mycket väl bli så. Det är ju redan i hög utsträckning så att vi härskas över av autister. världen tillhör Elon Musk och Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry och Sergey och så vidare. Människor som i normala människors ögon framstår som totalt störda. I bästa fall som de här gulliga små robotar som säger roliga saker, som Elon Musk. Eller som Mark Zuckerberg, som snarare kanske är, han är som en mardrömsrobot från en skräckinjagande demonisk parallellvärld eller något sånt där. Men autisternas välde är redan här. Och nu avlar de fram ännu mer potenta former av högfungerande autism. Och därmed en ännu starkare autistisk överhöghet i samhället. Det är min spaning i alla fall. Vad säger du om allt det här, Boris? Välkomnar du våra nya autistiska herrar?
1: Alltså, jag blir... Jag vet att du har berört det här förut, men det gick inte så grundligt in på dig den gången vi pratade. Jag har faktiskt ärligt talat inte fattat att det är så medvetet och fullgånget så att man vill ha autistiska barn och liksom avla fram dem.
0: Annars kan man inte identifiera sig med sina egna ungar om inte de också är autister.
1: Jesus, alltså. Det här var lite för stark medicin för mig, men jag antar att det finns datingappar framtagna redan där man liksom kan bara för autister som man liksom kan hitta rätt. Nej, men det här skapar ju alltså en väldigt fascinerande situation, därför att dels framavlandet av en ny härskaras i Silicon Valley, Gud skydde oss, och sen har vi pratat om kinesernas oerhört målmedvetna avlingsexperiment för att få fram folk, ständigt höja IQ i centrala befolkningsskikt. Det är liksom där kampen kommer att stå. Och det är bara att gå ner i jordkällan om de här börjar liksom para sig med varandra. Då ligger vi... Jag skrattar, men det är en oerhört... Det är för att jag ser en oerhört obehaglig framtid framför mig. Och sen kommer vi samtidigt ha människor med andra typer av diagnoser. Alltså alla de här... oroliga pojkarna, människor med liksom, ja, olika typer av aktivitetsstörningar eller bristande impulskontroll, whatever. Alltså alla de människor som, den gruppen växer också väldigt mycket i diagnoserna även här i Sverige. Och ska jag göra ett enkelt påstånd om detta, så är det ju folk som har blivit över i samhällsutvecklingen helt enkelt. Och det rör sig om barn och ungdomar som förr kunde gå in i samhället med produktiva men enklare jobb helt enkelt. Förlåt mig, det är inte ett enkelt jobb att vara en duktig hantverkare eller en duktig svarvare med en gammaldags svarv. Tvärtom, det är väldigt svårt. Men ska man placera in de här människorna i när de här barnen och ungdomarna går i förvaringshangarerna som idag är skola och sen ska in liksom på idiotutbildningar på högskolan, då kommer de att definieras som personer som är störda och bli över. Och rimligen måste det vara så att den gruppen sätter också barn till världen. Så vi får en autistisk globalistisk överklass och så får vi liksom en växande underklass i västvärlden av hyperaktiva men allt mer förslöjade människor som också växer och sätter barn till världen med varandra. Den här idén vi hade om Saturnus och bensinmacken.
0: Jag börjar damma den igen.
1: Jag tror det.
0: Men vi kommer behöva mycket, mycket potent autism för att ta oss till Saturnus. Det är bara Elon och sådana som kan fixa tekniken vi behöver för att dra oss tillbaka till vår Mac.
1: Men rimligen måste det ju vara så här alltså att det är alltid så här i science fiction-filmer att det finns någon på motståndarsidan, i det här fallet alltså bland autisterna i Silicon Valley, som tycker synd om oss andra, sådana som mig, och kommer över för att hjälpa oss.
0: Vi kan jobba med autisterna, och jag är inte alls lika rädd för autisterna i Kalifornien som jag är för kineserna. Utan tvärtom känner jag att, alltså, jag är glad om det finns någon i västvärlden som har någon form av eugenisk ambition, att inte bara är kineserna som försöker förbättra sin genpool. Jag tror fortfarande vi hamnar på efterkälken i väst. Men om det finns någon som åtminstone försöker avla fram högre IQ i en delgrupp i samhället, så är jag glad och tacksam och ser fram emot att se hur långt kan komma med det projektet.
1: Men alltså, sen också seriöst blir jag nyfiken på just, jag kommer inte på något mindre rått uttryck än avlingsprinciperna. Alltså de här människorna som, förutom att de vill avla barn som är lite mer autistiska än de själva, alltså vad har de för människobild och människoideal? Alltså vill de att deras barn, det är inte liksom i, som forna tiders elitär aristokrati, att man helst vill, åtminstone i teorin, och många försökte också skapa liksom idealbarn som var allsidiga, starka, de skulle kunna jaga med falkar, fäktas och kunna latin och grekiska och gärna lite astronomi också och så vidare. Det är inte den sortens, de vill skapa små Mark Zuckerbergar bara.
0: Nej, inget deras skulle jag säga. Jag tror att den faktiska selektionsprincipen, den ser kanske ut i någonting i stil med att de letar, både män och kvinnor i de här grupperna, de letar aktivt efter partners som är intelligenta. Hög intelligens värdesätts väldigt högt. Det värdesätts också att vara en introvert person. Så att man blir utstött om man är, liksom, om man är så, kanske extrovert och atletisk och pratar om sport hela tiden och sånt där. Utan man ska vara liksom introvert och nördig. Och gärna lite, kanske lite timid. Man ska inte ha för mycket aggression och såna här saker. Så det tror jag snarare det man primärt selekterar för. Super intelligenta, lugna, stillsamma nördar. Och egenskaper som värderas väldigt högt bland de här autisterna är givetvis att man ska vara väldigt så här logisk och rationell hela tiden. Man ska vara lite grann som Mr. Spock eller sånt där. Det finns ju många människor som då... Vi pratade ju om Spock för några månader sedan då. Det bubblar. Vi hade en intressant artikel. Men det finns ju människor på allvar i de här kretsarna som idoliserar Spock och ser honom som ett ideal. Men det är som en så här superrationalistisk inställning. Så det tror jag, vi får människor, vissa av dem kommer bara bli som grönsaker för de blir för autistiska. Men hela tiden kommer man också sålla fram folk som är mer högfungerande autistiska. Och de kommer bli mycket mer intelligenta, mycket mer rationella, mycket mer fokuserade på det de sysslar med. Det vill säga, de kommer inte ha en massa distraktion. Det kommer inte vara det här som du pratar om, att de ska vara liksom falkenterare och seglare. De får inte vara mångsyssliga på det sättet. Utan autister, de är mer specialiserade och de är specialiserade på intellektuella sysslor. Men det tror jag, liksom, superintelligenta, superrationella, superfokuserade, introverta individer. Vilket jag inte, alltså jag själv har lite svårt för autister på ett personligt plan, för jag tycker att autism och Asperger blir ofta i praktiken en sorts svep själv för att vara socialt inkompetent och ohyfsad. Jag tycker att autister bör anstränga sig lite mer för att lära sig att fungera i sociala sammanhang, även om det inte kommer naturligt för dem. Vi tycker de försummar ibland. Men bara autisterna kan använda sin superhjärna, liksom, sin rationalitet för att förstå sig på de sakerna och åtminstone simulera normala sociala funktioner när det behövs. Då tycker jag de är helt okej. Och jag har absolut inget emot att vi har fler supersmarta, logiska, rationella människor. Om inte annat för att mota kinesen i grind.
1: Men det krävs ju också... Jag ser ju framför mig jättelika... komplex byggda i glas med solceller på taket och massa mjuka fåtöljer där folk sitter nedsjunkna och knapp på sina datorer. Men alltså, ska de bli en social kraft? Det kan de, alltså, det krävs ju utåtriktade, starka, karismatiska personligheter som transformerar all den här autismkraften till världen. Det är ju inte... Det är inte imperie, alltså det måste innebära att då och då så liksom slår det till och det skapas en autist som är utåtriktad och med ledaregenskaper också.
0: Absolut, och då får du en Elon Musk till exempel.
1: Ja.
0: Eller en Jeff Bezos, eller en Mark Zuckerberg, eller en Steve Jobs, eller en Bill Gates.
1: Ja.
0: Det finns många autister som är skickliga ledare.
1: Ja, det är sant. Och det behövs ju inte så många heller. Det behövs bara en.
0: Autisternas konung. Autisternas autist som kan styra dem alla med sina logiska påbud. Ja. Ja. Jag för min del välkomnar vår nya autistiska härskarras. Tycker också att det är något väldigt romantiskt och fascinerande med idén att mänskligheten förgrenar sig. Därför att nu när vi vet att vi är biologiska varelser som är formade av en evolutionsprocess, så är det inte så svårt att räkna ut att den ultimata fortsättningen på den mänskliga berättelsen är givetvis att vi fortsätter att evolvera. Och det innebär att vi måste evolvera till flera olika släkten. Det här är bara som en flaskhals vi går igenom. Du har ett människosläkte. Förr eller senare så kommer vi dela upp oss. Och det kommer finnas flera olika arter som härstammar från mänskligheten. Och hur ska de uppstå? Jo, genom selektiv reproduktion. Så om man har en sån här grupp, till exempel autister, som reproducerar sig selektivt inom sin egen grupp, då har man förstadiet till en postmänsklig artbildning. Det tycker jag personligen är en av de mest fantasieggande och fascinerande och positiva saker jag kan tänka mig.
1: Ja, alltså det är, och det där kan ju gå väldigt fort alltså. Eftersom vi båda är smyga representanter för lamarckismen, så kan ju det här gå mycket fortare än väntat. Det kan liksom, och det uppstår ju redan nu det som är viktigt i sådana här sammanhang. Sociala geografiska isolat, där allting liksom kan gå väldigt fort, som till exempel Silicon Valley, som olika typer av samhällen i Sverige också, där de här icke-placerbara finns i stora mängder. Det är jobbigt för mig som en av de sista representanterna för neandertalarna, alltså där vi måste få ett Skansen det kan gå runt.
0: Ja, men är neandertalarna mer eller mindre autistiska än icke-neandertalare?
1: Det är en väldigt bra fråga. Alltså, jag tror att jag är rätt säker på att neandertalarna var icke-autistiska men introverta. Det var därför liksom det gick illa för oss.
0: De var introverta och de hade stora hjärnor, det vet vi.
1: Ja.
0: Och man misstänker att de inte var fullt lika utvecklade språkligt som sina konkurrenter. Jag tycker det låter som att neandertalarna var autister.
1: Ja, jag vill värja mig mot tanken, men jag lovar att återkomma i frågan.
0: Det här är det nya, det är den neandertal autistiska härskarasen. Det här kan bli väldigt bra för dig, Boris.
1: The Return of the Neandertal Man. Ja, men jag ändrar genast inställning. Jag hälsar Silicon Valley.
2: Radio Bubbla. Robert Mugabe styr ett Zimbabwe i ekonomisk och politisk kris från Dubai. Hans underordnade åker skytteltrafik för att ta order. Vi rapporterade i förra sändningen om den oerhört tråkiga situationen som Robert och hans familj befinner sig i just nu. Det sägs att hans hälsa har kollapsat och han har tvingats lämna landet för att få läkarvård. Här får vi veta lite mer om detaljerna. Vad har hänt sedan dess, den senaste veckan, när han har varit i Dubai, för det är tydligen i Dubai som man håller hus. Han och Grace sitter på något hotell eller kanske sjukhus, det får vi inte riktigt veta. Och för att hans medarbetare ska kunna styra Zimbabwe, så måste de åka fram och tillbaka mellan Zimbabwe och Dubai. Och det här gäller till exempel Felekezela Mfoko, som är andre vice president. Han har åkt då till Dubai för att ta anteckningar från Robert Mugabe. Och det gäller också Emmerson Mnangagwa, som är första vicepresident, som var lite innan då i Dubai. Och de träffar Robert själv, ibland träffar hon Grace. Mycket verkar de träffa Grace.
3: Ja, men hon är ju en av pretendenterna att ta över efter den gamla krokodilen, va? Så att...
2: Det sägs att det är hon som bestämmer. Det sägs att det är hennes ord de sitter och antecknar när de åker över.
3: Ja, man kan ju inte alls tänka sig att han ligger där med 82 000 slangar i sin kropp och hon sitter och dikterar. Så att, men det som är lite märkligt här är att de håller sig undan i Dubai i och med att maktkampen blir bara hårdare och hårdare i Zimbabwe och Harare. Man skjuter ministrar, gör inbrott och sådana saker. Och det det totala fraktionskriget pågår. Det är snart svårt att överblicka vilka fraktioner som finns. Varje minister har sin egen fraktion nästan.
0: Ja.
3: Så att det är lite märkligt att få flytta sig utanför. Hon verkar ju jävligt stridslysten, Grace, att hon inte är i händelsernas centrum.
0: Ja, nej, men det är sant.
3: Eller så vågar man inte helt enkelt. Man vet att det kan smälla till när som helst. Det är bättre att hålla sig utanför landet.
0: Ja, vad ska man ta sig till? Jag menar, tänk om någonting allvarligt händer med Robert. Vad ska de göra då?
3: Ja, vad ska världen göra då?
0: Jag är väldigt bekymrad i alla fall. Och det är skönt att höra att Robert är i Dubai. Där kan han säkert få bra läkarvård. Det hade inte varit lika kul om han hade åkt till Kuba till exempel. Eller ja, vart han nu skulle kunna ta vägen. Eller för den delen åkt till sina vänner i Sverige. I det socialdemokratiska partiet i Sverige. Sa nu PFs syskonparti som säkert gärna skulle tagit emot honom. Och lagt in honom på något sjukhus i Sverige. Så det känns väldigt skönt att han får kompetent vård i Dubai.
3: Ja, det sen förvånar mig. Men mest med tanke på det svenska broderpartiet att de inte har skickat en delegation till sjukbädden. Det är ju ändå en långvarig relation man har med den gamla krokodilen. Åtminstone, Margot kan åtminstone skicka hans gamla kompis Pierre Schori och vaka lite och alla dina ass kanske också.
0: Men är du säker, Boris, på att de inte har gjort det? Hur många av regeringsledamöterna har du sett till de senaste veckorna? Alltså Stefan Löfven gjorde något sånt här symboliskt blixtframträdande i tv här, men han har varit borta en månad. Jag kan tänka mig att han har suttit i Dubai med Robert.
3: Lamslagarna och sorg och liksom, och kanske också försökt få lite råd och styrning om hur han ska hantera situationen i Sverige. Det är inte alls omöjligt.
0: Ja, eller så är det tvärtom, att Stefan har lånat ut sina otroliga ledaregenskaper till det zimbabwiska folket. Nu när hans jobb är klart i Sverige och allting är bra och fungerar i Sverige så går han vidare till nästa utmaning. Och då har han hjälpt zimbabwierna helt enkelt.
3: Vilket det vill säga är rimligt med tanke på att han är World Impact Champion Super Leader.
0: Ja, ja, exakt. Och han om någon borde kunna emulera Robert i Roberts frånvaro. Robert Löfven.
3: Robert, det låter som ett... Det du kommer att få se.
0: Ja, det är min teori i alla fall. Det är väl en teori så god som någon.
2: Kinesisk toppolitiker på inspektionsbesök varnar Hongkong för självständighetssträvan. Separatistisk rörelse blir allt mer högljudd till Pekings förtret. Så som i Texas, så och i Hongkong. Vi pratade alldeles nyss om att man i Texas ska skapa en egen ny guldreserv, kan man säga. Gold Bullion Depository. I Hongkong, som en annan typ av självständighetstendens. Tydligen ska jag säga, jag har inte läst så mycket om det här tidigare. Men det får lite uppmärksamhet enligt en sorts Streisand-effekt, kan man nästan säga. När Chang Dejiang, en av toppskurkarna i Kinas kommunistregim. Han är på besök i Hongkong just nu. Han höll ett tal på en bankett i onsdags och... Han sa, han varnade Hongkongborna från att fortsätta med de här sakerna som har kallats för en demokratiprotester. Du pratade om tidigare. Mm. Det är demonstrationer, folk som kräver mer demokrati. Jag har suttit här i Radio Bubbla uttryckt min skepsis till de här sakerna. Och sagt att vad ska de med liksom demokratiska val till, och de vill ha mer skatter och de vill ha mer reglerad ekonomi. Och det verkar inte alls vara rätt väg att gå. Då kanske lika bra att man har en sån här kinesisk, kommunistisk, teknokratisk överhöghet som åtminstone ser ett värde i att bevara ett skatteparadis där de själva kan ha sina stulna pengar. Det har ändå bra konsekvenser för att Hongkong har en av världens friaste ekonomier. Nu ser jag i alla fall en viss försonande drag hos de här som protesterar. För att vissa av dem är radikala lokalister. Och de vill att Hongkong, vissa av dem vill att Hongkong ska bryta sig loss från Kina. Och de har också använt bland annat en särskild flagga, en Hongkong-flagga som representerar Hongkongs självständighet, som är kontroversiell att använda.
3: Ja, och det där, alltså vad vi måste se är ju att tendensen i Kina idag är ju att presidenten och partiordföranden, som är en och samma person, stramar åt tyglarna rejält just nu alltså, och börjar införa en, luta sig mot arvet från Mao Zedong och skaffa sig mer och mer personlig makt för att skydda en liten klick i partiaristokratin.
1: Och stramar man åt så pass hårt som man faktiskt gör i Kina då, och stryper mest en littrande frihet och dissension, så till och med knorras i partiet, då lär detta spilla över i, till Hongkong också, vad de än vill och tycker och vad de än är lovade. Så att en lokaliströrelse som vill bryta sig loss, det bara betraktas som ett rent självförsvar. Ingenting kan vara värre, tror jag, än att ligga kvar under Kinas stövel där.
0: Ja, det är onekligen kontraintuitivt att friheten skulle bli större av att vara en lydstat under socialistiska Kina. Men vi får se, jag är inte så säker. Alltså, jag litar inte på såna här demokratiaktivister. Det tycker jag låter väldigt, väldigt skumt.
1: Nej, men du får nog tänka... du får nog tänka liksom att det är helt enkelt en front här som är desperata vid tanken på att det ökande förtrycket i Kina ska spilla över och ta bort dem fri. De har ju haft kidnappningar. De har ju mycket tydliga signaler nu från Kina om att nu får ni liksom lugna ner lite nu. Man är jävligt nervös av att det ska bli som i Kina. Och då får man tänka sig helt enkelt att man får en ganska bred rörelse med väldigt många olika riktningar i, som förenas av en enda sak, att vi ska bryta oss loss. Och har de väl brutit sig loss, då kommer det säkert att bli inre strider och maktkamp. Allt annat vore underligt. Men de goda krafterna har större möjligheter att segra i ett lossbrutet Hongkong, tror jag, än i ett Hongkong som finns kvar i med täta band till Kina. Så det är inte säkert jättemärkliga krafter i den här så kallade demokratirörelsen. Men det är ett steg att man bryter sig loss.
0: Ja, det är intressant. Och vi fortsätter att följa med ännu större uppmärksamhet nu. Den konflikten i Hongkong och den eventuella självständighetsrörelsen. Radio Bubbla. I'll

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Regeringen föreslår förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Hänvisar till stycke infört 2010 i regeringsformen angående möjlighet att förbjuda sammanslutningar som innebär förföljelse av folkgrupp på grund av bland annat etniskt ursprung. Lagförslag beräknas till 2020 och justitieminister Morgan Johansson tror på brett riksdagsstöd. Ja, under Almedalsveckan som avslutades nu häromdagen så var det ett otroligt liv om ett dussintal personer från Nordiska motståndsrörelsen som varit på plats.
2: Ja, de var ändå tre dussin.
1: Ja, tre dussin till och med. Ja, alltså. Varenda nazist i hela Sverige mangrant på plats i Almedalen. Ja,
2: Ludvika var tomt.
1: Brösttonerna känner inga gränser över att det fanns folk på plats i Visby som inte dyrkade den statliga värdegrunden. Och eftersom man är livrädda för att bemöta meningsmotståndare på ett civiliserat sätt så vill man nu förbjuda dem. Praktiskt nog så finns det redan utrymme i den svenska grundlagen för att göra det. De har liksom en liten en extra paragraf där som de inte aktiverat än. Men nu är det dags att förbjuda diverse organisationer. Och i den här artikeln så finns det finns mycket intressant där, men en grej som jag fäste mig särskilt vid var kommentaren från Gustav Fridolin. Han skriver så här, han säger så här: en sån här lag kan utgöra en del för att bekämpa nazismen. När man lyssnar på personer som lämnat nazism så beskriver de ofta att det var en process som började efter ett polisingripande eller något annat som verkligen omstörtade ens vardag och verklighet. Så med andra ord, Gustav Fridolin säger här rakt ut att mina politiska meningsmotståndare ska skrämmas till tystnad.
2: Mm.
1: När det inte räcker med värdegrund och handhjärtan, då skickar man helt enkelt polisen på dem. Då är de nog inte så sturska, utan förhoppningsvis blir de så skärrade att de lägger ner sitt politiska engagemang för att inte få ännu mer problem. Som Fridolin uttrycker det, i sin vardag och verklighet.
2: Ja.
1: Det är ganska naket, det här, liksom, den här intentionen som uttalar. Liksom. På med batonger på dem, så de håller käften, så de kryper in och inte säger någonting om sina politiska uppfattningar. Och sen har vi då, alltså jag är ledsen att vara den här trasiga klockan som bara tjatar och tjatar och tjatar. Men sen har vi ändamålsglidningen. Det börjar med nazister. Och självklart så är det åt helvete fel att förbjuda nazistiska organisationer. Men det som kanske är lättare att ta till sig även för Svensson är att det slutar inte med nazisterna. Precis som att hets mot folkgrupp, lagstiftningen om hets mot folkgrupp expanderades till att inkludera en massa andra saker än rasism, så kommer förbudet av misshagliga organisationer att expandera. Så att man till exempel då kan förbjuda sexistiska, homofobiska, transfoba organisationer och så vidare. Så att det kommer inte dröja så många år innan till exempel Medborgerlig Samling blir förbjudna. Det förstår väl vem som helst att om en organisation är så reaktionär att den blir utslängd från Pride-festivalen,
2: ja,
1: då är den ju bevisligen homofobisk och därför i praktiken nazistisk, och den måste förbjudas nu. Kasta med nazisterna i fängelse på vatten och bröd.
2: Och här finns ett annat fascinerande problem, alltså det är, vi har pratat om den förut, frågan om förintelsen ligger mig extremt varmt om hjärtat av väldigt många och en del familjemässiga skäl, men det blir så jävla absurt därför att det är, dyker det upp tre dussin innehållade människor från Ludvika i Almedalen, då blir liksom nazismen det stora jävla problemet i Sverige. Ponera nu följande, att det är fullt möjligt, inte bara fullt möjligt, det pågår ju, att vi har ju faktiskt organisationer som pläderar för att maoismen är Guds gåva till mänskligheten. Och de ordnar möten, de är på skoldebatter fortfarande. Vi har albanska kommunistpartiet i Sverige som ordnar möten och tar demonstrationer och så vidare och så vidare. Och alltså här finns det något totalt jävla inskränkt. Om jag vore till exempel vietnamesisk, jag kan tänka mig en massa nationaliteter som blir så jävla livrädda om de ser maoister och stalinister och hotcha albaner dyka upp på debatter och på Därför att då kan man känna att helvete, de är ju här nu. Och de kommer ju ta koll på mig igen, som gjorde med farfar eller farmor. Och alltså det finns något så jävla obegåvat och historiskt inskränkt med det här att tre dussin nazister, 30-talet. Och man liksom minns inte det som händer samtidigt i andra samhällen och årtionden därefter, som skördar extremt mycket mera liv. Alltså den totala efterblivenhetens politik att fokusera på just de här tre dussin nazisterna.
1: Ja, men ibland kan jag nästan känna att det är nästan en trösterik tanke att det kommer att fokuseras på alla möjliga grupper. Jo, men en annan risk med den här typen av lagstiftning, det är ju att samtliga nuvarande riksdagspartier kan komma att bli förbjudna för sin oförställda psykopatiska rasism gentemot etniska svenskar. Svenskar som behandlas som kriminellt avskum, som bara ska hålla käften och be om ursäkt för att de finns. Medans landet som har varit deras sedan tusentals år ska tas över av främlingar. Det är den största rasism som finns i hela världen. Och tillräckligt många börjar inse det för att Morgan Johansson själv ska börja leva farligt. Och det här, jag är faktiskt lite kluven. Jag är inte helt 100% emot den här typen av lagstiftning. Därför att vi befinner oss i en extrem situation. Och kanske är det så att odjur som Morgan Johansson inte bara måste bli utröstade från riksdagen. Det kanske är så att de måste dömas i Finspång för sitt folkförräderi, sitt ständiga samvetslösa ljugande och deras krypskytte mot den västerländska civilisationen.
2: Ja, alltså mitt enda jävla problem med den tanken är ju högst personligt. Alltså att jag accepterar alla dina tankegångar. Jag är bara lite orolig för att jag själv inte kommer att få vara chefsåklagare för Finspång på grund av mitt ursprung. Så att du kan väl snacka med folk om att jag på något sätt blir hedersvensk så jag kan få köra åklagarrollen. Jag är jättesugen på det.
1: Ja, om inte annat kan du säkert vara någon sorts konsigliere bakom kulisserna.
2: Ja, bara få vara med här i Finspång. Det är det viktiga.
1: Sammankallande kommittén för Finspångs 30 gångerna lyssnar säkert på Radio Bubbla. Så att,
2: jag hoppas det.
1: De får höra av sig till dig efter sändningen.
3: Gymnasielagens förändring från i somras innebär att personer gång på gång kan ansöka om gymnasiestudier för att omöjliggöra utvisning vid avslag på asylansökan. Gränspolischef meddelar sig se risk att brottsdömda personer nyttjar möjligheten. Även uppenbart ogrundade ansökningar medför utvisningsstopp. Ja, tänk så det kan gå när den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller hur är det egentligen? Finns det någon koordinering eller är det en total avsaknad? Man kan fundera på det. Va? Den här nyheten påminner lite grann om en annan nyhet som vi såg häromdagen. Det är kanske långsökt, jag vet inte. Men det vi ser här är alltså att det finns en ändring som nyligen har gjorts av gymnasielagen. Som gör att om man har fått avslag på en asylansökan så kan man ansöka om att läsa på gymnasiet. Och om man får avslag på en ansökan så kan man ansöka igen. Och igen och igen och igen. Och det här gör då att det är ett praktiskt problem nu att polisen kan inte verkställa utvisningar. Därför att informationen sprider sig som en löpeld om att om man riskerar att bli utvisad så är det bara att ansöka om att läsa på gymnasiet. Så måste polisen bara släppa alltihopa. Och det är inte ens någon process, utan så fort du bara ansöker så släpper de det. Så att nu är det alltså frivilligt att bli utvisad om man får ett utvisningsbeslut. Verkställandet är frivilligt för personen i fråga. Om man vill bli utvisad så kan man välja att bli utvisad. Om man inte vill bli utvisad så kan man bara lämna in en ansökan om gymnasiestudier. Och den här nyheten är ju snarlik det här särskilda paketet för unga män från Afghanistan som lanserades här om veckan. Och där var ju dels var det fokus just på gymnasiestudier. Man sa att vi kan ju för guds skull inte kasta ut barn ur Sverige, barn som går i skolan. Och det är ju väldigt påpassligt då att se den här lilla abrovinken, att direkt med att ansöka om gymnasiestudier så blir man ju utkastad. Men det var den andra aspekten av den andra nyheten också, som var ju att handlar den här frågan om deras ålder. Eftersom vi vet nu det som alla hade på känn, men nu vet vi det svart på vitt, att enormt många av de här, enligt de stickprov som har gjorts genom att faktiskt medicinskt ålderstesta de här så kallade ensamkommande unga männen, så är det ju en stor majoritet av dem som har ljugit om sin ålder. De är över 18, inte under 18. Men då har man skrivit det här särskilda paketet. Man har skrivit formuleringen på ett sånt sätt att man får stanna inte om det visar sig att man faktiskt är under 18, eller om det visar sig att man, alltså att man var under 18 när man ansökte om asyl eller när man började på gymnasiet. Utan kriteriet är den ålder som man uppgav. Även om man ljög. Vilket alltså innebär att de som ljög om sin ålder belönas för att de ljög. De får stanna för att de ljög. Men alltså om det var någon till äventyr som var dum nog att inte ljuga om sin ålder, så åker de ut. Så att, jag vet inte, vad tror du, Boris? Är det verkligen en tillfällighet? Är det liksom, oj, vi råkade klanta oss, vi glömde koordinera? När det uppstår sådana här kryphål som gör att plötsligt så behöver det inte ske några utvisningar alls längre?
2: Nej, alltså det är... Vi måste helt enkelt utgå från att det där är fullt medvetet, och de här människorna vet ju precis vilka små byråkratiska knappar de kan trycka på utan att det behövs göra stora statement. Det skulle inte funka nu om Stefan Löfven gick ut och sa att alla får stanna. Det går inte. Utan då kallar man in folk, går igenom de byråkratiska möjligheter som finns. Vilka små spakar kan vi rycka i? Och så hittar man den här spaken och man rycker i den spaken. Och det eleganta är ju att ingen har gjort ett stort statement. Ingen har ju stått på medborgarplatsen och sagt att alla får stanna. Utan någon icke-nämnbar person har liksom... går inte att hitta människan som ytterst ansvarig för detta. Men det innebär ändå att utvisningsprocesserna stannar upp. Alltså vedervärden på sitt sätt faktiskt oerhört elegant. Ibland kan de hantera byråkratin.
3: Ja, vi kan i alla fall vara säkra på att det kommer aldrig råka bli så på grund av ett byråkratiskt missförstånd att utvisningstakten ökar. Att det plötsligt råkar bli lättare att utvisa folk och att polisen får mer resurser allokerat till det eller något sånt där, va? Utan det kommer alltid råka bli så att alla får stanna.
2: Nej, inte om någon jobbar. Inte om någon jobbar och sköter sig och försörjer familjer och kanske till och med är nödvändiga för ett företags fortlevnad. Då ska de fan med ut fort som fan.
3: Ja, där hoppar inga halterlöss. Ut med dem. Ut med dem bara.
0: Radio Bubbla.
1: Trump-administrationen planerar att upphöra med finansiering av den internationella rymdstationen ISS efter 2024. Hoppas att den ska kunna drivas vidare av privata aktörer därefter. Jag kan inte avhålla mig från den här länken, därför att vi inledde förra sändningen av Radio Bubbla genom att prata om att USA skulle minska den statliga finansieringen av ett projekt, nämligen återuppbyggnaden av Irak. Inga mer pengar på den konferensen som kommer snart. Och jag uttryckte min förtjusning inför tanken bakom det här, så att om det är sant, vilket inte är, men om det vore sant att de skulle sluta betala pengar till Irak, så skulle det vara väldigt, väldigt bra. Och det är som att Trump har suttit och lyssnat på Radio Bubbla, och nu så serverar han upp någonting som är om möjligt ännu bättre. För nu säger Trump-administrationen att de ska sluta betala för internationella rymdstationen. Och de förmodligen, alltså ISS ska vi säga, har varit uppe i himlen nu i 30 år. Förlåt, 20 år. Tror det eller ej, 1998 så togs den i bruk. Och jag tror att vissa delar av den var till och med uppe lite tidigare än så. Men den har varit uppe ganska länge och börjar bli gammal. Men de tror att de kommer kunna köra den vidare. De håller på att undersöka det just nu. Och att de kan köra den vidare till 2028 åtminstone. Men vem ska betala för kalaset? Och Vita huset indikerar nu att de tänker sluta betala. Det är ett internationellt samarbetsprojekt, men som alltid med de här grejerna så är det ju framförallt amerikanerna som gör saker. Och sen så är det så där, ja, Kanada,
3: Kanada finansierar en solpanel. Så de sätter upp liksom en av 16 solpaneler. Har en kanadensisk flagga på sig. Och sen är kanadensarna väldigt stolta. Men det är USA som är nyckelaktören för att bygga de här. Och nu har Trump en så fantastisk idé. Nämligen att ja, men vi ska inte betala. Men det finns säkert andra som vill göra det. Kan vi inte bara privatisera internationella rymdstationen? Låta folk använda den på ett kommersiellt sätt. Och faktum är att man har testat en metod för att eventuellt göra ISS till ett rymdhotell. Står i den här artikeln. Man har testat att sätta ihop den med en uppblåsbar enhet. En sorts boendeenhet. Jag vet inte vad det är, någon sorts rymdtält. Det är en länk här som visar då hur man har testat. Och dessutom är det så, det är värt att påpeka, att det är inte att det är privatfinansierat. Men det är privat utfört, för att numera när man fyller på förråden på ISS så är det Elon Musk som skjuter upp grejerna. Sen 2012 så är det SpaceX-raketer som har servat rymdstationen då. Så att jag kan inte se något skäl alls till att det här inte skulle vara genomförbart. Det är något det är absolut görbart. Och framförallt alltså med en man som Trump, med hans erfarenhet och hans kontakter. Hur svårt tror du det skulle vara att styra upp ett rymdkasino där uppe?
2: Det är en jätteintressant affärsidé. Jag grubblar mest på, alltså, vad gör de på ISS? Det är inte så att du känner att droppa ner bulletiner i tid och otid om forskningsresultaten där uppe. Så att jag undrar, vad ägnar de sig åt?
3: Ja, i den här artikeln får vi till exempel veta att de har ägnat sig åt en gigantisk uppblåsbar podd. Inflatable podd. Så de har testat att koppla ihop rymdstationen för att bygga ett rymdhotell. De vet väl vilket håll det barkar och förbereder sig. Man hör ju om forskning som de gör då och då. Ofta bizarra saker. Men de har som kanske till exempel så här djur och växter och studerar hur de kan överleva i låg gravitation, omständigheter. Det är väl det de håller på med, forskning. Och jag har också hört några sådana här musikvideos med låtar som är inspelade på ISS. Och PK-grejer, titta på jorden. Det är en enda blå kula som vi alla måste ta hand om. Och andra sådana saker. De har mycket fina bilder. Alltså många av de finaste bilderna som tas löpande på vår planet tas ifrån ISS. Okay. Så det tycker jag själv är ett fint värde som de tillför.
2: Det låter vackert.
3: Ja, jag ser verkligen fram emot ISS kommande era som en privat kasinostation. Kanske Steve Wynn. Han behöver ett nytt jobb eftersom han fick sparken från företaget som han grundade och byggde upp. Som mer eller mindre definierade, kan man säga, Las Vegas, staden som han byggde upp. Men han fick sparken på 30 sekunder efter att någon dam anklagade honom för något oegentligt. Så han kanske kan bygga ett nytt Las Vegas i rymden.
2: Alltså, seriöst är det en väldigt, väldigt vacker tanke alltså. Så att Las Vegas är ju som brukar betecknas som den sista hedliga platsen i USA. Där du faktiskt kan vinna pengar och hävda dig själv genom att vara iskall i huvudet och räkna rätt när du sitter vid 21 eller på åkerborden. Så att mycket vacker tanke.
3: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: Tror du de har plats för en liten mack och en hamburgerbar också?
3: Ja, nej, men varför inte? Om inte annat så blir det lättare för oss att komma ut. Det första viktigaste steget är att komma ut från jordens gravitationsbrunn ut i omloppsbanan.
2: Exakt.
3: Så kan vi bara ta oss till ISS så är mycket vunnet. Ja. Då kan vi säkert improvisera resten av vägen.
2: Jag tror det.
3: Ut till Saturnus.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Resekaos väntas under sommaren. Stora köproblem på flygplatser och inställda resor i bland annat Irland, Nederländerna, Storbritannien och USA. Ja, kaos råder i infrastrukturen för personresor i alla de här länderna som räknas upp i rubriken, hela världen generellt och även i Sverige. Vi har en handfull länkar om olika exempel, inklusive flera från Sverige. Så hemma vid så har vi till exempel en mängd problem på Arlanda. Sveriges stora internationella flygplats som tydligen är totalt oförmögen att sköta sina mest grundläggande funktioner. I ungefär ett års tid, om jag förstår saken rätt, så har säkerhetskontrollerna på Arlanda, som de är outsourcade till ett vaktbolag. Företaget heter Avan, som jag tror är ungefär som så här Securitas eller sånt där, så säkerhetsbolag. Men säkerhetskontrollerna fungerar extremt dåligt. De är underbemannade och personalen som ändå är där sitter och maskar. Verkar som att de mest sitter av tiden. Det finns också vittnesmål från folk som jobbar där som säger att de jobbar så lite de bara kommer undan med. Det finns ingen skäl om man jobbar där, för man har ingen incitament att göra mer än absolut minimum. Och det här leder då till extremt långa köer som ställer till problem för flygplatsen. För att liksom, köerna liksom ringlar ut från säkerhetskontrollen till liksom resten av terminalen och bort till restaurangerna och så vidare. Och så är det bara, hela flygplatsen är bara fylld med kilometerlånga, bokstavligt talat kilometerlånga köer. Så det blir väldigt mycket ordningsproblem på flygplatsen. Och det tydligen börjat hända också att folk kommer till flygplatsen dagen innan sin flight och köar hela natten för att vara säkra på att komma igenom säkerhetskontrollen. Och för att komma till rätta med det här så flygplatsen tagit i krafttag nu och inte genom att öka kapaciteten i säkerhetskontrollen utan genom att spärra av vägarna till terminalbyggnaden. Stänga av bilvägen till terminal 5 på Arlanda. Därför att om folk inte kan ta sig till terminalbyggnaden då kan de inte köa och på så sätt komma inte till rätta med köerna. Det är glasklart va? Jag ber om ursäkt, jag tyckte faktiskt att det var otroligt festlig nyhet att de med flera tillfällen har stängt av vägen till Arlanda. Ja, men det är inte bara Sverige då som det här händer utan liknande scener utspelar sig världen över. Vi har en länk då om hur det ser ut i Storbritannien. Storbritannien och Irland är i fokus där med då, återigen då, enorma köer så ringlar sig vid hela flygplatser i diverse brittiska städer. Men i den artikeln får man också läsa att problemen är det är inte alls så att problemen drabbar alla aktörer lika, därför att det finns många flygplatser och många flygbolag som inte har de här problemen. De funkar precis som vanligt, eller kanske bara små störningar, men inte så mycket som märks. Och det är nämligen de flygplatser och de flygbolag som haft vett nog att förbereda sig på det faktum att folk vill resa och använda deras tjänster. Så ett annat exempel då från Sverige som också är lite så här tragikomiskt då, det är att SJ har haft enorma problem att skaka fram personal för att köra sina tåg under en längre tid nu, så vilket gör att man måste ställa in tåg, man ställer in en massa avgångar och ibland görs det på kort varsel för att man alltså varje dag så är det en kamp liksom för att skaka fram, kan vi hitta någon vikarie och man erbjuder, du får en extra månadslön om du jobbar nu på sommaren och sådär, och ändå lyckas man inte köra tågen. Och förklaringen då sägs vara att SJ helt upphörde med sin rekryteringsverksamhet. De slutade helt och hållet med att rekrytera och träna ny personal under 2020. Därför att resandet minskade på grund av coronahysterin. Och tydligen så trodde man på SJ att den här hysterin skulle vara för evigt. Eller, den alternativa förklaringen, det är att man såg det inte som en del av sitt uppdrag på SJ-ledningen att tänka längre än ett år framåt. Men nu sitter man där och har inte folk som kan köra tågen. Så, att, så om jag förstår saken rätt, och vi har en god handfull såna här länkar på Bubbla och pratar så mycket om det såklart. Men som jag förstått det då så är den röda tråden att coronahysterin som har varit de senaste åren och att då resandet minskade framförallt under 2020. Och tydligen så gissade stora delar av resindustrin att den här nedgången var permanent. Nu när det finns ett nytt förkylningsvirus så kommer folk sluta resa. Förutom kanske ett undantagsfall om de verkligen måste utmana ödet och resa trots viruset och sånt där. Och det var ju många som pratade på det sättet 2020, början av 2020. Globaliseringen är död, internationella resor är ett avslutskapitel. Jag minns att Curtis Jarvin publicerade en totalt hysterisk artikel i början av, jag tror det var precis i början av februari 2020, han var tidigt ute och kommenterade. Och han sa att det är slut nu. Det är slut nu med globalisering och det är slut med resor mellan kontinenterna. I framtiden så kommer varor skeppas fram och tillbaka. Man kommer skicka paket med grejer som från Kina eller någonting. Men man kommer inte skicka människor fram och tillbaka mellan kontinenterna. Utan kontinenterna ska, hemisfärerna ska isoleras från varandra. Länderna ska isoleras från varandra. Och han bara, rest in peace globalization. Dead from coronavirus. Och sånt där heter artikeln när man kollar upp det. I alla fall, det här var ju ett mantra 2020. Och då sa man så här att det kommer aldrig gå tillbaka till hur det var innan. Det här är nya normala. Och det var såklart vad världens alla totalitära kräk önskade sig. Och det var även då en underbar fantasi för hysteriska, hypokondriska veklingar som Curtis Jarvin. Här i Radio Bubbla så sa vi från första början att det absolut inte var så. Det absolut inte var slut på internationellt resande. Vi konstaterade någon gång då, jag tror slutet av januari, att det är otänkbart att framförallt att världens eliter skulle avhända sig det verktyget, det njutningsmedlet. Folk vill resa, folk med pengar och inflytande är ännu mer intresserade av att resa än vanliga människor. Så självklart kommer de inte tillåta att flygbranschen stänger.

0: alltså coronaperioden lösgjorde extremt stora befolkningsgruppers totala passivitet. Innan corona så fanns det vissa fasta rutiner i väldigt många människors liv. Man skulle liksom klä på sig på morgonen, i bästa fall tvätta öronen, gå till jobbet, gå fram och tillbaka mellan skrivbord eller löpande bandplats eller någonting annat och fika stället och sen gå hem. Alltså människor levde oerhört faktiskt även till vardags passiviserat och bara lommade fram och tillbaka mellan olika punkter. Ibland var dagis en punkt också för att hämta och lämna. Och när coronan kommer så försvinner mycket av den här, alltså de här stängslen som får jorden ska gå emellan. Och den totala passiviteten bryter loss. Och det är den vi ser nu liksom. Folk bara, även om de har ett jobb, så här på väldigt många platser där människor bara sitter och tittar, som på säkerhetskontrollerna på Arlanda och på, som sagt, på väldigt många andra ställen. Och det där förstärks ju också av att alla arbetsgivare förenklar arbeten, skriker efter personal nu. Det är ju brist överallt, så folk vet ju att om jag mot all förmodan blir sparkad från min stol på säkerhetskontrollen, så finns det alltid en annan stol, en annan plats där jag kan alltid bli en av alla andra dåliga servitriser eller kassapersonal någonstans. Så att vi har ju länge pratat om att nej, men nu är det liksom som en Ayn Rand-roman, men nu är det verkligen detta. Och det finns ju på alla nivåer liksom. Det är en mental slöhet som nu får blomma fritt, och det är därför som gör att så många företag inte har bemannat upp i tid, inte haft någon framförhållning och så vidare. Man har gått in i ett totalt letargiskt tillstånd. SJ och SL och de rälsbundna kommunikationerna är ett jättebra exempel på detta. Dels är det så att man inte har fyllt på med folk och har varit beredda. Det andra är ju att man får inte glömma bort att det är jävligt. Själva lönesystemet till exempel på SJ är ju uppbyggt på det sättet att det uppmuntrar människor att vara frånvarande och sjukskriva sig. De har ju en väldigt hög sjukfrånvaro som gör det förbannat svårt att planera. Och det där gillar personalen, därför att deras kampvilliga och faktiskt duktiga fack har ju fixat så förbannat bra tillägg om du jobbar extra och OB. Har du haft en normal vecka och jobbar helgen också, så får du för lördag och söndag 54 000 kronor om du kör tåg eller tunnelbaneförare. Det är ganska bra. Och det kan du ju ta en sjukskrivare en vecka då och då. Alltså alla vet det där som jobbar där. Så att det är inbyggt i systemet. Och det kommer ju aldrig bli bättre innan man river upp lönesystemet. Och det här med att ingen väntar sig att människor ska börja resa igen, det hör ju till den här menlösa flockmentaliteten att så fort man bara kan så ska man åka till Thailand eller Mallorca och ligga i solen i 3 veckor och göra ingenting. Det är ju, så fort det blir någorlunda praktiskt möjligt så gör ju folk detta. Det är ju inte ett tecken på aktivt resande. Det är samma flock- och jordmentalitet. Så att det är mental slapphet vi ser blomma ut för fullt.
1: Alltså det är en väldigt intressant förklaring som verkligen förklarar mycket den här situationen. Så det beror på pandemin, men det är inte så de specifika förklaringar som ligger närmast till hands, att det slog mot flygindustrin på grund av att folk reste mindre och sånt där, utan det är pandemiperiodens, den generella förslappningen som pandemin har orsakat på precis alla områden, oavsett om de egentligen drabbades av pandemi och restriktioner eller inte. Det var som att den sista luften gick ur oss med pandemin. Och nu har vi gått in i totala komatosa zombieläget.
0: Ja.
1: Ja, det förklarar faktiskt en hel del.
2: Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och

0: Anis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla. Murray Rothbard, privatisering av polisväsendet skulle eliminera polisbrutalitet och garantera ordning eftersom detta är mest lönsamt för markägare. Vi har ju pratat ganska mycket om polisen i Radio Bubbla över tid men också på senaste tiden. Vi pratade apropå ett lyssnarbrev från en polis för några avsnitt sedan. Pratade lite principiellt om polisväsendet, hur det egentligen borde funka, vad rättänkande poliser kanske skulle kunna göra istället för att jobba åt staten och en väldigt dysfunktionell och korrupt polisorganisation. Och här har vi en återpublicering. Det är ganska roligt för att samtidigt har det varit en stor debatt i USA. Det var 5 poliser som blev skjutna. Det var 11 poliser som blev skjutna och 5 som dog och sånt där i Dallas, Texas. Så det blir det enda de pratar om i USA, enkelt uttryckt. Det dränker nyhetssajterna i USA, så det är svårt att hitta andra nyheter ibland när man inte letar länkar för Bubbla. Och man kan förstå, det är väldigt känslomässigt för dem. Men Misesinstitutet svarar på den här debatten genom att återpublicera en text av Murray Rothbard, den stora läromästaren i modern tid för den libertarianska rörelsen. Och det här är utdrag från kapitel 11 och 12. Det är en bok som heter For a New Liberty som Murray Rothbard skrev. Och den här texten handlar just om hur skulle det gå till att privatisera polisen? För många människor låter det främmande att man skulle kunna ha en polisstyrka som inte kontrolleras av staten, som inte är en del av staten. Men här får vi en väldigt, väldigt fin förklaring från Murray Rothbard av varför det här egentligen inte är någon konstig idé och hur det skulle funka i praktiken. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa och eftersom jag tror att en del lyssnare kanske är nyfikna på det här och kanske undrar. Vi får lyssna brev då och då med folk som bara undrar hur skulle det fungera. Liksom. Så vill jag verkligen rekommendera den här artikeln. Rothbard tar först och främst sikte på att i en värld där man hade avskaffat staten, avskaffat den offentliga sektorn och avvecklat alla de här sakerna, så skulle all mark vara privatägd. Oavsett om det är en gata eller en väg någonstans, ett hus eller vad det är för någonting, så skulle det finnas en privat ägare till den här platsen. Och den ägaren skulle ha ett väldigt starkt intresse av att upprätthålla ordning på den platsen. Att göra vad som än krävs för att till exempel inte skrämma bort folk. Han tar exempel Times Square i New York som är offentligägd nu men befinner sig, som han uttrycker det, i praktiken i ett tillstånd av anarki. Man är helt och hållet beroende av andra människors välvilja för att kunna röra sig säkert på Times Square. Och man kan inte lita på att New York-polisen gör särskilt mycket för att freda om någonting skulle hända. Men anta att Times Square istället ägdes av Times Square Merchants Association, en handelsförening, de lokala butiksägarna och annat, och de som har hotell och restauranger runt Times Square. Anta att de istället ägde den här tillsammans. Då skulle de ha ett oerhört starkt intresse av att se till att ingenting dåligt hände som skrämde bort konsumenterna, som skrämde bort turister. Oavsett vilken typ av behov som fanns på den här platsen, så skulle de ha ett oerhört starkt incitament att göra det på ett bra sätt. Att helt enkelt köpa in de tjänster som behövdes. Till exempel poliser som patrullerar eller vakter som patrullerar. Eller om det handlar om övervakningskameror eller kanske någon annan åtgärd som de tycker är en bra idé. Kanske armband som delas ut. Men om de tycker att det är bra idé att dela ut anti-ficktjuveri-armband till de som går förbi, då är det de väljer att göra. Och om konsumenterna tycker det är bra, då kommer de tillbaka till Times Square. Tycker de det är en dålig idé med armband, så åker de till något annat ställe. Och med ett sånt där system så skulle man nästintill garantera dels att polistjänster eller motsvarande säkerhetstjänster var effektiva. För att om de inte uppfyller sitt syfte att förhindra brott, då skulle de inte betala för dem. Då skulle inte Times Square Merchants Association betala för dem. Skulle inte andra privata markägare betala. Så det är nästan garanterat. I långa loppet så är det garanterat att det skulle funka. Eventuella avvikelser skulle bli kortvariga. Du kan inte säga upp ditt kontrakt med den svenska polisen om de inte gör sitt jobb. Som det är på många ställen i Sverige. Du kan inte säga upp kontraktet. Tensta kan inte säga upp kontraktet med polismyndigheten. Men det kan man på en fri marknad. Men den andra saken som är mer dagsaktuell, som man påpekar, det är att polisbrutalitet, maktmissbruk och våld från polisen på ett oskäligt sätt skulle också elimineras med det här systemet. Mm. Därför att de som äger Times Square till exempel, det skulle vara förödande för dem om de lokala ordningsvakterna spöade upp folk. Det är få saker skulle driva bort kunderna så mycket från det området som om man riskerade att få spö av uniformerade batongsbusar. Så att det säkerhetsbolag som levererade en sån tjänst, säkerhet plus extra spö till turisterna, de skulle åka ut illa kvickt. De skulle hålla på en timme och sen skulle de få sparken och sen tar man in nästa vaktbolag. Så att både att upprätthålla en effektiv säkerhetslösning och att göra det utan våld och överdrifter är någonting som marknaden skulle tillgodose på ett väldigt enkelt och naturligt sätt.
3: Principen är egentligen så oerhört, oerhört självklart, och jag tycker man ska speciellt betona det här med frånvaron av polisbrutalitet. Den som äger ett bostadsbestånd eller ett köpcentrum och så vidare kommer ju vara extremt mån om ordningsstyrkor som är som fantomen. De är goda mot de goda och slår till hårt och brutalt mot de onda. Och dessutom så skulle ju folk dessutom se en direkt koppling mellan, jag kan inte ens argumentera för det här, därför att det är så vanligt självklart.
2: En annan bra poäng som Rothbard gör, som skulle vara en av de väldigt dramatiska fördelarna med en decentraliserad lösning, alltså istället för att vi fattar en och samma politiska beslut för alla områden hur polisen ska jobba, så fattas de här besluten decentraliserat av respektive markägare eller motsvarande förvaltare av en plats. Det är att det finns en massa prioriteringar inom polisverksamheten, ordningsverksamheten, som är väldigt svåra att göra och som varierar från plats till plats. Och det handlar till exempel om vilken typ av personal ska man ha? Ska man ha uniformerade poliser? Ska de åka bil? Ska de patrullera? Ska de åka Segway? Ska man ha såna här detectives? Ska man ha såna här avancerade kriminalutredare som kanske snarare sitter i kostym på ett kontor och gör pappersarbete? Hur många sådana ska man ha? Vilken teknik ska man använda? Ska man ha pistoler? Ska man ha batonger? Ska man ha taser? Ska man ha slangbälla? Ska man ha övervakningskameror? Ska man ha övervakningskameror på poliserna? Hur ska man lösa alla de här problemen praktiskt? Och också ett problem som finns i det statliga systemet. Vilka lagar ska man upprätthålla? Vad ska man prioritera? Vad är viktigast? Våldsbrott eller narkotikabrott eller andra saker? I praktiken står alltid polisen inför en prioritering. alla de här frågorna löses automatiskt av att man decentraliserar dem. För då kan varje enskild markägare, varje enskild bostadsrättsförening eller område skaffa precis den typ av personal som de vill. Hyra in den typen av poliser som de vill ha. Ta in den typen av teknik som de behöver, övervakningskameror, vad det nu kan handla om. Och sen får vi också en experimentbädd där vi kan testa massor av olika lösningar. Och om du vill ha någon ny säkerhetslösning, då kan du titta på vad grannkvarteret håller på med.
3: Precis, och något intressant skulle hända till exempel i när det gäller idrottsevenemang och framförallt fotboll. Det är alltid ett jävla kattrakande om polisens kostnader och många poliser och så vidare. Det skulle helt enkelt bli så att de arenor som kan erbjuda en fungerande ordningsmakt på sin arena för en fotbollsmatch, de skulle också få matcherna.
2: Mm.
3: De skulle få publiken, barnfamiljerna skulle kunna återvända till fotbollen. De skulle slippa idiothuliganer. Och vi skulle inte ha en massa poliser som står och hänger bara och käkar hamburgare, vilket de idag gör. Utan den arena som är bäst organiserad och har bäst ordning får matcherna och får också konserter och andra arrangemang. Allting blir mycket billigare och människor blir oändligt mycket tryggare.
2: Orsaken att du och jag tycker att det här är så självklart att det nästan är svårt att argumentera för, det är mångt och mycket att den här typen av tjänster som vi pratar om, säkerhetstjänster, de är precis som vilka andra tjänster som helst. Om du ska flytta, så funderar på var ska du bo någonstans, då kan du till exempel fråga, är det bra bredband i den här bostadsrättsföreningen? Får jag en gigabit? Nej, jag får bara 100 megabit. Ja, men då kanske jag flyttar till den som har en gigabit istället.
3: Mm.
2: Exakt likadant borde det vara med polistjänster. Att de ska flytta någonstans, så frågar du, vad har ni för typ av säkerhet? Har ni patrullerande poliser? Det tycker inte jag är så bra. Jag vill hellre bo i ett område där vi har kameraövervakning dygnet runt i varje vinkel och brå. Och sen skickar vi ut drönare med laserkanoner och skjuter på inbrottstjuvar. Jag vill inte ha några mänskliga poliser. Eller så tycker någon tvärtom, flytta till andra stället.
3: Och det här säger ju ganska mycket, slår det mig, om hur Sveriges politiker är avskärmade från befolkningens behov. Vi har en massa kommuner i landet som brottas med dels flyttar in för lite människor som kan bidra till detta förbannade skatteunderlag. Dels har man ordningsproblem. Men då ägnar sig kommunpolitiken istället och liksom att marknadsföra sig själva som att vi är kommunen med så vacker miljö och vi satsar på kultur och tjofadrittan. Den kommunpolitiker som står upp och säger att vi har organiserat en egen ordningsstyrka och det här är en kommun med lag, ordning, lugn och ro. De kommer ju få folk som flyttar dit och tar jobb med sig. Men så smarta är de ju inte.
2: Det finns en sak till som jag tycker kan vara värd att nämna om man ska lite grann introducera det här sättet att tänka. Och det är att en sak som jag tror skapar förvirring när folk närmar sig det här ämnet, det är att man tänker sig att det som är alternativet eller konkurrensen till poliser är någonting som ser ut precis som polisen. Det är bara att det är ett privat företag. Och det är ibland så jag pratar om det i Radio Bubbla också, för att det är ett sätt att förenkla det. Men i verkligheten så konkurrerar polistjänster med en mängd andra typer av tjänster. Alltså förutom de olika typer av polisarbete som vi pratat om, så finns det finns olika sorters säkerhetsvakter som kan göra samma typ av jobb. Det finns privatdetektiver som redan är en etablerad bransch. Försäkringslösningar spelar väldigt stor roll. Beroende på vad du har försäkringslösningar så kan du fatta olika beslut vad det gäller andra säkerhetslösningar. Det finns sådana saker som man inte tänker på men som är väldigt viktiga, som till exempel lås. Lås, kassaskåp, larmsystem. Allt det här är sånt som spelar in och som också är konkurrens till polisen. Och som Rothbard påpekar i den här artikeln så om man jämför polisbudgeten, nu är den här artikeln gammal, den är från siffror från 60-talet, men om man jämför då den statliga budgeten för polisen och den privata budgeten för privata tjänster inklusive de här andra sakerna, så är det som är de privata tjänsterna på den här tiden då, så var det ungefär hälften så mycket pengar som spenderades på det som på polisen. Och så finns det också förstås, det nämner inte Rothbard just den här texten, men det är också en uppenbar sak som måste läggas till, och det är vapen. Att människor själva beväpnar sig själva spelar också en oerhört stor roll
4: för vilka behov man har för att upprätthålla ordningen i övrigt. Så det är därför vi måste privatisera polisen eller avskaffa polisen och låta människor själva tänka ut hur de vill lösa de här problemen. Vad passar för dem? Vad passar för deras personliga läggning? Vad passar för ett visst område beroende på kanske geografiska eller sociala faktorer? Och det är inte alls säkert att vi löser de här problemen på ett sätt som liknar hur polisen jobbar idag. Tvärtom är det sannolikt att vi kommer ha till exempel mer intressanta teknologiska lösningar som gör att vi, till exempel att om man har mycket övervakningskameror behöver man inte lika mycket patrullerande poliser. Men det finns många andra exempel också. Så att hur de här lösningarna skulle se ut vet vi inte exakt. Men det finns enorma möjligheter som vi inte använder idag.
3: Nej, jag tänkte på det som folkbeväpning också. Vi har ju... Vi hoppade över en länk på Sverigeavdelningen, en händelse som inträffar bara en mil ifrån mig på den stora bilträffen Power Meet, där man rånade arrangörerna på någon miljon.
4: Ja, just det.
3: Och vilket antagligen leder till att man lägger ner alltihopa, vilket är jättetråkigt. Men jag kan ju svårligen tänka mig det här scenariot i USA, alltså att 5000 bilentusiaster träffas och beväpnade rånare slår till. Nej.
4: Det är en ganska lustig scen att försöka föreställa sig.
3: Och sen just det här med att jag tror väldigt många när vi säger det här att nej, men, tänk bort polisen som den är nu. Börja tänk nytt. Privatisera upprätthållandet av ordningen. Så tänker folk, det går ju inte. Men hur pass mycket går det att sitta i någon jäkla inlandskommun eller en förort i Stockholm och hoppas på att den polis vi har nu ska göra någon nytta? Det borde ju folk för länge sedan ha insett att detta går inte. Ingenting händer. Utan att man måste börja tänka andra lösningar. Det är helt nödvändigt. Eller så kommer kaoset att breda ut sig. Så ser alternativen ut.
4: Ja, och det är också viktigt att förstå att det här är den utveckling som finns. Därför att man kan inte stoppa marknaden. Man kan inte stoppa människor och marknader från att göra vad de vill. Så att den svenska polisen till exempel som befinner sig i totalt förfall och numera bara satsar på genuskurser och plastarmband och blir internationellt prisbelönta för det. Eftersom de inte funkar så gör folk andra saker istället. Man kan inte förlita sig på att polisen ska hjälpa en. Men om livhanken hänger på någonting som utspelar sig under de närmsta 10 sekunderna, som det är ibland, kan man inte vänta på att polisen ska komma en timme senare. Så folk gör andra saker då. Till exempel så folk som säljer larmsystem och dörrar som är svårare att brytas in genom, såna här saker, de gör jättebra affärer just nu. Och i USA får vi många rapporter om att många, många fler människor skaffar vapen. Och det är delvis sant i Sverige också, även om det ser lite annorlunda ut, men i Sverige är det svårt att sälja vapen för att staten gör allt de kan för att förlänga handläggningstider och sånt där, så att det är svårt att få licens på nya vapen. Men folk beväpnar sig på andra sätt, alltså till exempel internetförsäljning av pepparspray, laglig eller olaglig, har exploderat i Sverige. Det är jättemånga som har pepparspray och tårgas och andra sådana alternativa former av vapen. Så det är någonting som pågår. Vi skulle bara ha nytta av att erkänna det och låter det ta en större plats. Och över tid börja avveckla polisen. Låter dem ersättas av alternativa lösningar. Ja, jag hoppas de lyssnare som är intresserade av polisfrågor tyckte att det där var lite intressant. Och jag tycker i alla fall att det är en väldigt intressant fråga och värd att prata om. Och jag hoppas att vi får fler kanske lyssna brev från poliser och andra människor. Och vi kan fortsätta prata lite om polisväsendet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Socialmyndigheten i Spanien yrkar på att förbjuda tjurfäktning för kortväxta, då det anses förnedrande för funktionshindrade. Om barnen skrattar åt en kortväxt person i en tjurfäktningsring så kommer de säkerligen att skratta åt mig utanför arenan, enligt Jesus Martin Blanco, chef för avdelningen som har hand om funktionshindrades rättigheter och själv lider av skelettdysplasi. Han hoppas få Spanien att ta efter Frankrike som har förbjudit den traditionella dvärgkastningen. Ja, vi har pratat idag i Radio Bubbla om den koloniala skandalen i Indien med ordet curry, det rasistiska ordet curry i Indien, och vi pratade också om Niggerhead Rock i Wisconsin, den 2 miljarder år gamla Ku Klux Klan-stenen. Men det är ändå Europa som tar priset i dagens PK-tävling. Vi vet att folk är överkänsliga. Folk reagerar nu över allt mellan himmel och jord nu för tiden. Men i södra Europa så har man gått väldigt, väldigt långt PK-ifieringen av samhället. I Frankrike så har man förbjudit den traditionella dvärgkastningen. Och nu är det helt kapitel i sig som borde avhandlas. Men nu verkar det som att Spanien är på väg ner längs samma sorts trångsynta väg. Med attacker, statliga attacker mot de traditionella dvärgnäringarna. Därför att nu pratar man i Spanien om att förbjuda dvärgar att vara tjurfäktare. Tjurfäktningen är givetvis kontroversiell i sig, har varit länge. Men det finns alltså ett särskilt problem med vissa tjurfäktningskompanier som anlitar dvärgar. Det är en särskild genre av tjurfäktning. När liksom truppen i tjurfäktningsarenan består helt eller delvis av dvärgar. Och det anses då vara förnedrande därför att människor i publiken skrattar. Och barn i publiken lär sig på det sättet att det är rätt och riktigt att skratta åt kortväxta människor. Och en av de här personerna säger då, vad skulle hända om någon gjorde en liknande show med folk som har Downs syndrom? Skulle det tillåtas? Säger han retoriskt och triumfatoriskt. Ja. Man ryser ju bara med den här frågan. Svaret är såklart absolut inte. Människor med Downs syndrom ska inte förstöra sig själva. De ska leva i permanent beroendeställning till andra människor. Och de ska vara helt och hållet beroende av allmosor från staten. Det är en oerhört stötande idé att en utvecklingsstörd person skulle kunna hitta ett sätt att försörja sig på egen hand. Och precis lika stötande är det givetvis att tänka sig att en kortvuxen person skulle kunna hitta ett jobb, ett hederligt jobb på den fria marknaden där man till och med kan slå mynt av sin funktionsvariation. Eller vad säger du, Boris, om den här spanska kontroversen?
3: Ja, den är för mig... Det är inte bara en fråga om det här med som du säger att varför skulle inte någon som exempel är dvärg eller har något annat dvärg är inget funktionshinder i och för sig, men alltså ja, varför ska inte folk kunna försörja sig själva? Det är klart de kan, ska i görligaste mån, de vill ju säkert det också, de flesta. Men sen är det ju också det här med att bilden av vad dvärgtjurfäktning är, alltså det här argumentet att om barn och vuxna tittar på en dvärg på tjurfäktningsarena så kommer de skratta åt mig eller min son när de kommer ut. Jag har läst mer om det, jag tittar på bilder, filmsnuttar, alltså jag upplever det som att det är oerhört kärnvänligt och beundrande och att det är väl den trevligaste delen av tjurfäktningen, jag skulle vilja påstå. Så att det är inget konstigt alls. Och dvärgar har ju varit en stapelvara på så här, och i cirkuslivet också. Nu gillar jag inte cirkus, men det är en komplett obegriplig argumentering som också bygger på någon slags mänsklig tron på människans inneboende konstanta ondska och illvilja. Om en arena skrattar åt ett gäng roliga dvärgar som jämtar sig med tjurar eller tjurkalvar så ligger det ju inte, det är just det man säger, att det ligger ingenting av hånskratt i detta, utan det här vi har pratat om 1 miljon gånger, den här sedvanliga viljan hos ett allt mer ökande antal människor att utnämna sig själva till offer där det inte finns någon som är ute efter dem ens. De måste hitta på att de är förföljda. Det är ett tjusigt inslag i en redan hotad sport. Bör bevaras.
5: Det hade varit intressant att se exempel på motsatsen. Alltså dvärgar som istället insisterar på att få ha en dvärgisk identitet. Att ta vara på sin särart och göra det bästa av den och så vidare. Så det känns som en väldigt, liksom, väldigt dyster och begränsande syn på de här personerna. Och liksom att vara dvärg eller kortvuxen som de eventuellt så kallas då. Det finns ett antal olika medicinska orsaker till att folk blir kortvuxna på det här sättet. Så en tror jag heter skelettdysplasi, och jag har inte exakt koll på de medicinska termerna, men det finns två, tre olika sådana här tillstånd. Och de är ju, det är ju som jag förstått det då, genetiska variationer som uppstår slumpmässigt, jag vet inte om det är ärftligt, men det är en naturlig del av det mänskliga tillståndet. Dvärgar finns, vet jag, i alla mänskliga populationer, definitivt i vår del av världen så finns dvärgar, i varje generation så är det en viss andel av alla människor som blir dvärgar, och det har varit så hundratals år i tusentals år. Vi har dvärgar, vi kommer alltid ha dvärgar, och givetvis så kommer dvärgar alltid ha en speciell status, därför att det är klart, det är väldigt fascinerande. Det är jätteintressant med dvärgarna, att de ser så annorlunda ut liksom. De är människor precis som du och jag. Det är bara att de ser väldigt annorlunda ut och har annorlunda förutsättningar. Och vi fascineras av dem. Och dvärgar är skrämmande på vissa sätt. Men dvärgar är också roliga. De är komiska. Och människor har alltid vetat det här, kunnat leva med det. Och det kanske inte, kanske det finns dvärgar som önskar sig att vara på ett annat sätt. Och de önskar att de inte var dvärgar, att de var som alla andra och så vidare. Men ja, det är mycket som man kan önska sig här i världen. Det är en väldigt liksom tråkig syn på dvärgskapet som exponeras här, istället för att omfamna dvärgen som arketyp och hitta liksom intressanta moderna sätt att vidareutveckla identiteten som dvärg, sysslor som gör att kanske, ja, till exempel att dvärgar kan hitta yrkesnischer, kanske tjäna mer pengar just tack vare att de har den här intressanta genetiska variationen. Det är ett exempel som det är välkänt att det finns ett antal skådespelare, inklusive världsberömda skådespelare, som är dvärgar. Och de får ju roller specifikt för att de spelar ju dvärgar i filmerna, av naturliga skäl. Vi har ännu inte kommit till den punkten där Netflix bestämmer att det är bara icke-dvärgar som får spela dvärgar, och dvärgar får bara spela icke-dvärgar och så vidare. Men då måste man undra om man ska ifrågasätta det också. Men vi har ju ett exempel i artikeln som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och inspirerande. Och det är Daniel Calderon, som är chef på Diversiones en el Ruedo. Och han är också tjurfäktare då. Han jobbar på ett av de här dvärgkompanierna, om jag förstår saken rätt. Jag kanske ska läsa det här citatet, för jag tyckte det var ganska... Det är svårt, jag ska försöka direkt översätta till svenska som jag gör ibland, för jag tycker det blir så tråkigt att läsa långa stycken på engelska. Det är en svensk podcast. Men han säger så här: jag anser att de här attackerna, alltså attackerna mot dvärgtjurfäktning, jag anser att de här attackerna visar på en brist på respekt och frihet. Alla ska ha möjlighet att arbeta med det de vill. Vi är alla professionella. Vi är akkrediterade hos kulturministeriet. Vi bidrar till socialförsäkringssystemet, och vi vill inte leva på bidrag. Vi vill slåss. Det är vårt yrke. Jag bjuder in alla att komma och se på arenan om de verkligen skrattar åt dem, eller om de skrattar med dem.
3: Ja, men
5: det
3: exakt.
5: Är en show, det är en föreställning som alla andra. I motsats till vad som sägs så är dvärgtjurfäktarna, de är idoler för barnen. Barnen går ner till tjurfäktnings arenan. De gör lite tjurfäktning. De har en trevlig stund. Och på grund av att de är av samma längd, de är lika långa som de här tjurfäktarna, så upplever de, så har de mer en känsla av att det är på riktigt. Så det han säger är att dvärgarna har hittat då en nisch där de kan skapa en känslomässig kontakt med barnen, för att barnen kan bättre identifiera sig med personer som är lika långa. Så det är ett sätt att få barnen att bli mer inkluderade och mer engagerade i tjurfäktningen, och att barnen beundrar de här dvärgtjurfäktarna.
3: Ja, alltså hur ska de här hysteriska människorna hantera till exempel dvärgståuppkomiker? Varje komiker arbetar väldigt ofta med material som är honom eller henne som person. Det måste vara oerhört svårt för en dvärgståuppkomiker att inte beröra sin småväxthet och utlösa skratt. Och man kommer att skratta åt just den här personen här kort. Alltså det ligger något väldigt storslaget i det här småväxta anslaget att hantera att man är kortare än alla andra. Att använda det. Det vore ju väldigt bra om människor kunde, inte bara småväxta, kunde hitta liksom det som skiljer dem från andra, att använda det på ett produktivt sätt. Säkert bara, kanske inte bara tjurfäktas, men just där du inledde med att det måste rimligen vara varje människas vilja att kunna försörja sig. Och då ska inte andra människor blockera detta.
5: Ja, så länge lever de spanska dvärgtjurfäktarna. Hoppas de står starka mot de här attackerna och fortsätter med sin ädla, kortväxta konstart.
3: Sträck på er.
5: Och sen hoppas vi får se fler kortväxta människor som inte skäms och försöker dölja och försöker låtsas som att de inte är dvärgar utan hittar intressanta dvärggrejer att hålla på med. Till nytta och nöje även för oss andra.

0: Radio Bubbla.
1: Charlie Hebdo kritiseras av religiösa samfund då Gud framställs som mördare i humoristisk illustration på jubileumsnumret ett år efter attacken. Så ett år efter de fruktansvärda händelserna i Paris i januari 2015 så kommer nu ett jubileumsnummer av Charlie Hebdo, och den kommer ges ut i 1 miljon kopior. 1 miljon stor upplaga. Och redan innan det numret är släppt så är folk oerhört upprörda och indignerade över omslaget. På omslaget så ser man en teckning av Gud, kan man säga. En gud som ska representera många olika religioner. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva bilden, men tanken är att man ska se att det här är liksom den kristna guden, den islamska guden och så vidare. Och Gud har skägg, en blodig dräkt och automatvapen fastsurrat på ryggen.
2: Men vad har han på huvudet?
1: Ja, det är en trekantig grej. Det kanske är en sån här Illuminati-mössa eller något sånt där.
2: Ja, kanske det.
1: Jag förstår inte riktigt heller. Som så ofta så tycker jag att Charlie Hebdo gör inte de vare sig de mest begripliga eller de vackraste bilderna. Jag tycker det ser lite taffligt och trist ut ofta rent visuellt. Men texten i alla fall, den lyder: ett år senare, mördaren är fortfarande på fri fot. Och en fransk organisation som jobbar mot islamofobi tycker att den här teckningen är våldsam och förelämpar. Det är väldigt intressant idé hur en teckning kan vara våldsam. Och det finns dessutom ingenting som antyder våld i den här teckningen, förutom att Gud har ett automatvapen på ryggen och lite blodfläckar på sig. En katolsk präst påpekar att flera av terroroffren kommer från katolska familjer, och därför så kommer de känna sig förlämpade.
2: Det är det som är problemet i de här med satir och sånt, att man så ofta tvingas att försvara dålig satir. Det är därför att censurivrarna är så förtvivlat korkade. Det är lite trist. Och som du säger, att den här och en del andra av Charlie Hebdos teckningar och skämt är inte så jävla roliga, men det är väl bara att ställa sig upp och säga att nej, men det här slutar tjafsa om att det är kränkande och våldsupphetsande.
1: Ja, men det är faktiskt otroligt vilka jävla sopprötter med människorna som nu på årsdagen av de här terrorattentaten ska ut och protestera mot ett omslag för att de gör kopplingen mellan religion och terror. Herregud.
2: Ja, som den kopplingen var det som att göra den kopplingen skulle vara något problem på något sätt. Men det, som vanligt, som jag har konstaterat många gånger, det här är människors sätt att, allt för många människors sätt att bli uppmärksammade, att konstatera att de är kränkta.
1: Bankiren och miljardären David Rockefeller avlider 101 år gammal i hjärtsvikt. Var rådgivare till många politiker. Och du, Boris, du har redan börjat skjuta min teori i sank, så jag antar att du inte skulle hålla med om att David Rockefeller är som hela världens aktiestins.
2: Nej, för alltså han är utsänd av Satan snarare. Aktiestinsen hade sitt mandat från himlen. Det är svårt då. Nej, det går att hålla på att säga något retoriskt överdrivet. Det är svårt att tänka sig en ondskefullare person, bla bla bla. Men vi talar här om en genuint ond människa som använder sina pengar till att kuddla upp mot all världens diktatorer och alltså en man totalt utan hämningar och samvete, och som var beredd att berika sig på vilket sätt som helst. Och som också är en sån otrolig exponent för svågerkapitalismen. För han är ju, om man bara ska ta en ond sak han gjorde, så var han ju verksam i smyg i det republikanska partiet. Hans bror Nelson Rockefeller hade ju mycket mer framträdande position och sökte också politisk makt genom val. Men den här Rockefellern höll sig undan, men han fondade och understödde och var drivande i en republikansk skuggorganisation som skulle hålla efter mer, alltså som man sa, mer ideologiskt inriktade strömningar i det republikanska partiet, alltså Goldwater och andra sådana som ville montera ner staten. Därför att Rockefeller-klanen har alltid velat ha en stark stat som man kan förbinda sina egna och andra företag och banker med och dra nytta av.
1: Ja, jag är själv inte så väldigt kunnig om de här sakerna. Jag vet att det finns väldigt mycket konspirationsteorier som placerar familjen Rockefeller precis i toppen av de här Illuminati-pyramiderna. De och familjen Rothschild och några till, va? Ja, de beskylls för alla upptänkliga onda saker. Man kan väl konstatera att om man är liksom en av världens liksom två, tre främsta svågerkapitalistiska familjer, förstår man att de har gjort väldigt mycket dåliga saker. Det är klart att de är i sängs med världens alla stater och diktatorer och så vidare. Givet att de är så rika att det är nästan de som äger alltihopa. Nej, men jag tyckte det var ändå intressant en sak som Johnny påpekade i förra sändningen av Radio Bubbla Ekonomi. Att Rockefeller själv kommenterade de här konspirationsteorierna i sina memoarer. De kom ut 2003. Och jag vet inte om jag får läsa upp det citatet igen i Radio Bubbla, i den här sändningen.
2: Det är klart du får.
1: Så här skrev han i alla fall i sina memoarer. I över ett århundrade har extremister från båda sidor av det politiska spektrat utnyttjat varje tillfälle, såsom mitt möte med Castro, för att attackera Rockefeller-familjen för det omåttliga inflytande de hävdar att vi har över de amerikanska politiska och ekonomiska institutionerna. Somliga tror till och med att vi skulle vara med i en hemlig klubb som arbetar mot USAs intressen och karaktäriserar mig och min familj som globalister, och att vi skulle konspirerat med andra jorden runt för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk arkitektur. En ny världsordning, om man så vill. Om jag beskylls för det, då är jag inte bara skyldig, utan också stolt.
2: Mm. Nej, men alltså, hans agenda och Rockefeller-klanens agenda är ju öppen. Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att säga ganska mycket om de som talar om Bilderberggrupper och annat. Det finns svart på vitt och protokollfört. Men vad man allt för ofta glömmer bort, tycker jag, det är ju liksom Rockefeller-klanens otroliga inflytande eller uppbygget av den amerikanska statens säkerhetstjänst och spionorganisationer.
1: Mm-hmm.
2: Det glömmer man märkligt nog ofta bort, alltså. Därför att den första CIA-chefen, när han Allen Dulles, när han skulle då, innan vi hade CIA och man upprättade ett spion- och kontraspionageorgan direkt under regeringen under honom, det som sen blev CIA direkt efter, i början på USA, strax efter USAs inträde i andra världskriget, var satte man upp sin kommandocentral? I Rockefeller Center, förstås. Och alla de påföljande CIA-cheferna efter Dulles var goda vänner till personer i Rockefeller-klanen. Och man hade alltså ett extremt intimt samarbete och man stod som sagt då för deras kontorsutrymmen under uppbyggnadsåren. Och som av en händelse så lät man också brittiska MI6 husera i Rockefeller Center.
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag får notera här för min egen räkning. Jag borde läsa på lite mer om de här familjerna och skaffa mig inte bara en rent mer teoretisk förståelse för den djupa staten i USA och annorstädes, utan även sätta mig in i lite mer detaljerna vilka de här människorna och familjerna är. Det är spännande och jag vet inte hur mycket enskilda personer och familjer, vilken stor roll de spelar, i vilken utsträckning de är mer föremål för, verktyg för andra processer och utvecklingar. Men jag känner mig lite okunnig när jag hör nu när Rockefeller dör och folk pratar om det. Känner jag att jag ligger lite efter här, kunskapsmässigt.
2: Ja, han har ju varit väldigt skicklig alltså på, klanen är ju väldigt skicklig på att säga, inte kliva fram. Det är bara Nelson egentligen som klev fram och som jag sa sökte den politiska makten. I övrigt så agerar de faktiskt relativt sett, betoning på relativt, lugnt och stilla och bygger ut sin makt och sina positioner. Men de är extremt viktiga alltså. Och den djupa staten bygger ju väldigt mycket på faktiskt familjeband, personband, ingiften och så vidare.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jag har lagt pannan i djupa veck och tänkt på det här med manipulationen av val. Som sagt, oavsett om det är lagligt eller olagligt, det är helt glasklart för mig, jag hoppas för alla som lyssnar, att valsystemen i USA och i hela västvärlden har varit kraftigt manipulerade. Framförallt såklart genom kontrollen över medieapparaten mellan valen. Och det här har pågått med väldigt stor effektivitet i många år, i årtionden. Det som vi var inne på tidigare, att det kan vara så att 2024 var det första någorlunda fria valet på länge, kanske i mannaminne. Om det är så, om Trump egentligen vann 2020, han egentligen borde ha vunnit 2020, och han egentligen kanske vann i en landslide 2016, och det kanske varit så i rätt många val tidigare, så vi leker med den tanken, vad är den egentliga situationen som vi inte har sett på grund av all informationskontroll och som inte har tagit sig uttryck i valresultat på grund av kontroll av valsystemen. Om vi har levt i en sorts medial och elektoral illusion i flera årtionden, vad är den egentliga verkligheten? Kan vi ens prata om en egentlig verklighet? Eller är det mer någon sorts obestämt tillstånd? Schrödingers valurna. Och jag tror att svaret är kanske någonstans däremellan, men vi kan kanske försöka skissera vad som finns där bakom. Så antal valet 2024 var det första fria valet som har hållits i USA på några årtionden, vilket jag misstänker faktiskt är fallet. Så siffrorna 2020 såg ganska konstiga ut, särskilt jämfört med årets siffror. Men tänk om siffrorna från 2016 också var väldigt manipulerade. Och varför skulle de inte vara det? Det fanns särskilt stora möjligheter att fuska 2020, av skäl som vi har pratat om redan. Men hur såg de egentliga valresultaten ut i alla de föregående valen? Och hur hade de sett ut utan all manipulation som definitivt har pågått, den lagliga manipulationen? Så att 2016 kanske var ett genuint fall av liksom too big to rig. Och Obama kanske inte alls hade så stort stöd som man liksom kunde gjorde officiellt. Och vi vet ju att när George W. Bush blev president så var det med en hårsmån. Demokraterna var bara, alltså bokstavligt talat, några timmar från att stjäla valet genom den omräkningen i Florida. Som bara stoppades för att republikanerna dels agerade med kraft och även fysiskt slog sig in i röstningslokaler och störde processen. Och sen till slut så fick man ju högsta domstolen på sin sida och stoppade omräkningen. Och under 90-talet så var högern i USA splittrad. Bill Clinton vann 92 med 43% av rösterna. Det var en speciell situation för att Ross Perot var med som tredje kandidat och han tog 19% av rösterna. Och det är omdiskuterat vilken roll Perot spelade för valresultatet. Men det är klart i alla fall att Clinton hade väldigt små andelar av popular vote. Mycket mindre än 50% i båda valen. Trots att han fick väldigt många elektorsröster. Så om vi går tillbaka till 80-talet och egentligen hela efterkrigstiden så ser vi en lång rad av liksom, vi ser en väldigt dominant republikansk dominans med Eisenhower, Nixon, Reagan som vann jordskredsseger efter jordskredsseger. Medan demokraterna, de vann liksom då och då, oftast med hårfina marginaler. Kennedy 1960, Carter 1976. Det stora undantaget är Johnson 64 som vann med enormt stor marginal över Barry Goldwater givetvis. Men det var ett speciellt val. Det var året efter Kennedy-mordet, vilket skapade väldigt mycket sympati för Johnson, och trots att det förmodligen var han som mördade Kennedy. Och man hade också genomfört Civil Rights Act som klubbades igenom sommaren 64, precis innan valet, där man, jag menar, det är en komplicerad fråga. Sen kom liksom Voting Act året efter och så vidare. Men man köpte liksom det afroamerikanska väljarblocket med Civil Rights Act. Så det var 64 väldigt speciellt. Hur som helst. Den här en läsning av historien, den kan, man kan tycka att den är selektiv, kanske tendensiös. Men min tanke är så att det som har hänt från 90-talet och framåt kan ses som en sorts anomali, kanske en illusion. Därför att demokraterna bestämde sig för att de kan inte ha det på det här sättet längre. De måste ta tillbaka kontrollen över staten. Och då börjar de bygga upp de här systemen för informationskontroll, valsystemskontroll, som amerikanerna lever under än idag. Och som vi alla lever under i det globala amerikanska imperiet. Så att sen dess, åtminstone sen dess, så har vi levt i en sorts fantasivärld. Där vi har lurats att tro att bland annat då, att demokraterna är mycket större än vad de faktiskt är. Och de har stulit val efter val genom sin kontroll över både medierna och valsystemet. Och de har också forcerat republikanska kandidater att gå väldigt långt åt vänster för att överleva politiskt. Och det är så vi kommer till sådana här bizarra situationer som 2008 när Obama stod mot John McCain. Och John McCain mer eller mindre ville förlora vid valet. För att det skulle varit pinsamt för honom att vinna över en så stor och viktig man som Barack Hussein Obama. Och han höll det här storstilade talet på valnatten. Där han liksom var överlycklig över att Obama hade vunnit. Och han prisade liksom vilken fantastisk historisk händelse det var. Och han gläds så mycket med alla afroamerikaner och så vidare. Så, vad är det som har hänt här egentligen? Vad har varit liksom verkligheten eller situationen på marken här medan vi har levt i den här illusionen? Ja, en sak som har hänt, det är att det har varit en situation där eliterna har sålt ut sina folk. Så i USA, precis som i Europa, 3 årtionden av förräderi, korruption, manipulation, en regim byggd på monumentala lögner, totalt fokuserad på monumental exploatering. Så en liknelse som vi har varit inne på ibland och som jag tycker är användbar, det är att visa på parallellerna mellan västvärlden och Sovjetunionen. För att Sovjetunionen är ett så välkänt exempel, liksom det arketypiska exemplet på ett förtryckande system. Och därför är vi liksom präglade med det, vi som har växt upp under den här tidsperioden. Och det finns många fler likheter än folk vill tro mellan systemen. Och ironiskt nog så blev det så att när Sovjetunionen föll så gick västvärlden in i en ännu mer sovjetisk fas. Eventuellt för att bristen på global konkurrens gjorde det möjligt. Så att vi har levt accelererande sedan början av 90-talet under ett gravt förtryckande system utan fri åsiktsbildning, utan yttrandefrihet, med falska politiska system som skapar illusioner av politiska alternativ, men som alltid styr tillbaks till en och samma politik. Och på många sätt är situationen värre i den samtida västvärlden än den var i Sovjetunionen. Därför att, alltså många skäl, mekanismerna för att straffa och exkludera människor, avvikare, är på vissa sätt värre i väst. Och vårt system slår mycket hårdare mot människor som individer och människors kultur. Mot familjer. Mot de grundläggande biologiska funktionerna. Så ryssar och östtyskar, de var på många sätt hyfsat intakta när muren föll. Vi har utsatts för en mer extrem och på många sätt djupare programmering. Och vi är mycket mindre medvetna om hur programmerade vi är än människor var bakom järnridån. Därför att vi är utsatta för den här särskilt diaboliska mekanismen som kommer med den liberala demokratin. Att man offentligt avskaffar alla verkliga konflikter. Och då säger man sådana saker som att staten, man tänker att staten, det är ju vi. Det är ju alla vi tillsammans som går och röstar vart fjärde år. Hur kan staten vara vår fiende? Det skulle ju vara att säga att vi själva är vår egen fiende. Det är ju totalt ologiskt. Det kan ju inte vara sant. Och det var mycket lättare att se klart i Sovjetunionen. Därför att det var inte folket som styrde, det var kommunistpartiet. Och det var bara en liten minoritet som medlemmar i partiet. Det var några procent av befolkningen. Mindre än 10% av befolkningen var partimedlemmar. Så vi lever under en mycket mer förtryckande illusion där vi förväntas identifiera oss med den härskande klassen. Och de flesta gör det också. Särskilt i länder som Sverige såklart, som är kanske naturligt egalitära av historiska och biologiska skäl. Men också i länder som USA. Och vi har också en hel del så helt nya faktorer, som att folk pumpas fulla med psykoaktiva mediciner i enormt stor skala. Bokstavligt talat miljontals människor, även i ett litet land som Sverige. Och ännu sjukare saker som så hormonterapier, barn som pressas och byter kön, andra sådana extrema så biologiska och psykiska kontrollmetoder. Och såklart, är väldigt viktigt, måste nämnas, i väldigt djup och viktig faktor, biologisk faktor, är såklart massinvandringen. För att i Sovjetunionen så hade de sina egna multikulturella experiment såklart. Men som ryss i Moskva 1980, eller som tysk i Östberlin, så stod inte du inför ett hot om utrotning av ditt folk. Du kanske blev skjuten. Du som individ kanske blev skjuten om du stod upp mot systemet. Men du levde inte under en regim som försökte ersätta och i praktiken utrota ditt eget folk. Alltså dina barn, dina barnbarn, de kanske skulle leva under socialism. Men de skulle leva som tyskar i Tyskland eller som ryssar i Ryssland. Och de skulle ha en chans att ta tillbaka landet. Så på det sättet var Sovjetsystemet, det var en väldigt mild och återhållsam regim jämfört med den västerländska regimen som vi lever under nu. Så vi lever under ett mycket allvarligare hot från vår regim än folk gjorde under Stalin eller Honecker. Men nu håller det där på att ändras. För att i och med Trump och i och med alla partier som har dykt upp i Europa som pekar på och artikulerar åtminstone vissa av de här riktigt sjuka sakerna som pågår, i och med det så håller konflikterna på att komma upp till ytan. Det är fortfarande ganska grumligt. Folk är fortfarande inte ens i närheten egentligen av en rimlig medvetande nivå. Men vi har brutit illusionen av att det inte finns några konflikter. Att vi alla sitter i samma båt. Att politiker vill oss väl. Politiker försöker bara styra båten på lite olika sätt, men de försöker göra sitt bästa. Och det som jag har pratat om, som vi har pratat om i alla år, att den här polariseringen som det kallas, den här förhatliga, den fruktansvärda polariseringen som våra plågoandar är så rädda för. Polariseringen är exakt vad vi behöver. Vi behöver mycket mer polarisering, mycket mer konflikt, mycket mer konfliktmedvetenhet. Och om det är någonting som vi har fått i det senaste valet i USA så är det. Och de senaste tre valen i USA. Och jag tror att det är på det här sättet. Det är inte en överdriven beskrivning av situationen. Alltså, på flera sätt så underdriver jag problemet. För att jag har utelämnat saker som man skulle kunna ta upp. Till exempel ekonomi.

0: Ungefär som så här Winston Churchill och andra personer som i själva verket var fruktansvärda monster. Gorbachev, han banade väg för hemska saker som hände sen. Men poängen är att han satte saker i rullning från en position inuti systemet med konsekvenser som rätt snart var utom hans kontroll. Och han skapade ingenting. Han byggde ingenting som var bra. Ingenting som bevarades och växte till någonting. Men han och hans och folk omkring honom, de instabiliserade och satte saker i en sorts det som småningom blev en sorts kollaps. Och vi kan se flera paralleller i det som händer i USA just nu. Alltså vi har ju motsvarighet till glasnost i hur de etablerade medierna tappar greppet. Statsapparaterna öppnas upp, får mer insyn istället för att bara fungera som ett monolitiskt block. Folk inuti systemet arbetar för att exponera oegentligheter. Alternativa medier kan göra nya typer av granskning. Förhoppningsvis rejäla former av valsystemet. Och vi kan såklart se motsvarigheter till perestrojka i form av som svepande ekonomiska reformer. Doge-projektet som skulle vara det viktigaste. Och om Doge-projektet genomfördes, det skulle trigga en ekonomisk boom utan dess like. Om det faktiskt genomfördes. Saker i stil med kanske det som hände i Ryssland på 90-talet, fast förhoppningsvis med mindre korruption. Om man lade ner dussintals myndigheter och rev upp tusentals regleringar och så vidare. Och Trump pratar om andra radikala saker som att slopa inkomstskatten. Alltså, de här sakerna skulle leda till en massiv omstrukturering av hela den amerikanska ekonomin och samhället och som du har varit inne på, som ett tema bor i sina sändningen, kaos, enormt mycket kaos. Mm. Så det här är min liksom optimistiska, kanske lite spekulativa idé om vad som skulle kunna hända, att vi skulle kunna få uppleva någonting i stil med liksom murens fall i väst. Och jag tror att huvudpersonerna nu har en hög grad av medvetenhet om vad de står inför. Alltså Trump, han är inte alls lika naiv den här gången, Musk är inte naiv. Och han har de här extremt starka incitamenten. Vance, han är inte heller naiv, så han kan driva det här vidare i 8 år till efter Trump. Deras fiender är totalt demoraliserade, splittrade, oorganiserade. Vilket också var fallet i östblocket, i Sovjetunionen. De har tappat sina traditionella maktmedel, de funkar inte längre. Och de kan stå inför massiva dråpslag om Trump börjar stycka upp statsapparaten som han signalerat att han ska göra. Så det är svårt att ens se hur de ska kunna slå tillbaks med särskilt mycket kraft, med mindre än att de dödar Trump och Vance och Musk och RFK och några till. Det är mycket som hänger på de männen nu. Men det jag försöker säga är så att hoppet som jag ser det är inte att de ska bygga något nytt. Det är inte att de ska bygga den här the golden age eller bygga en fantastiskt lyckorike. Vi är inte i den situationen vi är i. Att vi står i färd att bygga ett fantastiskt gyllene lyckorike, någon sorts utopi. Utan det vi skulle kunna hoppas på, det jag hoppas på, det är att de ska utlösa en sorts kollaps. Att den här väldigt anspända, statiska, frysta och väldigt falska situationen som vi befinner oss i ska börja luckra upp. Och sen får vi, förhoppningsvis, så får vi låta den här kollapsen bara utspela sig. Och sen när allt det här har spelat över, då kan Elon Musk börja bygga något nytt. Kanske med hjälp av Vance, när Vance är president efter Trump. Men jag ser inte alls Trump som en sån kraft. Hans historiska roll, om han har någon, det är att vara en undanröjare av hinder, en vägröjare. Men att bygga nytt, det är någonting som i bästa fall kan hända ganska långt framåt.
1: Gud, så vackert. Ja, men det gör ju att jag känner att min jag säger bara amen, och det där gör att jag känner att min längtan efter att få se kaos har en hoppfull framtid. Det är inte bara min längtan efter att se kaos, utan det kan leda till något gott. Det var väldigt fint det där.
2: Radio Bubbla.
3: That's heaven, heaven. Everybody's talking about heaven ain't going there. I'm living home.

0: ja.
1: Första bekräftade fallet av coronaviruset 2019-nCoV upptäcks i Sverige på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kvinna som besökt Wuhanområdet landade symptomfri i Sverige men fick sedan hosta och kontaktade vården. Kvinnan uppges inte vara allvarligt sjuk och är isolerad på infektionsavdelningen. Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell meddelar att smittspridningsrisken bedöms vara mycket låg. Ja, den stora Wuhan-influensan fortsätter att vara världens i särklass mest bevakade nyhetshändelse. I USA har en konkurrens av riksrättsförfarandet mot Donald Trump, men även där så börjar Wuhan-influensan ta över nu. Mediernas uppmärksamhet allt eftersom den rättsprocessen går mot sitt slut. Fortfarande, till mitt förtret, så har influensan inget riktigt namn. Det är fortfarande det här 2019-nCoV som är det officiella namnet. Och det verkar inte som att de har bråttom att hitta på ett riktigt namn. Men det verkar som att sannolikheten har gått ner lite grann för att det faktiskt är en orminfluensa. Jag gillar att säga orminfluensan.
2: Ja.
1: Men det har framkommit vissa uppgifter sen senast som tyder på att det, man vet inte än, man vet inte säkert, men det verkar vara ganska hög sannolikhet att viruset faktiskt kommer från en fladdermus. Tydligen finns en väldigt stor genetisk överlappning, 96% genetisk överlappning med ett coronavirus som man hittade hos fladdermöss för ett antal år sedan. Så det är förmodligen en fladdermusfeber trots allt.
2: Ja, det tycker jag på något sätt är mer skrämmande än en ormfeber. Jag har svårare för fladdermössen. Större äckelfaktor på fladdermössen på ormar faktiskt. Man borde kalla det, borde bli en slags bat virus eller någonting.
1: Batflu.
2: Batflu blir det, ja. Det låter ju nästan ofarligt.
1: Na, batflu. Det låter ganska äventyrligt faktiskt. Ja. Ja, jag kan tänka mig att du inte gillar fladdermöss så mycket, Boris. De är ju råttor. Nej. Fast de flyger runt.
2: Ja, exakt. Det är liksom utvecklade råttor på något sätt.
1: Mycket spännande information sprids just nu om vad det här viruset är för någonting, var det kommer ifrån och vad den har för genetiska egenskaper och så vidare. Det är lite svårt för en lekman att sålla bland informationen. Jag tror att det är svårt även för experter. Det är vad jag har bland annat av läkare och andra människor som ändå är någorlunda sakkunniga, som har viss, kanske inte expertis om virus, men som ändå har lite medicinsk förförståelse. Även sådana personer verkar ha svårt att tolka informationen, men det finns i alla fall en grupp av indiska forskare som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna för att de har publicerat ett paper. Det är alltså inte som ett officiellt peer review paper och sådär, utan det är mer som ett working paper som de har lagt ut. Men där gör de då en genanalys av Wuhan-viruset där de bland annat ser att fyra olika segment i virusets genom är identiska med segment av HIV-virusets genom. Så att det finns någon sorts koppling mellan Wuhan-viruset och HIV-viruset. Och nej, det blåser upp väldigt mycket. Det är många som direkt har slutsatsen då att det är någon som har suttit i ett labb och liksom genmodifierat och skapat en hybrid där de har tagit gensekvenser från HIV-viruset och stoppat in det i Wuhan-viruset, i det här fladdermusvirus som de har plockat upp, för att skapa ett coronavirus som har extra bra möjligheter att infektera människor, för att HIV har en effektiv mekanism för att ta sig in i människor, att man har stoppat in den då i det här coronaviruset. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att virus är ökänt promiskuösa när det gäller deras genom. Alltså virus kan de behöver inte, deras gener, RNA i det här fallet då, förändras inte på samma klumpiga långsamma sätt som för oss DNA-varelser, utan de kan till exempel byta gener med varandra, skicka liksom strängar av sina genom till varandra. Så det är mycket mer promiskuös och aggressiv process kan man säga. Och därför kan det hända på andra sätt än genom de mänskliga laboratorier, att virus byter gensekvenser med varandra. Och rimligen så kan det också bero på, alltså det är inte jättelånga sekvenser de här, det är ganska korta. Så det kan också ha att göra med något gemensamt ursprung längre baks i tiden. Men det är lite intressant, lite fantasieggande observation i alla fall. De experter som jag har störst förtroende för och de jag har lyssnat på som verkar liksom seriösa och ganska kyliga och men inte liksom också frispråkiga och sådär. De verkar alla säga att än så länge tyder allting på att det är ett naturligt evolverat virus. Så att det inte är någon sorts designervirus från ett biologiskt krigföringslabb. Men det är ändå väldigt spännande och en välkänd sajt som heter Zero Hedge har blivit avstängda på Twitter för att de publicerade en artikel som handlar om en kinesisk forskare som de menar då eventuellt är den person som designade det här viruset. Han heter Peng Shu och jobbar på Wuhan-institutet för virologi. Jobbar specifikt med fladdermusvirusinfektioner. Och de har blivit avstängda från Twitter nu för att de spred den här informationen, vilket anses då väldigt problematiskt. Det är bara, ta med er det som en liten datapunkt bara och håll det i åtanke. Men jag tänkte vi kunde prata lite om det här, Boris, för att oavsett om det faktiskt är ett designat virus eller inte, så är det fascinerande att tänka på. Alltså, vad skulle konsekvenserna bli? Rimligen så måste världen reagera annorlunda på flera sätt, beroende på om det är en spontan mutation på en köttmarknad respektive om det är ett designat virus från ett mystiskt kinesiskt laboratorium. En kommentar som gjordes för ganska länge sedan nu, jag glömt namnet, men det var en amerikansk skribent som sa att Wuhan-viruset är på väg att bli Kinas Tjernobyl och att eventuellt också kan bli en enorm PR-katastrof som kommunistpartiet inte kan återhämta sig ifrån. Det finns ju en teori som säger att Tjernobyl-katastrofen var en av ett grundskott, nästan en del av dödsstöten för Sovjetregimen. Och i Kina har de en politisk doktrin som kallas för himlens mandat, som har åberopats nu i dagarna. Det liknar lite grann den europeiska doktrinen om, när man säger, kung av Guds nåde. Att världsliga auktoritet har ett ursprung från ovan. Men det som är så intressant med den kinesiska idén om himlens mandat, det är att den har inbyggd i sig en princip om folkets rätt till uppror. Därför att himlen visar vem som har himlens mandat genom att goda saker händer. Goda omen kan man säga. Men sen när en ledare, alltså en kejsare då, historiskt förlorar himlens mandat, då visas det genom väldigt olycksaliga, olycksbådande händelser, vilket till exempel kan vara naturkatastrofer. Och så har det varit historiskt i Kina att missnöje har växt gradvis med en regim och sen har det inträffat någon typ av katastrof och då har man tolkat det som att nu har kejsaren förlorat himlens mandat och då är det rättfärdigt för folket att göra uppror. Så det här är liksom teorin. Kinas Tjernobyl och en katastrof som gör att kineserna säger att Xi Jinping och kommunistpartiet har inte längre himlens mandat. Nu kastar vi ut dem. Vad tror du, Boris, om den här tankelinjen?
2: Historiskt sett är den ju alldeles rätt. Alltså det jordbävningar till exempel har spelat stor roll även i modern tid. Men alltså, jag tror att det kan liksom bli en PR-katastrof, om man ska uttrycka det, i västerlandet. Om det visar sig att det är ett skapat virus. Men jag kan inte se framför mig eller föreställa mig att den kinesiska regimen skulle gunga till. Den står så otrevligt stadigt faktiskt. Och har mycket effektivt byggt upp stora kontrollmekanismer och det finns inte minsta lilla tecken på vilket efter kommunisternas maktövertagande har varit avgörande om någonting ska hända. Alltså på större inre maktkamper, sittande ledning är väldigt homogen vad man kan se i alla fall. Och lär kunna bemästra sådana saker, alltså både eventuellt inre missnöje som jag inte tror så mycket på under läget och liksom yttre invändningar. De är ju jävligt fräcka och medvetna om att de står starka i världen. Men däremot så tror jag att det här viruset, oavsett om det är fabricerat eller framuterat på någon snuskig djurmarknad, så tror jag att det här är på väg att väcka människors medvetande om att det är bäst att se om sitt eget hus, att faktiskt stänga gränserna. Jag tror i västvärlden och i andra delar av världen också, men framförallt i västvärlden, så tror jag att se nästan en... Alltså, jag har varit inne på att man ska inte underblåsa masshysteri och panik. Men en lömsk liten jävel sitter på min axel och säger att jo, för fan, det ska man visst det. Därför att det är bra att folk är rädda faktiskt för utifrån kommande faror och värna det relativa inre trygghet man har i europeiska länder, till exempel framförallt i Sverige, även om vi är dåliga på detta. Och vi lever på alla sätt i en otrygg, farlig och osäker värld med många hot. Och det här, många typer av hot. Och det här är så här väldigt påtagligt, va? Liksom fasiken också, om det här kommer till Sverige. Tänk om vi får liksom en ny digerdöd eller spanska sjukan. Så att jag vill nog, oavsett grunderna för sjukdomen och oavsett hur farlig den är, så vill jag nog bejaka all oro, att folk börjar tänka, liksom vågar tänka lite mer offensivt och därmed lite mer gränsstängande.
1: Det där tycker jag är en intressant reflektion, och jag har sett den dyka upp några andra sammanhang också. Bland annat så har Curtis Jarvin skrivit en artikel på sin nya plattform American Mind, där han skriver numera. Har skrivit en sedvanligt väldigt lång text där han menar att coronaviruset markerar globalismens död. I och med coronaviruset nu så dör globalismen, därför att nu måste man stänga gränser, man måste stänga ner interkontinentala resor och så vidare. Och ja, jag ska säga att jag lusläste inte den artikeln, jag skummar den lite grann för att ja. Jag vet inte, Curtis Jarvin, jag gillar ju jättemycket hans gamla texter. De betyder mycket för min intellektuella och politiska utveckling en gång i tiden, för alltså 10 år sedan. Men hans nya texter, alltså, de är så långrandiga. De är så långrandiga och tråkiga, och jag blev trött att läsa dem. Det känns som att han liksom solkar ner sin intressanta persona liksom, ja. som han har byggt upp under först genom att vara väldigt produktiv i några år, och sen genom att vara totalt tyst i många år. Och nu är det som att allting bara solkas ner och försumpas av de här tröttsamma texterna. Ja, förlåt, det var en liten parentes som inte någonting att göra med coronaviruset.
2: Ja, men det var väldigt intressant tycker jag, ja. Faktiskt.
1: Hur som helst då. Han är ju då, som du, positiv kan man säga till den här idén, och han påpekar att det är inte alls så problematiskt som folk tror. Det är inte så att världen skulle gå under, det är inte som att alla maskinerier skulle stanna och allting skulle kollapsa om vi klipper av kontinenterna från varandra. Jag tror han uttrycker det som att reversera 1492, och han påpekar att man kan fortfarande ha liksom, man kan fortfarande liksom träffas och prata över Skype, och man kan skicka varor fram och tillbaka, så fraktskeppen kan fortfarande gå eventuellt obemannade, och om man är orolig för virus så kan man liksom, ja, men så här, strålbehandla varorna eller någonting för att ta koll på alla virus på vägen då. Så jag vet inte, det är en intressant idé. Men jag vet inte, jag känner så här att det kanske är lite väl optimistiskt. Det känns som att det är lite så här reaktionärt önsketänkande, därför att stänga gränser och än värre att begränsa möjligheten att resa, det är ju absolut annat tema för de som styr i västvärlden. För mig känns det som att de som styr i västvärlden, de skulle hellre bara acceptera att 100 miljoner människor dör än att avsäga sig möjligheten att flyga mellan kontinenterna. Och då skulle jag utan att blinka.
2: Det kan bli en jävligt spännande stridsfråga, alltså att människors vardagspanik, stäng gränserna, ställ in flygen, ställs mot globalisternas nej, nej, nej, gränserna måste vara öppna, kommunikationerna måste gå än snabbare på alla sätt, både frakta människor, varor och information. Så att det kan bli en intressant stridsfråga, och jag tror också att det är en stridsfråga där som som kan väcka folks medvetande, för jag tror jävligt många i västerlandet är tröttna på öppna gränser och tanken på att man ska bli ett härbärge för alla i hela världen. Men de har samtidigt inympat i sig också att nej, du måste ta emot alla främlingar vid ditt bord. Om du inte gör det så måste du åtminstone hävda att ditt land måste ta emot alla främlingar. Släppa in dem i bidragskön ungefär. Men den inympningen funkar inte i det här fallet. Om man tror att helvete, det är en sjukdom på väg hit som påminner om något i en Stephen King-roman. Alltså, vi kommer alla utplånas. Då slår sig de här inympade programmeringsgrejerna ut i folks huvuden och tänker, jag måste skydda mig själv, familjen, farfar och farmor, alla de är gamla, de kan dö. Och då tror jag att då får man den moraliska grunden att stå på och säga nej till globalisterna. Man har varit för programmerad helt enkelt för att kunna utveckla ett personligt motstånd och nationellt motstånd. Men en sån här tänkt världsepidemi kan få folk att våga tänka tanken, vilket är jätteviktigt tror jag.
1: Ja, och i slutändan så finns det liksom, det finns också en naturlig del av förloppet i en sån här epidemi, att det som stoppar en sån här spridning, oavsett vad vi tror om hur pass allvarlig sjukdomen är och så vidare, så måste människor isolera sig för att stoppa spridningen. Om inte alla, men vi kan också sprida över viruset så att alla får viruset. Det är också ett sätt att liksom för viruset att ha sin gång. Och så är det väl också med vissa historiska virusinfektioner att de har blivit nästan totala på global nivå. Men i Kina till exempel så ser man ju nu hur folk börjar avskärma sig väldigt mycket. Och inte bara då liksom att staten spärrar av städer, utan att små städer och byar spärrar av sig själva inifrån. Och stoppar folk från att komma in på eget initiativ. Och jag kan utifrån de rapporterna så kan jag förstå att man tänker om banor som att det här kan väcka uppbyggliga tendenser hos folk.
2: Därför att globalismen, man ska säga, den har ju blivit en religion alltså. Folk upprepar ju liksom trossatsen att öppenhet och internationellt samarbete, öppna gränser, alla är väl lika. Det är en religion helt enkelt som inte kan ifrågasättas. Men när frågan ställs om liv och död, även om det skulle vara en inbillad fara, så blir det en öppning liksom i tänkandet som jag tror är jätteviktig. Så att jag ser med viss förtjusning på paniken. Och att folk liksom bara tänka som de var med i The Walking Dead och bygger palisader. Det här gör ju globalisterna tokiga, så att bara det borde glädja oss.
1: En reflektion som jag kan göra är att isolationen kan göras på olika nivåer. Och det stör mig lite grann att folk, någonting som alltid stör mig, att folk är så slappa med att hantera infektioner och smittspridning. Alltså jag personligen, ibland så blir jag anklagad för att ha lite basilskräck. Men för mig är det så att om jag är lite snuvig till exempel, om jag håller på att hosta någonting, då går inte jag ut. Jag går inte till liksom ett möte eller en fest eller någonting. Utan jag stannar hemma och liksom skyddar omvärlden från mitt virus. Eller vad det nu jag har. Och om jag träffar människor på kanske, ja men vad det nu är, fest eller möte eller någonting, som sitter och nyser. Då är jag brukar vara ganska rak med dem. Jag brukar fråga, vad gör du här? Du sitter och sprider något virus. Tycker du att det är en bra medmänsklig handling att försöka smitta ner mig? Så brukar jag säga om jag har någon typ av inflytande på stället. Om det är jag som ordnar festen eller någonting. Då säger jag bara åt folk att gå. Alltså då säger jag åt dem att vända i dörren. Och om det inte är min fest, då går jag helt enkelt därifrån. Om jag ser att det är någon som sitter och nyser. Och en bara enkel reflektion som jag gör, det är att om alla människor hade min inställning till smittspridning, då skulle de här virusen inte ha en chans. Så, ja visst, det kan vara så att de smittar under inkubationstiden ibland och sådär. Det är diskussion fram och tillbaka nu hur det är med varmviruset. Men ett av de grundläggande problemen i situationen är att folk inte tar hänsyn till de här sakerna, utan de går ut och rör sig bland folk och beter sig som vanligt, trots att de vet att de har någon typ av saksamma, om det är Wuhan-viruset eller en vanlig förkylning. Man ska ju inte medvetet utsätta andra människor för smittrisk.
2: Men det är jätteintressant att ta upp det där, för att det är en väldigt viktig beskrivning av ett märkligt fenomen som jag tror beror på att vi har blivit människor, väldigt många har blivit så avtrubbade och avkopplade från hur saker och ting fungerar, hur de själva fungerar, så att de kan inte upprätta relationer mellan och liksom se orsakssamband. Jag nyser, eller jag står och pratar med någon som snorar. Alltså det är något som inte kopplar i huvudet på dem. De är avskilda från sig själva. Alltså det är en slags grundläggande alienation där från kroppens funktioner. Jag tror att det kan bli en väckarklocka på väldigt många sätt. Alltså. Ett litet slag i bakhuvudet på dem.
1: Tänkte vi kan säga någonting innan vi går vidare om magnituden på den här virusepidemin. Det finns många som säger att det här liksom, det är en stor katastrof, det är en pandemi, det kommer förändra världen och så vidare. Och så finns det de som säger att det är kanske lite överdrivet, lite sensationalistiskt. Jag befinner mig fortfarande, precis som jag gjort i de tidigare sändningarna, på den senare sidan. Jag roade mig häromdagen med att kolla upp lite jämförande statistik. Därför att Wuhan-viruset är i det stora hela ganska likt många andra virus som cirkulerar. Inte minst de vanliga influensaepidemierna som inträffar i, jag tror man kan säga, årliga cykler. Så varje vinter så har man en sån här influensasäsong. Och det är tiotals miljoner människor världen över som får influensa varje år. Jag tror till och med att det är hundratals miljoner människor. En siffra jag såg var 5-10% av alla vuxna och 20-30% av alla barn i världen får influensa varje år. Och hundratusentals av de här personerna dör av influensan. För normala hälsosamma människor så är det ett irritationsmoment, kan man säga. Det går över på några dagar, kanske en vecka. Men om man är sjuk sedan tidigare, eller om man på något annat sätt har nedsatt immunförsvar, då kan det vara livsfarligt. Och det är precis på samma sätt med fladdermusflunsan. Och enligt WHO, jag vet inte om man kan lita på deras siffror, men enligt WHO i alla fall, så är det 650 000 personer om året som dör av influensa. 650 000 personer. Och om vi räknar lite då, så betyder det att för att fladdermusinfluensan ska öka antalet influensadödsfall med 1%, så måste 6 500 personer dö. Så om det faktiskt blir så att 6 500 personer dör av Wuhan-viruset, då kommer det givetvis vara, alltså det kommer vara full panik i medströmsmedierna. Och i alternativmedier för den delen. Och världens alla politiker, de kommer stå upp som en man med domedagsprofetior och förklara att de måste ha nu så kraftigt utökade befogenheter och alla gränser ska stängas och så vidare och så vidare. Men då kommer det alltså ändå ha varit en enda procents ökning av den normala influensamortaliteten. Och just när jag kollade tidigare i eftermiddag hur många som har dött nu av Wuhan-viruset, 305 var den siffran jag såg. Och det är alltså 0,03%, en tredjedels promille av antalet personer som dör av vanlig influensa varje år. Så visserligen, det kommer ju bli fler dödsfall från Wuhan-viruset, det vet vi. Det kommer bli många fler dödsfall. Men det är vad vi ser just nu den här dagen, en tredjedels promille ökning av influensadödligheten. Och även om vi tror att WHO kanske har överdrivit antalet personer som dör av influensa, så inte ens med de lägsta siffrorna som finns på influensadödlighet så kan vi se mer än en tiondels procents ökning och sånt där. Ja, jag nämner de här siffrorna bara som en liten motvikt. För att jag vet att vissa människor fastnar i såna här alarmistiska, sensationalistiska och oroar sig mycket. Men fundera lite på att sätta det här i perspektiv i det större sammanhanget av årliga influensaepidemier. Håll huvudet kallt och fundera på varför just den här epidemin får så enormt mycket mer uppmärksamhet.
2: Klokt sagt.
0: Radio Bubbla.
3: Euron fortsätter tappa mot amerikanska dollarn. Ner 10 dagar i rad, vilket inte förut hänt. Dollarn stärks mot japanska yenen genom största 2 veckors ökningen sedan 1980-talet. Det här är en artikel från Bloomberg, och det här är ju såna här, vad ska man säga, ganska standard marknadsnoteringar som man kan läsa på olika källor. Och varför den här kanske är relevant just nu är väl för att det var mycket prat om turbulensen som skulle uppstå om Donald Trump vann valet, vilket han nu gjorde. Men man kan väl säga så här att vissa marknader blev väldigt turbulenta och andra inte. På det stora hela så har det kanske inte hänt så där himla mycket, förutom att dollarn har fortsatt stärka ordentligt. Och den här artikeln reflekterar lite över det, och då har man lite olika teorier. En är till exempel att en av de ekonomiska policies som Trump har pratat om är att han vill öka den spenderingen från den federala i den federala budgeten. Man vill satsa på infrastruktur och göra olika typer av investeringar som det kallas för. Sen kan man ju ifrågasätta om staten någonsin kan göra en investering. De kan i alla fall konsumera. Och då kan man väl säga så här att det här är ju klassisk keynesiansk politik, att man staten ska belåna sig i dåliga tider och spendera alla pengar och låta de ofödda barnen betala senare. Och man kan ju fråga sig var de här pengarna ska komma ifrån, för han vill ju också sänka skatterna, vilket också är jättepositivt för entreprenörer och inkomsttagare och så vidare. Men sannolikt så kommer det ta ett tag innan intäkterna ökar tack vare lägre skattetryck. Och då får man anta att Trump vill låna upp en massa pengar då.
1: Det är lite oklart för mig hur det egentligen funkar. Så dollarn har stärkt. Det kostar mer att köpa dollar. Och vad betyder det egentligen? Det är bra för vissa människor. För folk som har dollar till exempel, som har massa dollar på banken eller får sin lön i dollar, så är det bra va? För deras köpkraft stärks relativt resten av världen. Åtminstone om de ska köpa saker från resten av världen. Men det är dåligt för de som säljer saker som man säljer i dollar. För då kostar de mer pengar. Så det är dåligt för amerikansk exportindustri. Men hur ska man se på det här? Kan man från vårt perspektiv säga att det är antingen bra eller dåligt?
3: Ja, svaret är ju både ja och nej. Det beror ju så helt på vad man har för relation till dollarn i sin vanliga intjäning, så att säga. Om du är ett svenskt exportföretag som exporterar dina varor till den amerikanska marknaden, då är det här positivt på kort sikt. Därför att din intjäning ökar visavi den svenska kronan. Så just nu till exempel så står dollarn i 9,2 kronor, vilket är en väldigt, väldigt hög notering. Alltså det är högre än under sviterna av 2008-krisen. Då. Så i februari 2009 så stod den i 9 kronor till exempel. Men å andra sidan då, om du importerar amerikanska varor, så är det här dåligt på kort sikt. Så att man kan inte svara på frågan utan att först ställa sig i perspektiv till en agerande människa helt enkelt.
1: Men tidigare har vi pratat flera gånger i radion om åtgärder som länder vidtar för att minska värdet på sin valuta. Till exempel Schweiz har haft problem med det här. Att schweizerfrancen, som betraktas som en sån här safe haven, har gått upp för mycket i värde, så att det orsakat problem. Och då har schweiziska centralbanken gjort en massa saker för att få ner värdet på francen.
3: Ja, precis.
1: Men är det bara från deras perspektiv då?
3: Ja, man får ju inte glömma bort att de här byråkraterna i centralbankerna runt om i världen, de är ju keynesianer och neo-keynesianer och allt det där. Och de tror ju att en billig valuta är bra. Men vi får ju komma ihåg att schweizerfrancen har varit jättestark länge, i flera decennium, visar vi andra valutor. Och det är ju inte så att Schweiz är ett fattigt land. Tvärtom, så en stark valuta attraherar investeringar också. Som alla österrikare vet, så eller de som pluggar österrikisk ekonomi vet, att alltså all utveckling i ekonomin börjar med sparande. Och sparandet leder till investeringar. Investeringar leder till produktion. Och produktion är en förutsättning för konsumtion. Så att här är återigen en sån här stor skillnad mellan österrikare å ena sidan och keynesianer å andra sidan. Men där keynesianerna menar att det är konsumtionen som driver ekonomin framåt. Och österrikarna menar då att nej, vi måste titta från början. Vad kommer konsumtionsvarorna ifrån? De kommer ju från investeringar Och hur uppstår investeringar? Jo, genom sparande. Så det här är den stora skillnaden då.
1: Intressant, men ibland, vissa nyhetskällor har jag sett, så firar man det här som en triumf för Donald Trump. Att redan, bara genom att han blev vald, så har man massa positiva indikatorer. Och en av dem tar man upp att dollarn är starkare än någonsin. Mm. Och det låter ju väldigt bra. Man säger att dollarn är stark, den går upp, det är positivt laddade ord.
3: Mm.
1: Men det är alltså inte så clear cut.
3: Nej, det är ju inte så clear cut. Det beror lite på i vilket perspektiv man väljer att ta.
1: Om orsaken är att de tror att Trump kommer att spendera massa statliga pengar, då är det väl närmast en negativ indikation.
3: Ja, definitivt. Ur ett österrikiskt perspektiv så är det aldrig bra när staten slösar massa pengar på investeringar som vi inte ens vet om marknaden efterfrågar. Men ur ett keynesianskt perspektiv så anser man att det är positivt. Gräva en jättedyr tunnel genom en Hallandsås eller någonting sånt. Men man kan också vända på steken, för att i de här artiklarna som kommer då på Bloomberg och alla de här nyhetskällorna så pratar man också om dollarn som en safe haven. Det vill säga att investerare flyr till dollarn när de anser att riskerna är för höga i marknaden i övrigt. Så att den här jätteuppgången i dollarn från mitten på 2008 ungefär till början på 2009, det var en typisk sån flykt till säkerhet. Och nu spinner man åt andra hållet, att det här är en... Titta, nu har förtroendet för den amerikanska ekonomin kommit igång igen, och det är därför vi ser en starkare dollar. Så att jag tycker den här artikeln är inte så jättespännande bara att när man läser den, men det är lite intressant i alla fall att sätta de här två olika narrativen i relation till varandra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: P.T. Kahlo. Huset Saud går snart under på grund av låga oljepriset, kostsamt krig i Yemen och ohållbar demografi. Kaos och islamism sannolik följd. Här har vi en ganska intressant analys från en sajt som heter socialmatter.net. Jag är lite osäker på vad Social Matter är för sorts sajt. Jag tror att det är en relativt urslig sajt. Den heter Not Your Grandfather's Conservatism. Det här måste vara något skumt.
4: Ja, själva namnet är lite sådär. Man kan ana vad det är för människor som pritar där.
1: Ja, skumt på ett härligt sätt skulle jag säga. Och det var en intressant analys. Saudiarabien är ju ett väldigt märkligt land. Förutom att det är kanske världens obehagligaste, ondaste land, så är det ett väldigt artificiellt och konstigt land, skapat på märkliga premisser. Det är på många sätt ett unikum och en extrempunkt på den politiska kartan. Den här artikeln, det är en sorts analys, en sorts scenario för vad som skulle kunna hända i framtiden. Vad som förmodligen kommer hända i framtiden. När Saudiarabiens nuvarande premisser tar slut. Saudierna har ju haft problem, om vi går tillbaka lite grann kanske. Saudiarabien, det är en sån här kolonial konstruktion, kan man säga, som kom till följd av att britterna en gång i tiden började dela upp den här delen av Mellanöstern. Och man gjorde det på det hävdvunna sättet att man väljer ut en av krigsherrarna, nomadhövdingarna, lokala miliserna, och säger att ni ska ta hand om det här området. Och man hade ju flera konkurrerande såna här familjer under den här tiden. Men av olika skäl så blev det familjen Saud som fick det här enorma området att förvalta, inklusive Mecka och Medina. De oerhört viktiga.
4: Och det måste man komma ihåg historiskt sett, att det hade inte behövt gå så illa som det gick. Det fanns säkert andra. Jag menar, de kolonialherrarna lyckades ibland hitta ganska schyssta familjer som hade vissa osympatiska drag, men de lyckades ju bättre i Iran med Pahlavi-släkten, som var moderniseringsivrare och ändå lyckades föra landet framåt. Men just i Saudiarabien, där tog de tydligen de mest efterblivna klanerna och satte vid makten.
1: Ja, och det fanns ju dessutom i samma veva en annan familj, eller en annan klan kanske man säger, Hashemiterna, de som blev utsedda till att vara Jordaniens kungahus.
4: Mm.
1: Och även tror jag Iraks kungahus. Där har det ju gått, alltså, åtminstone mycket bättre än Saudiarabien.
4: Oh, ja. Ja, de har ju haft just det här moderniseringssträvandet faktiskt. Och har ett mycket mer sympatiskt namn dessutom.
1: Ja, ja till och med ordet Saud är ganska obehagligt. Saudiarabien, familjen Saud fick det här territoriet, och dels så har man ju kontrollen över Mekka och Medina, vilket skänker en enorm status i den muslimska världen naturligtvis. Och dessutom så har man sedermera långt efter att den här nomadstammen tilldelades det här territoriet av britterna, så har man hittat massor med olja. Och det är så det funkar, att om man råkar bli tilldelad vid ett land och sen hittar man olja, då blir man vansinnigt rik. Trots att det var inte saudierna, de var ju ganska primitivt folk. De hade ingen kapacitet att utvinna oljan själva. Det var ju amerikanska bolag från Texas som skötte allt det där. Men saudierna, familjen Saud, blev enormt rika. Men de har väldigt mycket problem, därför att oljepriserna har gått i botten. Och saudierna har gett sig in på en strategi för att lösa det här problemet, som har att göra med att dumpa priserna. Det var någonting som hände här om året när saudierna sa att nu struntar vi i alla OPEC-överenskommelser och försöker få en fördel i konkurrensen av att vi har de lägsta extraktionskostnaderna för olja. Och dessutom har vi stora ekonomiska reserver. Så vi kan trycka ner oljepriset i botten, och vi kommer ha större uthållighet än vad Ryssland kommer ha, än vad den amerikanska frackingindustrin kommer ha och så vidare. Så att man har överflödat marknaden med billig olja, men det ser inte ut som att den här strategin kommer att fungera. Man blöder pengar, man går enormt mycket, mycket back varje år, och man har inte så mycket reserver som man hoppades att man skulle ha vid det här laget. Och samtidigt som det här händer så har man gett sig ut på krigsäventyr. Vi pratar jättemycket om kriget i Jemen, som är ju ett saudiskt krig helt enkelt. Vi har inte jättemycket information om alla detaljer som händer i Jemen. Det är en sån här grej som det inte rapporteras supermycket om i nyheterna. Men det är ett fullt krig som pågår med saudierna på ena sidan och Iran på andra sidan. Och periodvis så är det ganska intensivt i det här kriget mot de så kallade Houthi-rebellerna i Jemen. Så det finns en risk att Saudiarabien går mot en total kollaps här. Och problemet om Saudiarabien kollapsar, det är att förutom alla de andra sakerna så är ju Saudiarabien världens centrum för jihadism, för islamisk extremism, och förutom olja så är den här wahhabitiska jihadistiska islamismen Saudiarabiens absolut största exportprodukt. Och när oljan tar slut, och när man har krigat upp alla pengarna i Jemen, då kommer den här wahhabismen vara det enda som finns kvar.
4: Mm.
1: Och jag vet inte om saudierna har gjort någon typ av felberäkning, eller om det här var planen hela tiden från början. Men just nu så har man 70% av befolkningen som är under 30 år gammal. Så man har väldigt mycket unga män som inte riktigt har någon plats. Förr i tiden så var det meningen att alla saudier skulle få härliga små statliga jobb betalade av oljepengar. Men man har inte råd med det längre. Sen ett tag tillbaka så är inte det liksom det sociala kontraktet som man har haft i Saudiarabien. Det är borttaget. Så att nu är det en stor fråga. Vad ska alla de här unga saudiska männen göra? Som inte har någonting i livet förutom att de har skallen fyllda av sina jihadistiska idéer.
4: Och till detta ska du lägga den gästen i degen som består av alla gästarbetare. Bittra och halvt förslavade.
1: Som utgör åtminstone en tredjedel av Saudiarabiens befolkning. Det är viktigt att påpeka. De kommer från liksom Indien och Filippinerna och alla möjliga ställen. De är inte saudier, men de utgör en väldigt stor del av befolkningen. Samtidigt jag tänker att de är kanske ett problem för saudierna i någon mån, men de är någonstans det minsta problemet, därför att de är inte wahhabister hela bunten. Så de kommer inte ha de allra mest perversa idéerna när skiten går i fläkten.
4: Nej, men de kommer säkert kollapsa allting, så har du 10 miljoner gästarbetare där som säkert genom sina aktiviteter bidrar till sönderfallet i samhället och därmed till att jihadisterna kan etablera sig än mer. De är väldigt bra på att etablera sig i sönderfallande stater.
1: Utgångspunkten för artikeln som vi har framför oss är att Saudiarabien har ju fingrarna djupt ner i syltburken i de flesta jihadistiska projekt som bedrivs världen över. Och inte minst i IS-terroristerna, Islamiska staten, som har gjort stora landvinningar senaste åren. Oavsett om det går bra för IS-terroristerna just den här månaden eller inte, så kommer de finnas kvar som en, om inte annat, som en latent kraft. Det scenario som beskrivs i den här texten, det är att IS-terroristerna faktiskt, man faktiskt krigar tillbaka dem ganska många steg. De har inte längre stora territorier i Mellanöstern. Men det finns fickor av mini-kalifat spridda över världen, från Libyen till Filippinerna. Och om Saudiarabien degenererar ännu mer, om pengarna tar slut och resten av världen tittar bort lite grann, för det verkar inte vara så akut läge i Mellanöstern, då kan vi få en sån situation att vi plötsligt ser tv-bilder från Riyadh i Saudiarabien med oro på gatorna, krossat glas och bilar som brinner. Rätt vad det är så kommer en tv-sändning på saudisk tv där en IS-terrorist ställer sig framför en svart flagga och förklarar att kung Salman är död, vi har halshuggit honom, och nu har en grupp av saudiska militärer och wahhabistiska imamer tagit kontrollen över Saudiarabien.
4: Och vad som talar väldigt mycket för det, och som jag tycker man ska betona en hel del, det är att även om IS verkar vara på det 30 i Västasien, så ska man komma ihåg att de lyckades faktiskt kapa åt sig rätt stora delar av länder som Irak och Syrien, har de faktiskt fortfarande. Och då talar jag om länder med stridshärdade krafter, alltså både i form av reguljär armé och kraftigt beväpnade miliser. Ändå har IS lyckats etablera sig. Tittar man på Saudiarabien så är det precis som det står i den här texten, att det är en utställningspudel. De har inte en chans mot en underdog i form av en pitbull. Alltså Saudiarabien har ju aldrig stridshärdats på riktigt. Det går inte speciellt bra för dem i Yemen. Jag tror IS har tyvärr extremt goda chanser, och Al-Qaida också, att etablera sig i ett sönderfallande Saudiarabien.
1: Det finns kanske inget land där de har så stort internt stöd heller.
4: Nej.
1: Att det kanske inte behöver vara ett utdraget inbördeskrig. Det kanske blir en ganska snabb statskupp. Och någonting annat som talar för det här, förutom de goda förutsättningarna, Saudiarabiens låga motståndskraft, det är ju att, som det påpekas i den här artikeln, det finns knappast en större och viktigare trofé för IS-terroristerna än Saudiarabien. Det skulle vara liksom den ultimata kuppen för IS-terroristerna att ta över Saudiarabien, ta över kontrollen över Mecca och Medina, och det den islamiska stat som redan finns där, så att säga, Saudiarabien.
4: Och vi kan vara tvärsäkra på att det redan pågår förhandlingar, för att det saudiska kungahuset är ju väldigt stort. Som jag varit inne på, det är fyllt av inre motsättningar. Det vore extremt märkligt om det inte hade varit några små prinsar och annat borta och pratat med överkalifen i Raqqa och sagt att vi kan väl slå våra påsar ihop.
1: Ja, nu finns ju ingen definitiv information om hur IS-terroristerna har uppstått, men definitivt så har de haft väldigt mycket stöd från inuti Saudiarabien. Så att den typen av diskussioner kan ha pågått oerhört länge.
4: Ja.
1: Oppositionella i Saudiarabien som kanske har byggt upp IS-terroristerna, kanske delar av familjen Saud som har byggt upp dem för att spela ut mot de andra familjemedlemmarna. Det är enormt mycket konkurrens och ränksmiderier inom de här klanerna. Men det här scenariot i alla fall, det är väldigt, väldigt obehagligt. Därför då skulle IS-terroristerna ta över även om Saudi är på dekis,
0: så skulle de ta över ett land med enormt mycket pengar, oljekällor, en jättestor topprustad militär. Även om de inte verkar kunna använda alla sina amerikanska stridsplan och annat som de har.
4: Ja, så de har en väldigt mycket utrustning.
0: Ja. Alltså det i Yemen så har de, åker de runt med sina F-16-plan och de får spö av liksom, ja, folk som ligger många, många, många årtionden efter dem i teknologisk utveckling. Som har väldigt primitiva vapen. De bygger hemmagjorda luftvärnsrobotar. Inte robotar, luftvärnsraketer, och skjuter ner deras amerikanska stridsplan. Det är löjeväckande. Och även om IS-terroristerna är ännu sämre än saudierna kanske på att använda den här typen av materiel, så skulle över en natt förändra situationen dramatiskt i Mellanöstern och i hela världen.
4: Mm.
0: Och man vill inte tänka på vilka möjligheter IS-terroristerna skulle ha om de tog över Saudiarabien. Och vem skulle stoppa dem? Vem skulle kunna avbryta en sån här process? Det är väldigt jobbigt scenario att sätta sig in i. Kanske att Israel skulle kunna göra något försök. Men annars är det en sån här situation där man kan tänka sig att det verkligen eskalerar på olika sätt och kärnvapnen åker fram. Och det är en tänkvärt scenario som målas upp i den här texten.
4: Mm. Tyvärr allt för troligt, så att det enda vi kan hoppas på är ett stort Israel som skapar lugn och ro och ordning.
0: Ja, det jag är benägen att hålla med att det är kanske det minst tråkiga scenariot.
4: Ja.
0: I Mellanöstern just nu. Att Israel får styra upp där.
4: Israel och kurderna får ta det här och dela upp det så vi kan få lite lugn och ro i västerlandet.
0: Nej, kurderna kanske också behöver utveckla lite kärnvapen. Vad tror du om det, Boris, med en varm vän av kärnvapen?
4: Ja, alltså det är... De är ju lite lynniga, alltså kurderna, så att, men det kan nog vara rätt bra, tror jag. De kanske...
0: Det sägs att saudierna har köpt kärnvapen, att de inte har ett eget kärnvapenprogram i sig, men att de finansierade det pakistanska kärnvapenprogrammet i utbyte mot att de fick några bomber.
4: Det låter väldigt, väldigt troligt faktiskt, att det är... Och andra, ja...
0: Jag läste också ett rykte på YouTube om att saudierna smällde av en atombomb i Yemen för ett par månader sedan.
4: Va?
0: Nej, du vet, det var sådana här YouTube-videor. Det fanns flera videos på det här svampmolnet som var utanför en av Yemens största städer. Enligt uppgift så var det någon typ av så här bunker buster. Det där var säkert hittepå, men det fanns ganska mycket videos i alla fall som sa att det var ett kärnvapensvampmoln, och det såg ganska läskigt ut.
4: Ja, de kan mycket väl ska. Det finns ju alltså nukleära stridsspetsar även för alltså småskaliga, men framförallt för att skjuta av från artilleripjäser och sånt, för med mer begränsad sprängkraft att säga än en riktig atombomb. Så att det kan man säga tänka sig att de kanske tryckte på fel knapp. De är inte så stridshärdade, så att det är inte omöjligt.
0: Israel har ju mycket kärnvapen, men jag tror att det kan vara dags nu för kurderna att pinna på om de inte ska bli helt eftersprungna i den här kapplöpningen.
4: Ja, alltså jag ska tänka fritt, så undrar om kurderna är ändå lite grann så där. Det är mera bergskrigare. Jag vet inte fan om de är så sugna på kärnvapen. Det är något, jag tror något i den kurdiska mentaliteten som gör att de ropar ganska ofta om att ge oss tyngre vapen och så vidare, men jag vet inte om de vill ha det egentligen. De har sina kalasjnikovs, så det räcker långt.
0: Det återstår att se. Jag blir i alla fall nervös och börjar tänka på kärnvapen när jag funderar på den här typen av scenarier. För då kan det också vara läge att dra sig upp i bergen och försvinna helt och hållet och se till att man har så absolut lite att göra som möjligt med den här delen av världen. Alla som är involverade.
4: Ja, jag bygger vidare på min jordkällare.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Ny lag i Zimbabwe tvingar banker att acceptera nötboskap, fårjätter samt hushållsapparater som säkerhet för lån till privatpersoner. Ja, den pågående progressiva revolutionen i Zimbabwe skördar ständigt nya triumfer. Zimbabwe blir ett mer och mer rättvist land och ett mer och mer modernt land. Och ett exempel på det är det här senaste beslutet som har lagts fram, förslag som har lagts fram för nationalförsamlingen i tisdags och som åtnjuter brett stöd både från ZANU-PF-regeringen och från MDC-oppositionen. The Movable Property Security Interests Bill innebär att man ska upprätta en lista över nya typer av tillgångar som ska kunna användas för privatpersoner och småföretagare som säkerhet när de tar lån. Och det kommer innebära ett krav då på kommersiella banker i Zimbabwe att acceptera inte bara då till exempel boskap och getter och får som säkerhet för lån, utan dessutom exempelvis kylskåp och datorer och annan typ av utrustning. Ja. Och Nelson Chamisa, som är parlamentsledamot för Movement for Democratic Change, det här är oppositionspartiet i Zimbabwe, säger han att it would appear, det verkar som att det är en frisk fläkt, en bris av visdom blåser genom regeringen och det måste man uppskatta. Vi börjar se några lagförslag komma här som är tekniskt sunda, mycket tekniskt sunda. De är inte nedbrytande, fruktansvärda eller något som försöker ta bort folks rättigheter. Utan tvärtom så stärker de vårt folks rättigheter och deras värdighet och Zimbabwiernas integritet. Det var oppositionen.
1: Ja, det var oppositionen. Och det här är ju ett tecken på, alltså på att alla som ägnar sig åt politik i Zimbabwe är rubbade. Alltså principiellt sett så ska man ju inte ha någon invändning mot att man ska kunna ställa boskap som säkerhet för ett lån. Det gör ju

0: geten är försvunnit och banken kan återkalla lånen, ska de skicka ut någon och jaga fatt på geten? Och om de tar in säkerheten, vad ska de sen göra med geten? Hitta en boskapsaktion? Alltså det här är bland det dummaste Zimbabwe-nyheten vi har haft, helt enkelt.
1: Det vill inte säga lite alltså.
0: Och det vill inte säga lite alltså, men det här är Jesus.
1: Ja, som sagt, det är naturligtvis ett fritt samhälle upp till varje enskild bank vad de vill acceptera, ja, visst, som lån. Och det är väl, det kan man diskutera, men det jag tycker är intressant i det här att de ser det här som progressivt. Ja. Att det är som ett steg framåt, det är som en sorts modernisering, tycker de. Äntligen så, liksom, så återupprättar vi Zimbabweans värdighet och så vidare. En intressant kontrast tycker jag till ett annat land, Kirgizistan. Vi hade ett inslag i Radio Bubbla ekonomispecial för mitten av februari om Kirgizistan, som går i rakt motsatt riktning. För där ser man, det som ett problem att människor framförallt har boskap som tillgångar, att folk sparar i boskap. Och det man gör är att ha fram en statlig plan för att istället för att folk ska äga boskap och spara boskap, så ska folk spara i guld. Så målet är att varje medborgare i Kirgizistan ska äga minst 100 gram guld. Och guld är också en del som produceras i högre utsträckning i Kirgizistan. Så de har en naturlig koppling och så vidare, och staten kan delvis dela ut guld till folk. Det är förstås inte så bra, men man ser riktningen är tydlig där. Vi måste bort från en boskapsbaserad ekonomi. Det är farligt och osäkert och inte långsiktigt hållbart att människor ser boskap som den stora ekonomiska resursen och investeringsformen.
0: Mm.
1: Vi ska gå över till något annat, till exempel guld. I Zimbabwe så är regering och opposition ense om att det stora framsteget är att vi nu ska ha en mer boskaps- och get- och kylskåpsbaserad ekonomi.
0: Man ska väl kunna låna på sina släktingar och sin familj också i Zimbabwe snart. Att man går till banken med bild på frugan och säger, kan jag få låna lite Zimbabwe-dollar på henne?
1: Ja, men det är intressant, för att i slutet av den här artikeln så står det faktiskt någonting nästan snarlikt. Vicepresidenten i MDC, Toko Sani Kope, han vill göra tillägg till det här förslaget. Han säger att kvinnor äger ingenting. Kvinnor har ingen typ av egendom. Och därför så kan de har inte ens en get att sätta upp som säkerhet för ett lån. Och lösningen på det problemet, det är att kvinnor ska få ta lån med sina mäns egendom som säkerhet. Så att om en kvinna i Zimbabwe är gift med en man som äger till exempel ett hus eller en get eller ett kylskåp, ska hon kunna ta ett lån och lämna sin mans egendom som säkerhet. Och sen får hon lånet och pengar som hon kan använda till saker.
0: Ja, men nu talar vi friska fläktar alltså.
1: Ja, nu snackar vi om att stärka Zimbabwiernas rättigheter. Ja, vi får se hur det går. Tyvärr så tror jag Zimbabwierna, de missar målet igen. Men det är som jag såg någon investerare, en amerikansk investerare, kommenterade för inte så länge sedan. Det var någon som citerade på Bubbla BBS att det är en köpläge på Zimbabwe nu. Det är dags att köpa aktier i zimbabwiska företag. För trots allt så kan det inte bli mycket sämre nu i Zimbabwe.
0: Nej, men jag tror alldeles rätt. Alltså det är... man kanske skulle köpa på sig lite tobaks... zimbabwianska tobaksaktier. Jag tror de kommer att studsa upp snabbast och bäst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, Sverige bakom.

0: staten, alltså han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
1: Radio Bubbla. Biografisk film om Christer Pettersson crowdfundas. Huvudrollen spelas av Torsten Flink. En helt otrolig casting, eller vad säger du, Boris?
2: Ja, alltså när man, det är sådana fall när man tänker, ja men det är så jävla självklart egentligen. Han börjar se ut som Christer Pettersson mer och mer.
1: Mm.
2: Så att, tänker du se filmen när den kommer?
1: Oh ja, jag skulle inte missa den för allt smör i Schleswig-Holstein. Det är, herregud, vilken filmhändelse. Torsten Flinck är ju bra, säger man bild om honom, men han är en av de minst dåliga skådespelare vi har i Sverige, tycker jag.
2: Ja, han har ju Karlfan har ju integritet, alltså han är inte som så många andra som gör precis vad som helst, alltså bara för att dra in kulor. Det är svårt att inte gilla honom. Och sen, även om jag själv är renlevnadsman, så blir jag så här stillsamt fascinerad av konstnärer som lever på Torsten Flinck-sättet på något sätt. Ska man vara skådespelare, ska man nog vara som han, tycker jag, inte så här välryktad som de flesta är idag.
1: Ja, det visst. Han verkar leva ett ganska hårt liv, åtminstone periodvis. Jag har själv sett honom ett par gånger på krogen, på stan. Senast någon gång var det på några år sedan på Kvarnen på Söder. Satt han vid ett bord omsvärmad av sitt entourage och alla de unga damerna som svärmade för att få komma nära hans bord. Och han själv satt och var liksom sådär härligt upphöjt bortdrogad.
2: Mm.
1: Så det är väldigt, väldigt imponerande livsstil också. Men framförallt tycker jag den här rollbesättningen är ju helt underbar. Det är som du säger, det är självklart i efterhand att Torsten Flinck ska spela Christer Pettersson. Men jag blir otroligt taggad att se den här filmen. Och de behöver tydligen crowdfunding nu. De behöver få in 400 000 på 30 dagar. Det tror jag inte blir något problem för dem alls.
2: Nej, men, inte alls.
1: Men de har, än så länge så har de bara fått in 63 000. Så att alla ni som lyssnar som vill se det här hända, gå in på Kickstarter via den här länken eller gå in på christerp.com. Kolla på den här trailern och donera lite pengar. Väldigt spännande faktiskt. De kommer inte gå in så mycket på själva mordet och skuldfrågan och sådana där saker. Det är inte riktigt en deckare eller något sånt där, utan det är en film om Christer Pettersson som vill lyfta fram honom på ett nytt sätt.
2: Och här kan man ju produktplacera, alltså de kan ta in pengar också genom att produktplacera Baileys och vodka och bananlikör.
1: Mm.
2: Han har ju Christer Pettersson hade ju svenska rekordet i att dricka en 37 centiliter bananlikör innan jag tog det. Så att ja.
1: Ja, ett varmt lycka till Christer P. Och det här filmprojektet. Tyska piratpartiets partiledare för Berlinavdelningen, gripen i Berlin för läsning av Böhmermans satiriska dikt om Erdogan under demonstration som sedan upplöstes av polis. Jag tycker det är en ganska fantastisk historia. Ibland så måste man nästan, jag vet inte, vakna till lite grann och inse vilken sjuk värld vi lever i nu. Alltså inte bara så är en tysk tv-komiker nu under utredning för en sketch som han gjorde här för någon vecka sedan. Nu är alltså den tyska polisen ute på gatorna och arresterar politiska aktivister för att de, ja, inte ens läser en dikt, för att de gör en litterär analys enligt uppgift av några rader ur en dikt. Då kommer polisen att ta honom. Det är faktiskt otroligt. Jag känner själv, jag måste stanna upp, låta de här grejerna sjunka in för att inte ta dem för givet och börja känna att det här är normalt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Tysk polis springer runt och tar folk på gatorna för att de läser upp dikter.
2: Ja, och Och det här leder ju bara till att jag hoppas att många tyskar ägnar sig åt civil olydnad och på varenda ölhall och bistuga och varenda offentlig samhällsplats. Jag hoppas att det sker uppläsningar av Böhmermanns dikt helt enkelt. Allt för att knäcka ordningsmarknaden med på detta civila motstånd. Det är synd om det bara är en som vågar göra detta.
1: Ja, men jag tror inte att det är så. Jag tror att det här kommer sprida sig som en löpeld nu. Ja. Alltså, vi ska komma ihåg att den här dikten som Böhmermann läste upp, den var ju från början en kalkylerad utmaning mot de inskränkningar av yttrandefriheten som gäller i Tyskland. Och han sa innan han läste upp dikten att det här är olagligt enligt den och den paragrafen. Och så gjorde han det ändå. Och det är naturligtvis samma sak som den här piratpartiaktivisten håller på med. Att han vet att det här är riskabelt. Han heter Kram. Kram heter han. Ska jag tänka bara nämna hans namn. Bruno Kram.
2: Kram tycker jag han ska heta.
1: Mm, Kram Bruno. Han visste ju att det var provokativt. Jag vet inte om han visste att polisen skulle ta honom. Men återigen, det var en medveten provokation, utmaning mot de här groteska inskränkningarna, avskaffandet av yttrandefriheten. Och jag kan inte tänka mig att många kommer följa hans exempel. Men man skulle vilja se hur många människor vill tyska polisen låsa in på grund av poesi.
2: Ja, och det är lite intressant faktiskt att se hur alltså det här är också ett tecken på hur den turkiska regimen är väldigt aggressiv ut i Europa och kräver att kritik ska tystas. Vi har ju också länken från Holland som är lite oroande.
1: Mm-hmm.
2: Där turkiska beskickningen i Rotterdam uppmanar människor att anmäla personer som uttalar sig förklenande om till exempel Erdogan. Även om det sker i sociala medier. Skicka in namn på dem till beskickningen. Så de organiserar just nu en angiveriverksamhet också.
1: Det är en väldigt intressant spelplan helt plötsligt. Att Turkiet flyttar fram sina positioner genom att använda föråldrad lagstiftning som finns i vissa länder som Tyskland och Holland. Och både Tyskland och Holland signalerar att de kommer att ta bort de här förbuden mot att förelämpa utländska statschefer.
2: Mm.
1: Det har en länk också om Europaavdelningen. I Nederländerna, det ska fortfarande vara olagligt att förelämpa deras egen kung. Men andra kungar går nu bra att förelämpa. Ja, baby steps, sakta men säkert, så kommer vi hela vägen. Nederländerna. Men det är väldigt intressant att det ska bli som dragkamp och spel kring den här typen av arkaisk lagstiftning, tycker jag. Säg någonting om vilken primitiv och trist nivå vi ändå är på. Men jag blir sugen själv på att göra någonting med den här Erdogan-dikten, Boris.
2: Ja, bra.
1: Så jag kan inte sitta och läsa upp den här på tyska i Radio Bubbla. Det är inte så meningsfullt. Vi har säkert många lyssnare som kan tyska och sånt där. Men det som skulle vara verkligen kul, det vore att få en svensk översättning av den här dikten som heter Schmäkritik.
2: Eller, vi har ju så väldigt kompetenta poeter i våra led och i lyssnarskaran. Det vore ännu roligare med en helt nyskriven, en bubbladikt helt enkelt om Erdogan och Turkiet.
1: Det vore fantastiskt.
2: Gärna, ja, en originaldikt. Gärna invävt med hans svenska politiska stödtrupper i till exempel Miljöpartiet och Moderaterna. Ett diktepos om Erdogan.
1: Ja. Det skulle vara varmt välkommet. Det skulle vara väldigt kul, ja, att få jobba lite med det materialet i Sverige. Men om jag får uttrycka ett önskemål då. Att förelämpa Erdogan är så vitt jag vet inte olagligt i Sverige. Det är ju intressant att lista ut. Så är det också så att om jag läser upp den här dikten, jag är inte i Sverige. Så att jag kanske inte begår ett brott ändå, men vi kan väl ha något mer i den här dikten som garanterat är olagligt. Våra poeter kan fundera på det här, men det är bara, bara ett litet önskemål som jag försöker alltid läsa upp alla såna här misshagliga strofer. När den svenska staten ingriper och det är hets mot folkgrupp och såna här saker. Du vet, Boris, jag försöker alltid läsa upp ordagrant vad folk har sagt här i Radio Bubbla. Och det är inte bara av journalistiskt intresse, för vilket man har ett undantag från lagen.
2: Tror inte att det räcker att de använder orden mamma och pappa i dikten?
1: Ja, det kanske går för långt. Det vet inte om jag är bekväm med att läsa sånt i radion faktiskt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Bland annat 108 demonstranter gripna vid Emerson College i Boston, 93 personer vid University of Southern California i Los Angeles och 34 vid University of Texas i Austin, till följd av studentdemonstrationer i kölvattnet av kriget i Palestina. Det har varit en våg av intensiva protester på amerikanska universitet de senaste månaderna. Det är pro-palestinska protester med anledningen av kriget i Gaza. Och det väcker stor uppståndelse och förargelse och även en hel del förvirring i USA. För att å ena sidan så är det ju en klassisk vänsterprotest. Man värnar om de stackars utsatta bruna människorna i u-landet Palestina, som blir förtryckta av rika och åtminstone vitare människor i Israel. Men å andra sidan så är inte den amerikanska vänstern riktigt redo för den massiva antisemitism som såklart frigörs när man låter en massa araber stå och veva med armarna och gapa om Palestina. Och en hel del vita vänstertyper ansluter sig såklart. Studenter, generellt sett, det är en lätt radikaliserad grupp. Och det är lite sexigt såklart, spännande att dra på sig en Palestina-sjal, dansa runt i en ring till smäktande arabisk dunka-dunka musik. Och det här utspelar sig på jättemånga amerikanska universitet, nästan alla känns det som. Det är väldigt besvärande för demokraterna, därför att de kan inte utan vidare ta avstånd från den här sortens radikala proteströrelser. De kan bara göra det liksom delvis halvhjärtat. Och många framträdande demokrater ställer sig som helhjärtat bakom de här sakerna. Framförallt den här mer yngre, radikala falangen som finns med Casio Ortez och den somaliska unga damen. Förlåt, namnen undslipper mig just nu. Men de har varit ute och gått all in på att stödja de här grupperna såklart. Men demokratiska partier som helhet, de är också såklart väldigt starkt pro-israeliska. Även om deras stöd för Israel kanske har börjat svikta lite på senaste. Vilket gör det bara ännu mer komplicerat. Och särskilt på universiteten så blir det problematiskt såklart. Eftersom universitet är traditionella tillhåll för judar. Och judar i allmänhet tycker såklart att det är lite olustigt med en massa uppjagade araber. Och deras godhetssignalerande vänner som står och skriker. Så plötsligt så är det inte så progressivt och kittlande längre med protester för rättvisa och den svages rätt och allt det där. Plötsligt vill man bara att polisen ska komma och rensa upp så att man får vara i fred och fortsätta leva sitt liv precis som vanligt. Tänk så det kan gå. Och man har gjort det. Man har ringt polisen. Det har varit sammandrabbningar. Vi har redan räknat upp hur många det var. 108 i Boston. 93 i Los Angeles. Jag såg några fler siffror. 80 gripna i St. Louis och så vidare och så vidare. Så det har varit, och det har också varit handgemäng med pro-israeliska motdemonstranter. Alltså olika studentgrupper mot varandra och förmodligen ganska många ditreste också. Och på vissa universitet så har man stängt ner. Man har evakuerat hela campus för att försöka få stopp på protesterna. Och det är särskilt knepigt då i den akademiska miljön på grund av de krav som ställs. För att en sak som de här protestmänniskorna säger att universiteten måste avbryta allt akademiskt samarbete med israeliska universitet. Vilket såklart inte något som den här starkt judiskt dominerande amerikanska akademin är benägen att göra. Eller som överhuvudtaget någon i USA är beredd att göra. Så att det är ett låst läge med väldigt upphettade känslor på båda sidor. Och det är för övrigt, ett annat problem det är att det är inte bara studenter som protesterar. Utan stora delar av lärarkåren är såklart lika radikaliserad som studenterna och deltar i protesterna och ger stöd till protesterna. Så att, ja, det är ett exempel på sånt här mönster som vi har sett tidigare, pratat om tidigare, att man har låtit de här miljöerna, universiteten, bli totalt infiltrerade, totalt kontrollerade. Man tappade kontrollen för länge sedan, om man någonsin hade det. Men nu börjar det bli rejält problematiskt, även för de som normalt sett har enormt stor politisk nytta av universitetens politiska inriktning. Ja, så det är en ganska intressant situation det här och den verkar eskalera. Mitt intryck är att de här protesterna inte har pikat än. just nu känns det som att det här är 2024 års motsvarighet till BLM-kravallerna 2020 och 2016. En sån här kampanj som de kör inför varje val i USA numera. Och det verkar som att i år så kanske de kör Palestina istället för BLM. Hur som helst, gissningsvis så kommer det bli en ganska upphettad och stökig sommar i USA. Eller vad tror du, Boris? Jag kanske överdramatiserar det här, kanske blåser över på några veckor och sen går allt tillbaka till det vanliga. Vad tror du?
2: Nej, det här kommer att hålla i sig. Och precis som du tror att det kommer att bli ännu hetare. Alltså för att du var inne på att här är ju inte bara elever som demonstrerar. Alltså fakulteter har ju enhälligt tagit ställning mot universitetsledningarna också. Till exempel African American and African Diaspora Studies Department. De har en uppsjö med liksom studies av tredje världen kulturer och diasporor. Och de inleder sin sida på Columbia Universitys hemsida med ett statement, manifest, om att de kräver att universitetsledningen upphör med militariseringen av universitetet. Vänta bara när stridsvagnarna kommer. Det är flera departement som har liknande manifest. De talar med varandra om detta. Och det här har inte så jäkla mycket att göra med Palestina frågan eller det här som är i Gaza. Alltså var tionde år så får ju liksom, det här ligger alltid och jäser, och var tionde år så får ju de här stollarna ett tryck. Alltså år 2000 hade vi attack i Europa och i USA, mycket på universiteten. Och vem minns attack idag? 10 år senare så hade vi Occupy Wall Street. Samma sak där. De dansade en sommar, framförallt i New York, och framförallt studenterna höll till i en park. Och det, ingen minns ju Occupy Wall Street idag heller. Och sen som du sa hade vi BLM. Nu har intervallerna minskat. Nu har vi fått Palestina vara 5 år efter BLM. Men det som gör att det här kommer att hålla, alltså så där kommer ju regelbundet. Det är kodat på något sätt. Och ibland så är det politiskt tillfixat som BLM. Men det som gör att det här kommer att hålla i sig och kommer att bli mer och mer antisemitiskt, Det är ju att vi har varit inne på det i andra fall när det gäller kulturkriget mellan svarta och judar, och faktiskt numera också bruna och judar. Judiska intellektuella har en sällsynt stark ställning i den amerikanska universitetsvärlden. Och de har ju också pushat för sådana saker som det upprättandet av institutioner för studier av den afrikanska diasporan. Trams ska finnas och utvecklas och så vidare. Men precis som Kanye West i musikvärlden känner sig liksom förtryckt och inte får göra som man vill av den befolkningsgruppen, så är det så uppenbart att årtionden av svart animositet mot den judiska befolkningen nu har fått ett liksom legitimt utlopp. De kan liksom maxa sitt judehat genom att skrika att det här egentligen, vi bryr oss om barnen i Gaza. De bryr sig väldigt sällan om sina egna barn. Så att, och den här motsättningen kommer att finnas där hur länge som helst. Sen sida vinner. Så det här kommer inte att sluta koka efter den här sommaren.
1: Nej, och det är också, jag tänker också att just nu är det ganska lugnt i Israel och Gaza. För att de har haft lite deeskalering under ett tag. De hade lite raketer som flög mellan Israel och Iran. Precis som vi sa att det skulle bli i radion, så lugnade ner sig rejält efter det. Men vad händer nu i USA på universiteten om Israel sätter igång en ny offensiv? Antingen i södra Gaza eller i södra Libanon. Vilket väl ser ut som väldigt troliga scenarier. Framförallt senare att det smäller i norra Israel, södra Libanon. Det är väl nästan oundvikligt. Då drar cirkusen igång igen med bilder på palestinska barn, kanske libanesiska barn som råkar illa ut. Massiva propagandainsatser som trissar upp känslorna på båda sidor. Och bensin på elden på amerikanska universitet. Och vad är sannolikheten för att det händer? Alltså att en ny front i Israels krig öppnas upp. Jag tror att den i alla fall är mer än 50% att det händer innan sommaren är slut. Så vi kan förutsäga att det här kommer liksom, att det kommer explodera. Att det här förmodligen bara är ett förspel till något som verkligen kommer explodera. Förmodligen väl tajmat inför valet. Det finns en annan aspekt som jag tycker, du pratade om den här cykliciteten. Du nämnde Attack och Occupy-rörelsen. Attack, jag får med att Attack ursprungligen var en europeiskt fenomen, att de var fransk grej och sånt där.
2: Ja, precis.
1: Som det uppstod. Men det var ändå en ganska, från ett amerikanskt perspektiv så var det en ganska inhemsk sak. Det var ingenting som liksom styrdes utifrån. Occupy var en väldigt amerikansk intern rörelse. En sak som jag och BLM var ju också väldigt amerikansk givetvis. Och sen har man såklart liksom influenser och folk som drar i trådarna. George Soros är alltid med och finansierar de här grejerna. Och det sägs att han, jag har inte någon som helst verifiering av det här, men det sägs att George Soros också är involverad att finansiera de här pro-palestinska protesterna i USA. Jag vet inte om det stämmer, men det finns ju en annan dimension av de här pro-palestinska protesterna. Därför att de är inte amerikanska, de är inte inhemska. Och de drivs inte av inhemska intressen. De handlar ju uppenbarligen om någonting som händer på andra sidan jorden.
2: Mm.
1: Någonting som USA bara är ganska indirekt inblandad i. Och det gör att man också måste ställa frågor om vem som egentligen drar trådarna. Vem det är som ligger bakom de här sakerna. Och som gör att det sprids så snabbt från universitet till universitet. Och ska ju sägas liksom att den pro-palestinska saken är en väldigt etablerad som vänstersak som finns. Vi är väl bekanta med det i Sverige givetvis. Men en tanke som jag har, jag kan inte undvika att tänka den här tanken. Det är att om jag var någon sorts operatör för, säg, islamiska intressen. Till exempel om jag jobbade för Hamas eller om jag jobbade åt den iranska regimen. Då skulle jag göra precis allt jag kunde för att förstärka de här protesterna. Därför att det är ett av få sätt som sådana krafter har för att slå mot USA i USA. Och det är väldigt enkelt för dem att göra det. Det är väldigt låg kostnad och kan göra väldigt mycket skada. Och vi har fått rapporter i många månader nu om att i de här gigantiska flyktingströmmarna som kommer över södra gränsen in i USA och som bara i princip bara släpps igenom, så finns det väldigt många iranier som förmodligen kommer till som den amerikanska kontinenterna via Venezuela och sen tar sig norrut. Men gång på gång, det här är människor från Mellanöstern. Många av de här kommer från Iran. Vad är det som händer? Varför kommer en massa Mellanöstern-människor via liksom Mexiko över gränsen? Om jag jobbade för Iran så skulle jag definitivt skicka ganska många av de här människorna. Om jag hade faktiskt slussat in människor över gränserna av flyktingfloderna. Jag skulle skicka dem nu till diverse universitetscampus för att förstärka de här protesterna och kanske iscensätta nya protester. Vad tror du om den tanken, Boris?
2: Den är jätterimlig, för alla dessa iranier som kommer över gränsen nu har inte kommit för att öppna tandläkarkliniker. De är nog paradoxalt demokraternas enda räddning, för Biden och gänget är ju svettiga för detta liksom. Det här är svårhanterligt och kan skada dem. Så jag skulle gissa på ett rejält attentat alltså. Som inte iranierna står för, de är ju för smarta. De tycker det här är perfekt. Låt det sprida sig till varenda förskola så att alla står i Harlem också. Så att alla står och viftar med en palestinsk flagga. Men det är så här riktigt jäkla attentat där det stryker med 72 stycken judiska professorer på Columbia eller någon annanstans. Så att man kan sätta in stridsvagnarna. För då blir det inte så jäkla mycket snack. Då har det liksom gått för långt för den amerikanska allmänheten. Då blir det att in med nationalgardet. Och så kan man liksom låta batongerna dansa. Om det som vi säger att det här kommer hålla i sig och eskalera. Då är det enda sättet för Biden att komma ur det hela. Och då kan han dessutom visa dådkraft.
1: Mm. Jag tror att du är rätt, och framförallt för som den judiska gruppen så är det här ett enormt stort problem, för att Irans strategiska mål uppenbarligen är ju att slå in kilar mellan judar och amerikaner i allmänhet, och kan underminera det amerikanska stödet för Israel. Det är liksom det absolut värsta som kan hända för Israel på hela den globala scenen. Förutom möjligen som att Iran liksom skickar kärnvapen mot Tel Aviv eller sånt där. Men det är nästan ännu värre om USA skulle lyfta sin hand från Israel. Och det här är ju liksom det, allt som har hänt sedan 7 oktober har ju varit liksom det största hotet mot den amerikansk-israeliska relationen. Och de här universitetsprotesterna är kanske det farligaste hittills. Och liksom Iran och andra krafter borde vara, alla som inte gillar Israel borde vara enormt motiverade att blåsa upp det här. Och jag tror att du är rätt att det är så stort problem att de måste göra någonting väldigt, väldigt dramatiskt. Jag tror också att du är precis rätt om vad som skulle behövas för att sätta stopp på det.
2: Ja, det är som att spränga en oljekälla som brinner ungefär. Det är liksom enda sättet då.
1: Mm.
2: Att stoppa på det.
1: Vi har en annan länk som jag tyckte var lite intressant. Man kan kanske nämna förbifarten på Bubbla. Den handlar om den studien, amerikansk studie om proteströrelser. De har studerat vilka effekter har egentligen den här proteströrelser. Och de har studerat alla offentliga protester som har kunnat hitta mellan 2017 och 2022. Och mäter på olika sätt vilken effekt de har fått. Dels i termer av uppmärksamhet på internet, medier och så vidare. Men också vilken effekt de har fått politiska attityder och på valresultat. Och det de kommer fram till är att generellt sett har sådana här protester ingen effekt alls politiskt. Ingen mätbar effekt, minst givet deras metoder då. De säger att det leder till mycket uppmärksamhet på internet, men det har noll effekter på politiska attityder, och det har noll effekter på valresultat. Det enda undantag som de hittar i den här studien, det är BLM-protesterna 2020, efter George Floyds död och så vidare. Och där säger de att de protesterna hade faktiskt, enligt deras sätt att mäta, en ganska stor effekt på amerikaners attityder kring rasrelationer. Och det gynnade demokraterna i valet 2020. På ett märkbart, mätbart sätt. Och så tycker jag intressant att tänka på de här protesterna. De kommer vara lika verkningslösa. Alltså vi har redan varit inne på att de har förmodligen, eller inte förmodligen, de har en annan sorts målsättning. Det här med att så split mellan ganska specifika grupper. Det kan man säga att BLM också hade. Men det här känns mer fokuserat. Men politiskt, alltså det är kanske svårt att se hur en pro-palestinsk vändning i opinionen skulle kunna gynna republikanerna. Men demokraterna är lika insyltade som republikanerna. Och Trump är visserligen extremt israelvänlig, men Trump uppfattas ändå som mycket mer av en maverick, som de säger i USA. Mm. Om det finns någon som skulle kunna hitta någon sorts tredje väg, så är det Trump. Och det tror jag många inser. Även en hel del kanske osäkra mittenväljare i USA. Jag vet inte om du förstår vad jag är ute efter, men det här kan slå oväntat politiskt.
2: Det kan det faktiskt. Det är, jag kan tänka mig att fler tveksamma känner att nej, men vad fan, Trump är möjligen tokig, men vi har ju med galningar att göra, så för guds skull, han kan ju få sätta sig och prata med dem då.
3: NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg meddelar att Tyskland behöver höja sina försvarsutlägg markant mer än den planerade höjningen från nuvarande 1,24% av BNP till 1,5% år 2024. Ja, en debatt som delvis pågår löpande alltid om medlemsavgifterna till, inte medlemsavgifterna till NATO, utan hur mycket pengar man spenderar på sin militär som NATO-medlem. Och det har ju NATO som bekant en överenskommelse att alla medlemmarna ska lägga 2% av BNP på sin militär. Och på det sättet så säkerställer man att man ska ha en väldigt stark militärallians. Alla har ordentligt försvar. Problemet är bara att ingen når upp till det här. USA når upp till det här målet med råge. För då, deras försvarsutgifter ligger någonstans mellan 3-4% av BNP. Men jag tror att alla andra NATO-länder, åtminstone nästan alla andra, ligger under. Det är ungefär som EUs budgetmål och såna här saker. Att EU har regler för budgetunderskott och statsskulder och så vidare. Som jag tror alla medlemsländer bara skiter i. Kanske liksom Luxemburg av ett rent sammanträffande råkar uppfylla kraven. Jag tror inte att de gör det längre. Men de bara struntar i det här. Och samma sak är det med NATO. Även om man kan tycka att just frågan om NATO både teoretiskt sett åtminstone var lite allvarligare, som det handlar om att försvara Västeuropa från invasion och sådana saker. Inte bara upprätthålla liksom, jordbruksbidragen till Frankrike, sånt som jag håller på med. Men nu är det lite en ny ton i den här debatten. Tyskland ska höja sina försvarsutgifter, det är planerat. Och det här är liksom stort och kontroversiellt att de ska höja till 1,5%. Men fortfarande så når de bara upp till 75% av NATO-kravet. Så att de låtsas inte ens att de försöker leva upp till reglerna i NATO. Men det betraktas ändå som en stora steg framåt. Eller vilken riktning man nu vill säga för Tyskland. Men Jens Stoltenberg, NATO-chefen, han säger att måste ligga på ännu mer. Han måste ha det här målet om man är upp till 2%. Och Tyskland är särskilt viktigt. Det är särskilt viktigt att biffa upp Tysklands militärapparat. Ja. Det som inte nämns i den här artikeln men som finns i bakgrunden och som jag tycker är mest intressanta, det är att Donald Trump har ju börjat ändra spelplanen. Och en sak är att han kritiserat att Tyskland har en så liten försvarsbudget. Det är ändå lite uppfriskande, va? Att man har det amerikanska aspirerande imperiet och ledaren för USA beklagar sig över att den tyska militären är för liten. Satsa mer på Wehrmacht, kräver amerikanska presidenten. Ja. Men Trump har också börjat prata nu dagarna om att dra tillbaka amerikansk trupp från Tyskland. Amerikanerna har ju som bekant väldigt mycket soldater på plats i Tyskland. Det beror lite på hur man kan se det, men man kan om man vill se det som att USA fortfarande bedriver en militär ockupation av Tyskland. Man kan ockupera ett land med färre soldater än vad USA har i Tyskland. Och de har militärbaser med utrustning. Jag vet inte om de har kärnvapen på plats i USA, men de har, eller i Tyskland. Men de har i alla fall väldigt mycket utrustning och de har sitt stora militärsjukhus dit de flyger folk som blir skadade i Mellanöstern, i Ramstein tror jag det ligger, och har väldigt mycket resurser. Men nu säger Trump att vi drar tillbaka, eller han har inte bestämt det, men han har flaggat för att det kan hända, lite som en varning, en signal, att vi behöver inte nödvändigtvis ha 10 000-tals soldater i USA. Och jag vet inte, jag blev väldigt uppiggad faktiskt när jag läste det här och kände bara liksom att ja, Donald Trump alltså. Jag gillar honom mer och mer. Tänk om han skulle göra det, Boris. Tänk om han skulle säga, nej men ockupationen är slut. Vi behöver faktiskt inte ha 1000-tals soldater på plats i Tyskland. Tyskland klarar sig själva. De behöver bara biffa upp sin egen militär lite grann. Så kan vi låta våra soldater åka hem och spara de pengarna till någonting annat.
2: Det vore ju så oerhört trevligt om detta skedde. Tyvärr finns det en del faktorer som talar emot det. Det ena är ju att för detta krävs ju också att den amerikanska krigsmakten vill överge Tyskland, och den har ju en tendens, som vilken byråkratisk apparat som helst, att ha en väl slagit klonen åt och placerat sig där, så får man nästan bedriva krig mot dem för att få bort dem, så att han kommer ju möta ett oerhört motstånd i militärapparaten. Däremot så kommer han ju att få mycket beröm för det här hotet av det militärindustriella komplexet, för att om NATO ska rusta upp, då lär ju amerikansk försvarsindustri få sälja mer grejer, och det är de ju väldigt glada för. Men det finns ju en grej som gnager mig just när det gäller NATO, de här utspelen och kraven på ökade försvarsutgifter. Mm. Och det är ju att vi har det här obehagliga landet Turkiet. Man vill egentligen att de ska sänka försvarsutgifterna, men det här kravet kommer ju ställs emot dem också. De ligger på 1,71% av sin budget idag. Den ligger ganska högt jämfört med andra länder. Och det är faktiskt märkligt nog till och med en nedgång från början på 2000-talet, för då låg deras försvarsbudget på 3,5% av BNP år efter år. Så att ja, det är väldigt komplext det här. Det optimala vore ju att Trump fick ett ryck, drog undan soldaterna, gav amerikansk militär en knäpp på näsan och Tyskland fick rusta upp. Den obehagliga tanken är ju förstås att Erdogan skulle erbjuda sig att befolka de gamla amerikanska baserna och kanske till och med skulle få det. Man vet aldrig nu för tiden.
0: Radio Bubbla.
4: Avanzas sparekonom Claes Hemberg varnar för det ljusskygga pyramidspelet OneCoin. Enligt SvD har 56 000 privatpersoner i Sverige köpt in sig i den påstådda digitala valutan som säljs in på sektliknande möten. Claes Hemberg är ju så kallad sparekonom. Om vi börjar där så kan man ju hävda att det är lite fel i vår rubrik. Alltså, sparekonom, vad är det ens? Han är ju mer ett mediaplåster, en posterboy för finansiella instrument som säljs via Avanza. Så att, jag vet inte om sparekonom riktigt är rätt namn. Sen med det sagt så kan man också säga att jag har inte speciellt stor respekt för Claes Hemberg alls, för att han har uttalat sig enormt svepande och ohövligt om personer som blir sina egna bankirer och skaffar fysisk guld och har sitt sparande utanför banksystemet, utanför statens långa fingrar. Han har bland annat kallat guldinvesterare för intoleranta huliganer. Så att, jag känner väl inget större behov av att hålla mig hövlig tillbaka till honom. Men hur som helst, nu har han i alla fall träffat rätt och lyfter fram kritik kring fenomenet OneCoin. Och det är ju lite intressant det här, för att när Bitcoin kom för några år sedan, så det är ju öppen källkod, så vem som helst kan ju ladda hem källkoden och starta en egen kryptovaluta. Och det har uppkommit, jag har ingen aning om hur många, men det är hundratals olika konkurrerande kryptovalutor. Och det är ju well and good. Det är så en fri marknad ska fungera, att det uppstår alternativ, att det inte bara finns en spelare. Och ett sånt så kallat kryptovaluta som har uppkommit är OneCoin. Men med lite granskning av det här så inser man rätt snabbt att det här inte handlar om en äkta kryptovaluta. För det första så finns det ingen öppen källkod, och vilket gör att man inte kan granska hur de här coinsen skapas. Det går heller inte att köra en egen nod eller verifiera transaktioner i blockkedjan. Dessutom så marknadsförs OneCoin av ett centraliserat bolag, ett Gibraltarbolag, och det finns att säga ingen annan väg in än via deras säljorganisation. Och säljorganisationen, den drivs på klassiskt så här MLM-format, så här multilevel marketing. Ni har säkert varit med om någon gång att det ringer någon perifer bekant som berättar om en fantastisk affärsidé som går ut på att man ska köpa shampoo för 10 000 kronor i månaden. Och allt man behöver göra är att övertala sina grannar om att köpa shampoo för 10 000 kronor i månaden. Så det här är ju liksom ett klassiskt... Jag höll på att säga att MLM är per definition pyramidspel. Och det är ju faktiskt felaktigt. För det är ju egentligen inget fel med att man har ett liksom nätverksförsäljning. Men MLM som fenomen har blivit mycket förknippat med pyramidspel, eftersom det lockar till sig, det här formatet lämpar sig väldigt väl för klassiska pyramidspel. Och vad gäller OneCoin så bedrivs de här försäljningarna av de här, att så att säga gå med i den här organisationen, drivs i väckelsemötesformat där man förväntas bjuda in sina vänner och bekanta, och allt där bygger på så att säga kommission då, att man får kommission för de man värvar. Och OneCoin har som fått väldigt mycket uppmärksamhet, och i Ungern har centralbanken gått ut och varnat för att det här är ett klassiskt pyramidspel. I Kina har flera personer gripits, och i Sverige har fenomenet polisanmälts för brott mot lotterilagen. Så ur ett libertarianskt perspektiv så är kanske det här ingenting man bryr sig om, men det ger i alla fall en signal på att det inte är helt kosher där.
1: Även om det inte bör förbjudas, så är det desto viktigare i ett fritt samhälle att varna för såna här saker, att sprida informationen.
4: Precis så.
1: Eftersom folk inte kan förlita sig på att staten förbjuder allting som är dåligt.
4: Exakt. Och det är därför Claes Hemberg för en gångs skull förtjänar snus. Och det är bra att han lyfter upp den här frågan. Och det är ju så intressant där med, alltså, kryptovalutor har potentialen att revolutionera hela samhället. En fantastisk teknisk lösning på ett väldigt stort frihetsproblem. Och när bitcoinpriset har gått upp så mycket som det har gjort, så har det också fått väldigt mycket medieuppmärksamhet. Och det lockar ju helt enkelt fram människor med mindre moralisk syn på hur man ska behandla sina medmänniskor, helt enkelt. Och i det så lockas ju också människor att bli liksom, man lockas av såna här get rich quick schemes, som det heter. Och OneCoin verkar vara ett utav de fenomenen.
1: På sätt och vis är det väl ett klassiskt fenomen som ofta uppstår vid snabba teknikskiften. Att det kommer någon ny teknologi eller någon ny finansiellt instrument, något sånt där, och då kan folk känna stress över att de missar tåget. Herregud, alla pratar om kryptovalutor, men jag är inte med. Kolla hur mycket bitcoin har gått upp, och jag är inte en av de som har gjort ett klipp på det här. Och då finns det en oro som man kan spela på om man är samvetslös. Att lura med folk i såna här saker. Dessutom så finns ju det speciella problemet att kryptovalutor är ju ofrånkomligen ett relativt tekniskt komplext ämne. Men jag som datakille tycker inte att det är komplicerat. Jag tycker inte det är svårt att förstå bitcoin och såna här saker. Men för de allra flesta människor som inte har sysslat med programmering och sånt där, så är det bara svårpenetrerat ämne.
4: Ja.
1: Det finns ju också liksom gränsfall. Det finns också, alltså, genuina kryptovalutor som faktiskt har riktiga blockkedjor, som har öppen källkod och så vidare. Men där det ändå finns oklarheter kring huruvida det kanske egentligen är någon typ av pyramidspel, eller om det är en sund investering, om systemet är långsiktigt hållbart och så vidare. Så det finns även, alltså, OneCoin verkar vara en ren bluff. Jag har inte tittat på det i detalj, men det verkar vara en ren bluffverksamhet, framförallt för att de har den här high pressure sales-metoden, att det är enda sättet att komma in i nätverket, och det verkar vara svårt att ta ut pengar, att folk försöker ta ut sina OneCoins, växla ut dem till euro, men då går det plötsligt inte, och transaktioner blir uppskjutna och inställda och såna här saker. Så det tyder på att det är en ren bluff.
4: Ja.
1: Men det finns även några intressanta exempel på saker som allmänt anses vara genuina kryptovalutor, men som samtidigt anses vara pyramidala, och som man därför varnar för. Till exempel den nya sociala medieplattformen Steemit, som är liksom en superkomplex variant, men jag tror att de har två eller tre olika kryptovalutor som ingår i ett och samma system. Man får betalt för att skriva inlägg, man får betalt för att lajka och kommentera inlägg, och sen så har de en väldigt knepig struktur för att omvandlas till deras egna kryptovalutor, som sen kan omvandlas till bitcoin. Men det är väldigt oklart liksom hur det här egentligen funkar, och om det egentligen kanske är så att det sitter några personer i mitten och tjänar väldigt mycket pengar, medan andra inte har någon riktig chans att tjäna pengar på Steemit.
4: Och det blir ju också problemet när det inte är transparent, när man inte kan granska källkoden, man kan inte sätta upp sin egen nod och så vidare. Och i fallet med OneCoin, där har de, det finns bara en enda exchange, och den kontrolleras ju då av den här organisationen centralt. Och där har man även lagt in restriktioner för hur mycket OneCoin som man får sälja per dag. Och de kan när som helst stänga ner den här exchangen, vilket de också har gjort. Och då så att säga alla de här säljorderna försvinner. Men därmed är det inte sagt att det inte finns människor som har lyckats få ut pengar från det här systemet. Det kan inte jag svara för. Det finns det säkert. Men det betyder ju inte att det inte är ett pyramidspel. För att alltså, i pyramidspel så...
5: De betalar ju alltid ut till någon. Det är en del av konceptet.
4: Precis. Och jag menar, det går så länge det går. Och sen går det inte längre. Eftersom det är ett pyramidspel.
5: Och det är också så att man betalar ut till en viss person för att sen få den personen att investera ännu mer.
4: Ja.
5: Alltså det är the short con och the long con som man pratar om.
4: Precis. Så att vi får tacka Claes Hemberg och SvD för att de lyfter den här frågan, även om det kommer lite sent.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.
4: Libertarianism ger starkare skäl än andra ideologier att inte ha passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan enligt doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Det är en roligt kuriös nyhet. Den här avhandlingen som dyker upp för några veckor sedan och nu blir lite omskriven är en mycket, mycket märklig sak. Jag har inte läst den själv, men jag har sett en del utdrag och direkt när den dök upp så började folk plocka isär den.
5: Mm.
4: Jag såg Facebook-uppdateringar och sånt där. Folk bara hittade direkt galna saker. En sak som du valde liv om på Facebook var att han skriver tidigt i avhandlingen att Robert Nozick är den mest välkända libertarianen. Robert Nozick vem? Kanske du undrar, kära lyssnare. Ja, det är ett välbekant namn om man ägnar sig åt akademisk filosofi eller om man är liksom extra välbeläst inom libertariansk teori. Men det finns väl 30 libertarianska tänkare som libertarianer naturligt skulle säga är mer framstående och centrala än Robert Nozick. Ja, det är ingen fel på Robert Nozick sådär, men det här visar på vilken total nollkoll den här filosofistudenten Olle Torpman har på libertariansk teori och är ointresserad. Han är av libertarianism. Han är bara intresserad av den här boken av Robert Nozick som citeras hela tiden inom akademisk filosofi, förmodligen för att Robert Nozick senare bytte åsikt och slutade vara libertarian och skrev om det i en av sina böcker. Det är förmodligen enda orsaken till att han är accepterad inom akademisk filosofi. Så det här är väldigt... Det verkar vara en väldigt fattig avhandling. Och ja, det är lite lustigt liksom. Jag undrar om det är en sammanträffande att den här killen har först ägnat sig åt klimatetik. Och sen kommit fram till att klimatetik är jätteviktigt för libertarianismen. Kan det möjligen vara så att det finns ett forskningsprojekt pågående på Stockholms universitet med feta anslag. Och att det är väldigt opportunt att ägna sig åt klimatetik.
5: Kan inte vara din gamla handledare, eftersom det är praktisk filosofi, så gissar jag att Torbjörn Tännsjö måste ha ett finger med här i spelet.
4: Ja, det är inte osannolikt. Han har inte så jättebra koll på libertarianism heller för övrigt.
5: Nej, men jag är väldigt fascinerad över att det finns, man kan, klimatetik, visste jag inte ens var en disciplin eller ett ämne.
4: Ja, de är oerhört kreativa på Stockholms universitet. När jag läste praktisk filosofi där, då hade de ett ämne som heter sportfilosofi, som fascinerade mig utan gräns alltså. Jag tror att de har gått vidare nu från sportfilosofi till klimatfilosofi. Så det finns massor med konstiga saker och även i den här artikeln. Och slutsatsen här är alltså att jag har kommit fram till att libertarianism inte kan ge något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan, snarare tvärtom. Nu vet inte exakt vad som menas med en passiv eller bromsande hållning, men det är ett absurt påstående.
5: Nej, men det han hävdar, alltså i all sin dumhet så är det ju en dumt elegant tankefigur han har här. Det är för att han konstaterar att allt vi gör påverkar andra människor. Och sen gör han ett val att definiera vissa saker som negativa och icke tillåtna. Och då måste man som libertarian, då menar han, kräva regleringar. Paradoxalt nog.
4: Det är så jag,

0: efter att ha varit bespottad och marginaliserad. Nu är det väldigt trendigt att hoppa på libertarianismtåget. Och självklart så ska libertarianismen också vara en spjutspets i den allt annat överskuggande klimatfrågan.
1: Det förvånar mig just som att alla hoppar på libertarianismtåget, att veganer och vegetarianer inte har gjort det. Men Nozick var ju även efter sitt avfall väl fortsatt vegetarian därför att han inte ville döda djur.
0: Ja, det är en intressant fråga. Alltså, Nozick hade ju en speciell idé där. Han sa rättigheter för människor, utilitarism för djur. Och utifrån den moraliska utgångspunkten så hade han mycket betänkligheter kring att behandla djur. Mm. Men det här är också någonting som Olle Torpman verkar vara lite oklar över. För han säger så här att libertarianer i strikt mening har en människocentrerad syn i vilken bara människor har rättigheter. Så länge vi inte aktivt orsakar rättighetskränkningar för människor finns inget att klaga på för dem. Det här visar också på en väldigt stor okunnighet om vilka libertarianerna faktiskt är. Så här, visst, nu förhåller han sig till den akademiska filosofiska libertarianismen som består av Robert Nozick och inte så mycket mer. Men om du umgås med libertarianer. Jag kan ge ett exempel. Nu var på Anarcho-Pulco-konferensen i februari i år. Så var det en av talarna som tog initiativ till en handuppräckning i publiken. Han frågade ungefär så här. Hur många här inne tycker att det är dags att vi slutar fokusera enbart på människor och börjar fundera på hur vi ska se på djur i den här kontexten av rättigheter som vi pratar om hela tiden? Och jag tror att det var mer än hälften av alla som var där som räckte upp handen. Det vill säga, det är inte rätt i dags att vi slutar, utan den transitionen har redan hänt. Det är jättemånga libertarianer som har den typen av funderingar. Och bland annat är vegetarianer av etiska skäl och också kopplar det till den libertarianska övertygelsen. Och jag för min del, jag har ju svårt att hålla tillbaks mina känslor för orangutanger och andra stora apor. Och jag har definitivt den typen av resonemang kring vissa djur, som till exempel orangutangerna, som är oerhört högstående varelser och i mina ögon absolut inte kan jämställas moraliskt med en myra eller någonting. Så det verkar vara mycket såna här stereotypa, obildade uppfattningar om libertarianismen här. Jag ska återigen för tredje gången lägga in den där brasklappen att jag har inte läst avhandlingen. Det kan hända att jag får äta upp min metaforiska hatt när jag har gjort det. Olle Torpman kanske rätt ute, men jag får bara varningssignaler faktiskt.
1: Ja, vi får dölja något om ens läser avhandlingen.
2: Sajten Konsumentenheten, som under flera år givit sken av att drivas av en myndighet, fälls i Patent- och marknadsdomstolen. Tillvägagångssättet kopplas till 250 000 kronor i vite. Processråd hos KO menar välmotiverad dom som får konsekvenser för andra liknande sidor. Nu tydligt att det ej är tillåtet att efterlikna myndigheter vid formgivning av hemsidor. Det är lite oklart för mig vad den här konsumentenheten egentligen har sysslat med. Det beskrivs inte i artikeln så vitt jag kan se, utan det exempel som ges är en annan sajt där man har haft en liknande situation, nämligen en som heter Adresstjänst. Som påminner väldigt mycket om adressändring. Adressändring som är en statlig tjänst som man använder när man flyttar. Och då bara skickar man in sin nya adress och sen så, ja, jag vet inte exakt vad de gör. Men de ser till att det kan vara åtminstone annat myndighetspost och sånt där. Det uppdateras i registret. Jag vet inte vad som är skillnaden på en adressändring och att ringa till Skatteverket. Mm. Men det man byter adress. Och då är det någon som har satt upp Adresstjänst som ser snarlik ut som adressändring. Men som kostar 500 kronor istället för att vara gratis. Och jag vet inte vad som händer då. Om jag betalar 500 spänn till Adresstjänst, fyller de då i en blankett till adressändring med mina uppgifter? Eller gör de inte ens det? Eller hur funkar det?
3: Ja, det kanske de gör i alla fall.
2: Det skulle vara en bra business annars. Fylla i ett gratis formulär för 500 spänn. Det kan ju vara en bra tjänst faktiskt. Till exempel för folk som har myndighetsskräck. Och hellre att göra med ett privat företag än med statliga adressändring. Ja, jag försöker visa här på att det möjligen finns ett mer nyanserat perspektiv på den här nyheten. Mm. Men det är svårt att veta eftersom de inte berättar om vad den här konsumentenheten är för någonting. Hur som helst är det anklagelsepunkten att man har spridit felaktig information. En sak, felaktig information om hur skulder preskriberas.
3: Ja, det är ju ganska allvarligt.
2: Ja, men det är inte

0: mer specifikt än så. Det primära som du fokuseras på och som man anser vara en viktig då, jag vet inte om det är tekniskt korrekt att säga prejudicerande, men en vägledande dom säger de.
1: Mm.
0: Det är att den här sajten får inte marknadsföra tjänster på ett sätt som ger intrycket att det är en myndighet som ligger bakom. Och jag vet inte, alltså, de har inte utgett sig för att vara en myndighet. Då tror jag de skulle säga det. Och då tror jag att det skulle finnas andra anklagelsepunkter. Det finns så här falskt föregivande av offentlig ställning eller sånt där.
1: Ja.
0: Det finns en skum paragraf. Heter något i den stilen. Men här har man har marknadsfört, man har formgivit och marknadsfört en hemsida på ett sätt som ger intryck att det är ett myndighet som ligger bakom. Jag vet inte om det är så här supertråkig grå hemsida.
1: Mm.
0: Med liksom dassig 90-tals design.
1: Man kan ju utforma logotypen på ett sätt så att den ser lite myndighetsaktig ut.
0: Men vad är det liksom? En väldigt så här seriös och humorlös logotyp? Eller?
1: Ja, som antagligen kostade jättemycket och antagligen är ganska dålig. Den ska se dyr men dålig ut liksom, om du tänker dig så. Eller lite småadlig ut. Försöker man se ut som en myndighet, då kan man ju omöjligt nischa sig till folk som har myndighetsskräck också, tänker jag.
0: Ja, det var ju mer adresstjänst då.
1: Ja.
0: Den med glättiga kommersiella versionen av adressändring.
1: Ja.
0: Men den här konsumenträtt, jag vet inte, min fråga är uppriktigt ställd. Jag sitter inte och raljerar. Jag undrar, hur gör man för att, jag förstår att man kan säga vi är en myndighet.
1: Mm.
0: Vi jobbar på uppdrag av Justitiedepartementet.
1: Mm.
0: Men om man inte gör det, hur kan man liksom antyda att man är en myndighet? Är det så här genom att ha liksom ett tråkigt generiskt namn? Det finns många företag som har tråkiga generiska namn och tråkiga logotyper och stiffa hemsidor och byråkratiskt språkbruk och så vidare.
1: Ja, just det. Ja, fast just språkbruket, det finns ju, man kan ju prata på ett sätt som låter väldigt, som får dig att framstå som en myndighet. Alltså om vi gör en jämförelse, om du går in med liksom en rånarluva på en bank och säger ge mig alla pengar. Och sen säger du efterhand bara, nej men jag rånar inte, jag tänkte de kanske hade pengar att ge mig. Och så var det kallt den dagen, så jag tog på mig en luva. Det är så här, ja. Alltså det finns en kontext också, en kulturell kontext till hur du framställer dig själv. Jag tänker att det är lite snarlikt här. Staten, jag menar det är ju märkvärdigt att staten inser det här själv. Men, eller att det kanske är någon typ av undermedveten insikt. Men jag menar, staten är ju en beskyddarverksamhet som har möjlighet att pressa dig på pengar och utsätta dig för väldigt dåliga saker om du inte gör som den vill. Och att då försöka ge intryck av att du representerar staten och att du kan erbjuda statens beskydd. Fyll i de här blanketterna, ge oss de här pengarna så kan vi se till att du inte får problem med staten. Det är ju en form, alltså det är ju väldigt ohederligt. Det är lite grann som att gå in på, om jag ska dra en annan liknelse, gå in på någon pub eller restaurang och förespegla att man representerar maffian. Och restaurangägaren kanske tänker att ja, men jag kan betala en slant här skönt och slippa trubbel från dem. Men inte nog då med att du måste betala en slant. Du får inte ens beskyddet. För sen så kommer den riktiga maffian och säger app, app, app. Du har ju inte alls följt våra regler. Du har inte alls gjort det här som vi tyckte att du skulle göra.
0: Falskt föregivande av kriminell ställning.
1: Ja.
0: Ja, jag förstår. För du menar, men då skulle man egentligen döma för en sorts bedrägeri. Alltså i det fallet att man lovar att tillhandahålla privata säkerhetstjänster.
1: Ja,
0: men i själva verket gör man inte det.
1: Ja, alltså det är ju den moraliska kategorin det hamnar i. Sen liksom juridiken, hur man vill definiera bedrägeribegreppet, där lägger jag mig väl inte i så mycket. Men
0: där får konsumentombudsmannen göra.
1: Men det är liksom det är above my pay grade. Så. Det kan jag ju villigt erkänna. Jag är inte jurist. Men rent moraliskt sett så tycker jag det är extremt ohederligt med en myndighet eller ett företag som ger intryck av att vara en myndighet.
0: Men det är intressant tycker jag också, förutom då hur man gör det, så tycker jag är intressant vad det egentligen betyder. För att det verkar för mig som att grundproblemet i den här situationen är egentligen att det finns den här mystiska kategorin av organisation som vi kallar för myndighet.
1: Mm.
0: Som omfattas av andra regler och normer.
1: Mm.
0: Alltså staten och myndigheter är, de är en sorts moraliskt undantag för att de får finansiera sig själva och implementera sin verksamhet på andra premisser än andra. Alltså framförallt att de inte behöver se hjälp på frivillighet. Så det är liksom en stor parentes i hela samhällsbygget. Att alla måste spela efter de här grundläggande reglerna som man lär sig liksom i sandlådan när man är liten. Du får inte slå andra, du får inte ta en hink och spade som tillhör någon annan utan deras tillstånd och så vidare. Utom just staten. Så där finns det som en moralisk särställning. Och dessutom så finns det då en sorts intellektuell eller informationsmässig särställning i det att myndigheter förutsätts alltid tala sanning och vara auktoriteter på det de pratar om.
1: Mm.
0: Medan företag ser man på lite med misstänksamhet och de har alltid kommersiella intressen bakom. Du kan alltid lita på myndigheten. Och det är som det som är problemet där när de säger att han har spridit felaktig information om det ena och det andra. Samtidigt som han har utgett sig för att vara en myndighet som alltid måste säga sanningen.
1: Ja, det är ju förstås en del av bakgrunden och många det är väl delvis därför vanligt folk kanske tar mer illa upp av att ett företag framstår som en myndighet, att man litar så pass mycket på myndigheter trots att det finns fall där liksom Skatteverket har gett ut fel information och inte hjälpte det dig i rätten utan du åkte fortfarande dit på någonting. Sånt kan ju hända, men myndigheter får ändå sägas vara experter på sin egen utpressarverksamhet. Att vill du veta hur du slipper problem i Skatteverket så är det ju i regel ganska bra att prata med Skatteverket. Det är inte nödvändigtvis det billigaste sättet. Du kan hitta en skattejurist som ser till att du slipper problem i Skatteverket och kommer undan med att betala väldigt mycket mindre. Men vill du liksom, om du inte säger att du av någon anledning inte skulle bry dig om det, du vill ju att säga jag vill betala allt jag måste betala och så här, fylla i rätt kryssrutor. Då kan man höra av sig till Skatteverket och bara öppna böckerna för dem så kommer de antagligen hjälpa dig slippa finkan även om de kommer tömma din plånbok i samma veva.
0: Jag kan förstå det perspektivet. Att det finns liksom staten skulle på ett sätt ha samma rätt till skydd åtminstone om moraliskt märkligt som en annan typ av företag som specialiserar sig på någonting och så vidare. Men om man jämför, det är lite konstigt om man, här säger de så här, det var fel av den här organisationen att utge sig för att vara en myndighet.
1: Mm.
0: Tänk om man skulle säga till exempel, det var fel av entiteten CSO att utge sig för att vara ett företag. Det är väl svårt att tänka sig en sån situation.
1: Ja, det vore ju fel av en myndighet att utge sig för att vara ett företag.
0: Ja, för sådant sen kan man säga att myndighet är ett företag som sysslar med beskyddarverksamhet.
1: Ja.
0: Men eller en förgrening därifrån. Det jag menar är bara att om du säger att du är ett företag så är du ett företag, mer eller mindre.
1: Ja, det jag menar är att beskyddarverksamheten är det som är det väsentliga här. Att staten är ganska moraliskt förkastlig och den bygger på implicita våldshot och väldigt ofta explicita våldshot. Och att då ge sken av att vara en del av den är ett sätt att insinuera våldshot själv också. Motsvarande då rånarluvan inne på banken.
0: Mm. Men jag betvivlar att det var så konsumentombudsmannen resonerade. Ja. Att genom att utifrån vårt myndighet så gjorde han implicit ett hot om våld. Och därför ska han dömas. Jag tror inte det. Jag har inte läst domskälet här, men jag gissar att det inte är det som...
1: Ibland måste man hålla med vänstern om fel orsaker.
2: Radio Bubbla.
3: Senaste vinter-OS avslutades igår, tror jag, avslutningsceremonin var. Spelen hölls i Peking i Kina. Och det har varit en mycket märklig historia från början till slut. Till att börja med så är det förstås tämligen bisarrt att överhuvudtaget hålla ett stort globalt prestigejippo i Kina. Med tanke på att det är ett så motbjudande land som mer eller mindre är en fiende till och det största hotet mot resten av världen. Det finns nästan oräkneliga skäl att bojkotta Kina och försöka begränsa deras inflytande. Så att då istället blåsa upp deras status med OS-arrangemang är ju bara rent vansinne från resten av världens perspektiv. Och det som det pratas mest om det är givetvis då, ja, folkmordet på uigurerna som folk protesterar mot. Men det finns många andra enorma övergrepp som den kinesiska staten ägnar sig åt och som kanske jag personligen är mer bekymrad över. Och det värsta av allt är såklart att all skit som händer i Kina sprider sig till resten av världen. Normalt funtade människor förfäras och äcklas över saker som händer i Kina. Men politiker i väst har en helt annan reaktion. De sitter med gapande munnar och dreglar av avund inför vad deras kinesiska kollegor kommer undan med. Och de känner sig som världspolitikens gärdsgårdsserie. Och det är precis vad de är också. Men de gör sitt bästa för att bli som sina kinesiska idoler. Och på många sätt så är det den grundläggande politiska dynamiken som styr vad som händer i väst. Den ständiga kapplöpningen för att imitera Kina. Eller man måste precisera lite där. För att det vore bättre om de bara kopierade allting som händer i Kina rakt av. Men det de gör är att de kopierar allting som är 100% dåligt i Kina. Till exempel massövervakning, internetfiltrering, socialt kreditsystem. Allt sånt där ska bara kopieras rakt av till väst. Men sån kinesisk politik som har vissa positiva sidor hoppar man givetvis nogsamt över. Som till exempel Kinas strategiska handelspolitik. Deras försvar av den egna tillverkningsindustrin. Det ska man aldrig få för sig göra i väst. Eller aggressiv ackumulering av humankapital och IP. Strategisk IP-hantering på andra länders bekostnad. Eller det antidyseniska och eugeniska åtgärder för att förbättra den egna genpoolen. Sånt sysslar Kina med fullt.
1: Mm.
3: Men kan givetvis inte komma på tal i väst. Eller det här med uigurerna. Man ska ju tycka väldigt synd om uigurerna. Men tänk om man i väst kunde inspireras lite av hur Kina hanterar muslimska minoriteter i sitt land. Det kan vi givetvis bara drömma om. Och jag ska inte prata om coronavirusepisoden där kineserna släppte ut ett virus från ett av sina labb och sen la ut en bombmatta av skamlösa lögner och fick hela världen att tro att det här viruset var livsfarligt. Att folk ramlade ner döda på marken och så vidare för att de hade coronaviruset. Och den enda räddningen var massiva frihetsinskränkningar, nedstängningar av hela städer, nedstängningar av hela sektorer i ekonomin. Och givetvis så svalde väst alltihop med hull och hår. Och har nu ägnat 2 år åt att begå ekonomiskt och själsligt självmord i ännu snabbare takt än vanligt.
1: Mm.
3: Så hur tackar vi Kina för alla de här häpnadsväckande sakerna som vi får från mittens rike nu? Jo, givetvis genom att ge dem den finaste sportarrangemanget ska de få hålla i sin huvudstad. Så det har varit en liten snack om bojkott. Vissa länder säger att de bojkottar spelen, men det är ganska tandlöst. Det betyder bara att de skickar inga officiella representanter. Så de skickar inte sina sportdiplomater som skulle sitta på åskådarplats. De stannar hemma istället. Men så vitt jag vet så skickar alla länder atleter som vanligt. Alla stora länder åtminstone. Så att det mest substantiella som jag vet i termer av bojkotter är att det är rätt många medieorganisationer i väst som har ställt in sina sändningar av spel, alltså tv-sändningar och sånt där. Det kan ju finnas också marknadsskäl bakom att det inte säljer så mycket. Det drar inte så mycket tittare. Men tydligen så är det en del sändningar som har ställts in. Men sen då, det är inte bara det här principiella eller politiska problem som gör Peking OS till en så märklig historia. Utan det är en massa praktiska saker. Det här som jag egentligen är mer intresserad av. Därför att atleterna på OS rapporterar tydligen att de har blivit extremt dåligt behandlade i Kina. Så mycket är så covid-19-relaterat såklart, att man har en drakonisk regim av coronatestning och sånt där. Men ändå ofta tydligen väldigt inkompetent utförd. Och fruktansvärda karantänfaciliteter som folk måste sitta i. Där de ofta inte har internet överhuvudtaget. Ibland har de ingen mat överhuvudtaget. Ofta har inte funnits någon möjlighet att träna i de här karantänfaciliteterna och andra boenden som atleterna handlar på. Så i många fall då har de tydligen hamnat på någon sån här hotellliknande anläggningar där de inte har fått någon färsk mat eller någon varm mat. Utan i vissa fall så har de atleterna, OS-atleterna har fått lite kex, lite nötter och lite choklad. Det har varit maten. Eller så har de fått minimala portioner som inte kunnat äta sig mätta. Eller så har de fått den här konstig kinesisk mat som är äcklig och oätlig för västlänningar. Så att de har petat i sig lite nudlar. Men de kunde inte äta något annat av det som ställdes fram. Och de vågar ofta inte säga någonting. Därför det har också meddelats väldigt tydligt att alla kritiska röster ska bestraffas hårt. Alla som kritiserar kinesiska regler, kinesiska normer kommer att straffas. Så det är riktigt kinesisk ordning på det sättet. Och alla som är där på OS måste installera en särskild mobilapp som kineserna tillhandahåller för att vara där och ta sig runt. Och den verkar ha så här, man måste uppenbara säkerhetshål, och det är liksom väldigt svårt att tänka sig att de inte använder den appen för att spionera dygnet runt på alla utländska gäster. Så att, och det här är bara, det är lite axplock av saker som jag tyckte upp på min radar. Finns det massa saker som är mer relaterat till liksom, den atletiska verksamheten som jag inte har följt så noga. Det verkar ha hänt en del skumt också. Men jag är nyfiken, Boris, och jag undrar om du kan hjälpa mig att förstå. Jag tror att du kan hjälpa mig att förstå lite bättre. Varför beter sig kineserna på det här extremt dåliga sättet mot sina utländska gäster? De har det stora pump-evenemanget, det ska ge Kina det internationell prestige. De pratar om sportswashing, som är som whitewashing och sånt där. Man ska liksom tvätta landets skamfilade rykte rent genom det här fantastiska ärofulla sportevenemanget. Men det blir inte så mycket till washing om man behandlar folk som skit när de kommer till Peking. Kina har ju gott om resurser. De skulle kunna fixa okej boende. De skulle kunna fixa okej mat till några tusen personer. Det kan inte vara något svårt. Men det ser ut som att de väljer aktivt att inte göra det. Så då undrar jag, vad håller de på med? Är det sån här klassisk kommunistisk styrkedemonstration som det ofta var i Sovjetunionen och satellitstaterna och så vidare? Att man medvetet behandlar folk illa för att skrämma skiten ur dem. Och för att visa att man kommer undan med vad som helst. Det är i alla fall min bild att man behandlade utlänningar så ibland i Sovjetsfären snarare än att rulla ut röda mattan och försöka få det framstå som att det var arbetarnas paradis och allt det där. Mm. Eller kan det vara så att de har försökt ordna rimliga förhållanden men misslyckats för att de bara inte har den, jag vet inte, kompetens eller resurser som krävs. Kan du förklara för mig, Boris, hur jag ska tolka allt det här?
4: Alltså, jag tror att vi måste byta perspektiv helt och hållet. Det är en typisk västerländsk sjuka att Kina och en del andra länder bryr sig om vad vi tycker om dem. Men de hyser ett outsinligt förakt för oss. Och det förklarar behandlingen. Alltså, vi är lägre stående varelser i Kina. Vi är inte där för att de ska kunna... De betraktar inte det här som att det här är ett sätt för oss att knyta kärleksband med västerlänningarna. Vi är där för att liksom visa vår underdånighet. Och det ligger ingen illvilja eller medvetet försök att förnedra västerlänningar eller, och andra också. Alla andra underlägsna kineser. Den här usla maten, de här otroliga rapporterna hur folk tvingas bo, övervakningen, det är inte ett uttryck för att man liksom så behandlar man människor vars åsikt man inte bryr sig om. De skiter totalt i oss och de ser det som att vi är där för att betyga dem vår värdnad genom att springa, hoppa, skutta och så vidare. Men det är väldigt intressant det du sa om liksom hur västerländska politiker betraktar det här som de här kinesiska maktdemonstrationerna som vi vill också göra det här. Det var ett svep i radion i morse där folk från Sportradion och nyhetsredaktionen frågade olika utländska idrottspotentater, ledare då, vad de tyckte om det hela. Och en sak var väldigt intressant. Flera tog upp det här med att det har varit så relativt sett få omikronfall. Och det var som en samstämmig kör. Ja, men det här visar ju att den kinesiska nolltoleranspolitiken fungerar. Det vill säga låsa in, isolera, slå ihjäl om det behövs ungefär. Så att på ett sätt så... Kineserna har drivit hem sin poäng. Vi är inte vattenvärda i deras ögon. Och jag tror det här har satt sig mentalt hos rätt många människor. Även de som har tittat på det här och läser de rapporter redan för att vi är underlägsna den här gigantiska miljardkolossen. Kineserna har nått sitt mål helt enkelt.
3: Tack, Boris. Det var inget roligt att lyssna på, men jag förstår ju att du har rätt. Jag var förvirrad och du lägger pusselbitarna på plats nu. Givetvis var det den pusselbiten jag missade. Att det här från ett västländskt perspektiv så är det ett prestigeprojekt där man visar upp sig och alla ska vara imponerade och så vidare. Men så behöver man ju inte alls se på saken från ett annat perspektiv. Det är ganska naivt europeiskt sätt att se på saken.
4: Ja, det är ju som en svensk idrottsman som klagade, tror jag, i Aftonbladet. Ja, men det känns som de utfordrade oss. Och det är just det de gör. De är utfordrade liksom, någon som var där.
3: Ja, det kanske är lite gammalt uttjatat att klaga på internationella olympiska kommittén, men det är oerhört vämjeligt. Jag menar, OS det är ju höjden av internationalism givetvis, men det är en europeisk företeelse, olympiska spelen, som nu används för ett massivt förräderi mot Europa och alla europeiska värderingar.
4: Ja, det där måste spricka någon gång, alltså det är nödvändigt.
3: Samtidigt är det ju, ja, alla verkar fortfarande krypa för OS-institutionen, vem som än ordnar OS. Och ingen avstånd att skicka sina atleter. Och jag har förstått också att det är såna här, om man inte skickar sina sportare till ett OS, så får man inte skicka dem till nästa OS, eller man blir utesluten ur olympiska kommittén i ett antal år eller sånt där. Och ändå är folk väldigt, väldigt ängsliga och vill inte göra det. Eller det kanske inte är upp till en viss stat att fatta det beslutet. Det kanske är någon annan typ av organisation, men det finns i alla fall ingen som helst beslutsamhet att faktiskt protestera, utan det är bara så här att ja, den svenska sportministern skulle ha åkt till Peking men valde att inte åka. Oj, oj, oj, nu bävar Xi Jinping.
4: Sömnlös.
3: Ja. Jag såg förresten någonting, det är pinsamt att jag har så dålig koll, jag borde inte prata om det här, men jag såg någonting om att Ryssland hade råkat ut för en dopingskandal och blivit totalt avstängda från olympiska spel och kanske ännu mer tävlingar även utöver det. Så kanske Ryssland kan gå i täten, om de ännu inte får vara med, kanske de kan visa att det går att leva utan OS.
4: Det är faktiskt inte omöjligt att de skulle kunna dra i tåtarna för att det åter blir en europeisk företeelse. Alltså, och jag tror seriöst att om man liksom sa det där, men fan, olympiska spelen är en europeisk grej, den håller vi för oss. Jag tror det skulle öka intresset avsevärt, alltså, på riktigt.
3: Ja, rimligen så måste det vara mer intressant. Definitivt folk i Europa, kanske folk i resten av världen också. Att titta på europeiska atleter snarare än någon uigurisk skidåkare som förfryser sig. Och, vad är det för något? Ja, uigurerna kanske inte får med OS förresten.
4: Jag tror inte det.
3: Och statusen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Bruce Walker, befolkningen i inre delarna av Kalifornien föredrog Trump och är mer konservativa än kustnära delar. Vid eventuell secession från USA bör dessa områden ges möjlighet att forma ny delstat.
1: Han har alldeles rätt med en, för det är ju helt olika, han har rätt med ett undantag, alltså att kustbefolkningen är ju en annan slags Kalifornier, det är mycket inflyttade New York-bor och sådär, allmänt riffraff. Däremot kuststräckan norr om San Francisco är fortfarande sund. Så att den allt norr om San Francisco ska bilda en egen delstat, en egen självständig stat ihop med inlandet. Inlandet är ju alltså helt annorlunda än en kuststräckan. Det vi ofta i Sverige får, det är liksom nyheter från Los Angeles-området och San Francisco. Och det är ju inte ur Kalifornien så att säga på något sätt. Och det såg man också i delstaterna norr om Kalifornien. Det var jätteintressant att se hur i Washington State till exempel och Oregon, hur de stora kuststäderna, de gick till Clinton. Allt där omkring, det var Trumpland helt och hållet.
0: Det finns flera väldigt intressanta sätt att titta på det här, men ett sätt som jag gillar, det är att se till historiska och kulturella regioner. Var känner folk samhörighet? Var har folk liknande livsstil och så vidare? Och där finns det ju väldigt spännande kartor som folk litar ibland. Och där kan man se till exempel att Kalifornien norr om San Francisco betraktas som en separat kultur från San Francisco till exempel. I det här fallet så har den här Bruce Walker, han har tittat mer tekniskt kan man säga på valdistrikt. Och sett county för county vad folk röstat på. Och det är såklart inte en exakt återspegling av de här historiska kulturella strukturerna som man kan tänka att en statsindelning egentligen ska baseras på. Man ska tänka mer i termer av nationer, historia och så vidare. Men han har bara kollat på valresultaten svart och vitt. Presidentvalet i år, det förra presidentvalet. Och de tre föregående presidentvalen har även tittat på guvernörsval och så vidare. Och där ser man då att det finns ett kluster av counties. Framförallt i hörnet i nordöstra Kalifornien. Och även som en strimma av counties ner till mitten geografiskt på Kalifornien. Där det definitivt är en helt annan politisk inriktning. Hur man än vänder och vrider på det så kan man inte få ett annat att det är väldigt annorlunda där. Så att som ett tillägg till den här diskussionen så tycker jag att det är väldigt spännande att ta fram just de här siffrorna. För det är väldigt svårt att säga någonting emot. Särskilt med tanke på att de här röda kommunerna, som det handlar om, så röd betyder då republikansk i en amerikansk kontext. De är väldigt, väldigt distinkta och det är ofta stor marginal också. Republikanerna vinner med ganska stor marginal, det är inte särskilt jämnt. Precis som att det inte är särskilt jämnt i San Francisco och Los Angeles eller.
1: Nej, så att det är... Men det ska bli intressant att se hur... Alltså det kan ju dyka upp nya... Det finns ju tydliga secessionsrörelser och starka kulturer som till exempel Texas. Och framöver tror jag vi kommer att få se fler sådana secessionsrörelser uppstår där man går tillbaka till sin lokala kultur och kanske helt nya statsbildningar uppstår i USA.
0: Jag såg en ganska intressant karta. Jag tror att det var New York Times som hade sammanställt, se om jag kan hitta den. Jag bara nämner för producenten nu att den heter The Two Americas of 2016, publicerades den 16 november. Där har de tagit det här perspektivet med county-nivån, inte på delstatsnivå, som är den nivå där man avger elektorsröster. De har kollat på county-nivå. Men istället för den här liksom det tekniska, trista kartan så har man gjort en fin karta med lite terrängmarkeringar och färger och grejer som man gillar att titta på en karta. Och rundat av det lite grann och också namngivit geografiska strukturer som inte finns. Så här får man dels se Trumps America, som är USA med Clinton-bitarna borttaget. Och så får man se Clintons America med Trump-bitarna borttaget. Och eftersom radio är ett fullgott visuellt medium, enligt uppgift, hörde jag i förra vetenskapssändningen Radio Bubbla, så kan man säga att Trumps USA, det, man känner det direkt igen det som att USA, att det är precis samma ställe som vi är vana vid att se på. Det är bara att det finns fler sjöar. Och det finns en del stora sjöar och kustlinjerna är lite knaggligare för att det finns så stora vikar. Så vi har till exempel San Francisco Bay och Los Angeles Bay. Los Angeles Bay fortsätter sedan i Las Vegas Harbor och San Diego Inlet kommer ut igen. Och vi har också Santa Fe Sea, Denver Sea, El Paso Bay, Detroit Delta, Chicago Sea och så vidare. Men det här är egentligen bara som små hål i en stor och fortfarande vacker ost.
1: Ja, och tittar du på Clintons Amerika, är vi mer fascinerade av den. Alltså, det är ju Finland.
0: Exakt, det är Finland.
1: Clintons Amerika finns egentligen inte, tror jag.
0: Det är, man kan säga, det är som ett, det är kanske ett inverterat Finland. Det är som en löst utspridd arkipelag. Det är inte som Åland eller någonting, utan det är mer som några bortre skärregioner i någon avlägsen arkipelag. Det är enstaka utspridda öar här och där. Om man inte visste på förhand att det var den amerikanska kontinenten man tittar på, så skulle man inte associera till USA baserat bara på formen av det här. Utan det är framförallt då, den största ön är den ö som där San Francisco, Los Angeles, Las Vegas och San Diego ligger. Och i närheten så har du Tucson Island, Reno Island, Santa Fe, Albuquerque Island kallar de den för. Du har Seattle och Portland som en egen ö. Och sen långt, långt, långt bort så har du Boston, New York och Philadelphia som ligger på en ö. Men i övrigt så är det bara små, små holmar i ett hav som är tomt. The Great American Ocean heter det här. High Plains Sea, Wyoming Shallows och så vidare. Visst är det en fascinerande bild?
1: Den är jättefascinerande. Den här ska jag tränga in i. För det är väldigt intressant alltså att se att Clintons Amerika är ju också alltså nyckelstäderna, alltså, som de här små kobbarna, som de kobbar som de här städerna ligger på. Det är ju alltså historiskt sett i stort sett alltid en städer där det har funnits en stark demokratisk korrumperad partiapparat, alltså Detroit, Chicago, San Francisco. Så att det är jättemärkligt. Jag tror att där ligger förklaringen i och Memphis också. Det är jätteintressant.
0: Jag hade också en annan poäng med att ta upp det här exemplet, apropå den här diskussionen om Kalifornien och kanske ska Sierra Nevada brytas ut i resten av Kalifornien och så vidare. Det är nästan ett lite bedrägligt sätt att uttrycka frågan. Därför om man tittar på den här kartan så blir det uppenbart att det rimliga vore att San Francisco och Los Angeles lämnade Kalifornien.
1: Mm.
0: Och resten kan bara fortsätta vara Kalifornien. Att San Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston, vad det nu kan vara för några ställen, skulle gott kunna utträda ur unionen och se hur det går för dem. Så kan resten av USA sköta sig bra på egen hand. Det är inte Sierra Nevada som är undantaget, som är de konstiga som behöver gå ut. Utan det är bara i kontexten av det extremt osannolika scenariot att Kalifornien, baserat på en sorts vänsteragenda, skulle vilja utträda ur unionen.
1: Låt dem gå. Alltså jag tycker man snarare, vi ska snacka med Donald så att vi skjutsar iväg de andra istället. De kan väl avskiljas. Sen kan man ha en stillsam secession av det som är kvar. Dock, jag tycker vi ska ge Santa Fe och Denver en chans faktiskt. De är inte förlorade. Det är två gamla fina städer och att jag tror inte de är räddningslösa. Inte Salt Lake City heller faktiskt.
0: Radio Bubbla.
2: Ytterligare en gång så har vi fått äran att få ett längre brev av ingen mindre än Per Bylund. Och som alla vet så är Per, vad ska vi kalla honom för? Mr. Mises i Sverige. Han skriver så här. Hej ekonomispecialare. Tack för ytterligare ett intressant program. Er diskussion om publika företag som handlas på aktiebörser var intressant, men saknade ett perspektiv, Jag sitter visserligen inte på specialkunskaper om detta, men det förefaller ganska uppenbart var tankarna om att alla ska ha samma information kommer ifrån. Den moderna nationalekonomins teori om ekvilibrium samt Eugen Famas teori om den effektiva marknaden. Eller den så kallade Efficient Market Hypothesis, EMH. Ekvilibriumteorin utgår ju från antagandet att marknaden kommer fram till helt effektiv allokering av resurser där priser ger uttryck för all information i ekvilibrium. Där företag av den anledningen inte kan göra någon ekonomisk vinst. Vilket för övrigt inte betyder att ingen kan göra vinst i reda pengar utan att alternativkostnaden på marknaden är lika med värdet man skapar. Men för att komma dit krävs att antagandena i modellerna är över perfekt konkurrens gäller, det vill säga att det råder perfekt information. Förekomsten av asymmetrisk information innebär att det fortfarande finns vinster att göra och det är därför inte ekvilibrium. Så det är inte speciellt svårt att gissa att reglerna om att alla ska ge samma information samtidigt i kombination med hårda straff mot insider trading handlar om att skapa förutsättningar för en sådan effektiv finansmarknad. Finansmarknaden anses för övrigt vara relativt effektiv så som den är idag. Och det är här EMH kommer in. Teorin, eller hypotesen egentligen, säger nämligen att ingen kan slå finansmarknadens index över tid. Man kan tjäna pengar tillfället samt vissa även under lite längre tid. Men prismekanismen för aktier och andra finansiella instrument är så effektiv, vilket betyder att den inkorporerar all relevant information, att det inte går att göra större vinster än aktieindex över lång tid. Det ska alltså vara matematiskt omöjligt att slå aktieindex över längre tid, kan man säga. Lite kuriosa, Fama, om jag minns rätt, var doktorand under den kända matematikern Mandelbrot. Så det är inte konstigt att EMH är matematisk och lik teorin om perfekt konkurrens baserad på ganska absurda antaganden. Mandelbrot har för övrigt också skrivit en bok om ekonomi där han försöker sig på att förklara hur prismekanismen fungerar i termer av fraktaler. Det vill säga att små upprepande mönster aggregeras och förklarar svängningar på marknader. Man behöver inte ha allt för mycket ekonomisk förståelse för att gissa att teorin är urdum. Men han lyckas säkert lura en hel massa människor att den stämmer. Han har ju lurat sig själv till exempel. Nåväl, både modellen om perfekt konkurrens och EMH är förstås rent nonsens och varken något man ska använda som måttstock eller försöka skapa artificiellt, vilket jag gissar är vad man gjort med regler och lagstiftning för aktiebörser. Men utgångspunkten är ju ett slags cirkelflöde och en statisk modell över ekonomin som inte stämmer överens med verkligheten. Om man istället ser marknaden som en process, vilket ju är klart lämpligare, blir argumentet om att det ska vara fritt fram för insider trading. Se till exempel Henry Manne, ganska uppenbara. Priset motsvarar ju den information som finns, det vill säga den verklighet som vi alla befinner oss i. Och kommer att snabbare approximera verkligheten desto tidigare man kan och måste dra nytta av den information man har tillgång till. Så om företagsledare plötsligt köper eller säljer aktier i det egna företaget är det en klar signal om att något är på gång. Dagens regler syftar ju till att den med extra insikt inte ska kunna tjäna på det. Men den enda egentliga effekten är ju att de skapar incitament för att kringgå reglerna och därmed ödsla mängder av tid och resurser på att försöka undgå att bli upptäckt. Då är det bättre att alla direkt får använda informationen de har att spekulanter kan förlita sig på läckor och så vidare. För övrigt stämmer det som ni var inne på att Hayeks teori om kunskap påvisar att vi alla har unik kunskap. Framförallt gäller detta det han kallade knowledge of the particular circumstances of time and place. Det vill säga man känner till närområdet bättre än andra. Och den kunskapen är oftast tacit, som Martin påpekade. Det vill säga inte något man kan uttrycka klart i ord. För Hayek var detta med spridd och olik kunskap en viktig del i Mises argument mot socialistisk ekonomi. Men det råder delade meningar om det verkligen var detta Mises menade. Enligt undertecknad förstod Hayek inte riktigt vad Mises talade om, men det är ju en helt annan fråga. Börsens regler, om man utgår ifrån att de är formulerade mot bakgrund av de stolligheter som idag kallas nationalekonomisk teori, är kontraproduktiva och som bäst bara kostsamma. Men på en fri marknad kan det ju mycket väl vara så att privata börser använder sig av olika regler. Och om vi har otur så formuleras reglerna för privata börser med syfte att skapa illusioner om perfekt konkurrens. Men det är ju ett klart mindre problem i ett fritt samhälle. För det går lätt att åtgärda. Det är bara att skapa en egen börs. Intressant nog, även om det är halvt off topic, så håller Patrick Byrne, grundare och vd för Overstock.com, på att skapa en privat börs baserad på blockkedjeteknik. Han har redan applicerat Hayeks teori om spridd kunskap internt och har ett IT-system där idéer vaskas fram i konstant diskussion bland de anställda och därefter genomförs. Han siktar tydligen på att börja sälja Overstock-aktier via blockchain och hoppas och tror att han kan få andra med sig. I så fall blir det en global börs med full öppenhet vad gäller transaktioner. Han berättade om detta när han höll tal på konferensen i Österrikes ekonomi vid det amerikanska Misesinstitutet för några år sedan. Det skulle bli mycket intressant att se om detta blir av. Per Bylund. Ja, tack Per för ett långt och härligt brev. Visst är vi lyckligt lottade, Martin?
3: Ja, det får man säga. Samtidigt så bidrar ju Pers korrespondens med oss till att det är lite pirrigt ibland. Jag vet att jag kan tänka mig för i ekonomiradion innan jag ger mig in till exempel på någon typ av nationalekonomisk analys eller någon typ av ekonomhistoriskt resonemang. Man har i bakhuvudet då att en av Sveriges främsta ekonomer lyssnar på programmen och ofta skriver brev. Men med avseende på vad Per har sagt om saker som jag har sagt i radion, så kan jag bara konstatera att han är allt för vänlig, den gode Per Bylund.
2: Ja, verkligen. Vi tackar så mycket, Per. Du får gärna skriva till oss igen, speciellt om vi är ute och cyklar i våra teorier.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glastånd och gott kiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: En tredjedel av de anställda säger upp sig när mjukvaruföretaget Basecamp vägrar låta interna arbetsverktyg vara plattform för politisk aktivism samt stänger ner mångfalds- och jämställdhetskommitté. Basecamp är på ytan ganska ordinärt företag, kan man säga. De tillverkar webbaserade system för projekthantering. De har även ett system för att hantera e-post, sin egen liksom e-postsystem, som ungefär som Gmail, fast de har sin egen variant, med hey.com. Tidigare hade de lite andra produkter, de hade CRM-system, alltså ett kundhanteringssystem, och lite liknande saker, något chattsystem och sånt där. Men de har liksom flyttat ihop, allting har konsoliderats till den här produkten Basecamp. Och tidigare så hette företaget 37 Signals, men nu har de bytt namn till Basecamp, tagit namnet från sin huvudsakliga produkt. Hur som helst, de gör lite sådana saker, och det är, kan man säga, helt vanliga så här kontorsappar. Rätt så här normala, osexiga saker. Litet företag med mindre än 100 anställda. Varför har vi ens hört talas om det här företaget någon enda gång? Vad kan man tycka? För det är så ordinärt. Men inom teknikbranschen så är det här ett berömt litet företag. Därför att det har byggts upp och drivits på ett sätt som avviker från Silicon Valley-normen. Och grundarna har varit väldigt... De har pratat mycket om vad de har gjort längs vägen. Men för att förstå då vad Basecamp håller på med, så kan det vara värt att säga någonting om hur alla andra jobbar i Silicon Valley. För det är bara så egentligen som det här blir begripligt. Så den konventionella, påbjudna modellen i Silicon Valley, det är att man Du har en affärsidé och du börjar ju med att bygga kanske enkel version av din produkt. Du får inte bygga mer än en minimal viable product, kallar du för. Och sen ska du ta in maximalt mycket kapital från investerare. Och sen investerar man stenhårt i att skaffa så många användare som möjligt och få viral spridning på sin app och exponentiell tillväxt i antal användare. Och i den här fasen så tar man inte betalt för tjänsterna. Därför att allting handlar om att maximera antalet användare. Så inte bara är man likgiltig inför lönsamhet, utan du betraktas som tjänstefel att gå med vinst. Hela poängen är att man ska blöda pengar för att maximera tillväxten. Återigen då, tillväxten i antal användare, inte tillväxten i mängden pengar man tjänar. Det enda som räknas är att växa så fort som möjligt. Så tillväxt mäts inte procent per år, utan det mäts procent per vecka. Och det ska helst vara tvåsiffrigt procenttal tillväxt per vecka. Och hur man faktiskt ska tjäna pengar, det är en fråga som skjuts på framtiden. Och det betraktas ibland nästan lite töntigt att ens ställa den frågan. Ja, men hur ska ni tjäna pengar? Det låter helt sjukt då för någon som inte känner till den här modellen. Mm. Och det är helt sjukt. Men enligt sin egen perversa logik så fungerar det ändå. Framförallt så är det en modell som är bra för investerare givetvis, eftersom hela affärsmodellen kretsar kring dem. Det vill säga, om du inte kan övertyga riskkapitalister att satsa på din idé, då kan du inte ens vara en spelare. Så alla måste hela tiden fjäska för investerare, och investerare har enormt mycket inflytande i alla företag. Om du inte har investerare i ryggen utan vill bygga ett företag på ett mer traditionellt sätt, alltså med vad man kallar för organisk tillväxt, där du skaffar några kunder, du tar betalt av kunderna, du gör en liten vinst, du investerar tillbaka den vinsten i företaget för att göra lite mer vinst och så vidare, och sen håller du på så ett antal år och sakta men säkert bygger upp intäkter, bygger upp ett positivt kassaflöde. Om du gör så är du enligt Silicon Valley en irrelevant loser. Ditt företag är inte en glamorös startup, utan det är en patetisk liten lifestyle business, är ett ord som de använder. Så det är, ibland säger man att det är den digitala motsvarigheten till att driva en liten butik, en mom and pop store, vilket är en liknelse som ofta används, och givetvis så sägs det med frakt. Otroligt töntigt och bakåtsträvande att inte satsa mycket, mycket högre. Så baksidan av den här modellen är förstås många. En sak är att hugade entreprenörer som lurar och hoppar på det här tåget blir utbrända på löpande band, därför att istället för att hitta arbetsmetoder, arbetstempo som passar dem och är långsiktigt hållbara, så pressas de att jobba stenhårt dygnet runt, även anställda. Framförallt anställda i tidigt skede då, de får lite optioner som multiple delägare, men de måste jobba svinhårt i stort sett dygnet runt då, för att vara med på den här tåget. Jag har själv sett på nära hand hur det fungerar, och det är riktigt, riktigt sorgligt. Ett annat problem då, det är att företagen blir instabila. Det vill säga att man satsar allt på ett kort, att man ska bli megastora. Om man kommer halvvägs, då har man inte ett halvstort företag, utan då är allting man har byggt värdelöst. Därför att man tjänar inga pengar. Så att när investerarna till slut drar ur proppen, vid någon tidpunkt där de bestämmer sig för att de inte vill köra längre, då dör företaget. Så att för entreprenörer och anställda så är det en ständig risk då att företaget plötsligt ska försvinna. För investerarna är det inte lika farligt, därför att det ingår i deras modell. De säger så här, att de investerar i 10 olika företag. Och då räknar de med att 9 av de företagen ska gå i konkurs. Och deras investering ska bli värd 0. Men det 10:e företaget kommer att bli megastort. Och då, där kommer deras investering bli liksom värd 100 gånger mer eller 1000 gånger mer. Men det är så där roligt som entreprenör eller anställd, att företaget i vilket man plöjer ner sin bästa energi, kanske några av de bästa åren av sitt liv, det företaget kommer med 90% sannolikhet att misslyckas och bli värt ingenting. Och det ses som helt normalt. Det är planen. Det är planen att ha 90% sannolikhet att misslyckas. Och sen är det så också att när man fattar beslut, man fattar dåliga beslut när man inte har en naturlig ekonomisk feedback. Alltså om man har massor med miljarder från investerare att bränna, då kan man subventionera sina produkter och förvrida hela marknader. Även stora marknader, och det kan pågå åratal. Ett exempel på det som jag tycker är intressant är Uber. Taxiföretaget Uber, som har använt oräkneliga investerarmiljarder till att subventionera sina taxiresor. För när du åker med Uber så betalar du inte den fulla kostnaden. Alltså Ubers egentliga driftskostnad för att tillhandahålla den taxiresan. Därför att de är finansierade med VC-kapital och de går avsiktligt med förlust för att kapa åt sig så stora marknadsandelar som möjligt. Så att från ett från ett snävt konsumentperspektiv så är det fantastiskt. Alltså jag som konsument får artificiellt billiga taxiresor på bekostnad av en massa riskkapitalister i Silicon Valley. Fantastiskt, va? Men under tiden så slås alla små taxibolag ut. Därför att de är inte backade av Silicon Valleys megakapitalister. De måste täcka sina kostnader med kundintäkter. Och då kan man inte konkurrera med någon som har massiva subventioner. Och på ett plan så spelar det ingen roll om de subventionerna kommer från staten eller från superkapitalister. Effekten på andra företag på marknaden är samma sak. Jag tar upp det här som ett exempel på att det har även konsekvenser utanför på resten av samhället när man har den här groteska riskkapitalmodellen från Silicon Valley. Ja. Det är helt enkelt en riktigt sjuk modell, men det är ändå förvånansvärt få inom IT-branschen som kritiserar den. Och här kommer vi då till saken med Basecamp. För att bland de som har gjort det så finns Jason Fried och David Heinemeier Hansson. Och när de startade sitt företag, det som numera heter Basecamp, så hade de en helt annan filosofi. Och det är de förstås inte unika om, men det som var speciellt med dem är att de pratade och skrev om sina idéer kring företagande. Och vid det här laget så har de i 20 års tid varit en sorts evangelister, som man säger i den här branschen, för ett alternativt sätt att driva företag. Eller som man kan säga, ett traditionellt sätt att driva företag, men i en bransch där de flesta idealiserar en otraditionell och väldigt extremistisk modell. Och de har till exempel skrivit ett antal böcker om sina idéer kring entreprenörskap, företagsledning och så vidare. Och deras filosoferande utgår alltid från deras eget företag. Så till exempel då, när de gav ut en bok 2013 om distansarbete. Det är väldigt populärt nu. Alla ska jobba på distans, alla ska jobba remote över Zoom och sånt där. Basecamp-gänget skrev en bok om det 2013 och den byggde på deras erfarenheter av att själva uppmuntra till distansarbete på Basecamp. Vad de hade lärt sig, vad som funkar, vad som inte funkar och så vidare. Och de har ju varit då förespråkare av distansarbete. Det har alltid varit på deras företag, har det väldigt länge då varit frivilligt att komma in på kontoret. Två gånger om året så har man uppmuntrat att man kommer in på någon sån här teambuilding-grej. Och en annan grej, de har från början sagt nej till investeringar och externt inflytande. De har sagt nej till att aggressivt maximera tillväxten på bekostnad av allting annat. Istället så har de hyllat den här idén om en lifestyle business. Det vill säga att företaget först och främst finns till för dem själva. Och om maximal expansionstakt kräver att de ska jobba 18 timmar om dygnet, då är det någonting som försämrar deras livsstil som de är inte intresserade av. Så istället så fokuserar de på att göra ett litet antal saker och göra dem riktigt bra. Och de expanderar inte förrän de är rätt säkra på att kunna göra det på rätt sätt. De tar god tid på sig, de jobbar hantverksmässigt, de tar betalt av sina kunder, accepterar att intäkterna växer långsamt, men det är det de använder för att utveckla företaget. Så lika mycket som de bygger produkter så bygger de medvetet det bästa företaget de kan bygga. Och de tänker mycket på saker som hur man hittar rätt medarbetare, hur man skapar rätt sorts arbetsmiljö. Och saken är att det har gått extremt bra för det här företaget. Så vitt jag vet finns det inga offentliga siffror, men det är enkelt att räkna ut att de har vinstmarginaler på hundratals eller tusentals procent. För att de har miljontals betalande kunder och bara några dussin anställda. Så även om de anställda får totala fantasilöner så är de våldsamt lönsamma, det här företaget. Och här är saken då att de skulle ha ännu mer pengar om de hade tackat ja till något av de här, alltså säkert hundratals erbjudanden de har fått om investeringar. Men nu har de istället en mindre apparat, men som är en sorts pengamaskin som de äger, som bara producerar avkastning, som kanske inte gör dem till miljardärer, men som gör dem till mångmiljonärer. Och de har 100% kontroll över alltihop, inklusive sin egen arbetsmiljö, sitt eget arbetstempo, vem de jobbar med och så vidare. Och de allra flesta människor tycker nog egentligen att det låter enormt mycket mer attraktivt jämfört med att vara miljardär, men i gengäld vara helt låst i ett liv som framförallt styrs av andras krav och förväntningar och vara i rampljuset hela tiden och sånt där. Och sen ska man säga också att Jason och David, de har en extern investerare, en enda extern investerare, och det är Jeff Bezos. Men han kom in i bilden rätt sent, det var bara här om året, och det handlade inte om att de behövde hans pengar och sånt där, utan det var snarare något som hände för att de hade en relation med honom och han han ville vara med liksom, som rådgivare och vad det nu var. Liksom. Så de lät Jeff Bezos köpa en liten post i företag. Men till exempel, de, till skillnad från alla andra företag i den här branschen då, så ger de ger inga aktier eller optioner till de anställda. Men det skulle också komplicera saken och göra saker mindre roliga. Det fanns fler som skulle vara med på stämmorna och tycka till och så vidare. Så istället så får de anställa helt enkelt mer pengar. Och de har stående policy om att alla som jobbar på företaget ska ha topplöner inom respektive kategori. Så att om du jobbar med kundtjänst så ska din lön vara minst i 90:e percentilen för kundtjänstjobb i San Francisco. Så de benchmarkar mot San Francisco och säger att alla ska vara liksom topp 10% av de lönerna, vilket är väldigt hög lönenivå då. Och jag tror att de har en vinstdelningsprogram och så vidare. Så att man är liksom betydligt mer generös mot de anställda än andra företag. Men man behåller kontrollen helt för sig själv och man ger folk pengar. Man håller inte på liksom att ge dem så här, ja men vi har byggt vårt kontor är som ett gigantiskt Disneyland med gratis mat och hoppborg. Och du får bo dygnet runt om du vill. Du får pengar för att göra vad du vill med pengarna. Ja, hur som helst då. Basecamp-gänget har varit en inspiration.

0: tempo, jobba med mycket mer noga utvalda personer än vad de har gjort och så vidare. Deras liv har präglats de senaste 10 åren av väldigt mycket konstiga konflikter som aldrig ens hade kunnat uppstå i min tillvaro, för att jag har inte följt den vanliga vägen liksom. Jag skulle nog ha gjort som jag gjorde även om Jason Fried och David Heinemeier Hansson inte hade, eller hade gjort det, även om de inte hade existerat. Men de bidrog med värdefullt eldunderstöd längs vägen, och jag har alltid högaktat dem, framförallt Jason Fried, för att han har artikulerat så många bra idéer kring de här sakerna, och han är lite av en guru som jag tycker är, har varit väldigt bra med frågorna. Heinemeier Hansson förresten, eller DHH som han kallas, han är dansk kille. Han är också en kul typ. Det är en liten detalj, kuriosa bara för tekniknördar som eventuellt inte känner till det, är att det berömda programmeringsramverket Ruby on Rails skapades av DHH specifikt, och skapades genom att han extraherade delar av Basecamp, det vill säga Basecamps nuvarande huvudprodukt. Han bröt loss delar som han ville återanvända, och av det skapade han Ruby on Rails, som sen då blev ett av världens största webbutvecklingsramverk. Så att Basecamp också gjort rejäla avtryck i teknikvärlden, och det är en av orsakerna till att de är kända, för att de skapade Ruby on Rails, och de har haft flera sådana här Ruby core developers anställda och på det sättet supportat det ekosystemet, som man säger. Ruby on Rails, det kan man säga, det är ett programmeringsverktyg som har använts av massor med stora företag för att bygga hemsidor. Så Twitter byggdes ursprungligen som en Ruby on Rails-app, och det finns massor med stora företag som fortfarande är Rails-appar. Förlåt, det där var lite bara teknikparentes. Boris, jag sa att jag skulle berätta lite om Basecamp. Nu kanske det blev...
1: Jag blir helt fascinerad, för att jag känner inte alls till det här företaget. Så att,
0: Nej, varför skulle du göra det? Det är ett företag som har 58 anställda. Visserligen har deras grundare då skrivit ett antal böcker som har blivit bästsäljare och sånt där. Men det är väldigt likt. Det är ganska obskyrt. Det som har hänt nu, alltså det är väldigt stormigt nu på Basecamp, därför att som så många andra företag så har man drabbats av den cancer som är social justice warriors, sa vi åtminstone för några år sedan. Vänsterister, framförallt då den här identitetspolitiska, normkritiska, intersektionella varianten, som ser sin arbetsplats som ett politiskt slagfält, där deras viktigaste uppgift inte är att utföra sina arbetsuppgifter, utan att vara moralens väktare och se till att det inte förekommer någon rasism eller sexism eller homofobi eller transfobi och så vidare på företaget. Så minsta lilla avvikelse från politisk korrekthet tas till förevändning för att ställa till en scen och attackera företagsledningen. Och det finns en särskild helt segment av människor som bygger hela sina karriärer på en sorts utpressning, där man hotar med att sänka företaget med PK-aktivism, men företaget kan skonas åtminstone tillfälligt om man anställer tillräckligt många aktivister som mångfalds-, jämlikhets- och inkluderingsansvariga och så vidare. Så då har man då de här politiska kommissarier, helt enkelt. Politiska kommissarier som nu nästan alla Silicon Valley-företag ser sig tvungna att ha. Eller helt enkelt vill, de vill gärna ha dem, för att alla på företaget ändå på ledningsnivå är totalt hjärntvättade med de här idéerna. Så att jag tror inte alltid det, man ska se det som att de är utpressade och tvingade till det. Men på Basecamp då, så har det funnits då en del så här ganska diffusa anklagelser som man kan rikta mot alla företag, definitivt alla teknikföretag, för att teknikföretag är väldigt dominerade av män, dominerade av vita människor och så vidare, av grundläggande genetiska skäl. Men då har man då, ja, det är bristande inklusivitet, pratar man. Känner sig verkligen svarta 100% välkomna på företaget? Värderas verkligen kvinnliga anställdas insatser exakt så mycket som de borde göra? Gör man verkligen allt man någonsin kan för att rekrytera icke-vita anställda? Eller finns det en dold rasism som upprätthåller vit makt genom en färgblind rekryteringsfilosofi där man bara ser till teknisk kompetens istället för mångfaldsvärde? Ja, det är liksom... Det är sånt de håller på med, plus ännu mer galna saker. Framförallt så är det väldigt hetskt, väldigt aggressivt, väldigt hatiskt. Alla som inte är 100% med på det normkritiska internationella tåget är nazister eller ännu värre, som ska attackeras skoningslöst och divas ut och så vidare. Så en enda konkret sak finns inte på Basecamp som man pratat om. Det är nämligen att företag

0: har i alla år haft en lista med roliga namn. Roliga namn på kunder. Så när en kund signar upp och har något, så här, något konstigt efternamn som man garvar åt, så sätter man upp det på en lista. Och så har man den listan på funny names-listan. Och det här uppmärksammat som att ja, men ibland så är namnen roliga bara för att det är som utländska namn. Och är det inte rasistiskt att skratta åt utländska namn? Ja, sa de först då så här, jo, men vi skrattar ju åt liksom anglosaxiska namn också, de är roliga. Det är väl inget med det. Men till slut då så har man insett att ja, men det här kanske inte var så professionellt. Det kanske inte är så bra att man skrattar åt kundernas namn och sånt där. Så vi tar bort roliga namnlistan. Vi avskaffar den. Vi beklagar, det var en dålig idé. Vi borde upptäckt det tidigare och stängt ner det. Men ja, nu stänger vi ner i alla fall. Men det hjälpte inte då, utan den här häxjakten fortsatte. Man försökte hitta fler fel. Varför är svarta underrepresenterade på företaget jämfört med befolkningen i stort och så vidare. Och så vidare. Så i förra veckan så publicerade Jason Fried, som är vd för företaget, ett blogginlägg där han berättade om ett antal förändringar på företaget. Och den största förändringen var att i företagschatten, alltså i interna arbetsverktyget, deras egen instans av Basecamp som de använder för att utveckla Basecamp och allt andra, i det arbetsverktyget så ska man inte längre få diskutera politiska eller sociala frågor för att det upplevs som toxiskt och distraherande. Så de säger så att ni får prata om politik om ni vill, såklart, lägger inte vi oss i, men det får ni göra inom andra typer av verktyg. Det får ni göra liksom inte i arbetsverktyget, det får göra liksom i någon annan plattform. Sätta upp en Slack för det, eller gör det på liksom Twitter, vad ni vill. De sa inte ens, gör det inte på arbetstid. Utan de sa bara, gör det inte i arbetsverktyget. Och sen också så stängde de ner en kommitté som de har startat tidigare. Som är en mångfalds-, jämlikhets- och inklusivitetskommitté. För det upplevde de, det hade också blivit liksom toxiskt, ett meningslöst problemletande. Och bara lett till massa plågsamma saker liksom. Men det här då, det blir totalt ramaskri över det här samvetslösa nazistiska tilltaget att förbjuda politiska diskussioner i arbetsverktyget. Så de har haft kaos internt på företaget, och i fredags så hade de ett stormöte där man liksom skulle hantera problemet och alla anställda skulle få ställa frågor och så vidare. Men efter det mötet så inom loppet av några timmar, sägs det, så sa en tredjedel av företagets anställda upp sig. Så det var 21 av 58 personer som sa upp sig. Och till saken hör då att de hade fått ett erbjudande. De fick ett utköpningserbjudande. Så att om du jobbat i mer än 3 år på företaget så får du 6 månaders lön när du slutar. Om du jobbat mindre än 3 år så får du 3 månaders lön, tror jag, och sånt där. Och det ledde då till att 21 personer sa upp sig och personalstyrkan decimerades. Ja. Så det här är liksom varit väldigt stor debatt i Silicon Valley. Väldigt många sådana här frågor i samtiden. Den här liksom gränssnittet mellan social rättvisekrigande och teknikföretag och så vidare har hamnat i blixtbelysning av det här. Och givetvis, jag tror inte jag behöver nämna det här, så har Basecamp blivit utmålade som den värsta sortens skurkar. Det onda rasistföretaget Basecamp, som vill osynliggöra rasifierades och transpersoners kamp för att bli sedda och kunna arbeta och så vidare. Och man har också då triumferat när så många människor ser upp sig. Ser man så här, ja, nu är det slut för Basecamp. Hur ska de klara sig nu? Vad ska de ta sig till när de förlorar all den här topptalangen? Nu är det ju, nu är det slut för. Ja. Okej, Boris, det här var ett fönster in i Silicon Valley-världen, startup-teknikvärlden, som jag fortfarande följer med ett getöga. Det är en ganska galen värld, eller hur?
1: Nej, vi är jättefascinerade. Men det är... jag är så glad. Först var jag glad över din berättelse om Basecamp och deras och grundarnas inställning. Men vad jag inte fattade, när de har så grundläggande sunda principer, så varför överhuvudtaget tillåta bildandet av till exempel en kommitté där man ska diskutera jämlikhetsfrågor, om jag förstod det rätt? Alltså, det är så sunda grundare borde väl ha sett hur det går på andra företag sedan länge, och liksom tillåter man minsta lilla möjlighet på ett företag för medarbetarna, att, alltså hur hårt man än sållar vid anställningar, vilket är lättare på så här litet företag, så kommer det alltid in ruttna ägg i äppelkorgen, eller vad man ska använda för liknelse. Och då får man inte ge dem interna plattformar som personalklubbar och jämlikhetskommittéer och sånt. Där man kan sitta och gagga det för att de här människorna drar sig dit. Och så har man liksom en intern pest här i företaget. Så kort, kan du berätta varför de alls tillät något så koko från början?
0: Jag tror att jag kan förklara det ganska enkelt. Det är helt enkelt så att Fried och Heinemeier Hansson, de är insiktsfulla på många sätt vad det gäller liksom managementfilosofi, men de är inte insiktsfulla vad det gäller vad som händer i samhället i stort. De är inte liksom baserade, rödpildrade människor, utan de befinner sig förmodligen åsiktsmässigt ungefär inom de normala ramarna. Mm. Så jag tror att de har varit naiva. De har blivit tagna på sängen där. Deras inställning ända fram till i fredags verkar ha varit att ja, men ska vi inte försöka ha liksom en dialog om det här och prata rationellt, och nej, men det är klart, säger Jason Fried, det är klart att jag är emot white supremacy. Det är klart att jag fördömer white supremacy. När de satt anställda satt på möte och sa, ja, men du måste fördöma white supremacy, du måste erkänna white supremacy, finns det ett problem. Varför fördömer du inte white supremacy? Det är väl det minsta man kan begära. Och liksom, du vet, folk sitter och liksom gråter av vrede och att man inte kan fördöma white supremacy. Så, ja, okej, det är klart jag fördömer white supremacy, vit makt är jättedåligt och så vidare. Så vet de har liksom de har inte förstått vad det egentligen är de tampas med, den här infiltrationen, utan de försöker spela enligt en väldigt gammaldags gentlemannamässiga spelregler.
1: Det kan man ju glömma. Och alltså oavsett vad, så även innan den stora galenskapen bredde ut sig, det här är ett exempel på den här mentala smittan, även innan det så har det alltid varit nödvändigt för företagare att försöka hålla sig så mycket undan som det bara går från arbetsmarknadens lagar och regler, som det ser ut i det moderna västerländska samhället.
0: Ja. Ja, alltså det är en spännande situation som bara kommer bli mer och mer aktuell. Vänstern infiltrerar arbetsplatser, det är kanske inget man bör vara förvånad över egentligen. Trots allt så har vi ju, alltså man kan säga att det är en modell som framgångsrikt har etablerats av fackföreningsrörelsen i 150 år och sånt där. Det är bara att nu är det helt andra människor. Men man minns den gamla goda tiden när det bara var marxister som satt på företaget och skulle organisera sig och liksom var ändå fokuserade på ganska prosaiska och relativt rimliga
1: normala
0: aspekter.
1: Normala frågor, ja.
0: Ja, men så här, de vill inte få, i början var det så att jag vill inte jobba 16 timmar om dagen, jag vill inte ha stendammslunga, jag vill inte få armen avklippt, den här livsfarliga maskinen liksom. Och sen över tiden så har det blivit mindre angelägna saker som man kanske har svårare att sympatisera med. Fackföreningsrörelsen har urartat. Men nu har vi något helt annat som är liksom, som använder samma metod, delvis liknande metod, men det är egentligen något annat, va, en sorts entristisk metod, och också någonting som byggs upp ideologiskt med vänsterkretsarna när man säger att allting är politiskt, det privata är politiskt, det personliga politiskt, har man sagt i flera generationer nu, och om det personliga är politiskt, då är det självklart att arbetsplatsen är politisk, så det ingår deras ideologi att politisera allting och göra allting, alla platser ska bli slagfält. Kriget ska föras på absolut alla fronter, alla dimensioner.
1: Men du har ju en likhet här också mellan, det finns stora likheter faktiskt mellan det här som händer på rätt många arbetsplatser och skilsmässa-hysterin som vi pratade om förut. Mm-hmm. Att du har ju den här smitteffekten, och det är samma sak på en arbetsplats, att det räcker att någon kommer in och bara yrar liksom om förtryckta kvinnor, förtryckta invandrare, svarta, gula, röda, vilken färg det nu är, att det finns inte en extra toalett för de som är könsosäkra och sådär. Alltså det är den allmänna ångesten och osäkerheten i samhället är så stor, så att smitteffekterna av en sån här människa som börjar yra om att skilsmässor är bra eller att vi alla förtryckta av den vita makten är, det sprider sig så förbannat snabbt. Alltså det är samma sak där, att det gäller att stävja och visa sådana människor på dörren så fort det bara går. Att så det här reportage som visade om i all godhet försöka resonera, det är ju komplett dödfött alltså. Det är avstängning, utslängning.
0: Ja, Ja, visst är det så. Det är en så viktig poäng du gör där. Att det kommer in en social rättvisekrigare på en arbetsplats. Och de kanske är den enda personen som har såna insikter. Men de är långt ifrån ensamma. Därför att utanför företaget så har vi ett samhälle med medströmsmedier och Hollywood och politiska eliter och så vidare som står upp som en man för de här idéerna. Så det finns ett enormt tryck. Om en person börjar säga liksom att men jag tror det finns ett problem med rasism här, då vet ju alla från utifrån vad som händer i resten av världen att man får absolut inte säga emot en antirasist, för då är man ju själv rasist. Varför skulle man annars säga emot en antirasist om man inte är rasist?
1: Mm.
0: Och det innebär att det finns ett superstarkt grupptryck, även om det är bara en enda person som lyfter de här frågorna. Och grupptryck är inte fel ord, för det handlar om ju snarare att det är en livsfara som är förknippad med att ifrågasätta de här människorna. Just för att, som vi pratade om i början av sändningen, vi har inte längre yttrandefrihet och fri åsiktsbildning och sådana här saker. Vi lever i en helt annan sorts paradigm nu. Men den här frågan då, vad man ska göra åt saken, det är ju ganska intressant, för det är ju inte så lätt att säga. Framförallt som du är inne på, Boris, det är det viktigaste, först och främst måste man bygga företag på rätt sätt från början. Det vill säga, man släpper inte in vem som helst. Det räcker inte numera med att en person kan göra arbetet i en snäv bemärkelse. Utan man måste också som företagare se till att varenda en av sina anställda är åtminstone någorlunda i linje med ens egna värderingar. Det är kanske svårt att bygga ett företag med enbart folk som är liksom nära ideologiskt allierade. Men man får vara väldigt stereotyp liksom, och dra folk över en kam och sådär va. Men man vill ha, och vi pratade om det hur man tidigare såg i näringslivet på status och vem man var misstänksam mot sånt där. Hitta folk med liksom familj som är gift, de har gift sig, de har inte skilt sig, de har barn och de har gjort lumpen. Förr i tiden var det så att du var ett suspekt och inte gjort lumpen, så det hörde till i paketet liksom. Och vad man nu, det kanske inte ligger relevant numera, men man får hitta såna här markörer liksom. Jag hade alltid, på den tiden jag var arbetsgivare i Sverige, anställde folk. Jag hade alltid franka politiska samtal med folk helt enkelt i samband med rekryteringsprocessen. Det är väl inte lagligt egentligen att göra den typen av sortering. Men jag tog helt enkelt upp sådana frågor och pratade med dem.
1: Mm.
0: Och vid ett tillfälle så hade vi en kille som var så här, till synes helt perfekt för rollen. Och han var entusiastisk och det kändes som att vi skulle komma överens och lönanspråket funkar, allting klaffar liksom. Men i slutändan sa jag nej, det här går inte, därför att han kallade sig för frihetlig socialist tror jag. Och var lite så här alternativ, anarkosocialistisk, lite skum person med lite skum stil och sånt där. Och jag kände bara att nej, men det här är en person som låter sig influeras av politiska trender. Och han kommer ta in saker på företaget som inte är bra liksom. Så vi hade kunnat gå åt andra vägen och bonda lite över att vi båda såg oss själva som anarkister och sånt där. Men jag kände bara att nej, vi kan inte ha någon vänsterdrägg på företaget. Så det är bra. Men, alltså, så det är det första man måste göra. Och sen tror jag en bra idé också att om man är lite mer offentligt företag, kanske som Basecamp, gör gärna lite så här offentliga ställningstaganden som gör folk förbannade. Det är inte hela världen. Det kan vara synd om man får dåligt rykte på vissa sätt. Men det gör det väldigt lätt för människor att lämna. Om man stöter bort de dåliga människorna. Och då vet man att de människor som sen söker sig till företaget, trots att man har gjort de där sakerna, de kommer nästan säkert vara bra personer. Mm. Och vi har ju i Sverige företag som jag tror har gynnats av det här. Kanske Dollar Store. Kommer du ihåg kontroversen kring Dollar Store, Boris? Deras vd gick ut och så här, gång på gång och
1: men det var lite tyst om dem nu.
0: Ja, jag tror i alla fall halvåret eller sådär efter de där uttalanden tror jag inte en enda vänsterdrägg sökte sig till det företaget. Eller så har de börjat en infiltrations...
1: Nej, men de fick mycket nya kunder.
0: exakt, de fick nya kunder och säkert bättre anställda. Ja, hur som helst. Det viktigaste, det är såklart att ge aldrig efter, be aldrig om ursäkt, försök aldrig möta dem halvvägs, ge dem aldrig ett finger, därför att de är internationella personer, de agerar inte utifrån någon typ av god vilja, de är fientliga infiltratörer och de kommer vända allt du ger dem emot dig. Och det kan vara tufft att inse och acceptera, men det är en verklighet nu för alla som vill driva företag i den sjuka värld som vi lever i nu. Men sen på plussidan så är det så att om man gör det här rätt så blir det roligare att driva företag, därför att nu har man också en annan sorts gemenskap i företaget. Och alla har så olika relation till det här. Men tänk att jobba på ett företag där alla på företaget är normala, rimliga, baserade människor med sunda värderingar. För vissa av oss är det en självklarhet. Vi har inte upplevt något annat på många år eller någonsin. Men jag vet att för andra som lyssnar på det här så låter det som en avlägsen dröm. Någonting som man skulle kunna hoppas på, men som är mer som en fantasi, för att det är så långt ifrån den verklighet man befinner sig i just nu. Men det är inte så svårt att göra, och bara i kretsen kring Bubbla-projektet så vet jag att det finns ett dussintal sådana företag som är byggda på sådana premisser, som aldrig skulle anställa någon vänstertyp, utan där alla är liksom sunda, rimliga människor på hela företaget. Och givetvis så är det en bra idé att i den mån som det funkar för företaget så försöker man anställa människor och hitta partnerskap med människor som man har hittat genom olika typer av värderingsgemenskaper. Vi bygger i våra egna sfärer helt enkelt, och bara lämnar de andra utanför. Och för än så länge så finns det inga lagkrav eller någonting på att vi måste anställa sig så många av den typen. Eller man kan fortfarande som företagare, åtminstone i första steget, så finns det inget tvång att anställa någon. Om man lyckas med att inte anställa fel personer. Och det kanske också är så här, man kanske måste ge upp. Man kanske inte kan ha lika snabb tillväxt i företaget. Man kanske inte kommer kunna tjäna lika mycket pengar lika snabbt. Men då måste man väga det snäva ekonomiska tänkandet mot andra saker. Och de andra sakerna blir bara viktigare och viktigare ju sjukare världen blir.
1: Ja, men att acceptera att för tillväxten skull anställa personer man vet inte riktigt rätt eller är osäker på kommer ju bara ganska snabbt att bromsa tillväxten, och som samhällsklimatet är idag kunna ha en sprängande effekt. Alltså för minsta lilla skitkonflikt på ett företag idag, alltså det uppstår alltid, alltså även i företag där alla har ungefär samma sätt att tänka kan det uppstå konflikter. Och det farliga nu är att, som du sa, hela samhället väntar bara på att tränga in i företagen. Och en helt vanlig professionell konflikt kan ju idag, det har jag sett några exempel på, överlagras. Och den ena sidan tar till argument om alltså de här rasismargumenten och jämlikhetsargumenten och så vidare. Så att den där faran, alltså det är en djävulsk fara som finns där, som bara väntar på att tränga in i företag.
0: Jag har personligen lite grann ett omvänt problem, kan man säga. Det är verkligen ett lyxproblem, men jag tänker ganska ofta på att jag skulle någon gång vilja bli konfronterad av såna här galningar. Jag skulle någon gång vilja träffa en feminist som säger att app, det där får du inte göra, du får inte hålla på så där på grund av feminism eller socialism eller vad det är för någonting. Men det har liksom inte hänt mig att jag har blivit konfronterad och att någon har försökt stoppa mig från att göra någonting av en ideologisk skäl. Jag vet inte när det hände sist, det var liksom så här 15 år sedan, 20 år sedan. Det har inte hänt en enda gång under hela mitt yrkesliv. Och det beror på att jag har liksom ordnat allting för mig, så jag ska inte ens ska ha någon risk egentligen att konfrontera. Men ibland funderar på att jag skulle önska att det hände, för att det vore så underhållande att få hantera det och hitta intressanta strategier kring det, eller bara liksom utgjuta mitt absoluta förakt och hat mot deras uppfattning i en kort stund innan de viker hädan. Men det händer aldrig. Jag kan liksom inte komma på hur jag ska bete mig för att få det att hända.
1: Nej, men var glad för det, alltså. Därför att i Sverige så ett långt tag kunde jag hantera detta bara genom att uppmana folk att sluta. Men efter ett tag så blev det så mitt företag att genom att det växte mycket, kom in folk som man inte hade totalt koll på, som anställdes av andra. Så när det uppstod konflikter, därför sa jag att det väntade att tränga in, va? Så fick det alltid, var det alltid en fråga om att det var uttryck för könsförtryck eller rasism mot främmande kulturer, om folk fick för lite lön eller om jag såg till att de omplacerades, eller jag menar, jag höll på att släpas inför domstol och sin arbetsdomstol för att jag kallade en kvinnlig medarbetare för flickebarnet. Och,
0: aj.
1: Ja, jag vet det.
0: Det hade blivit offentligt hudflängt för idag. Tur för dig att det
1: idag
0: var för...
1: Så hade, Jesus, jag tur att det var 15 år sedan. Men, folk var lika känsliga då. Men idag vill du inte längta efter sådana konflikter i Sverige, därför att det är liksom de här jämlikhets- och rättvisadvokaterna står på kö utanför stora företagsportar och små företagsportar för att företräda folk som har blivit känner sig kränkta på olika sätt. Så det kommer att ta för mycket tid.
0: Jag kanske kan starta någon sorts konsultverksamhet där jag kan vara liksom ambulerande social orättvisekrigare. Bara åka ut och hantera de här människorna. Bara som en nöjesverksamhet för mig själv. Men jag kan ta betalt för att ta konsultarvode.
1: Men du, det där är ju en helt fantastisk affärsidé. Du åker runt och så hyr företag in dig. Och sen sitter du runt vid fikaborden och bara säger såna här saker som vi säger nu. Och folk kommer inte palla. Och de får ju svårt att angripa företagsledningen för detta. Det är dina privata åsikter. Och till slut så kommer folk och fel sorts människor kommer att säga upp sig. Det är ju ambulerande fascist helt enkelt. Företagsfascist AB.
0: Ja, Vox och Day har skrivit en bok om det här som heter Corporate Cancer. Jag har inte läst den, men jag tror att det är en väldigt bra bok som är en sorts manual för vad man gör om man har ett företag eller är anställd på företag och om man är utsatt för den här SJW-infiltration. Så det är ett tips då för alla som befinner sig i situationen. Läs Corporate Cancer av Vox Day. Jag har hört flera personer som har läst den som säger att det var enormt användbart i deras konkreta situation. Men jag tror dessutom, ovanpå de här insikterna, skulle man också kunna bygga några konsultföretag. Jag tror det ska heta något annat än Företagsfascist AB, men ett konsultföretag som specialiserar sig bara på att gå in och göra punktinsatser och bara röka ut vänsterinfiltratörerna ur företag. Varför har jag aldrig talat om någon som driver ett sånt företagsprojekt?
1: Ja,
0: jag
1: får nästan lust
0: att sätta igång det själv.
1: Man får lust att jobba där också och bara... Vilken härlig tillvaro.
0: Precis, en viss typ av person får ångest att tänka på de här sakerna. Men vissa av oss vattnas i munnen att få slåss med sådana drägg. Ja. Man får se hur många konsultgig man skulle palla på det företaget. Men man kan ju ha det som en liten så här hobbyverksamhet, hobbyföretag på sidan.
1: Ja, men jag tror det ska vara uppiggande. Oj, oj.
0: Man skulle göra stor samhällsnytta också, samtidigt som man tjänar hacka.
1: Dessutom.
0: Okej, någon som lyssnar på Radio Bubbla idag måste plocka upp den här idén och starta företaget. Och jag erbjuder mig att jobba som resurs i företaget. Det var en av konsulterna.
1: Jag tar, mig också.
0: Jag tar några procent bara av konsultarvodet som ni säljer mig för. Så. Det blir väldigt bra. Ring mig.
2: Radio Bubbla.

0: Allt övervakningsmaterial från NIS-dådet ska raderas, beordrar franska åklagarmyndigheten. Vill förhindra spridning, viktiga bevis redan sparade. Första gången krav på att förstöra bevis framförts enligt poliskälla och oklart vem som ska göra det, då handlingen kan leda till åtal. Här tyckte jag var en väldigt intressant nyhet som det tog mig en stund att förstå, faktiskt. Efter terrorattentatet i Nice så har man konstaterat att det finns hundratals övervakningskameror i det här området. Totalt 140 kameror som har bildmaterial från den här händelsen. Och det här är ju rimligen intressant för polisutredningen och så vidare. Även om man vet vem som körde bilen, kanske att man kan hitta någon medhjälpare eller någonting. Men polisen har nu tagit ner bilder från de här kamerorna och nu vill de att allting som är kvar ska raderas. Det är väldigt viktigt åklagaren. Det är väldigt viktigt för franska åklagaren att det här materialet inte sprids, att folk inte råkar se på internet vad som hände den 14 juli i Nis. Är verkligen en bizarr Kafka-artad grej att få höra.
1: Ja, alltså man går nästan ingående, man vandrar nästan med en gång in i den stora konspirationsgrottan. Man tycker att det här känns ju synnerligen märkligt. Alltså varför då? Varför denna plötsliga omtanke om det är mycket, mycket märkligt.
0: Vi hade ju häromveckan en länk som vi pratade lite grann om som handlade om att franska staten anklagades för att mörklägga information om Bataclan-massaken. Mm. Det fanns uppgifter om att folk har blivit torterade som franska staten säger som mörkat. Nu har det kommit fram uppgifter sedan dess som ifrågasätter det här. Menar på att det är hörsägen, det finns inga bevis för att den här tortyren har ägt rum och man vet inte. Det är en oklar situation. Men givet att det redan finns en sån här problematik att folk misstänker att franska staten håller på att censurera och mörklägger saker. Så det är ett väldigt dåligt drag från deras sida att göra så här. Och det skickar väl konstiga signaler. De motiverar det här naturligtvis med att jihadister ska inte kunna använda det här i propagandasyfte. Men en minst lika viktigt syfte för de här bilderna är att visa för folk i Frankrike och folk i Europa, hela västvärlden, vad det är som håller på att hända. Att vi befinner oss i krig, en motpart attackerar oss, bedriver ett heligt krig mot oss och vi har fortfarande inte vaknat upp och insett och erkänt att det här kriget pågår. Och om man aldrig får se mer än enstaka bilder från kriget, om staterna mörkar allting, gör så att folk inte kan sprida de här bilderna på internet, så kommer det ta ännu längre tid innan folk vaknar upp och börjar göra någonting meningsfullt.
1: Man ska akta sig väldigt, väldigt mycket för myndighetens försök att strypa all information kring det här. Det är för att vi pratar nästan alltid numera i alla sammanhang om hur myndigheterna milt uttryckt missköter kriget mot terrorismen. Och att då också tillåta dem att strypa informationsflödet så att de ska kunna tala om för oss vad som händer och inte händer. Det är ju livsfarligt. Har man verkligen avväpnat sig själv, även det viktiga vapnet kunskap.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Militärföretagaren Eric Prince stämmer The Intercept efter att publikationen anklagat honom för att ha försökt sälja tjänster till ryska legosoldaterna Wagner Group i strid med USAs sanktioner. Det är en ganska fantastisk historia, ett flertal fantastiska historier kring Eric Prince. Det är spännande det här med legosoldater, privata militära entreprenörer. Vi pratade för ett tag sedan, vi hade ett långt samtal i en annan podcast om Bronze Age Pervert och hans bok, där han i sista kapitlet, när han ska skissera vad han tycker att folk ska göra och vad som är en uppbygglig arketyp att sträva mot i framtiden, så säger han det att folk ska bli äventyrare och legosoldater och såna här saker. Så det är en idé som finns lite grann i tiden, bland annat därför. Tidlös idé, men BAP har bidragit till att återaktualisera den. Det finns också några andra saker som gör att den här berättelsen knyter in i samtiden. Och en sån sak är givetvis Donald Trump, därför att Eric Prince har kopplingar till Donald Trump och även Steve Bannon. Han har varit rådgivare och han och Bannon har ganska ofta sån här samtal, inspelade offentliga samtal där de pratar om militärstrategi och så vidare. Så han är väldigt inkopplad i de kretsarna. Och jag har ju pratat om Eric Prince tidigare och det bubblar flera gånger, och jag har ju bland annat lanserat min idé om att Eric Prince är den mest lämpliga personen att bli president i USA och ta över, kanske efter Trump, och sätta USA på en bättre riktning. Lite av en dark horse just nu, men en, tycker jag i alla fall, en spännande idé om vilken riktning amerikansk politik skulle kunna ta. Men jag måste säga att jag inte riktigt ligger säker längre på den idén att jag skulle applådera om Eric Prince gav sig in i politiken på allvar, för egen del i USA. Så det är en stor kontrovers nu kring ett antal reportage som The Intercept har gjort. The Intercept, som är en nätpublikation som specialiserar sig på grävande journalistik, som är väldigt ambitiösa och väldigt duktiga på det. De är mest kända för det de började med för några år sedan, när de drog igång då Edward Snowden hade gjort sina stora läckor, avslöjanden. Och det var bland annat The Intercept som grävde det där och intervjuade Snowden och så vidare. Glenn Greenwald, som är en av deras stjärnreportrar, har blivit världens mest kända, högprofilerade och effektiva grävande journalisternas. De här artiklarna är skrivna av ett annat team på The Intercept. Jag tror att en kille som heter Matthew Cole som primärt har drivit den här Prince-kampanjen. Ja, hur som helst, det den första anklagelsen här mot Eric Prince, eller den senaste kan man säga, det är att han har brutit mot USAs sanktioner mot Ryssland genom att ta kontakt med en grupp ryska legosoldater och erbjuda dem sina tjänster. Och den här gruppen då, den kallas för Wagner Group, Wagnergruppen, som är en, beroende på hur man frågar så beskrivs den på olika sätt. Man kan säga att det är en grupp av legosoldater som är väldigt nära associerade med den ryska staten. Och det som vissa påstår då, det är att det här är en grupp som egentligen tillhör GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Så det är en grupp som GRU använder när Ryssland inte vill vara officiellt inblandad som stridande part i en konflikt. Då skickar de Wagnergruppen för att kriga i deras ställe. Och Wagnergruppen består enbart av gamla ryska soldater som värvas. Och bland annat då så har de använt den här gruppen i Ukraina. På så sätt kan man säga att nej, det där är bara, det är liksom privata legosoldater, inte ryska staten. Men det finns de som säger att allting som Wagnergruppen gör är på uppdrag av GRU. Och påståendet då är att Eric Prince har tagit kontakt med dem efter att de, i samband med att de hade mindre lyckade operationer i Afrika som inte hade gått så bra. Och då tog han kontakt med dem och sa att hörni, jag kan hjälpa till, jag kan hjälpa er att lösa det här problemet. Och det, även om man inte har sålt tjänster till Wagnergruppen, så anses det att han ändå har liksom brutit mot sanktionernas anda, och i praktiken så skulle det förmodligen tolkas som ett brott mot sanktionerna. Ja, The Intercept, det är ju, jag menar, från, jag vet inte hur man liksom officiellt eller hur man i mainstream skulle tänka kring The Intercept, men jag betraktar ju det som en vänsterpublikation som ofta väldigt tydligt driver en agenda. Och jag tycker att det är en fantastisk tidning. Alltså en av de bästa och viktigaste tidningar som finns. Men det är inte en av de mest neutrala tidningarna. Och jag tror att den term som de använder själva för att beskriva sin verksamhet är adversarial journalism. Lite osäker om man översätter det till svenska, men alltså antagonistisk, fientlig journalism, attackjournalism. Så det är, liksom, det är verkligen inte någon som stryker folk med, utan all deras journalism går ut på att attackera någon och göra livet väldigt besvärligt för någon. Och ett exempel på det är att de är väldigt mycket anti-Donald Trump. Och de har tidigare då publicerat saker om just Eric Prince. Som vissa kanske minns då, så var det en grej för ett par år sedan där man sa att Eric Prince hade haft ett hemligt möte med representanter från Moskva på Seychellerna. De träffades på Seychellerna för att föra hemliga samtal, påstås det då, om att öppna en inofficiell kanal mellan Trump och Moskva, backchannel. Så att, och det här var då, tror jag, innan Trump tillträdde som president, som det ska ha hänt. Tror det i alla fall. Hur som helst, det var en sån uppmärksammad anklagelse mot Eric Prince, som uppenbarligen handlar mer om att klämma åt Donald Trump. Alltså att bygga på det här narrativet, att knyta Trump till Ryssland. Och jag tycker ändå det är tydligt i deras rapportering nu att Trump finns alltid med. Trump vinkar finns alltid med. Det är alltid Trump-rådgivaren Eric Prince som försöker sälja saker till Wagner-gruppen och så vidare. Samtidigt så är det inte, ser inte helt bra ut, liksom, om man tänker från ett amerikanskt perspektiv. Wagner-gruppen är ju en grupp som är ofta bara på diametralt motsatt sida av konflikter som amerikansk trupp, vilket ju kan betyda att de är på rätt sida med tanke på vilka strategiska allianser som USA brukar göra. Men det finns åtminstone ett uppmärksammat exempel på ett specifik strid, ett slag nästan i Syrien, som ägde rum för några år sedan, då amerikaner försvarade någon, jag tror en kraftanläggning eller någon sån där infrastrukturgrej i Syrien. Och de blev attackerade av diverse lokala miliser, förstärkta av Wagner-gruppen. Och det var en ganska intensiv eldstrid som amerikanerna vann till slut och lyckades försvara det målet. Och de dödade ett flertal medlemmar av Wagner-gruppen. Och under pågående striden så försökte de då förgäves höra av sig till ryssarna. Ryssar som ansvariga för ryska operationer i Syrien och säger liksom att vi vet att det är ryska soldater, vi skjuter på dem, vi dödar ryska soldater, kan vi inte se till att vi får ett slut på det här på något annat sätt? Och ryssarna var iskalla och sa bara, nej, vi har inga soldater där, det är inte våra. Men det innebär ändå att du har en grupp där som aktivt anfaller amerikanska soldater för att ta över ett elkraftverk eller vad det nu var för någonting. Och amerikanerna skjuter ihjäl dem. Och här har vi Eric Prince som är liksom mycket, mycket högprofilerad inom amerikansk politik och så vidare. Och han vill sälja militära tjänster till den här Wagner-gruppen som är i strid med amerikanerna. Ja, vad ska man tänka kring det här egentligen, Boris? Är han en förrädare, Eric Prince, eller är det här liksom en mer normal, rimlig legosoldatbeteende?
2: Nej, men det är ett normalt, rimligt legosoldatbeteende. Alltså, jag har ju lite svårt att gå igång på Intercepts avslöjande. Jag gillar den också, va? Men man, precis som du påpekar, ska man ju tänka på att de är också, vad heter det, de har ju ett mål. Och de är ju startade och funderade av Pierre och Madjar, som är rik som ett troll, eBay-grundare och mycket nära förbunden med Clinton-klanen. Har hyllat Hillary Clinton, funderat medel till kampanjer som Never Trump-kampanjer länge. Och Glenn Greenwald, som är den klarast lysande stjärnan där på Intercept. Alltså han är ju... Han bryr sig inte så mycket om egentligen, vilket han inte ska göra faktiskt, vilka uppgifter han gräver fram eller snarare får sig till hand. Han har mer bit som en norskledare, en så känd. Alltså, alla vet ju, de sitter på hemliga uppgifter i maktens centrum, att kontakta Glenn så gör han någonting bra av det. Jag menar, ryssarna har ju uppenbarligen också använt honom. Och problemet med Greenwald, tycker jag, det är att han bara skriver det han får. Alltså, Greenwald är också en av de minst analytiska internationella grävande journalister. Jag vet, han försöker liksom aldrig granska och han reflekterar aldrig över varför han får uppgifter, vilket maktspel det ingår och så vidare. Han har inga åsikter, han är liksom bara en sluss. Och vilket jag tycker är hans stora svaghet, och man ska beakta när man läser hans grejer. Eller man ska läsa det, man får alltid veta intressanta saker. Men just det här med att jag kan inte bli moraliskt upprörd om det är så, vilket antagligen är att Prince har kontaktat Wagnergruppen och sagt att grabbar, behöver ni folk i Mozambique så kan väl skicka över en liten kontingent. Därför att det som var Wagnergruppens uppgift var ju att säkra landet mot en expansion från både IS och Al-Qaida, och det är ett överordnat gott syfte. Jag tror, gud vad spekulerande, men jag tror att Prince är så pass iskall så att han faktiskt inte skulle erbjuda sitt företags tjänster till Wagnergruppen om det var så att han kunde förutsätta att det skulle komma till strid mellan amerikanska trupper och Wagnergruppens soldater, som till exempel det här kraftverket du tog upp. Mozambique och kampen mot IS är ju inte en sån zon. Så jag tycker att det är, nej, jag ser inte något riktigt fel med detta, faktiskt.
1: Det är i alla fall intressant och spännande att läsa om allt den har för sig. En annan sak som The Intercept har grävt i, jag läste ikapp lite grann deras rapportering om Eric Prince, det är den historia som det refereras till som hastigast, tror jag, den här artikeln, nämligen att han anklagas för att ha försökt bygga om civila flygplan, besprutningsplan, och militarisera dem. Och liksom, det låter lite lustigt, va, men det är en lång historia, och det har skrivits mycket, det är intressant att skrivit mycket om det, och det verkar vara vederhäftigt för att de har mycket läckta dokument och sånt där. Och då, alltså, Prince, han är en visionär, han har massor med idéer om hur som framtidens krigföring och kontraterrorism och så vidare ska fungera. Han ville framförallt då privatisera, han är ju privat militär entreprenör, så han ville privatisera på olika sätt krigföringen. Och en av idéerna som han har haft väldigt länge är att han vill skapa ett privat flygvapen. Men han tror inte på att köpa in sådana här stora, tunga jetplan på, som man har liksom, kanske JAS-plan i Sverige eller sådana här F-sifferplan som de har i USA och MIG i Ryssland och så vidare. Utan han vill ha små, lätta propellerplan. Och hans idé då har varit att man tar sådana här plan som görs för att vara, och hålla på med besprutning av jordbruk. Och sen bygger man om dem. Men, och sätter på till exempel spaningsutrustning, kulsprutor och så vidare. Men det här är inte någonting som man kan göra på ett reguljärt sätt. Så då har han skapat ett antal såna frontföretag. Han har sin bas i Hongkong, Frontier Services Group. Men sen har han skapat ett dotterbolag eller sidobolag i Österrike, som jag tror heter Airborne Technologies. Där man då har importerat såna här flygplan från USA, de amerikansktillverkade. Och sen i en hangar i Österrike så har man flygmekaniker som bygger om dem och gör som militariserar, sätter på pansarplåt, bygger in, jag vet inte, radargrejen, fästen för kulsprutor och så vidare. Men eftersom det är olagligt att exportera militariserade flygplan från Österrike, eller de kan inte få tillstånd för det, så har de slutmonteringen av vapendelarna i Bulgarien. För i Bulgarien så är det mer lösa tyglar när det gäller vapenexport. Så de har liksom ett intrikat nätverk i olika länder för att bygga de här flygplanen som Eric Prince har en vision om. Men det var också en enorm konflikt inom hans företag, Frontier Services Group, där vdn till slut kom på vad Prince höll på med, att han i hemlighet höll på att bygga de här militära flygplanen, som de trodde var bara spaningsplan som skulle användas för att spana på jihadister och sånt där i Afrika. De visste liksom ingenting om kulsprutorna och bomberna, om man säger så. Och då blev det liksom en stor sammandrabbning på ett styrelsemöte i Hongkong och så vidare. Alltså det är ganska häftiga berättelser. Men samtidigt också den känslan av att Prince är, han skjuter rätt mycket från höften, och han lyckas inte ens få sina egna företag alltid att göra som han vill, utan han måste liksom skapa nya hemliga sidoföretag och ljuga om vad de håller på med för att få igenom det. Och men, jag kan ju jag kan ju respektera och beundra den typen av drivkrafter, att han är så dedikerad till sin vision. Och hans mål, om man säger hans liksom geopolitiska mål, om man ska kalla det för, verkar ha mycket att göra med kontraterrorism. I ett av de här reportagen så är det någon som säger att Erik har inga hobbies. Hans hobby är kontraterrorism. Det är det enda han bryr sig om, det är det enda han tänker på. Men Frontier Services Group, FSG, det är företaget som är baserat i Hongkong, det är ganska skumt. Och det här är liksom, jag får problem igen med Erik Prince, därför att den största investeraren i det bolaget är den kinesiska staten. Och det är tack vare den kinesiska statens representanter som Erik Prince har lyckats hålla sig fast i det företaget. Så att när de hade den här konfrontationen på styrelsemötet, när det uppdagat att han i hemlighet har byggt liksom olagliga flygplan på företagets resurser, och nu måste liksom, hur ska vi kunna skrota de här företagen? Vi kan få inte sälja om det är olagligt, vi har inte tillstånd att hålla på med den här typen av saker. Och de hade bestämt sig när de startade företaget för att de inte skulle hålla på med vapen och sånt där. Så nu sitter vi ändå med de här flygplanen, hur ska vi göra av med dem och så vidare. Den konflikten vann Prince tack vare att han hade stöd från sina kinesiska investerare som då liksom övertrumfade antal röster på det här styrelsemötet. Och där känner jag liksom att, jag vet inte, han sitter i båten nu med ganska många olika skumma typer. Dels alla shejker i Förenade Arabemiraten och så vidare som han jobbar väldigt nära för att bygga upp militära styrkor med dem. Och nu även, ja, eventuellt Wagner Group, men nu även kinesiska staten. Och här börjar jag känna att, som sagt, jag vet inte om jag är fullt lika entusiastisk längre över att den här postmoderna krigsherren ska ta över rodret i Förenta Staterna.
2: Jag förstår tveka, men samtidigt ska man nog inte vara, alltså den här personlighetstypen som du har diskuterat förut, de kommer ju agera på det sättet. De opererar på en väldigt besvärlig marknad, alltså bekämpa terrorism och upprorsrörelser ut i världen. För övrigt är mycket gedigen och intressant och växande marknad. Ska han bygga ett slagkraftigt imperium där, så måste han balansera en massa krafter. Och om man som han satt sig för att bygga ett sånt legosoldatsimperium, då har man ju, man drar ju mot det storhetsvansinniga givetvis. Och vi kan nog lugnt utgå från att han tänker att, nej, men jag kan balansera saudier mot kineser, mot den amerikanska staten och så vidare. Jag är liksom prins i verklig mening. Jag är prins också. Det kan ju krascha. Eller så kommer han ur det hela. Sådana figurer har alltid funnits i historien. Och de rör sig på något sätt bortanför den politiska vardagliga moralen. De ser ungefär som att, nej, men jag får lorta ner mig på vägen dit bort till det här fina legosoldatsimperiet och sen blir jag president i USA en dag. Det är värre med dem, tycker jag, som säljer kropp och själ åt kineserna hur som helst utan att ha någon vision om att de själva ska bli stora krigsherrar. Det är oursäktligt. Här kan jag känna, kanske inte en beundran, men en stillsam fascination inför att någon vågar språnget.
1: Ja, och det motsvarar lite grann det som jag har tänkt många år om Erik Prince, att han är intressant på just det sättet. Att han har kanske, just hans perspektiv, hans plattform, hans internationella kontakter skulle kunna innebära, han är en av få personer som skulle kunna göra någonting nytt. Och bara liksom, ja, bryta upp mot det som har varit i USA. Han är inte någon sån total isolationist, han är inte som Ron Paul, han vill inte totalt lägga ner alla krig och sånt där. Men han har åtminstone en radikalt annorlunda idé om hur det skulle kunna fungera. Och han har omsatt den idén i praktiken i flera årtionden via Blackwater och sina andra militärföretag. Och det kan knappast bli sämre än det som de gör i USA just nu. Det kan överhuvudtaget inte bli sämre, tror jag.
2: Nej.
1: Och definitivt inte med någon som Prince, som är betydligt mindre hökig. Och han förespråkar, till exempel, han förespråkar att man ska ha mycket mer begränsade och kirurgiska insatser för att slå ut ledare, även till exempel finansiärer, slå ut liksom miljardärerna som finansierar Al-Qaida. istället för att hålla på att engagera sig i stora liksom, inbördeskrig i Afghanistan och sånt där.
2: Ja, och hans affärsidé, men ska hans imperium växa, då måste han visa resultat.
1: Ja.
2: Nu har jag krossat motståndet i Mozambik. Han kan ju inte köra USAs grej att vi är inne på 25:e året i Afghanistan, det rullar på. Mm. Men då får du inga nya jobb. Han är ju tvungen att gå in, smack, vinna och sen liksom, hallå, har ni fler uppdrag?
1: Ja.
2: Och det att göra det tilltalande. Sen tänkte jag på en sak att jag kräks lite på det här moraliserandet som ligger under Intercept. Så nu kommer ju prins få jättemycket demokrater så kolla Rysslands strängen och sådär. Att han har, om han har pratat, och det har han väl gjort med Wagnergruppen, så vad är det mot alla de fall vi har de senaste årtiondena där amerikanska grenar av amerikanska staten bekämpar varandra med vapen i hand? Menar, vi kan ju bara ta Mexiko, där DEA jobbar på ett sätt och sen plötsligt upptäcker att ja men helvete, de här kartellerna vi bekämpar, de är ju CIA-understödda. Och till och med träning och utrustning från CIA. Och man kan ha förekommit även i Sydostasien. Så att det är ju snarare en standardgrej för den djupa staten att dess olika delar ger sig på eller råkar i luven på varandra, även deras väpnade ombud. Så att på det sättet så framstår ju Wagner eller prins agerande som ganska rationellt. USA som stat har ju nytta av att det blir lugnt i Mozambik.
1: Ja, men intressant. Då tror jag att jag fortsätter ändå. Jag hoppas lite på att få se prins visa framfötterna.
0: Ukrainas sista kvarvarande Leninstaty. En av de största som är kvar.
2: Var stod den?
0: En av de sista stora Leninstatyerna som fanns kvar i Ukraina har rivits och dessutom har man live-streamat den här händelsen. Det här var i Zaporizhia i sydöstra Ukraina. Zaporizhia, Z-H-Z-H-I-A. Ja. I alla fall, det har pågått en kampanj ganska länge för att ta bort den här Leninstatyn, precis som att man har tagit bort många andra. Och vi är stor, med 1000, nästan 1000 statyer har man tagit bort. Så det här är någonting som pågår och det här betraktas som en särskild milstolpe. Man tar bort den här särskilt stora statyn.
2: Jag ser att jag ser länken nu och tycker nästan att det var synd att de red den. För att den var coolare och de låtit hänga kvar med den här skjortan på sig.
0: Ja, de har utsmyckat Lenin med ukrainsk traditionell skjorta och även nationella hockeylagets officiella tröja och sånt där. De har gjort jättestora versioner av och satt på Lenin. Så man har haft lite kul då, kul med det här. Ja, men intressant detalj tyckte jag, bara kuriosa på en kuriosenhet. Det är att de hade väldigt problem med att ta ner den här statyn. För att ibland man ser på tv, då är det bara så här, de tar någon, du gör traktor, någon kedjor, drar ner statyn, välten så här. Men det vill de inte göra i det här fallet. Därför att den här statyn, den ska till ett särskilt museum där gamla Leninstatyer samlas för att ja, det gamla onda systemet till åminnelse och så vidare. Så att för att kunna göra det här så måste man hitta någon metod för att plocka ner den utan att skada den. Men det i sin tur är väldigt svårt därför att alla ritningar, alla beskrivningar som finns av hur den här statyn byggdes finns i Moskva. Och förväntningen i Ukraina är att om de skickar en förfrågan till Moskva om hur man bäst tar ner den här statyn och ritningar och sånt där, då kommer de inte få ett svar. De kommer åtminstone inte få ett tillräckligt snabbt svar, säger de. Lite diplomatiskt antar jag. Så de har haft en massa smarta ingenjörer och sånt där som analyserat där och knackat och mätt och liksom. Så de har prövat sig fram liksom. De lyckades, men det var inte självklart att de skulle lyckas.
2: Hade de sprängt statyn istället som de tydligen övervägde, så hade man kunnat se att Åsa Lindborg hade startat en internationell kampanj då mot förstörandet av det ukrainska kulturarvet, tror jag. De sa inte ett ord, mediavänstern, när talibanerna sprängde Buddha-statyer i Afghanistan, men här hade de nog reagerat, tror jag.
0: Ja, hon kommer vara desto gladare nu när hon vet att det finns ett särskilt storage place for totalitarian statues. Jag vet inte om det är Aftonbladets ledarredaktion som åsyftas.
2: Man ser liksom lastbilar stanna utanför Schibsted-kontoret här vid Kungsbron. Då vet man vad de har i lasten. Åsa kan ju ha en sån trädgårdstomte.
0: Ja. Ja, han är inte dum. Den är ganska snygg faktiskt, den här Lenin-statyn. Han står med en uppsträckt hand och det är ganska tjusigt. Min egen Lenin-statyett som jag har här hemma, den är inte lika stor. Och den har inte lika häftig handgest.
2: Nej, men man kanske kan bara köpa sådana grejer nu från Ukraina och Ryssland.
0: Mm. Ni får gå till Kungsbron och knacka på. Se om de har,
2: men de har ju en liten atriumgård på Malta. Vore inte snyggt att ha en liten springbrunn och så en Lenin-staty i mitten där som det skvalar vatten på.
0: Nu när du säger det, det är ingen dum idé. Radio Bubbla. Mm.

0: mängden bevis. Det är evigt tjat nu dagen om att det finns inte särskilt mycket bevis för valfusk och så vidare. Det har vi pratat om tidigare, att det är ofta svårt att bevisa valfusk. Men det finns i det här laget hundratals edsvurna vittnen. Jag tror Rudy Giuliani sa häromdagen att de har över 1000 personer som har lämnat uppgifter under ed, och de har skriftlig dokumentation av alltihop. Sådana så kallade affidavits, som det heter på engelska. Och det är inte kattskit. Men saken är den att jag tror att man missar poängen om man tänker på det här som en juridisk fråga. Inte för att de här dysterkvistarna som säger att det är över, att Trump kommer förlora och så vidare. Inte för att de är experter på amerikansk juridik, men poängen är snarare att det som är avgörande nu är psykologiska faktorer. Därför att om det bara var en juridisk fråga och respektive sida gjorde vad man behövde göra för att vinna, då skulle republikanerna redan ha vunnit. Därför att det finns enormt mycket som de hade kunnat göra för att reformera de amerikanska valsystemen. Och vad det gäller just det senaste valet, så är det ytterst upp till representanthusen i respektive delstat att avgöra frågan. Så att om en majoritet av representanthusen i delstaterna har republikanska majoriteter, inklusive swing states som Pennsylvania, så att det räcker med att lagstiftarna i 2 eller 3 delstater ogiltigförklarar hela eller delar av valresultatet och tillsätter Trump-vänliga elektorer. Och då är det klart. Och det är 100% enlighet med hur konstitutionen föreskriver att val ska gå till. Så att frågan här, det är snarare huruvida Trump kan ingjuta tillräckligt mycket mod i sina partikamrater för att få dem att faktiskt använda sig av konstitutionen. Och det handlar inte om juridik eller om mängden bevis eller något i den stilen. Det handlar om psykologi och vilken sorts berättelse man kan väva kring processen. Och det är givetvis en rejäl uppförsbacke, därför att republikanerna är inte precis kända för att vara förslagna och beslutsamma när det kommer till sånt. Utan de har ju tvärtom ett plågsamt track record av att lägga sig platt för demokraterna. Precis som Moderaterna i Sverige alltid lägger sig platt för Socialdemokraterna. Mm. Precis som Tories lägger sig platt för Labour i Storbritannien. Det är inte på något sätt ett unikt amerikanskt fenomen. Men Donald Trump är på vissa sätt unik. Så att nu får vi se vad vi kan hitta på. Men sen är det såklart svårt att berätta en alternativ berättelse när man har alla medier emot sig och när man blir aktivt censurerad och motarbetad av alla de stora sociala medieplattformarna och så vidare. Och det viktigaste redskap de har för att piska upp en armé av NPC:er som ständigt upprepar att det är över, Trump har förlorat, rättsprocesserna räcker inte, finns inget sätt att vända det här. Det är det som är avgörande. Kan de få tillräckligt många att stämma in i den defaitistiska kören för att kväsa konservativa människors hopp, då vinner de. Därför då kommer inte republikanerna agera på det sätt som behövs i USA.
1: Ja, och det här är en uppiggande och bra strid. Alltså här skiljs ju agnarna från vetet, inte bara i USA utan också i Sverige. Så det är jättebra. Alltså Donald Trump gör oss alla en stor tjänst. Och i den här hjärntvätten du beskriver, så en grundläggande del i hjärntvätten, det är ju när mestadels media och andra hävdar att Trump är på väg att genomföra en statskupp. Det är flera svenska publicister och professorer som har sagt de senaste dagarna. Och han är en fara, därmed en fara för demokratin, han bryter mot konstitutionen. Men som du påpekade, han kan ju bli president fortsatt genom att utnyttja konstitutionella möjligheter. Och om man nu bryr sig om den borgerliga demokratin, så måste man nog säga att Donald Trump gör den en oerhört stor tjänst. Därför att han är den första som i det här formatet och från den här ställningen tar en kamp mot demokraternas institutionaliserade röstfusk. Han är den första som har vågat ta striden. Och bryr man sig om det här med röstande demokrati, så är det då är det ju han som gör den stora insatsen för demokratin. Och det tyder på ett oerhört mod att göra detta. Och jag tror han har stora chanser att lyckas faktiskt. Och går det inte, så ska vi komma ihåg att då har vi i alla fall under de här veckorna och kanske månaderna kommer vi få se vem som är vän och vem som är fiende. Och det är inte så illa det.
0: Mm. Ja, men det är en väldigt spännande situation. Inte minst på grund av osäkerheten.
1: Mm.
0: Och bara kanske säga det också, att precis

0: samma sorts beteende kan man ju se på andra sidan. Det vill säga folk som säger att de är säkra på att Trump kommer vinna. Nästan säkra på att Trump kommer vinna. Bra exempel på det är Steve Bannon och Rudy Giuliani och den typen av spindlar i nätet på den republikanska sidan. Så till exempel, senast jag lyssnade på Bannon, hans War Room, det var 2-3 dagar sedan, men jag är säker på att det låter likadant nu. Då satt Bannon och sa att Trump har redan vunnit, nu gäller det bara is i magen, låta processen ha sin gång, we won, we got this, den typen av snack, va? Så länge alla gör sitt jobb och ingen gör några gigantiska misstag så vinner vi. Och jag är säker på att alla Q-entusiasterna där ute, de säger säkert samma sak som de alltid har gjort. Trust the plan. Och min poäng är bara att här ser man exakt samma sorts beteende. Att man agerar som att det här inte är en sån osäker situation som det är. Men här då på den mindre onda sidan i konflikten. Men saken är att Bannon vet ju att det är hans jobb att ingjuta mod i republikaner så att de kämpar vidare. Så att han är inte liksom helt objektiv och saklig och balanserad. Men poängen är att han vet att han spelar det psykologiska spelet. Han vet att den psykologiska dimensionen är det som kommer avgöra det här. Så han arbetar aktivt för att stärka konservativa amerikaners psykologi. Förbereda dem på en konflikt där de måste stå raka i ryggen. När ett samlat medielandskap anklagar dem för att vara mitt uppe i en fascistisk statskupp. Det är så det här kommer ställas, ja. Ställas på sin spets.
1: Samtidigt tycker jag att det är lite knepigt. Men man hör ju honom och andra, Giuliani också, och man ser i flöden så att det här är klart att snart kommer ju, nästan som i Q, snart kommer man bara låsa in folk. Alltså det där är också, jag tror att det rent taktiskt är fel sätt att ingjuta mod. Man bör nog gå mer på linjen att, som du var inne på i början, det kan gå. För börjar man köra med det här att underförstått det finns en plan, allt kommer att gå bra, så tror jag nog inte man lyckas mobilisera så många som man behöver. Och problemet är, och de flesta som tänker, de tänker också att det är då själva fan att det inte fanns någon plan. Det här som vi pratade om förra gången. Mm. När man varit väldigt klar över i mer än 4 år från Trumps sida att här kommer det valfuskas, då får man för guds skull se till att man är bättre förberedd och inte liksom schabblar på upploppet. Det är inte bra.
0: Nej, det är precis det som är min poäng också. Jag är ju allergisk mot att Q-snacket, trust the plan och sånt där. Det har jag pratat om förut, men min slutsats det är liksom för det första att just idag så vet ingen egentligen hur saken egentligen ligger till. Och därför bör man vara väldigt försiktig med att göra förutsägelser. Och för det andra, när det finns människor som är väldigt ivriga att göra förutsägelser trots då den här osäkerheten, då bör man fundera ganska noga över varför de gör det. Vad är deras egentliga motiv när de gång på gång torgför samma uppfattning? Oavsett om det är att Trump redan har förlorat eller att han redan har vunnit.
1: Mm. Men jag vill nog poängtera en gång till det där vi är inne på, att det finns inga skäl att vara dyster och hänga läpp alltså, utan vad länge sedan använde det tycket, hänga läpp, gammalt och fint. Nej, men det här är en upplyftande tid, va? Alltså vi ska låta oss imponeras av nästan det här oväntade modet som Donald Trump visar. Han skulle kunna dra sig tillbaka också, spela golf bara och stå upp i den här. Alltså det är verkligen en bombmatta som man lägger över Trump och Vita huset och de som fortfarande står honom nära. Och överallt ljugs det, varenda buske alltså. Att stå upp då och säga att jag vann, ni fuskar. Alltså det är jävlar det med själv, det är inte många som klarar det. Så man ska inspireras av detta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Roskildefestivalens 50 000 liter urin ska gödsla säd till öl saluförd som pissner. Danmarks jordbruks- och livsmedelsorganisation ser beercycling som bra exempel på miljövänlig cirkulär ekonomi. Och det är en artikel som konfunderar mig, Boris. Jag hoppas att du kan skina ett visst mått av ljus över den. Därför att jag får hänga med på många av detaljerna. Till exempel att på Roskildefestivalen så går så mycket på toaletten. Hej, tusentals människor där. Alla människor måste gå på toaletten några dagar, några gånger om dagen.
3: Och då blir det, sägs det, 50 000 liter urin. Och det är bara det som samlas upp då i bajamajonell motsvarande. Spill säkert en och annan droppe på gräsmattorna skulle jag tro. Och naturligtvis så är det här urinet en värdefull produkt från ett jordbruksperspektiv. Jag skulle visserligen fundera på vad det övrigt som finns i den här bränsleprodukten, med tanke på vad man stoppar i sig på Roskilde-festivalen. Men det är kanske bara de och mina vänner som bevistar den festivalen som håller på. Jag vet inte, det kanske är toppen i övrigt. Men det ingår i själva konceptet att de dricker mycket öl, som de kallar för beer cycling. Så hela poängen i den här fnissiga grejen de har kommit på då, det är att de dricker öl, och då kan man använda urinet för att göra öl. Och så kan man kalla det för pissner istället för pilsner. De måste ju ha fnissat på sig alltså på Nörrebro brygghus.
1: Men det är ju jättefarligt alltså, därför att det är ju urin och mänsklig avföring. Det har ju alltid använts i jordbruket, det är ju ingenting nytt. Här lanseras det bara som en slags, gud vad listiga vi har varit. Nu, jag kommer på ett nytt sätt att recycla, det har ju folk gjort sen folk tömde tarmen och blåsen. Alltså det har alltid använts, det är ju absolut ingenting nytt. Men däremot blir jag lite misstänksam mot det här. Därför att det man gör är ju att man använder, vill säga, avfallsprodukterna från människan helt och hållet. Alltså, de kan ju inte bara använda urinen, såvida de inte inför liksom Miljöpartiets dröm, det Miljöpartiet har propagerat för jättelänge. Det är ju toaletter liksom, där man gör det stora och det lilla, så att säga, separat. Och så tar man bara urintankarna. Men det är klart som fan de inte har sådana bajamajer på Roskilde. Men de vill ju väl inte säga liksom att kiss och bajsa låter ju inte lika roligt.
3: Nej, du måste vi inte på ett annat varumärke.
1: Ja, precis. Det är svårt att vara vitsig alltså.
3: Alltså det är svårt att vara vitsig. Framförallt är det svårt att vara aptitlig. Det är någonting som man ska stoppa i munnen. Det är här som det verkligen kör ihop sig fullständigt i huvudet med mig. Vem vill köpa en produkt som heter pissner? Vem vill köpa en gul vätska som heter piss och som marknadsförs just med argumentet att det här är en produkt som vi har gjort indirekt med piss? Vem vill dricka det här? Vem känner liksom att ska vi festa till lite extra och köpa pissner? Eller är det så här att man ska sitta liksom så utmana varandra? Törst du dricka pissner? Men tror de verkligen att det här kommer funka? Kommer sälja slut på Roskilde-festivalen nästa gång? Eller?
1: Ja, alltså det där är ett viktigt påpekande. Och när jag läste att först tänkte jag precis samma termer som du, alltså att just det, folk har gjort det här i årtusenden egentligen. Och det är ingen som liksom har sagt att vad tycker du om min färsk potatis? Den är odla med min eget bajs och piss. Mumsigt, va?
3: Så har jag aldrig hört någon säga.
1: Nej, det gör man ju bara inte. Men det finns två förklaringar till det här marknadsföringsgrejen. Dels att de är så jäkla avskilda från riktigt jordbruk. Att de tror att de har på någonting. Och det har tagit över på något sätt. Vi har kommit på någonting. Det andra är faktiskt jag tror att det är det som är själva förklaringen. Alltså väldigt mycket i recycling, det moderna recycling och miljötänkandet går ju ut på lidande. Alltså vi ska käka kackelacker, skalbaggar och så vidare. Och det tror jag, och det får de att tro alltså att för fan, kan vi tänka oss någonting äckligare än saker humle odlad med hjälp av piss från Roskilde. Det är ju skitäckligt. Och då blir det per definition miljövänligt och bra. Och jag kan, alltså normala människor kommer inte att liksom falla för det. Jag kommer inte kunna sälja det på normala pubbar. O'Leary's tror jag inte kommer att funka på. Men jag kan tänka mig liksom att det här, det finns väl säkert några hak på Söder och i Vasastan som kommer att importera det här och sälja pissner. Och folk kommer att dricka och se det som en uppoffring. Ja, det är äckligt, men vi dricker äckligt öl därför att det är bra för moderjord. Så tror jag det funkar.
3: Alltså jag förstår din hypotes där. Det är på något sätt ännu mer skrämmande. Pissner faktiskt har en potential att bli en storsäljare. För att det är som en sorts... Det är som det ultimata politiskt korrekta, självplågande, dygde, signalerande, dricka sitt eget piss. Det finns inget bättre sätt att visa hur fin man är och hur självuppoffrande man är.
1: Ja, det värsta är att jag tror det kommer att slå an liksom att och så fattar idioterna inte att så där har det alltid varit.
3: Ja, tack för att du redde ut den saken. Jag känner mig mindre förvirrad nu, men å andra sidan är mer skräckslagen inför min samtid.
2: Radio Bubbla.
0: Facebook meddelar att man kommer avpublicera inlägg som röjer eller underlättar röjande av namnet på den visselblåsare vars påstådda information gjort riksrättsfrågan mot Donald Trump aktuell igen. Lovar se över frågan på nytt om namnet blir en del av den offentliga debatten. Riksrättsprocessen mot Donald Trump fortskrider. Vi har ju pratat tidigare om det här ganska utförligt i Radio Bubbla, så jag ska inte gå in på bakgrunden. Vi har haft ett långt inslag där vi pratat om hela den här Ukraina-affären och vad den egentligen handlar om och de kopplingarna som finns till Joe Biden. Och bara för några veckor sedan här pratade vi om Steve Bannon som slår larm om att det är en mycket allvarligare situation än vissa tror. Nu måste de som gillar Trump rycka ut och försvara honom så inte det sänker hans presidentskap. Den senaste vändan av drama i den här historien har att göra med en visselblåsare. En så kallad visselblåsare som påstås ha avslöjat vad det var som Trump sa till Ukrainas president Zelensky i det här ökända telefonsamtalet. Det påstås då att Donald Trump hotade och utpressade Zelensky och sa att om du inte hjälper mig att nita min politiska motståndare Joe Biden så drar vi in biståndet och så vidare. Ja. En reflektion som jag kan göra är att det borde vid det här laget vara totalt irrelevant vem den här visselblåsaren är, eftersom transkriptionerna av telefonsamtalet är släppta. Det vill säga, alla kan nu bilda sig en egen uppfattning. Och eftersom dagen efter man börjar prata om det här så släppte Donald Trump telefonloggen. Så att alla som inte är totalt förblindade av sin ideologiska fanatism och sitt gränslösa hat mot Donald Trump kan själva enkelt konstatera att Donald Trump är totalt och absolut oskyldig till alla de här anklagelserna. Och man kan också se väldigt enkelt att Joe Biden är bevisligen skyldig till exakt det som Trump anklagas för. Ja, det är en fars utan like. Det är extremt till och med för att vara samtida amerikansk politik. Jag sitter bara med tefatsögon och häpnar när jag läser de här sakerna. Men nu gäller alltså den här visselblåsaren. Och republikanerna i USA, de kräver att namnet på visselblåsaren måste offentliggöras. Demokraterna protesterar och säger att det här är liksom höjden av odemokratiskt, tyranniskt övergrepp att avslöja namnet på en visselblåsare. Jag tänkte bolla över till dig, Boris, och fråga, men så vitt jag vet så är det finns ingen hävdvunnen princip att visselblåsare har rätt att vara anonyma. Så vitt jag kan förstå så är det någonting som man bara hittar på i det här sammanhanget, men som aldrig gällt tidigare. Det normala är ju tvärtom att visselblåsare träder fram och en del av deras trovärdighet kommer av att man vet vilka de är, man vet att de har jobbat inom den här organisationen, de tar en stor risk, de blir förmodligen liksom brända, men det är därför de har också särskilt skydd som visselblåsare. Den här idén om att man till varje pris måste hemlighålla visselblåsarens identitet, det framstår för mig som helt barockt och taget i luften, men det är i alla fall den nästan paniska, hysteriska diskurs som gäller i USA nu.
4: Ja, den är lite märklig. Va? Alltså, det som har blivit vanligt de senaste åren, det är att man kan så att säga visselblåsa anonymt för att initiera en undersökning. Det är jättevanligt i Sverige. Det är att folk är så mesiga här. Man ska kunna jobba kvar med att förtala en chef till exempel. Jag har aldrig begripit det ens där i den initiala fasen. För att det bäddar snarare för någon slags sura, lata medarbetare, angiverisystem faktiskt. Men oavsett detta, så alltså, jag kan inte komma på något fall där om en undersökning har gått vidare även i Sverige, så kliver ju liksom, och det blir någonting på riktigt. Så kliver ju faktiskt visselblåsare, eller jag gillar inte uttrycket egentligen, men kliver fram, och ofta så leder till sanktioner mot dem faktiskt, även om de skulle få rätt i yttra sig där i formellt sätt. Så att någon sån hävdvunnen princip finns inte alls. Men det som stör mig mest med hela den här jävla processen i detta impeachment, det är liksom den totala amnesi, denna inducerade Alzheimer som har drabbat liksom alla kommentatorer och alla amerikanska politiker och alla svenska kommentatorer. Alltså och jag skulle vilja vända på det och säga så här, att om det nu var så att Donald Trump i de här transkriberade samtalen hade vridit om armen på Zelensky och sagt att för helvete, du får inte en karbin av oss om du inte gör så här. Så hade det varit liksom amerikansk utrikespolitik enligt regelboken. Så det har de gjort i 150 år. Och alltså, håret krullar sig på mig när jag liksom ser demokrater stå upp och säga att det här är unprecedented. Det har aldrig hänt förut. Bla bla bla bla bla. Fast det har ni alltid gjort. Jag stövlar. Det är så obegripligt fånigt. Det går inte att spela med den här farsen. Och nu är han ju dessutom enligt transkriberingen har han inte gjort detta. Och då blir det ännu mer absurt med processen.
0: Ja. Ja. Hur som helst, vad gäller den här visselblåsaren då? Det är fler och fler som har börjat säga visselblåsarnas namn. Och det har varit en sorts offentlig hemlighet som man säger ibland i åtminstone ett par, tre veckor nu. Men det utmålas fortfarande som otroligt kontroversiellt, alltså fruktansvärt då, enligt amerikanska medier, att någon ens skulle tänka sig att yppa namnet på den här visselblåsaren. Och en sak som sägs då alltid är att det är uppenbart att den här visselblåsaren skulle sväva i oerhörd fara. För att, ja, man antar att Trump skulle döda honom eller något sånt där. Man förklaras aldrig riktigt exakt vad det är för någonting, men det är ett oerhört hotbild som uppstår uppenbarligen. Ja, och nu har alltså Facebook bestämt sig för att införa en särskild sorts censur där varje referens till visselblåsarens namn ska förhindras. Trots alltså att det skrivs om nu även i mainstream-medier har börjat nämna namnet i vissa fall, och definitivt lite mer konservativt orienterade medier lägger ut namnet. Men det innebär att en väldigt normal form av journalistik ska censureras av Facebook. Tills då namnet blir en del av den offentliga debatten. Vilket så vitt jag kan bedöma så är namnet definitivt en del av den offentliga debatten. För att det nämnts i så många sammanhang. Och pratats om på de största tv-kanalerna i USA och så vidare. Men Facebook har liksom inte fått grönt ljus från sina politiska leden om att man ska släppa det här.
4: Men det finns en lurig sak i det hela som du gärna får förklara om du kan se någon mekanism bakom det hela. Och den ser ut så här, va? Det här är ju uppenbart att den djupa staten verkligen går till frontalattack, alltså. Man har mobiliserat krafter i utrikesdepartementet. Alltså det är rätt många som har vittnat med vad som anses vara liksom digra anklagelser mot Trumps ministär och hans handlande. Det är ett antal sådana byråkrater och fler är tydligen på ingång. Så de är inte rädda liksom. Det märks ju att de har liksom en jävla uppbackning. Annars går inte gamla ambassadörer och så vidare ut och säger sånt som passar demokraterna. De har liksom ryggen skyddad och allting sånt och karriären ordnat och kommer att kunna dra sig tillbaka. Så vad jag inte begriper är varför man slår denna järnring kring visselblåsan. Det är någon, det är konstigt att det är så. Det måste vara något extra skumt som jag kan tänka mig att det var han som man använde honom, och nu har jag kommit på att det var inte så jäkla bra, men då kan man liksom, man kan inte begrava honom riktigt heller.
0: Nej, jag tror att det är exakt det handlar om. Alltså visselblåsaren heter alltså Eric Chiaramella. Han är en, trots att han är väldigt ung, han är 33 år gammal, så är han en insider av rang. Han är alltså CIA-analytiker till yrket. Jobbat på CIA i många år, och han har jobbat under Obama-administrationen och jobbar fortfarande under Trump-administrationen för det som kallas för Nationella säkerhetsrådet. Att under Obama så var han Nationella säkerhetsrådets, kan man säga, ansvariga handläggare för Ukraina. Och han är då liksom, har en liknande roll i Trump-administrationen jobbar med, kan man säga, frågor som har att göra med Europa. Men han är också djupt insyltad med andra saker som händer i de här sfärerna. Till exempel med Joe Biden. Någon typ av nära relation med Joe Biden. Jag vet inte exakt vad, men han till exempel var han med som Joe, på Joe Bidens inbjudan var han med på en fin sån här bankett i Washington. Så de har någon typ av personlig relation. Han är också, det är väldigt intressant, han förekommer citerad i Robert Mueller-rapporten. Den stora rapporten om Trumps eventuella samröre med Ryssland och så vidare. Där citeras Eric Chiaramella vid ett eller flera tillfällen. Och jag tror att det har att göra med, jag har inte läst de här passagerna själv i Mueller-rapporten, men jag tror att det har att göra med påståenden om att Trump sparkade Comey på grund av påtryckningar från Putin. Det är en tes då som leds i bevis eller som försöker beläggas av det här Eric Chiaramella. Så han är en insider. Han har liksom märkliga kopplingar till massor med parter i målet. Han har också använts som källa i Mueller-rapporten, vilket innebär att det är inte första gången de använder honom. Vilket kan vara en orsak då till att de är lite oroade nu. Och det är också så att, alltså, som om det inte vore uppenbart nog, så har man hittat nu, jag tror, 2 år gamla citat från Chiaramellas advokat. Som ju då är offentlig, han är den som för visselblåsarnas tal och så vidare. Så har man hittat gamla meddelanden från honom där han pratar om ett pågående arbete för att organisera en kupp för att avsätta Trump. Där han då använder ordet coup, om jag förstår saken rätt. Så det här är liksom en grupp av inbitna djupstats-insiders som har jobbat i flera års tid för att avsätta Trump och byggt det här caset. De är förmodligen oroliga över att det är så lätt, när man väl vet vem då den här så kallade visselblåsaren är, så är det så lätt att se hur mycket han är insyltad i allt det andra. Och med all sannolikhet så är det så att han är inte alls en visselblåsare. Det är inte alls från honom med uppgifterna kommer, utan det här är någonting som man arrangerat för att man behöver någon som ska liksom ha rollen som visselblåsare. Man behöver ett namn på papper för att förklara varför Adam Schiff hanterar de här uppgifterna i kongressen och driver riksrättsutredningen. Det är bluff från början till slut där.
4: Ja, men jag tror man ska vara, alltså, jag vill gå tillbaka till den tid då vi spekulerade vad som skulle hända innan Trump blev president. Och vi luftade då tanken på att om man är på väg att bli det, eller därefter, om man någorlunda ligger i linje med vad han säger att han ska göra, så kommer han ju att avsättas eller bli skjuten. Alltså, jag börjar luta åt, förlåt att jag har den här foliehatten på mig, men han börjar kännas ganska rökt. Jag tror inte han blir avsatt, utan jag tror att man kommer att göra en Dallas helt enkelt. Alltså, för man går in så jävla stenhårt för detta. Det är länge sedan man såg en sån monumental liksom attack av demokrater och den djupa staten, och den liksom är ju, de kör hårt nu dag för dag, de har bestämt sig.
0: Ja, jag tror lite som du, Boris, jag tänker i liknande, längs liknande linjer, och jag tror att i det amerikanska presidentvalet som alltså äger rum om knappt ett år, nästan precis ett år kan man säga, det är ju uppenbarligen den stora brännpunkten. Senast om ett år så måste de göra sitt drag. Alltså allra senast så måste de liksom ingripa i själva valet eller ogiltigt förklara valet efter att Trump vinner. Men rimligen så måste de ta bort Trump innan valet. För att han kommer med all säkerhet att vinna valet. Just nu ser det ut som att det blir Elizabeth Warren som kommer vara hans motkandidat. Och hon har absolut ingen chans mot Trump. Hon kanske är den som har bäst chans av kandidaterna på demokraternas sida. Jag åtminstone, jag har väldigt svårt att tänka mig att någon kan vinna fair and square mot Trump. Så att förmodligen så kommer vi se liksom en ännu mer intensivt arbete för att kuppa bort Trump under det närmaste året. Och jag skulle inte heller, med tanke på hur stora delar av den djupa staten, underrättelseväsendet och så vidare, som är så svurna Trump-motståndare. Så, men Trump är mycket mer hatad än vad John F. Kennedy någonsin var.
4: Ja, oh ja. Och jag tror faktiskt att det är den mest sorgliga men logiska lösningen på det hela. Och jag kan tänka mig att de djupa statanknutna delarna av republikanerna faktiskt tycker att det är en bra lösning, för att de vinner ju också på detta.
0: Ja, visst är det så. Det är definitivt inte bara, det är inte demokrater mot republikaner här, utan det är alla etablerade politiker oavsett vilket parti de tillhör.
4: Ja.
0: Och liksom nästan hela staten, nästan hela den djupa staten, hela den djupa staten. Så det är ju liksom... Det är, det är egentligen bara Trump. Trump ensam mot alla andra. Det är lite så det ser ut, hårdraget.
4: Ja, men det där tror jag som har drivit ner Steve Bannon i källaren, just det vi säger nu. Och om det skulle hända det här olycksaliga, så då träder ju Mike Pence in som president. Fan, visst, jag spekulerar här. Men och då har ju republikanerna segern som en liten ask. Alltså, det blir alltid så att om man tar över efter skjuten president, så vinner man med jordskred siffror. Och då är det liksom ordningen återställd. Och demokraterna kan nog leva med Pence också. Så att,
0: visst, det kommer vara business as usual med Pence. Allting kommer gå tillbaka till det normala. Han har ju ingen egen drivkraft att vara liksom en Trump 2.0 eller sådär. Det finns ingen som tror att Pence ensam skulle fortsätta Trump-agendan.
4: Nej.
0: Men å andra sidan, om de lyckas ta bort både Trump och Pence på samma gång, då blir Nancy Pelosi president.
4: Ja, exakt. Nej. Alltså, jag vet. Ja.
0: Ja. Vi får verkligen, verkligen hålla tummarna för att det inte händer, att Trump kan hålla sig kvar. Och det sägs ju att han har bland annat en egen säkerhetsorganisation, för att han inte litar på Secret Service eller vad det nu är. Liksom, att han har en eget lager av säkerhet närmar sig själv.
4: Så jävla bra.
0: Mm. Och han har ju också nu... Han flyttar från New York till Florida. Jag vet inte om du såg det, Boris.
4: Jo.
0: Han skriver om sig av skatteskäl, men jag tror också att han spenderar... Det har att göra med att han spenderar mycket mer tid på Mar-a-Lago i Florida än i Trump Tower i New York. Och jag kan tänka mig att det är bättre säkerhet också i Mar-a-Lago faktiskt.
4: Faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Holländsk vegan i GIF Oberfrick nekas schweizisk medborgarskap för att hon anses vara för irriterande. Fallet ska nu avgöras på kantonnivå. Ja, Schweiz är ett fascinerande och på många sätt fantastiskt land som inte minst har en migrationspolitik som är ett sant föredöme, skulle jag säga, för hela världen. Det finns olika sätt att bli schweizisk medborgare, och i vissa fall, om man betraktas som en bra person, så är det till och med ganska lätt att bli schweizisk medborgare. Men det tar några år som det alltid gör, men man kan genom fina uppskattade bidrag till Schweiz så kan man få komma in. Om man däremot inte gör så fina bidrag så kan det bli väldigt, väldigt svårt, vilket Nancy Holten har fått uppleva. Hon är medborgare i Nederländerna, men hon har bott i Schweiz i nästan hela sitt liv. Hon har bott i Schweiz i 34 år, om jag räknar rätt. Och hon är 42 år gammal. Så att hon är schweizare till bostadsorten. Och hade hon bott i Sverige till exempel, så hade ingen sagt ett knyst om att hon inte var svensk. Men i Schweiz fungerar inte på det sättet, utan det spelar ingen roll om du ens är född i Schweiz eller om du är född i Schweiz och dina föräldrar födda i Schweiz. Det kan i alla fall vara omöjligt för dig att bli schweizisk medborgare. Och Nancy Holten, hon har fallit under strecket av andra skäl. Att hon är vegan, och det är nog inte hennes veganism som är problemet, men hon har också kampanjat i lokalområdet där hon bor för att stoppa och förbjuda en mängd schweiziska traditioner. Så att de som bor i GIF Oberfrick, de är rejält trötta på hennes pajaskonster. De bland annat vill göra sig av med koklockor.
2: Ja, men de väger ju 5 kilo, Martin. Och de når ju en ljudnivå på 100 decibel. Kan du själv tänka dig omkring på Malta med 5 kilo om halsen som avger ett ljud på 100 decibel? Alltså, den här kvinnan är ju... De tycker de är lite snälla när de säger att hon är stor i truten. Hon är ju galen, helt enkelt.
1: Ja, hon vill avskaffa koklockor, och hon vill också...
2: Kyrkklockor.
1: Ja, kyrkklockor faktiskt vill hon också avskaffa. Intressant, apropå förra nyheten vi pratade om. Hon vill också avskaffa jakt, gris... Nu vet jag inte, griskapplöpning.
2: Det låter jättekul.
1: Kan man säga så? Det låter väldigt fest. Men det tycker inte Nancy Holten. Hon har försökt bli medborgare flera gånger. Senast 2015 så fick hon nej. För att det finns en klausul då som gör att de som bor i ett visst område kan lägga in sitt veto mot att en granne blir medborgare. Vi pratade tidigare om hur det funkar i Liechtenstein. Där man kan bli medborgare i Liechtenstein genom att grannarna helt enkelt väljer in den. Om de som bor i samma by som en själv bestämmer att den här personen är bra och vill ha kvar den, då kan man bli liechtensteinsk medborgare. Och det här är ett exempel då på det omvända. Att om grannarna säger nej, så blir det omöjligt. Är det inte en intressant uppfriskande kontrast jämfört med exempelvis svensk migrationspolitik?
2: Jo, den är ju den är så rimlig på alla sätt, alltså. Att de i din närmiljö, de bestämmer om du passar in. Och det är ju inte så att någon tvingar henne att flytta eller förföljer henne. Utan det är bara det att hon får inte yttersta beviset på att hon är upptagen i gemenskapen. En gemenskap bygger på att... Du anpassar dig och ingår, eller åtminstone respekterar de andra, helt enkelt. Men hon befinner sig uppenbarligen i full strid med mängder av sedvänner och traditioner. Och det är klart att då tänker man, nej, men hon gillar inte det vi gör, hon gillar inte vårt sätt att leva. Det är klart att hon inte får bli medborgare. Alltså det är ju det enda naturliga förhållningssättet. Men hon är ju en renässansmänniska också, men när jag ser att hon är både journalist och modell.
1: Man blir lite nyfiken nästan på vad hon har för bakgrund. Hur kommer det sig att hon bor där och vad hon egentligen sysslar med?
2: Ja.
1: Jag ska inte vara sån, men det är ändå lite så här. Man funderar ändå på hur hon kanske försörjer sig och varför hon bor. Varför bor hon i GIF Oberfrick när hon hatar allting som till synes som hon håller på med?
2: Ja, men hon har ju bott där ett antal år. Man tycker att någon gång borde liksom kyrklockornas och koskällornas för henne olåt drivit henne bort därifrån. Liksom hon utsätter sig för detta. Du får en känsla av att det är någon som verkligen vill bråka och jävlas med omgivningen och tjata och så vidare.
1: Ja, jag kan föreställa mig att självhatet och masochismen är stark i den här kvinnan.
2: Tror det.
1: Ja, lite inspirerande i alla fall och värt att fundera på
2: för... Och hon är alltid välkommen till Sverige. Jag tänker, vad skulle... Alltså, hon, ja, men fan, jag tror att liksom någon socialdemokratisk minister har ringt henne redan. Kom hit, du kan få en sån här konstnärsstipendium, vet jag. Vi tycker illa om precis samma saker som du.
1: Ja, vi får se om Nancy
2: Holt dyker upp.
1: Dyker upp. Eller hon möjligen föredrar att vara kvar i Schweiz trots att hon inte får bli medborgare. Den som lever får se.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Innan vi tar itu med nyhetslänkarna idag så ska vi faktiskt läsa en dagsvers. Färsk dagsvers, alltid en högtidsstund. Och det här är en vers som jag tror är skriven apropå ett inslag som vi gjorde i förra sändningen. Det sista eller näst sista inslaget. Nu pratar om så kallade utanförskapsområden i Sverige. Och huruvida Rinkeby och andra sådana platser utgör olösliga problem. Eller om det faktiskt finns lösningar som man inte vill prata om. På det olösliga problemets tredje trappsteg. Jag är frustrerad, ilsken, arg liksom ett bi. Mitt rike skäls genom infamt förräderi. Ett bistert öde för en kuf som bara vill vara fri. Fri att sköta sig och sitt i egen harmoni. Men jag är blott en liten sparv som hök vill bli. Fast kanske sparvar och kan finna något att picka i. Ett frö som styrka ger och botar apati. Som oss till örnar gör och ger oss iskallt raseri. För kundercheckerna så kan väl också vi. En mycket intressant liten vers och jag är inte lika historiskt bevandrad som klokt Johnny Karlstad är. Och som du Boris, men jag misstänker att den här sista raden, för kundercheckerna så kan väl också vi, är en syftning på det som hände efter andra världskriget med tyskarna. Som bodde i Tjeckien. Jag tolkar i alla fall den här versen. Och det är apropå det. Man pratar ibland om det här med återvandring, repatriering och sånt där. Så ibland säger folk att det har aldrig hänt. Det har aldrig någonsin hänt att man har kastat ut en stor grupp människor i samhället. Så det går bara inte att göra. Men det finns exempel även i Europa relativt närtid på att man faktiskt har gjort såna saker.
2: Oh ja, och det tjeckiska exemplet då med i Sudetenland är ett utmärkt exempel, och vi har ju fler faktiskt ganska omfattande folkförflyttningar efter gränsjusteringar under andra världskriget eller efter andra världskriget, så att det är inget konstigt. Så, och det tjeckiska exemplet är, man måste bara säga att det är så här ett haklokt Johan tillbaka, det är man vill ju säga trygg i livet på något sätt, behöver det. Och tjeckiska exemplet, det finns ju två möjliga exempel till, men jag tror att det är det där som man syftar på med tanke på vad vi pratar om. Ett annat möjligt exempel skulle ju vara defenestreringen, när man slängde ut ämbetsmän från ett fönster i Prag. Egentligen var det där som startade 30-åriga kriget, så att det i sig är inte bra kanske att starta sådana saker, men kunde inte de veta, och själva metoden är ganska sympatisk, att ta misshagliga ämbetsmän och hiva ut dem genom ett fönster.
3: Ja, det vill jag mena, defenestrera. Det är ett fint gammalt ord som vi har alldeles för sällan.
2: Lite bortglömd, ja. Precis. Jag tänker man kunna säga att det där var en fin defenestrering. Det finns ett tredje exempel till med Tjeckien. Jag tror jag var inne på det här alldeles häromdagen. Den när Tjeckien försökte frigöra sig inom ramen för det sovjetiska imperiet och lansera tanken på socialism med mänskligt ansikte. Det fick de ju inte göra, men det är ju, och då står det med att det skulle ju också kunna vara en variant i Sverige faktiskt, att man skulle, att socialdemokratin skulle, du har varit inne på, du har ju talat om möjligheten av att de faktiskt är ett parti som skulle kunna genomföra en deporteringarna och säga att nej, men vi måste det här. Och då skulle vi få en slags socialdemokrati med mänskligt ansikte, eller med svenskt ansikte kanske är det korrekta uttrycket. Man vet aldrig.
1: Innan vi avrundar för dagen så ska vi läsa en dagsvers. En dagsvers som har inkommit från Klotion i Karlstad. Den heter Till en fäbostinta. Replik till Tin Gummens. Försedd med den senaste tekniken, jag följer hos er egoister den ekonomiska trafiken med hjälp av ett kassaregister. Du stinta på vall bör mildra kritiken, så inte du friheten mister. Fogda är jag, men du bara sniken, och jag gillar ej myterister. Ja, det fick hon, Tinngummens.
2: Ja, det där var lite oroande att fogden börjar skriva dikter också.
1: Ja, det är kusligt faktiskt. Då har det nästan gått för långt. För det är kanske bättre om de sitter och diktar om dagarna än att jaga fäbostintor.
2: Ja, det är mycket. Faktiskt.
0: Radio Bubbla.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Mark Zuckerberg pekar ut beteendeförändring, att människor hellre kommunicerar i små privata sammanhang än på öppna plattformar. Skiftet kan även underlätta i plattformens arbete med att begränsa viral spridning av icke-önskvärt innehållsmaterial och näthat. Stark tillväxt bland meddelande applikationer. Facebook avser även fortsätta undersöka publiceringsmetod som tar hänsyn till så kallade varaktighetsproblemet. Ja, en ganska kompakt informationsspäckad bubblarubrik det här. Till och med för att vara bubbla så var den en munfull. Det är jättespännande diskussion. Det är jättespännande tycker jag att Mark Zuckerberg börjar prata om det här. Jag tycker det är lustigt för att det var bara några veckor sedan som jag pratade om det här i Radio Bubbla. Det var senast Fnordspotting var gäst. Så hade vi en länk som handlade om, jag höll på att säga, trollfarmarna. Anti-trollfarmarna. Facebook censurfarmar. När de outsourcar arbetet med att kolla igenom allt misshagligt material. Just, avgör vad som ska censureras. Så de mår väldigt dåligt, de som jobbar på företaget. Det är total misär. Och dessutom är det så att de som sitter och granskar konspirationsteorier för att ta bort dem från Facebook, de börjar tro på konspirationsteorierna. Så de tror inte på 9-11 längre. De börjar tvivla på månlandningen och så vidare. Så det är verkligen
1: outforskad smittvektor för nya idéer.
0: Ja, alla sorters tänkbara problem har de.
1: Om ni har Facebook-inlägg som ni är rädda att ingen läser, rapportera dem bara. Så vet ni att någon kommer läsa dem.
0: Det är ingen dum idé faktiskt. Även om jag tycker synd om de människor som sitter i New Mexico och inte får gå på toaletten och ska bara sitta och kolla på liksom flat earth-teorier. Och,
1: kan de inte kolla på det när de är på toaletten? Kollar folk på Facebook när de inte är på toaletten?
0: Ja, jag vet inte om du läste reportaget, Niklas, men de har ju inte så bra. De behöver en hel del. De behöver en fackförening som räddar dem. Stackarna på censurfabriken. Ja. Jag gjorde en reflektion då när vi pratade med Fnordspotting, som var att på ett sätt är det här resultatet, den här misären på censurfabriken, resultatet av en överdriven centralisering. Precis den typen av sak som vi libertarianer ofta kritiserar. För att om man har ett socialt nätverk som bygger mer på decentralisering, för att folk kommunicerar i små grupper med folk som de litar på, det vill säga det generella mönster som vi förespråkar för samhället i allmänhet, en decentralisering och att man förlitar sig mindre på centrala auktoriteter och stora grupper, då skulle censur, man skulle ha lika stort behov av censur, därför att det skulle vara mycket lättare för människor att själv sålla vem de har kontakt med. Mm. Man har kontakt med mindre antal personer, och om någon börjar posta saker som man tycker är väldigt liksom oaptitliga, så bara slutar man följa den personen. Mm. Och det här problemet med att man exponeras för liksom den här floder av smörja, det kommer framförallt av att man följer massa människor som man inte känner, som man inte bryr sig om, en massa olika sidor som man prenumererar på och så vidare. Så det kommer av den här forcerade sammantryckningen av väldigt många människor och grupper och intressen och kommersiella aktörer och så vidare i en och samma arena. Eller som Mark Zuckerberg pratar om det, ett torg, town square är liknelsen som man använder. Men nu säger han att trenden, Mark Zuckerberg säger, alltså det, Facebooks ledare, säger att trenden är att vi vill inte längre kopplas ihop med andra människor i ett digitalt torg, utan istället vill vi ha ett digitalt vardagsrum. Och jag tycker det är väldigt spännande. Och till exempel, vi inom Bubbla-projektet, vi har ju lämnat Facebook. Alltså vi postar fortfarande våra nyhetslänkar på vår Facebook-sida. Men vi har ingen Facebook-grupp längre som vi hade förut igen. Vi har flyttat allting till vårt eget forum. Och den Bubbla BBS kan man ju definitivt se som en sorts digital salong eller något sånt där. Mm. Som är ett mycket mer selektivt och intimt sammanhang med helt andra, på många sätt mycket mer strikta regler än på Facebook, även selektiva Facebookgrupper. Det är rätt uppstyrt på BBSen. Men bland annat därför så finns det också väldigt högt, man säger, ömsesidigt förtroendekapital, och helt andra diskussioner kan hända för att bland annat för att folk litar på varandra och sånt där. Och det är också så att på BBSen så har vi absolut ingen som helst spam. Aldrig haft någon som helst spam. Vi har heller aldrig haft någon trollning. det har liksom hänt 2 eller 3 gånger i BBS:s historia att vi har haft regelrätt trollning. Och då säger vi bara, upplysningsvis så är inte trollning tillåtet på BBS:en. Och sen slutar personen som har hållit på med någonting liksom. Så det är oerhört städad och ren miljö utan några av de här problemen. Ingen spam, ingen trollning, ingen reklam. Ingen av den här misären som finns på Facebook.
1: Ja. I värsta fall så glömmer någon att öppna fredagstramstråden.
0: Ja, det är fruktansvärt. Man står och stampar liksom. Det är fredag morgon, fredagstramstråden är inte öppnad än. Man sitter med otroligt fuktiga memes som man inte har någonstans att posta. Det är också väldigt surt när klockan är så 11:55 vid midnatt och fredagsframstråden har stängt av en nitisk admin som har varit legat och lurpassat för att posta den sista memen själv och sen direkt stänga tråden. Sen kommer man bara 3 minuter för sent med sin meme och sen så måste man vänta till nästa vecka. Den bitterheten är ju en del av livet på BBS. Ja, förlåt, Mark Zuckerberg, han vill bygga om Facebook nu längs de här linjerna. Och det är inte för att han är en god människa. Han är oerhört ond, Mark Zuckerberg. Utan det är av liksom, för snöd ekonomisk vinning. Han har sett på sin plattform att mängden delningar som folk gör har sjunkit väldigt mycket. I den här artikeln så länkas det till en annan artikel. Där kan man läsa att från mitten av 2014 till mitten av 2015, länge sedan alltså, så gick antalet delningar ner 5% generellt. Men delningar av personlig karaktär, personlig information gick under samma period ner 21%. Och vi har en otroligt stor minskning. Och det innebär att då skiftar ju då innehållet som användarna ser i slutändan skiftar från personligt innehåll som folk är mest intresserade av till kommersiella budskap, politiska saker som händer.
1: Memer.
0: Och det har fortsatt minska liksom i en liknande takt. Även efter det. Google håller på att lägga ner sitt sociala nätverk Google Plus som skulle vara deras Facebook. Det är officiellt nu att det ska läggas ner. Jag vet inte om det har stängt ner eller om det händer snart. Men jag får massa mejl nu från Google om att för att jag har några Google-konton. Då säger de så här, Google Plus försvinner. Se till att du sparar ner information. Flytta din Google Plus-page och vad det är. Twitter har jättemycket problem. Twitters chef och chefsjurist såg sig tvungna att gå på Joe Rogans podcast bara häromdagen. Och det är andra gången på kort tid som Jack Dorsey har varit med på Joe Rogan för att liksom febrilt försöka återupprätta sin heder efter all, i det fallet då mycket censur och utrensningar och avstängningar av personer och sånt där. För ett väldigt sevärt eller lyssningsvärt avsnitt av Joe Rogan. Jag är inget stort Joe Rogan-fan, men jag tycker han gjort väldigt bra ifrån sig. På senaste min respekt för honom ökat lite grann. Och den här gången hade han med sig Tim Pool. Så att det är liksom Joe Rogan och Tim Pool som tag team. Som ger sig på Jack Dorsey och Jack Dorseys, tror jag, chefsjurist på Twitter. Någon dam i indiskt påbrå som satt med det. Vijaya eller något där tror jag heter. Vijaya Geddar tror jag heter. Ja. Det är väldigt intressant samtal faktiskt. Man märker hur pressade Twitter är. Och hur de måste liksom försöka försvara sitt anseende inför Digirati genom att gå på världens största podcast Joe Rogan och försvara sig. Och de tog enormt mycket stryk för att Tim Pool var liksom, ja förlåt, det här blir lite sidospår, men Tim Pool var enormt påläst och otroligt aggressiv. Det var en fest verkligen för verkerier. Ja, så att Facebook är pressade och de byter spår väldigt, väldigt mycket här. Visserligen så är ju deras affärsmodell är ju fortfarande oförändrad och den blir egentligen inte svagare för det här, för att Facebook kan ju visa precis lika mycket annonser för folk även om det är mer av ett digitalt vardagsrum snarare än ett digitalt torg. De kan ju fortfarande ha lika stor andel annonser och eventuellt så blir annonserna mer välriktade om du kan basera dem på mer personligt innehåll. Så det är förmodligen smart drag för dem rent finansiellt.
1: Och tolkar det rätt om jag skönjer ett uns av irritation på folk som sitter och rapporterar allting. Att liksom det är en fördel att folk inte behöver sitta och störa sig på vad andra säger. Och eftersom man är en idiot så rapporterar man det istället för att blocka det bara. Det måste ju kosta, jag vågar inte ens tänka på hur mycket det kostar att ha heltidsanställda. Eventuellt kostar det inte så mycket om de har så förfärliga förhållanden. Men någonting kostar att ha liksom en avdelning av heltidsanställda människor som bara ska sitta och titta på material och bestämma vad som får vara kvar. Måste ju gå och spara massvis med pengar på att bara inte ha det där. hade de haft någon ryggrad hade de bara sagt så här, nu tar vi bort reportfunktionen. Man får blocka istället som det går att göra och som en normal människa gör. Eller så är man ful, man tar bort reportfunktionen men berättar inte om det. Det har bara samma effekt som blockfunktionen. Det hade varit ett intressant drag. Men hur som helst så de verkar ju inte speciellt negativa. De är pressade men de ser det inte som ett problem om de lyckas monetarisera den här typen av beteenden istället. Och jag är inte förvånad att det är så här trenden ser ut. Jag har ju blivit vid några tillfällen suckad för att jag har så kallat, det vill säga bannad från Facebook. Och det som händer då när man har postat förbjudna åsikter, det är man brukar kunna ha tillgång till sajten, men i upp till några dagar så får man inte skriva någonting. Och jag insåg ganska snabbt att det enda jag saknade var förmågan att skriva till folk på Messenger, vilket man också tappar. Man kan fortfarande ta emot meddelanden men inte svara på dem. Det saknade jag. Det har jag användning för. Messenger använde jag. Jag saknade inte alls förmågan att sitta och svara i kommentarstrådar eller posta saker på min tidslinje eller någonting sånt där. Det var lite av en ögonöppnare

0: Ja, fanken, har jag glömt idiomet. Det är en svaghet hos Facebook som blottas på det här sättet och som man hoppas att konkurrenter kommer att kunna utnyttja.
1: Achilleshäl.
0: Jag letade efter ett annat liknande uttryck. En annan krigsmetafor. Som vi på Bubbla till exempel, vi exploaterade det faktum att Facebook är helt värdelös plattform för att ha långa seriösa diskussioner. Mm. Det är inte lika dåligt som på Twitter, men det är ändå väldigt, väldigt dåliga förutsättningar. Bland annat för att Facebook vill alltid att man ska starta nya trådar om allting. Mm. Man kan inte ha liksom en tråd, en diskussion som pågår i ett års tid. Då vill man 2 veckor senare prata om samma ämne igen. Då är det omöjligt att hitta den förra tråden när man pratar om det på Facebook. Istället så börjar man om från början, gång på gång på gång på gång. Medan på vårt forum till exempel, då har vi exakt den motsatta regeln, säger att du får inte starta en ny tråd om det redan finns en tråd som handlar om det som du vill prata om. Så att om det överhuvudtaget är möjligt att passa in ditt ämne som du vill skriva om i en existerande tråd, så är det förbjudet att starta en ny tråd. Och om du ändå startar en ny tråd, då kommer en moderator direkt komma och bara flytta ditt inlägg till den existerande tråden. Så att det är också liksom, det regleras väldigt snabbt, och även om folk postar fel så korrigeras det väldigt snabbt. Så det är liksom det exakt raka motsatsen till Facebook, och det är därför vi har, bland annat därför vi har så mycket bättre diskussioner. Så man hoppas ju att folk ska, och vi använder oss av en mjukvara som heter Discourse för vårt forum, som är riktigt, riktigt bra på det här, som jag kan rekommendera för er som vill starta egna grupper bortom Facebook. Men ett annat exempel, och det var ju faktiskt Google gjorde det här. Google Plus byggde på idén om att definiera olika, jag tror de kallar det för cirklar, jag är inte säker på det, men definiera olika grupper inom ens eget nätverk. Så att när man la till folk som kontakter, så skulle man alltid säga vilken grupp eller vilken cirkel eller vad det nu heter som de tillhörde.
1: Just det.
0: Så då hade jag till exempel, jag hade mina privata vänner, jag hade mina jobbkontakter och jag hade mina politiska libertarianska människor och sånt där. För jag testade att använda Google Plus när det kom. Problemet med den tjänsten var att det var ju så få som använde den, så att i praktiken så var det inte så mycket som hände där, och sen så lade de ner tjänsten. Men jag noterar att de faktiskt hade just det här fokuset som Facebook nu 10 år senare eller någonting inser att de måste gå på, det vill säga att människor måste själva definiera mindre, mer selektiva sammanhang, och sen när du postar någonting så postar du till en sån krets. Tyvärr, det här är lite spaning som jag ska göra nu. Tyvärr så tycker jag inte att det ser ut som att konkurrenterna just nu riktar in sig på det här, utan snarare verkar som att konkurrenterna till Facebook och konkurrenterna till Twitter, de i det här avseendet försöker de göra, använda den gamla modellen som Facebook är på väg bort ifrån och som Twitter är på väg bort ifrån. Så om man tittar på Gab till exempel, så är det är ju väldigt mycket fokuserat på ett enda globalt flöde, den klassiska Twitter-modellen. De har också lite sådana här mer ämnesavdelningar och sånt där. Segmenteringar, man kan styra vem kan se ens inlägg. Men fokus ligger på liksom ett gemensamt globalt flöde. Jag har tittat lite på det här MeWe nu på senaste. För att det var ett gäng svenskar som gick över dit. Och då, jag följer ju sånt där, så då är jag nyfiken och skapar konto och sånt där. Och det känns väldigt mycket som Facebook, att det är liksom ett enda stort flöde. Så vitt jag kan se så är det inte något starkt fokus på att definiera egna grupper och nätverk och kommunicera selektivt, skriva olika saker till olika grupper och så vidare. Jag kan liksom på rak arm tänka mig flera bara så här funktioner som man skulle kunna bygga in för att göra det lättare och för att dela folk i den riktningen och få folk att upptäcka glädjen i att kommunicera på det sättet. Men MeWe verkar inte riktigt ha tänkt i de banorna, även om det finns en sorts liksom privacy-tänk, sägs det bakom plattformen. Mm. Så här tror jag att det finns affärsmöjligheter att faktiskt konkurrera med Facebook som inte är exploaterade så mycket just nu. Och en väldigt viktig poäng här som jag hade påpekat, det är att man brukar säga att Facebook är som en ointaglig fästning som det är nästan omöjligt att konkurrera med på grund av nätverkseffekterna. Det vill säga det som gör Facebook så oslagbart, det är där alla redan är. För de har så den fördelen att de var först ut, de var först med att bli störst. Så det är där alla dina kollegor finns, det är där din mormor finns och vad det är. Men om vi istället nu rör oss mot plattformar som är mer selektiva, då kommer nätverkseffekterna inte vara obetydliga, men de kommer spela mindre roll. För det kommer vara lättare att få en hel krets att komma till en ny plattform. Jag tror

0: fortfarande att man behöver tänka på andra saker också. Hur får man olika plattformar att interagera med varandra? Det finns ju som jobbar på de spåren. Men det här är en akilleshäl eller den andra metaforen som jag letar efter.
1: Vox Days projekt är väl lite mer nischat. Men ja. Det kanske är mer i vilka som använder det än i hur själva projektet är uppbyggt. Det vet vi väl inte helt och hållet än. Men...
0: Ja, det är ju sant. Men du har ju öppen registrering där. Men sen så har du olika grader av medlemskap. Så att ju mer du betalar, desto längre meddelanden får du skriva och sånt där. Så att du kan, förmodligen så kan man ha en segmentering baserat på det. Och jag skulle gärna testa att använda Social Galactic, till exempel så att ta bort alla gratisanvändare. Det skulle vara en ganska intressant funktion. Att bara integrera med de som har betalat åtminstone någon liten donationssumma. Så jag tror att de har en del sådana idéer. Men jag tror att det ändå är fokuserat på lite grann det globala samtalet. Liksom. Det stora samtalet som alla har tillsammans. Mötesplatsen för alla. Torget. Snarare än att skapa en plattform för att ha många olika digitala salonger.
1: Ja. Ja. Det är väl sunt på vissa sätt.
0: Sunt att...
1: Ja, att man behöver inte stå och skrika ut sina åsikter till alla vänners vänners vänner.
0: Nej, det är osunt. Det är mycket osunt och olämpligt. Man mår dåligt av det själv också. När man står och skriker och så vet man inte vem som har hört. Och sen så får man responser från människor som man aldrig har sett förut. Som är arg på en. Och det är väldigt mycket onaturliga, destruktiva saker. Man mår bra när man slutar med de sakerna som regel.
1: Eller så postar man saker för att få arga responser. Men så får man inte det. För den tidszonen låg och sov just då. Alltså, ja, det är bättre att inte lägga tid på det.
2: Radio Bubbla.
3: Enid Blyton, näste bästsäljare att hamna i de vaknas sikte. Författarinnan bakom 5 böckerna hann sälja 600 miljoner böcker på 90 språk innan English Heritage konstaterar att hon är rasist och xenofob. Blytons brott att hon använt ordet gollywog och skrivit berättelse om lilla fula svarta dockan Sambo som enkom älskas när ansiktet tvättas rent. Enid Blyton var en brittisk författare som alltså var en astronomiskt produktiv författare. Man får ju sätta relation till vad det är för sorts böcker de producerar, men bara antal böcker så var det en helt otrolig produktionstakt. Alltså hundratals böcker som har sålts i hundratals miljoner exemplar, och när hon var som mest aktiv så skrev hon 50 böcker om året, något sånt där. Alltså en bok i veckan skrev hon. Och det kan man säga, de är väldigt korta de här böckerna. Det är barnböcker, och hon skrev barnböcker och liknande angränsande genre, alltså pedagogiska böcker riktade till barn, kan man säga. Men hon var ändå vansinnigt produktiv. Samtidigt så var hon kontroversiell redan medan hon publicerade de här böckerna, och en av anklagelserna som riktades mot henne var att det var ganska låg kvalitativ hennes produktion. Det var mer fokus på kvantitet än på kvalitet. Väldigt mycket upprepningar mellan böckerna. I mångt och mycket samma grej som kördes om och om och igen i de här böckerna. Och då kan man säga att det är ingen konst att producera 50 böcker om året om det bara samma menlösa trams i alla de här böckerna. Så det som jag uppfattar i alla fall, så är det som primärt har varit kritiken mot Enid Blyton historiskt, att hon inte alls är en seriös författare, till skillnad då från mer konstnärligt framstående barnlitteraturförfattare, utan det har varit liksom ganska menlöst och platt och tråkigt, och det är inte utmanande för barnen, det är inga intressanta idéer, de utvecklar inte deras språk och så vidare. Så det är liksom, böckerna är ointressanta, har ingen konstnärlig verkshöjd och inte stimulerande nog för barn. Och det är så samtida kritik som riktades mot Enid Blyton, inte den senaste wokeness-grejen som kommer nu. Och Enid Blyton hade en ganska kul kommentar till det. Hon sa vid något tillfälle att hon för sin del var totalt ointresserad av åsikter om hennes böcker från människor som var över 12 år gamla. Och jag tycker att det är ganska kul. Det är ganska kul svar på den typen av kritik. Samtidigt som jag också klemmer lite i huvudet och undrar, är det verkligen så att det är bara 11-åringar som ska utvärdera barnlitteraturen? Som förälder själv, så vill jag gärna själv som vuxen ha åsikter om böcker som barn läser. Hur som helst då, men under efterkrigstiden så började också komma en mer sån här progressiv kritik mot Enid Blyton. Och då pratar man mer, det är inte samma sak som nu återigen, utan det är att hennes böcker var mer elitistiska, tyckte man, elitistiska och sexistiska, och det var barnen då som figurerar till exempel i fem böckerna, de har en väldigt utpräglad övre medelklass bakgrund. Just i fem böckerna så är ett återkommande tema att de åker till, det var väldigt länge sedan, det var mer än 30 år sedan jag läste de här böckerna, men så jag minns inte exakt, men det är så att de åker ut på somrarna till någon ö som ägs av en av barnens familj, och det är liksom, det är inte en sån socialrealistisk skildring av den brittiska arbetarklassen. Och sen är det så att skurkarna i berättelserna är ofta så utländska, svartmuskiga, medan protagonisterna, de här modiga barnen som undersöker och löser alla problem, de är ofta så här blonda och som sagt då relativt välartat medelklassbarn och så vidare. Men nu har man då trappat upp kampen mot Enid Blyton, och framförallt så går man in på rasistvinkeln. Och det ena är då att hon har berättelser som involverar såna här gollywogs, som är en sorts, jag vet inte om det finns ett svenskt ord för det, men jag tror att det är en sorts docka som föreställer en svart docka, som givetvis inte är okej längre. Och sen berättelsen då om Sambo, den svarta dockan som ingen vill leka med. Alla vill bara leka med de andra leksakerna för att han har så fult svart ansikte. Men sen så kommer ett magiskt regn och tvättar rent hans ansikte. De har ett rosa ansikte, och då får han komma tillbaka till de andra leksakerna, och alla tycker om honom. Så det var ju inte så PK. Så nu håller han på. Man har hållit på ett tag nu och redigerat Enid Blyton-böckerna. Gett ut lite som man gör med Astrid Lindgren i Sverige, men jag tror man gör större ingrepp i Enid Blyton-boken. Så att man ger ut då tillrättalagda versioner av den. Men nu vill man ta det några steg till och cancellera och avplattforma henne ännu mer. Boris, med varm hand lämnar jag över den här frågan till dig som vår litteraturredaktör. Vad är det korrekta omdömet om Enid Blytons författarskap?
4: Ja, men jag har verkligen grubblat på det här med Blyton alltså, jag har faktiskt försökt. Det är ju ännu längre sedan jag läste dem, men jag minns dem, med en viss varm känsla. Så jag har liksom försökt, pur nyfikenhet, att gå tillbaka och försöka förstå vad det var som jag gjorde att jag gillade dem för mycket, mycket, mycket, mycket länge. Och jag tror det finns en poäng i det som Blyton säger, att man kan inte vara äldre än 12 år för att fatta. Därför att vi har några gamla Blyton-böcker på landet som jag har bläddrat i. Och jag tror att det är just det här man som vuxen glömmer bort, alltså vardagsmystiken. Och då kommer man in på det här med de svartmuskiga, lömska främlingarna och vad döljer sig i ödehuset och sådana saker. Att normala barn har ofta liksom fantasier och målar upp saker om vad som finns i det röda huset eller på andra sidan kullen eller in i den här snårskogen, och ser inte den här gubben jättekonstig ut egentligen, och så vidare. Och det där fångar de väldigt väl, och därför tror jag det talar till barnen. Finns den här kombinationen av tryggheten, man packar picknickkorgen, man får hjälp av hushållerskan också, ger sig ut i skogen för att spana på den här mycket konstiga svartmuskiga mannen. Så jag tror att hon i sin nästan groteska produktivitet faktiskt alltid lyckades ansluta till just det här barns förmåga att skapa vardagsmystik. Och de som kritiserade detta, liksom bibliotekarien då och nu, det är sådana här som rekommenderar att vi ska sätta Nisse går till posten. En bok som handlar om att Nisse får en postavi som barn, och så måste han gå till posten med sin äldre bror, och så handlar det om hur det är jättemånga paketer och hur ska han kunna hitta Nisses paket. Det är också en form av vardagsmystik, men håller ju kvar barnen på nästan debilnivå. Så jag tycker man ska föredra Blytons nästan lite oskuldsfulla, det här Golliver också är inte bara beteckning på svarta utan på svartmuskiga människor. Det är ofta svartmuskiga, sådana som jag, striker omkring och som man ska vara misstänksam mot. Så att för Guds skull, låt oss se med förlåtande och försonande blick på Enid. Det som förvånar mig är liksom att inte queergänget har dragit ut till försvar för henne. För att då skulle man kunna få en liten fight igen mellan typ BLM-aktivister och queer-aktivister. För Enid var ju bisexuell, tämligen öppen också med detta. Faktiskt... Det är väl egentligen det ena jag tycker är obehagligt, men inte att de var bisexuell, men just när viktorianska dubbelmoralen, för i böckerna så är ju som du säger väldigt städat, väldigt övre medelklass, han sagt att hushållerskan packar picknickkorgen samtidigt så lever de själv ett ganska vilt liv där man brukar tala om att de spelade naken tennis på bakgården, men då ska man veta att i kultiverade kretsar på vid den här tiden i England så ansågs naken tennis vara en helt normal sysselsättning. Tennis borde spelas. Var man konstnärligt lagd så spelade man tennis naken, då inget konstigt med det. Det var bara inskränkta människor som inte spelade tennis nakna. Så hon var ju företrädare för någon slags viktoriansk dubbelmoral också liksom. Men det skiner igenom, tycker jag, hennes bisexuella läggning i fem böckerna. Med den här George, som egentligen heter Georgina, en pojkflicka som hela tiden utmanar de två pojkarna om vem som ska leda gänget och efterforskningar efter de skumma svartmuskiga. Så att hon är inte alldeles entydig. Hon hade nog ganska roligt när hon skrev den där på det sättet också. Så att låt Enid stå kvar i hyllorna. Hon är kanske inte världens bästa författare, men lite smågullig tycker jag.
3: Mm. Ja, du har helt rätt i det, att det finns en sorts transvinkel i och med George då, som är ju de facto huvudpersonen i fem böckerna. Som går runt i pojkkläder hela tiden och blir förbannad om någon påpekar att hon är en flicka och sånt där. Och det är väl en självbiografisk skildring liksom, det är väl,
4: jag tror det.
3: Det är väl Blytons alter ego i de här böckerna. Men jag har hört en av kritiklinjerna faktiskt mot just fem böckerna i den senaste vågen av PK-kritik är att George får diverse nedsättande kommentarer som att av de andra karaktärerna, som att de säger att du ska sluta tro att du är lika bra som en pojke och sånt där. Och det då tas till intäkt för att enligt Blyton var väldigt sexistisk författare som nedvärderade kvinnor. Där uppenbarligen handlar om en väldigt modig liksom sexuell person som står upp för sig själv. Det är väldigt intressant som vanligt att se hur de verkligen kan slå ut på sig själva och hur otroligt super laserselektiv deras perception måste vara för att hitta de här felen i böckerna.
4: Ja, de kan inte läsa in någonting helt enkelt. Det är deras stora fel.
3: Ja, de vill inte, och de är väldigt bra på att inte göra det. När de inte vill. Ja. Nej, jag läste, jag vet inte hur många, kanske två, tre eller sånt där av fem böckerna. Jag tror att det var, jag läste någon gång innan jag började skolan. För jag minns att de kom upp i någon diskussion om vad jag hade läst för böcker i skolan. När man var tvungen att argumentera för att man kunde alfabetet och sånt där. Att man inte skulle behöva träna på bokstaven A. Och jag för mig att jag nämnde fem böckerna. Jag hade läst några av dem. Och nu när du säger det, Boris, så tror jag kopplar direkt till det du säger. Det här om barns känsla för vardagsmystik. Packa picknickkorgen och gå ut och undersöka ett mysterium. Det där är någonting som man har, ja, som jag definitivt väldigt varma minnen av. Och, när jag var i den åldern, ungefär den åldern när jag läste fem böckerna, 5-6 år och sånt där, så det var liksom att man var ute och spanade på skummisar för att hålla området säkert och sådana saker. Så det är väl det liksom som, jag kan verkligen förstå att det slår an en sträng. Ja, hur som helst så kan jag inte tänka mig att fem böckerna är sämre och mindre uppbyggliga än de oceaner av absolut träck som producerats sen Blyton gick ur tiden. Det vet jag ju själv som relativt nybliven förälder. Vi botaniserar väldigt mycket bland barnböcker och det är ju otroligt, otroligt dåligt. Och det är även så här, eftersom man får presenter och sånt där, böcker av släktingar, kanske vänner och sånt där. Vi har ju sagt till folk att ge oss gärna barnböcker, men helst barnböcker som är publicerade innan 1968. Mm. För att det ska finnas någon chans att de ska vara läsbara. Men det är rutinmässigt nu att jag kastar bort böcker som vi får som present. För att det är bara, det är skit liksom. Vill absolut inte utsätta barnen för det. Så att det är liksom så här, man får en trave med böcker och sen kanske liksom två eller tre eller fyra av dem får man kasta bort för att det bara... Vissa gånger har vi rivit ut sidor ur böcker också. Så att, ja, men den blev ändå okej, den blev ändå acceptabel om man river ut de sidorna. Det är väldigt, väldigt komiskt då, eftersom det är exakt samma sak som man vill göra med, som PK-människorna vill göra med...
4: Ja.
3: Med de gamla böckerna, exakt samma sak vi med de moderna böckerna. Att vi river ut en sida här och där för att den inte ska vara för anstötlig. Ja, Enid Blyton. Jag ska själv ta mig en titt så småningom när vår dotter kommer upp i den åldern att det kan bli aktuellt. Jag ska ge henne chans.
0: NATO och Georgien fördjupar samarbetet. Ska stärka georgiska försvarsförmågan genom stöd inom luftvärn och övervakning. Och... det är en precis parallell nyhet, bara att den utspelar sig på andra änden av Ryssland. Så att NATO har sina krafter i Europa, på Rysslands västra kant, i Sydkorea, på Rysslands östra kant och i numera också i Georgien, som ligger precis söder om Ryssland naturligtvis. Georgien har ju varit, kan man säga, på väg in i NATO väldigt länge. De har försökt närma sig och de vill verkligen gå med. Och det finns också en förståelse mellan NATO och Georgien om att Georgien förr eller senare ska bli medlem. Men det har inte gått så bra tidigare i det här projektet. 2008 så hade Georgien fått ett sorts löfte från NATO om att man skulle få bli NATO-medlem. Som har inte blivit än, men ändå så kände man sig ganska sturska. Och gjorde ett antal saker som utlöste ett krig med Ryssland. Sen dess så har man inte beviljat det som kallas för Membership Action Plan, MAP, som är den fas som ett land går in i när man är på väg att rent praktiskt bli ett NATO-land. Men nu har man fördjupat militärt samarbete. Man ska utbilda den georgiska militären. Man ska göra på en mängd olika militära områden. Så ska man samarbeta och stärka upp Georgien. Det kommer komma NATO-ambassadörer på besök till Georgien under hösten. Och en mängd sådana saker. Det verkar vara ett ganska ambitiöst program. Allting utom att man trycker på själva Membership Action Plan-knappen.
4: Är inte det här alltså en väldigt märklig politik? För att den sker, om man tittar på de mellanlånga och långa konsekvenserna och hela. För parallellt med detta så pågår ju också en uppladdning av NATO i Baltikum. Vi pratade nyss om hur Uncle Joe var där och lovade stöd. Och man har också lovat att stationera fler NATO-soldater i Polen. Men om man tittar på Baltikum till exempel, även Georgien. Om man tar Baltikum först. NATOs åtagande om att vi är era fast förbundna in till döddagar. Den dag som Putin bestämmer sig för att göra en Ukraina-variant, det vill säga att beväpna rysk minoritet i något av de baltiska länderna och säga att vi vill ha en egen liten rysk republik här. Kommer NATO agera då? Knappast. Men däremot så kan det mycket väl vara så att NATOs agerande driver fram ett sånt agerande. Och det enda som har hänt då är att man skapat nästan en Västasiens situation igen. Alltså lite mera kaos.
0: Det ser onekligen ut som ett väldigt farligt spel. Men man hade den här situationen i Georgien för bara 8 år sedan. Då diverse löften från NATO utlöste indirekt, får man anta, ett krig. Krig mellan Ryssland och Georgien. Och nu vill man alltså ta in ett medlemsland, nytt medlemsland, som var i öppet krig med Ryssland, den huvudsakliga NATO-fienden, för bara några få år sedan. Och man undrar hur NATO tänker. Hur skulle man kunna rationalisera det här beteendet från NATOs perspektiv? Jag menar, från Georgiens perspektiv så är det rimligt. Sannolikheten är nog liten att NATO skulle hjälpa dem i händelse av krig. Men de har i alla fall en chans på det sättet. Men för NATOs sida, för de övriga NATO-länderna, varför skulle man vilja ha med Georgien om man är ute efter att NATO ska vara i fred? Det ser onekligen ut som att NATO fortsätter på sin ganska expansiva och aggressiva linje här. Jag menar, det är inte svart och vitt. Men att Nordkorea är ett hot. Man ska inte förringa sannolikheten av att nordkoreanerna kan flippa ur. Att deras galna ledare får ett tryck och bestämmer sig för att nu trycker vi på knappen och kör invasionen av Sydkorea. Och Georgien ligger förstås tufft till. Ryssland uppmuntrar separatiströrelser i Georgien. Två olika områden har blivit de facto autonoma med stöd från Ryssland. Men det är NATO som flyttar fram positionerna här.
4: Samma sak gäller i Ryssland som vi säger i Nordkorea. Ryssland är en farlig och aggressiv stat. Men det innebär inte att man ska säga att varje åtgärd som NATO vidtar gentemot Ryssland är rationell, klok och förnuftig. De har vidtagit åtgärder mot brutala diktatorer i Västasien, vilket inte har gjort situationen bättre. Alltså, man får akta sig väldigt noga för att bara för att NATO spelar ut och gör åtgärder gentemot obehagliga stater så innebär det inte per automatik att NATO står på de goda krafternas sida.
0: Putin var ute häromdagen, tror jag det var. Han hade en presskonferens då han sa att han varnade för den upptrappningen. Han sa att vi går närmare och närmare ett krig, tredje världskriget, och NATO är oresonliga, USA och Solomberg expanderar, trycker in i sitt hörn, och västerländska medier rapporterar inte om det här, förvrider bilden, och folk får inte veta att det är det här som händer, att vi rör oss mot en upptrappning mot ett stort och allvarligt krig eventuellt. Precis nu såg jag en länk om att Kina sträcker ut en hand till Ryssland och erbjuder en militär allians för att stå tillsammans mot NATO. Så hela tiden tas det små och stora steg mot en oerhört obehaglig situation.
4: Mm.
0: Och det är inte utan att man undrar om det finns krafter inom NATO som vill att det ska hända.
4: Ja, alltså vi diskuterade länken som var om hur höga amerikanska NATO-befälhavare hade försökt driva fram en mer aggressiv politik från den egna administrationen. Så att det är mängder av krafter i omlopp och spel här. Och det är stora byråkratier vi pratar om när det gäller NATOs militärapparat och den amerikanska krigsmaskinen. Och de är inte överblickbara ens för de som är inne i den. Så att saker kan hända som ingen riktigt har förutsett, vilket är det som gör situationen så obehaglig och farlig.
0: När krigen väl börjar så beror det ofta på att händelser har satts i rörelse på ett närmast slumpmässigt sätt, på ett sätt som ingen har kunnat förutsäga. Det mest klassiska exemplet kanske är första världskriget, där många förstod, alla kompetenta bedömare visste nog flera år i förväg att det var ett väldigt stort krig på gång, men hur det rent praktiskt skulle börja, det visste man inte förrän saker och ting sattes i rörelse och man togs på sängen i samband med ett mordattentat i Sarajevo som bekant. Och vi vet inte vad som blir en utlösande faktorn den här gången. Men vi såg till exempel nu häromdagen att en rysk militär helikopter blev nedskjuten över Syrien. Och den här gången så var det IS-terroristerna som gjorde det. Förra gången så var det Turkiet som sköt ner ett ryskt stridsplan. Den här typen av incidenter kan utlösa någonting utan att vare sig Putin eller Obama eller någon annan kan kontrollera de här faktorerna, om de ens vill det.
4: Ja, och vi ska komma ihåg att de veritabla spänningszonerna innan första världskriget och andra världskriget också var ju ändå långt mer begränsade än de är idag. Och komplexiteten var ju mycket, mycket mindre. Och det tog längre tid för saker att hända. Efter skotten i Sarajevo så tar det ju ändå tid. Idag händer ju allting blixtsnabbt. Och spänningspunkterna är så in i helvete många. Från Östersjön till Sydkinesiska sjön. Så att det är det som gör att man ska vara lite nervös. Situationen är inte riktigt överblickbar.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Luleå Symfoniorkesters dirigent Christian Feivik bakom konserten After Work Video Game Classics som snart har premiär på Kulturens hus i Luleå. Musik från The Legend of Zelda, World of Warcraft och Super Mario samt nyare spel. Ja, en liten SVT-notis kan man säga. Om det här som Luleå Symfoniorkester gör. I det här fallet så är det då, ja, det är den här Christian Feivik som är dirigent som sätter upp den här konserten. Men det är inte första gången som man sätter upp stora konserter med symfoniorkestrar som spelar tv-spelsmusik i Sverige. Jag minns första gången jag såg det var på konserthuset i Stockholm vid Hötorget. Jag tyckte det var ganska kul. Det blev aldrig av att jag köpte någon biljett, men jag tyckte det var roligt att de hade det. En sak som slog mig då och som också slår mig nu, det är att när jag själv tänker på tv-spelsmusik eller dataspelsmusik, då tänker jag naturligt nog på äldre spel.
2: Mm.
1: Jag tänker mycket på sån här liksom, man säger 8-bitars musik.
2: Just det.
1: Blipp-blipp-bop musik från 80-talet och kanske delar av 90-talet. Men nu är det mycket, liksom, det här är World of Warcraft nämns här. Och den som var på Hötorget, det var rätt mycket fokus på Final Fantasy.
2: Mm.
1: Och även då senare Final Fantasy, alltså Final Fantasy, jag vet inte, 8 och 9, jag vet inte hur många det finns nu, 15 stycken finns det under Final Fantasy. Så det är ganska ny, musik som är så ny att det är bara folk som är, det är mest folk som är yngre än jag som har så stark känslomässig relation till det, tror jag.
2: World of Warcraft är annars, det kom ut 04, tror jag. 03 kanske till och med.
1: Ja.
2: Det är inte så ont längre.
1: Nej.
2: Alltså inte i speltermer.
1: Nej, för det är ett gammalt spel på det sätt. Det kan visa på att jag känner mig väldigt ung. Jag känner mig som en pojkvaska fortfarande. Men när World of Warcraft kom ut 2004 så var jag redan 22 bast. Och då var det inte läge för mig att plocka upp nya spel. Jag har bara fortsatt spela samma spel. Mer eller mindre sen dess.
2: Prata med någon och inse att det finns World of Warcraft-karaktärer som är äldre än personen du pratade med.
1: Alltså, jag spelar Warcraft 2. Det tyckte jag var riktigt bra spel. Ettan också, men också tvåan. Efter det så kände jag att det var lite för mycket så här konstiga nymodigheter med Warcraft 3 och sen World of Warcraft. Det blev aldrig av att jag ens testade. Ja, förlåt. Det här är ingenting med någonting att göra. Men det jag försöker komma till här är att, och det är inte helt off topic det jag precis sa, för att det jag försöker komma till det är att datorspelsmusiken håller på att bli en väldigt stor kulturell kraft. Och det finns några olika skäl till att det blir så. Dels är det så att spelindustrin håller i sig på att bli en av de allra största kulturella branscherna.
2: Det är den största underhållningsindustrin sedan många år.
1: Precis.
2: Utklassar film och musik.
1: Jag tror att det där beror lite på hur man räknar. Jag har sett olika uträkningar. Okay. Men enligt vissa mätningar i alla fall så är den större än både filmindustrin och musikindustrin. Jag tror att det där är lite grann dels att det är extra svårt att mäta spelindustrin och sen så det är lite oklart hur man ska mäta filmindustrin om det inkluderar liksom Hollywood och alla tv-serier och Netflix och alltihopa. Så är det fortfarande en väldigt stor industri. Men spelindustrin är väldigt, väldigt stor. Så det är en sak att det är i högre utsträckning så är det så folk konsumerar musik. Eller om man säger andelen av musik som folk konsumerar som kommer från dataspel är större och större. Men det finns också andra skäl. Och en sån sak är då att om man tittar på det här som ekonomiska block, de här branscherna. Om du är en ung musiker, om du är en ung talangfull musiker som vill jobba professionellt med att göra musik, så är det förmodligen så att det finns mycket, mycket bättre möjligheter för dig rent ekonomiskt om du söker ut i spelindustrin och gör musik till spel. För att filmindustrin anställer inte lika många som gör filmmusik och det är, jag tror att det är lite mer hierarkiskt och filmindustrin, du vill absolut ha liksom Hans Zimmer eller Vangelis eller någon sån här stor, någon känd filmmusikskapare. Ungefär som att du vill ha Brad Pitt i huvudrollen om du har råd med honom. Spel, det finns ju folk som är kända bland spelmusiknördar, men det är inte lika statusorienterat på ett sätt. Men just för att de drar till sig så mycket talanger så blir det också så att mycket av den allra bästa musiken, alltså de tekniskt bästa kompositionerna som görs helt enkelt i spelindustrin, för det är där många väldigt talangfulla musiker finns. Och det är också andra saker, som till exempel att nu är det visserligen så att mycket av spelmusiken spelas in med så att säga, riktiga orkestrar, med symfoniorkestrar. Så man spelar in det på det sättet och sen spelar man upp de inspelningarna i spelen. Men det finns ändå, man har lite större svängrum för att göra riktiga produktioner, för att man inte nödvändigtvis alltid måste ha en hel symfoniorkester för att framföra och få spridning och så vidare.
2: Spel konsumerar ju även mer musik i ren tid än vad film och serie gör. Alltså en 2 timmars film så har du 2 timmar att fylla med musik, och gissningsvis så klipper du ner en massa låtar då, så att du har mer än 2 timmar i musik producerad i soundtracket. Men ett spel ska ju liksom hålla i många, många, många timmar. Och du måste inte anpassa allt efter olika specifika scener och sådär. Så att ett spel leder antagligen till fler minuter producerad musik än en film, så att säga. Även om budgeterna är i paritet med varandra.
1: Jag tror att det stämmer precis det du säger. Alltså att om man tittar på de stora spelen, de stora storbudgetspelen som har kanske en budget som liknar en Hollywoodfilm eller något sånt där, då har de de har mer sammanlagd tid musik i det spelet än vad en normal film. Så det är liksom minst 2-3 timmar musik mer. Och sen är det också, man jobbar på ett annat sätt som jag kan tänka mig är liksom svårare på ett sätt, men också kanske mer intressant för vissa musiker, att i en film så måste du matcha musiken med det som händer på bilden, så att säga, och dialogen och så vidare. Och som jag förstått det så skrivs filmmusik ofta genom att kompositören tittar på en första version av filmen utan musik och sitter med sitt piano och lägger på musik rakt på filmen mer eller mindre, och sen tar man det därifrån, så att säga. Men att man vill ha precis den här tonen när precis det här händer i bild och så vidare, så att man skriver efter bilden. I dataspel så är det ofta en annan typ av ordning, därför att även där så måste man matcha musiken mot innehållet, men det är mer tematiskt. Så det är bara ett enkelt exempel som de flesta känner igen, är att du har ett musikaliskt tema som går när du bara knäppel går omkring i en spelvärld och ingenting händer, och det är kanske en lugn och trevlig melodi, men sen när du hamnar i en stridssituation när det finns fiender i närheten, då tar en annan musik vid som är mer så här, din puls går upp lite i striden och du har musik som matchar det. Och naturligtvis också att nu är det på olika platser i dataspelet som spelas olika musik. Så att när du går fram och tillbaka då så måste spelet växla ut. Och här har man också då en artistisk utmaning i att de här musikstyckena måste gå, du måste ha övergångar mellan dem, så att säga. Du måste kunna växla mer sömlöst och dynamiskt mellan olika stycken.
2: Eftersom spelare är kreativa så vet man inte alltid vilka stycken man måste växla mellan heller. Man får täcka upp ganska många möjligheter.
1: Precis. Och det är väldigt, väldigt vanligt med spel som har till exempel såna här öppna världar och väldigt stor frihet för spelarna. Det kan ju vara så att om du bara har, alltså jag tror även i spel idag som är väldigt linjära till sin handling, som är kanske att du spelar igenom banor av olika slag. Jag tror även där att man har varierande musik efter liksom stämningar och vad som händer och grad av action och så vidare. Och det där måste ju vara, jag har ingen expert, det skulle vara kul, jag skulle tycka det var intressant att lära mig lite mer om det, prata med någon som sysslar med det, men det måste ju vara ett speciellt sätt att komponera. Jag brukar tänka på det, att de här olika styckena måste just kunna blandas in och gå över i varandra och sånt där. Så det är en annan typer av utmaningar. Men min tes lite grann där, det är att spelindustrin suger åt sig de bästa talangerna redan nu i hög utsträckning och kommer göra det ännu mer framöver. Och sen en lite annan grej som jag funderar på också, det är att jag tänker mig, det här kan vara helt fel ute, men jag tänker mig att det förmodligen är mycket mindre problem med PK och åsiktspoliser och såna här saker i spelmusikvärlden. Medan om du ska plugga på, sig en musikhögskola, det kanske man gör i och för sig för att förbereda sig för att jobba på ett spelföretag, men säg att du ska jobba i den liksom i konstmusikvärlden och du vill att ditt verk ska bli uppfört på konserthuset där och där, och DN ska skriva en recension och så vidare. Där är jag helt säker på att det finns väldigt mycket politisk korrekthet och kontroll, och att man till exempel man premierar musikaliska verk som har någon typ av politisk koppling,
2: man... lite exotiska undertoner, så här bongotrummor eller någonting.
1: Kanske sån sak. Alltså bara ett exempel, du vet att det var faktiskt när vi var i Wien i december. Jag tänkte ju så här, vi skulle gå på se någon operaföreställning, för de har bra operahus där. Och vi hade inte så många nätter då som var tillgängliga, och föreställningen som gick då var en opera som operahuset i Wien, alltså stadsoperan i Wien, hade beställt särskilt av då en kompositör eller en librettist. Det där beställningen var att de ville ha en så här ultra PK politisk opera. Jag glömde exakt vad det handlade om, men det där hände i Sverige också, att om du är villig att sälja dig och skriva hardcore PK-grejer, så ökar sannolikheten väldigt mycket att du, dina verk kan bli uppsatta på, säg, operan i Stockholm eller folkoperan, de stora scenerna. Så att jag är säker på att det finns väldigt mycket sånt i den världen, och jag är hyfsat säker på att det är mycket mindre sånt i spelmusikvärlden.
2: Spelmusikvärlden är ju, alltså, eller spelvärlden i allmänhet är ju väldigt osubventionerad. Det är väldigt lite, nu håller man väl på att sätta upp lite statliga utbildningar och sådär, så politiker kan låtsas att det är på grund av de människor vet hur man programmerar. Men i övrigt så är det inte så mycket statliga pengar som går till den typen av grejer, vilket gör att du får inte den här snedfördelningen man får annars. Jag lyssnar aldrig på radio själv, men jag har väl hört, det är någon kanal, det måste vara SR som har någon kanal där de, jag vet inte om det är nu eller tidigare, har spelat massa så här obskyr hiphop som det finns i princip ingen som lyssnar på den till vardags, men de här artisterna är kompisar med någon som jobbar på redaktionen och de har rätt värderingar, och då blir de spelade i radio. Så där funkar det inte riktigt i spelindustrin, därför att den drivs fortfarande med vinstintresse.
1: Mm. Ja, det förekommer säkert, men det är inte satt i system på alls samma sätt förmodligen.
2: Precis.
1: Och det är lokalt på ett enskilt företag med största sannolikhet, snarare än att det är någonting som sprider sig som en cancer genom hela branschen. Ja, i alla fall, jag tycker det var lite intressant att reflektera över det här, och min gissning är ju då att den här trenden, om inte spelindustrin helt tas över, och de har gjort flera försök att verkligen krossa allt fritt tänkande och allt som inte är precis i linje med PK, med Gamergate och så vidare. Men om spelbranschen fortsätter vara någorlunda fri, så kommer den dra åt sig ännu mer musikalisk talang, vilket gör att spelmusik kommer fortsätta bli bättre och bättre, medan då mer konventionell konstmusik kommer att bli sämre, för de kommer inte locka till sig lika mycket talang. Och vi kommer få se mer och mer av det här som vi ser nu på Kulturens hus i Luleå och på många, många andra ställen, att de stora scenerna, symfoniorkestrarna, spelar musik som ursprungligen har skrivits för dataspel. Det är en ganska spännande utveckling. Vem hade tänkt för 30 år sedan att det skulle bli så?
2: Är det ett korrekt sätt då att spela upp musik på det här? För det, film och spel är väl idag egentligen det enda som upprätthåller, det är de enda kommersiella verksamheterna som beställer vad man skulle kalla för klassisk musik, alltså även om den inte är gjord för 300 år sedan, utan alltså symfoniorkester och så vidare som spelar. Det är ju musik som även historiskt sett, det är klart att folk gick och tittade på eller gick och lyssnade på orkestern som spelade en massa musikstycken, men väldigt mycket av det skrevs ju också för operor och för teatrar och pjäser och så vidare, och det var det som det var tänkt till, att många av de här kända musikstyckena ska hända i en kontext av en berättelse där du lyssnar på det medan någonting händer på scenen. Och är det då rimligt att gå och bara lyssna på ett musikstycke på det här sättet?
1: Ja, det är en bra poäng. Man kanske bara kan uppleva musiken fullt ut i själva spelet. Men vi har ju där en väldigt naturlig jämförelse med till exempel operamusik. Där du kan säga att det är ett faktum att för att fullt ut uppleva opera så måste du gå till en faktisk operascen. Möjligen så kan du titta på en videoinspelning av en operascen. Det är liksom, det är inte lika bra kanske, men det är ändå samma sak, för då har du också det visuella, skådespel, dans, alla saker som händer i rummet förutom musiken. Men det är också så att man ständigt lyssnar på bara musiken från operor och sätter upp enbart musiken utan några skådespelare. Till exempel att man har det vi faktiskt gjorde i Wien till exempel, när vi inte ville gå på PK-opera, var att vi gick på en konsert, en julkonsert med lite så här Mozart Greatest Hits, och då har de en kammarorkester som spelar, och två, tre, fyra sångare som avlöser varandra, som kör lite arior, lite duetter och sånt där. Och då har man ju bara som en sorts man har en väldigt, väldigt avskalad, nerslimmad version av den fulla operaupplevelsen som många av de här stycken kommer ifrån. Men det är ingen som tycker att det är en ovärdig, meningslös upplevelse att lyssna på Mozart-arior utan att ha en fulla operauppsättningen.
2: För all del, jag har väl också lyssnat på musik som skrevs i saker utan att ta del av saker när de skrevs till.
1: Hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors skulle kosta 19 miljarder euro, kunna byggas på 12 år och lindra Stockholms bostadsbrist, enligt FS Links och KPMG. Hyperloop är ett koncept som utvecklats av Elon Musk. Han har inte tid att bygga Hyperloop själv för att han har så fullt upp med Tesla och Solar City och SpaceX och hans andra projekt, och han ska ju åka till Mars, gubevars. Men Hyperloop är någonting som han släppte ritningarna till, eller idéerna till, för han hoppades att andra människor skulle utveckla det. Och det är super snabbt tåg. Om det är någon som missat Hyperloop, det är ett ultrasnabbt tåg kan man säga. En sorts kapsel som har skjutit genom en tunnel fylld med vakuum. Och det går otroligt snabbt. Topphastigheten, eller vad man ska säga, den normala hastigheten, när den har kommit upp i sin hastighet och bara kryssar fram mellan stationerna, är ungefär 1000 km i timmen. Så att det går oerhört snabbt med Hyperloop. Och det har varit snack om att bygga en sån här i Kalifornien. Det har varit några andra projekt där man liksom prospekterar. Man har en testbana någonstans i USA där man liksom undersöker tekniken. Men nu är det ett gäng som har kommit fram till att det bästa stället att bygga den första Hyperloop-installationen är runt Östersjön. För att skapa en sorts tågkoppling mellan Stockholm och Helsingfors via Åland. Och nu har de tagit fram en rapport. De har gjort en stor studie. KPMG och det här företaget FS Links som håller på med Hyperloop. För att titta lite mer på detaljerna. Vad skulle det kosta? Hur lång tid skulle det ta att åka? Vilka förändringar skulle det innebära? Kanske ekonomiskt för de här regionerna? Och även om tanken här i slutändan är att det ska vara såklart liksom ett stort statligt projekt, en massa EU-pengar och sånt där, det är inte liksom en marknadslösning där, så måste jag ändå säga att jag uppskattar det här som science fiction, bara för det är jäkla kul att tänka på hur man skulle kunna göra de här sakerna rent tekniskt.
3: Ja, men det är fantasi och tankeägande. Vad var kostnaden, sa du?
1: 19 miljarder euro. Så att en hiskelig massa pengar. Men det intressanta då, det är att man säger att man kommer tjäna mer än 800 miljoner euro om året bara på biljettintäkterna. Så att man kommer göra mycket vinst, och man tror att man då kommer kunna räkna igen projektet på 10 år ungefär. Bara på biljettförsäljning. Så utöver det så tänker man ju säga att det här kommer leda till massor med positiva ekonomiska konsekvenser för både Stockholm och Helsingfors.
3: Alltså, jag har inte läst det här. Du måste förklara för mig också. Alltså, är det något speciellt? Är det bara ekonomiska faktorer som gör att man anser att det är vettigt att bygga Hyperloopen Stockholm-Helsingfors? Eller är det geografin också? Eller?
1: Geografin tror jag inte. Därför att det är ju mer komplicerat och dyrt att bygga Hyperloop över havet.
3: Ja.
1: Det är relativt komplicerat. Så att vill man bara ha det tekniskt enklaste testfallet så skulle det inte vara här. Och det man säger också är att man börjar med att bygga Hyperloopen här lokalt, dels i Sverige och dels i Finland. Och om man inte lyckas göra den svåra biten, förbindelsen över havet, så kommer man ändå ha nytta av den infrastrukturen i respektive land. Så att i Sverige då så är tanken att det ska finnas 4 stationer. Stockholm, Arlanda, Uppsala och Norrtälje. Och från Norrtälje kan du sedan åka vidare till Åland med en station. Och sen vidare till Finland, till Åbo. Åbo är första stationen i Finland. Åbo, Salo, Loja, Espoo och Helsingfors. Och sen vidare till Helsingfors flygplats. Men det är väldigt intressant där, för att alltså restiden mellan Stockholm och Arlanda ska bli 3 minuter.
3: Om det är lagom.
1: Det är helt otroligt. Alltså det går snabbare att åka till Arlanda än att gå till Plattan om det är på Centralen. Det är ganska häftigt. Och den totala restiden mellan Stockholm och Helsingfors ska vara 28 minuter. Mindre än en halvtimme för att åka mellan Stockholm och Helsingfors. Och det kan man jämföra då med, säg, liksom tunnelbanan. Det finns ju massor med förorter i Stockholm som det tar mer än 30 minuter att åka pendeltåg till. Eller till och med tunnelbanan. Så att på samma tid som du kan ta tunnelbanan till liksom, ja, någon tunnelbanestation ganska långt bort, på samma tid kan du åka till Helsingfors.
3: Ah, ja, det är tilltalande. Hintar de något om biljettpriset? Nej.
1: Ja, faktiskt. De säger att biljettpriset ska vara ungefär 20 euro, säger de, för hela resan.
3: Och va? Det,
1: ja. Så att, ja, men det står här.
3: Jävlar.
1: Average ticket price 25 euro. Nej, ska vi säga. Okej, de flesta resorna kommer att kosta mindre än 20 euro för de kommer vara inom Sverige eller Finland. Jag vet inte, det är inte exakt vad det kostar, men det de har gjort här är att de har benchmarkat mot vad resor kostar idag. Att åka inom Sverige och Finland respektive mellan Stockholm och Helsingfors. Så de vill i alla fall inte att det ska vara dyrare än de nuvarande transportmöjligheterna. Så det kostar lika mycket, men var mycket, mycket, mycket snabbare. Och den stora ekonomiska poängen med det här som de ser det är att Stockholm har ekonomiska strukturella problem. Helsingfors har också stora ekonomiska strukturella problem. Men det är olika problem och de har en potential att komplettera varandra. För att i Stockholm så har man det här stora problemet med bostadssituationen. Att det finns fortfarande företag i Sverige som vill anställa folk till exempel. Hör och häpna. Men det finns sådana människor, det är hög efterfrågan på arbetskraft. Men det är väldigt svårt att hitta den här arbetskraften. Inte minst för att det är så väldigt svårt att hitta bostäder i Stockholmsregionen. Och det finns väldigt mycket att säga om det där. Men det är i alla fall en situation som finns. I Finland så är situationen i hög utsträckning omvänd. För att Finlands ekonomi har ju fullständigt tankat de senaste åren. Det har gått riktigt, riktigt dåligt ekonomiskt för Finland. Och de har haft negativ BNP-tillväxt i några år och går på knäna helt enkelt. Och inte minst var det ju dråpslag mot den finska ekonomin när Nokia i stort sett la ner hela sin verksamhet. Så därför finns det i Finland tusentals jätteduktiga ingenjörer som brukade jobba på Nokia, nu är de arbetslösa. Och med en sån här hyperloop-koppling så skulle de här finska ingenjörerna kunna börja pendla till Stockholm. De skulle bara kunna jobba i Stockholm och pendla med hyperloop fram och tillbaka varje dag. Vilket gör att svenskarna får arbetskraft utan att behöva lösa bostadsproblemen lokalt. Och naturligtvis på motsvarande sätt så kan svenskar som jobbar i Stockholm kan flytta till Åbo till exempel. Det är bara 18 minuter mellan Stockholm och Åbo med Hyperloop. Då kan man bo i Åbo och pendla till Stockholm för jobbet. För att gissningsvis är det mycket lättare att hitta bostad i Åbo. Så det är tanken liksom att Stockholm och Helsingfors har de här kompletterande problemen. Som man eventuellt kan lösa genom att dra ihop städerna så mycket med Hyperloop att det nästan är som en och samma stad. Det är lite som Malmö och Köpenhamn med bron, att de har blivit väldigt ihopkopplade och integrerade ekonomiskt. Eller ännu mer integrerade ekonomiskt. Även om det förstås ska sägas att den här Hyperloop-kopplingen blir ju liksom snabbare. Det tar ju förmodligen kortare, jag ska inte svära på det, men jag skulle ju tro att det tar kortare tid att ta sig från Stockholm till Helsingfors med Hyperloop än från Malmö till Köpenhamn med bil.
3: Ja.
1: Så att det är väldigt intressant. Dessutom så skulle det innebära väldigt mycket för Åland. Vi som är väldigt intresserade av Åland på Bubbla och Korax, vi kan ju konstatera att det skulle ta 5-6 minuter att ta sig till och från Åland. Jag vet inte om ålänningarna skulle gilla det här. Jag vet inte om de skulle tycka att det var bra med massa folk som kommer hela tiden.
3: Jag lurar faktiskt på det om de blir så här jättelyckliga.
1: De kanske får stänga ner den stationen. Ålänningarna kan bara ställa sig och blockera så man får åka vidare till Åbo istället. Men det skulle i alla fall kunna innebära, om ålänningarna vill ha en sån här koppling, om de vill ha närmare förbindelser, så skulle det kunna vara en fantastisk chans för dem. Åland har ju lite en särställning. Gäller inte under samma regler, de behöver inte betala samma skatter. Åland, som vi har pratat om tidigare, skulle kunna bli en frihetlig oas. Lite som ett skatteparadis, regleringsparadis. Eller som vi brukar säga, Swedish Virgin Islands, mitt i Östersjön.
3: Åh, vad vackert det låter.
1: Så att även om jag måste hålla tummarna för att de inte hittar sin statliga finansiering. Jag hoppas att de inte får tag på de här blodspengarna. Så måste jag ändå konstatera att om någon privat aktör ville satsa på en sån här hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors, så skulle jag ha svårt att inte vara ganska entusiastisk över det här ändå visionära och spännande projektet.
0: Radio Bubbla.
1: Berkshire Hathaway säljer sina innehav i nyhetsbranschen. BH Media Group, som äger mer än 100 tidningar, förvärvas av Lee Enterprises för 140 miljoner US-dollar. Berkshire ställer samtidigt ut ett lån på 576 miljoner US-dollar till Lee. Vi pratade alldeles nyss om hur Rupert Murdoch storsatsar, startar en ny radiokanal i Storbritannien, startar en ny nyhetsaggregator som ser jättebra ut. Warren Buffett och hans företag Berkshire Hathaway, de är på väg i rakt motsatt riktning. De är sedan mycket, mycket länge tillbaka storägare i en, de har en egen koncern kan man säga, av tidningar, framförallt amerikanska lokaltidningar, som heter då BH Media Group. Och Warren Buffett har ju alltid varit, han har älskat nyheter och tidningar ända sedan han var liten grabb och pratar ofta om det, att han gillar tidningar och läser tidningar och sånt där. Men nu har han alltså bestämt sig, han och hans kollegor, för att sälja de här mer än 100 tidningarna och inte längre vara delägare. Och han har också sagt tidigare att olika typer av ganska negativa kommentarer, som att det här är en marknad som är på väg. Nu minns jag inte exakt vilka hans formulering var, men att det är inte framtidsmarknad. Han hade en mustigare formulering. Lee Enterprises, som köper den här portföljen av tidningsföretag, är sen tidigare involverade med Berkshire Hathaway. De har någon typ av uppdrag att förvalta de här tidningarna. Sen 2018 så har de varit som förvaltat och skött en hel del av operationerna. Och därför så var de den naturliga köparen. Och Buffett säger också att det var aldrig aktuellt att sälja till någon annan. Och det är en speciell affär då. För att Berkshire Hathaway får 140 miljoner cash av Lee Enterprises, men ställer samtidigt ut ett stort lån till Lee Enterprises. Man lånar ut 576 miljoner dollar till 9% ränta, för att de behöver strukturera om sina lån tydligen i den koncernen och göra lite finansiell uppstädning. Men det innebär att de får 140 miljoner, lånar ut jättemycket miljoner, så att Det är lite speciell del. Men det är intressant i alla fall. Det är inte de finansiella detaljerna givetvis. Utan det som är spännande är ju att när Rupert Murdoch fortsätter att rusa rakt in i hetluften och starta nya medieprojekt, så backar Warren Buffett. Han fegar ur och tackar för sig.
4: Ja, det tror jag beror på att han sitter på någonting som inte får blod i sig. Och med blod i sig menar jag att alltså den amerikanska tidningsvärlden har en gång i tiden varit helt fantastisk och inte alls sett ut som idag. Man har haft mängder av väldigt bra tidningar och fantastiska tabloider också. Och även fantastiska fullformatstidningar. Till och med Philadelphia Inquirer, Miami Herald och SF Chronicle var fantastiska tidigare en gång i tiden. Men det var ju för att de hela tiden hade de ett inflöde av friskt blod. Alltså, man gav utrymme åt tokiga människor och fantastiska skribenter. Det fanns ett utrymme där. Men alla, parallellt med att de här tidningarna har blivit amerikansk vänster modifierade på alla områden, så har ju alla de här friska galna människorna hittat sina egna vägar, alltså i bloggar, poddradio och till och med webb-tv. Alltså allt det som en gång gav kraft och dynamik åt de här tidningarna, de människorna har

0: rotat i den där myllan, och det har ju Murdoch, men inte Buffett. Han har liksom ägt, men inte drivit och jobbat med det själv, så att jag tror inte det kommer att hjälpa. Däremot kanske han kommer att pytsa in pengar i sådana nya projekt. Det är inte omöjligt i och för sig.
1: Jag misstänker faktiskt att Warren Buffett har vissa sensibiliteter som skulle vara till fördel om han gav sig in i ett sånt projekt. Och tänka på hans sätt att kommunicera och hans sätt att skriva texter som han publicerar och sånt där. För mig att känna att han har ganska bra fingertoppskänsla. Bara en sån sak som att hans årliga brev till sina aktieägare i Berkshire Hathaway är en sån här en institution, måsteläsning. Och otroligt liksom koncist och funktionellt och intressant och bra reflektioner. Med Buffett är det aldrig någon sån här corporate bullshit. Det finns liksom inte i hans värld. Och jag har hört också att när han köper företag så gör han det med ett köpavtal som är en sida. En A4-sida eller vad nu har motsvarande i USA. Så han är liksom... Han har vissa talanger när det gäller kommunikation och hur man ska presentera saker och hur man får genomslag på internet. Hans hemsida är väldigt speciell. Berkshire Hathaways hemsida är ganska speciell och jag gillar den, vilket man kanske kan förstå med tanke på att jag bland annat var drivande för att designa en sida som Bubbla. Ja, förlåt, jag kanske var lite kryptisk.
0: Men så jätteintressant måste jag säga. De sidorna av sådana man inte ens tänkt på. Så att det vore väldigt, väldigt kul att se.
1: Jag skulle inte tänka på honom som en person som blev liksom såhär fumlig och inte hittar rätt och inte klarar någon sak. utan han, vilket jag skulle tro om väldigt många andra människor.
0: Ja.
1: Jag tycker till exempel att, ja, jag vet inte vem man ska jämföra. Man ska jämföra Warren Buffett. Men man säger liksom Bill Gates. Om Bill Gates sa, nu ska jag starta en nyskapande mediekoncern, då skulle jag bara garva och säga att det här kommer garanterat gå skogen. Visst är Bill Gates en gammal legemet när det gäller bloggning. Han har ju en väldigt stor blogg och haft blogg väldigt, väldigt länge. Men det är väldigt mycket bullshit alltid från Bill Gates.
0: Det är en förhoppning jag hoppas. Det vore väldigt spännande att se honom rulla ut på det området.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ordförande för Kvänernas förbund i Norden kräver ursäkt från SVT som anses ha porträtterat folkgruppen som kriminella och farliga i thrillerserien Midnattssol. Ja, SVT har verkligen trampat i klaveret den här gången. De är normalt sett väldigt, väldigt noga med politisk korrekthet, respekt för minoritetsgrupper och att hylla, högakta och på alla sätt ursäkta minoritetsgrupper. Men nu har man tydligen sagt någonting som har gjort att kvänerna känner sig ledsna och besvikna. Och om du, kära lyssnare, känner dig förvirrad nu och undrar vad i hela världen är kvänerna för någonting? Då är du i ganska gott sällskap, för att den frågan ställer även jag till mig själv.
2: Ja, men jag har träffat Nordens första professor i kväniska faktiskt.
1: Kväniska som är en sorts finska, va? Som pratas uppe i Bottenviken.
2: Ja, alltså kväniska, det finns ju en universitetskurs i kväniska och det är på Tromsö universiteten. Man startar väl utbildningen i mitten 2005-2006 någon gång där och utnämnde en professur. Men man hade oerhört svårt att få folk som läste kväniska. Och det är ju en variant på finskan, kan man säga. Den ska vara fullt begriplig om man är finländare. Och man brukar se, och ja, de betraktas som finnar uppe i Nordnorge helt enkelt. Invandrande, jordbrukande finnar. Och det finns även en liten stam bland kvänerna som ägnar sig åt fiske. Men det är väldigt knepigt. Vi brinner väl egentligen för små nationer och folkgrupper. Men kvänerna är lite knepiga att ta till sig av flera skäl.
1: Nu när jag vet att de finns, nu när jag har hört dig berätta om dem, så är jag plötsligt en varm vän av kvänerna.

0: särskilt en varm vän av deras kamp. Deras kamp för kvänernas rättigheter, den respekt och värdighet som man naturligtvis måste visa dem i den statliga televisionen. Och jag ser fram emot att se hur egentligen alla de här territorialkonflikterna ska lösas, som jag antar måste finnas mellan kväner och samer. Det är uppenbart att samerna får enormt mycket uppmärksamhet och kärlek. Vi såg ju senast i den statliga medieutredningen, halva utredningen handlar om hur man ska hjälpa samerna och ha en bra mediesituation. Men så vid jag kunde se stod det ingenting om kvänerna. Och här ser jag en potentiellt mycket stor konflikt som är antågande.
1: Ja, men det kommer säkert bli en fraktion i medialiten som liksom tar tag i det här och skaffar sig en bättre position genom att föra kvänernas talan. Det kan vi lugnt räkna med. Det här är början på en långvarig debatt om hur... Och det här att ingen vet att kvänerna finns egentligen, knappt kväner själva, om man tittar på Tornedalen, så är det ju så att då kommer man bara ta det som ett intryck för att då är de, kolla vad förtryckta de är. Kvänerna är så förtryckta att de inte ens själva vet om att de är kväner.
0: Det är den högsta formen av förtryck.
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Ja. Jag ska följa kvänerna med mycket stort intresse. Jag ska försöka lära mig lite mer om dem. Jag ska se om det möjligen finns en självständighetsrörelse som vi kan dra vår lans för.
1: Jag är högst tveksam att dra en lans för kvänerna. Därför att det är... Alla grupper som jag menar, när man kan tala om en slags nation, nationalitet eller en folkgrupp som förenas av språk, kultur, historia och bästa fall geografiskt territorium, är ju på något sätt spårbara. Alltså kvänerna är ju inte detta. Det är en samlingsbeteckning som dyker då upp då och då, så att säga, från 1500-talet och framåt. Kvänerna funnits från vikingatiden som beteckning, men sen 1500-talet dyker det då och då upp som en samlingsbeteckning på det, för att den är politiskt nyttig för olika grupper, och nu dyker den uppenbarligen upp igen alltså. Och i och med att jag varit mycket upp i Nordnorge, alltså det var mycket debatt när man instiftade den här kväniska professuren och institutionen, därför att de flesta som bodde där uppe liksom förstod inte ens att det fanns kväner ändå är de största koncentrationerna av påstådda kväner finns alltså i Troms fylke. Men det var ett politiskt beslut att man har hittat någon liten jävla minoritet där som man då skulle kunna bygga en universitetsinstitution med och försöka få folk och studera där. Och fast det fanns inget uttryck för att det fanns att kvänarna i Nordnorge kände sig förtryckta på något sätt. De var ofta ganska välmående på alla sätt. Så att jag ser nog kväner som en politisk konstruktion. Jag tror att tornedalingarna, tornedalsfinnarna som ska räknas in i den här gruppen, betraktar sig nog inte som... Eller det är ju så att de betraktar sig inte som kväner. En liten grupp där gör det, men de andra ser sig som något helt annat. Det kan bli väldigt häftiga träter det här.
0: Ja, med tanke på att min första kontakt med kvänarna var en artikel där det förklaras att de eventuellt är tjuvar och gangsters, hela bunten. Så tycker jag i alla fall att det finns en potential till ett visst romantiskt skimmer.
1: Ja.
0: Och jag hoppas att det här inte är det sista jag får höra om den här kvänkontroversen.
2: Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
4: Professor Bielund, you have 15 minutes for your opening statement. You may start when you wish.
5: All right, thank you. So, I will not argue for capitalism. The reason is not that Andrew did such a good job and convinced me, but rather that it's just such a confusing term. To the leftists, it's about privilege, usually sanctioned by the government or the state. To those on the right, it's usually to be pro-business, using taxpayers' money to prop up businesses. So I stay away from that term, and I think it was even coined by Marx. Instead, I will talk about the free market, because I think that is what society is about if we are truly free. There, I see no difference between the market and society. Those are two sides of the same coin. So when I talk about the free market, don't think of me as Donald Trump or some other Republican. That's not what I mean by a free market. That would be the pro-business type of market. I'm not that kind. I'm talking about complete freedom, complete voluntarist society, where we choose ourselves because if we want to exchange with some other, we do it because we're better off doing so. There are no arbitrary limitations to our actions. That's a very, very brief summary or explanation for what the free market means. There are no regulations. It's purely voluntary. Now, in this country, since we're in Sweden talking, Republicans and others would probably talk about this as a mixed economy. Of course, that's a little ridiculous from my perspective. Mixed, sure, but in a country where 50% of what we're producing is expropriated by the state in an already regulated market, I wouldn't call that a mix between free market and state. I would call that state. That's basically it. Okay, so keep that in mind. When I talk about free market, I talk about free people, free individuals, and nothing else. And I'm starting from the beginning, Professor Kleiman's argumentation about wage slavery basically starts halfway. I will start with just property. Now, the case for libertarianism is really a moral one. It's a case that is based on a principle about non-aggression. A principle which states simply that I have no right to impose physical violence on Professor Kleiman, whether I like it or not, and I also have no right to threaten such force. That is libertarianism in a nutshell. That is the free market in a nutshell. I'm free and can contract with whomever I like, whenever I like, basically on whatever terms I like as well. This means that libertarianism is a minimalist ideology, is an ideology that you can fill with whatever practice you want and whatever practice you like. It's a live and let live type of ideology. In a libertarian society, you can have your Marxist commune. That's no big deal. The question is, in a Marxist society, can you have your libertarian commune? If the answer is no, well, then I can stop right there because I win on knockout. So what this really means, if we're truly free in individuals, that means that there is no blueprint. We cannot say that this society this is what society should be like. Society should be structured exactly this way. We cannot show an architecture or a structure for what society must be like in order to be just. Because I don't have that power. You don't have that power. Sophia doesn't have that power. Professor Kleiman, and that's a good thing, doesn't have that power. Right? So if none of us have that power, we can't really say exactly what's going to be. It's really an ideology that talks about the means and not the end. The means are whatever we choose the means are. The means are all voluntary. The end is whatever emerges when we voluntarily interact or choose not to interact. That is what libertarianism means. Now, this means that society is really an open-ended enterprise. It is something that fluctuates, that changes all the time, and we can't really say at any point whether we're in the right place or in the wrong place. What we can do is simply act in whatever way we find moral or ethical. But it means we cannot guarantee anything. We cannot guarantee schooling for everybody or education for everybody. We cannot guarantee that no one ever is poor. But we can also say that no one is ever forced, because that's the principle we live by, and that's the principle that we will enforce voluntarily, of course. Now, libertarianism is an ideology where we have no illusions about man. It's not an ideology where we have this utopia, and whenever we get there, people will change. They will behave differently. We'll see the rise of a new socialist man, some people claim, on the socialist side, that is. We claim nothing of this, that kind, because we treat people just like they are. And we recognize that people are different. Some are egotistical, narcissistic assholes. They are going to exist in a utopia as well. The question is, what does society do with those people, and how do they affect our lives? Because obviously, since we're in here, we're not those people, right? But we don't like them. So how can we deal with those people? Well, the answer is market. And the reason the answer is market is voluntary exchange. You can be so much better off if you produce for others rather than just for yourself. Which means that we focus our efforts. It means that we need to trade, we need to exchange with others in order to actually live up to that potential. Now, in exchange, both parties are better off, just like Professor Kleiman mentioned. Now, if the starting point is an oppressive one, it still doesn't change the fact that in exchange, you're both better off, because otherwise you wouldn't choose to go through with it. If the starting point is horrendous, well, you're still better off doing it. Or you wouldn't choose to do it. It's that easy. You always have a choice not to do it. The question then, of course, is what is a just starting point? And I totally agree with Professor Kleiman there that it should be a just starting point. Now, what happens if we exchange and we're both better off? If Professor Kleiman has something I want more than when he wants it, and I have something that Professor Kleiman wants, and he wants it more than I want it, well, then we just exchange stuff, and of course, we're both better off doing so. Or another way of thinking about this is, if I'm a baker and I have a hammer and Professor Kleiman is a builder and he has flour, we would be better off exchanging those things so that the builder has the hammer and the baker has the flour. Of course, this also means that the output increases. This also means that the rest of society is better off, if, of course, the starting point is a just one. Now, this is important because in a free society, we exchange and we produce value. We produce to satisfy others. This is how we keep the narcissistic, egotistical assholes in check, right? Because if we produce and focus our production on something we know that others want, it is in my interest to serve others. And that is how a totally free market works. I produce not to satisfy my own needs, but indirectly I do, because I produce what I know what all of you need, and I sell it to you so that I get the means to satisfy my own ends. Now, this means you create value through production, but it also means that the value is realized through consumption. It is through consuming a certain thing that we satisfy a need. It is through consuming something, whether it's a service or a good or whatever it is, it is through consuming this that we are better off. This is also why we exchange. Now, I write about this in The Seen, the Unseen, and the Unrealized in terms of Smith, Ricardo, and Schumpeter. And the reason I combine all of those people is that Adam Smith is known for talking about the invisible hand or fist, depending on who you ask. And fist, according to two of you in here. The invisible hand, but he's also talking about the division of labor, something that Marx started with, and most economists in the 19th century started with, simply because specializing means that you're so much more productive. Now, Adam Smith talked about the pin factory, in which different workers do different things, and there are like 19 operations or something like that necessary in order to produce a pin. And he shows in this example that by splitting those tasks between us, all 19 of us, we can produce something like between 2,300 and 4,600% more pins. Now, since we produce a lot more pins, this means we can satisfy a lot more wants for pins. Obviously, we're all better off if we specialize, but it's also the case, as Ricardo talked about, that we're not exactly the same. Adam Smith talked about how he used very manual, not very advanced labor at all, and still he got these outcomes. David Ricardo talks about, since we're different, we should do what we're relatively speaking best at, which means we will always increase the output, the outcome, the consumption, that is, satisfaction of needs, if we do what we're relatively better at. Combine those two, and people are in the right place within specialization and the division of labor. Add to that Schumpeter, and you have innovation as well. Then you have the production of new capital that can make labor more productive. This is what capital is. It's really tools, machines that help laborers produce even more output. And that's where we want to be, because then we can satisfy a lot more wants. And this is how we satisfy consumption needs and how we create value. Now, where does this lead us? Well, it necessarily leads us to entrepreneurship, which is my field of study. Now, in entrepreneurship, imagine this open-ended enterprise that is society. What is entrepreneurship? Well, it is production. Well, production of what? It is very easy if we here adopt a model of society where everything is fixed, nothing changes much, we know exactly what resources there are, so we can just reallocate them. Well, that's not true. Because in an open society, nothing is instantaneous. Production certainly isn't. A new car model takes about 10 years to develop. So any type of production is very uncertain, simply because we aim for needs that have not really been realized just yet. So people's preferences are volatile. People's needs are personal and subjective. They're even contextual. Steve Jobs mentioned once that sometimes consumers don't know what they want until they see it. Well, this is a task of the entrepreneur to produce these things that consumers will want, to satisfy the needs that will emerge. In such a society, it's very, very difficult to redistribute wealth, to redistribute the means of production, because you don't know to what end. The only way of doing this is through decentralized decision-making through entrepreneurship, because that is how you aggregate all the people's wishes and all the people's imaginations of what might be. That's the only way we can combine the local knowledge of everybody and all their guesses and figure out how to best use the resources and create new ones. We should not forget that. We create new resources all the time. It's not a matter of some people accumulating capital and then everybody else is left without. It's a matter of how we create more capital. That is the true question here. Do we create more or not? And in a market, we do create more, a lot more, and very quickly as well.
2: 2 minutes left.
5: All right. Now, the non-aggression principle of libertarianism is compatible with many different views of what property is. I myself am a soft propertarian, which means I'm not a neo-Lockean in any sense of the word. Instead, I think that just property is acquired through use of that which is unused. And it's a use claim that happens where there is no challenge or objection to that claim. Now, whether this is important or not sort of depends on Professor Kleiman's comments on what I'm saying right now. But we should realize that property in some form or another is necessary in an open enterprise society as the free market. It is necessary in a society where capital overall is expanding, where we are increasing our prosperity as time goes by and as we work and engage in work. And in this society, also we should recognize that loss is probably more important than profit. Profit is the big motivator, the driving force of the market, yes, but loss is what moderates it, loss is what tempers it, loss is what keeps those very narcissistic, very focused, and sort of hotheads out of business. Without loss, we would see no focus of capital in the hands of those who are most able, which is necessarily a problem. With loss, we would have people lose capital if they're doing a bad job rather immediately, whereas the capital will be redirected through market prices to those who do a lot better job. Now, the market is not efficient. It is a messy, an approximate enterprise, but the reason for that is that it's an open-ended enterprise. Society does not have a goal. It doesn't have an end, so we can't really say, but the market is unbeatable because it includes everybody, and everybody has their say. A no buy is as important as loss. Time. All right, thank you.
6: Radio Bubbla. Lars Wildereng, rikspolischef Dan Eliasson saknar förståelse för hybridkrigföring och befälsordningen vid terrorattacker. terrorhot. Vi brukar prata då och då om Dan Eliasson. Analysera hans utspel och spå i hans framtida karriär i statsförvaltningen. Jag tror ju mer och mer, som vi var inne på här om veckan, att det där är en person som har framtiden för sig. Och här visar han återigen vilken... Ja, jag tror att vilken perfekt nominering han har varit på den här posten som rikspolischef. Han har visat det här återigen absolut noll och ingen kunskap överhuvudtaget om det här området som han är satt att förvalta.
1: Nej, på något sätt så drar jag nästan en det känns som en parallell, som ett parallellt skeende när vi pratar om USAs utrikespolitik nyss, att antingen är det fråga om total monumental dumhet eller ett medvetet försök att skapa kaos. Det är samma sak med regeringens utnämning av Dan Eliassons karriär. Antingen är han jättekorkad eller så vill han på varje post han har haft skapa kaos av en outgrundlig anledning. Men det som beskrivs i den här, det är nästan för otroligt för att vara sant alltså.
6: Ja, jag känner nästan att det kan inte vara sant, utan det här är en sån här strategi där han utmålar sig själv för att vara mycket dummare än vad han är. Ja. För att man kan inte vara så korkad och okunnig. Det går bara inte om man är rikspolischef, det är omöjligt. Det var som någon skrev något liknande i en kommentar här, att någon i närheten av honom måste ha liksom sagt du chefen. Vi ska gå tillbaka, vi ska backtracka lite och prata om vad den nyheten handlar om.
1: Ja.
6: Dan Eliasson har hållit ett föredrag på Geijerska studentföreningen i Uppsala. Och det framkommer då ett antal spektakulära uppgifter. Och om vi bara börjar med de här allmänna kunskapsluckorna som tycks finnas, så säger han att han vet inte så mycket om hybridkrigföring. Han är osäker på vad begreppet hybridkrigföring betyder, vad det kan innebära för Sverige. Och redan där så hajar man till. Det är lite skrämmande. De har en diskussion om vad som händer vid en större terrorattack i Sverige. Och Dan Eliasson säger att han är inte säker på om det är polisen eller försvaret, ÖB, som har befälet i en stor allvarlig terrorsituation. Så att den högsta ansvariga svenska polisen vet inte vilken befälsordning som gäller.
1: Nej, alltså det där är till och med grundlagsstyrt, va? Det är helt befängt att när tokfan ska... Nej, men alltså nyheten går inte in. Här till de få saker som jag bara säger, jag litar på Wildereng, att så här jävla illa kan det bara inte vara. Det är för mycket.
6: Det är så, kära lyssnare, att i en sån här situation så är det polisen som leder och ansvaret för terrorbekämpning i Sverige. Och det gäller väldigt generellt. Det är inte försvarsmakten, och det är oerhört bekymrande att polisen i en allvarlig situation skulle sitta och fundera på, ja, men ska det vara vi, kanske försvaret, som ska göra det här? Dan Eliasson åtminstone låtsas att han inte vet de här grundläggande sakerna. Men allt går tillbaka till den här märkliga incidenten som inträffade i höstas. Där det slogs nationellt larm om en 22-åring som pekades ut i tv. Man letade efter honom, man höjde terrorhotnivån. Och åtminstone tror jag att det är den här anekdoten handlar om. Jag minns själv hur skraja folk var liksom. Pratade på tv vad som händer, det var livsfarligt. Och sen plötsligt får vi veta att den här 22-åringen är en helt normal, harmlös snubbe liksom. Han var typ någon svenneblatte, sen skulle han bjuda på pizza hemma i Umeå eller var han nu bodde och liksom. Det var såna feel good reportage med honom. Så det är en väldigt märklig historia alltihopa. Samtidigt så de inte satte ner terrorhotnivån efter det. Den gick inte ner från 4 till 3 förrän bara häromdagen. Men nu får vi veta då att Dan Eliasson uppger att det här tipset om den här tvååringen kom från en så kallad främmande makt. Så det var ett annat land, vilket det nu kan vara, som gav polisen det här namn, bild på den här personen och drog igång den här jakten. Och som Lars Wildring påpekar, att om det här handlar om Ryssland som har gett Sverige de här uppgifterna, Det är inte så ovanligt att Ryssland ger folk terrortips till andra länder och sånt där. Då kan det här handla om ett oerhört effektivt hybridkrigsangrepp. Därför att genom att ge ett falskt tips på det här sättet så belastar man svenska statliga institutioner, svenska samhället med en massa onödigt jobb, onödigt rädsla och så vidare. Och man får en chans att kartlägga hur svenska myndigheter agerar när de får ett akut terrorhot. Och i förlängningen, eftersom det förutsägbart går som det går, så blir det en möjlighet att förlöjliga och minska förtroendet för svensk polis. Det är Wildrängs analys här.
1: Det är intressant det här, tycker jag. Det som slår en vid läsningen också, att svensk polis läcker som ett såll. De gör ju vad som helst för en gratis lunch och ringer gärna Expressen-reportrar och berättar om vilka underkläder ett mordoffer hade och så vidare. De senaste icke-händelserna i Palmeutredningen, och gammal media älskar ju liksom att ta emot polistips. Men och det här ligger ju en fantastisk nyhet att gräva fram. Vilken främmande makt lämnade tipset? Men har de orkat bemöda sig?
6: Ja, det är för alldeles en intressant fråga. Jag vet inte hur man... Jag vet inte om vi någonsin kommer få någon klarhet i det. Don Eliassons reaktion är i alla fall skrämmande. Det är nästan så att den är kalkylerad för att skapa förvirring och rädsla. Tydligen så har någon polis skrivit en artikel, en metrodebattartikel och sånt där, skrivit att polisledningen och våra politiker är det största hotet mot svensk säkerhet.
1: Det är förvisso sant på alla sätt, men man kanske inte bara ska utgå från att det är Ryssland, för att det kan ge en felaktig bild av hur det ser ut i världen. För det seglar ju runt mängder av märkliga uppgifter om vem enskilda personer som skulle vara terrorister. USA är också jättebra på att sprida medveten eller omedveten desinformation. Och på Guantanamo sitter ju folk som är oskyldiga och alla vet om dem. Vet inte om man ska göra av dem bara. Folk stoppas på sådana här no-fly-listor därför att de har fått fel identifikation och så vidare. Så att kriget mot terrorn har ju också lett till ett informationskaos som... Det kan vara tips som gått från USAs säkerhetstjänst i all välmening, men det är helt rubbat och förvirrat tips. Vilket gör det desto viktigare att man har en sorterad rikspolischef och inte ett rikspucko som Eliasson.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
7: Hur blir vädret?
2: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.

0: Are you worried?
1: Radio Bubbla.
2: Arkeologiska utgrävningar i Pompeji frilägger välbevarad 2000 år gammal snabbmatsrestaurang vars freskomålningar på serveringsdisken bland annat visar vad som fanns på menyn som anka, get, gris, fisk och sniglar. Pompeji, den romerska staden som begravdes i aska i ett vulkanutbrott, fortsätter att bjuda på spännande utgrävningar århundrade ut och in, tror jag man kan säga. Och just den här utgrävningen har fått ovanligt mycket uppmärksamhet. Det slår mig nu att det var ju bara förra sändningen som vi pratade om en mosaik i en romersk villa i England.
3: Mm.
2: Det känns som att det våras för Rom och rikt utsmyckade romerska. Är det bara ett sammanträffande eller är det något som är på gång? Jag vet.
3: Nej, jag har till och med hört att folk har bara lyssnat på Gibbons som ljudbok. Det är verkligen inne nu.
2: Det är nog att gå ett steg för långt, skulle jag säga. Ja. Det är framförallt bilderna från den här snabbmatsrestaurangen på Pompeji som fångats folks uppmärksamhet. Väldigt vackra målningar kan man säga på disken dit man tar mat. Så det är som en disk med inbyggda kärl där maten förvaras. Sen på utsidan av disken så har man då fina målade bilder som visar, ja, det blir på olika djur och varelser och annat. Och det är fina bilder, finare definitivt än någonting som man ser på McDonald's, som många påpekat nu i dagarna. Jag vet inte vad du säger, Boja. Det är inte direkt så odödliga mästerverk kanske, men visst är det en intressant kontrast hur man dekorerade snabbmatsaket då respektive nu.
3: Ja, men jag tror att det var, alltså för mig är det jättestor och vacker konst, eller på att säga. Man kan ju föreställa sig hur det såg ut liksom i när det var på riktigt, hur man ska uttrycka det. Det känns ju, det har ju lagts ner en hel del möda, alltså en del av illustrationerna alltså, som tuppen och en del annat, tycker jag. Jag kan tänka mig att det där var väldigt anslående när man kom vandrande i gränden ut på det lilla öppna torget och så liksom var det nygrillade ankbröst där. Åh, det var civiliserat jämfört med McDonald's.
2: Fast å andra sidan så har vi den nyheten på Bubbla just nu om KFC, Kentucky Fried Chicken, deras senaste projekt. För de lanserar ju nu en egen speldator som de kallar för KF-konsol. Det är en speldator med inbyggd varmhållningstråg för friterad kyckling. Det kanske man kan säga är dagens motsvarighet. Den yppersta formen av utsmyckning och marknadsföring av snabbmat.
3: Ja, men precis. Det är en snabbad vi måste lida med.
2: Jag menar bara, du ska inte helt räkna ut samtiden här.
3: Nej, det kom.
2: Det är kyckling snarare än anka, men.
3: Alltså, kan man säga att KFCs produkter är säkert att de innehåller kyckling verkligen?
2: Jag har faktiskt aldrig ätit på KFC. Jag har länge velat testa, men det har liksom aldrig blivit tillfälle.
3: Nej, det är som att hoppa från 10 meters avsatsen i badhuset på något sätt. Man måste stålsätta sig.
2: Om jag någon gång lyckas få tag på en hink KFC-kyckling så ska jag rapportera i Radio Bubbla.
3: Kan du inte äta under sändning?
2: Det är för riskabelt. Det är som att hoppa från 20 meters trampolinen. De bilderna tycker jag är intressanta, för att det finns en teori om att bilderna avbildar mat som serveras på restaurangen, som anka och höna till exempel. Men det finns också en bild på en nereid som rider på en sjöhäst. Så då undrar man, serverades sjöhäst? Jag hoppas verkligen inte de serverade nereider.
3: Nej, det vore lite.
2: De har också en bild av en hund. Är det liksom en varning för hunden, eller är det vad god smaka på hundgrytan?
3: Nej, alltså det är det är en väldigt enkel marknadsföringsgrej där. Hunden är till för att markera att man håller råttorna borta. Och sjöhästen med sin ryttarina där är för att markera att maten är så god så att även sådana tar sig dit för att låta sig smaka av ankbrösten, tror jag.
2: Mm. Det man hittade rester av i kärlen var alltså anka, get, gris, fisk och sniglar. Det är ganska varierat utbud av djuren då. Det jag undrar, det är, hade de något vegetariskt alternativ?
3: Ja, alltså det är...
2: Vad gjorde alla stackars veganer i Rom? I Pompeji?
3: Ja, det var slavarna. Det är, de fick käka vegetariskt. Fria människor äter kött.
2: Ja, det är intressant att tänka på i alla fall. En sån här, vi säger snabbmatsrestaurang, och det är bokstavligt talat. De heter Thermopolia. Och det är alltså en sorts restaurang som användes av, alltså framförallt av vanligt folk, inte minst fattiga människor. Och det är så här intressant liten detalj bara om livet i det romerska riket. Men om man bodde i en romersk stad men inte var förmögen, så bodde man förmodligen i en ganska liten lägenhet. Så hade de lägenhetshus som hette, det har kallats för insula, som var väldigt trångbodda och brandfarliga. Så att om du bodde i lägenhet, så var det inte tal om att du skulle göra upp eld och laga mat själv. Så att det var bara relativt förmögna personer som åt hemma. För det var bara de som hade råd att ha ett domus, ett eget hus med kök och eldstad och så vidare. Så att den här restaurangen med de här vackra målningarna och så vidare, det var liksom vad förmodligen vad vanliga plebejer käkade. Det här kanske var en extra fin sån här restaurang, det vet vi inte riktigt. Men det här var ändå liksom standardsättet att äta i Rom för vanligt folk.
3: Mm. Så att återigen, det var bättre för.
2: Så du förresten den här graffitifyndet på ovankanten av hundmålningen, Boris?
3: Just det, den här förolämpningen.
2: Nikia Kinaede Kakator. Nikias, det är förmodligen namn då, jag gissar att det kanske är samma grekiska namn som kommer till oss som Niklas eller Nikolas. Mm. Men Kakator tycker jag var ett särskilt roligt ord. Jag känner inte till det sen tidigare. Men jag har lagt den ut till min ödmjuka latinska vokabulär. Och en kakator, det är alltså, man kan gissa från ordet, det är alltså en person som kackar, helt enkelt. Det tycker jag var ett kul substantiv att läsa. Sen har jag fått höra att det här ordet emellan, Kinaede, är faktiskt felöversatt i den här artikeln. Det är liksom en PK-grej som de har smugit in faktiskt. För att de översätter det här då till, hur ska vi säga det, på ett familjevänligt sätt, Radio Bubbla. Nikias, den skamlöse toalettbesökaren. Men jag har sett att latinister har påpekat, eftersom jag följer väldigt många latinister som kommenterar dagsaktuella händelser. De har påpekat då att det här är en politiskt korrekt felöversättning, därför att Kinaede hade en annan betydelse vid den här tiden. Det betyder inte skamlös, det betyder homosexuell.
3: Aha.
2: Så det som står här i själva verket, Nicke är en bögskitare.
3: Mm.
2: Ja, förlåt. Producenten får stryka rasist det, alltså.
3: Nej, det är, du har en direkt koppling till inledningshälsningen till chefen för MSB där.
2: Fångstrejk som pågått sedan slutet av november på Tidaholmsanstalten avslutas då fängelset går med på kraven att servera mer kebab och kycklingrätter samt ta bort sparrisoppa och koldolmar från matsedeln. Det har varit en stor strejk på Tidaholmsanstalten. En fångstrejk. Jag måste fråga dig, Boris, vad det fångstrejk egentligen betyder. Den är över nu i alla fall, tack och lov. Man vill inte ha något så fruktansvärt som att folk som sitter inlåsta strejkar, vägrar att vara inlåsta eller vad det handlar om. Men det som handlade om maten. Vi hade ju det här famösa fallet tidigare med ett antal kriminella som tog personalen gisslan och krävde att få en enorm trave med pizzor beställda. Man skulle ha kebabpizzan och sånt där. Men nu är det alltså mer organiserat och de vill ha mer kebab. Mer kebab i matsalen och mer kyckling. Och det är ju, man förstår ju varför människor som äter kebab och kyckling. Det vet vi alla, va? Och bort med den här äckliga svenska maten som koldolmar och sparrisoppa. Dock slår det med att koldolmar är inte svensk mat. Koldolmar är en turkisk maträtt, så att här undrar man om det är någon typ av etnisk konflikt. Att det är en rasistiskt hat mot Turkiet och turkar. Det kanske är sådana här araber eller perser eller någonting som har någonting emot turkarna, som vill ha bort de turkiska koldolmarna från fängelsematsalen. Men Boris, jag är så nyfiken nu. Hur går en fängelsestrejk till? Och vad spelar det för roll om fångarna på ett fängelse strejkar?
3: Ja, alltså att det skulle vara ett verktyg, det fattar jag liksom inte. En fängelsestrejk innebär ju att internerna vägrar gå och arbeta, vägrar delta i studier och liksom inte får sina 6 eller 13 kronor i timmen. Och jag kan liksom inte se hur det är ett påverkansinstrument. Alltså det är inte så att Sverige stannar.
2: Det där är bara hittepåverksamheter som är till för fångarna själva, som inte ger någon nytta överhuvudtaget för resten av samhället. Så vem bryr sig?
3: Ja, nej, alltså ingen väntar ju på att det ska komma träsleva från Tidaholmsanstalten ut på marknaden inför julafton. Så man kan äta sin gröt. Det är liksom, rimligen kunde de bara säga att ja, nej men okej då, sitt kvar där, du får inte dina 13 kronor i timmen. Vilket i sig är ett bra, för då får de inga pengar. Och idag så har man ju begränsat rätten att ta emot pengar på anstalten väldigt hårt. Och det innebär att då blir det kärvt för dem, för då kan de inte handla i kiosken och köpa snus och cigaretter och vad de nu vill ha. Så att de överhuvudtaget ger efter, det är bara att vänta ut fångarna. Men sen är det ju också lite mesigt, alltså det här att det är ett utmärkt straff, tycker jag, att bara servera ganska mycket fläsk. Vi hade jättemycket fläsk på mitt pensionat, och då de som inte gillar fläsk, de fick käka vegetariskt istället. Det var de val som stod till buds.
2: Jag har en ännu bättre idé, Boris. De som inte gillar fläsk, de får äta fläsk.
3: Ja, vi kan inte tvångsmata dem, men de får välja på att svälta, ja, helt enkelt.
2: Ja. Thomas på VBS frågar, vem ska leverera kebaben? Är det någon kusin till någon intagen? Detta kan leda till svåger kebabitalism.
3: Det är alla anstalter. Det finns ju en centrala upphandling gjort på vilka grossister som ska leverera, så att jag vet inte vem som har centrala avtalet nu, om det är Axfood eller någonting sånt där, så att det blir ju priset kebab därifrån. Så att, och att de alltså vill äta fängelsekebab, jag har ju upplevt detta. Det är ungefär som det ser ut på bilden. Kebab är ju, alltså, man får ju inte riktig kebab i det här landet oftast. Nej, det här är liksom bara så sjukt, och att de ger efter är jättedåligt. Så, och sparrissoppa liksom, ja. Ack ja.
2: Jag undrar faktiskt vad som är så förhatligt med sparris och sparrissoppa. Men det är klart, det är också en väldigt, ja, för mig i alla fall, jag tänker sparris är framförallt i min värld en tysk ingrediens. Det är liksom en nordeuropeisk, västeuropeisk grej, käka sparris. Och det är väl det kanske är kulturfrämmande.
3: Ja.
2: Men jag kan undra, jag förstår ditt resonemang om att låta dem äta fläsk och sånt där, men ärligt talat, varför inte servera liksom skräpmat från Babistan i landets fängelserna är ju framförallt förvaringsplatser för importerade skräpmänniskor från Mellanöstern. Så varför låtsas som att husmanskost är passande där? Dessutom finns ju risk då att fångarna lär sig att gilla svensk mat i fängelset, och då kommer de utveckla en positiv relation till Sverige. Då blir de mer välanpassade när de släpps ut. Och det i sig vore en dålig sak, därför att kriminella invandrare ska inte vara välanpassade. De ska inte hitta en plats i samhället och säga, åh, jag gillar husmanskost. De ska kasta sig ut ur landet. Och ju mindre välanpassade de är, desto lättare är det att kasta ut dem.
3: Alltså jag förstår tankegången där, samtidigt bär det mig emot på något sätt, därför att det är, jag måste säga att jag föredrar nog varianten att idag är det fläsk, imorgon är det fläsk, i övermorgon är det fläsk, och vill du inte äta så, ja, det är inte vårt problem. Det känns liksom bättre än att ge efter och ge dem deras mat.
2: Nu har inte jag käkat liksom fängelsekåldolmarna, men det känns lite grann som pärlor för svin. Det låter väldigt gott, tycker jag, med kåldolmar. Jag gillar kåldolmar. Så att det låter lite som pärlor för svin att servera sån mat på fängelserna. Men om det bara är liksom en fläskstek eller någon sorts fläskrens eller fläsk, vad nu är för någonting, blodpudding, Det är ganska billigt att göra också, tror jag. Man serverar i stora lass.
3: Jag kan tänka mig sånt som den civil, alltså att man dels fostrar de intagna europeerna från en kristen kulturkrets till att äta gamla fina fläskrätter som muslimer aldrig skulle peta på.